באמור משמע שזכרים נקראים רחמים ולא דין. כנ"ל בזוהר, כה תאמר לבית יעקב, היינו אמירה היא מצד הדין, ותגיד לבני ישראל שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י, בשם מחילתה אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מה שכתוב לנשים בלשון רכה, וכנ"ל שבחינת נקבות, שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגידין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכתוב, ומה שכותב הזוהר הקדוש, שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמים. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר, וכשמתגברים על הכלי קבלה שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים ולא דין. מה שאין כנקבות, שאין להם כוח התגברות על הכלי קבלה, ממילא שורה עליהם מידת הדין, ואסור להשתמש עמהם. ד. דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה. סתומה נקראת, כלומר אפילו שהאדם כבר נימול עצמו וזכה לבחינת פשט, היינו להיות יהודי פשוט, כלומר שהוא הגיע למצב שאינו עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד מכל מקום, עדיין סתום לפניו את אור חוכמה המתגלה על כלים דקבלה. מה שאין כן, מי שזכה לבחינה העליונה שהוא זכר, שיש לו כוח התגברות גם על כלים דקבלה, אז מתגלה על כלים אלו אור החוכמה, הנקרא סודות התורה. ומשום זה אומר הזוהר הקדוש, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי אגדה רומזת על חוכמה, שכתוב ויגד לכם את בריתו. ובאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמד תורה לעקום. בעניין עבודה צריכים לפרש שאי אפשר ללמוד תורה לעקום. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. רק אחר שנימול יש בית מדרגות שהם עליונה ותחתונה, היינו פשט וסוד.

0: יש לנו אחד את השני, וזהו, כי אנחנו בצורה מודעת עוזרים אחד לשני להגיע לתכונת השפעה ואהבה. צריך לנצל כל רגע שיש לנו בשביל לתמוך ולהגיע למטרה.
1: נעבור לשיעור מתאריך 25/2/2003.
2: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום משלבי הסולם כרחי, מאמר שקראנו קודם תחילתו, זה היה שמתחיל מחלק ששייך למסכת חגיגה, עמוד קע"ז, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום, שדיברנו מי זה עקום. עקום מי שנמצא עדיין ברצון לקבל לעצמו, אבל מי שמגלה את זה, וזאת אומרת, הגיע להכרת הרע. כן? ודיברנו אז שיש בחינת עקום, בחינת יעקב ובחינת ישראל. שיש, זאת אומרת, שרצון לקבל על מנת לקבל, אחר כך כבר תיקון, בקטנות יעקב, ואחר כך תיקון בגדלות על האחב גם כן שזה ישראל. ועכשיו הוא ממשיך גם כן בלחלק את הרצון לקבל לכמה חלקים ולפי זה לקבוע דרגת האדם, האם הוא שייך לעקום, ליעקב או לישראל. הוא אומר שהוא עכשיו הוא מחלק כבר בחינת ה יעקב וישראל, בחינת האדם, הוא מחלק גם כן לשני חלקים, לגלגל את העיניים ולאחב, זאת אומרת כבר על מנת להשפיע, שהאדם עבר את המחסום, ועובד על מנת להשפיע, שיש לו מסך, אז מסך על כלים די השפעה בלבד, זה נקרא שעדיין יש לו כוח חלש, יש עליו דין, שלא יכול לעבוד עם כלים די קבלה גם כן על מנת להשפיע, רק עם כלים די השפעה, ולמרות שזה כלים כאילו של גלגל תו עיניים, כלים די השפעה, אבל נקרא שהוא נמצא בבחינת נשים, בגלל שכוח חלש, חלש כוחה כנקיבה, כן? כוח די להשפיע בלבד. ואחר כך שרוכש גם כן מסך על כלים די קבלה, שהכלים די קבלה בעצמם נקרא נקיבה, אבל שרוכש כוחות עליהם, מסכים עליהם, אז נקרא גברים, זכר, מפני שיש לו כבר כוח חזק, ואז פעולתו נקראת רחמים ולא דין. זאת אומרת, צריכים תמיד לראות איך אנחנו מתייחסים למצב. קודם כל, המצב קובע אדם עצמו, מי הוא, או עקום, או יעקב, או ישראל, רק האדם קובע מתוך המדרגה עצמה שהוא נמצא בה ובאמת זוכה לראות אותה לעמיתה, ואחר כך שעובר, זאת אומרת, מעקום לקדושה, אז או שיעקב או ישראל, שיעקב זה נקרא נשים, יכול להיות כי זה גלגלת עיניים, כלים די השפעה, כוח חלש, הוא נמצא בדין, מהגבלה שלו בעבודה, ושרוכש כלים, מסך גם על כלים די קבלה, אז נקרא גברים, גבר שמתגבר על הטבע שלו, ו... זאת אומרת, עובד עם האחב, עם כלים די קבלה על מנת להשפיע, ואז נקרא רחמים. לא דין, אלא רחמים. זאת אומרת, צריכים תמיד להבדיל, אנחנו מתייחסים או לכלים עצמם, או לעבודה על הכלים עם מסכים. זאת אומרת, איך אנחנו, מה אנחנו מגדירים? כלים אנחנו יכולים להגדיר, כלים די קבלה דווקא אנחנו יכולים להגדיר כנקיבה. כן? זה מלכות ששולטת ברצונות האלו. ואם אנחנו מדברים, מי מתגבר על לאה, אז נקרא זכר. זאת אומרת, תמיד צריכים לבדוק על הנושא בדיוק שעליו מדובר. זהו. אז ובסוף הוא אומר משפט המפתח, שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת, לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להקום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר. אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את הטבע, לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות קיצוניות, אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות. זהו, כן.
3: עמוד 189, שתי הפסקאות האחרונות.
2: כן.
3: מדבר פה על מצב שהבן אדם יודע שהוא נמצא במצב הנכון, שהוא מתחלה לו מסוגל, ואז הוא צריך ללכת לחברה, הוא עושה בפסקה האחרונה, שהוא יודע, גם אין בטח, הפסקה האחרונה.
2: זאת אומרת,
3: הוא אומר בטח שעתיים, נגיד חיסרון שלהם, אני חייב שאתה עושה מהגלות, אבל לא נגמר בשמונים ומאחים. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת על החברה, שהוא נמצא בה, שהם עצמם עוד לא הגיעו.
2: בעמוד 189, קוף פי תת, בפסקה האחרונה, אדם ש... בוא נקרא. אז אדם, אני קורא פסקה לפני זה. עמוד קוף פי תת. אז אדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל, שאני דומה לבהמה, ועושה רק מעשה של בהמה, ורק כל דאגותיי, במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך, שייתן לי להרגיש יותר מעט, יותר טעם, בתענוגים גשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה אדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. חוסר הכרה מרוחניות. זאת אומרת, נמצא בתוך הבהמה שלו, ולא יכול להתנתק מבהמה שלו, להסתכל על עצמו מהצד. כן? לראות את עצמו מהצד, כי הוא הרי שייך בכל זאת, אם הוא אדם, הוא שייך לנשמה. והגוף שלו נתון לו רק כדי להחביא לו על הניתוק מהגוף, כדי שבכוח, בהגיעה, יתחבר לנשמה. הגוף זה רק ההפרעה המועילה. ואם הוא נמצא בניתוק מהנשמה, כן, אז נקרא שהוא נמצא בחוסר הכרה. חיבור לנשמה זה נקרא רוחניות, חיבור לגוף נקרא גשמיות. ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם, שיעזור לו, אם יש לו יכולת להתפלל, סימן שהוא עדיין שייך לנשמה באיזושהי צורה, יש לו איזה קשר לזה, כן? לנקודה שבלב. אז אם אין לו יכולת הזאת להתפלל להשם, שיעזור לו להתנתק מהגוף, לראות את עצמו, כאילו, את הגוף מהצד, שכוח זר בו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם, שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם. זאת אומרת, הוא לא צריך חברה גדולה, ששם כבר נמצאים מקובלים גדולים, ייכנס לחברתו של רבי שמעון, ואתה מבין, וחבריו. לא, אלה הוא צריך אנשים כמוהו. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנשים האלה, שיצא מצרה לרווחה, ומאפילה לאורה. אגם שהם עוד לא נבשעו מהקדוש, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. הם לא זכו לכלום. ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור. אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה, הוא יפנה לאור ויקבל עזרה, ויקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה, אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה. מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. אני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי בעת הסט. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזה, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי. זה באמת חשוב. להרגיש צורך אמיתי, אבל ואם חברה לא מרגישה עדיין צורך אמיתי, לא חשוב, ביחד שמתגברים, מגיעים בכל זאת לרצון הנכון. ועל ידם הוא מתפעל, הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות, אבל אי אפשר לקבל מהחברה, זאת אומרת, זאת המטרה. להרגיש מהחברה הרגשת השפלות. אבל הרגשת השפלות זה לא סתם הרגשת הדיכאון שרע לי, שאני מרגיש רק את הגוף. הרגשת השפלות זה שאני מרגיש את עצמי בניגוד למשהו שהוא נמצא ברום המעלות, ואני בשפלות, נגדו. זה כנגד זה. זאת אומרת, זה לא הרגשת השפלות בלבד, זה הרגשה כתוצאה מהכרת מצבי לעומת איזה מצב נאור וגבוה. אבל אי אפשר לקבל מהחברה ההשפעה הזאת של הכלי נוסף, של החסרונות הנוספים, אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר, שמעריך אותם בשיעור הזה, הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. העבודה, הכוונה, בלי עבודה שלו כלפי הבורא, אלא רק כלפי החברה. מספיק שיקבל מהחברה את החסרונות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל החסרונות האלה לחברה? לכן כתוב, קנה לך חבר. בזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש חסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו. אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים, שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר במה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו, כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות. כן, נשמע. אתה יודע לעשות חשבונות. נו, תתחבר.
3: אדם שלא מרגיש בשביתו,
2: עוד פעם?
3: גם לאדם שהוא לא רוצה להתאבס לחברה.
2: לא, אנחנו, בעיה שלנו, שאמרתי קודם, אין אונס. אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שעל שום פעולה ומעשה הפנימי הרוחני, אנחנו לא יכולים לגשת בצורה ישירה ולקבוע משהו מעצמנו. אני חושב שכדאי לי לעשות ככה. אתה יכול בידיים ורגליים שלך לעשות ככה. בחיצוניות, בפנימיות, אי אפשר. כן? כי כלי ואור נמצאים בחיבור, ואתה לא קובע לא על הכלים שלך ולא על האורות שנמצאים או מגיעים. שום דבר. אתה חייב לעשות איזושהי פעולה חיצונית, שאז אתה על ידה תגרום לשינוי בכלים. על ידי שינוי בכלים יבואו האורות המיועדים לכלים האלו, או לתקן אותם או למלות אותם. לכן אני אף פעם לא יכול לשנות את הרצון שלי. מה שאלת? אז אם אני עדיין לא מסוגל להגיע, נגיד עכשיו, אם אני נמצא עכשיו, ברגע זה, עדיין במצב שאני לא משתנה ולא מקבל עזרה מלמעלה, ולא מחליפים לרצון, וזאת אומרת שאני אקבל מסך ואני אכנס למגע עם הבורא הראשונה, כן, לרוחניות מה שנקרא, הסימן שאני לא מעלה מספיק צורך לזה. וצורך לזה אני לא יכול אצלי שם לסובב איזה בורק או לצוות את עצמי, להרגיש יותר רע או משהו. הצורך הזה אני חייב שיצטייר בי, אבל לא בידי להגביר אותו. ואז הוא אומר ללכת לחברה. עכשיו, ללכת לחברה אני גם כן. אז ללכת לחברה אני לא יכול סתם. חברה, נו, תתחילו לעבוד עליי. אני צריך לזה צורך. צורך ללכת לחברה, זאת אומרת, אני כבר צריך באמת להיות מוכן, זה דרגה לא פשוטה. להכיר שאני בעצמי לא מסוגל. ושכדאי לי בשביל מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאני לא מסוגל כבר, אני יודע את השפלות שלי, ואני לא מסוגל, זאת אומרת, אני יודע כבר את הכוחות שמלמעלה אני לא אקבל, אבל המטרה היא כל כך טובה, שבשבילה אני חייב להשתחוות. אתה יודע, לא עלינו, אבל יש חוכמה גדולה לעשות עינויים לאדם. אפילו יש כאלה, אתה יודע, גם בארגונים ביקומים לביניהם, שם בקגב היה כל מיני כאלה דברים. זה יכולים לעשות מאדם מה שאתה רוצה. יודעים בקיצור לסובב את האדם ולהשפיע על אותו ולעשות אותו כך שהוא פשוט מאבד את כל ההתגברות. אז אנחנו רואים שעם הגוף שלנו מבחוץ יכולים לעשות מה שרוצים. השאלה היא, האם אני יכול להגיע בעצמי לנחיצות כזאת שיעשו לי עם הגוף באמת למה שאני מתנגד. הרי אני מתנגד לזה. ולכן, שמגיעים להכרה הזאת שאין לי ברירה, שאני רוצה במה שהם יעשו עליי כך שחברה תעשה עליי את השינוי הזה, שאני לא רוצה אותו, ואני סובל וצונה את זה. אז אדם מגיע באמת לנחיצות שהוא פונה לחברה ואין ברירה, ומוכן להכל. ושוב, אז מאיפה הוא ייקח עד כדי כך רצון שיעבדו עליו, שיעשו עליו, הכל נגד רצונו. הוא חייב להגיע לזה גם כן בכוחות החברה. זה כתוב כבר שמלא לשמע רחוק באים ללא לשמע כזה שמתוכו באים ללשמע. זאת אומרת, צריכים להתחיל את התרגילים האלה בחברה. ולאט לאט, כל אחד ואחד ישטוף את המוח שלו ויקבל איזו התרשמות. ודאי שחייבת להיות נכונות המינימלית מצד האדם בזה, לא שיהיה לגמרי אטום. אבל חוץ מזה, אין לנו מה לעשות. כן.
3: הוא כותב שבהכרת הרע אדם צריך להרגיש שהוא הפוך. אבל בשביל להרגיש שאני הפוך, אני צריך לדעת מה זה המשפיע. הפוך, כי אחרת איך אני יודע הפוך למה?
2: נכון, אנחנו דיברנו על זה שעקום, נגיד שאדם קובע שהוא עקום. והפוך מהרוחניות, ודאי שאדם קובע שהוא ההפוך. מאיפה יש לנו לדעת שאני עקום או אני ההפך? אז לאט לאט האורות שמגיעים בזמן הלימוד, הם עושים בנו את ההבחנה הזאת. אין לך שום אפשרות אחרת.
3: הוא כותב שאחרי זה יש ביטול של כלי קבלה, והשאלה שלי למה מיד כשיש ביטול של כלי קבלה, אז לא משיגים כלים של השפעה. הוא כותב, קודם כל יש ביטול של כלי השפעה, רק אחר כך, בשלב הבא, משיגים כלים של השפעה.
2: של קבלה.
3: של
2: מיתון
3: של
2: כלי
3: קבלה, ואחר כך משיגים כלים של השפעה. אז זה לא מיד,
2: אז אתה שואל פשוט בסדר המדרגה מה שקורה.
3: כן.
2: בסדר המדרגה קורה קודם שהאדם צריך לעשות, כנראה, אם יש לו רצונות, כן? כבר מוכנים במידה מספקת לרוחניות, כן, נגיד קו שמאל, מה שנקרא, אז הוא צריך לעשות עליו צמצום, ואחר כך חלק מהם, מה שאפשר לעבוד באביות שורש א', הוא צריך לעבוד איתם, הוא יכול להתחיל לעבוד איתם עם המסכים בעל מנת להשפיע, זה נקרא, מפני שהרצון קטן עדיין, אז העבודה עליהם זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, וזה נקרא שהוא נמצא עדיין בדינים, כי הכלים דקבלה שלו עדיין מגבילים עליו, מגבידים עליו. ואחר כך הוא עובד גם כן רוכש מסך על כלים דקבלה. מה השאלה? אז בהתחלה זה נקרא עיבור הלוויות דשורש, קטנות הלוויות א' וגדלות הלוויות ב', ג' וד'.
3: השאלה אם
2: שהוא
3: מושיג
2: איזושהי מדרגה,
3: אז מיד יש
2: את
3: כל השלושה דברים האלה, או שזה...
2: הכל נבנה כסיבה ומסובב אחד מושך את השני, וככה זה, כמו שאתה רואה, כשאנחנו גודלים. כל הבחנה היא 10 ספירות בפני עצמה, והיא הסיבה להבחנה יותר גבוהה, מתקדמת וכן הלאה. אין לך, איפה ראית קפיצה? מאיפה היא תבוא? אפילו בין המדרגות הקטנות ביותר, הסמוכות, יש לך הפסק אינסופי, שזה רשימה חדשה והכל חדש. אין, הכל זה בצורה נבדלת. אמנם שזה תנועה בלתי פוסקת, אבל כל שלב, הקטן ביותר, הצר ביותר, הוא בפני עצמו. 10 ספירות עם כל הדברים הפנימיים שלו, עם כל העולם בפנים, כל העולמות אפילו. כן?
3: אפשר
2: לחזור לשאלה מקודם, למה אדם צריך לראות את החברה שלו, לא כמקובלים גדולים מצד אחד, ולא סתם שולחים בדרך, אלא כאילו החברים שלו, זה אנשים שהם רגע לפני המחסור.
0: שאלה מאוד יפה. למה אני צריך לראות את החברה שלי כמוני?
3: זה לא בדיוק כמוהו, הוא כותב רגע לפני מחסור, כאילו צריך לראות
2: אותה. רגע לפני מחסור, אדם תמיד צריך לראות גם את עצמו, גם את החברה. זה באמת. כי אז זה הכלי הגדול ביותר, גם בשפלות. עכשיו, למה הוא צריך לראות אותם גם כן שפילים כמוהו, נגיד? כי לא מן הסתם כתוב שאתה צריך להתחבר עם החברים, ישיבת חברים, קבוצת חברים, חברותה, לימוד בחברותה וכן הלאה, בשווים, ולא באנשים גדולים, ולא באלו שלגמרי נמצאים בחוסר הכרה, ודאי שלא. זאת אומרת, אנחנו, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, צריכים לחפש חברה. חברה זאת אומרת שאני נכנס לשם כחבר, שאני שווה להם, ויש לי איתם התחברות באותה רמה. הייתי אומר שאני צריך משהו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, כן? אם כבר להיכנס, אז להיכנס בין כאלו ענקיים, שפשוט אני אדבק אליהם קצת, והם כבר הקפיצו אותי 1,000 פרסאות, מה יש? הבעיה היא שלא יכולים להקפיץ. לא יכולים, אני לא יוכל להתחבר אליהם. זה לא יועיל לי. זה לא יועיל לי. כי אני צריך לקבל כלי, וכלי אני יכול לקבל רק מאלה ששווים לי באותה רמה, שאנחנו נתחבר לכלי אחד, יותר גדול. ומהגדולים אני לא יכול לקבל, גדולים ממני זה כמו אור כלפיי, ולא כלים. אפילו כלים שלהם בשבילי זה אור. יוצא שאין לי שום אפשרות להיעזר רק על ידי השווים לי. לא פחות ולא יותר, שווים לי. ולפי כמה שאני משקיע בהם, אני ארגיש שהם קרובים עליי, אני ארגיש את החסרונות שלהם, זאת אומרת, החסרונות שלהם יתחברו אליי. ועם החיסרון הגדול הזה שנוצר בי, אז ודאי שאני אפנה גם כן לאותה הבקשה, מה שקודם, רק קודם לא היה לי תביעה מספקת לבורא, ועכשיו כן יהיה. כי באדם אחד התקבצו הרצונות של כמה אנשים. סך הכל מה הבעיה? הבעיה שלי, שרצון שלי חייב להיות 100%, צריך להיות שלם. ורצון שלי היום לכל מיני דברים חוץ מהרוחניות גם כן. אני רוצה אותו נגיד 10% מהחיים שלי. אבל עוד כל מיני דברים. כן?

0: חושב על כל מיני מטרות אחרות, על כל מיני הנאות קטנות שלי. המתח שלי לרוחניות הוא לא מספיק. חיסרון לא מספיק. אז אני צריך בתוך עצמי לקבץ 10% מה שיש לו, מה שיש אצלו 10% גם כן. לא, אין לו יותר, בסדר גמור, כמוני. אבל 10%, יש לו מ-100% רצונות, 10%, יש לו לרוחניות. אני צריך אותו, וממנו, וממנו, וככה זה קורה. פשוט מאוד. ואני בעצמי לא מסוגל להגיע למצב שיהיה רק 100%, כי יש הסתרה. פשוט מאוד. העניין הוא שהרצון שלי הוא פונקציה של התגלות האלוקות. הבורא נסתר, ואין לי ברירה לקבץ עליו חיסרון, אלא רק מהמדרגה שלי, ללקט אותו מכל אחד ואחד כמה שאפשר. כן.
1: איך אני מתלבש על החיסרון הזה? איך אני יודע למצוא בדיוק את הנקודה הנכונה אצל החבר, לתפוס אותה ואת זה לשאול אליי?
0: זה רק בחיצוניות. חבר שלך גם כן, הוא לא חייב להביע לך את כל מה שיש בליבו ולגלות לך כל המצפני ליבו. הוא צריך פשוט להיות איתך כמוך, כמו שאתה איתו. זהו. זאת אומרת, בצורה כללית לדבר על גדלות האלוקות. היתר זה נעשה בלי לעבור מפה לאוזן. כן.
2: מה שדיבר קודם, יש לך רואה שאתה גדול, אתה בכך שתקשיב לו, כאילו זה דברי רב, וכאילו, איך אני יכול להתייחס לכך?
0: לא, אתה בכוונה, אמנם שיודע מראש שהם כמוך, אין כאן שקרים, אתה לא צריך לשקר. אתה הולך בצורה תבונתית כאילו, כן, הגיונית, לבנות כאן איזשהו מערך מיוחד, שאתה יודע שהחבר הוא שווה לך, אבל כדי להשפיע אליו, אתה חייב להיות גדול ממנו, כדי להשפיע אליו, וכדי להתקבל ממנו, אתה חייב להיות קטן ממנו. אז אתה עושה את המשחק הזה. עד כמה שאתה רוצה להשפיע אליו, אתה תהיה יותר גדול, זאת אומרת, זה כבר בא מלכתחילה, לא שאתה רוצה לשלוט עליו. עד כמה שאתה רוצה לעזור לו, שדרכו תעזור לעצמך, אז זה מחייב אותך להיות גדול, כי כביכול להרגיש בא להשפעה עליו. זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם נמצאים בביקורת שלך, וזה לא שאתה עושה אותם מרצון, אתה פשוט מחייב את עצמך לעשות את זה, לבצע כך. זאת אומרת, כשאני בא לחברה ואומר, חבר'ה, תפסיקו את השטויות, בוא נתחיל קצת להתחזק וכן, זה לא שאני רוצה עכשיו ככה להרביץ להם את זה, אלא פשוט זה הכרחי, אני מחייב את עצמי, אני כאילו עושה את זה נגד הרצון. וגם כן השפלה שלי. אז אני בכוונה, בצורה מלוכתית, נגיד, כן? משפיל את עצמי ומוכן לשמוע, ואני רוצה שמה שהם ידברו ייכנס לי לאוזן. כך עושה כל מיני כאלה מאמצים חיצוניים. הכל בחיצוניות, אבל אני הולך לעשות את זה בצורה חיצונית, כי זה דורשים ממני וזה ישנה גם, ובפנימיות זה יקרה. בוא נגיד כך, זה האפשרות היחידה דרך הגוף להשפיע על הרצונות. מפני שאני כאן כבר עובד בעבודה הזאת בהשפלת הרצון. אני כבר לוחץ על עצמי. אני כבר שם את האני שלי, את המטרה, יותר גבוה מהמצב שלי, מהרצון שלי, הבאימי. אני מתחיל לשחק אותו למען המטרה. יותר גבוה, יותר נמוך. כן.
1: זה הבדל בין להשפיע בחבר אחד או בחברה כולה, מבחינת אפקטיביות?
0: הוא כותב בעל הסולם ברוב העם הדרת המלך. ודאי שעם חברה גדולה כמה שאפשר. זה לא שאני אאבד את עצמי בתוך החברה וחברה תראה לי כמו יער. אני מבין ש... אלא אני צריך אנשים שאני ארגיש אותם כקומנדו, כקבוצה לפניי, מולי.
1: נצטרך יותר מניח, מה כן, זו שאלה קצת מבוכחת, אבל בכל זאת, נצטרך יותר נניח לבשל מרק לכולם, לחברה כולה, כן, אז כאילו משקיע, מכניס את עצמי בתוך החברה כולה, משקיע את עצמי בחברה כולה, או לבחור פרט פרט ולעבוד כנגדו מולו, ולקנות את החסרונות שלו.
0: לא, לעבוד רק עם החבר אחד זה לא טוב. זה יכול להיות, יכולים לשקר לעצמם. בנפרד, עם כמה, בכל זאת. 4, 5.
1: מזה אני יכול כאילו לקבל את החסרונות בצורה יותר אפקטיבית מאשר שבכללות אני משקיע בחברה כולה, או שלמשל אני עושה מרק לחברה?
0: לא, לא, הייתי אומר שאני רואה השקעה שלכל אחד שנמצא בחברה אני מוכן להשקיע בשווה. אז אני לא לוקח בחשבון מה הפרצוף שלו ומה הבעיה שלו ועד כמה הוא נמצא בתכונות שלו שהם אני לא מבין אותם ומנוגדים לי, אלא כל אחד בנוי בצורה חיצונית, בצורה אחרת, אולי רחוקה ממני, אבל הוא נמצא כאן בגלל שיש לו אותה דחף, ודווקא בגלל שהוא קצת שונה ממני, אז השוני הזה דווקא שהתווצר בי כלי שלו, אז זה ייתן לי יותר ההבחנות, פער בין הכלים שלי ושלו, בין הדעות, בין הרצונות, זה ייתן לי יותר עושר ועוצמה לכלי שלי. זאת אומרת, בהחלט צריכים להתייחס ככה, חברה זה בכלל דבר שזה שווה, מכל הבחינות זה שווה. זה פשוט... מנסים להתחבר עם הלב של החבר.
1: בכלל איזה עניין, איפה לחברה שתהיו בפני עצמה, כי לפי השיטה הזאת יוצא שכל פרט, יש לו איזה משהו מאוד אגואיסטי, כי כל פרט עובד כנגד החברה בשביל להגדיל את הרצון שלו. ואיפה...
0: בטח שאני עושה רק מטעם האגואיזם שלי, אני רוצה להגיע לדבקות עם השם, אני רוצה ליהנות מזה, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה את הנצחיות. אלי, מה אתה חושב? מה אני צריך להיות?
1: אז החברה בפני עצמה, יש לה איזשהו קיום?
0: גם חברה בעצמה היא אגואיסטית, ואפילו זה שהיא מרביצה שם רעיון שלה ברבים, זה מטעם האגואיזם שלה, שהיא רוצה להוכיח לכולם שרק היא צדקת וגבוהה יותר מכולם. למה לשלוט את עצמנו? אנחנו נמצאים, אנחנו עוד לפני לא לשמה, כמו שרבש כותב, שכמה שחושבים לשמה גבוה, לא לשמה זה עוד יותר גבוה מה שאנחנו חושבים. אז מה? אני לא צריך להתבייש מזה שאני אגואיסט ושכל הנטיות שלי הן אגואיסטיות. אין לי דבר אחר אלא להתחיל בצורה כזאת, והאגואיזם זה בכלל לא, האגואיזם בעצמו הוא לא חיסרון, זה לא, הוא דבר שמועיל, אין בו שום דופי, הייתי אומר, זה פשוט כלי, זה אמצעי ממש. עליו צריכים לבנות. וגם כן שאני רואה על פני האגואיזם כל החסרונות, אז זה לא בתוך האגואיזם עצמו. מזה אני רואה יחס שלי לבורא.
1: אבל
0: הרצון לקבל שבורא ברא, אין בו שום כיסרון. זה שמתוך הרצון לקבל הזה, אני מתחיל לראות היחס, כוונה על מנת לקבל, אבל כוונה על מנת לקבל זה, הבורא לא ברא כוונות. לכן, כן, ציון. זהו? כן.
1: אם אני רוצה להגיע, אתה אומר, אנחנו עדיין לא נמצאים אפילו במצב של השלא נשמע. שלא נשמע פעם, אני שמעתי שאתה התארת בתור זה שכבר יש לבן אדם בתוך הקבלה שלו איזשהו רצון כזה, לכלוך, לא משנה.
0: בעל הסולם, בהקדמה לתעש, כותב מה זה נקרא לא לשמע. אז הוא כותב, לא לשמע זה נקרא שאדם נמצא ב-95%, נגיד, ברצון לבורא, ממש, אבל 5% יש לו רצון להרוויח לעצמו גם כן, שיהיה לו רווח מזה. ותולכים לאיזו עסקה, אני עובד אצלך, אתה איש עשיר מאוד, אני עושה בשבילך איזו עסקה ענקית, ויש לי מהעסקה הזאת 1%. אם זה מיליארדים, הלוואי עלינו, אתה יודע, 1% גם כן טוב. טוב, זהו. אז אבל אם זה יש לי 1% הזה מהעסקה, אני עושה בשביל 1% הזה, נכון? אחרת הייתי עובד אצלך. זה נקרא עדיין לא לשמע. אבל לא לשמע שמתוכו באים לשמע. אז מה אתה שואל?
1: אני לא מבין את ההבדל הזה בין זה, זאת אומרת, זה גם כן, זה הרי נטו, זה לא משנה שכאילו נראה לי שהוא יקבל 99%. אני נטו, לא אכפת לי מה הוא יקבל, אני נטו מסתכל רק על הרווח שלי. זאת אומרת שבסופו של דבר תמיד אנחנו נטו נמצאים ב-100% רצון לקבל. איך זה יכול להיות שיש איזה מצב שהוא קצת לפה וקצת לשם? או שעברתי או שנשארתי, אבל מה זה המצב הזה שיש לי בתוך זה, כאילו איזה מין...
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, איך יכול להיות כזה כלי, כזה רצון, שב-99% אני אהיה ברצון להשפיע לבורא, וב-1% אני אהיה ברצון להשפיע לי. הרי יש כלי שיכול להיות בשני הצדדים של המחסום, או רוחניות או גשמיות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע, לא יכול להיות ככה. המחולק לא יכול להיות. יכול להיות שיש לי כלים עדיין בעל מנת לקבל, אבל אני עשיתי עליהם צמצום, והם אצלי כבר לא על מנת לקבל. אני לא משתמש בהם, זה כבר לא על מנת לקבל. אבל להיות בקדושה ובקליפה יחד אי אפשר, כי אין חיבור ביניהם. וכאילו, האני שנמצא בקליפה והאני שנמצא בקדושה, זה איך יכול להיות? האני זה נקרא הכלי. אי אפשר. אז אתה שואל, אז מה זה נקרא שאני ב-99% לבורא וב-1% אליי? האמת שכל ה-100% אני אליי. רק מוכן לחשוב על הבורא ב-99%, כן? מפני ש-1% בא אליי. וזה נקרא לא לשמע, שמתוכו באים לשמע. כן? זה הקדמה לתעש. הוא כותב שם. שאם היה יודע מראש שמהפעולה הזאת שהוא מוכן לעשות לבורא לא יצא לו כלום, אז היה מתחרט על הראשונות מתחילה ולא היה עושה שום דבר. זה נקרא לא לשמע טוב, הלוואי. זה ממש, להגיע לזה זה דבר טוב. לא, היה שם האחרון, הבלונדיני, כן. לא שומע.
1: אני רוצה לשאול שאלה שכבר
0: מה מביא חיסרון של מלכות לבינה? איזה פעולה מביאה חיסרון של מלכות לבינה? כן? הפעולה היא פשוטה, שנקודות דסק מתחברות עם נאי דגלגלתא, שנקודות דסק זה בינה, ונאי דגלגלתא זה מלכות, ובחיבורם יחד יוצא שנקודות דסק ממלאות את המלכות, נאי דגלגלתא, ונאי דגלגלתא משפיעות רשימות ד' ג' לנקודות דסק. זה עדיין לא חיבור, אבל זה כבר השפעה אחד לשני. זאת אומרת, מזה בינה מקבלת הגבלה. היא כבר חייבת לצמצם את האחאב שלה, נקודות דסק, מצמצמות את האחאב שלהם, כדי לא להשפיע למלכות. למה? כי נעיד גלגלתה, מהירות לשם ואומרות, אנחנו לא רוצים לקבל אור חוכמה. אסור לנו את זה לעשות. אז בינה, נקודות דסק, כן? מצמצמת את עצמה ואומרת, אני כבר לא מקבלת באחאב שלי. אני יכולה לקבל רק בגלגלת עיניים שלי. רק את חזה דגופה. את בינה דגופה, את החזה. וזה נקרא צמצום בית. זאת אומרת, צמצום בבינה לא להשפיע למלכות, מפני שמלכות לא מסוגלת. אז בינה כבר מתחילה להבין שמלכות לא מסוגלת. אבל זה רק הבנה כזאת. אסור וזהו. עכשיו, בינה צריכה להתרשם מכל מיני התכונות שיש במלכות. למה המלכות כל כך מוגבלת? איזה דברים יש לה? ומה אפשר לעזור לה בכל זאת? האם ישנם דרכים לתיקון? כי סוף סוף המלכות היא הנברא, ובבינה אין יותר דאגה מאשר על מלכות, עוד מדל בחינת דור ישר. אז כל הדברים האלה הם כבר נעשים על ידי בינה שהיא נשברת עם המלכות יחד. לא, אבל תתאר לעצמך איך בינה מתכננת עכשיו את פעולת השבירה. זה היא מתכננת. מלכות מבחינתה זה רצון לקבל, שרוצה להפוך את עצמו ללהיות כבורא, וזה בלתי אפשרי. וזה בלתי אפשרי. בינה מלכתחילה בנויה למלות את המלכות. אמא רוצה למלות את הילד, זהו, לתת לו, לתת לו, לתת לו. עכשיו פתאום הוא מתחיל לדרוש ממנה דברים שכביכול אין לה. אין לה. הוא רוצה להיות, לא כמו שהיא בנתה אותו, הוא רוצה להיות עם כוונה על מנת להשפיע. היא לא עשתה את זה. לכן בינה חייבת לפנות אחר כך לאבא. ורק על ידי אור דאבא מתחיל להיות תיקון המלכות. לא על ידי אמא. זאת אומרת, על ידה, אבל לא על ידי כוח שלה. ואז היא סובלת, מפני שהוא מבקש והוא רוצה בכלל לא מילוי שלה. הוא לא רוצה מילוי שלה, היא מגלה פתאום שמילוי שלה מזיק לו. זאת אומרת, אם היא תעבוד עם האחאב שלה, זה יהיה נזק למלכות. אז היא צריכה עכשיו לחשוב איך אני מצילה את הבן שלי. אין? אני יכולה להציל אותו רק אם אני אדע כל החסרונות שלו החדשים. החסרונות החדשים שלו זה לא הרצון לקבל. רצון לקבל היא יודעת מה שיש במלכות. היא בנתה את זה, היא הלידה את זה, מה יש לה לדעת? היא צריכה עכשיו לדעת את החסרונות האלה בעל מנת להשפיע. כוונות בעל מנת להשפיע, שהם נולדו מתוך מלכות עצמה. מזה שמלכות עצמה הכירה את עצמה כנגד הכתר, כנגד האור העליון. בינה לא מכירה את זה, בבינה אין חיסרון הזה. לכן היא אומרת, אני חייבת לקבל חיסרון של המלכות. אם אני לא אקבל חיסרון הזה לתוכי, אני אף פעם לא תבין מה זה נקרא בעל מנת להשפיע שחסר לו. אז היא הולכת לשבירה? מה זה הקשר? מה זה השבירה? הקשר, מה שיש בבינה, עם אותו על מנת להשפיע של מלכות. אותו על מנת להשפיע של מלכות. ואז היא נכללת, לא מרצון לקבל סתם של מלכות, זה לא בעיה בכלל, אלא היא נכללת משבירת המסך, משבירת הכוונות בעל מנת להשפיע, שמלכות רוצה אותם, או עכשיו בנאב מבינה מה צריכים לעשות בכלל. והיא עכשיו מתחילה לפעול ולתקן את המלכות, שיהיה במלכות כוונה על מנת להשפיע. מלכות בעצמה רק רצתה את זה, אבל לא יכולה להצטיית בזה. בינה בעצמה לא ידע בכלל מה זה. לא ידע מה זה על מנת להשפיע הזה שמלכות רוצה. יש לך רצון, כן. אני רוצה, אני יכולה למלות אותו, למלות? לא. למה לא? אתה מבין? אז עכשיו סוף סוף אחרי שבירה היא מבינה מה זה על מנת להשפיע שמלכות רוצה, ומתחילה כבר לבנות מנגנון מעצמה, שזה לא על ידי שק, אלה פרצופי שערות ועולם האצילות, כן? מתחילה לבנות מנגנון איך לבנות במלכות כוונות על מנת להשפיע. וזה כל התיקון. הרצון לא חסר. רצון לא נעלם, רצון רק מעלים אותו לאט לאט לתיקון בהתאם כמה שאפשר להוסיף עליו מסך, כוונה על מנת להשפיע. אז זה הכל עושה בינה, היא מעלה את הרשימות, חסרונות, ועושה עליהם מסכים, ונעשה כלי חדש, שבו מתמלאים כבר את האורות, שכבר הכלי הזה, עם האור הזה יחד, זה ממש דמות הבורא. לכן מלכות נקראת תמונת השם, דמות השם. אז מה אתה שואל? בינה אף פעם לא נמצאת בנתק עם מלכות. כל הקיום שלה רק בשביל מלכות. רק בשביל מלכות. ובכלל כל התת ראשונות, הן רק קיימות בשביל מלכות. בכל אחד בהם יש רק רצון להשפיע בלבד. אלה בכל מיני אופנים. למה בכל מיני אופנים? כדי לבנות את המלכות שהיא תהיה דומה לכתר. יש לנו כתר, מלכות, ובאמצע כל מיני הבחנות, כל מיני התייחסויות של כתר למלכות. למה כל מיני? למה לא בכלל למה צריכים את זה? כדי להפוך את המלכות שהיא תהיה דומה לכתר. אז אנחנו צריכים כל ההבחנות האלה באמצע, שכל אחד בהם זה רצון להשפיע באופן שונה. נו, אז מה שאני רוצה להגיד, אל תעזוב את הבינה, בה יש כל הפתרונות למלכות. למה מלכות, מה?
2: למה מלכות רוצה חיסרון? מה מקדם את זה?
0: למה מלכות רוצה? למה מלכות רוצה קשר עם בינה? אין לה שום קשר עם אף אחד אחר. זה בינה בשבילה זה הכל. בינה זה מולידה אותי. בינה זה נותנת לי את הכל. חוץ מבינה אני לא רואה שום דבר מעליי. בינה זה נקרא אלוקים. זהו. אז מי עוד אני צריך, פשוט לא קיים בשבילי אף אחד, שום דבר בכלל, אין חוץ מבינה. בכל מדרגה ומדרגה מלכות מסתכלת על הבינה. אין על מי יותר להסתכל. איך התינוק?

0: נראה כזה חייב לעשות קומפנסציה בתוך עצמו על החיסרון הזה, אז בגלל זה ככה. זהו, זה נראה גיבור, נראה גדול. כולנו רוצים רק, מחפשים רק את השורש. זה הטבע. משם יצאנו, לשם, רק לשם יש לנו כל הרצונות. אז מלכות ודאי שמחפשת את בינה. נו, נלמד.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: קודם כל, אדם צריך להגיע להרגיש את מצב השפלות, אבל לא סתם להרגיש שפלות שהוא בדיכאון או רע לו או משהו כזה, אלא זה צריך להיות בניגוד למשהו גדול יותר, שממנו הוא מקבל את ההרגשה שהוא נמצא בניגוד לדבר הגדול הזה. ועוד שמעתי שצריך להיות חיבור בין שווים, כי ככה אנחנו יכולים לרכוש אחד מהשני כלים. אדם לא יכול לקבל מהגדולים ממנו, זה בשבילו כמו אור. הוא צריך לרכוש את הרגשת הכלים, דווקא משווים.
3: כן, להמשיך את הכיוון, לראות את החברה ואת עצמי כרגע לפני המחסום, כל הזמן להיות בהתרגשות הזאת. השפלות היא מדידה למצב השפלות היא מדידה למצב שלי, בין המצב שלי לבין הרוחניות. וככה בעצם אנחנו צריכים להרגיש כרוחניות, כדבר הגבוה ביותר, ולמדוד את עצמנו איפה אנחנו נמצאים. אני שמעתי הרבה במהלך כל השיעור על העניין של ההבדל בין חיסרון לכוונה על החיסרון, שחיסרון זה לא דבר שלילי, שאנחנו כחברה, כעשירייה, כקבוצה, אנחנו קבוצה אגואיסטית, וזה בסדר, וזה הטבע שלנו, רצון לקבל, רק אנחנו צריכים באמת להגיע לתפילה ולהיות משפיעים גם.
4: כן, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שקונים את החסרונות של החבר, לכן אנחנו צריכים לקנות את החבר, אני משקיע בו, הוא נעשה יותר קרוב אליי, ואז מתחיל להרגיש את החסרונות שלו. אין לי ברירה, ממש ככה, מתוך העבודה הרציפה הזאת, אנחנו קונים את החסרון של החבר.
5: ההתקללות הזאת בינינו, החסרונות האלה, זה עיקר העבודה, כמו ואהבת לרעך כמוך, שזה מה שמאפשר לנו לבקש את העזרה מהבורא, שיעזור לנו, שנוכל לקבל את האור בתוך הכלי המשותף הזה שאנחנו בונים בינינו.
6: כן, גם בסדנה הזאת אני מרגיש שקיבלנו מלא מהשיעור, אבל בתוך זה שחברים מדברים, ורב דיבר על על האוצר המיוחד שיש לנו ברוחניות, שזה רק לאסוף חסרונות, זה גם כן לשמוע ולהבין ולקלוט את הכלים של כל אחד ואחד מהחברים, את הדרך של החסרונות שיש לכל אחד, את מצב הקליטה לפי זה שמתלבש על החסרונות, להתקלל מכם, כאילו לאסוף את זה גם כן, ממש להתאשר מכל מה ששומעים, וגם מה שחשבתי שחשוב ששמעתי בשיעור, אז החסרונות שלכם היא תוספת גדולה ביותר.
2: הכל בסוף תלוי בכוונה שאנחנו רוצים לרכוש, וסביב זה כל העבודה שלנו, איך לעזור אחד לשני ולכל העשירייה להגדיל ולהחשיב את הכוונה הזאת על מנת להשפיע, שרק בזה צריך להתעסק, וזה שיש רצון לקבל, וזה שאנחנו רוצים ליהנות, וזה שרוצים להרוויח לעצמנו כל הזמן, וכל זה צריך לשים בצד, ובכלל לא להתעסק עם זה, כי זה הטבע וזה הגשמיות, אלא

0: כל העיסוק שלנו צריך להיות רק במהו אותו כוח השפעה שאנחנו רוצים להשיג, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני להתעסק רק בזה.
1: כן, שמעתי שאדם, כל אחד מאיתנו עובד לפי רצון שלו ויכולת להתגבר על הרצון, ואין באמת דרך לעזור בזה אחד את השני, אבל אנחנו יכולים לתת לאחד את השני חסרונות, דווקא חסרונות, שאחד לא יכול לתת לשני כוחות, אבל כל אחד יכול להוסיף את כל לקחת את כל החסרונות מחברים, ועם זה לפנות לבורא, שזה יהיה לו פנייה ורצון וכלי יותר גדול, כזה מתאים לתפילה ולתשובה. וגם היה נקודה על זה שאני צריך להיות בין שווים, זה החברים, כי אנשים הגדולים ממני הם כמו האור בשבילי, אפילו חסרונות שלהם, אפילו כלים שלהם, הם כמו האור, הם לא באמת בשבילי כלפיי כמו כלים, אני לא יכול מזה מרוויח כלי רוחני אמיתי. גם שמתי, כתבתי פתק כזה שאם אני לא משתמש בכלים שהם בעל מנת לקבל, עשיתי עליהם צמצום, אז זה כבר לא על מנת לקבל. וזהו, ובסוף היה על זה שאנחנו תמיד מחפשים כל פעם את השורש שלנו, והרצון לקבל הוא מחפש למי להידבק, וזה בא מהשורש שמלכותי תמיד מסתכלת על בינה, וככה הכל בעולם שלנו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעס עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק א', עמוד 340, דף שינמם, אור פנימי, אות ממוו, דבר המתחיל, והרי עתה נשלם בחינה הראשונה. לפני כן נקרא ביחד בתלמוד 10 הספירות, חלק א', עמוד 337, דף שינמד ז', את אות ממוו. אות ממוו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות. והנה הגיעו כל י' דורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: אם אנו אומרים מותי בחסד, מותי בתפארת, מותי בהוד, אז החוכמה שבחסד, איך עובר לתפארת, אני שואל? על ידי גבורה, אני גבורה מקבלת את החוכמה דמה, שולה למעלה, והשן עושה תפארת. אז איפה שיש לו חוכמה, משפיע החוכמה למי? לנצח. זה נקרא נצח הולי בתפארת, והשעת שלה נותן להוד. אותו דבר נגיד להפך. זמן שיממותי בגבורה, אז אומרים שהגבורה נותנת את השדים שלה למי? לנצח. איך עוברת? אומרים גם כמו לא ימותי בתפארת. השעה שתפארת, איך וכמו זה גם כמליו, אני לא משנה זכר על באמצע. אלא מה, בכל המדרגות, בזמן כל מדרגה, משל, גבורה נצח יסוד. אם יש למורדר סעדים, הם עולים בשם. אם יש חוכמה במדרגה, הם לא עולים בשם. אבל יש להם. רק מה לא עולים בשם? זה נקרא שמה שאלה הייתה, אם אני אומר מותי בקטר דלת ג' איך מושפע מדלת ג' לאלף שדים? דל ג' צריך ג' בטל וכך אלף. או שהיה כאן אותה סדר, והוא לא מדבר מזה, או שיכולים לומר, כמו שהיה בגלגלתא, מה היה בגלגלתא, שבחינת דלת לא היה מהי בראש, הנלתחכה, בראש היה משפיע, בחינת א', נקודות. אז הראש משפיע דלת, ג' ב' א'. והראש יכול להשפיע א', אבל זה על גמי במדרגה. וכיכול למכר, שהדלת ג' לג' ב' לא משפיעים, ולא לבקי משפיעים. או שלא, הוא למור מהפרט המועי. והייתו, נשלם פני ראשונה. מה זה פני ראשונה? שהיא מציאות, הספשטות, כלומר, מציאות הספשת הבית, המכין לפרצת אבדק, שלומר את הסדר שתעלו בקטר חוכמות ולמותי. מותי בקטר, אז בכל המדרגה של חוכמה, בטעמו הקטר שהוא יפונף למעלה, וכן להפך, שמותי בחוכמה יש חוכמה בכל המדרגה. והנה, הגיע כל יתורות התמחות, כך לא מדבר הרב. מה הוא מוסיף על זה? למה כתוב? ראייתו נשפנית הראשונות, שמתית הספשטות, אז היא מפרש, כבנתו הספשטות האב. אך כך אומר הרב, והנה הגיעו כל יתורות עד המלכות. מה הוא מוסיף על זה? נראה למטה. כלומר, אנחנו לומדנו, הגיע כל יתות, את אמרת משמע, שמהר עכשיו כל הספירות מקטרת מערכות מהר עכשיו. אבל מה למדנו עכשיו? לא מותי בקטר, מותי בחוק מבינה ובחסד, ולמותי בגבורה, אמותי בתפרת, ולמותי בנצח, אמותי באות, ולמותי ביסוד, אמותי במלכות. איך אומר שמיוק עכשיו כל עץ הספירות? מה כתוב? הנה הגיע כל יתורות עד המלכות, אבל באמצעיס הפסקות. לכן הם מפאר כלומר. שהגיעו אז דחות עד קומת המלכות, מה שמיתו כוונתו, שכל פעם ופעם יצא מדרגה חדשה, עד שהגיע לקומת מלכות, וגם מקומת מלכות נזדחה. זה שם, כלומר, שהגיעו אז דחות עד קומת המלכות, אשאס, נמצא מסך נקי, מכל עיוויץ מבחינת הגוף, אשר אז נמצא מסך נקי, מכל עיוויץ מבחינת הגוף. אנשי מביט בגוף שיוכל לשמש אותו ולקבל אותו במנת להשפיע. אם כן, לא משמש עם עיוויץ. זה נקרא שאלו למעלה, גם עם מקומות, כוונתו עד שצירתו שווה לפנית המטה שומר של הראש, שלא מקבל שום דבר, שזה נבחן לפנית המטה שומר של הראש, זה נקרא, שזה נבחן שאלה שם, אבל פי שי של מקומות. מה כאן על יהיה בדרגה? שלא מקבל כלום מסיבת, שאין לו יכול לתת כוון המלט להשפיע. מה היה שם? שזה נבחן שלוש ונכלל בעדיבות לפסיק במהל של ראש. שום בראש למדנו אין הפסיק של המסע, חוץ לגמרי שום דבר. אשאז, שהמסך המשימות עולים למלכות הראש. יש כאן שני דברים. אחת, שמלכות הגוף, בית, שנכל למעל הראש, שהוא הביס ממטה למעלה, שהוא בעצמו יכולות להמשיך אור, ולהצזיב בדקה עם המסך, ולהעתו חוזר במשפש בראש וגוף. עמי עלה מחד הגוף, זה שומר. בזמן שנעשה זיווי בראש על כמה שהתחת יכול לקבל, שזה נקלפי ראשים של תחתון, אשעוז חוזרים ממתוררים הראשים של ספירות הגוף, הקלים בו בכל מלטביותם, ושוב מתאבה בעיוות מבחינת הגוף, שכבר ניכר שהוא באחד הגוף. ובזה חזר ונשתנה צורתו ממש שבראש. ונבחר על כן שיוצא משום ונבדל לעצמו למדרגה חדשה. אבל כאן חסר, תעצם לא מכך. אך הכר שירת למטה בגוף. מדוע ירת לגוף? מדוע עלה שאין המסך? אשר כלמסת דלגים הוא שנעת לי בראש, ניכר שהוא מקבל, הוא כבר התחיל לקבל. לחיות למטה, אבל יש שם התקהלות, מה שנכלבי בצלמת למעלה, שזה כלמס זיווק. זה שמבורץ, צריכים לומר, חסר כאן, היה כאן התאורות, מה שנכלל מי בשממת על המעלה, שהוא בעצמו יכול להמשיכו, מי אמר את הגוף, נמצא מאחר את הגוף, שנקרא טבור, שאלה לראש, ונכלל מי בשממת על המעלה, יש לך שבחינת פד הראש, נמצא מרדה מדבקת, נגיד, מבחינת גימל, לא ההפך. אותו דבר. מרדה מבחינת דלת, שאלת לראש, מלראש לגולגלת, ונכל בביץ בגולגלת, מה יש לעכשיו? מרדה מדבקת מבחינת גימל. מבחינת דלת, נמצא מרדה מסיימת. מבחינת גימל, כמי קיבל מכל מי וצמטה למעלה, מי היה נושא, מעל מבחינת דלת. אותו דבר כאן, מה יביטאי באפ, מבחינת גימל. נמצא שמח ותאבו מבחינת גימל, שאלת לרוב בזה שהוא קיבלה שום דבר, שנעשה עכשיו זיווק בראש, נגיד, על גימל ב', כבר ניקשי גיף, היא מקבלת, חוזרה למטה בגוף. מלכות, שידה בהחזרה איזה מלכות, עם דיוויות, שנקרא מלטה מסיימת, נקרא מלכות לטאבו, לתור רבה, מה שנכללה, מבשלמת למעלה בראש, אם כן, נעשה עכשיו מלטה מזווגת, על כמה דיוויות, הרבה דיוויות. זה שומע, ואז יוציא עליו זיווק עליון, מה משקועים חדשה של איזה סביות אל הגוף. יש ראש וגוף. וכאן חסר, הוא מקצר. הלאה. הוא מדבר שם, שבחינה אחרונה, היינו מנחת רשימו. וכמי שבחינה האחרונה דאפ שבכאן, היה בחינה גימל, נמצא שבחינה גימל, שי נכל במצח דטאבו, שאלה למעלה ומניח רשימו, ויהל כאין הכלילי במסך, והרשימה היות הגדולה שבו הוא בחינה בית, ולפיכך, כשחזר המסך, ונתאבה בתוך התקללותו בזיווק של ראש. לא היה יכול לתאבות יותר אלא את פני בית. מדוע יותר לא נשאר שימות שיוכל לקבל יותר נחלש על ידי הביטה של פנימי במקיף. נמצא עקומת יותר שום לא הגיע אלא עד קיימתה בנקנודה. וזה נקרא בדבר הרב, הבחינה בית של הספשתאו, אך הסתלקותו, פעם שני, נקרא פרצוף שק. הוא אומר, זה שק בעוד ממזי, ויאתה הבחינה בית היא פשוטה, אז שראית הבחינה בית, זה בחינה גימל, זה פרצוף הגימל, אז הוא פרני בית של מילו הגלוגלתא, פרני אלו היי אפ, פרני השנייה שממל אותו, סעד. אסיר מתחיל עוד ממזי. נתחיל דף שימם עוד ממזי. ויתה הבחינה בית היא פשוטה. מה זה בחינה בית? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, מתי בנצח, למדתי בהוד, למדתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחיל.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם, השקעה נכונה מובילה לתפילה, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע, בתאריך השישי לחמישי 26, שיחה עם הרב לייטמן, השקעה נכונה מובילה לתפילה.
1: ראיתי מאיפה 12, ואז ראיתי איזה שיחה, אתה יודע מאיפה 12, זה גימל קווים, קו ימין, שמאל ואמצעי, בדלת כיוונים, שזה, נו, כמו צלת העם שם, לא יודע, כנראה שזה דלת בחינות. ואז זה 12, ואז למה זה 1,000? למה 12 אלף? 1,000 כי זה חוכמה. זאת אומרת, מלכות זה יחידים, ובינה זה מאות, זה רמפן עשרות, בינה מאות, וזה 1,000 חוכמה. אז השאלה באמת, כאילו, האם מקובלים המציאו את השפה הזאת, שנגיד 12 אלף, 1,000 זה חוכמה, כאילו מישהו ישב, כמו ש... נמצאים שפה, ואז אחר כך כולם לומדים ממך את זה. או שגם לפני הרי ידעו את זה, וגם זה פשוט טבעי ככה בא להם וזהו. מאיפה זה? זה...
2: לא, בא... לנו לא בא בצורה טבעית.
1: אבל הם גילו את זה בצורה טבעית? נגיד שמישהו ש... שאלף זה חוכמה, ודווקא 10,000 זה כתר, ולא יודע, זרמפן זה עשרות. ואז בהתאם לזה הם כתבו כל התורה, למה זה 70, למה זה שם, כל המספרים האלו זה הכל עוצמות של הקשר ביניהם.
2: כן.
1: אז כאילו מאיפה הם ידעו את כל הגימטריות האלו, כל החוכמה הזאת, כל השפה הזאת?
2: מאיפה הם ידעו?
1: כן, מאיפה המילה הזאת, כתר, חוכמה, הרי מישהו הראשון שכאילו קבע, הנה, זה עכשיו נקרא כתר, זה חוכמה, וזה עולם הניקודים. אם הייתי לוקח תלמוד עשר הספירות והייתי מקריא את זה למשה רבנו, הוא היה מבין את השפה הזאת של כתר, חוכמה, בינה, ניקודים, אור חוזר, או שזה פתח ארי ולפניו עוד לא היה, לא השתמשו בכזאת שפה.
2: זה היה ארוך והוא היה מבין וזהו.
3: אם אני מבין את השאלה של מושי, שאלה מעניינת. כאילו, כל תקופה יש מקובל שמגיע ונותן את השפה, מגלה. נגיד, הארי הביא לנו את הספירות, עולמות חרצופים, בעל הסולם הביא שפה, חסידות הביאה את השפה. השאלה, האם מקובל בהשגה, עוד קודם שהשפה התגלתה, הוא גם חש את אותם מילים, באותה הצורה בדיוק. נגיד, אברהם, שהיה לפני הארי, לפני רשבי וכו', האם זה גם אצלו אותם המילים, אותם המושגים, או שזה לא באותם השמות? הוא מרגיש, הוא משיג, אבל זה שמות אחרים אצלו. או שמי שמגיע להשגה, גם אותו אברהם, קורא לזה אצילות, קורא לזה, כן? יש לזה ממש אותם מושגים.
2: כן, קורא לזה.
3: אותו דבר.
2: כן.
3: ואת כל מקובל שיגיע להשגה רוחנית, הוא ימצא את אותה שפה כמו כל המקובלים.
2: כן.
3: אפילו שהיא עוד לא התגלתה.
2: כן.
3: ברור.
1: זאת אומרת, שפה זה מה זה? זה משהו שבא מהבורא כביכול?
2: כן.
1: כן? זה לא, אף אחד לא המציא את זה. נגיד כל המילים האלו, כתר, חוכמה, אור חוזר, אור ישר.
2: לא.
1: זה שפה שבורא מדבר?
2: זה לא שפה שהבורא מדבר, אלא זה השפה שהמקובלים מדברים ביניהם. אם הם רוצים לדבר על פעולות הבורא.
3: אז למה לפני זה לא התגלה? למה בתקופת משה רבנו למשל לא היה כבר שפה של עולמות, פרצופים, ספירות?
2: כן.
3: היה?
2: היה.
3: בתורה גם יש ככה? אנחנו יודעים שזה בא עץ חיים וכו'.
2: לא, עץ חיים עוד לא נכתב.
3: אז אני אומר, אז למה בתורה אנחנו לא מוצאים שפה כמו של עץ חיים?
1: בתורה אין אור חוזר, עולם הניקודים, שפירת עולם הניקודים.
2: לא.
1: אין, אז לכן אני אומר, לכן זאת השאלה.
3: שאלה.
1: זאת אומרת, הם ידעו את השפה, אבל לא השתמשו בה.
2: הם השתמשו בה. וידעו אותה, זה היה נקרא אצלם שפת הענפים.
1: לא, שפת הענפים זה, זה מה שכתוב, תורה כתבו, כל הסיפורים האלה. אבל אנחנו מדברים על עולם הניקודים, שבירה וכל הדברים.
3: לא בדיוק. שפת הענפים זה השפה, ויש לה כמה.
1: כן.
3: שעת רמי חושטות.
1: נכון.
3: זה אתה מדבר בסגנון, זו תקופה מסוימת. פשוט זה התחלף לז'אנר, נגיד.
1: תכלס, באיזה שפה בורא מדבר? איך אפשר לדבר אותו? איזה שפה הוא יודע?
2: בשפה הפנימית שאתה יכול לפנות אליו.
3: הנקודה שבלב היא שייכת למלכות או לבינה?
2: נקודה שבלב היא שייכת לבינה.
3: לבינה. אוקיי, עכשיו, כמה שאדם יותר מזדהה עם הנקודה שבלב, מרחיב אותה, חי בתוכה, דרכה, אני לא יודע אפילו איך להשתמש, אז הוא בעצם מתחיל יותר ויותר להיכנס לרוחניות? זה הסתכלות?
2: הוא מתחיל יותר ויותר להבין את הבורא.
3: וכשאנחנו אומרים expert system, להסתכל על עצמו מהצד, על כל מה שקורה לו, זה דרך הנקודה שבלב?
2: לא.
3: לא, מה זה? מאיזה נקודה?
2: אני לא יודע, שאתה מסתכל על עצמו?
3: נגיד מהצד. אני רוצה להגיד בצורה ניטרלית. יש לנו רצון לקבל,
2: כן.
3: ורק דרכו אנחנו תופסים מציאות.
2: כן.
3: נכון? כשתכנסת נקודה שבלב.
2: לאן?
3: נו, כשאדם מתעוררת בו הנקודה שבלב.
2: כן.
3: מה משתנה ביכולת תפיסה שלו את המציאות?
2: משתנה פנייה לבורא.
3: באיזה נקודה האדם הופך להיות ניטרלי, לא שפוט לאגו שלו ורק פועל מתוכו, אלא יכול להיות כמו מעל זה?
2: להיות למעלה מהרצון לקבל שלו?
3: כן, ששולט בו, הרצון לקבל.
2: נו, זה הכל תלוי מתפילה.
3: אני רואה שכל המחשבות שלי, כל ההחלטות שלי, כל החשבונות שלי, הכל אגואיסטי. אני פועל רק מתוך עצמי, כלום לא אכפת לי.
2: נו, אז...
3: רק אני. מה שטוב לי, ואני סובב את כולם כדי שיהיה טוב לי.
2: כן.
3: ואני רוצה להיות במקום אחר. אני רוצה להיות בנקודה שאני מעל זה. שאני באמת יכול לקבל החלטה, להתחשב, לראות מה טוב לכולם ולא לי. מה זה הנקודה הזו? יש כזאת נקודה במציאות או אין חיה?
2: זה הרצון לקבל.
3: זה הרצון לקבל?
2: כן.
3: אבל איזה צורה הזאת של רצון לקבל?
2: שאתה מרגיש את זה בלב.
3: אז כשאנחנו אומרים שהאדם מתחיל לפעול מתוך נקודה שבלב, זה שהוא מתחיל לראות את המציאות?
2: כן.
3: ועד שאדם לא נכנס לרוחניות, הוא אף פעם, הוא תמיד יהיה אגואיסט, בוא נגיד ככה.
2: כן.
1: אפשר לאדם לעזור להרגיש הכרת הרע, או שזה משהו פנימי שרק תלוי בו, בבורא, וסביבה אולי בצורה חיצונית יכולה רק להזכיר לו. איך אפשר לעזור לאדם להכיר את הרע שבו? אי אפשר? לחבר. אפשר לעזור או לא?
2: לא.
1: לא? זאת אומרת, זה עניין שלו בלבד.
3: נניח חבר גאוותן, לא מודה באשמה, בטוח שהוא צודק בהכל, וכולם רואים. כולם רואים שיש פה בעיה והוא צריך לעשות שינוי. לפחות תכיר, משהו לא בסדר. והוא בטוח, בטוח בעצמו. השאלה אם אפשר לעזור לו לראות את הרע, את הפגם שיש פה, או לשתוק פשוט כי זה לא משנה, שזה לא יבוא מבפנים, זה כלום לא יקרה.
2: אתה יכול לשכנע אותו.
3: אפשר להגיד ישר למישהו בפנים?
2: כן. כי זה נראה לך?
1: לא, זה נראה לכולם. אם זה רק נראה לי, אני לא... אף פעם בפנים לא אגיד לאדם. אבל אם זה הרבה אנשים מזהים באדם, ואז רוצים לעזור לו, ש... שיכיר ברע. השאלה אם יש אפשרות כזאת או לא? או שאין סיכוי? צריך לחכות עד ש... אצלו...
2: כל הקבוצה נלך, נגיד.
1: נגיד, כל הקבוצה.
2: כן, אז אפשר לשכנע אותו.
1: יש אפשרות לשכנע? רק זה פועל, כאילו, לשכנע, לא שהוא הסכים, בסדר, באו אליי, אז בצורה חיצונית, בסדר, אני מתבטל, אבל שזה באמת ישפיע על הלב שלו. אני מדבר על הכרת הרע. כתוצאה מזה שבאנו, דיברנו, ופתאום הוא באמת נפל, כמו שאומרים, הסימון, הלב מבין, וואו, הייתי לא בסדר. זה אפשרי כזה דבר לעשות?
2: כן. למה אתה בספק, משה?
1: מתוך ניסיון לא ראיתי כאלו דברים. יכול להיות שאנחנו לא, בטוח, אנחנו לא בסדר, לא, כנראה שלא נכון פעלנו, אבל הלכתי הרבה פעמים עם חברים, לדבר עם החבר, לא עזר. צריך להגיד שאנחנו לא בסדר. אם אותו מה שלפי חוק זה יכול לקרות, לא זוכר הצלחה, לא יכול להיזכר שהצלחנו בזה. זה כאילו נראה שזה איזשהו נס, שאם בורא ירצה, כן, לא, לא.
2: או זה ודאי. על זה אין מה לדבר. בסופו של דבר צריכה להיות חתימת הבורא.
3: אבל חייבת להיות התחלה מצידנו. חייבת להיות התחלה מצידנו לפעולה.
2: כן.
3: עוד שאלה, שמעתי השבוע מחבר במדורה שעשינו, אמר לי, אני מאוד מפחד, אני רואה שיש פה חברים ותיקים, חלקם עוזבים פתאום אחרי שנים, כאילו אין שום ביטוח לאף אחד, לא משנה כמה נצאתי לחברה והשקעתי בה ועשיתי בה, מה מבטיח לי שמחר יחזיקו אותי פה? אמרתי לו, יש לך אסיריה, נכון? יש לנו אסיריה, מה אנחנו מדברים, לומדים כל היום, ומה יש אסיריה, מה זה ערבות באסיריה, מה זה חיבור באסיריה, אז הוא אמר, כאילו הרים גבם, אני לא בטוח שהסירייה באמת תחזיק אותי. כאילו אני מחפש משהו יותר חזק, שיבטיח לי. האם זה...
2: זה אתה.
3: מה זה אתה?
2: אתה, הוא בעצמו.
3: האדם בעצמו דואג לעצמו?
2: כן.
3: מה מקום, לסירייה יש כוח להחזיק את האדם?
2: למי?
3: לסירייה. לחברים.
2: לעשירייה יכול להיות שכן, לשכנע אותו, להסביר לו עוד פעם ועוד פעם, אבל בסופו של דבר הוא צריך להסכים.
3: אבל אולי, מה שהבנתי ממנו, אולי בכלל זה לא רק עשירייה, אולי זה כל הקבוצה, הרבה עשירות ביחד, שכל הקבוצה יכולה להרים אדם. כוח שלה יותר גדול. אוקיי, עכשיו... מי באמת ערב לי ביום שאני איפול?
2: הבורא.
3: שהוא איפיל אותי.
2: יכול להיות שאיפיל אותך, ואז בוא תלוי גם לעלות אותך.
3: אז מי באמת ערב לי? כי אני לא יודע, אני מסתכל קדימה, אני רואה המון מצבים שעוברים חברים, וראיתי המון צורות של חברים במהלך השנים, וכאילו אין חוקיות. אדם יכול להשקיע וליפול, אדם יכול לא להשקיע וליפול, אין פה שום, יכול לצאת, לחזור. אני מבין שהכל בורא מארגן. אני שואל מה החלק שלי כאן, מה אני צריך לעשות כדי להבטיח שביום שאני אהיה על הקרשים, אני יודע שככה, תהיה איזה, לא יודע, חבר, עשירייה, קבוצה, מישהו שירים אותי. מי?
2: הבורא בלבד.
1: אבל בורא נסתר. בורא נסתר. בורא הוא נסתר מאדם. אז איך בורא יכול... נסתר. נסתר.
2: נסתר מאדם, כן.
1: אז איך הוא יכול לעזור אם הוא נסתר? עשירייה מולי, חבר מולי, חברה גדולה מולי, זה כן. אם בסופו של דבר הכל בורא, שמה צריכה...
2: לא, לא, לא הכל בורא. בסופו של דבר, הבורא הוא מנהל את הכל המציאות. ואנחנו צריכים למצוא כל אחד דרך אליו.
3: אדם שאחרי 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, נופל, ממש ככה.
2: כן.
3: מה קורה איתו אז? אז הבורא? ככה להגיד, הבורא?
2: כן.
3: זהו.
2: כן.
3: איפה הערבות? איפה נכנס?
2: זה משהו שבינך לחברים.
3: כאילו יש ציפייה מבפנים, אולי נכון, היא אגואיסטית. רבש כותב שאני צריך לדאוג להם ולא הם לי, אבל... בכל יש טיפייה שמישהו ידאג לי. כן. שמישהו באמת ברגע הזה שאני איפול ויהיה מנותק לגמרי, שמישהו באמת ידאג לי. לא.
2: לא.
3: שום דבר.
2: כלום.
3: במה אדם נאחז? איפה האחיזה?
2: האחיזה היא באדם עצמו.
3: אתה עוד פעם חוזר לזה שזה הכל תלוי באדם עצמו. 100% באדם עצמו.
2: כן.
1: זה בהשקעה שלו. פעם אמרת שכמה שאדם השקיע, זה שלו. זה כמו ביטוח, כן? כל אחד שם כמה ג'ובל שם בבנק. מתי שהוא קורה, לוקחים. אם אין, לא שמת, אין מאיפה לקחת.
3: זאת אומרת, הכוח של החברים שיבואו להרים אותי, או כל צורה אחרת, כל צורת עזרה אחרת שאני אקבל, זה בעצם תגובה לכמה שאני השקעתי קודם בחברה.
2: כן.
3: הבנתי, ולכן זה תלוי בי.
2: כן.
1: מובן. דווקא שמסתכלים על הרבה חברים שעזבו, דווקא השקיעו המון. כאילו אתה מסתכל, לפחות בחיצוניות. השקיעו המון בחברה שלנו, בבניית החברה. אז כאילו, לא ברור דווקא למה הם.
3: למה זה השכר?
1: כן.
3: הם השקיעו שנים, בנו, הקימו. ועכשיו רואים הפוך, אז כאילו, או שההשקעה היא לא במקום הנכון. מה זה השקעה הנכונה?
2: השקעה הנכונה שהיא מביאה אותי לתפילה נכונה לבורא.
3: ומה שאדם השקיע בהקמת המפעל, בבנייה פה של החברה?
2: זה... זה דברים ש...
3: זה לא שווה? זה לא ערך?
1: יש בן אדם השקיע, בנה מכללה ודרכה עברו עשרות אלפי אנשים. זה בזכותו, בזכות הכישורים שלו, הוא בנה את זה. וזהו, ועזב. ועזב. ושום דבר לא עזב. זאת אומרת, אותה השקעה, הרי הוא השקיע מחשבה וזמן ו... ללא כמעט ללא כסף, אז איך זה? זה לא ברור, זאת אומרת, לא, כנראה שבכלל לא זאת ההשקעה, זאת לא הקרן, קרן אחרת, צריך להשקיע. אני מבין שזאת הגיעה כמותית ויש עוד הגיעה איכותית.
2: לא.
1: אבל אומרים שהכמות הופכת לאיכות, אז למה זה לא, אין פה חוקיות? עשרות אנשים, אני יכול לתת לך דוגמאות, שהם השקיעו המון לאורך שנים ו...
2: ועזבו.
3: אז מה העיקרון פה?
2: העיקרון?
3: כן.
2: שהפעולה הזאת לעזוב היא לא נכונה.
3: עזב. אני רוצה להבין, אבל למה אחרי כל ה-20 שנה של השקעה שלו, ברגע שהוא בא לעזוב, הוא לא מקבל כוח... להישאר. פה אני שואל, איפה ההשקעה?
2: אתה יכול לשאול איתו את הבורא.
1: כאילו, למה אנחנו שואלים? לא מתוך סקרנות, שואלים האם יש פה איזו חוקיות כדי מראש למנוע את זה? אם זה הכל קורה, אז אין פה מה למנוע.
2: אין חוקיות.
1: אין חוקיות.
3: ועדיין צריך להשקיע.
2: כן.
3: זאת אומרת, יכול להיות, אני 20 שנה עשיתי הפצה ומבוקר עד ערב, שום דבר לא מבטיח לי שביום מן הימים, על כל ההשקעה, אני אקבל את הגרים אותי. לא.
1: אולי אפשר ככה להגיד, אם זה נכון, שאין חוקיות אגואיסטית. יש חוקיות, אבל אגואיסטית אין. אגואיסטית זה השקעתי, אז חייב, החוק חייב לעבוד, אז אני לא עוזר. כן. ופה זה לא עובד, השקעתי, לא בטוח. ככה זה?
2: כנראה שכן.
1: צריך יותר קשרים עם הבורא.
2: החשבון שלך זה עם הבורא, בלבד.
1: כן, לכן אני אומר, צריך איכשהו להתקרב אליו, קצת קשרים אותו.
3: אז מה זה כריתת ברית שאנחנו עושים? איזה ברית אני צריך? לא צריך שום ברית, כי זה לא יעזור לי ביום עצמו, שפתאום יהיה בי ניתוק. מי יחזיק אותי אם לא עשיתי לפני את העבודה? איזה ברית יש פה?
2: אתה משקיע בעבודה ומקבל עזרה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית חיפה אחת. בבקשה חברים.
1: ובאמור, אין התחתון יכול לתת לחברה רק חיסרון, מכדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את השפלותו, כפי שיעור הרשתו. כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. שוב, ובאמור, אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, בכדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם.
2: כל משפט במאמרי רבש ניתן לקרוא וללמוד ממנו אין ספור פעמים. כל מילה מורידה אור עליון דרך הרב שלנו ישר אל תוך המרכז המשותף בינינו. בקטע שקראנו עכשיו רבש אומר לנו כי אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה למקום למלות. לכן עכשיו בשיעור הזה ניתן מאמץ נוסף להכין חיסרון הנכון שיתמלא על ידי האור, ובזה נעשה נחת רוח לבורא. בקטע מהשיעור שנשמע עכשיו, הרב היקר שלנו יעמיק ויסביר לנו איך נוכל להכין את החיסרון הנכון, לשנות רצונות, ולהתגבר בדרך הרוחנית שלנו. בבקשה, קליפ מספר אחד.
3: שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת, לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו, אינו יכול, כי אין לנו דבר אחר ברוחניות ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר, אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את הטבע, לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות, אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות.
4: כן, הייתי שמח להחליט משהו על הלב שלי, לאהוב את החברים, להרגיש אותם גדולי הדור. לצערי אנחנו לא יכולים להחליט על הלב שלנו כלום, כי אין כפייה ברוחניות, ואנחנו זקוקים לפעולות חיצוניות של החברים בעשירייה שישפיע עלינו. אז בואו נצא לסדנה פעילה, נברר יחד בעשירייה איך נבחין בין פעולות חיצוניות שמכוונות לחיבור לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל. איך נבחין בין פעולות חיצוניות שהן מכוונות לחיבור לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל? סדנה פעילה.
5: אנחנו ברגע שאנחנו מקוונים, מקוונים את הפעולות שלנו לחברים, וברגע שהמטרה היא לקרב את החבר לבורא, אז זה לא ברכה.
6: כן, בשביל זה מקובלים נותנים לנו הרבה מאוד עצות איך לעבוד בחברה, איך לעבוד בקבוצה, איך להתייחס לחברים, אם זה בביטול, בהכנעה, בלראות אותם גדולים, בלהשפיע עליהם, ודווקא מפעולות חיצוניות כאלה, זה עוד איכשהו ככה נוגע לרצון לקבל, מביא לו הבחנות, מביא לו את המאור. פעולות חיצוניות, אבל פעולות שמכוונות אותנו לחיבור. ואם האדם רואה שזה דווקא נגד הרצון שלו ויש לו עבודה, זה לא בריחה לרצון לקבל. ובאמת צריך לשים לב לזה.
7: כן, בדיוק על הנקודה הזאת, שצריכה להיות התגברות. אם זה הולך רק עם הרצון לקבל, ואין לנו כתוצאה מזה פנייה לבורא, אז זה משרת הרצון לקבל. ולכן צריך שתמיד יהיה בזה משהו, אמצעי, שיעזור לנו להתקדם, להיות בקשר עם הבורא. זה חייב. וכל הזמן ככה ממש לדאוג להיות בקשר עוד יותר עם הבורא, ועוד יותר לרקום אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כי גם שמענו בקליפ מקודם. חייבים להיות בקשר עם הבורא. רק הוא הערב שלנו.
8: כן, אני בתוכי לעשות כביכול התגברות בצורה כזאת, לעשות התגברות זה קשה. מה שהרב אומר לנו זה שאנחנו חייבים ככה להשפיע דרך החברים על הרצון לקבל שלי. זה הכיוון, זו העבודה.
6: השאלה באמת לא פשוטה, כי גם לא מדברים על זה שכיחיד מה שטוב לי לרצון לקבל אז אני נהנה ואז אפשר לבדוק מה אני מתנגד, אלא גם כעשירייה, איך אנחנו קובעים מה נעים לנו לרצון לקבל ואיפה דווקא הולכים וחותרים קדימה. אז לכן יש לנו את עצות המקובלים, ויש לנו את הרבש ואת הרב, וללכת כעשירייה ודווקא לברר כמה שיותר צמוד למקור מה הם אומרים. ועל זה אנחנו מתאחדים, ועל זה אנחנו גם נותנים כוחות אחד לשני, או הייתי אומר את החסרונות אחד לשני, כי חסרונות נותנים כוחות, ללכת קדימה, ודווקא לממש את מה שמנוגד לרצון לקבל.
9: מאוד פשוט. כל הפעולות מכוונות לרצון לקבל. ואז אם רוצים שהתוצאה מזה תהיה, שדווקא שזה יהיה לחיבור, אז צריך שהציפייה תהיה שתצא מזה פנייה לבורא.
10: כן, איך שבאמת לא מסתכלים על זה, כל פעולה שאנחנו נעשה, עד שלא נהיה מתוקנים לחלוטין, זה יהיה כאילו מתוך אותו מניע של הרצון לקבל, זה אין מה לעשות. לא מוצא שום מקום, גם לא שמעתי מחברים עכשיו, שבו יש איזושהי פעולה שהיא לא מונעת דרך הפריזמה של הרצון לקבל, זה המנוע שלנו. ככה הבורא ברא אותנו, אבל אני רואה שככל שאנחנו נרצה להיות בקשר עם הבורא ולהפעיל אותו כשותף לכל פעולה שלנו, לבקש ממנו שהפעולה הזאת תצא בעזרתו לכוון או לחבר את כל אחד מהחברים או את כל מה שיש מחוץ לנו אליו, שאולי אז נהיה קצת יותר בטוחים בפעולה, אבל בלי שהבורא יהיה שותף לזה, בלי שתהיה שיח פנימי עם הבורא, בלי שממש נרצה לצרף אותו לתוך כל פעולה עם כוונה מכוונת לפני זה. לא יודע, קשה לי לראות איך אפשר להוציא משהו חוץ מהרצון לקבל.
11: לא תמיד אפשר להבחין כנראה, אבל אנחנו צריכים להשתדל תמיד ללכת לכיוון החיבור ולחשוב מה יעשה יותר חשיבות וגדלות לכל החברים ויביא רוח יותר טובה וחיובית לתוך ה...

0: חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. אם חיסרון הזה, ההוא, יפנה לאור ויקבל עזרה, יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד אליי ביתר סט. שוב, ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה, ההוא יפנה לאור ויקבל עזרה, יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי ביתר.
1: חברים אוהבים, אני מרגיש שרב ממש מדבר עליי. כי באמת הרבה פעמים אני מחפש מחברים כוח במקום להבין שהכוח מגיע תכלס מהאור. מה שאנחנו צריכים לקבל מחברים זה דווקא חיסרון. חיסרון לרוחניות. ואת החיסרון המשותף אנחנו מעלים לבורא, ומהאור מגיע כבר הכוח, וגם התיקון. אבל נשאלת שאלה, איך בפועל מקבלים את החיסרון של החבר? איך הרצון שלו רוחניות נעשה חשוב לי, בדיוק כמו שלי? אז בקליפ הבא, רב לוקח אותנו צעד קדימה, ומסביר איך קונים מחברים את החיסרון לרוחניות. בואו נשמע יחד את קליפ מספר 2.
2: עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל החיסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר. וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש חיסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו. אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים, שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר ומה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז, שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה את החסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר. אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות.
3: אחרי ששמענו קטע וראינו קליפ, אנחנו יותר ויותר מבינים ומרגישים כמה תלויים לחברה. חברה הופכת להיות מקום עבודה שלי. איפה שאני מחבר חסרונות של חברים,

0: ורואים איך אנחנו משתנים ומתחזקים בדרך רוחני. זה ממש נס מרצון קטן שלי. עם עזרת חברים הכל משתנה. בכל זה בזכות של חברים. השקעה שלהם עליי פשוט מתחייב אותי. אז בואו נענה לשאלת סדנה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא? עוד פעם, שאלה לסדנה פעילה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא? הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במליאה. בבקשה חברים.
1: אני מתחייב להשקיע התקדמות בתפקיד שלי שקיבלתי מהסירייה בכנס הבא, שהוא כנס בסיריות, שזה תפקיד על התוכן, ואני מקווה דרך זה באמת לבנות כאלה גשרים בינינו, להרגיש את כל החיסרון של כל אחד, ואני מקווה שאני אצליח באמת להשקיע בזה בצורה טובה, ולקבל מזה, כמו שהיה בשאלה הקודמת, לקבל מזה תוצאות טובות, ושזה יהיה בשביל חיבור. אני חושב שבודקים את זה בצורה פשוטה, כמו שכתוב שאל אחר לא, אינו עושה פירות, אז שבורא שלנו ייתן לנו פירות, שמעלייה חיבור וכל טוב.
2: שרון, אתה מאומץ. אני מתחייב להתייחס לחברים כאילו הם הילדים המאומצים שלי היום, ולראות איך אני יכול להשקיע בכל אחד ואחד, שלא תחבא אהבה בינינו.
3: בכל הרגעים במהלך היום, מרגע זה, שאנחנו עכשיו יושבים ביחד פיזית בשיעור, דרך מפגש שיש לנו בזום, וגם שאנחנו לא פיזית, לכוון בזה שאני רוצה להעביר לחברים את החיסרון שיש לי. לא משנה, חיסרון קטן, מה שיש בי, אבל כלפי רוחניות אני רוצה למסור להם את זה בכל דרך אפשרית. אני מכניס את הרצון הזה. בכל פעולה שיש לנו משותפת, או אפילו לא משותפת, שירגישו שהמטרה זה הדבר הכי חשוב.
4: כן, גם שמענו במהלך השיעור בכל מיני אופנים שהאדם צריך להתפלל לבורא, להיות בקשר עם הבורא, ולא יודע, יכול להיות שאני בתקופה כזאת שזה רק מה שאני שומע, אבל אני מבין שאם אני אצליח במהלך היום לעזור אפילו לחבר אחד, קצת לפנות לבורא וקצת להתגבר מעל האגו שלו וקצת להאמין שהבורא הוא כל יכול, נראה לי שזה תהיה משימה ראויה באמת להתאמץ שהחברים יגיעו לתפילה בקשה לבורא.
5: כן, אני מתחייב לעשות מאמץ, עוד קצת להתקרב לכל חבר וחבר, כי אנחנו צריכים להגיע לכלי אחד של חיבור, ונראה במהלך היום איך זה יקרה.
6: ההצעה של איגור, הצעה מאוד טובה, אני גם רוצה להתחייב היום ממש להקדיש את הזמן, ולהביא איזה ליין-אפ, לפחות חצי יפו יחד עם הצוות, שהוא נוכל לטפל בו. זהו, ולהתנהג כמו ילד מאומץ טוב של קולמן.
7: כן, כמה שיותר לחשוב על החברים, לבקש לראות את החברים עם חיסרון גדול להשפיע על הבורא נחת רוח, ולהיות בדבקות בינינו, ואז באמת, כמו שמשה אמר, אני אוכל לקנות את החסרונות של החברים, והם יהפכו להיות לי חשובים, ואז הם לא יעזבו לי את הראש, לא יצאו לי מהמחשבה.
8: אני קצת פוחד מפעולות חיצוניות, כמובן שצריך לעשות כל מה שצריך בחיצונית, אבל זה קצת סותם אותי. נותן לי הרגשה שעשיתי משהו. אני הייתי רוצה לייצר כזה פעולה בנוסף לזה, פעולה פנימית כלפי כל חבר וחבר של ביטול, כי אני מבטל את עצמי או שם מישהו חשוב ממני כשאני אוהב אותו. אז אני הייתי רוצה לאמן דווקא את השריר הזה.
9: חברים אהובים, אחרי שכל אחד מאיתנו שיתף בעשירייה בפעולות שהוא מתחייב להשקיע, בואו עכשיו נפתח את זה לכלי עולמי. בואו ניתן דוגמאות מהסדנה, אלה התחייבויות עלו אצלנו. נשתף, נתחבר, נתקלל מהמאמצים של כולם. כל עשירייה שמוכנה לשתף, מוזמנת להרים סימן שאלה. וכמובן עשיריות בפתח תקווה מוזמנות להרים ידיים. בבקשה, הראשונים, וולגה, עשיריית וולגה.
10: תודה, דרגי דרוזיה.
11: כן, חברים יקרים, שלום לכולם. אני היום הולך לבצע את התוכנית שלי כלפי עשירייה, הדבר הראשון שהתחייבתי. זה למצוא בבלוג של הרב. איזשהו קטע ציטוט עוצמתי, ועם הקטע הזה להגיע למפגש שלנו בערב, וגם לנסות לשכתב את הקטע הזה במילים שלי. אז אנחנו מקיימים תוכנית בעשיריית וולגה לחיים. אנחנו בעשירייה מתחייבים לקחת חלק בפעולות המשותפות בעשירייה, להתפלל בצורה מיוחדת, לחשוב על החברים, ובמיוחד להיות בהכנה לכנס. אנחנו מתכוננים להעביר את השיעור הרביעי בכנס, זה איזושהי נקודה מרכזית שכולנו משקיעים בה.
12: טוב, תודה חברים על השיעור המדהים, אצלנו בעשירייה אנחנו ממש ככה, נראה שהפעולות שאנחנו מתחייבים אלה ממש ככה מתכנסות לתוך הכנס, חברים פה התחייבו לחשוב על החברים, להחזיק אותם במהלך היום, חיים, תודה חיפה.
13: Спасибо, חברים, за
11: תודה, חברים.
13: זה такой пробуждающий вопрос.
11: על שאלה כל כך מעוררת. החלטנו בעשירייה
13: почувствовать хисароны и желания товарища.
11: להרגיש חסרונות ורצונות של חבר, הבנו שכדי להצליח צריך להיות בפעולה משותפת. ולכן החלטנו לעשות כזאת פעילות, שנעשה היום תורנות רמחל בעשירייה. היה לנו בזה כבר ניסיון חיובי, כל אחד יתחייב לחצי שעה ביום שהוא יהיה בתורנות רמחל, ואחר כך יעביר הבא בתור. תודה.
14: כן, תודה חברים. אנחנו כמעט כמו יום את אחד, התחייבנו לעשות תורנות משתפת בעשירייה, שכל חבר בוחר קטע המקור שקרוב לליבו, ורוצה בקריאה שלו שהבורא ייתן בזה כוח עבור כל חבר מהקדמות הרוחנית שלו, ואז ככה לקרוא עבור כל חברי עשירייה, שיהיה לו כוח לאהוב, להתמוסס בלב החברים, כדי להשפיע נחת רוח לבורא. לחיים.
15: ישראל, בבקשה.
16: כן, זה התחייבות לבקש עבור חברים, לעורר חברים, להתקלל בחסרונות של חברים, לראות בהם גדולים, לראות לדאוג בחברים שיוכלו להיות בהכנה לכנס, והתחייבות לצרף כוונה לכל פעולה. לחיים.
15: עידו?
17: גרשון, תודה על ההפתעה. אני אמרתי שבכלל אמרנו בסירה שנורא קשה למדוד. לא, לא, מה ההתחייבות שלי כלפי עצמי, לחשוב, להתפלל וכל מיני דברים כאלה, ונגיד, להגיד שאני מגיע למפגשים, כל הזומים, ואם לא, אז אני מעדכן דברים כאלה, או למצוא קטע זה, כן מדיד. זה ככה ההבחנות שהיו לנו.
18: כן, חברים, אנחנו תכף מסתיים השיעור, ואנחנו יוצאים ליום עמוס, שלפעמים מסית אותנו מרוחניות. אז בואו נעשה משימה יומית היום. במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. משימה יומית.
15: תודה רבה לעשיריית חיפה אחד. אנחנו נעבור לדיווח של יונתן, בבקשה.
19: אז היום בשיעור שמעתי מהרב שאדם מגיע באמת לנחיצות, שהוא פונה לחברה ואין ברירה, ומוכן להכל. אז ביום שישי הזה יהיה לנו זמן להיות כאן כל הסיריות שבעולם, באותו מקום בינינו, ולתת מאמץ, לא לדבר, רק לתת מאמץ, בהתקרבות, באהבה, עד שמתוך הלחץ תדלק אש.
20: כן, אז אנחנו שמחים ומתרגשים להזמין את כל החברים בקבוצה העולמית לפעולה פנימית ומיוחדת שאנחנו לא זוכים לעשות הרבה, ונזכה לקיים אותה ביום שישי הקרוב. מדובר בטיש מקובלים, נקיים אותו ביום שישי בשעה 16:30, שעה לאחר הסעודה הראשונה. ניפגש פה באולם הלימוד, גברים, לקיים את הפעולה הזו. כמו שג'ני אמר, ההתרגשות בעיצומה, כי דווקא זה הנקודה שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לאסוף חזק את החסרונות מכל החברים ואיתם להמשיך את העבודה שלנו. משודר כמובן גם במערכת הערבות. לחיים בני ברוך.
15: ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/2/2003. זהו שיעור שלישי מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. לרשותנו 15 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו קוראים בעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. ובהאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת: להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, הגם שהם עוד לא נבשעו שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי, ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנ"ל שעבר עליו הבית בחינות א', הסרת הרע, שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו רק מדרגת דבק, שנבחן לחצי מדרגה. כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע. ועוד אחר שנימול הוא השיג רק כלים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. אחרי הנבחן זה רק למדרגת וק. וזה נקרא מדרגת יעקב, וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה, שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, בכדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה, לדעת שיש מדרגה עליונה. ונחוץ לנו ידיעה זו, בכדי שידע שיש עוד מה לעבוד, היינו להגיע למדרגה יותר עליונה. וגם נקראת מדרגה זו בשם פשט, מטעם שעכשיו, לאחר שמעל את עצמו, הוא נעשה עכשיו פשוט יהודי. כלומר, מטרם שנימול הוא היה עובד עבודה זרה, ועכשיו הוא פשוט בחינת יהודי. ונקרא עכשיו בחינת יעקב. וזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה, היות שמדרגת יעקב נבחנת שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה שהם כלים זקים, לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן בחינת ישראל, הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א' מדרגת גר שלמות הכל, ב' סחרים, ג' רחמים, ד' דרגה סתומה ועליונה שהיא בחינת סודות התורה, ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר, היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות המתחלקים לראש וגוף. הנה הראש נקרא גר, היינו כתר חוכמה בינה, והגוף נקרא זת, והם שני חצאי מדרגה. משום זה נבחן למדרגה התחתונה וק ומדרגה העליונה גר. וידוע כשמדברים ממדרגת וק, זה נקרא חצי מדרגה, וזה סימן שחסר גר. ומשום זה, כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד, מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. ב' דרגת סחרים. בכל מדרגה יש בית מיני כלים. זקים, שהם כלים דהשפעה. עבים, שהם כלים דקבלה. ולהשתמש עמהם אפשר רק אם נותנים עליהם את הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, המרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן, כשהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. היות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג. דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין, שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. משום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת דין, שאסור להשתמש עמהם. לכן, נקבה נקרא דין. מה שאין כן זכר, שהוא יכול להתגבר בעל מנת להשפיע גם בכלים דקבלה, ובחינת הדין נעבר מהם, ומשתמש עם הכלים בעל מנת להשפיע, וזה נקרא רחמים. וזה נקרא שהדין הקודם נמתק במידת הרחמים, שזה נקרא שהוא עכשיו במדרגת מקבל בעל מנת להשפיע. לכן זכר נקרא רחמים. באמור משמע שזכרים נקראים רחמים ולא דין. כנ"ל בזוהר, כה תאמר לבית יעקב, היינו אמירה היא מצד הדין, ותגיד לבני ישראל שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י, בשם מכילתה אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מה שכתוב, לנשים בלשון רכה, הוא כנ"ל שבחינת נקבות שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגידין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכותב הזוהר הקדוש, שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמים. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר, וכשמתגברים על הכלי קבלה שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים ולא דין. מה שאין כנקבות שאין להם כוח התגברות על הכלי קבלה, ממילא שורה עליהם מידת הדין ואסור להשתמש עמהם. ד. דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה. סתומה נקראת, כלומר אפילו שהאדם כבר נימול עצמו וזכה לבחינת פשט, היינו להיות יהודי פשוט, כלומר שהוא הגיע למצב שאינו עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד מכל מקום, עדיין סתום לפניו בתור חוכמה המתגלה על כלים דקבלה. מה שאין כן, מי שזכה לבחינה העליונה שהוא זכר, שיש לו כוח התגברות גם על כלים דקבלה, אז מתגלה על כלים אלו אור החוכמה, הנקרא סודות התורה. ומשום זה אומר הזוהר הקדוש, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי אגדה רומזת על חוכמה, שכתוב ויגד לכם את בריתו. ובאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמד תורה לאקום. בעניין עבודה צריכים לפרש שאי אפשר ללמוד תורה לאקום. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. רק אחר שנימול יש בית מדרגות שהם עליונה ותחתונה, היינו פשט וסוד.
1: יש לנו אחד את השני, וזהו, כי אנחנו בצורה מודעת עוזרים אחד לשני להגיע לתכונת השפעה ואהבה. צריך לנצל כל רגע שיש לנו בשביל לתמוך ולהגיע למטרה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25 לשני 2003.
2: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום משלבי הסולם כרחי, מאמר שקראנו קודם תחילתו, זה היה שמתחיל מחלק ששייך למסכת חגיגה, עמוד קוף עין זין, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום, שדיברנו מי זה עקום. עקום מי שנמצא עדיין ברצון לקבל לעצמו, אבל מי שמגלה את זה, וזאת אומרת הגיע להכרת הרע. כן? ודיברנו אז שיש בחינת עקום, בחינת יעקב ובחינת ישראל. שיש, זאת אומרת שרצון לקבל על מנת לקבל, אחר כך כבר תיקון, בקטנות יעקב, ואחר כך תיקון בגדלות על האחב גם כן שזה ישראל. ועכשיו הוא ממשיך גם כן בלחלק את הרצון לקבל לכמה חלקים ולפי זה לקבוע דרגת האדם, האם הוא שייך לעקום, ליעקב או לישראל. הוא אומר שהוא עכשיו הוא מחלק כבר בחינת ה יעקב וישראל, בחינת האדם, הוא מחלק גם כן לשני חלקים, לגלגלת עיניים ולאחב, זאת אומרת כבר על מנת להשפיע, שהאדם עבר את המחסום, ועובד על מנת להשפיע, שיש לו מסך, אז מסך על כלים דהשפעה בלבד, זה נקרא שעדיין יש לו כוח חלש, יש עליו דין, שלא יכול לעבוד עם כלים דקבלה גם כן על מנת להשפיע, רק עם כלים דהשפעה, ולמרות שזה כלים כאילו של גלגלת ועיניים, כלים די השפעה, אבל נקרא שהוא נמצא בבחינת נשים, בגלל שכוח חלש, חלש כוחה כנקיבה, כן? כוח די להשפיע בלבד. ואחר כך שרוכש גם כן מסך על כלים די קבלה, שהכלים די קבלה בעצמם נקרא נקיבה, אבל שרוכש כוחות עליהם, מסכים עליהם, אז נקרא גברים, זכר, מפני שיש לו כבר כוח חזק, ואז פעולתו נקראת רחמים ולא דין. זאת אומרת, צריכים תמיד לראות איך אנחנו מתייחסים למצב. קודם כל, המצב קובע אדם עצמו, מי הוא, או עקום, או יעקב, או ישראל. רק האדם קובע מתוך המדרגה עצמה שהוא נמצא בה, ובאמת זוכה לראות אותה לעמיתה. ואחר כך שעובר, זאת אומרת, מעקום לקדושה, אז או שיעקב או ישראל, שיעקב זה נקרא נשים, יכול להיות כי זה גלגלת עיניים, כלימדי השפעה, כוח חלש, הוא נמצא בדין, מהגבלה שלו בעבודה, ושרוכש כלים, מסך גם אל כלימדי הקבלה, אז נקרא גברים, גבר שמתגבר על הטבע שלו, ו... זאת אומרת, עובד עם האחפ, עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע, ואז נקרא רחמים. לא דין, אלא רחמים. זאת אומרת, צריכים תמיד להבדיל. אנחנו מתייחסים או לכלים עצמם, או לעבודה על הכלים עם מסכים. זאת אומרת, איך אנחנו, מה אנחנו מגדירים? כלים אנחנו יכולים להגדיר, כלים דקבלה דווקא אנחנו יכולים להגדיר כנקיבה. כן, זה מלכות ששולטת ברצונות האלו. ואם אנחנו מדברים מי מתגבר עליה, אז נקרא זכר. זאת אומרת, תמיד צריכים לבדוק על הנושא בדיוק שעליו מדובר. זהו. אז ובסוף הוא אומר משפט המפתח, שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות, ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר. אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את ה... טבע לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות. זהו, כן.
3: עמוד 189, שתי הפסקאות האחרונות.
2: כן.
3: מדבר פה על מצב שהבן אדם יודע שהוא נמצא במצב הנכון, להתפלל לא מסוגל, ואז הוא צריך ללכת לחברה, הוא עושה לו פסקה האחרונה, שהוא יודע, גם אין בטח, הפסקה האחרונה.
2: זאת אומרת,
3: הוא אומר בטח שעתיים, אני מבין חיסרון שלהם, אני חושב שאתה עושה את מהגלות, עוד לא נגמר בשבילות ומאחור. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת על החברה, שהוא נמצא בה, שהם עצמם עוד לא הגיעו,
2: בעמוד 189, קפט, בפסקה האחרונה, אדם ש... בוא נקרא. אז אדם, אני קורא פסקה לפני זה. עמוד קפט. אז אדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל, שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשה של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך שייתן לי להרגיש יותר מעט, יותר טעם בתענוגים גשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה אדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. חוסר הכרה מרוחניות. זאת אומרת, נמצא בתוך הבהמה שלו, ולא יכול להתנתק מבהמה שלו, להסתכל על עצמו מהצד. כן? לראות את עצמו מהצד, כי הוא הרי שייך בכל זאת, אם הוא אדם, הוא שייך לנשמה. והגוף שלו נתון לו רק כדי להחביא לו על על הניתוק מהגוף, כדי שבכוח, בהגיעה, יתחבר לנשמה. הגוף זה רק ההפרעה המועילה. ואם הוא נמצא בניתוק מהנשמה, כן, אז נקרא שהוא נמצא בחוסר הכרה. חיבור לנשמה זה נקרא רוחניות, חיבור לגוף נקרא גשמיות. ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם, שיעזור לו, אם יש לו יכולת להתפלל, סימן שהוא עדיין שייך לנשמה באיזושהי צורה, יש לו איזה קשר לזה, כן? לנקודה שבלב. אז אם אין לו יכולת הזאת להתפלל להשם, שיעזור לו להתנתק מהגוף, לראות את עצמו כאילו את הגוף מהצד, שכוח זר בו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם, שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם. זאת אומרת, הוא לא צריך חברה גדולה, ששם כבר נמצאים מקובלים גדולים, ייכנס לחברתו של רבי שמעון, ואתה מבין, וחבריו, לא, אלה הוא צריך אנשים כמוהו. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנשים האלה, שיצא מצרה לרווחה ומאפילה לאורה. הגם שהם עוד לא נבשעו מהקדוש, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. כן? הם לא זכו לכלום. כן? ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה הוא יפנה לאור ויקבל עזרה, ויקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה, אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה. מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי בעת הסט. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזה, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי. זה באמת חשוב. להרגיש צורך אמיתי, אבל ואם חברה לא מרגישה עדיין צורך אמיתי, לא חשוב, ביחד שמתגברים מגיעים בכל זאת לרצון הנכון. ועל ידם הוא מתפעל, הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות, אבל אי אפשר לקבל מהחברה, זאת אומרת, זאת המטרה, להרגיש מהחברה הרגשת השפלות. אבל הרגשת השפלות זה לא סתם הרגשת הדיכאון שרע לי, שאני מרגיש רק את הגוף. הרגשת השפלות זה שאני מרגיש את עצמי בניגוד למשהו שהוא נמצא ברום המעלות, ואני בשפלות, נגדו, זה כנגד זה. זאת אומרת, זה לא הרגשת השפלות בלבד, זה הרגשה כתוצאה מהכרת מצבי לעומת איזה מצב נאור וגבוה. אבל אי אפשר לקבל מהחברה ההשפעה הזאת של הכלי נוסף, של החסרונות הנוספים, אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר, שמעריך אותם בשיעור הזה, הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. העבודה, הכוונה, בלי עבודה שלו כלפי הבורא, אלא רק כלפי החברה. מספיק שיקבל מהחברה את הכסרונות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל הכסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר. וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש כסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו, אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים, שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזשהו פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר במה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות. כן, נשמע. אתה יודע לעשות חשבונות. נו, תתחבר.
3: אדם שלא מרגיש בשביל אותו, אין לו
2: כוח להתאבק בחברה. עוד הפעם?
3: גם לאדם שהוא לא מרגיש בשביל אותו, למה הוא רוצה להתאבק בחברה?
2: לא, אנחנו, בעיה שלנו, שאמרתי קודם, אין אונס. אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שעל שום פעולה ומעשה הפנימי הרוחני, אנחנו לא יכולים לגשת בצורה ישירה ולקבוע משהו מעצמנו. אני חושב שכדאי לי לעשות ככה. אתה יכול בידיים ורגליים שלך לעשות כך. בחיצוניות, בפנימיות, אי אפשר. אין? כי כלי ואור נמצאים בחיבור, ואתה לא קובע לא על הכלים שלך ולא על האורות שנמצאים או מגיעים, שום דבר. אתה חייב לעשות איזושהי פעולה חיצונית, שאז אתה על ידה תגרום לשינוי בכלים. על ידי שינוי בכלים יבואו האורות המיועדים לכלים האלו, או לתקן אותם או למלות אותם. לכן אני אף פעם לא יכול לשנות את הרצון שלי. מה שאלת? אז אם אני עדיין לא מסוגל להגיע, נגיד עכשיו, אם אני נמצא עכשיו, ברגע זה, עדיין במצב שאני לא משתנה ולא מקבל עזרה מלמעלה, ולא מחליפים לרצון, וזאת אומרת שאני אקבל מסך, ואני אכנס למגע עם הבורא הראשונה, כן, לרוחניות, מה שנקרא, הסימן שאני לא מעלה מספיק צורך לזה. וצורך לזה אני לא יכול אצלי שם לסובב איזה בורק, או לצוות את עצמי, להרגיש יותר רע או משהו. הצורך הזה אני חייב שיצטייר בי, שיצטייר בי, אבל לא בידי להגביר אותו. ואז הוא אומר ללכת לחברה. עכשיו, ללכת לחברה אני גם כן. אז ללכת לחברה אני לא יכול סתם. חברה, נו, תתחילו לעבוד עליי. אני צריך לזה צורך. צורך ללכת לחברה, זאת אומרת, אני כבר צריך באמת להיות מוכן, זה דרגה לא פשוטה. להכיר שאני בעצמי לא מסוגל. ושכדאי לי בשביל מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאני לא מסוגל כבר, אני יודע את השפלות שלי, ואני לא מסוגל, זאת אומרת, אני יודע כבר את הכוחות שמלמעלה אני לא אקבל, אבל המטרה היא כל כך טובה, שבשבילה אני חייב להשתחוות. אתה יודע, לא עלינו, אבל יש חוכמה גדולה לעשות עינויים לאדם. אפילו יש כאלה, אתה יודע, גם בארגונים ביקומים לביניהם, שם בקגב היה כל מיני כאלה דברים. אז יכולים לעשות מאדם מה שאתה רוצה. יודעים בקיצור לסובב את האדם ולהשפיע על אותו ולעשות אותו כך שהוא פשוט מאבד את כל ההתגברות.

0: שאני לא רוצה אותו, ואני סובל ושונא את זה, אז אדם מגיע באמת לנחיצות שהוא פונה לחברה ואין ברירה, ומוכן להכל. ושוב, אז מאיפה הוא ייקח עד כדי כך רצון שיעבדו עליו, שיעשו עליו הכל נגד רצונו? הוא חייב להגיע לזה גם כן בכוחות החברה. זה כתוב כבר שמלא לשמה רחוק באים ללא לשמה כזה שמתוכו באים ללשמה. זאת אומרת, צריכים להתחיל את התרגילים האלה בחברה, ולאט לאט כל אחד ואחד ישטוף את המוח שלו ויקבל איזו התרשמות, ודאי שחייבת להיות נכונות המינימלית מצד האדם בזה, לא שיהיה לגמרי אטום, אבל חוץ מזה אין לנו מה לעשות. כן.
1: כותב
0: שבהכרת הרע אדם צריך להרגיש שהוא עקום, אבל בשביל להרגיש שאני עקום אני צריך לדעת מה זה המשפיע. הפוך, כי אחרת איך אני יודע הפוך למה?
1: נכון,
0: אנחנו דיברנו על זה שהעקום נגיד שאדם קובע שהוא עקום, והפוך מהרוחניות ודאי שאדם קובע שהוא ההפוך. מאיפה יש לנו לדעת שאני עקום? או אני ההפך. אז לאט לאט האורות שמגיעים בזמן הלימוד, הם עושים בנו את ההבחנה הזאת. אין לך שום אפשרות אחרת. אז אתה שואל פשוט בסדר המדרגה מה שקורה. בסדר המדרגה קורה קודם שהאדם צריך לעשות, כנראה אם יש לו רצונות, כן, כבר מוכנים במידה מספקת לרוחניות, כן, נגיד קו שמאל, מה שנקרא, אז הוא צריך לעשות עליו צמצום, ואחר כך חלק מהם, מה שאפשר לעבוד באביות שורש א', הוא צריך לעבוד איתם, הוא יכול להתחיל לעבוד איתם עם המסכים בעל מנת להשפיע, זה נקרא, מפני שהרצון קטן עדיין, אז העבודה עליהם זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, וזה נקרא שהוא נמצא עדיין בדינים, כי הכלים דקבלה שלו עדיין מגבילים עליו, מגבידים עליו. ואחר כך הוא עובד גם כן, רוכש מסך על כלים דקבלה. מה השאלה? אז בהתחלה זה נקרא עיבור הלוויות דשורש, קטנות הלוויות א', וגדלות הלוויות ב', ג' וד'.
1: השאלה אם שהוא משיג איזושהי מדרגה, אז מיד יש את כל השלושה דברים האלה, או שזה
0: הכל נבנה כסיבה ומסובב, אחד מושך את השני, וככה זה, כמו שאתה רואה, כשאנחנו גודלים. כל הבחנה היא 10 ספירות בפני עצמה, והיא הסיבה להבחנה יותר גבוהה, מתקדמת וכן הלאה. אין לך, איפה ראית קפיצה? מאיפה היא תבוא? אפילו בין המדרגות הקטנות ביותר, הסמוכות, יש לך הפסק אינסופי, שזה רשימה חדשה והכל חדש. אין, הכל זה בצורה נבדלת. אמנם שזה תנועה בלתי פוסקת, אבל

0: כל שלב הקטן ביותר, הצר ביותר, הוא בפני עצמו. 10 ספירות עם כל הדברים הפנימיים שלו, עם כל העולם בפנים, כל העולמות אפילו. כן, כן.
1: אפשר לחזור לשאלה
0: מנקודם. למה אדם צריך לראות את החברה שלו, לא כמקובלים גדולים מצד אחד, ולא סתם שולחים בדרך, אלא כאילו החברים שלו, זה אנשים שהם רגע לפני המחסור.
1: שאלה מאוד יפה. למה אני צריך לראות את החברה שלי כמוני? זה לא כמו, הוא כותב רגע לפני מחסור, כאילו צריך לראות את
0: ה... רגע לפני מחסור, אדם תמיד צריך לראות גם את עצמו, גם את החברה. זה באמת. כי אז זה הכלי הגדול ביותר, גם בשפלות. עכשיו, למה הוא צריך לראות אותם גם כן שפילים כמוהו, נגיד? כי לא מן הסתם כתוב שאתה צריך להתחבר עם החברים, ישיבת חברים, קבוצת חברים, חברותה, לימוד בחברותה וכן הלאה, בשווים, ולא באנשים גדולים, ולא באלו שלגמרי נמצאים בחוסר הכרה, ודאי שלא. זאת אומרת, אנחנו, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, צריכים לחפש חברה. חברה זאת אומרת שאני נכנס לשם כחבר, שאני שווה להם, ויש לי איתם התחברות באותה רמה. הייתי אומר שאני צריך משהו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, כן? אם כבר להיכנס, אז להיכנס בין כאלו ענקיים, שפשוט אני אדבק אליהם קצת, והם כבר הקפיצו אותי 1,000 פרסאות, מה יש? הבעיה היא שלא יכולים להקפיץ. לא יכולים, אני לא יכול להתחבר אליהם. זה לא יועיל לי. זה לא יועיל לי. כי אני צריך לקבל כלי, וכלי אני יכול לקבל רק מאלה ששווים לי באותה רמה, שאנחנו נתחבר לכלי אחד, יותר גדול. ומהגדולים אני לא יכול לקבל, גדולים ממני זה כמו אור כלפיי, ולא כלים. אפילו כלים שלהם בשבילי זה אור. יוצא שאין לי שום אפשרות להיעזר רק על ידי השווים לי. לא פחות ולא יותר, שווים לי. ולפי כמה שאני משקיע בהם, אני ארגיש שהם קרובים עליי, אני ארגיש את החסרונות שלהם, זאת אומרת, החסרונות שלהם יתחברו אליי. ועם החיסרון הגדול הזה שנוצר בי, אז ודאי שאני אפנה גם כן לאותה הבקשה, מה שקודם, רק קודם לא היה לי תביעה מספקת לבורא, ועכשיו כן יהיה. כי באדם אחד התקבצו הרצונות של כמה אנשים. סך הכל מה הבעיה? הבעיה שלי, שרצון שלי חייב להיות 100%, צריך להיות שלם. ורצון שלי היום לכל מיני דברים חוץ מהרוחניות גם כן. אני רוצה אותו נגיד 10% מהחיים שלי. אבל עוד כל מיני דברים. כן? אני חושב על כל מיני מטרות אחרות, על כל מיני הנאות קטנות שלי. המתח שלי לרוחניות הוא לא מספיק. חיסרון לא מספיק. אז אני צריך בתוך עצמי לקבץ 10% מה שיש לו. מה שיש אצלו 10% גם כן. לא, אין לו יותר. בסדר גמור, כמוני. אבל 10%, יש לו מ-100% רצונות 10%, יש לו לרוחניות. אני צריך אותו. וממנו, וממנו, וככה זה קורה. פשוט מאוד. ואני בעצמי לא מסוגל להגיע למצב שיהיה רק 100%, כי יש הסתרה. פשוט מאוד. העניין הוא שהרצון שלי הוא פונקציה של התגלות האלוקות. הבורא נסתר, ואין לי ברירה לקבץ עליו חיסרון, אלא רק מהמדרגה שלי, ללקט אותו מכל אחד ואחד כמה שאפשר. כן.
1: איך אני מתלבש על החיסון הזה? איך אני יודע למצוא בדיוק את הנקודה הנכונה אצל החבר, לתפוס אותה ואת זה לשאוב אליי?
0: זה רק בחיצוניות. חבר שלך גם כן, הוא לא חייב להביע לך את כל מה שיש בליבו ולגלות לך כל המוצפני ליבו. הוא צריך פשוט להיות איתך כמוך, כמו שאתה איתו. זהו. זאת אומרת, בצורה כללית לדבר על גדלות האלוקות. היתר זה נעשה בלי לעבור מפה לאוזן. כן.
2: שיזכרה עם מה שדיברנו קודם, יש לי חבר שאתה גדול, כדי כך שתקשיב לו, כאילו זה
0: נראה רב,
2: איך אני יכול להתייחס
0: לזה כך? לא, אתה בכוונה, אמנם שיודע מראש שהם כמוך, אין כאן שקרים, אתה לא צריך לשקר. אתה הולך בצורה תבונתית כאילו, כן, הגיונית, לבנות כאן איזשהו מערך מיוחד, שאתה יודע שהחבר הוא שווה לך, אבל כדי להשפיע אליו אתה חייב להיות גדול ממנו, כדי להשפיע אליו וכדי להתקבל ממנו אתה חייב להיות קטן ממנו. אז אתה עושה את המשחק הזה. עד כמה שאתה רוצה להשפיע אליו, אתה תהיה יותר גדול. זאת אומרת, זה כבר בא מלכתחילה, לא שאתה רוצה לשלוט עליו. עד כמה שאתה רוצה לעזור לו, שדרכו תעזור לעצמך, אז זה מחייב אותך להיות גדול, כי כביכול להרגיש בא להשפעה עליו. זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם נמצאים בביקורת שלך, וזה לא שאתה עושה אותם מרצון. אתה פשוט מחייב את עצמך לעשות את זה, לבצע כך. זאת אומרת, כשאני בא לחברה ואומר, חבר'ה, תפסיקו את השטויות, בוא נתחיל קצת להתחזק וכן, זה לא שאני רוצה עכשיו ככה להרביץ להם את זה. אלא פשוט זה הכרחי, אני מחייב את עצמי, אני כאילו עושה את זה נגד הרצון. וגם כן השפלה שלי. אז אני בכוונה, בצורה מלוכתית, נגיד, כן, משפיל את עצמי ומוכן לשמוע, ואני רוצה שמה שהם ידברו ייכנס לי לאוזן. כך עושה כל מיני כאלה מאמצים חיצוניים. הכל בחיצוניות, אבל אני הולך לעשות את זה בצורה חיצונית, כי זה דורשים ממני וזה ישנה גם, ובפנימיות זה יקרה. בוא נגיד כך, זה האפשרות היחידה דרך הגוף להשפיע על הרצונות. מפני שאני כאן כבר עובד בעבודה הזאת בהשפלת הרצון. אני כבר לוחץ על עצמי. אני כבר שם את האני שלי, את המטרה, יותר גבוה מהמצב שלי, מהרצון שלי, הבהמי. אני מתחיל לשחק אותו למען המטרה. יותר גבוה, יותר נמוך. כן.
1: זה הבדל בין להשקיע בחבר אחד או בחברה כולה, מבחינת אפקטיביות?
0: הוא כותב בעל הסולם ברוב העם הדרת המלך. ודאי שעם חברה גדולה כמה שאפשר. זה לא שאני אאבד את עצמי בתוך החברה ו... חברה תראה לי כמו יער, מאמין ש... אלא אני צריך אנשים שאני ארגיש אותם כקומנדו, כקבוצה לפניי, מולי.
1: אני רוצה להיות יותר מניח, מה כן? זו שאלה קצת מבוכחת, אבל בכל זאת. כדאי לי יותר נניח לבשל מרק לכולם, לחברה כולה, כן? אז כאילו משקיע, מכניס את עצמי לתוך החברה כולה, משקיע את עצמי בחברה כולה, יכול לבחור פרט-פרט ולעבוד כנגדו מולו ולקנות את החסרונות שלו.
0: לא, לעבוד רק עם החבר אחד זה לא טוב. זה יכול להיות... יכולים לשקר לעצמם. בנפרד, עם כמה, בכל זאת. 4, 5.
1: לזה אני יכול כאילו לקבל את החסרונות בצורה יותר אפקטיבית, מאשר שבכללות אני משקיע בחברה כולה, כמו שלמשל אני עושה מרק לחברה?
0: לא, לא. הייתי אומר שאני רואה השקעה שלכל אחד שנמצא בחברה, אני מוכן להשקיע בשווה. אז אני לא לוקח בחשבון מה הפרצוף שלו ומה הבעיה שלו ועד כמה הוא נמצא בתכונות שלו שהם אני לא מבין אותם ומנוגדים לי, אלא כל אחד בנוי בצורה חיצונית, בצורה אחרת, אולי רחוקה ממני, אבל הוא נמצא כאן בגלל שיש לו אותה דחף, ודווקא בגלל שהוא קצת שונה ממני, אז השוני הזה דווקא שיתווצר בי כלי שלו, אז זה ייתן לי יותר ההבחנות, פער בין הכלים שלי ושלו, בין הדעות, בין הרצונות, זה ייתן לי יותר עושר ועוצמה לכלי שלי. זאת אומרת, בהחלט צריכים להתייחס ככה, חברה זה בכלל דבר ש... שזה שווה, מכל הבחינות זה שווה. זה פשוט מנסים להתחבר עם הלב של החבר.
1: בכלל איזה עניין, איפה לחברה יש תיעוד בפני עצמה, כי לפי השיטה הזאת יוצא שכל פרט, יש לו איזה משהו מאוד אגואיסטי, כי כל פרט עובד כנגד החברה בשביל להגדיל את הרצון שלו.
0: בטח, בטח שאני עושה רק מטעם האגואיזם שלי, אני רוצה להגיע לדבקות עם השם, אני רוצה ליהנות מזה, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה את הנצחיות. אלה, מה אתה חושב? מה אני צריך להיות?
1: אז החברה בפני עצמה, יש לה איזשהו קיום?
0: גם חברה בעצמה היא אגואיסטית, ואפילו זה שהיא מרביצה שם רעיון שלה ברבים, זה מטעם האגואיזם שלה, שהיא רוצה להוכיח לכולם שרק היא צדקת וגבוהה יותר מכולם. למה לשלוט את עצמנו?
1: הבעיה היא לא עם אגואיזם, הבעיה היא עם חברה, כי בכלל איך אפשר לראות את הדבר הזה?
0: אנחנו נמצאים, אנחנו עוד לפני לא לשמה, כמו שרבש כותב, שכמה שחושבים לשמה גבוה, לא לשמה זה עוד יותר גבוה מה שאנחנו חושבים. אז מה? אני לא צריך להתבייש מזה שאני אגואיסט ושכל הנטיות שלי הן אגואיסטיות. אין לי דבר אחר אלא להתחיל בצורה כזאת. והאגואיזם זה בכלל לא... האגואיזם בעצמו הוא לא חיסרון. זה לא... הוא דבר שמועיל, אין בו שום דופי, הייתי אומר. זה פשוט כלי, זה אמצעי ממש. עליו צריכים לבנות. וגם כן שאני רואה על פני האגואיזם כל החסרונות, אז זה לא בתוך האגואיזם עצמו. זה, מזה אני רואה יחס שלי לבורא. הרצון לקבל שבורא ברא, אין בו שום חיסרון. זה שמתוך הרצון לקבל הזה אני מתחיל לראות היחס, כוונה על מנת לקבל, אבל כוונה על מנת לקבל זה, הבורא לא ברא כוונות. לכן... כן, ציון. זהו? כן.
1: נימני. רוצה להגיע, אתה אומר, אנחנו עדיין לא נמצאים אפילו במצב של השלא נשמע. שלא נשמע פעם, אני שמעתי שאתה התארת בתור זה שכבר יש לבן אדם בתוך הקבלה שלו איזשהו רצון כזה, לכלוך, לא משנה איך.
0: בעל הסולם, בהקדמה לתעס, כותב מה זה נקרא לא לשמע. אז הוא כותב לא לשמע, זה נקרא שאדם נמצא ב-95% נגיד, ברצון לבורא ממש, אבל 5% יש לו רצון להרוויח לעצמו גם כן, שיהיה לו רווח מזה. ותורכים לאיזו עסקה, אני עובד אצלך, אתה איש עשיר מאוד, אני עושה בשבילך איזו עסקה ענקית, ויש לי מהעסקה הזאת 1%. אם זה מיליארדים, הלוואי עלינו, אתה יודע, 1% גם כן טוב. טוב. זהו. אז אבל אם זה, יש לי 1% הזה מהעסקה, אני עושה בשביל 1% הזה, נכון? אחרת הייתי עובד אצלך. זה נקרא עדיין לא לשמה. אבל לא לשמה שמתוכו באים לשמה. אז מה אתה שואל?
1: אני לא מבין את ההבדל הזה בין זה, זאת אומרת, זה גם כן, זה הרי נטו, זה לא משנה שכאילו נראה לי שהוא יקבל 99%. אני נטו, לא אכפת לי מה הוא יקבל, אני נטו מסתכל רק על הרווח שלי. זאת אומרת שבסופו של דבר תמיד אנחנו נטו נמצאים ב-100% רצון לקבל. איך זה יכול להיות שיש איזה מצב שהוא קצת לפה וקצת לשם? או שעברתי או שנשארתי, אבל מה זה המצב הזה שיש לי בתוך זה, כאילו איזה מין...
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, איך יכול להיות כזה כלי, כזה רצון, שב-99% אני אהיה ברצון להשפיע לבורא, וב-1% אני אהיה ברצון להשפיע לי. הרי יש כלי שיכול להיות בשני הצדדים של המחסום, או רוחניות או גשמיות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע, לא יכול להיות ככה. המחולק לא יכול להיות. יכול להיות שיש לי כלים עדיין בעל מנת לקבל, אבל אני עשיתי עליהם צמצום, והם אצלי כבר לא על מנת לקבל. אני לא משתמש בהם, זה כבר לא על מנת לקבל. אבל להיות בקדושה ובקליפה יחד אי אפשר, כי אין חיבור ביניהם. וכאילו האני שנמצא בקליפה והאני שנמצא בקדושה, זה איך יכול להיות? האני זה נקרא הכלי. אי אפשר. אז אתה שואל, אז מה זה נקרא שאני ב-99% לבורא וב-1% אליי? האמת שכל ה-100% אני אליי. רק מוכן לחשוב על הבורא ב-99%, כן? מפני ש-1% בא אליי. וזה נקרא לא לשמה, שמתוכו באים לשמה. כן? זה הקדמה לטעס. הוא כותב שם, שאם היה יודע מראש שמהפעולה הזאת שהוא מוכן לעשות לבורא לא יצא לו כלום, אז היה מתחרט על הראשונות מתחילה ולא היה עושה שום דבר. זה נקרא לא לשמה טוב, הלוואי. זה ממש, להגיע לזה זה דבר טוב. לא, היה שם האחרון, הבלונדיני, כן. לא שומע.
1: אני רוצה לשאול שאלה
0: מביא חיסרון של מלכות לבינה? איזה פעולה מביאה חיסרון של מלכות לבינה? כן? הפעולה היא פשוטה, שנקודות דסק מתחברות עם נאי דגלגלתא, שנקודות דסק זה בינה ונאי דגלגלתא זה מלכות, ובחיבורם יחד יוצא שנקודות דסק ממלאות את המלכות, נאי דגלגלתא, ונגד דגלגלתא משפיעות רשימות ד' ג' לנקודות דסק. זה עדיין לא חיבור, אבל זה כבר השפעה אחד לשני. זאת אומרת, מזה בינה מקבלת הגבלה. היא כבר חייבת לצמצם את האחאב שלה, נקודות דסק מצמצמות את האחאב שלהם, כדי לא להשפיע למלכות. למה? כי נעיד גלגלת, מגיעות לשם ואומרות, אנחנו לא רוצים לקבל אור חוכמה. אסור לנו את זה לעשות. אז בינה, נקודות דסק, כן? מצמצמת את עצמה ואומרת, אני כבר לא מקבלת באחב שלי. אני יכולה לקבל רק בגלגלת עיניים שלי. רק את חזה דגופה. את בינה דגופה, את החזה. וזה נקרא צמצום בית. זאת אומרת, צמצום בבינה. לא להשפיע למלכות, מפני שמלכות לא מסוגלת. אז בינה כבר מתחילה להבין שמלכות לא מסוגלת. אבל זה רק הבנה כזאת. אסור וזהו. עכשיו, בינה צריכה להתרשם מכל מיני התכונות שיש במלכות. למה מלכות כל כך מוגבלת? איזה דברים יש לה? ומה אפשר לעזור לה בכל זאת? האם ישנם דרכים לתיקון? כי סוף סוף המלכות היא הנברא, ובבינה אין יותר דאגה מה שעל מלכות, עוד מדל בחינות דור ישר. אז כל הדברים האלה הם כבר נעשים על ידי בינה שהיא נשברת עם המלכות יחד. לא, אבל תתאר לעצמך איך בינה מתכננת עכשיו את פעולת השבירה. זה היא מתכננת. מלכות מבחינתה זה רצון לקבל, שרוצה להפוך את עצמו ללהיות כבורא, וזה בלתי אפשרי. וזה בלתי אפשרי. בינה מלכתחילה בנויה למלות את המלכות. אמא רוצה למלות את הילד, זהו, לתת לו, לתת לו, לתת לו. עכשיו פתאום הוא מתחיל לדרוש ממנה דברים שכביכול אין לה. אין לה. הוא רוצה להיות, לא כמו שהיא בנתה אותו, הוא רוצה להיות עם כוונה על מנת להשפיע. היא לא עשתה את זה. לכן בינה חייבת לפנות אחר כך לאבא. ורק על ידי אור דאבא מתחיל להיות תיקון המלכות. לא על ידי אמא. זאת אומרת, על ידה, אבל לא על ידי כוח שלה. ואז היא סובלת, מפני שהוא מבקש והוא רוצה, בכלל לא מילוי שלה. הוא לא רוצה מילוי שלה, היא מגלה פתאום שמילוי שלה מזיק לו. זאת אומרת, אם היא תעבוד עם האחב שלה, זה יהיה נזק למלכות. אז היא צריכה עכשיו לחשוב איך אני מצילה את הבן שלי. אין? אני יכולה להציל אותו רק אם אני אדע כל החסרונות שלו החדשים. החסרונות החדשים שלו זה לא הרצון לקבל. רצון לקבל היא יודעת מה שיש במלכות. היא בנתה את זה, היא הלידה את זה. מה יש לה לדעת? היא צריכה עכשיו לדעת את החסרונות האלה בעל מנת להשפיע. כוונות בעל מנת להשפיע. שהם נולדו מתוך המלכות עצמה. מזה שמלכות עצמה הכירה את עצמה כנגד הכתר, כנגד האור העליון. בינה לא מכירה את זה, בבינה אין חיסרון הזה. לכן היא אומרת, אני חייבת לקבל חיסרון של המלכות. אם אני לא אקבל חיסרון הזה לתוכי, אני אף פעם לא תבין מה זה נקרא בעל מנת להשפיע שחסר לו. אז היא הולכת לשבירה? מה זה הקשר? מה זה השבירה? הקשר, מה שיש בבינה, עם אותו על מנת להשפיע של מלכות. אותו על מנת להשפיע של מלכות. ואז היא נכללת לא מרצון לקבל סתם של מלכות. זה לא בעיה בכלל. אלא היא נכללת משבירת המסך. משבירת הכוונות בעל מנת להשפיע, שמלכות רוצה אותם. או עכשיו בינה מבינה מה צריכים לעשות בכלל. והיא עכשיו מתחילה לפעול ולתקן את המלכות. שיהיה במלכות כוונה על מנת להשפיע. מלכות בעצמה רק רצתה את זה, אבל לא יכולה להצטייד בזה. בינה בעצמה לא ידע בכלל מה זה. לא ידע מה זה על מנת להשפיע על זה שמלכות רוצה. יש לך רצון, כן. אני יכולה למלות אותו. למלות? לא. למה לא? אתה מבין? אז עכשיו סוף סוף אחרי שבירה היא מבינה מה זה על מנת להשפיע

0: שהמלכות רוצה, ומתחילה כבר לבנות מנגנון מעצמה, שזה לא על ידי סג, אלה פרצופי שערות, ועולם האצילות, כן? מתחילה לבנות מנגנון איך לבנות במלכות כוונות על מנת להשפיע. וזה כל התיקון. הרצון לא חסר. רצון לא נעלם, רצון רק מעלים אותו לאט לאט לתיקון בהתאם כמה שאפשר להוסיף עליו, עליו מסך, כוונה על מנת להשפיע. אז זה הכל עושה בינה, היא מעלה את הרשימות, חסרונות, ועושה עליהם מסכים, ונעשה כלי חדש, שבו מתמלאים כבר את האורות, שכבר הכלי הזה, עם האור הזה יחד, זה ממש דמות הבורא. לכן מלכות נקראת תמונת השם, דמות השם. אז מה אתה שואל? בינה אף פעם לא נמצאת בנתק עם מלכות. כל הקיום שלה רק בשביל מלכות. רק בשביל מלכות. ובכלל כל התת ראשונות, הן רק קיימות בשביל מלכות. בכל אחד בהם יש רק רצון להשפיע בלבד. אלה בכל מיני אופנים. למה בכל מיני אופנים? כדי לבנות את המלכות שתהיה דומה לכתר. יש לנו כתר, מלכות, ובאמצע כל מיני הבחנות, כל מיני התייחסויות של כתר למלכות. למה כל מיני? למה לא, לא, בכלל למה צריכים את זה? כדי להפוך את המלכות שתהיה דומה לכתר. אז אנחנו צריכים כל ההבחנות האלה באמצע, שכל אחד בהם זה רצון להשפיע באופן שונה. נו, אז מה שאני רוצה להגיד, אל תעזוב את הבינה, בה יש כל הפתרונות למלכות. למה מלכות מה?
1: למה מלכות רוצה חיסרון? מה מקדם את זה?
0: למה מלכות רוצה? למה מלכות רוצה קשר עם בינה? אין לה שום קשר עם אף אחד אחר. זה בינה בשבילה זה הכל. בינה זה מולידה אותי. בינה זה נותנת לי את הכל. חוץ מבינה אני לא רואה שום דבר מעליי. בינה זה נקרא אלוקים. זהו. אז מי עוד אני צריך, פשוט לא קיים בשבילי אף אחד, שום דבר בכלל, אין חוץ מבינה. בכל מדרגה ומדרגה מלכות מסתכלת על הבינה. אין על מי יותר להסתכל. איך התינוק? מי יש לו בעולם חוץ מאמא? זה בשבילו הכל. גם אנחנו מחפשים כל פעם את השורש שלנו. הרצון לקבל מחפש כל פעם למי להידבק. כל פעם. כמה שאתה רואה את כאלה, פתאום מצ'ו כזה וגבר, בו יש את החיסרון הזה עוד יותר, להיות תינוק ולהידבק לשורש. בגלל זה הוא ככה נראה כזה חייב. לעשות קומפנסציה בתוך עצמו על החיסרון הזה, אז בגלל זה ככה. זהו, זה נראה גיבור, נראה גדול. כולנו רוצים רק, מחפשים רק את השורש. זה הטבע. משם יצאנו, לשם, רק לשם יש לנו כל הרצונות. אז מלכות ודאי שמחפשת את בינה. נו, נלמד.
2: אשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: קודם כל אדם צריך להגיע להרגיש את מצב השפלות, אבל לא סתם להרגיש שפלות שהוא בדיכאון או רע לו או משהו כזה, אלא זה צריך להיות בניגוד למשהו גדול יותר שממנו הוא מקבל את ההרגשה שהוא נמצא בניגוד לדבר הגדול הזה. ועוד שמעתי ש צריך להיות חיבור בין שווים, כי ככה אנחנו יכולים לרכוש אחד מהשני כלים. אדם לא יכול לקבל מהגדולים ממנו, זה בשבילו כמו אור. הוא צריך לרכוש את הרגשת הכלים דווקא משווים.
4: כן, להמשיך את הכיוון, לראות את החברה ואת עצמי כרגע לפני המחסום, כל הזמן להיות בהתרגשות הזאת. השפלות היא מדידה למצב ש... השפלות היא מדידה למצב שלי, בין המצב שלי לבין הרוחניות. וככה בעצם אנחנו צריכים להרגיש, כרוחניות, כדבר הגבוה ביותר, ולמדוד את עצמנו איפה אנחנו נמצאים. אני שמעתי הרבה במהלך כל השיעור על העניין של ההבדל בין חיסרון לכוונה על החיסרון, שחיסרון זה לא דבר שלילי, שאנחנו כחברה, כעשירייה, כקבוצה, אנחנו קבוצה אגואיסטית, וזה בסדר, וזה הטבע שלנו, רצון לקבל, רק אנחנו צריכים באמת להגיע לתפילה ולהיות משפיעים גם.
5: כן, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שקונים את החסרונות של החבר, לכן אנחנו צריכים לקנות את החבר, אני משקיע בו, הוא נעשה יותר קרוב אליי, ואז מתחיל להרגיש את החסרונות שלו. אין לי ברירה, ממש ככה, מתוך העבודה הרציפה הזאת, אנחנו קונים את החסרון של החבר.
6: ההתקללות הזאת בינינו, החסרונות האלה, זה עיקר העבודה, כמו ואהבת לרעך כמוך, שזה מה שמאפשר לנו לבקש את את העזרה מהבורא, שיעזור לנו, שנוכל לקבל את האור בתוך הכלי המשותף הזה שאנחנו בונים בינינו.
7: כן, גם בסדנה הזאת אני מרגיש שקיבלנו מלא מהשיעור, אבל בתוך זה שחברים מדברים, ורב דיבר על האוצר המיוחד שיש לנו ברוחניות, שזה רק לאסוף חסרונות, זה גם כן. לשמוע ולהבין ולקלוט את הכלים של כל אחד ואחד מהחברים, את הדרך של החסרונות שיש לכל אחד, את מצב הקליטה לפי זה, שמתלבש על החסרונות, להתקלל מכם, כאילו, לאסוף את זה גם כן, ממש להתאשר מכל מה ששומעים, וגם מה שחשבתי שחשוב ששמעתי בשיעור, אז החסרונות שלכם היא תוספת גדולה ביותר.
3: הכל בסוף תלוי בכוונה שאנחנו רוצים לרכוש, וסביב זה כל העבודה שלנו, איך לעזור אחד לשני ולכל העשירייה להגדיל ולהחשיב את הכוונה הזאת על מנת להשפיע, שרק בזה צריך להתעסק, וזה שיש רצון לקבל, וזה שאנחנו רוצים ליהנות, וזה שרוצים להרוויח לעצמנו כל הזמן, וכל זה צריך לשים בצד, ובכלל לא להתעסק עם זה, כי זה הטבע וזה הגשמיות, אלא כל העיסוק שלנו צריך להיות רק במהו אותו כוח השפעה שאנחנו רוצים להשיג, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני להתעסק רק בזה.
8: כן, שמעתי שאדם, כל אחד מאיתנו עובד לפי הרצון שלו ויכולת להתגבר על הרצון, ואין באמת דרך לעזור בזה אחד את השני, אבל אנחנו יכולים לתת לאחד את השני חסרונות, דווקא חסרונות, שאחד לא יכול לתת לשני כוחות, אבל כל אחד יכול להוסיף את כל ה... לקחת את כל החסרונות מחברים, ועם זה לפנות לבורא, שזה יהיה לו פנייה ורצון וכלי יותר גדול, כזה מתאים לתפילה ולתשובה. וגם היה נקודה על זה שאני צריך להיות בין שווים, זה החברים, כי אם אני, כי האנשים הגדולים ממני הם כמו האור בשבילי, אפילו חסרונות שלהם, אפילו כלים שלהם, הם כמו האור, הם לא באמת בשבילי, כלפיי כמו כלים, אני לא יכול מזה מרוויח כלי רוחני אמיתי. גם שמתי, כתבתי פתק כזה שאם אני לא משתמש בכלים שהם בעל מנת לקבל, עשיתי עליהם צמצום, אז זה כבר לא על מנת לקבל. וזהו, ובסוף היה על זה שאנחנו תמיד מחפשים כל פעם את השורש שלנו, ורצון לקבל הוא מחפש למי להידבק, וזה בא מהשורש שמלכות היא תמיד מסתכלת על בינה, וככה הכל בעולם שלנו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק א', עמוד 340, דף שינמם, אור פנימי, אות ממוו, דבר המתחיל, והרי עתה נשלם בחינה הראשונה. לפני כן נקרא ביחד בתלמוד 10 הספירות, חלק א', עמוד 337, דף שינלמד זין, את אות מ"ו. אות מ"ו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות. והנה הגיעו כל י' דורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: אם אנו אומרים מותי בחסד, אם מותי בתפארת, אם מותי בהוד, אז החוכמה שבחסד, איך עובר לתפארת אני שובר? על ידי גבורה, אני גבורה מקבלת את החוכמה דמה, שולה למעלה, ואשר נותן תפארת. אז אפשר שיש לו חוכמה, משפיע החוכמה למי? לנצח. זה נקרא נצח חולי בתפארת, ואשר הצלה ונותן להוד. אותו דבר נגיד להפך. זמן שיממותי בגבורה, אז אומרים שהגבורה נותנת את השדים שלה למי? לנצח. איך עוברת? אומרים כמו זאת, לא ימותי בתפארת. אשר שתפארת, וכמו זה גם כמליו, אני לא משנה זכר על באמצע. אלא מה, בכל המדרגות, בזמן כל מדרגה, משל, גבורה נצח יסוד. אם יש למורדך סעדים, הם עולים בשם. אם יש חוכמה במדרגה, הם לא עולים בשם. אבל יש להם. רק מה לא עולים בשם? זה נקרא שמה שאלה הייתה, אם אני אומר מותי בכתר דלת גימה, איך מושפע מדלת גימה לאלף שדים? דלת גימה, צריך להיות גימה בטל וכך אלף. או שהיה כאן אותה סדר, והוא לא מדבר מזה, או שיכולים לומר, כמו שהיה בגלגלתא, מה היה בגלגלתא, שבחינת דלת לא היה בראש, היה נזדחך, בראש היה משפיע, בחינת א', נקודות. אז הראש משפיע דלת, ג' ב' א'. והראש יכול להשפיע א', אבל זה על גימה היא במדרגה. אם כן יכול למכר, שהדלת גימה לגימה ב' לא משפיעים, ולא כן משפיעים. או שלא, הוא לא אומר הפרטים הוא. והייתו נשלם פני ראשונה. מה זה פני ראשונה? שהיא מציאות הספשטות, כלומר, מציאות הספשת הבית, המכין לפרצת אבדק, שלמר את הסדר שתעלו בקטר חוכמות ולמותי. מותי בקטר, אז בכל המדרגן חוכמה, בתעמו הקטר שהוא יפונף למעלה. וכן להפך, שמותי בחוכמה יש חוכמה בכל המדרגה. והנה, הגיע כל יתורות עת המלכות. כך לא מדברה רק. מה הוא מוסיף על זה? למה כתוב? ראיית אני שפנית הראשונות, שמצית הספשטות, אז היא מפרש, כבנתו הספשטות האפ. אך כך אומר, והנה הגיעו כל יתורות עת המלכות. מה מוסיף על זה? נר למטה. כלומר, אנחנו למדנו, הגיע כל יתות, את אמרת משמע, שמהר עכשיו כל הספירות מקטר את מלכות מהר עכשיו. אבל מה למדנו עכשיו? לא מותי בקטר, למותי בחוק מבינה ובחסד, ולמותי בגבורה, למותי בתפרת, ולמותי בנצח, למותי בהות, ולמותי ביסוד, למותי במלכות. איך אומר שמי כך זה כל עשר ספירות? מה כתוב? והנה הגיע כל יתורות עד המלכות, על באמצעי ספסקות. לכן הם בפעל כלומר, שהגיעו אז דחות עד קומת המלכות, מה שמיתו כבנתו, שכל פעם ופעם יצא מדרגה חדשה, עד שהגיע לקומת מלכות, וגם מקומת מלכות נזדחה. זה שמה, כלומר, שהגיעו אז דחות עד קומת המלכות, אשעס, נמצא מסך נקי מכל עיוות שמבחינת הגוף. אשאז נמצא מסך נקי מכל עיוות שמבחינת הגוף. אנשים מביט בגוף שיוכל לשמש אותו ולקבל אותו במנת להשפיע. אם כן, לא משמשים את עיוות. זה נקרא שאלה למעלה, גם עם מקומות, כוונתו עד שצירתו שווה לפנית המטה של מלכת הראש, שלא מקבל שום דבר, שזה נבחן לפנית המטה של מלכת של ראש, זה נקרא, שזה נבחן שאלה שם, אף פי שיש מקומות. מה קרה לי בדרגה? שלא מקבל כלום מסיבת, שאין לו יכול לתת כוון המלט להשפיע. שזה, כן, מה היה שם? שזה נבחן שלוש ונכלל בעדיבות לפסיק במהור של ראש. שום בראש למדנו, אין נפסיק של המסע, חוץ לגמרי שום דבר. אשאז, שהמסך המשימות עולים למלכות הראש. יש כאן שני דברים. אחת, שמלכות הגוף, בית, שנכל למלכות הראש, שהוא הביא שממטה למעלה, שהוא בעצמו יכולות להמשיך אור ולהצזיב בדקה עם המסך ולעלת החוזר במשפש בראש וגוף. עמי עלה מחד הגוף, זה שומר. בזמן שנעשה זיווי בראש על כמה שהתחת יכול לקבל, שזה נקרא לפי ראשים של תחתון, אז עוז חוזרים ממתוררים הראשים של ספירות הגוף, הקלים בו בכל מלטביותם, ושוב מתאווה בעיוות מבחינת הגוף, שכבר ניכר שהוא בעוד הגוף. ובזה חזר ונשתנה צורתו ממש בראש. ונבחר על כן שיוצא משום ונבדל לעצמו למדרגה חדשה. אבל כך חסר, תעצם לא מכך. אך הקר שירת למטה בגוף. מדוע ירת לגוף? מדוע עלה שאין המסך? אשר כלמסת דלגים ושנת לי בראש, ניכר שהוא מקבל, הוא כבר התחיל לקבל. לחיות למטה, אבל יש שם התקהלות מה שנכלבי בצלמטה למעלה, שנראה כלמסת זיווק. זה שמבורת צריכים לומר חסר כאן, היה כאן התאורות מה שנכלה מי בסממטה למעלה, שהוא בעצמו יכול להמשיכו מי, המחד הגוף, נמצא מחד הגוף, שנקרא תעבור, שאלה לראש, ונכל בי בסממטה למעלה, יש לך שפחינת פד הראש, נמצא מרד המדבקת, נגיד, בבחינת גימל, לא ההפך. אותו דבר. מרד בבחינת דלת, שאלת לראש, מלראש לגולגלת, ונכל בביץ' בגולגלת, מה יש לה עכשיו? מרד המדבק על בבחינת גימל. בבחינת דלת, נמצא מרד המסיימת. מבחינת גימל, כמי קיבל מכל מי וצלמטה למעלה, מי היה נושא, מעל מבחינת דלת. אותו דבר כאן, מה יביטאי באפ, מבחינת גימל. נמצא שמח ודתאבו מבחינת גימל, שאלת לרוב בזה שלא קיבלה שום דבר, שנעשה עכשיו זיווק בראש, נגיד, על גימל ב', כבר ניקשי גיף, היא מקבלת, חוזרה למטה בגוף. מלכות, שידה בחזרה איזה מלכות, עם דיוויות, שנקרא מלטה מסיימת, נקרא מלכות לטאבו, לתור רבה, מה שנכללה, מבשלמטה למעלה בראש, אם כן, נעשה עכשיו מלטה מזווגת על כמה ויות, הרבה דיוויות. זה שומר, ואז יוציא עליו זיווק עליון, מה משקועים חדשה של איזה סביות אל הגוף. יש ראש וגוף. וכאן חסר הוא מקצר. הלאה. הוא מדבר שם שבחינה אחרונה אין מנחת רשימו. וכמי שבחינה האחרונה דאפ שבכאן, היה בחינה גימל, נמצא שבחינה גימל, שי נכל במסרד הטאבו, שאלה למעלה ומניח רשימו, ויהיה כאין הכלילי במסך, והרשימה יותר גדולה שבו הוא בחינה בית, ולפיכך, כשחזר המסך, ולתאווה בתוך התקללותו בזיווק של ראש. לא היה יכול לתאוות יותר אלא את פני בית. מדוע יותר לא נשאר שימות שיוכל לקבל יותר נחלש על ידי הביטל של פנימי ומקיף. נמצא עקומת יותר שום לא הגיע אלא עד קיימת הבינה כנודע. וזה נקרא בדבר הרב, הבחינת

0: ממזי. ויתה הבחינה בית היא פשוטה. מה זה בחינה בית? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, ומתי בנצח, למדתי בהוד, למדתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחיל.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם השקעה נכונה מובילה לתפילה, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך השישי לחמישי 26, שיחה עם הרב לייטמן, השקעה נכונה מובילה לתפילה.
1: ראיתי מאיפה 12, ואז ראיתי איזה שיחה, אתה יודע מאיפה 12, זה ג' קווים, קו ימין, שמאל ואמצעי, ודלת כיוונים, שזה נו, כמו אצל אברהם שם, לא יודע, כנראה שזה דלת בחינות. ואז זה 12, ואז למה זה 1000? למה 12,000? 1000 כי זה חוכמה. זאת אומרת, מה החוץ יחידים, ובינה זה מאות, זה רמפן עשרות, בינה מאות, וזה 1000 חוכמה. אז השאלה באמת, כאילו, האם מקובלים המציאו את השפה הזאת, שנגיד 12,000, 1000 זה חוכמה, כאילו מישהו ישב וכמו ש... נמצאים שפה, ואז אחר כך כולם לומדים ממך את זה. או שגם לפני הרי ידעו את זה, וגם זה פשוט טבעי ככה בא להם וזהו. מאיפה זה?
2: לא, לנו לא בא בצורה טבעית.
1: אבל הם גילו את זה בצורה טבעית? נגיד שמישהו שאלף זה חוכמה, ודווקא 10,000 זה כתר, ולא יודע, זרמפן זה עשרות. ואז ביתם לזה הם כתבו כל התורה, למה זה 70, למה זה שם, כל המספרים האלו זה הכל עוצמות של הקשר ביניהם.
2: כן.
1: אז כאילו מאיפה הם ידעו את כל הגימטריות האלו, כל החוכמה הזאת, כל השפה הזאת?
2: מאיפה הם ידעו?
1: כן, מאיפה המילה הזאת, כתר, חוכמה, הרי מישהו הראשון שכאילו קבע, הנה, זה עכשיו נקרא כתר, זה חוכמה, וזה עולם הניקודים. אם הייתי לוקח תלמוד עשר הספירות והייתי מקריא את זה למשה רבנו, הוא היה מבין את השפה הזאת של כתר, חוכמה, בינה, ניקודים, אור חוזר, או שזה פתח הרי ולפניו עוד לא היה, לא השתמשו בכזאת שפה.
2: זה היה ארוך והוא היה מבין וזהו.
3: אם אני מבין את השאלה של מושי, שאלה מעניינת. כאילו, כל תקופה יש מקובל שמגיע ונותן את השפה, מגלה. נגיד הארי הביא לנו את הספירות, עולמות חוצפים, בעל הסולם מביא שפה, חסידות הביאה את השפה. השאלה, האם מקובל בהשגה, עוד קודם שהשפה התגלתה, הוא גם חש את אותם מילים, באותה הצורה בדיוק. נגיד אברהם, שהיה לפני הארי, לפני רשבי וכו', האם זה גם אצלו אותם המילים, אותם המושגים, או שזה לא באותם השמות? הוא מרגיש, הוא משיג, אבל זה בשמות אחרים אצלו. או שמי שמגיע להשגה, גם אותו אברהם, קורא לזה אצילות, קורא לזה, כן? יש לזה ממש אותם מושגים.
2: כן, קורא לזה.
3: אותו דבר.
2: כן.
3: זאת אומרת, כל מקובל שיגיע להשגה רוחנית, הוא ימצא את אותה שפה כמו כל המקובלים.
2: כן.
3: אפילו שהיא עוד לא התגלתה.
2: כן.

0: שפה זה, זה מה זה? זה משהו שבא מהבורא כביכול?
1: כן.
0: כן? זה לא, לא, אף אחד לא המציא את זה. נגיד כל המילים האלו, כתר, חוכמה, אור חוזר, אור ישר.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: זה שפה שבורא מדבר?
1: זה לא שפה שהבורא מדבר, אלא זה השפה שהמקובלים מדברים ביניהם, אם הם רוצים לדבר על פעולות הבורא.
2: אז למה לפני זה לא התגלה? למה בתקופת משה רבנו למשל לא היה כבר שפה של עולמות, פרצופים, ספירות?
1: כן.
2: היה?
1: היה.
2: בתורה גם יש ככה? אנחנו יודעים שזה בא עץ חיים וכו'.
1: לא, עץ חיים עוד לא... הוא לא נכתב.
2: אז אני אומר, אז למה בתורה אנחנו לא מוצאים שפה כמו של עץ חיים?
0: בתורה אין אור חוזר, עולם הניקודים, שפירת עולם הניקודים.
1: לא.
0: אין, אז לכן אני אומר, לכן זאת השאלה.
2: שאלה.
0: זאת אומרת, הם ידעו את השפה, אבל לא, לא השתמשו בה.
1: הם השתמשו בה וידעו אותה, וזה היה נקרא אצלם שפת הענפים.
0: לא, שפת הענפים זה מה שכתוב, תורה כתבו, כל הסיפורים האלה. אבל אנחנו מדברים על עולם הניקודים, שבירה וכל הדברים.
2: שפת הענפים זה השפה, אבל יש לה כמה. שעת רמת מושתות. זה אתה מדבר בסגנון, בתקופה מסוימת. פשוט זה התחלף לז'אנר, נגיד.
0: תכלס, באיזה שפה בורא מדבר? איך אפשר לדבר את? איזה שפה הוא יודע?
1: בשפה הפנימית שאתה יכול לפנות אליו.
2: הנקודה שבלב היא שייכת למלכות או לבינה?
1: נקודה שבלב היא שייכת לבינה.
2: לבינה. אוקיי, עכשיו, כמה שאדם יותר מזדהה עם הנקודה שבלב, מרחיב אותה, חי בתוכה, דרכה, אני לא יודע אפילו איך להשתמש, אז הוא בעצם מתחיל יותר ויותר להיכנס לרוחניות? זה הסתכלות?
1: הוא מתחיל יותר ויותר להבין את הבורא.
2: וכשאנחנו אומרים expert system, להסתכל על עצמו מהצד, על כל מה שקורה לו, זה דרך הנקודה שבלב?
1: לא.
2: לא, מה זה? מאיזה נקודה?
1: אני לא יודע, שאדם מסתכל על עצמו?
2: נגיד מהצד. אני רוצה להגיד בצורה ניטרלית. יש לנו רצון לקבל,
1: כן.
2: ורק דרכו אנחנו תופסים מציאות.
1: כן.
2: נכון? כשנכנסת נקודה שבלב.
1: לאן?
2: נו, כשאדם מתעוררת בו הנקודה שבלב.
1: כן.
2: מה משתנה ביכולת תפיסה שלו את המציאות?
1: משתנה פנייה לבורא.
2: באיזה נקודה האדם הופך להיות ניטרלי, לא שפוט לאגו שלו ורק פועל מתוכו, אלא יכול להיות כמו מעל זה?
1: להיות למעלה מהרצון לקבל שלו.
2: כן, ששולט בו, הרצון
1: ששולט
2: לקבל.
1: בו. לא, זה הכל תלוי מתפילה.
2: אני רואה שכל המחשבות שלי, כל ההחלטות שלי, כל החשבונות שלי, הכל אגואיסטי. אני פועל רק מתוך עצמי, כלום לא אכפת לי.
1: נו, אז...
2: רק אני. מה שטוב לי ואני אסובב את כולם כדי שיהיה טוב לי.
1: כן.
2: ואני רוצה להיות במקום אחר. אני רוצה להיות בנקודה שאני מעל זה. שאני באמת יכול לקבל החלטה, להתחשב, לראות מה טוב לכולם ולא לי. מה זה הנקודה הזו? יש כזאת נקודה במציאות או אין חיה?
1: זה רצון לקבל.
2: זה הרצון לקבל?
1: כן.
2: אבל איזה צורה הזאת של רצון לקבל?
1: שאתה מרגיש את זה בלב.
2: אז כשאנחנו אומרים שהאדם מתחיל לפעול מתוך נקודה שבלב, זה שהוא מתחיל לראות את המציאות?
1: כן.
2: ועד שאדם לא נכנס לרוחניות, הוא אף פעם, הוא תמיד יהיה אגואיסט, בוא נגיד ככה.
1: כן.
0: אפשר לאדם לעזור להרגיש הכרת הרע, או שזה משהו פנימי שרק תלוי בו, בבורא, וסביבה אולי בצורה קיצונית יכולה רק להזכיר לו? איך אפשר לעזור לאדם להכיר את הרע שבו? אי אפשר? לחבר, אפשר לעזור או לא?
1: לא.
0: לא? זאת אומרת, זה עניין שלו בלבד.
2: אני החבר גאוותן, לא מודה באשמה, בטוח שהוא צודק בהכל, וכולם רואים. כולם רואים שיש פה בעיה והוא צריך לעשות שינוי. לפחות תכיר, משהו לא בסדר. והוא בטוח, בטוח בעצמו. השאלה אם אפשר לעזור לו לראות את הרע, את הפגם שיש פה, או לשתוק פשוט כי זה לא משנה, שזה לא יבוא מבפנים, זה כלום לא יקרה.
1: אתה יכול לשכנע אותו.
2: אפשר להגיד ישר למישהו בפנים?
1: כן, כי זה נראה לך.
0: לא, זה נראה לכולם. אם זה רק נראה לי, אני לא, אף פעם בפנים לא אגיד לאדם. אבל אם זה הרבה אנשים מזהים באדם, ואז רוצים לעזור לו, שיכיר ברע, השאלה אם יש אפשרות כזאת או לא? או שאין סיכוי? צריך לחכות עד
1: שאצלו. כל הקבוצה נלך נגיד.
0: נגיד כל הקבוצה.
1: כן, אז אפשר לשכנע אותו.
0: יש אפשרות לשכנע? רק זה פועל, כאילו לשכנע, לא שהוא הסכים, בסדר, באו אליי, אז בצורה חיצונית, בסדר, אני מתבטל, אבל שזה באמת ישפיע על הלב שלו. אני מדבר על הכרת הרע. כתוצאה מזה שבאנו, דיברנו, ופתאום הוא באמת נפל, כמו שאומרים, הסימון, הלב מבין, וואו, הייתי לא בסדר. זה אפשרי כזה דבר לעשות?
1: כן. למה אתה בספק, משה?
0: מתוך ניסיון לא ראיתי כאלו דברים. יכול להיות שאנחנו לא, בטוח, אנחנו לא בסדר, לא, כנראה שלא נכון פעלנו. אבל הלכתי הרבה פעמים עם חברים, לדבר עם החבר, ולא עזר. צריך להגיד שאנחנו לא בסדר. אם אתה אומר שלפי חוק זה יכול לקרות, לא זוכר הצלחה, לא יכול להיזכר שהצלחנו בזה. זה כאילו נראה שזה איזשהו נס. שאם בורא ירצה, כן, לא, לא.
1: או, זה ודאי. על זה אין מה לדבר. ובסופו של דבר, צריכה להיות חתימת הבורא.
2: אבל חייבת להיות התחלה מצידנו. חייבת להיות התחלה מצידנו לפעולה.
1: כן.
2: אז עוד שאלה, שמעתי השבוע מחבר, במדורה שעשינו, אמר לי, אני מאוד מפחד, אני רואה שיש פה חברים ותיקים, חלקם עוזבים פתאום אחרי שנים, כאילו אין שום ביטוח לאף אחד, לא משנה כמה נצאתי לחברה והשקעתי בה ועשיתי בה, מה מבטיח לי שמחר יחזיקו אותי פה? אמרתי לו, יש לך אסיריה, נכון? יש לנו אסיריה, מה אנחנו מדברים, לומדים כל היום, ומה יש אסיריה, מה זה ערבות באסיריה, מה זה חיבור באסיריה? אז הוא אמר, כאילו הרים גבה, אני לא בטוח שהאסיריה באמת תחזיק אותי. כאילו אני מחפש משהו יותר חזק שיבטיח לי. האם זה תפיס?
1: זה אתה.
2: מה זה אתה?
1: אתה, הוא בעצמו.
2: האדם בעצמו דואג לעצמו?
1: כן.
2: מה מקום, לאסיריה יש כוח להחזיק את האדם?
1: למי?
2: לאסיריה. לחברים.
1: לאסיריה יכול להיות שכן. לשכנע אותו, להסביר לו עוד פעם ועוד פעם, אבל בסופו של דבר לא צריך להסכים.
2: אבל אולי מה שהבנתי ממנו, אולי בכלל זה לא רק אסיריה, אולי זה כל הקבוצה, הרבה אסיריות ביחד, שכל הקבוצה יכולה להרים אדם, כוח שלה יותר גדול. אוקיי, עכשיו מי באמת ערב לי ביום שאני איפול?
1: הבורא.
2: שהוא איפיל אותי.
1: יכול להיות שאיפיל אותך, ואז בוא תלוי כאן לעלות אותך.
2: אז מי באמת ערב לי? כי אני לא יודע, אני מסתכל קדימה, אני רואה המון מצבים שעוברים חברים, וראיתי המון צורות של חברים במהלך השנים, וכאילו אין חוקיות. אדם יכול להשקיע וליפול, אדם יכול לא להשקיע וליפול, אין פה שום, יכול לצאת, לחזור. אני מבין שהכל בורא מארגן. אני שואל מה החלק שלי כאן, מה אני צריך לעשות כדי להבטיח שביום שאני אהיה על הקרשים, אני יודע שככה, תהיה איזה, לא יודע, חבר, עשירייה, קבוצה, מישהו שירים אותי. מי?
1: הבורא בלבד.
0: בורא נסתר. בורא הוא נסתר מאדם. אז איך בורא יכול...
1: נסתר. נסתר מאדם, כן.
0: אז איך הוא יכול לעזור אם הוא נסתר? עשירייה מולי, חבר מולי, חברה גדולה מולי, זה כן. אם בסופו של דבר הכל בורא,
1: לא הכל בורא. בסופו של דבר הבורא הוא מנהל את הכל המציאות. ואנחנו צריכים למצוא כל אחד דרך אליו.
2: אדם שאחרי 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, נופל, ממש ככה.
1: כן.
2: מה קורה איתו אז? אז הבורא? ככה להגיד, הבורא?
1: כן.
2: זהו.
1: כן.
2: איפה הערבות? איפה נכנס?
1: זה משהו שבינך לחברים.
2: כאילו יש ציפייה מבפנים, נכון, היא אגואיסטית. רבש כותב שאני צריך לדאוג להם ולא הם לי, אבל... בכל זאת יש טיפייה שמישהו ידאג לי, כן. שמישהו באמת ברגע הזה שאני איפול ויהיה מנותק לגמרי, שמישהו באמת ידאג לי. לא.
1: לא.
2: שום דבר.
1: כלום.
2: במה אדם נאחז? איפה האחיזה?
1: האחיזה היא באדם עצמו.
2: אתה עוד פעם חוזר לזה שזה הכל תלוי באדם עצמו. 100% באדם עצמו.
1: כן.
0: זה בהשקעה שלו. פעם אמרת שכמה שאדם השקיע, זה שלו. זה כמו ביטוח, כן? כל אחד שם כמה ג'ובות שם בבנק. מתי שהוא קורא, לוקחים. אם אין, לא שמת, אין מאיפה לקחת.
2: זאת אומרת, הכוח של החברים שיבואו להרים אותי, או כל צורה אחרת, כל צורת עזרה אחרת שאני אקבל, זה בעצם תגובה לכמה שאני השקעתי קודם בחברה.
1: כן.
2: הבנתי, ולכן זה תלוי בי.
1: כן.
0: מובן. דווקא שמסתכלים על הרבה חברים שעזבו, דווקא השקיעו המון. כאילו, אתה מסתכל, לפחות בחיצוניות. השקיעו המון בחברה שלנו, בבניית החברה. אז כאילו, לא ברור דווקא למה הם.
2: למה זה השכר?
0: כן.
2: הם השקיעו שנים, בנו, הקימו. ועכשיו רואים הפוך, אז כאילו, או שההשקעה היא לא במקום הנכון. מה זה השקעה נכונה?
1: השקעה נכונה שהיא מביאה אותי לתפילה נכונה לבורא.
2: ומה שאדם השקיע בהקמת המפעל, בבנייה פה של החברה?
1: זה דברים ש...
2: זה לא שווה? זה לא ערך?
0: יש בן אדם השקיע, בנה מכללה ודרכה עברו עשרות אלפי אנשים. זה בזכותו, בזכות הכישורים שלו, הוא בנה את זה. וזהו, ועזב. ועזב. ושום דבר לא עזב. זאת אומרת, אותה השקעה, הרי הוא השקיע מחשבה וזמן כמעט ללא כסף, אז איך זה? זה לא ברור, זאת אומרת, כנראה שבכלל לא זאת ההשקעה. זאת לא הקרן, קרן אחרת צריך להשקיע. אני מבין שזאת הגיעה כמותית ויש עוד הגיעה איכותית.
1: לא.
0: אבל אומרים שהכמות הופכת לאיכות. אז למה זה לא, אין פה חוקיות? עשרות אנשים, אני יכול לתת לך דוגמאות, שהם השקיעו המון לאורך שנים ו...
1: ועזבו.
2: אז מה העיקרון פה?
1: העיקרון?
2: כן.
1: שהפעולה הזאת לעזוב היא לא נכונה.
2: עזב. אני רוצה להבין, אבל למה, למה אחרי כל ה-20 שנה של השקעה שלו, ברגע שהוא בא לעזוב, הוא לא מקבל כוח להישאר? פה אני שואל, איפה ההשקעה?
1: אתה יכול לשאול איתו את הבורא.
0: כאילו, למה אנחנו שואלים? לא מתוך סקרנות, שואלים האם יש פה איזו חוקיות כדי מראש למנוע את זה. אם זה הכל קורה, אז אין פה מה למנוע.
1: אין חוקיות.
0: אין חוקיות.
2: ועדיין צריך להשקיע.
1: כן.
2: זאת אומרת, יכול להיות, אני 20 שנה עשיתי הפצה ומבוקר עד ערב, שום דבר לא מבטיח לי שביום מן הימים, על כל ההשקעה אני אקבל את הגרימו אותי. לא.
0: אולי אפשר ככה להגיד אם זה נכון, שאין חוקיות אגואיסטית. יש חוקיות, אבל אגואיסטית אין. אגואיסטית זה השקעתי, אז חייב, החוק חייב לעבוד. אז אני לא עוזר. כן. ופה זה לא עובד. השקעתי, לא בטוח. ככה זה?
1: כנראה שכן.
0: צריך יותר קשרים עם הבורא.
1: הרגון שלך הזה עם הבורת מלבד.
0: כן, לכן אני אומר, צריך איכשהו להתקרב אליו, קצת קשרים אותו.
2: אז מה זה קריטת ברית שאנחנו עושים? איזה ברית אני צריך? לא צריך שום ברית, כי זה לא יעזור לי ביום עצמו, שפתאום יהיה בי ניתוק. מי יחזיק אותי אם לא עשיתי לפני את העבודה? איזה ברית יש פה?
1: אתה משקיע בעבודה ומקבל עזרה.
2: ברור.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית חיפה אחת. בבקשה חברים.
1: ובאמור, אין התחתון יכול לתת לחברה רק חיסרון, מכדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את השפלותו, כפי שיעור הרשתו. כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. שוב, ובאמור אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, בגדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם.
2: כל משפט במאמרי רבש ניתן לקרוא וללמוד ממנו אין ספור פעמים. כל מילה מורידה אור עליון דרך הרב שלנו ישר אל תוך המרכז המשותף בינינו. בקטע שקראנו עכשיו רבש אומר לנו כי אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לה מקום למלות. לכן עכשיו בשיעור הזה ניתן מאמץ נוסף להכין חיסרון הנכון שיתמלא על ידי האור, ובזה נעשה נחת רוח לבורא. בקטע מהשיעור שנשמע עכשיו, הרב היקר שלנו יעמיק ויסביר לנו איך נוכל להכין את החיסרון הנכון, לשנות רצונות, ולהתגבר בדרך הרוחנית שלנו. בבקשה, קליפ מספר אחד.
3: שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת, לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר. אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא ש... מבחוץ אפשר להכתיב לו, לרצון שלו, איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות. שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את הטבע, לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות.
4: כן, הייתי שמח להחליט משהו על הלב שלי, לאהוב את החברים, להרגיש אותם גדולי הדור. לצערי אנחנו לא יכולים להחליט על הלב שלנו כלום, כי אין כפייה ברוחניות, ואנחנו זקוקים לפעולות חיצוניות של החברים בעשירייה שישפיע עלינו. אז בואו נצא לסדנה פעילה, נברר יחד בעשירייה איך נבחין בין פעולות חיצוניות שמכוונות לחיבור לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל. איך נבחין בין פעולות חיצוניות שמכוונות לחיבור לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל? סדנה פעילה.
5: אנחנו ברגע שאנחנו מכוונים את הפעולות שלנו לחברים, וברגע שהמטרה היא לקרב את החבר לבורא, אז זה לא ברכה.
6: כן, בשביל זה מקובלים נותנים לנו הרבה מאוד עצות איך לעבוד בחברה, איך לעבוד בקבוצה, איך להתייחס לחברים, אם זה בביטול, בהכנעה, בלראות אותם גדולים, בלהשפיע עליהם, ודווקא מפעולות חיצוניות כאלה, זה עוד איכשהו ככה נוגע לרצון לקבל, מביא לו הבחנות, מביא לו את המאור. פעולות חיצוניות, אבל פעולות שמכוונות אותנו לחיבור. ואם האדם רואה שזה דווקא נגד הרצון שלו ויש לו עבודה, זה לא בריחה לרצון לקבל. ובאמת צריך לשים לב לזה.
7: כן, בדיוק על הנקודה הזאת, שצריכה להיות התגברות. אם זה הולך רק עם הרצון לקבל, ואין לנו כתוצאה מזה פנייה לבורא, אז זה משרת הרצון לקבל. ולכן צריך שתמיד יהיה בזה משהו, אמצעי, שיעזור לנו להתקדם, להיות בקשר עם הבורא. זה חייב. וכל הזמן ככה ממש לדאוג להיות בקשר עוד יותר עם הבורא, ועוד יותר לרקום אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כי גם שמענו בקליפ מקודם. חייבים להיות בקשר עם הבורא. רק הוא הערב שלנו.
8: כן, אני בתוכי לעשות כביכול התגברות בצורה כזאת, לעשות התגברות זה קשה. מה שהרב אומר לנו זה שאנחנו חייבים ככה להשפיע דרך החברים על הרצון לקבל שלי. זה הכיוון, זו העבודה.
6: השאלה באמת לא פשוטה, כי גם לא מדברים על זה שכיחיד מה שטוב לי לרצון לקבל אז אני נהנה ואז אפשר לבדוק מה אני מתנגד, אלא גם כעשירייה, איך אנחנו קובעים מה נעים לנו לרצון לקבל ואיפה דווקא הולכים וחותרים קדימה. אז לכן יש לנו את עצות המקובלים, ויש לנו את הרבש ואת הרב, וללכת כעשירייה ודווקא לברר כמה שיותר צמוד למקור מה הם אומרים. ועל זה אנחנו מתאחדים, ועל זה אנחנו גם נותנים כוחות אחד לשני, או הייתי אומר את החסרונות אחד לשני, כי חסרונות נותנים כוחות, ללכת קדימה, ודווקא לממש את מה שמנוגד לרצון לקבל.
9: מאוד פשוט, כל הפעולות מכוונות לרצון לקבל, ואז אם רוצים שהתוצאה מזה תהיה שדווקא שזה יהיה לחיבור, אז צריך שהציפייה תהיה שתצא מזה פנייה לבורא.
3: כן, איך שבאמת לא מסתכלים על זה, כל פעולה שאנחנו נעשה, עד שלא נהיה מתוקנים לחלוטין, זה יהיה כאילו מתוך אותו מניע של הרצון לקבל, זה אין מה לעשות. לא מוצא שום מקום, גם לא שמעתי מחברים עכשיו, שבו יש איזושהי פעולה שהיא לא מונעת דרך הפריזמה של הרצון לקבל, זה המנוע שלנו. ככה הבורא ברא אותנו, אבל אני רואה שככל שאנחנו נרצה להיות בקשר עם הבורא ולהפעיל אותו כשותף לכל פעולה שלנו, לבקש ממנו שהפעולה הזאת תצא בעזרתו לכוון או לחבר את כל אחד מהחברים או את כל מה שיש מחוץ לנו אליו, שאולי אז נהיה קצת יותר בטוחים בפעולה, אבל
10: בלי שהבורא יהיה שותף לזה, בלי שתהיה שיח פנימי עם הבורא, בלי שממש נרצה לצרף אותו לתוך כל פעולה עם כוונה מכוונת לפני זה. לא יודע, קשה לי לראות איך אפשר להוציא משהו חוץ מהרצון לקבל.
11: לא תמיד אפשר להבחין כנראה, אבל אנחנו צריכים להשתדל תמיד ללכת לכיוון החיבור ולחשוב מה יעשה יותר חשיבות וגדלות לכל החברים ויביא רוח יותר טובה וחיובית לתוך העשירייה, וכנראה שזה יהיה, אם תהיה לנו כזאת כוונה וכזה רצון טוב, פשוט רצון טוב, אז כנראה שנצליח.
12: משה, מיקרופון.
4: ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד בקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. אם חיסרון הזה, ההוא, יפנה לאור ויקבל עזרה, יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני, ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח, שאני צריך לחבר כלים יחד, ואז האור ירד אליי ביתר סט. שוב, ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה, ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. אם חיסרון הזה, ההוא, יפנה לאור ויקבל עזרה, יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני, ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח, שאני צריך לחבר כלים יחד, ואז האור ירד עליי ביתר.
12: חברים אוהבים, אני מרגיש שרב ממש מדבר עליי, כי באמת הרבה פעמים אני מחפש מחברים כוח, במקום להבין שהכוח מגיע תכלס מהאור. מה שאנחנו צריכים לקבל מחברים זה דווקא חיסרון, חיסרון לרוחניות. ואת החיסרון המשותף אנחנו מעלים לבורא, ומהאור מגיע כבר הכוח וגם התיקון. אבל נשאלת שאלה, איך בפועל מקבלים את החיסרון של החבר? איך הרצון של הרוחניות נעשה חשוב לי, בדיוק כמו שלי? אז בקליפ הבא, רב לוקח אותנו צעד קדימה ומסביר איך קונים מחברים את החיסרון לרוחניות. בואו נשמע יחד את קליפ מספר 2.
3: עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל החיסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר, וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש חיסרונות שלו, אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי, אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו, כן? כמו שזוג אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו, אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר, כך אומרים שעוד יותר, כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם, אז משקיעים עוד יותר ומה שבילד שלהם, ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה ילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות.
13: אחרי ששמענו קטע וראינו קליפ, אנחנו יותר ויותר מבינים ומרגישים כמה תלויים לחברה. חברה הופכת להיות מקום עבודה שלי, איפה שאני מחבר חסרונות של חברים ורואים איך אנחנו משתנים ומתחזקים בדרך רוחני. זה ממש נס מרצון קטן שלי. עם עזרת חברים הכל משתנה. בכל זה בזכות של חברים. השקעה שלהם עליי פשוט מתחייב אותי. אז בואו נענה לשאלת סדנה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא? עוד פעם, שאלה לסדנה פעילה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא? הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה, כדי לשתף במליאה. בבקשה חברים.
14: אני מתחייב להשקיע התקדמות בתפקיד שלי שקיבלתי מהסירייה בכנס הבא, שהוא כנס בסיריות, שזה תפקיד על התוכן, ואני מקווה דרך זה באמת לבנות כאלה גשרים בינינו, להרגיש את ה... כל החיסרון של כל אחד, ואני מקווה שאני אצליח באמת להשקיע בזה בצורה טובה, ולקבל מזה, כמו שהיה בשאלה הקודמת, לקבל מזה תוצאות טובות, ושזה יהיה בשביל חיבור. אני חושב שבודקים את זה בצורה פשוטה, כמו שכתוב שאל אחר לא, אינו עושה פירות, אז שבורא שלנו ייתן לנו פירות, שמעלייה, חיבור וכל טוב.
5: שרון, אתה מאומץ. אני מתחייב להתייחס לחברים כאילו הם הילדים המאומצים שלי היום, ולראות איך אני יכול להשקיע בכל אחד ואחד, שלא תחבא אהבה בינינו.
14: בכל הרגעים במהלך היום, מרגע זה, שאנחנו עכשיו יושבים ביחד פיזית בשיעור, דרך מפגש שיש לנו בזום, וגם שאנחנו לא פיזית, לכוון בזה שאני רוצה להעביר לחברים את החיסרון שיש לי. לא משנה, חיסרון קטן, מה שיש בי, אבל כלפי רוחניות אני רוצה למסור להם את זה בכל דרך אפשרית. אני מכניס את הרצון הזה. בכל פעולה שיש לנו משותפת, או אפילו לא משותפת, שירגישו שהמטרה זה הדבר הכי חשוב.
7: כן, גם שמענו במהלך השיעור בכל מיני אופנים שהאדם צריך להתפלל לבורא, להיות בקשר עם הבורא, ולא יודע, יכול להיות שאני בתקופה כזאת שזה רק מה שאני שומע, אבל אני מבין שאם אני אצליח במהלך היום לעזור אפילו לחבר אחד קצת לפנות לבורא וקצת להתגבר מעל האגו שלו וקצת להאמין שהבורא הוא כל יכול, נראה לי שזה תהיה משימה ראויה באמת להתאמץ שהחברים יגיעו לתפילה בקשה לבורא.
8: כן, אני מתחייב לעשות מאמץ, עוד קצת להתקרב לכל חבר וחבר, כי אנחנו צריכים להגיע לכלי אחד של חיבור. זה... נראה, במהלך היום איך זה יקרה.
6: ההצעה של איגור, הצעה מאוד טובה. אני גם רוצה להתחייב היום ממש להקדיש את הזמן ולהביא איזה ליין-אפ, לפחות חצי יפו יחד עם הצוות, שנוכל לטפל בו. זהו, ולהתנהג כמו ילד מאומץ טוב של קולמן.
9: כן, כמה שיותר לחשוב על החברים, נבקש לראות את החברים עם חיסרון גדול להשפיע על הבורא נחת רוח, ולהיות בדבקות בינינו, ואז באמת, כמו שמשה אמר, אני אוכל לקנות את החסרונות של החברים, והם יהפכו להיות לי חשובים, ואז הם לא יעזבו לי את הראש, לא יצאו לי מהמחשבה.
10: אני קצת פוחד מפעולות חיצוניות, כמובן שצריך לעשות כל מה שצריך בחיצונית, אבל זה קצת סותם אותי, נותן לי הרגשה שעשיתי משהו. אני הייתי רוצה לייצר כזה פעולה בנוסף לזה, פעולה פנימית כלפי כל חבר וחבר של ביטול, כי אני מבטל את עצמי או שם מישהו חשוב ממני כשאני אוהב אותו. אז אני הייתי רוצה לאמן דווקא את השריר הזה.
12: חברים אהובים, אחרי שכל אחד מאיתנו שיתף בעשירייה בפעולות שהוא מתחייב להשקיע, בוא עכשיו נפתח את זה לכלי עולמי. בוא ניתן דוגמאות מהסדנה, אלה התחייבויות עלו אצלנו. נשתף, נתחבר, נתקלל מהמאמצים של כולם. כל עשירייה שמוכנה לשתף, מוזמנת להרים סימן שאלה. וכמובן עשיריות בפתח תקווה מוזמנות להרים ידיים. בבקשה, הראשונים, וולגה, עשיריית וולגה.
15: כן, חברים יקרים, שלום לכולם. אני היום הולך לבצע את התוכנית שלי כלפי עשירייה, הדבר הראשון שהתחייבתי זה למצוא בבלוג של הרב איזשהו קטע ציטוט עוצמתי, ועם הקטע הזה להגיע למפגש שלנו בערב, וגם לנסות לשכתב את הקטע הזה במילים שלי. אז אנחנו מקיימים תוכנית בעשיריית וולגה לחיים. אנחנו בעשירייה מתחייבים לקחת חלק בפעולות המשותפות בעשירייה, להתפלל בצורה מיוחדת, לחשוב על החברים, ובמיוחד להיות בהכנה לכנס. אנחנו מתכוננים להעביר את השיעור הרביעי בכנס, זה איזושהי נקודה מרכזית שכולנו משקיעים בה.
16: טוב, תודה חברים על השיעור המדהים, אצלנו בעשירייה אנחנו ממש ככה, נראה שפעולות שאנחנו מתחייבים אליהן ממש ככה מתכנסות לתוך הכנס, חברים פה התחייבו לחשוב על החברים, להחזיק אותם במהלך היום, חיים, תודה חיפה.
17: Спасибо, חברים, за...
15: תודה, חברים.
17: זה такой пробуждающий вопрос.
15: על שאלה כל כך מעוררת. החלטנו בעשירייה להרגיש חסרונות ורצונות של חבר, הבנו שכדי להצליח צריך להיות בפעולה משותפת, ולכן החלטנו לעשות כזאת פעילות שנעשה היום תורנות רמחל בעשירייה. היה לנו בזה כבר ניסיון חיובי, כל אחד יתחייב לחצי שעה ביום שהוא יהיה בתורנות רמחל, ואחר כך יעביר הבא בתור. תודה.
18: כן, תודה חברים. אנחנו כמעט כמו יום את אחד, התחייבנו לעשות תורנות משותפת בעשירייה, שכל חבר בוחר קטע מקום שקרוב לליבו, ורוצה בקריאה שלו שהבורא ייתן בזה כוח עבור כל חבר והקדימות הרוחנית שלו, ואז ככה לקרוא עבור כל חברי עשירייה, שיהיה לו כוח לאהוב, להתמוסס בלב החברים, כדי להשפיע נחת רוח לבורא. לחיים.
0: ישראל, בבקשה.
19: כן, זה התחייבות לבקש עבור חברים, לעורר חברים, להתקלל בחסרונות של חברים, לראות בהם גדולים, לראות, לדאוג בחברים שיוכלו להיות בהכנה לכנס, והתחייבות לצרף כוונה לכל פעולה. לחיים.
0: עידו.
20: גרשון, תודה על ההפתעה. אני אמרתי שבכלל אמרנו בסירה שנורא קשה למדוד. לא, לא, מה ההתחייבות שלי כלפי עצמי, לחשוב, להתפלל וכל מיני דברים כאלה. ונגיד, להגיד שאני מגיע למפגשים, כל הזומים, ואם לא, אז אני מעדכן דברים כאלה, או למצוא קטע, זה כן מדיד. זה ככה ההבחנות שהיו לנו.
4: כן, חברים, אנחנו תכף מסתיים השיעור ואנחנו יוצאים ליום עמוס שלפעמים מסית אותנו מרוחניות. אז בואו נעשה משימה יומית היום. במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. משימה יומית.
0: תודה רבה לעשיריית חיפה אחד. אנחנו נעבור לדיווח של יונתן, בבקשה.
21: אז היום בשיעור שמעתי מהרב שאדם מגיע באמת לנחיצות, שהוא פונה לחברה ואין ברירה ומוכן להכל. אז ביום שישי הזה יהיה לנו זמן להיות כאן כל העשיריות שבעולם באותו מקום בינינו ולתת מאמץ, לא לדבר, רק לתת מאמץ בהתקרבות, באהבה, עד שמתוך הלחץ תדלק אש.
22: כן, אז אנחנו שמחים ומתרגשים להזמין את כל החברים בקבוצה העולמית לפעולה פנימית ומיוחדת שאנחנו לא זוכים לעשות הרבה, ונזכה לקיים אותה ביום שישי הקרוב. מדובר בטיש מקובלים, נקיים אותו ביום שישי בשעה 16:30, שעה לאחר הסעודה הראשונה. ניפגש פה באולם הלימוד, גברים, לקיים את הפעולה הזו. כמו שג'ניה אמר, ההתרגשות בעיצומה, כי דווקא זו הנקודה שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לאסוף חזק את החסרונות מכל החברים ואיתם להמשיך את העבודה שלנו. משודר כמובן גם במערכת הערבות. לחיים בני ברוך.
0: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/2/2003. זהו שיעור שלישי מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, נקרא עד סוף המאמר. לרשותנו 15 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו קוראים בעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, הגם שהם עוד לא נבשעו שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי, ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנ"ל שעבר עליו הבית בחינות א', הסרת הרע, שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו רק מדרגת דבק,
שנבחן לחצי מדרגה. כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע. ועוד אחר שנימול הוא השיג רק כלים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. אחרי הנבחן זה רק למדרגת וק. וזה נקרא מדרגת יעקב, וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה, שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, בכדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה,

בחינת יהודי, ונקרא עכשיו בחינת יעקב. בזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה, היות שמדרגת יעקב נבחנת שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה, שהם כלים זקים, לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן, בחינת ישראל, הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א', מדרגת גר, שלמות הכל, ב', סחרים, ג', רחמים, ד', דרגה סתומה ועליונה שהיא בחינת סודות התורה, ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר, היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות המתחלקים לראש וגוף. הנה הראש נקרא גר, היינו כתר, חוכמה, בינה, והגוף נקרא זת, והם שני חצאי מדרגה. משום זה נבחן למדרגה התחתונה אבק ומדרגה העליונה גר. וידוע כשמדברים ממדרגת וק, זה נקרא חצי מדרגה, וזה סימן שחסר גר. ומשום זה כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. ב', דרגת סחרים. בכל מדרגה יש בית מיני כלים. זקים, שהם כלים דהשפעה. עבים, שהם כלים דקבלה. ולהשתמש עמהם אפשר רק אם נותנים עליהם את הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, המרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן, כשהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. והיות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג', דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין, שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ומשום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת דין, שאסור להשתמש עמהם. לכן נקבה נקרא דין. מה שאין כן זכר, שהוא יכול להתגבר בעל מנת להשפיע גם בכלים דקבלה, ובחינת הדין נעבר מהם, ומשתמש עם הכלים בעל מנת להשפיע, וזה נקרא רחמים. וזה נקרא שהדין הקודם נמתק במידת הרחמים, שזה נקרא שהוא עכשיו במדרגת מקבל בעל מנת להשפיע. לכן זכר נקרא רחמים. באמור משמע שזכרים נקראים רחמים ולא דין. כנ"ל בזוהר, כה תאמר לבית יעקב, היינו

0: אמירה היא מצד הדין, ותגיד לבני ישראל שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י, בשם מחילתה אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מה שכתוב לנשים בלשון רכה, וכנ"ל שבחינת נקבות שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגידין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכותב הזוהר הקדוש, שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמים. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר, וכשמתגברים על הכלי קבלה שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים ולא דין. מה שאין כנקבות, שאין להם כוח התגברות על הכלי קבלה, ממילא שורה עליהם מידת הדין, ואסור להשתמש עמהם. ד. דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה. סתומה נקראת, כלומר אפילו שהאדם כבר נימול עצמו וזכה לבחינת פשט, היינו להיות יהודי פשוט, כלומר שהוא הגיע למצב שאינו עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד מכל מקום, עדיין סתום לפניו בתור חוכמה המתגלה על כלים דקבלה. מה שאין כן, מי שזכה לבחינה העליונה שהוא זכר, שיש לו כוח התגברות גם על כלים דקבלה, אז מתגלה על כלים אלו אור החוכמה, הנקרא סודות התורה. ומשום זה אומר הזוהר הקדוש, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי אגדה רומזת על חוכמה, שכתוב ויגד לכם את בריתו. ובאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמד תורה לעקום. בעניין עבודה צריכים לפרש שאי אפשר ללמוד תורה לעקום, כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול, רק אחר שנימול יש בית מדרגות שהם עליונה ותחתונה, היינו פשט וסוד.
1: יש לנו אחד את השני, וזהו, כי אנחנו בצורה מודעת עוזרים אחד לשני להגיע לתכונת השפעה ואהבה. צריך לנצל כל רגע שיש לנו בשביל לתמוך ולהגיע למטרה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25 לשני 2003.
2: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום משלבי הסולם כרחי, מאמר שקראנו קודם תחילתו, זה היה שמתחיל מחלק ששייך למסכת חגיגה, עמוד קוף עין זין, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום, שדיברנו מי זה עקום. עקום מי שנמצא עדיין ברצון לקבל לעצמו, אבל מי שמגלה את זה, וזאת אומרת, הגיע להכרת הרע. כן? ודיברנו אז שיש בחינת עקום, בחינת יעקב ובחינת ישראל. שיש, זאת אומרת, שרצון לקבל על מנת לקבל, אחר כך כבר תיקון, בקטנות יעקב, ואחר כך תיקון בגדלות, על האחב גם כן, שזה ישראל. ועכשיו הוא ממשיך גם כן בלחלק את הרצון לקבל לכמה חלקים, ולפי זה לקבוע דרגת האדם, האם הוא שייך לעקום, ליעקב או לישראל. הוא אומר שהוא עכשיו הוא מחלק כבר בחינת יעקב וישראל, בחינת האדם, הוא מחלק גם כן לשני חלקים, לגלגלת עיניים ולאחב, זאת אומרת כבר על מנת להשפיע, שהאדם עבר את המחסום, ועובד על מנת להשפיע, שיש לו מסך, אז מסך על כלים דה השפעה בלבד, זה נקרא שעדיין יש לו כוח חלש, יש עליו דין, שלא יכול לעבוד עם כלים דה קבלה גם כן על מנת להשפיע, רק עם כלים דה השפעה, ולמרות שזה כלים כאילו של גלגלת ועיניים, כלים די השפעה, אבל נקרא שהוא נמצא בבחינת נשים, בגלל שכוח חלש, חלש כוחה כנקיבה, כוח די להשפיע בלבד. ואחר כך שרוכש גם כן מסך על כלים די קבלה, שהכלים די קבלה בעצמם נקרא נקיבה, אבל שרוכש כוחות עליהם, מסכים עליהם, אז נקרא גברים, זכר, מפני שיש לו כבר כוח חזק, ואז פעולתו נקראת רחמים ולא דין. זאת אומרת, צריכים תמיד לראות איך אנחנו מתייחסים למצב. קודם כל, המצב קובע האדם עצמו, מי הוא, או עקום, או יעקב, או ישראל, רק האדם קובע מתוך המדרגה עצמה שהוא נמצא בה ובאמת זוכה לראות אותה לעמיתה, ואחר כך שעובר, זאת אומרת, מעקום לקדושה, אז או שיעקב או ישראל, שיעקב זה נקרא נשים, יכול להיות כי זה גלגלת עיניים, כלים דה השפעה, כוח חלש, הוא נמצא בדין, מהגבלה שלו בעבודה, ושרוכש כלים, מסך גם על כלים די הקבלה, אז נקרא גברים, גבר שמתגבר על הטבע שלו, ו... זאת אומרת, עובד עם האחב, עם כלים די קבלה, ועל מנת להשפיע, ואז נקרא רחמים. לא דין, אלא רחמים. זאת אומרת, צריכים תמיד להבדיל, אנחנו מתייחסים או לכלים עצמם או לעבודה על הכלים עם מסכים. זאת אומרת, איך אנחנו, מה אנחנו מגדירים? כלים אנחנו יכולים להגדיר, כלים דקבלה דווקא אנחנו יכולים להגדיר כנקיבה. כן? זה מלכות ששולטת ברצונות האלו. ואם אנחנו מדברים מי מתגבר עליה, אז נקרא זכר. זאת אומרת, תמיד צריכים לבדוק על הנושא בדיוק שעליו מדבר. זהו. אז ובסוף הוא אומר משפט המפתח, שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות, ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר, אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את ה... טבע לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות. נו, כן.
3: עמוד 189, שתי הפסקאות האחרונות.
2: כן.
3: מדבר פה על מצב שהבן אדם יודע שהוא נמצא במצב הנכון, להתפלל במסודר, ואז הוא צריך ללכת לחברה, הוא עושה לו פסקה האחרונה, שהוא יודע, גם אין בטח, הפסקה האחרונה.
2: זאת אומרת...
3: אני צריך לומר בטח שעתיים, אני מבין חיסרון שלהם, אני חושב לך לצאת מהגלות, עוד לא נגמר בשלולות ומאחור. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת על החברה, שהוא נמצא בה, שהם עצמם עוד לא הגיעו,
2: בעמוד 189, קפט, בפסקה האחרונה, אדם ש... בוא נקרא. אז אדם, אני קורא פסקה לפני זה. עמוד קפט. אז אדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל, שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשה של בהמה, ורק כל דאגותיי, במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך שייתן לי להרגיש יותר מעט, יותר טעם בתענוגים גשמיים, וחוץ מזה אין לי מרגיש שום חיסרון. במצב כזה אדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. חוסר הכרה מרוחניות. זאת אומרת, נמצא בתוך הבהמה שלו, ולא יכול להתנתק מבהמה שלו, להסתכל על עצמו מהצד. כן? לראות את עצמו מהצד, כי הוא הרי שייך בכל זאת, אם הוא אדם, הוא שייך לנשמה. והגוף שלו נתון לו רק כדי להחביא לו על הניתוק מהגוף, כדי שבכוח, בהגיעה, יתחבר לנשמה. הגוף זה רק ההפרעה המועילה. ואם הוא נמצא בניתוק מהנשמה, כן? אז נקרא שהוא נמצא בחוסר הכרה. חיבור לנשמה זה נקרא רוחניות, חיבור לגוף נקרא גשמיות. ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם, שיעזור לו, אם יש לו יכולת להתפלל, סימן שהוא עדיין שייך לנשמה באיזושהי צורה, יש לו איזה קשר לזה, כן? לנקודה שבלב. אז אם אין לו יכולת הזאת להתפלל להשם, שיעזור לו להתנתק מהגוף, לראות את עצמו כאילו את הגוף מהצד, שכוח זר בו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם, שכן יש להם הרגשת החיסרון. איך שהם נמצאים בשפלותם. זאת אומרת, הוא לא צריך חברה גדולה, ששם כבר נמצאים מקובלים גדולים, ייכנס לחברתו של רבי שמעון, ואתה מבין, וחבריו. לא, אלה הוא צריך אנשים כמוהו. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנשים האלה, שיצא מצרה לרווחה, ומאפילה לאורה. אגם שהם עוד לא נבשעו מהקדוש, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. הם לא זכו לכלום. ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור. אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה, הוא יפנה לאור ויקבל עזרה, ויקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה, אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה. מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי בעת הסט. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזה, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי. זה באמת חשוב. להרגיש צורך אמיתי, אבל ואם חברה לא מרגישה עדיין צורך אמיתי, לא חשוב, ביחד שמתגברים מגיעים בכל זאת לרצון הנכון. ועל ידם הוא מתפעל, הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות, אבל אי אפשר לקבל מהחברה, זאת אומרת, זאת המטרה, להרגיש מהחברה הרגשת השפלות. אבל הרגשת השפלות זה לא סתם הרגשת הדיכאון שרע לי, שאני מרגיש רק את הגוף. הרגשת השפלות זה שאני מרגיש את עצמי בניגוד למשהו שהוא נמצא ברום המעלות, ואני בשפלות, נגדו, זה כנגד זה. זאת אומרת, זה לא הרגשת השפלות בלבד, זה הרגשה כתוצאה מהכרת מצבי לעומת איזה מצב נאור וגבוה. אבל אי אפשר לקבל מהחברה ההשפעה הזאת של הכלי נוסף, של החסרונות הנוספים, אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר, שמעריך אותם בשיעור הזה, הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. העבודה, הכוונה, בלי עבודה שלו כלפי הבורא, אלא רק כלפי החברה. מספיק שיקבל מהחברה את הכסרונות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל הכסרונות האלה לחברה? לכן כתוב, קנה לך חבר. בזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש כסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו. אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים, שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר במה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז, שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות. כן, נשאר. אתה יודע לעשות חשבונות. נו, תחד תתחבר.
3: גם אדם שלא מרגיש בשביל אותו, אין לו רוח להתעבד
2: בחברה. עוד פעם?
3: גם אדם שהוא לא, אין לו רוח להתעבד בחברה, לא מרגיש בשביל אותו. למה הוא רוצה להתעבד בחברה?
2: לא, אנחנו, בעיה שלנו, אמרתי קודם, אין אונס. אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שעל שום פעולה ומעשה הפנימי הרוחני, אנחנו לא יכולים לגשת בצורה ישירה ולקבוע משהו מעצמנו. אני חושב שכדאי לי לעשות ככה. אתה יכול בידיים ורגליים שלך לעשות ככה. בחיצוניות, בפנימיות, אי אפשר. אין? כי כלי ואור נמצאים בחיבור, ואתה לא קובע לא על הכלים שלך ולא על האורות שנמצאים או מגיעים, שום דבר. אתה חייב לעשות איזושהי פעולה חיצונית, שאז אתה על ידי תגרום לשינוי בכלים. על ידי שינוי בכלים יבואו האורות המיועדים לכלים האלו, או לתקן אותם או למלות אותם. לכן אני אף פעם לא יכול לשנות את הרצון שלי. מה שאלת? אז אם אני עדיין לא מסוגל להגיע, נגיד עכשיו, אם אני נמצא עכשיו, ברגע זה, עדיין במצב שאני לא משתנה ולא מקבל עזרה מלמעלה, ולא מחליפים לרצון, וזאת אומרת שאני אקבל מסך ואני אכנס למגע עם הבורא הראשונה, כן, לרוחניות מה שנקרא, הסימן שאני לא מעלה מספיק צורך לזה. וצורך לזה אני לא יכול אצלי שם לסובב איזה בורק או לצוות את עצמי, להרגיש יותר רע או משהו. הצורך הזה אני חייב שיצטייר בי, שיצטייר בי, אבל לא בידי להגביר אותו. ואז הוא אומר ללכת לחברה. עכשיו, ללכת לחברה אני גם כן. אז ללכת לחברה אני לא יכול סתם. חבר'ה, נו, תתחילו לעבוד עליי. אני צריך לזה צורך. צורך ללכת לחברה, זאת אומרת, אני כבר צריך באמת להיות מוכן, זה דרגה לא פשוטה. להכיר שאני בעצמי לא מסוגל. ושכדאי לי בשביל מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאני לא מסוגל כבר, אני יודע את השפלות שלי, ואני לא מסוגל, זאת אומרת, אני יודע כבר את הכוחות שמלמעלה אני לא אקבל, אבל המטרה היא כל כך טובה, שבשבילה אני חייב להשתחוות. אתה יודע, לא עלינו, אבל יש חוכמה גדולה לעשות עינויים לאדם. אפילו יש כאלה, אתה יודע, גם בארגונים ביקומים לביניהם, שם בקגב היה, כל מיני כאלה דברים. אז יכולים לעשות מאדם מה שאתה רוצה. יודעים בקיצור לסובב את האדם ולהשפיע על אותו ולעשות אותו כך שהוא פשוט מאבד את כל ההתגברות. אז אנחנו רואים שעם הגוף שלנו מבחוץ יכולים לעשות מה שרוצים. השאלה היא, האם אני יכול להגיע בעצמי לנחיצות כזאת שיעשו לי עם הגוף באמת למה שאני מתנגד. הרי אני מתנגד לזה. ולכן שמגיעים להכרה הזאת שאין לי ברירה, שאני רוצה ממש שהם יעשו עליי כך, שחברה תעשה עליי את השינוי הזה, שאני לא רוצה אותו, ואני סובל וצונה את זה. אז אדם מגיע באמת לנחיצות שהוא פונה לחברה ואין ברירה, ומוכן להכל. ושוב, אז מאיפה הוא ייקח עד כדי כך רצון שיעבדו עליו, שיעשו עליו הכל נגד רצונו? הוא חייב להגיע לזה גם כן בכוחות החברה. זה כתוב כבר שמלא לשמה רחוק באים ללא לשמה כזה שמתוכו באים ללשמה. זאת אומרת, צריכים להתחיל את התרגילים האלה בחברה. ולאט לאט, כל אחד ואחד, ישטוף את המוח שלו ויקבל איזו התרשמות. ודאי שחייבת להיות נכונות המינימלית מצד האדם בזה. לא שיהיה לגמרי אטום. אבל חוץ מזה, אין לנו מה לעשות. כן.
3: אני
2: חושב שבהכרת הרע אדם צריך להרגיש שהוא הפוך. אבל בשביל להרגיש שאני הפוך אני צריך לדעת מה זה המשפיע. הפוך, כי אחרת איך אני יודע הפוך למה? נכון. אנחנו דיברנו על זה שעקום, נגיד, שאדם קובע שהוא עקום. והפוך מהרוחניות, ודאי שאדם קובע שהוא הפוך. מאיפה יש לנו לדעת שאני עקום? או אני ההפך. אז לאט לאט האורות שמגיעים בזמן הלימוד, הם עושים בנו את ההבחנה הזאת. אין לך שום אפשרות אחרת. אז אתה שואל פשוט בסדר המדרגה מה שקורה. בסדר המדרגה קורה קודם שהאדם צריך לעשות, כנראה אם יש לו רצונות, כן, כבר מוכנים במידה מספקת לרוחניות, כן, נגיד קו שמאל, מה שנקרא, אז הוא צריך לעשות עליו צמצום, ואחר כך חלק מהם, מה שאפשר לעבוד באביות שורש א', הוא צריך לעבוד איתם, הוא יכול להתחיל לעבוד איתם עם המסכים בעל מנת להשפיע, זה נקרא, מפני שהרצון קטן עדיין, אז העבודה עליהם זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, וזה נקרא שהוא נמצא עדיין בדינים, כי הכלים בקבלה שלו עדיין מגבילים עליו, מגבידים עליו. ואחר כך הוא עובד גם כן, רוכש מסך על כלים בקבלה. מה השאלה? אז בהתחלה זה נקרא עיבור הלוויות דשורש, קטנות הלוויות א', וגדלות הלוויות ב', ג' וד'.
3: השאלה אם שהוא משיג איזושהי מדרגה, אז מיד יש את כל השלושה דברים האלה, או שזה הולך
2: ונבנה? הכל נבנה כסיבה הוא מסובב, אחד מושך את השני, וככה זה, כמו שאתה רואה, כשאנחנו גודלים. כל הבחנה ההבחנה היא 10 ספירות בפני עצמה, והיא הסיבה להבחנה יותר גבוהה, מתקדמת וכן הלאה. אין לך, איפה ראית קפיצה? מאיפה היא תבוא? אפילו בין המדרגות הקטנות ביותר, הסמוכות, יש לך הפסק אינסופי, שזה רשימה חדשה והכל חדש. אין, הכל זה בצורה נבדלת. אמנם שזה תנועה בלתי פוסקת, אבל כל שלב, הקטן ביותר, הצר ביותר, הוא בפני עצמו. 10 ספירות עם כל הדברים הפנימיים שלו, עם כל העולם בפנים, כל העולמות אפילו. כן?
3: אפשר
2: לחזור לשאלה מנקודת, למה אדם צריך לראות את החברה שלו לא כמקובלים גדולים מצד אחד,
3: ולא סתם שולחים בדרך, אלא כאילו החברים שלו, זה אנשים שהם רגע לפני המחסום.
2: שאלה מאוד יפה. למה אני צריך לראות את החברה שלי כמוני?
3: זה לא בדיוק כמו, הוא כותב רגע לפני מחסום, כאילו,
2: רגע לפני מחסום, אדם תמיד צריך לראות גם את עצמו, גם את החברה. זה באמת. כי אז זה הכלי הגדול ביותר, גם בשפלות. עכשיו, למה הוא צריך לראות אותם גם כן שפילים כמוהו, נגיד? כי לא מן הסתם כתוב שאתה צריך להתחבר עם החברים, ישיבת חברים, קבוצת חברים, חברותה, לימוד בחברותה וכן הלאה, בשווים, ולא באנשים גדולים, ולא באלו שלגמרי נמצאים בחוסר הכרה, ודאי שלא. זאת אומרת, אנחנו, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, צריכים לחפש חברה. חברה זאת אומרת שאני נכנס לשם כחבר, שאני שווה להם, ויש לי איתם התחברות באותה רמה. הייתי אומר שאני צריך משהו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, כן? אם כבר להיכנס, אז להיכנס בין כאלו ענקיים, שפשוט אני אדבק אליהם קצת, והם כבר הקפיצו אותי 1,000 פרסאות, מה יש? הבעיה היא שלא יכולים להקפיץ. לא יכולים, אני לא יוכל להתחבר אליהם. זה לא יועיל לי. זה לא יועיל לי. כי אני צריך לקבל כלי, וכלי אני יכול לקבל רק מאלה ששווים לי באותה רמה, שאנחנו נתחבר לכלי אחד, יותר גדול. ומהגדולים אני לא יכול לקבל, גדולים ממני זה כמו אור כלפיי, ולא כלים. אפילו כלים שלהם בשבילי זה אור. יוצא שאין לי שום אפשרות להיעזר רק על ידי השווים לי. לא פחות ולא יותר, שווים לי. ולפי כמה שאני משקיע בהם, אני ארגיש שהם קרובים עליי, אני ארגיש את החסרונות שלהם, זאת אומרת, החסרונות שלהם יתחברו אליי. ועם החיסרון הגדול הזה שנוצר בי, אז ודאי שאני אפנה גם כן לאותה בקשה, מה שקודם, רק קודם לא היה לי תביעה מספקת לבורא, ועכשיו כן יהיה. כי באדם אחד התקבצו הרצונות של כמה אנשים. סך הכל מה הבעיה? הבעיה שלי, שרצון שלי חייב להיות 100%, צריך להיות שלם. ורצון שלי היום לכל מיני דברים חוץ מהרוחניות גם כן. אני רוצה אותו נגיד 10% מהחיים שלי. אבל עוד כל מיני דברים. כן? אני חושב על כל מיני מטרות אחרות, על כל מיני הנאות קטנות שלי. המתח שלי לרוחניות הוא לא מספיק. חיסרון, לא מספיק. אז אני צריך בתוך עצמי לקבץ 10% מה שיש לו, מה שיש אצלו 10% גם כן. לא, אין לו יותר, בסדר גמור, כמוני. אבל 10%, יש לו מ-100% רצונות, 10% יש לו לרוחניות, אני צריך אותו. וממנו, וממנו, וככה זה קורה. פשוט מאוד. ואני בעצמי לא מסוגל להגיע למצב שיהיה רק 100%, כי יש הסתרה. פשוט מאוד. העניין הוא שהרצון שלי הוא פונקציה של התגלות האלוקות. הבורא נסתר, ואין לי ברירה לקבץ עליו חיסרון, אלא רק מהמדרגה שלי, ללקט אותו מכל אחד ואחד כמה שאפשר. כן.
3: איך אני מתלבש אל החיסרון הזה? איך אני יודע למצוא בדיוק של נקודה נכונה אצל החבר, לתפוס אותה ואת זה לשאוב אליי?
2: זה רק בחיצוניות. חבר שלך גם כן, הוא לא חייב להביע לך את כל מה שיש בליבו ולגלות לך כל המוצפני ליבו. הוא צריך פשוט להיות איתך כמוך, כמו שאתה איתו. זהו. זאת אומרת, בצורה כללית לדבר על גדלות האלוקות. היתר זה נעשה בלי לעבור מפה לאוזן. כן.
3: איזושהי סתירה עם מה שדיברנו קודם, יש לך ראש שאתה גדול, כדי כך שתקשיב לו, כאילו זה
2: נראה רב,
3: וכן,
2: ו... לא.
3: איך אני יכול
2: להתייחס לזה כך? לא, אתה בכוונה, אמנם שיודע מראש שהם כמוך, אין כאן שקרים, אתה לא צריך לשקר. אתה הולך בצורה... תבונתית כאילו, כן, הגיונית, לבנות כאן איזשהו מערך מיוחד שאתה יודע שהחבר הוא שווה לך, אבל כדי להשפיע אליו אתה חייב להיות גדול ממנו, כדי להשפיע אליו וכדי לקבל ממנו אתה חייב להיות קטן ממנו. אז אתה עושה את המשחק הזה. עד כמה שאתה רוצה להשפיע אליו, אתה תהיה יותר גדול. זאת אומרת, זה כבר בא מלכתחילה, לא שאתה רוצה לשלוט עליו. עד כמה שאתה רוצה לעזור לו, שדרכו תעזור לעצמך, אז זה מחייב אותך להיות גדול, כי כביכול להרגיש בא להשפעה עליו. זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם נמצאים בביקורת שלך, וזה לא שאתה עושה אותם מרצון. אתה פשוט מחייב את עצמך לעשות את זה, לבצע כך. זאת אומרת, כשאני בא לחברה ואומר, חבר'ה, תפסיקו את השטויות, בוא נתחיל קצת להתחזק וכן, זה לא שאני רוצה עכשיו ככה להרביץ להם את זה, אלא פשוט זה הכרחי, אני מחייב את עצמי, אני כאילו עושה את זה נגד הרצון. וגם כן השפלה שלי. אז אני בכוונה, בצורה... מלוכתית, נגיד, כן, משפיל את עצמי ומוכן לשמוע ואני רוצה שמה שהם ידברו ייכנס לי לאוזן, כך עושה כל מיני כאלה מאמצים חיצוניים. הכל בחיצוניות, אבל אני הולך לעשות את זה בצורה חיצונית, כי זה דורשים ממני וזה ישנה גם, ובפנימיות זה יקרה. בוא נגיד כך, זה האפשרות היחידה דרך הגוף להשפיע על הרצונות. מפני שאני כאן כבר עובד בעבודה הזאת בהשפלת הרצון. אני כבר לוחץ על עצמי. אני כבר שם את האני שלי, את המטרה, יותר גבוה מהמצב שלי, מהרצון שלי, הבהמי. אני מתחיל לשחק אותו למען המטרה. יותר גבוה, יותר נמוך. כן.
3: שזה הבדל בין להשפיע בחבר אחד או בחברה כולה, מבחינת אפקטיביות?
2: הוא כותב בעל הסולם ברוב העם הדרת המלך. ודאי שעם חברה גדולה כמה שאפשר. זה לא שאני יאבד את עצמי בתוך החברה, וחברה תיראה לי כמו יער. אני מבין ש... אלא אני צריך אנשים שאני ארגיש אותם כקומנדו, כקבוצה לפניי, מולי.
3: אפשר יותר נניח, מה כן, זו שאלה קצת מבוכחת, אבל בכל זאת, כדאי לי יותר נניח לבשל מרק לכולם, לחברה כולה, אין על דעת, כאילו משקיע, מכניס את עצמי לתוך החברה כולה, משקיע את עצמי בחברה כולה, או לבחור פרט פרט ולעבוד כנגדו מולו, ולקנות את החסרונות שלו.
2: לא, לעבוד רק עם החבר אחד זה לא טוב. זה יכול להיות, יכולים לשקר לעצמם. בנפרד, עם כמה בכל זאת? 4, 5.
3: לזה אני יכול כאילו לקבל את החסרונות בצורה יותר אפקטיבית מאשר שבכללות אני משקיע בחברה כולה, או שלמשל אני עושה מרק לחברה?
2: לא, לא, הייתי אומר שאני רואה השקעה שלכל אחד שנמצא בחברה, אני מוכן להשקיע בשווה. אז אני לא לוקח בחשבון מה הפרצוף שלו ומה הבעיה שלו ועד כמה הוא נמצא בתכונות שלו שהם אני לא מבין אותם ומנוגדים לי, אלא כל אחד בנוי בצורה חיצונית, בצורה אחרת, אולי רחוקה ממני, אבל הוא נמצא כאן בגלל שיש לו אותה דחף, ודווקא בגלל שהוא קצת שונה ממני, אז השוני הזה דווקא שהתווצר בי כלי שלו, אז זה ייתן לי יותר ההבחנות, פער בין הכלים שלי ושלו, בין הדעות, בין הרצונות, זה ייתן לי יותר עושר ועוצמה לכלי שלי. זאת אומרת, בהחלט צריכים להתייחס ככה, חברה זה בכלל דבר שזה שווה, מכל הבחינות זה שווה. זה פשוט מנסים להתחבר עם הלב של החבר.
3: בכלל איזה עניין, איפה לחברה שתהיו בפני עצמה, כי לפי השיטה הזאת יוצא שכל פרט, יש לו איזה משהו מאוד אגואיסטי, כי כל פרט עובד כנגד החברה בשביל להגביל את הרצון שלו. ואיפה...
2: בטח שאני עושה רק מטעם האגואיזם שלי, אני רוצה להגיע לדבקות עם השם, אני רוצה ליהנות מזה, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה את הנצחיות. אלי, מה אתה חושב? מה אני צריך להיות?
3: אז החברה בפני עצמה, יש לה איזשהו קיום?
2: גם חברה בעצמה היא אגואיסטית, ואפילו זה שהיא מרביצה שם רעיון שלה ברבים, זה מטעם האגואיזם שלה, שהיא רוצה להוכיח לכולם שרק היא צדקת וגבוהה יותר מכולם. למה לשלוט את עצמנו? אנחנו נמצאים, אנחנו עוד לפני לא לשמה, כמו שרבש כותב, שכמה שחושבים לשמה גבוה, לא לשמה זה עוד יותר גבוה מה שאנחנו חושבים. אז מה? אני לא צריך להתבייש מזה שאני אגואיסט ושכל הנטיות שלי הן אגואיסטיות. אין לי דבר אחר אלא להתחיל בצורה כזאת, והאגואיזם זה בכלל לא, האגואיזם בעצמו הוא לא חיסרון, זה לא, הוא דבר שמועיל, אין בו שום דופי, הייתי אומר, זה פשוט כלי, זה אמצעי ממש. עליו צריכים לבנות. וגם כן שאני רואה על פני האגואיזם כל החסרונות, אז זה לא בתוך האגואיזם עצמו. זה, מזה אני רואה יחס שלי לבורא. הרצון לקבל שבורא ברא, אין בו שום חסרון. זה ש, מתוך הרצון לקבל הזה, אני מתחיל לראות היחס, כוונה על מנת לקבל, אבל כוונה על מנת לקבל זה, הבורא לא ברא כוונות. לכן, כן, ציון, זהו? כן.
3: אם אני רוצה להגיע, אתה אומר, אנחנו עדיין לא נמצאים אפילו במצב של השלא נשמע. שלא נשמע פעם, אני שמעתי שאתה התארת בתור זה שכבר יש לבן אדם בתוך הקבלה שלו איזשהו רצון כזה, בכלוך, לא משנה.
2: בעל הסולם, בהקדמה לתעס, כותב מה זה נקרא לא לשמע. אז הוא כותב לא לשמע, זה נקרא שאדם נמצא ב-95% נגיד, ברצון לבורא ממש, אבל 5% יש לו רצון להרוויח לעצמו גם כן, שיהיה לו רווח מזה. ותולכים לאיזו עסקה, אני עובד אצלך, אתה איש עשיר מאוד, אני עושה בשבילך איזו עסקה ענקית, ויש לי מהעסקה הזאת 1%. אם זה מיליארדים, הלוואי עלינו, אתה יודע, 1% גם כן טוב. טוב, זהו. אז אבל אם זה, יש לי 1% הזה מהעסקה, אני עושה בשביל 1% הזה, נכון? אחרת הייתי עובד אצלך. זה נקרא עדיין לא לשמע. אבל לא לשמע שמתוכו באים לשמע. אז מה אתה שואל?
3: אני לא מבין את ההבדל הזה בין זה, זאת אומרת, זה גם כן, זה הרי נטו, זה לא משנה שכאילו נראה לי שהוא יקבל 99%. אני נטו, לא אכפת לי מה הוא יקבל, אני נטו מסתכל רק על הרווח שלי. זאת אומרת שבסופו של דבר תמיד אנחנו נטו נמצאים ב-100% רצון לקבל. איך זה יכול להיות שיש איזה מצב שהוא קצת לפה וקצת לשם? או שעברתי או שנשארתי, אבל מה זה המצב הזה שיש לי בתוך זה, כאילו איזה מין...
2: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, איך יכול להיות כזה כלי, כזה רצון, שב-99% אני אהיה ברצון להשפיע לבורא, וב-1% אני אהיה ברצון להשפיע לי. הרי יש כלי שיכול להיות בשני הצדדים של המחסום, או רוחניות או גשמיות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע, לא יכול להיות ככה. המחולק לא יכול להיות. יכול להיות שיש לי כלים עדיין בעל מנת לקבל, אבל אני עשיתי עליהם צמצום, והם אצלי כבר לא על מנת לקבל. אני לא משתמש בהם, זה כבר לא על מנת לקבל. אבל להיות בקדושה ובקליפה יחד אי אפשר, כי אין חיבור ביניהם. וכאילו האני שנמצא בקליפה והאני שנמצא בקדושה, זה איך יכול להיות? האני זה נקרא הכלי. אי אפשר. אז אתה שואל, אז מה זה נקרא שאני ב-99% לבורא וב-1% אליי? האמת שכל ה-100% אני אליי. רק מוכן לחשוב על הבורא ב-99%, כן? מפני ש-1% בא אליי. וזה נקרא לא לשמע, שמתוכו באים לשמע. כן? זה הקדמה לתעס. הוא כותב שם, שאם היה יודע מראש שמהפעולה הזאת שהוא מוכן לעשות לבורא לא יצא לו כלום, אז היה מתחרט על הראשונות מתחילה ולא היה עושה שום דבר. זה נקרא לא לשמע טוב, הלוואי. זה ממש, להגיע לזה זה דבר טוב. לא, היה שם האחרון, הבלונדיני, כן. לא שומע.
3: אני רוצה לשאול שאלה
2: מה מביא חיסרון של מלכות לבינה? איזה פעולה מביאה חיסרון של מלכות לבינה? כן? הפעולה היא פשוטה, נקודות דסק מתחברות עם נאי דגלגלתא, שנקודות דסק זה בינה, ונאי דגלגלתא זה מלכות, ובחיבורם יחד יוצא שנקודות דסק ממלאות את המלכות, נאי דגלגלתא, ונאי דגלגלתא משפיעות רשימות ד' ג' לנקודות דסק. זה עדיין לא חיבור, אבל זה כבר השפעה אחד לשני. זאת אומרת, מזה בינה מקבלת הגבלה. היא כבר חייבת לצמצם את האחאב שלה, נקודות דסק, מצמצמות את האחאב שלהם, כדי לא להשפיע למלכות. למה? כי נעיד גלגלתה, מהירות לשם ואומרות, אנחנו לא רוצים לקבל אור חוכמה. אסור לנו את זה לעשות. אז בינה, נקודות דסק, כן? מצמצמת את עצמה ואומרת, אני כבר לא מקבלת באחאב שלי. אני יכולה לקבל רק בגלגלת עיניים שלי. רק את חזה דגופה. את בינה דגופה, את החזה. וזה נקרא צמצום בית. זאת אומרת, צמצום בבינה לא להשפיע למלכות, מפני שמלכות לא מסוגלת. אז בינה כבר מתחילה להבין שמלכות לא מסוגלת. אבל זה רק הבנה כזאת. אסור וזהו. עכשיו, בינה צריכה להתרשם מכל מיני התכונות שיש במלכות. למה מלכות כל כך מוגבלת? איזה דברים יש לה? ומה אפשר לעזור לה בכל זאת? האם ישנם דרכים לתיקון? כי סוף סוף המלכות היא הנברא, ובבינה אין יותר דאגה מאשר על מלכות, עוד מדי לבחינת דור ישר. אז כל הדברים האלה הם כבר נעשים על ידי בינה שהיא נשברת עם המלכות יחד. לא, אבל תתאר לעצמך איך בינה מתכננת עכשיו את הפעולת השבירה. זה היא מתכננת. מלכות מבחינתה זה רצון לקבל, שרוצה להפוך את עצמו ללהיות כבורא, וזה בלתי אפשרי. וזה בלתי אפשרי. בינה מלכתחילה בנויה למלות את המלכות. אמא רוצה למלות את הילד, זהו, לתת לו, לתת לו, לתת לו. עכשיו פתאום הוא מתחיל לדרוש ממנה דברים שכביכול אין לה. אין לה. הוא רוצה להיות, לא כמו שהיא בנתה אותו, הוא רוצה להיות עם כוונה על מנת להשפיע. היא לא עשתה את זה. לכן בינה חייבת לפנות אחר כך לאבא. ורק על ידי אור דאבא מתחיל להיות תיקון המלכות. לא על ידי אמא. זאת אומרת, על ידה, אבל לא על ידי כוח שלה. ואז היא סובלת, מפני שהוא מבקש והוא רוצה בכלל לא מילוי שלה. הוא לא רוצה מילוי שלה, היא מגלה פתאום שמילוי שלה מזיק לו. זאת אומרת, אם היא תעבוד עם האחאב שלה, זה יהיה נזק למלכות. אז היא צריכה עכשיו לחשוב איך אני מצילה את הבן שלי. אין? אני יכולה להציל אותו רק אם אני אדע כל החסרונות שלו החדשים. החסרונות החדשים שלו זה לא הרצון לקבל. רצון לקבל היא יודעת מה שיש במלכות. היא בנתה את זה, היא הלידה את זה, מה יש לה לדעת? היא צריכה עכשיו לדעת את החסרונות האלה בעל מנת להשפיע. כוונות בעל מנת להשפיע, שהם נולדו מתוך מלכות עצמה. מזה שמלכות עצמה הכירה את עצמה כנגד הכתר, כנגד האור העליון. בינה לא מכירה את זה, בבינה אין חיסרון הזה. לכן היא אומרת, אני חייבת לקבל חיסרון של המלכות. אם אני לא אקבל חיסרון הזה לתוכי, אני אף פעם לא תבין מה זה נקרא בעל מנת להשפיע שחסר לו. אז היא הולכת לשבירה? מה זה הקשר? מה זה השבירה? הקשר, מה שיש בבינה, עם אותו על מנת להשפיע של מלכות. אותו על מנת להשפיע של מלכות. ואז היא נכללת, לא מרצון לקבל סתם של מלכות, זה לא בעיה בכלל, אלא היא נכללת משבירת המסך, משבירת הכוונות בעל מנת להשפיע, שמלכות רוצה אותם, או עכשיו

0: עכשיו סוף סוף אחרי שבירה היא מבינה מה זה על מנת להשפיע שמלכות רוצה, ומתחילה כבר לבנות מנגנון מעצמה, שזה לא על ידי סג, אלה פרצופי שערות ועולם האצילות, כן? מתחילה לבנות מנגנון איך לבנות במלכות כוונות על מנת להשפיע. וזה כל התיקון. הרצון לא חסר. רצון לא נעלם, רצון רק מעלים אותו לאט לאט לתיקון בהתאם כמה שאפשר להוסיף עליו, עליו מסך, כוונה על מנת להשפיע. אז זה הכל עושה בינה, היא מעלה את הרשימות, כסרונות, ועושה עליהם מסכים, ונעשה כלי חדש, שבו מתמלאים כבר את האורות, שכבר הכלי הזה, עם האור הזה יחד, זה ממש דמות הבורא. לכן מלכות נקראת תמונת השם, דמות השם. אז מה אתה שואל? בינה אף פעם לא נמצאת בנתק עם מלכות. כל הקיום שלה רק בשביל מלכות. רק בשביל מלכות. ובכלל כל התת ראשונות, הן רק קיימות בשביל מלכות. בכל אחד בהם יש רק רצון להשפיע בלבד. אלה בכל מיני אופנים. למה בכל מיני אופנים? כדי לבנות את המלכות שתהיה דומה לכתר. יש לנו כתר, מלכות, ובאמצע כל מיני הבחנות, כל מיני התייחסויות של כתר למלכות. למה כל מיני? למה לא, לא, בכלל למה צריכים את זה? כדי להפוך את המלכות שתהיה דומה לכתר. אז אנחנו צריכים כל ההבחנות האלה באמצע, שכל אחד בהם זה רצון להשפיע באופן שונה. נו, אז מה שאני רוצה להגיד, אל תעזוב את הבינה, בה יש כל הפתרונות למלכות. למה מלכות מה?
1: למה מלכות רוצה חיסרון? מה מקדם את זה?
0: למה מלכות רוצה? למה מלכות רוצה קשר עם בינה? אין לה שום קשר עם אף אחד אחר. זה בינה בשבילה זה הכל. בינה זה מולידה אותי. בינה זה נותנת לי את הכל. חוץ מבינה אני לא רואה שום דבר מעליי. בינה זה נקרא אלוקים. זהו. אז מי עוד אני צריך, משהו לא קיים בשבילי אף אחד, שום דבר בכלל, אין חוץ מבינה. בכל מדרגה ומדרגה מלכות מסתכלת על הבינה. אין על מי יותר להסתכל. איך התינוק? מי יש לו בעולם חוץ מאמא? זה בשבילו הכל. גם אנחנו מחפשים כל פעם את השורש שלנו. הרצון לקבל מחפש כל פעם למי להידבק. כל פעם. כמה שאתה רואה את כאלה, פתאום מצ'ו כזה וגבר, בו יש את החיסרון הזה עוד יותר, להיות תינוק ולהידבק לשורש. בגלל זה הוא ככה נראה כזה חייב לעשות קומפנסציה בתוך עצמו על החיסרון הזה, אז בגלל זה ככה. זהו, זה נראה גיבור, נראה גדול. כולנו רוצים רק את

0: מחפשים רק את השורש. זה הטבע. משם יצאנו, לשם, רק לשם יש לנו כל הרצונות. אז מלכות ודאי שמחפשת את בינה. נו, נלמד.
1: אשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: קודם כל אדם צריך להגיע להרגיש את מצב השפלות, אבל לא סתם להרגיש שפלות שהוא בדיכאון או רע לו או משהו כזה, אלא זה צריך להיות בניגוד למשהו גדול יותר שממנו הוא מקבל את ההרגשה שהוא נמצא בניגוד לדבר הגדול הזה. ועוד שמעתי שצריך להיות חיבור בין שווים, כי ככה אנחנו יכולים לרכוש אחד מהשני כלים. אדם לא יכול לקבל מהגדולים ממנו, זה בשבילו כמו אור. הוא צריך לרכוש את הרגשת הכלים דווקא משווים.
3: כן, להמשיך את הכיוון, לראות את החברה ואת עצמי כרגע לפני המחסום, כל הזמן להיות בהתרגשות הזאת. השפלות היא מדידה למצב השפלות היא מדידה למצב שלי, בין המצב שלי לבין הרוחניות, וככה בעצם אנחנו צריכים להרגיש כרוחניות, כדבר הגבוה ביותר, ולמדוד את עצמנו איפה אנחנו נמצאים. אני שמעתי הרבה במהלך כל השיעור על העניין של ההבדל בין חיסרון לכוונה על החיסרון, שחיסרון זה לא דבר שלילי, שאנחנו כחברה, כעשירייה, כקבוצה, אנחנו קבוצה אגואיסטית, וזה בסדר, וזה הטבע שלנו, רצון לקבל, רק אנחנו צריכים באמת להגיע לתפילה ולהיות משפיעים גם.
4: כן, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שקונים את החסרונות של החבר, לכן אנחנו צריכים לקנות את החבר, אני משקיע בו, הוא נעשה יותר קרוב אליי, ואז מתחיל להרגיש את החסרונות שלו. אין לי ברירה, ממש ככה, מתוך העבודה הרציפה הזאת, אנחנו קונים את החסרון של החבר.
5: ההתקללות הזאת בינינו, החסרונות האלה, זה עיקר העבודה, כמו ואהבת לרעך כמוך, שזה מה שמאפשר לנו לבקש את העזרה מהבורא, שיעזור לנו, שנוכל לקבל את האור בתוך הכלי המשותף הזה שאנחנו בונים בינינו.
6: כן, גם בסדנה הזאת אני מרגיש שקיבלנו מלא מהשיעור, אבל בתוך זה שחברים מדברים, ורב דיבר על על האוצר המיוחד שיש לנו ברוחניות, שזה רק לאסוף חסרונות, זה גם כן לשמוע ולהבין ולקלוט את הכלים של כל אחד ואחד מהחברים, את הדרך של החסרונות שיש לכל אחד, את מצב הקליטה לפי זה שמתלבש על החסרונות, להתקלל מכם, כאילו לאסוף את זה גם כן, ממש להתאשר מכל מה ששומעים, וגם מה שחשבתי שחשוב ששמעתי בשיעור, אז החסרונות שלכם היא תוספת גדולה ביותר.
2: הכל בסוף תלוי בכוונה שאנחנו רוצים לרכוש, וסביב זה כל העבודה שלנו, איך לעזור אחד לשני ולכל העשירייה להגדיל ולהחשיב את הכוונה הזאת על מנת להשפיע, שרק בזה צריך להתעסק, וזה שיש רצון לקבל, וזה שאנחנו רוצים ליהנות, וזה שרוצים להרוויח לעצמנו כל הזמן, וכל זה צריך לשים בצד. ובכלל לא להתעסק עם זה, כי זה הטבע וזה הגשמיות, אלא כל העיסוק שלנו צריך להיות רק במהו אותו כוח השפעה שאנחנו רוצים להשיג, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני להתעסק רק בזה.
4: כן, שמעתי
7: אדם, כל אחד מאיתנו עובד לפי הרצון שלו ויכולת להתגבר על הרצון, ואין באמת דרך לעזור בזה אחד את השני, אבל אנחנו יכולים לתת לאחד את השני חסרונות, דווקא חסרונות, שאחד לא יכול לתת לשני כוחות, אבל כל אחד יכול להוסיף את כל ה... לקחת את כל החסרונות מחברים, ועם זה לפנות לבורא, שזה יהיה לו פנייה ורצון וכלי יותר גדול, כזה מתאים לתפילה ולתשובה. וגם היה נקודה על זה שאני צריך להיות בין שווים, זה החברים, כי האנשים הגדולים ממני הם כמו האור בשבילי, אפילו חסרונות שלהם, אפילו כלים שלהם, הם כמו האור, הם לא באמת בשבילי, כלפיי כמו כלים, אני לא יכול מזה מרוויח כלי רוחני אמיתי. גם שמתי, כתבתי פתק כזה שאם אני לא משתמש בכלים שהם בעל מנת לקבל, עשיתי עליהם צמצום, אז זה כבר לא על מנת לקבל. וזהו, ובסוף היה על זה שאנחנו תמיד מחפשים כל פעם את השורש שלנו, והרצון לקבל הוא מחפש למי להידבק, וזה בא מהשורש שמלכותי תמיד מסתכלת על בינה, וככה הכל בעולם שלנו.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק א', עמוד 340, דף שינמם, אור פנימי, אות ממוו, דבר המתחיל, והרי עתה נשלם בחינה הראשונה. לפני כן נקרא ביחד בתלמוד 10 הספירות, חלק עמוד 337, דף שינמד ז', את אות מ"ו. אות מ"ו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות. והנה הגיעו כל י' אורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: אם אנו אומרים מותי בחסד, מותי בתפארת, מותי בהוד, אז החוכמה שבחסד, איך עובר לתפארת אני שובר? על ידי גבורה, היינו, גבורה מקבלת את החוכמה דמה, שולה למעלה, ואשר נותן תפארת. אז איפה שיש לו חוכמה, משפיע החוכמה למי? לנצח. זה נקרא נצח חולי בתפארת, ואשר הצלה ונותן להוד. אותו דבר נגיד להפך. זמן שיממותי בגבורה, אז אומרים שהגבורה נותנת את השדים שלה למי? לנצח, איך עוברת. אומרים גם כמו זאת, לא ימותי בתפארת. השעה שתפארת, איך וכמו זה גם כמליו, אני לא משנה זה חלל באמצע. אלא מה? בכל המדרגות, בזמן כל מדרגה, משל. גבורה נצח יסוד. אם יש למורדך סעדים, הם עולים בשם. אם יש חוכמה במדרגה, הם לא עולים בשם. אבל יש להם. רק מה לא עולים בשם? זה נקרא שמה שאלה הייתה, אם אני אומר מותי בכתר דלת גימל, איך מושפע מדלת גימל לאלף שדים? דל גימל, צריך גימל בית, בית אל וכך אלף. או שהיה כאן אותה סדר, והוא לא מדבר מזה, או שיכולים לומר, כמו שהיה בגלגלתא, מה היה בגלגלתא, שבחינת דלת לא היה בראש, היה נלתחך, בראש היה משפיע, בחינת א', נקודות. אז הראש משפיע דלת, גימו בית א', והראש יכול להשפיע א', אבל דלגים מהי במדרגה. אם כן יכולים בכך, שהדלת ג' לג' ב' לא משפיעים, ולא לכן משפיעים. או שלא, הוא לא אומר הפרטים רואים. והייתו, נשלם פני ראשונה. מה זה פני ראשונה? שהיא מציאות, הספשטות, כלומר, מציאות הספשת הבית, אמרים לפרצת אבדק, שלמר את הסדר שתעלו בקטר חוכמות ולמותי. מותי בקטר, אז בכל המדרגן חוכמה, בטעמו הקטר שהוא יפונף למעלה, וכן להפך, שמותי בחוכמה יש חוכמה בכל המדרגן. והנה, הגיע כל יתורות עת המלכות. כך לומד דברי הרב. מה הוא מוסיף על זה? למה כתוב? הראיה התורנית של פנית הראשונות, שמתית הספשטות, אז היא מפרש, כבנתו הספשטות האפ. אך כך אומר הרב, והנה הגיעו כל יתורות עת המלכות. מה מוסיף בזה? נראה למטה. כלומר, אנחנו לומדנו, הגיע כל יתות, את אמרת משמע, שמהר עכשיו כל הספירות מקטרת מלכות מהר עכשיו. אבל מה למדנו עכשיו? למותי בקטר, למותי בחוק מבינה ובחסד, למותי בגבורה, למותי בתפרת, ולמותי בנצח, למותי בהות, למותי ביסוד, למותי במלכות. איך אומר שמיוק עכשיו כל עשר ספירות? מה כתוב? הנה הגיע כל יתורות עד המלכות, אבל באמצעי יש הפסקות. לכן הם בפעל כלומר, שהגיעו את דחות עד קומת המלכות, מה שמיתו כבנתו, שכל פעם ופעם יצא מדרגה חדשה, עד שהגיע לקומת מלכות, וגם מקומת מלכות נזדחה. זה שמה, כלומר, שגזדחות אתם את המלכות, אשאס, נמצא מסך נקי מכל עיוות שמבחינת הגוף. אשאס נמצא מסך נקי מכל עיוות שמבחינת הגוף. אנשים מביט בגוף שיוכל לשמש אותו, ולקבל אותו במנת להשפיע. אם כן, הוא לא משמש עם עיוויות. זה נקרא שלו למעלה, גם עם מקומות, כבנתו עד שצירתו שווה לפנית המטה שמח שדה ראש, שלא מקבל שום דבר, שזה נבחן לפנית המטה שמח של ראש. זה נקרא, שזה נבחן שלו שם, אף על פי שיש מקומות. מה קרה לי בדרגה? שלא מקבל כלום מסיבת שאין לו מסע. שאין לו יכול לתת כוון המלט להשפיע. שזה, כן, מה היה שם? שזה נבחן שלוש ונכלל בעתיבות לפסיק במהל של ראש. שום בראש למדנו, אין נפסיק של המסע, חוץ לגיל משום דבר. אשאז, שהמסע חמישימות עולים למלכות הראש. יש כאן שני דברים. אחת, שמלכות הגוף, בית, שנכל למלכות הראש, שהוא הביא שממטה למעלה, שבעצמו יכולות להמשיך אור ולהציז בדקה ומסך ולאותו חוזר במשפש בראש וגוף. עמי עלה מחד גוף, זה שומר. בזמן שנעציז בראש על כמה שהתחת יכול לקבל, שזה נקלפי ראשים של תחתון, אז עוז חוזרים ממתוררים הראשים של ספירות הגוף, הקלים בו בכל מיני תביותם, ושוב מתאווה בעיוות מבחינת הגוף, שכבר ניכר שהוא באחד הגוף. ובזה חזר ונשתנה צורתו ממש שבראש. ונבחר על כן שיוצא משום ונבדל לעצמו למדרגה חדשה. אבל כאן חסר, תעצים לו מכך. אך הכר שירת למטה בגוף. מדוע ירת לגוף? מדוע עלה שאין המסך? אשר כל מסר דלגים הוא שנעת לי בראש, ניכר שהוא מקבל, הוא כבר התחיל לקבל. לחיות למטה, אבל יש שם התקהלות, מה שנכל בי בצלמטה למעלה, שזה כן מעשה זיווק. זה שמבואץ, צריכים לומר חסר כאן, היה כאן התאורות, מה שנכלה מי בצלמטה למעלה, שהוא בעצמו יכול להמשיכו מי, המחד הגוף, נמצא מחד הגוף, שנקרא טבור, שאלה לראש, וניחל ביבי שמטה למעלה, יש לך שבחינת פה דרוש. נמצא מלדה מדבקת, נגיד, בבחינת גימל, לא ההפך. אותו דבר. מלדה בבחינת דלת, שאלת לראש, מלראש לגולגלת וניחל ביביץ' בגולגלת מה יש לה עכשיו? מלת מזווק על פחינת גימל מבחינת דלת נסתמלת מסיימת מבחינת גימל כי מי קיבל מכל מי וצמאת למעלה מי היה נושא מלת מבחינת דלת אותו הדבר כאן מה יביטאי באפ פחינת גימל נמצא שמח ודתאבו מבחינת גימל, שאלת לרוב בזה שלא קיבלה שום דבר, שנעשה עכשיו זיווק בראש, נגיד, על גימל ב' כבר ניקשי גיף, היא מקבלת, חוזרה למטה בגוף. מלכות, שידה בחזרה איזה מלכות, גימל דיוויות, שנקרא מלטה מסיימת, נקרא מלכות לטאבו, לתור רבה, מה שנכללה, מבשלמת למעלה בראש, אם כן, נעשה עכשיו מלטה מזווגת, על כמה ויות, על בית ויות. זה שומע, ואז יוציא עליו זיווק אליום, ממשקועים חדשה של איזה סביות אל הגוף, יש ראש וגוף. וכאן חסר הוא מקצר הלאה הוא מדבר שם שבחינה אחרונה אין מנחת חשימו וכמי שבחינה אחרונה דאפ שבכאן היה בחינה גימל נמצא שבחינה גימל שי נכל במצחת הטאבו שאלה למעלה מניח חשימו ויאל כי אין הכלי במסך, והרשימה היו יותר גדולה שבו הוא פרנבט, ולפיכך, כשחזר המסך, ונתאבה בתוך התקללותו, בזיווק של ראש, לא היה יכול לתאבות יותר אלא פרנבט, מדוע יותר לא נשאר רשימות שיוכל לקבל יותר נחלש על ידי הביטל של פנימי ומקיף. נמצא עקומת יותר שום לא הגיע אלה עד קיימת הבינה כנודה. וזה נקרא בדבר הרב הבחינה ב' של הספשתאו אחר סלקותו פעם שני נקרא פרצב שק. הוא הוא אומר, תסתכל באות ממזייר, ויאתה הבחינה ב' היא פשוטה, אז שראי את הבחינה ב' זה בחינה ג' זה פרצב הג', אז הוא בחינה ב' של מילו הגלוגלתה, בחינה א' היא אפ, בחינה שנייה שממל אותו, סרק, אסיר מתחיל עוד ממזי. נתחיל דף שימם עוד ממזי. ויתה הבחינה בית היא פשוטה. מה זה בחינה בית? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, אבינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, אמרתי בנצח, למדתי בהוד, למדתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחיל.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם, השקעה נכונה מובילה לתפילה, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע, בתאריך השישי לחמישי 26, שיחה עם הרב לייטמן, השקעה נכונה מובילה לתפילה.
1: ראיתי מאיפה 12, ואז ראיתי איזה שיחה, אתה יודע מאיפה 12, זה ג' קווים, קו ימין, שמאל ואמצעי, ודלת כיוונים, שזה, נו, כמו אצל אברהם שם, לא יודע, כנראה שזה דלת בחינות. ואז זה 12, ואז למה זה 1000? למה 12 1000? 1000 כי זה חוכמה. זאת אומרת, מה החוץ יחידים, ובינה זה מאות, זה רמפן עשרות, בינה מאות, וזה 1000 חוכמה. אז השאלה באמת, כאילו, האם מקובלים המציאו את השפה הזאת, שנגיד 12 אלף, 1000 זה חוכמה, כאילו מישהו ישב וכמו ש... נמצאים שפה, ואז אחר כך כולם לומדים ממך את זה. או שגם לפני הרי ידעו את זה, וגם זה פשוט טבעי ככה בא להם וזהו. מאיפה זה? זה...
2: לא, אלינו לא בא בצורה טבעית.
1: אבל הם גילו את זה בצורה טבעית? נגיד שמישהו ש... שאלף זה חוכמה, ודווקא 10,000 זה כתר, ולא יודע, זרמפן זה עשרות. ואז בהתאם לזה הם כתבו כל התורה, למה זה 70, למה זה שם, כל המספרים האלו זה כל עוצמות של הקשר ביניהם.
2: כן.
1: אז כאילו מאיפה הם ידעו את כל הגימטריות האלו, כל החוכמה הזאת, כל השפה הזאת?
2: מאיפה הם ידעו?
1: כן, מאיפה המילה הזאת, כתר, חוכמה, הרי מישהו הראשון שכאילו קבע, הנה, זה עכשיו נקרא כתר, זה חוכמה, וזה עולם הניקודים. אם הייתי לוקח תלמוד עשרה ספירות והייתי מקריא את זה למשה רבנו, הוא היה מבין את השפה הזאת של כתר, חוכמה, בינה, ניקודים, אור חוזר, אור, או שזה פתח הרי ולפניו עוד לא היה, לא השתמשו בכזאת שפה.
2: זה היה ארוך והוא היה מבין וזהו.
3: אם אני מבין את השאלה של מושי, שאלה מעניינת. כאילו, כל תקופה יש מקובל שמגיע ונותן את השפה, מגלה. נגיד הארי הביא לנו את הספירות, עולמות חוצפים, בעל הסולם מביא שפה, חסידות הביאה את השפה. השאלה, האם מקובל בהשגה, עוד קודם שהשפה התגלתה, הוא גם חש את אותם מילים, באותה הצורה בדיוק. נגיד אברהם, שהיה לפני הארי, לפני רשבי וכו', האם זה גם אצלו אותם המילים, אותם המושגים, או שזה לא באותם השמות? הוא מרגיש, הוא משיג, אבל זה שמות אחרים אצלו. או שמי שמגיע להשגה, גם אותו אברהם, קורא לזה אצילות, קורא לזה, כן? יש לזה ממש אותם מושגים.
2: כן, קורא לזה.
3: אותו דבר.
2: כן.
3: ואת כל מקובל שיגיע להשגה רוחנית, הוא ימצא את אותה שפה כמו כל המקובלים.
2: כן.
3: אפילו שהיא עוד לא התגלתה.
2: כן.
3: ברור.
1: זאת אומרת, שפה זה מה זה? זה משהו שבא מהבורא כביכול?
2: כן.
1: כן? זה לא, אף אחד לא המציא את זה. נגיד כל המילים האלו, כתר, חוכמה, אור חוזר, אור ישר.
2: לא.
1: זה שפה שבורא מדבר?
2: זה לא שפה שהבורא מדבר, אלא זה השפה שהמקובלים מדברים ביניהם. אם הם רוצים לדבר על פעולות הבורא.
3: אז למה לפני זה לא התגלה? למה בתקופת משה רבנו למשל לא היה כבר שפה של עולמות, פרצופים, ספירות?
2: כן.
3: היה?
2: היה.
3: בתורה גם יש ככה? אנחנו יודעים שזה בא עץ חיים וכו'.
2: לא, עץ חיים עוד לא נכתב.
3: אז אני אומר, אז למה בתורה אנחנו לא מוצאים שפה כמו של עץ חיים?
1: בתורה אין אור חוזר, עולם הניקודים, שפירת עולם הניקודים.
2: לא.
1: אין, אז לכן אני אומר, לכן זאת השאלה.
3: שאלה.
1: זאת אומרת, הם ידעו את השפה, אבל לא, פשוט לא השתמשו בה.
2: הם השתמשו בה. וידעו אותה, זה היה נקרא אצלם שפת הענפים.
1: לא, שפת הענפים זה מה שכתוב, תורה כתבו, כל הסיפורים האלה. אבל אנחנו מדברים על עולם הניקודים, שבירה וכל הדברים.
3: לא בדיוק. שפת הענפים זה השפה, אבל יש לה כמה.
1: כן.
3: שעת רעיון יש ראש טוב.
1: נכון.
3: זה אתה מדבר בסגנון, זו תקופה מסוימת. פשוט זה התחלף לז'אנר, נגיד.
1: תכלס, באיזה שפה בורא מדבר? איך אפשר לדבר אותה? איזה שפה הוא יודע?
2: בשפה הפנימית שאתה יכול לפנות אליו.
3: הנקודה שבלב היא שייכת למלכות או לבינה?
2: נקודה שבלב היא שייכת לבינה.
3: לבינה. אוקיי, עכשיו, כמה שאדם יותר מזדהה עם הנקודה שבלב, מרחיב אותה, חי בתוכה דרכה, אני לא יודע אפילו איך להשתמש, אז הוא בעצם מתחיל יותר ויותר להיכנס לרוחניות? זה הסתכלות?
2: הוא מתחיל יותר ויותר להבין את הבורא.
3: וכשאנחנו אומרים expert system, להסתכל על עצמו מהצד, על כל מה שקורה לו, זה דרך הנקודה שבלב?
2: לא.
3: לא, מה זה? מאיזה נקודה?
2: אני לא יודע, שאתה מסתכל לעצמו?
3: נגיד מהצד. אני רוצה להגיד בצורה ניטרלית. יש לנו רצון לקבל,
2: כן.
3: ורק דרכו אנחנו תופסים מציאות.
2: כן.
3: נכון? כשתכנסת נקודה שבלב.
2: לאן?
3: נו, כשאדם מתעוררת בו הנקודה שבלב.
2: כן.
3: מה משתנה ביכולת תפיסה שלו את המציאות?
2: משתנה פנייה לבורא.
3: באיזה נקודה האדם הופך להיות ניטרלי, לא שפוט לאגו שלו ורק פועל מתוכו, אלא יכול להיות כמו מעל זה?
2: להיות למעלה מהרצון לקבל שלו?
3: כן, ששולט בו, הרצון לקבל.
2: נו, זה הכל תלוי מתפילה.
3: אני רואה שכל המחשבות שלי, כל ההחלטות שלי, כל החשבונות שלי, הכל אגואיסטי. אני פועל רק מתוך עצמי, כלום לא אכפת לי.
2: נו, אז
3: רק אני. מה שטוב לי, ואני סובב את כולם כדי שיהיה טוב לי.
2: כן.
3: ואני רוצה להיות במקום אחר. אני רוצה להיות בנקודה שאני מעל זה. שאני באמת יכול לקבל החלטה, להתחשב, לראות מה טוב לכולם ולא לי. מה זה הנקודה הזו? יש כזאת נקודה במציאות או אין חיה?
2: זה הרצון לקבל.
3: זה הרצון לקבל?
2: כן.
3: אבל איזה צורה הזאת של רצון לקבל?
2: שאתה מרגיש את זה בלב.
3: אז כשאנחנו אומרים שהאדם מתחיל לפעול מתוך נקודה שבלב, זה שהוא מתחיל לראות את המציאות?
2: כן.
3: ועד שאדם לא נכנס לרוחניות, הוא אף פעם, הוא תמיד יהיה אגואיסט, בוא נגיד ככה.
2: כן.
1: אפשר לאדם לעזור להרגיש הכרת הרע, או שזה משהו פנימי שרק תלוי בו, בבורא, וסביבה אולי בצורה חיצונית יכולה רק להזכיר לו? איך אפשר לעזור לאדם להכיר את הרע שבו? אי אפשר? לחבר, אפשר לעזור או לא?
2: לא.
1: לא? זאת אומרת, זה עניין שלו בלבד.
3: נניח חבר גאוותן, לא מודה באשמה, בטוח שהוא צודק בהכל, וכולם רואים. כולם רואים שיש פה בעיה והוא צריך לעשות שינוי, לפחות תכיר, משהו לא בסדר. והוא בטוח, בטוח בעצמו. השאלה אם אפשר לעזור לו לראות את הרע, את הפגם שיש פה, או לשתוק פשוט כי זה לא משנה, שזה לא יבוא מבפנים, זה כלום לא יקרה.
2: אתה יכול לשכנע אותו.
3: אפשר להגיד ישר למישהו בפנים?
2: כן, כי זה נראה לך.
1: לא, זה נראה לכולם. אם זה רק נראה לי, אני לא, אף פעם בפנים לא אגיד לאדם. אבל אם זה הרבה אנשים מזהים באדם ואז רוצים לעזור לו, שיכיר ברע. השאלה אם יש אפשרות כזאת או לא? או שאין סיכוי? צריך לחכות עד ש... אצלו...
2: כל הקבוצה נלך, נגיד?
1: נגיד כל הקבוצה.
2: כן, אז אפשר לשכנע אותו.
1: יש אפשרות לשכנע? איך זה פועל? כאילו, לשכנע, לא שהוא הסכים, בסדר, באו אליי, אז בצורה חיצונית, בסדר, אני מתבטל, אבל שזה באמת ישפיע על הלב שלו. אני מדבר על הכרת הרע. כתוצאה מזה שבאנו, דיברנו, ופתאום הוא באמת נפל לו, כמו שאומרים, הסימון, הלב מבין, וואו, הייתי לא בסדר. זה אפשרי כזה דבר לעשות?
2: כן. למה אתה בספק, משה?
1: מתוך ניסיון לא ראיתי כאלו דברים. יכול להיות שאנחנו לא, בטוח, אנחנו לא בסדר, לא, כנראה שלא נכון פעלנו, אבל הלכתי הרבה פעמים עם חברים, לדבר עם החבר, לא עזר. צריך להגיד שאנחנו לא בסדר. אם אתה אומר שלפי חוק זה יכול לקרות, לא זוכר הצלחה, לא יכול להיזכר שהצלחנו בזה. זה כאילו נראה שזה איזשהו נס, שאם בורא ירצה, כן, לא.
2: או זה ודאי. על זה אין מה לדבר. בסופו של דבר צריכה להיות חתימת הבורא.
3: אבל חייבת להיות התחלה מצידנו. חייבת להיות התחלה מצידנו לפעולה.
2: כן.
3: אבל עוד שאלה, שמעתי השבוע מחבר במדורה שעשינו, הוא אמר לי, אני מאוד מפחד, אני רואה שיש פה חברים ותיקים, חלקם עוזבים פתאום אחרי שנים, כאילו אין שום ביטוח לאף אחד, לא משנה כמה נתתי לחברה והשקעתי בה ועשיתי בה, מה מבטיח לי שמחר יחזיקו אותי פה? אמרתי לו, יש לך עשירייה, נכון? יש לנו עשירייה, מה אנחנו מדברים, לומדים כל היום, ומה יש עשירייה, מה זה ערבות בעשירייה, מה זה חיבור בעשירייה? אז הוא אמר, כאילו הרים גבה, אני לא בטוח שהעשייה באמת תחזיק אותי. כאילו אני מחפש משהו יותר חזק, שיבטיח לי. האם זה...
2: זה אתה.
3: מה זה אתה?
2: אתה, הוא בעצמו.
3: האדם בעצמו דואג לעצמו?
2: כן.
3: מה מקום, לעשייה יש כוח להחזיק את האדם?
2: למי?
3: לעשייה. לחברים.
2: לעשירייה יכול להיות שכן, לשכנע אותו, להסביר לו עוד פעם ועוד פעם, אבל בסופו של דבר הוא צריך להסכים.
3: אבל אולי, מה שהבנתי ממנו, אולי בכלל זה לא רק עשירייה, אולי זה כל הקבוצה, הרבה עשירות ביחד, שכל הקבוצה יכולה להרים אדם. כוח שלה יותר גדול. אוקיי, עכשיו... מי באמת ערב לי ביום שאני איפול?
2: הבורא.
3: שהוא איפיל אותי.
2: יכול להיות שאיפיל אותך, ואז בוא תלוי כאן לעלות אותך.
3: אז מי באמת ערב לי? כי אני לא יודע, אני מסתכל קדימה, אני רואה המון מצבים שעוברים חברים, וראיתי המון צורות של חברים במהלך השנים, וכאילו אין חוקיות. אדם יכול להשקיע וליפול, אדם יכול לא להשקיע וליפול, אין פה שום, יכול לצאת, לחזור. אני מבין שהכל בורא מארגן. אני שואל מה החלק שלי כאן, מה אני צריך לעשות כדי להבטיח שביום שאני אהיה על הקרשים, אני יודע שככה, תהיה איזה, לא יודע, חבר, עשירייה, קבוצה, מישהו שירים אותי. מי?
2: הבורא בלבד.
1: בורא נסתר. בורא נסתר. בורא הוא נסתר מאדם. אז איך בורא יכול... נסתר. נסתר.
2: נסתר מאדם, כן.
1: אז איך הוא יכול לעזור אם הוא נסתר? עשירייה מולי, חבר מולי, חברה גדולה מולי, זה כן. אם בסופו של דבר הכל בורא, שמה...
2: לא הכל בורא. בסופו של דבר, הבורא הוא מנהל את כל המציאות. ואנחנו צריכים למצוא כל אחד דרך אליו.
3: אדם שאחרי 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, נופל, ממש ככה.
2: כן.
3: מה קורה איתו אז? אז הבורא? ככה להגיד, הבורא?
2: כן.
3: זהו.
2: כן.
3: איפה הערבות? איפה פה? איפה נכנס?
2: זה משהו שבינך לחברים.
3: כאילו יש ציפייה מבפנים, אולם נכון, היא אגואיסטית. רבה שכותב שאני צריך לדאוג להם ולא הם לי, אבל בכל יש ציפייה שמישהו ידאג לי.
2: כן.
3: שמישהו באמת ברגע הזה שאני ייפול ויהיה מנותק לגמרי, שמישהו באמת ידאג לי. לא.
2: לא.
3: שום דבר.
2: כלום.
3: במה אדם נאחז? איפה האחיזה?
2: האחיזה היא באדם עצמו.
3: אתה עוד פעם חוזר לזה שזה הכל תלוי באדם עצמו. 100% באדם עצמו.
2: כן.
1: זה בהשקעה שלו. פעם אמרת שכמה שאדם השקיע, זה שלו. זה כמו ביטוח, כן? כל אחד שם כמה ג'ובות שם בבנק. מתי שהוא קורה, לוקחים. אם אין, לא שמת, אין מאיפה לקחת.
3: זאת אומרת, הכוח של החברים שיבואו להרים אותי, או כל צורה אחרת, כל צורת עזרה אחרת שאני אקבל, זה בעצם תגובה לכמה שאני השקעתי קודם בחברה.
2: כן.
3: הבנתי, ולכן זה תלוי בי.
2: כן.
1: מובן. דווקא כשמסתכלים על הרבה חברים שעזבו, דווקא השקיעו המון. כאילו, אתה מסתכל, לפחות בחיצוניות. השקיעו המון בחברה שלנו, בבניית החברה. אז כאילו, לא ברור דווקא למה הם.
3: למה זה השכר?
1: כן.
3: הם השקיעו שנים, בנו, הקימו, ועכשיו רואים הפוך. אז כאילו, או שההשקעה היא לא במקום הנכון. מה זה השקעה נכונה?
2: השקעה נכונה שהיא מביאה אותי לתפילה נכונה לבורא.
3: ומה שאדם השקיע בהקמת המפעל, בבנייה פה של החברה?
2: זה דברים ש...
3: זה לא שווה? זה לא ערך?
1: יש בן אדם השקיע, בנה מכללה ודרכה עברו עשרות אלפי אנשים. זה בזכותו, בזכות הכישורים שלו, הוא בנה את זה. וזהו, ועזב. ועזב. ושום דבר לא עזב. זאת אומרת, אותה השקעה, הרי הוא השקיע מחשבה וזמן ללא כמעט ללא כסף, אז איך זה? זה לא ברור, זאת אומרת, לא, כנראה שבכלל לא זאת ההשקעה, זאת לא הקרן, קרן אחרת, צריך להשקיע. אני מבין שזאת הגיעה כמותית ויש עוד הגיעה איכותית.
2: לא.
1: אבל אומרים שהכמות הופכת לאיכות, אז למה זה לא, אין פה חוקיות? עשרות אנשים, אני יכול לתת לך דוגמאות, שהם השקיעו המון לאורך שנים ו...
2: ועזבו.
3: אז מה העיקרון פה?
2: העיקרון?
3: כן.
2: שהפעולה הזאת לעזוב היא לא נכונה.
3: עזב. אני רוצה להבין, אבל למה אחרי כל ה-20 שנה של השקעה שלו, ברגע שהוא בא לעזוב, הוא לא מקבל כוח להישאר? פה אני שואל, איפה ההשקעה?
2: אתה יכול לשאול אותו את הבורא.
1: כאילו, למה אנחנו שואלים? לא מתוך סקרנות, שואלים האם יש פה איזו חוקיות כדי מראש למנוע את זה? אם זה הכל קורה, אז אין פה מה למנוע.
2: אין חוקיות.
1: אין חוקיות.
3: ועדיין צריך להשקיע.
2: כן.
3: טוב, את יכולת, אני 20 שנה עשיתי הפצה ומבוקר עד ערב, שום דבר לא מבטיח לי שביום מן הימים, על כל ההשקעה, אני אקבל את הגרימו אותי. לא.
1: אולי אפשר ככה להגיד אם זה נכון, שאין חוקיות אגואיסטית. יש חוקיות, אבל אגואיסטית אין. אגואיסטית זה השקעתי, אז חייב, החוק חייב לעבוד, אז אני לא עוזר. כן. ופה זה לא עובד, השקעתי, לא בטוח. ככה זה?
2: כנראה שכן.
1: צריך יותר קשרים עם הבורא.
2: הרגון שלך זה עם הבורא, בלבד.
1: כן, לכן אני אומר, צריך איכשהו להתקרב אליו, קצת קשרים אותו.
3: אז מה זה קריטת ברית שאנחנו עושים? איזה ברית אני צריך? לא צריך שום ברית, כי זה לא יעזור לי ביום עצמו, שפתאום יהיה בי ניתוק. מי יחזיק אותי אם לא עשיתי לפני את העבודה? איזה ברית יש פה?
2: אתה משקיע בעבודה ומקבל עזרה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית חיפה אחת. בבקשה חברים.
1: ובאמור, אין התחתון יכול לתת לחברה רק חיסרון, מכדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם, ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את השפלותו, כפי שיעור הרשתו. כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. שוב, ובאמור, אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, בגדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם.
2: כל משפט במאמרי רבש ניתן לקרוא וללמוד ממנו אין ספור פעמים. כל מילה מורידה אור עליון דרך הרב שלנו, ישר אל תוך המרכז המשותף בינינו. בקטע שקראנו עכשיו, רבש אומר לנו כי אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה למקום למלות. לכן עכשיו בשיעור הזה ניתן מאמץ נוסף להכין חיסרון הנכון שיתמלא על ידי האור. ובזה נעשה נחת רוח לבורא. בקטע מהשיעור שנשמע עכשיו, הרב היקר שלנו יעמיק ויסביר לנו איך נוכל להכין את החיסרון הנכון, לשנות רצונות ולהתגבר בדרך הרוחנית שלנו. בבקשה, קליפ מספר 1.
3: שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת, לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה לעקום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר. אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה לעקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את הטבע, לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות קיצוניות, אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות.
4: כן, הייתי שמח להחליט משהו על הלב שלי. לאהוב את החברים, להרגיש אותם גדולי הדור. לצערי, אנחנו לא יכולים להחליט על הלב שלנו כלום, כי אין כפייה ברוחניות. ואנחנו זקוקים לפעולות חיצוניות של החברים בעשירייה, שישפיע עלינו. אז בואו נצא לסדנה פעילה, נברר יחד בעשירייה, איך נבחין בין פעולות חיצוניות שמכוונות לחיבור, לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל. איך נבחין בין פעולות חיצוניות שמכוונות לחיבור, לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל. סדנה פעילה.

0: אנחנו ברגע שאנחנו מקוונים, מקוונים את הפעולות שלנו לחברים, וברגע שהמטרה היא לקרב את החבר לבורא, אז זה לא ברכה.
1: כן, בשביל זה מקובלים נותנים לנו הרבה מאוד עצות איך לעבוד בחברה, איך לעבוד בקבוצה, איך להתייחס לחברים, אם זה בביטול, בהכנעה, בלראות אותם גדולים, בלהשפיע עליהם, ודווקא מפעולות חיצוניות כאלה, זה עוד איכשהו ככה נוגע לרצון לקבל, מביא לו הבחנות, מביא לו את המאור.

0: להתקדם, להיות בקשר עם הבורא. זה חייב. וכל הזמן ככה ממש לדאוג להיות בקשר עוד יותר עם הבורא, ועוד יותר לרקום אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כי גם שמענו בקליפ מקודם. חייבים להיות בקשר עם הבורא. רק הוא הערב שלנו.
1: כן, אני בתוכי לעשות כביכול התגברות בצורה כזאת, לעשות התגברות זה קשה. מה שהרב אומר לנו זה שאנחנו חייבים ככה להשפיע דרך החברים על הרצון לקבל שלי. זה הכיוון, זו העבודה.
2: השאלה באמת לא פשוטה. כי גם לא מדברים על זה שכיחיד מה שטוב לי לרצון לקבל אז אני נהנה ואז אפשר לבדוק מה אני מתנגד, אלא גם כעשירייה איך אנחנו קובעים מה נעים לנו לרצון לקבל ואיפה דווקא הולכים וחותרים קדימה. אז לכן יש לנו את עצות המקובלים ויש לנו את הרבש ואת הרב וללכת כעשירייה ודווקא לברר כמה שיותר צמוד למקור מה הם אומרים. ועל זה אנחנו מתאחדים, ועל זה אנחנו גם נותנים כוחות אחד לשני, או הייתי אומר את החסרונות אחד לשני, כי חסרונות נותנים כוחות, ללכת קדימה, ודווקא לממש את מה שמנוגד לרצון לקבל.
3: מאוד פשוט, כל הפעולות מכוונות לרצון לקבל. ואז אם רוצים שהתוצאה מזה תהיה, שדווקא שזה יהיה לחיבור, אז צריך שהציפייה תהיה שתצא מזה פנייה לבורא.
4: כן, איך שבאמת לא מסתכלים על זה, כל פעולה שאנחנו נעשה, עד שלא נהיה מתוקנים לחלוטין, זה יהיה כאילו מתוך אותו מניע של הרצון לקבל, זה אין מה לעשות. לא מוצא שום מקום, גם לא שמעתי מחברים עכשיו, שבו יש איזושהי פעולה שהיא לא מונעת דרך הפריזמה של הרצון לקבל, זה המנוע שלנו. ככה הבורא ברא אותנו, אבל אני רואה שככל שאנחנו נרצה להיות בקשר עם הבורא ולהפעיל אותו כשותף לכל פעולה שלנו, לבקש ממנו שהפעולה הזאת תצא בעזרתו לכוון או לחבר את כל אחד מהחברים או את כל מה שיש מחוץ לנו אליו, שאולי אז נהיה קצת יותר בטוחים בפעולה, אבל בלי שהבורא יהיה שותף לזה, בלי שתהיה שיח פנימי עם הבורא, בלי שממש נרצה לצרף אותו לתוך כל פעולה עם כוונה מכוונת לפני זה, לא יודע, קשה לי לראות איך אפשר להוציא משהו חוץ מהרצון לקבל.
5: לא תמיד אפשר להבחין כנראה, אבל אנחנו צריכים להשתדל תמיד ללכת לכיוון החיבור ולחשוב מה יעשה יותר חשיבות וגדלות לכל החברים ויביא רוח יותר טובה וחיובית לתוך העשירייה, וכנראה שזה יהיה, אם תהיה לנו כזאת כוונה וכזה רצון טוב, פשוט רצון טוב, אז כנראה שנצליח.
6: משה, מיקרופון.
7: ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד בקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. אם חיסרון הזה, ההוא, יפנה לאור ויקבל עזרה.

0: לקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד אליי ביתר סט. שוב, ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה, ההוא יפנה לאור ויקבל עזרה, יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי ביתר.
1: חברים אוהבים, אני מרגיש שרב ממש מדבר עליי. כי באמת הרבה פעמים אני מחפש מחברים כוח במקום להבין שהכוח מגיע תכלס מהאור. מה שאנחנו צריכים לקבל מחברים זה דווקא חיסרון. חיסרון לרוחניות. ואת החיסרון המשותף אנחנו מעלים לבורא, ומהאור מגיע כבר הכוח וגם התיקון. אבל נשאלת שאלה, איך בפועל מקבלים את החיסרון של החבר? איך הרצון שלו רוחניות נעשה חשוב לי, בדיוק כמו שלי? אז בקליפ הבא, רב לוקח אותנו צעד קדימה ומסביר איך קונים מחברים את החיסרון לרוחניות. בואו נשמע יחד את קליפ מספר 2.
2: עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל הכסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר. וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש כסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו. אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים, שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר ומה ש... וילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה ש... ילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי. אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד כולל לתורה, לאור. ו זה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות.
3: אחרי ששמענו קטע וראינו קליפ, אנחנו יותר ויותר מבינים ומרגישים כמה תלויים לחברה. חברה הופכת להיות מקום עבודה שלי. איפה שאני מחבר חסרונות של חברים ורואים איך אנחנו משתנים ומתחזקים בדרך רוחני. זה ממש נס מרצון קטן שלי. עם עזרת חברים הכל משתנה. בכל זה בזכות של חברים. השקעה שלהם עליי פשוט מתחייב אותי. אז בואו נענה לשאלת סדנה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא? עוד פעם, שאלה לסדנה, פעילה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא? אסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במליאה. בבקשה חברים.
4: אני מתחייב להשקיע התקדמות בתפקיד שלי שקיבלתי מהסירייה בכנס הבא, שהוא כנס בעשיריות, שזה תפקיד על התוכן, ואני מקווה דרך זה באמת לבנות כאלה גשרים בינינו, להרגיש את כל החיסרון של כל אחד, ואני מקווה שאני אצליח באמת להשקיע בזה בצורה טובה ולקבל מזה, כמו שהיה בשאלה הקודמת, לקבל מזה תוצאות טובות, ושזה יהיה בשביל חיבור. אני חושב שבודקים את זה בצורה פשוטה, כמו שכתוב שאל אחר לא, אינו עושה פירות, אז שבורא שלנו ייתן לנו פירות, שמעלייה, חיבור וכל טוב.
5: שרון, אתה מאומץ. אני מתחייב להתייחס לחברים כאילו הם הילדים המאומצים שלי היום, ולראות איך אני יכול להשקיע בכל אחד ואחד, שלא תחבא אהבה בינינו.
6: בכל הרגעים במהלך היום, מרגע זה, שאנחנו עכשיו יושבים ביחד פיזית בשיעור, דרך מפגש שיש לנו בזום, וגם שאנחנו לא פיזית, לכוון בזה שאני רוצה להעביר לחברים את החיסרון שיש לי. לא משנה, חיסרון קטן, מה שיש בי, אבל כלפי רוחניות אני רוצה למסור להם את זה בכל דרך אפשרית. אני מכניס את הרצון הזה בכל פעולה שיש לנו משותפת, או אפילו לא משותפת, שירגישו שהמטרה זה הדבר הכי חשוב.
7: כן, גם שמענו במהלך השיעור בכל מיני אופנים שהאדם צריך להתפלל לבורא, להיות בקשר עם הבורא, ולא יודע, יכול להיות שאני בתקופה כזאת שזה רק מה שאני שומע, אבל אני מבין שאם אני אצליח במהלך היום לעזור אפילו לחבר אחד קצת לפנות לבורא וקצת להתגבר מעל האגו שלו וקצת להאמין שהבורא הוא כל יכול, נראה לי שזה תהיה משימה ראויה באמת להתאמץ שהחברים יגיעו לתפילה בקשה לבורא.
8: כן, אני מתחייב לעשות מאמץ, עוד קצת להתקרב לכל חבר וחבר, כי אנחנו צריכים להגיע לכלי אחד של חיבור, ונראה במהלך היום איך זה יקרה.
9: ההצעה של איגור, הצעה מאוד טובה, אני גם רוצה להתחייב היום ממש להקדיש את הזמן, ולהביא איזה ליינאפ, לפחות חצי יפו יחד עם הצוות, שהוא נוכל לטפל בו. זהו, ולהתנהג כמו ילד מאומץ טוב של קולמן.
10: כן, כמה שיותר לחשוב על החברים, לבקש לראות את החברים עם חיסרון גדול להשפיע על הבורא נחת רוח, ולהיות בדבקות בינינו, ואז באמת, כמו שמשה אמר, אני אוכל לקנות את החסרונות של החברים, והם יהפכו להיות לי חשובים, ואז הם לא יעזבו לי את הראש, לא יצאו לי מהמחשבה.
11: אני קצת פוחד מפעולות חיצוניות. כמובן שצריך לעשות כל מה שצריך בחיצונית, אבל זה קצת סותם אותי. נותן לי הרגשה שעשיתי משהו. אני הייתי רוצה לייצר כזה פעולה בנוסף לזה. פעולה פנימית כלפי כל חבר וחבר של ביטול, כי אני מבטל את עצמי או שם מישהו חשוב ממני כשאני אוהב אותו. אז אני הייתי רוצה לאמן דווקא את השריר הזה.
1: חברים אהובים, אחרי שכל אחד מאיתנו שיתף בעשייה בפעולות שהוא מתחייב להשקיע, בואו עכשיו נפתח את זה לכלי עולמי. בואו ניתן דוגמאות מהסדנה, אלה התחייבויות עלו אצלנו. נשתף, נתחבר, נתקלל מהמאמצים של כולם. כל הסדרה שמוכנה לשתף, מוזמנת להרים סימן שאלה. וכמובן הסדרות בפתח תקווה מוזמנות להרים ידיים. בבקשה, הראשונים, וולגה, הסדרת וולגה.
12: כן, חברים יקרים, שלום לכולם. אני היום הולך לבצע את התוכנית שלי כלפי עשירייה. הדבר הראשון שהתחייבתי זה למצוא בבלוג של הרב איזשהו קטע ציטוט עוצמתי, ועם הקטע הזה להגיע למפגש שלנו בערב, וגם לנסות לשכתב את הקטע הזה במילים שלי. אז אנחנו מקיימים תוכנית בעשירת וולגה לחיים. אנחנו בעשירייה מתחייבים לקחת חלק בפעולות המשותפות בעשירייה, להתפלל בצורה מיוחדת, לחשוב על החברים, ובמיוחד להיות בהכנה לכנס. אנחנו מתכוננים להעביר את השיעור הרביעי בכנס, זה איזושהי נקודה מרכזית שכולנו משקיעים בה.
13: טוב, תודה חברים על השיעור המדהים, אצלנו בעשירייה אנחנו ממש ככה, נראה שהפעולות שאנחנו מתחייבים אליהן ממש ככה מתכנסות לתוך הכנס, חברים פה התחייבו לחשוב על החברים, להחזיק אותם במהלך היום, חיים, תודה חיפה.
14: Спасибо, חברים, за...
12: תודה, חברים.
14: זה такой пробуждающий вопрос.
12: על שאלה כל כך מעוררת. החלטנו בעשירייה להרגיש חסרונות ורצונות של חבר. הבנו שכדי להצליח צריך להיות בפעולה משותפת, ולכן החלטנו לעשות כזאת פעילות שנעשה היום תורנות רמחל בעשירייה. היה לנו בזה כבר ניסיון חיובי, כל אחד יתחייב לחצי שעה ביום שהוא יהיה בתורנות רמחל, ואחר כך יעביר לאבא בתור. תודה.
15: כן, תודה חברים. אנחנו כמעט כמו יום את אחד, התחייבנו לעשות תורנות משתפת בעשירייה, שכל חבר בוחר קטע המקור שקרוב לליבו, ורוצה בקריאה שלו שהבורא ייתן בזה כוח עבור כל חבר מהקדמות הרוחנית שלו, ואז ככה לקרוא עבור כל חברי עשירייה, שיהיה לו כוח לאהוב, להתמוסס בלב החברים, כדי להשפיע נחת רוח לבורא. לחיים.
16: ישראל, בבקשה.
17: כן, זה התחייבות לבקש עבור חברים, לעורר חברים, להתקלל בחסרונות של חברים, לראות בהם גדולים, לראות, לדאוג בחברים שיוכלו להיות בהכנה לכנס, והתחייבות לצרף כוונה לכל פעולה. לחיים.
16: עידו.
18: גרשון, תודה על ההפתעה. אני אמרתי שבכלל אמרנו בסריה שנורא קשה למדוד. מה ההתחייבות שלי כלפי עצמי, לחשוב, להתפלל וכל מיני דברים כאלה. ונגיד, להגיד שאני מגיע למפגשים, כל הזומים, ואם לא, אז אני מעדכן דברים כאלה, או למצוא קטע, זה כן מדיד. זה ככה ההבחנות שהיו לנו.
0: כן, חברים, אנחנו תכף מסתיים השיעור, ואנחנו יוצאים ליום עמוס, שלפעמים מסית אותנו מרוחניות. אז בואו נעשה משימה יומית היום, במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. משימה יומית.
16: תודה רבה לעשיריית חיפה אחד. אנחנו נעבור לדיווח של יונתן, בבקשה.
19: אז היום בשיעור שמעתי מהרב שאדם מגיע באמת לנחיצות, שהוא פונה לחברה ואין ברירה ומוכן להכל. אז ביום שישי הזה יהיה לנו זמן להיות כאן כל הסיריות שבעולם, באותו מקום, בינינו, ולתת מאמץ, לא לדבר, רק לתת מאמץ, בהתקרבות, באהבה, עד שמתוך הלחץ תדלק אש.
18: כן, אז אנחנו שמחים ומתרגשים להזמין את כל החברים בקבוצה, בקבוצה העולמית לפעולה פנימית ומיוחדת שאנחנו לא זוכים לעשות הרבה, ונזכה לקיים אותה ביום שישי הקרוב. מדובר בטיש מקובלים, נקיים אותו ביום שישי בשעה 16:30, שעה לאחר הסעודה הראשונה. ניפגש פה באולם הלימוד גברים לקיים את הפעולה הזו. כמו שג'ניה אמר, ההתרגשות בעיצומה, כי דווקא זה הנקודה שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לאסוף חזק את החסרונות מכל החברים ואיתם להמשיך את העבודה שלנו. משודר כמובן גם במערכת הערבות. לחיים בני ברוך.
16: ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/2/2003. זהו שיעור שלישי מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. לרשותנו 15 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו קוראים בעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית. כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, הגם שהם עוד לא נבשעו שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי, ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנ"ל שעבר עליו הבית בחינות א', הסרת ערה, שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו רק מדרגת דבק, שנבחן לחצי מדרגה. כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע. ועוד אחר שנימול הוא השיג רק כלים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. אחרי הנבחן זה רק למדרגת וק. וזה נקרא מדרגת יעקב, וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה, שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, בכדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה, לדעת שיש מדרגה עליונה. ונחוץ לנו ידיעה זו, בכדי שידע שיש עוד מה לעבוד, היינו להגיע למדרגה יותר עליונה. וגם נקראת מדרגה זו בשם פשט, מטעם שעכשיו, לאחר שמעל את עצמו, הוא נעשה עכשיו פשוט יהודי. כלומר, מטרם שנימול הוא היה עובד עבודה זרה, ועכשיו הוא פשוט בחינת יהודי. ונקרא עכשיו בחינת יעקב. וזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה, היות שמדרגת יעקב נבחנת שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה שהם כלים זכים, לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן בחינת ישראל, הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א' מדרגת גר שלמות הכל, ב' סחרים, ג' רחמים, ד' דרגה סתומה ועליונה שהיא בחינת סודות התורה, ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר, היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות המתחלקים לראש וגוף. הנה הראש נקרא גר, היינו כתר חוכמה בינה, והגוף נקרא זת, והם שני חצאי מדרגה. משום זה נבחן למדרגה התחתונה וק ומדרגה העליונה גר. וידוע כשמדברים ממדרגת וק, זה נקרא חצי מדרגה, וזה סימן שחסר גר. ומשום זה, כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד, מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. ב' דרגת סחרים. בכל מדרגה יש בית מיני כלים. זקים, שהם כלים דהשפעה. עבים, שהם כלים דקבלה. ולהשתמש עמהם אפשר רק אם נותנים עליהם את הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, מרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן, כשהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. והיות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג. דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין, שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ומשום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת דין, שאסור להשתמש עמהם. לכן, נקבה נקרא דין. מה שאין כן זכר, שהוא יכול להתגבר בעל מנת להשפיע גם בכלים דקבלה, ובחינת הדין נעבר מהם, ומשתמש עם הכלים בעל מנת להשפיע, וזה נקרא רחמים. וזה נקרא שהדין הקודם נמתק במידת הרחמים, שזה נקרא שהוא עכשיו במדרגת מקבל בעל מנת להשפיע. לכן זכר נקרא רחמים. באמור משמע שזכרים נקראים רחמים ולא דין. כנ"ל בזוהר, כה תאמר לבית יעקב, היינו אמירה היא מצד הדין, ותגיד לבני ישראל שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י, בשם מכילתה אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מה שכתוב, לנשים בלשון רכה, הוא כנ"ל שבחינת נקבות שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגידין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכתוב, ומה שכותב הזוהר הקדוש, שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמים. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר, וכשמתגברים על הכלי קבלה שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים ולא דין. מה שאין כנקבות שאין להם כוח התגברות על הכלי קבלה, ממילא שורה עליהם מידת הדין ואסור להשתמש עמהם. ד. דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה. סתומה נקראת, כלומר אפילו שהאדם כבר נימול עצמו וזכה לבחינת פשט, היינו להיות יהודי פשוט, כלומר שהוא הגיע למצב שאינו עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד מכל מקום, עדיין סתום לפניו בתור חוכמה המתגלה על כלים דקבלה. מה שאין כן, מי שזכה לבחינה העליונה שהוא זכר, שיש לו כוח התגברות גם על כלים דקבלה, אז מתגלה על כלים אלו אור החוכמה, הנקרא סודות התורה. ומשום זה אומר הזוהר הקדוש, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי האגדה רומזת על חוכמה, שכתוב ויגד לכם את בריתו. ובאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמד תורה לאקום. בעניין עבודה צריכים לפרש שאי אפשר ללמוד תורה לאקום. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. רק אחר שנימול יש בית מדרגות שהם עליונה ותחתונה. היינו פשט וסוד.
1: יש לנו אחד את השני, וזהו, כי אנחנו בצורה מודעת עוזרים אחד לשני להגיע לתכונת השפעה ואהבה. צריך לנצל כל רגע שיש לנו בשביל לתמוך ולהגיע למטרה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25 לשני 2003.
2: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום משלבי הסולם כרחי, מאמר שקראנו קודם תחילתו, זה היה שמתחיל מחלק ששייך למסכת חגיגה, עמוד קוף עין זין, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום, שדיברנו מי זה עקום. עקום מי שנמצא עדיין ברצון לקבל לעצמו, אבל מי שמגלה את זה, וזאת אומרת הגיע להכרת הרע. כן? ודיברנו אז שיש בחינת עקום, בחינת יעקב ובחינת ישראל. שיש, זאת אומרת שרצון לקבל על מנת לקבל, אחר כך כבר תיקון, בקטנות יעקב, ואחר כך תיקון בגדלות על האחב גם כן שזה ישראל. ועכשיו הוא ממשיך גם כן בלחלק את הרצון לקבל לכמה חלקים ולפי זה לקבוע דרגת האדם, האם הוא שייך לעקום, ליעקב או לישראל. הוא אומר שהוא עכשיו הוא מחלק כבר בחינת ה יעקב וישראל, בחינת האדם, הוא מחלק גם כן לשני חלקים, לגלגלת עיניים ולאחב, זאת אומרת כבר על מנת להשפיע, שהאדם עבר את המחסום, ועובד על מנת להשפיע, שיש לו מסך, אז מסך על כלים דה השפעה בלבד, זה נקרא שעדיין יש לו כוח חלש, יש עליו דין, שלא יכול לעבוד עם כלים דה קבלה גם כן על מנת להשפיע, רק עם כלים דה השפעה, ולמרות שזה כלים כאילו של גלגלת ועיניים, כלים דה השפעה, אבל נקרא שהוא נמצא בבחינת נשים, בגלל שכוח חלש, חלש כוחה כנקיבה, כן? כוח דה להשפיע בלבד. ואחר כך שרוכש גם כן מסך על כלים דה קבלה, שהכלים דה קבלה בעצמם נקרא נקיבה, אבל שרוכש כוחות עליהם, מסכים עליהם, אז נקרא גברים, זכר, מפני שיש לו כבר כוח חזק ואז פעולתו נקראת רחמים ולא דין. זאת אומרת, צריכים תמיד לראות איך אנחנו מתייחסים למצב. קודם כל, המצב קובע אדם עצמו, מי הוא, או עקום, או יעקב, או ישראל. רק האדם קובע מתוך המדרגה עצמה שהוא נמצא בה, ובאמת זוכה לראות אותה לעמיתה. ואחר כך שעובר, זאת אומרת, מעקום לקדושה, אז או שיעקב או ישראל, שיעקב זה נקרא נשים, יכול להיות כי זה גלגלת עיניים, כלימדי השפעה, כוח חלש, הוא נמצא בדין, מהגבלה שלו בעבודה, ושרוכש כלים, מסך גם לכלימדי הקבלה, אז נקרא גברים, גבר שמתגבר על הטבע שלו, ו... זאת אומרת, עובד עם האחפ, עם כלים דקבלה על מנת להשפיע, ואז נקרא רחמים. לא דין, אלא רחמים. זאת אומרת, צריכים תמיד להבדיל. אנחנו מתייחסים או לכלים עצמם, או לעבודה על הכלים עם מסכים. זאת אומרת, איך אנחנו, מה אנחנו מגדירים? כלים אנחנו יכולים להגדיר, כלים דקבלה דווקא אנחנו יכולים להגדיר כנקיבה. כן, זה מלכות ששולטת ברצונות האלו. ואם אנחנו מדברים מי מתגבר עליה, אז נקרא זכר. זאת אומרת, תמיד צריכים לבדוק על הנושא בדיוק שעליו מדובר. זהו. אז, ובסוף הוא אומר משפט המפתח, שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת, לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות, ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר. אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את ה... טבע לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות. זהו, כן.
3: עמוד 189, שתי הפסקאות האחרונות.
2: כן.
3: מדבר פה על מצב שהבן אדם יודע שהוא נמצא במצב הנכון, להתפלל לא מסוגל, ואז הוא צריך ללכת לחברה, הוא עושה לו פסקה האחרונה, שהוא יודע, גם אין בטח, הפסקה האחרונה.
2: זאת אומרת,
3: אני אומר בטח שעתיים, אני מבין חיסרון שלהם, אני חושב לך לצאת מהגלות, אבל לא נגמר בשמונים ומאחור. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת על החברה, שהוא נמצא בה, שהם עצמם עוד לא הגיעו,
2: בעמוד 189, קפט, בפסקה האחרונה, אדם ש... בוא נקרא. אז אדם, אני קורא פסקה לפני זה. עמוד קפט. אז אדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל, שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשה של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך שייתן לי להרגיש יותר מעט, יותר טעם בתענוגים גשמיים, וחוץ מזה אין מרגיש שום חיסרון. במצב כזה אדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. חוסר הכרה מרוחניות. זאת אומרת, נמצא בתוך הבהמה שלו, ולא יכול להתנתק מבהמה שלו, להסתכל על עצמו מהצד. כן? לראות את עצמו מהצד, כי הוא הרי שייך בכל זאת, אם הוא אדם, הוא שייך לנשמה. והגוף שלו נתון לו רק כדי להחביא לו על על הניתוק מהגוף, וכדי כדי שבכוח, בהגיעה, יתחבר לנשמה. הגוף זה רק ההפרעה המועילה. ואם הוא נמצא בניתוק מהנשמה, כן, אז נקרא שהוא נמצא בחוסר הכרה. חיבור לנשמה זה נקרא רוחניות, חיבור לגוף נקרא גשמיות. ואם אין בידו היכולת להתפלל, להתפלל להשם, שיעזור לו, אם יש לו יכולת להתפלל, סימן שהוא עדיין שייך לנשמה באיזושהי צורה, יש לו איזה קשר לזה, כן? לנקודה שבלב. אז אם אין לו יכולת הזאת להתפלל להשם, שיעזור לו להתנתק מהגוף, לראות את עצמו כאילו את הגוף מהצד, שכוח זר בו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם, שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם. זאת אומרת, הוא לא צריך חברה גדולה, ששם כבר נמצאים מקובלים גדולים, ייכנס לחברתו של רבי שמעון, ואתה מבין, וחבריו, לא, אלה הוא צריך אנשים כמוהו. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנשים האלה, שיצא מצרה לרווחה ומאפילה לאורה. הגם שהם עוד לא נבשעו מהקדוש, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. הם לא זכו לכלום. ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה הוא יפנה לאור ויקבל עזרה, ויקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה, אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה. מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי בעת הסת. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזה, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי. זה באמת חשוב. להרגיש צורך אמיתי, אבל ואם חברה לא מרגישה עדיין צורך אמיתי, לא חשוב, ביחד שמתגברים מגיעים בכל זאת לרצון הנכון. ועל ידם הוא מתפעל, הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות, אבל אי אפשר לקבל מהחברה, זאת אומרת, זאת המטרה, להרגיש מהחברה הרגשת השפלות. אבל הרגשת השפלות זה לא סתם הרגשת הדיכאון שרע לי, שאני מרגיש רק את הגוף. הרגשת השפלות זה שאני מרגיש את עצמי בניגוד למשהו שהוא נמצא ברום המעלות, ואני בשפלות נגדו, זה כנגד זה. זאת אומרת, זה לא הרגשת השפלות בלבד, זה הרגשה כתוצאה מהכרת מצבי לעומת איזה מצב נאור וגבוה. אבל אי אפשר לקבל מהחברה ההשפעה הזאת של הכלי נוסף, של החסרונות הנוספים, אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר, שמעריך אותם בשיעור הזה, הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדביקות החברה בלבד. העבודה, הכוונה, בלי עבודה שלו כלפי הבורא, אלא רק כלפי החברה. מספיק שיקבל מהחברה את הכסרונות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל הכסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר. בזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש כסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו, אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר במה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות. כן, נשמע. אתה יודע לעשות חשבונות. נו, תתחבר.
3: אדם שלא מרגיש בשביל אותו,
2: עוד פעם?
3: גם לאדם שהוא לא מרגיש בשביל אותו, למה הוא רוצה להתאבס לחברה?
2: לא, אנחנו, בעיה שלנו, שאמרתי קודם, אין אונס. אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שעל שום פעולה ומעשה הפנימי הרוחני, אנחנו לא יכולים לגשת בצורה ישירה ולקבוע משהו מעצמנו. אני חושב שכדאי לי לעשות ככה. אתה יכול בידיים ורגליים שלך לעשות כך. בחיצוניות, בפנימיות, אי אפשר. אין? כי כלי ואור נמצאים בחיבור, ואתה לא קובע לא על הכלים שלך ולא על האורות שנמצאים או מגיעים, שום דבר. אתה חייב לעשות איזושהי פעולה חיצונית, שאז אתה על ידה תגרום לשינוי בכלים. על ידי שינוי בכלים יבואו האורות המיועדים לכלים האלו, או לתקן אותם או למלות אותם. לכן אני אף פעם לא יכול לשנות את הרצון שלי. מה שאלת? אז אם אני עדיין לא מסוגל להגיע, נגיד עכשיו, אם אני נמצא עכשיו, ברגע זה, עדיין במצב שאני לא משתנה ולא מקבל עזרה מלמעלה, ולא מחליפים לרצון, וזאת אומרת שאני אקבל מסך, ואני אכנס למגע עם הבורא הראשונה, כן, לרוחניות, מה שנקרא, הסימן שאני לא מעלה מספיק צורך לזה. וצורך לזה אני לא יכול אצלי שם לסובב איזה בורק או לצוות את עצמי, להרגיש יותר רע או משהו. הצורך הזה אני חייב שיצטייר בי, שיצטייר בי, אבל לא בידי להגביר אותו. ואז הוא אומר ללכת לחברה. עכשיו, ללכת לחברה אני גם כן. אז ללכת לחברה אני לא יכול סתם. חבר'ה, נו, תתחילו לעבוד עליי. אני צריך לזה צורך. צורך ללכת לחברה, זאת אומרת, אני כבר צריך באמת להיות מוכן, זה דרגה לא פשוטה. להכיר שאני בעצמי לא מסוגל. ושכדאי לי בשביל מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאני לא מסוגל כבר, אני יודע את השפלות שלי, ואני לא מסוגל, זאת אומרת, אני יודע כבר את הכוחות שמלמעלה אני לא אקבל, אבל המטרה היא כל כך טובה,

0: מאבד את כל ההתגברות. אז אנחנו רואים שעם הגוף שלנו, מבחוץ, יכולים לעשות מה שרוצים. השאלה היא, האם אני יכול להגיע בעצמי לנחיצות כזאת שיעשו לי עם הגוף באמת למה שאני מתנגד. הרי אני מתנגד לזה. ולכן, שמגיעים להכרה הזאת, שאין לי ברירה, שאני רוצה ממש שהם יעשו עליי כך, שחברה תעשה עליי את השינוי הזה, שאני לא רוצה אותו, ואני סובל וצונה את זה. אז אדם מגיע באמת לנחיצות שהוא פונה לחברה ואין ברירה ומוכן להכל. ושוב, אז מאיפה הוא ייקח עד כדי כך רצון שיעבדו עליו, שיעשו עליו הכל נגד רצונו? הוא חייב להגיע לזה גם כן בכוחות החברה. זה כתוב כבר שמלא לשמע רחוק באים ללא לשמע כזה שמתוכו באים ללשמע. זאת אומרת, צריכים להתחיל את התרגילים האלה בחברה, ולאט לאט כל אחד ואחד ישטוף את המוח שלו ויקבל איזו התרשמות. ודאי שחייבת להיות נכונות המינימלית מצד האדם בזה, לא שיהיה לגמרי אטום, אבל חוץ מזה אין לנו מה לעשות. כן,
1: הוא כותב שבהכרת הרע אדם צריך להרגיש שהוא הפוך, אבל בשביל להרגיש שאני הפוך אני צריך לדעת מה זה המשפיע הפוך, כי אחרת איך אני יודע הפוך למה?
0: נכון, אנחנו דיברנו על זה שעקום, נגיד שאדם קובע שהוא עקום, והפוך מהרוחניות, ודאי שאדם קובע שהוא ההפוך. מאיפה יש לנו לדעת שאני אקום או אני ההפך? אז לאט לאט האורות שמגיעים בזמן הלימוד, הם עושים בנו את ההבחנה הזאת. אין לך שום אפשרות אחרת.
1: הוא כותב שאחרי זה יש ביטול של כלי קבלה, והשאלה שלי למה מיד כשיש ביטול של כלי קבלה אז לא משיגים כלים של השפעה. הוא כותב, קודם כל יש ביטול של כלי השפעה, ורק אחר כך בשלב הבא משיגים כלים של השפעה.
0: של קבלה.
1: של ביטול של
0: כלי קבלה,
1: ואחר כך
0: משיגים
1: כלים של השפעה. אז זה לא מיד,
0: אז אתה שואל פשוט בסדר המדרגה מה שקורה. בסדר המדרגה קורה קודם שהאדם צריך לעשות, כנראה, אם יש לו רצונות, כן? כבר מוכנים במידה מספקת לרוחניות, כן? נגיד קו שמאל, מה שנקרא, אז הוא צריך לעשות עליו צמצום, ואחר כך חלק מהם, מה שאפשר לעבוד באביות שורש א', הוא צריך לעבוד איתם, הוא יכול להתחיל לעבוד איתם עם המסכים בעל מנת להשפיע, זה נקרא, מפני שהרצון קטן עדיין, אז העבודה עליהם זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, וזה נקרא שהוא נמצא עדיין בדינים, כי הכלים דקבלה שלו עדיין מגבילים עליו, מגבידים עליו. ואחר כך הוא עובד גם כן, רוכש מסך על כלים דקבלה. מה השאלה? אז בהתחלה זה נקרא עיבור הלוויות דשורש, קטנות הלוויות א', וגדלות הלוויות ב', ג' וד'.
1: השאלה אם
0: שהוא
1: משיג איזושהי מדרגה, אז מיד יש את כל השלושה דברים האלה, או שזה הולך?
0: הכל נבנה כסיבה ומסובב. אחד מושך את השני, וככה זה, כמו שאתה רואה, כשאנחנו גודלים. כל הבחנה היא 10 ספירות בשנה.

0: בפני עצמה, והיא הסיבה להבחנה יותר גבוהה, מתקדמת וכן הלאה. אין לך, איפה ראית קפיצה? מאיפה היא תבוא? אפילו בין המדרגות הקטנות ביותר, הסמוכות, יש לך הפסק אינסופי, שזה רשימה חדשה והכל חדש. אין, הכל זה בצורה נבדלת. אמנם שזה תנועה בלתי פוסקת, אבל כל שלב, הקטן ביותר, הצר ביותר, הוא בפני עצמו. 10 ספירות עם כל הדברים הפנימיים שלו, עם כל העולם בפנים, כל העולמות אפילו. כן.
1: אפשר
0: לחזור לשאלה מנקודת, למה אדם צריך לראות את החברה שלו, לא כמקובלים גדולים מצד אחד,
1: ולא סתם שולחים בדרך, אלא כאילו החברים שלו, זה אנשים שהם רגע לפני המחסום.
0: שאלה מאוד יפה. למה אני צריך לראות את החברה שלי כמוני?
1: זה לא בדיוק כמו, הוא כותב רגע לפני מחסום, כאילו,
0: רגע לפני מחסום, אדם תמיד צריך לראות גם את עצמו, גם את החברה. זה באמת. כי אז זה הכלי הגדול ביותר, גם בשפלות. עכשיו, למה הוא צריך לראות אותם גם כן שפילים כמוהו, נגיד? כי לא מן הסתם כתוב שאתה צריך להתחבר עם החברים, ישיבת חברים, קבוצת חברים, חברותה, לימוד בחברותה וכן הלאה, בשווים, ולא באנשים גדולים, ולא באלו שלגמרי נמצאים בחוסר הכרה, ודאי שלא. זאת אומרת, אנחנו, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, צריכים לחפש חברה. חברה זאת אומרת שאני נכנס לשם כחבר, שאני שווה להם, ויש לי איתם התחברות באותה רמה. הייתי אומר שאני צריך משהו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, כן? אם כבר להיכנס, אז להיכנס בין כאלו ענקיים, שפשוט אני אדבק אליהם קצת, והם כבר הקפיצו אותי 1,000 פרסאות, מה יש? הבעיה היא שלא יכולים להקפיץ. לא יכולים, אני לא יכול להתחבר אליהם. זה לא יועיל לי. זה לא יועיל לי. כי אני צריך לקבל כלי, וכלי אני יכול לקבל רק מאלה ששווים לי באותה רמה, שאנחנו נתחבר לכלי אחד, יותר גדול. ומהגדולים אני לא יכול לקבל, גדולים ממני זה כמו אור כלפיי, ולא כלים. אפילו כלים שלהם בשבילי זה אור. יוצא שאין לי שום אפשרות להיעזר רק על ידי השווים לי. לא פחות ולא יותר, שווים לי. ולפי כמה שאני משקיע בהם, אני ארגיש שהם קרובים עליי, אני ארגיש את החסרונות שלהם, זאת אומרת, החסרונות שלהם יתחברו אליי. ועם החיסרון הגדול הזה שנוצר בי, אז ודאי שאני אפנה גם כן לאותה בקשה, מה שקודם, רק קודם לא היה לי תביעה מספקת לבורא, ועכשיו כן יהיה. כי באדם אחד התקבצו הרצונות של כמה אנשים. סך הכל מה הבעיה? הבעיה שלי, שרצון שלי חייב להיות 100%, צריך להיות שלם. ורצון שלי היום לכל מיני דברים חוץ מהרוחניות גם כן. אני רוצה אותו נגיד 10% מהחיים שלי. אבל עוד כל מיני דברים. כן? אני חושב על כל מיני מטרות אחרות, על כל מיני הנאות קטנות שלי. המתח שלי לרוחניות הוא לא מספיק. חיסרון לא מספיק. אז אני צריך בתוך עצמי לקבץ 10% מה שיש לו, מה שיש אצלו 10% גם כן. לא, אין לו יותר, בסדר גמור, כמוני. אבל 10%, יש לו מ-100% רצונות, 10%, יש לו לרוחניות. אני צריך אותו, וממנו, וממנו, וככה זה קורה. פשוט מאוד. ואני בעצמי לא מסוגל להגיע למצב שיהיה רק 100%, כי יש הסתרה. פשוט מאוד. העניין הוא שהרצון שלי הוא פונקציה של התגלות האלוקות. הבורא נסתר, ואין לי ברירה לקבץ עליו חיסרון, אלא רק מהמדרגה שלי, ללקט אותו מכל אחד ואחד כמה שאפשר. כן.
1: איך אני מתלבש אל החיסרון הזה? איך אני יודע למצוא בדיוק של נקודה נכונה אצל החבר, לתפוס אותה ואת זה לשאוב אליי?
0: זה רק בחיצוניות. חבר שלך גם כן, הוא לא חייב להביע לך את כל מה שיש בליבו ולגלות לך כל המוצפני ליבו. הוא צריך פשוט להיות איתך כמוך, כמו שאתה איתו. זהו. זאת אומרת, בצורה כללית לדבר על גדלות האלוקות. היתר זה נעשה בלי לעבור מפה לאוזן. כן.
1: שסתירה עם מה שדיברנו קודם, שתתפס לחבר שלך גדול, כדי כך שתקשיב לו, כאילו זה
0: דברי
1: רב,
0: וכן, לא, אתה בכוונה, אמנם שיודע מראש, שהם כמוך, אין כאן שקרים, אתה לא צריך לשקר. אתה הולך בצורה תבונתית כאילו, כן, הגיונית, לבנות כאן איזשהו מערך מיוחד, שאתה יודע שהחבר הוא שווה לך, אבל כדי להשפיע אליו, אתה חייב להיות גדול ממנו, כדי להשפיע אליו, וכדי לקבל ממנו, אתה חייב להיות קטן ממנו. אז אתה עושה את המשחק הזה. עד כמה שאתה רוצה להשפיע אליו, אתה תהיה יותר גדול. זאת אומרת, זה כבר בא מלכתחילה, לא שאתה רוצה לשלוט עליו. עד כמה שאתה רוצה לעזור לו, שדרכו תעזור לעצמך, אז זה מחייב אותך להיות גדול, כי כביכול להרגיש בא להשפעה עליו. זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם נמצאים בביקורת שלך, וזה לא שאתה עושה אותם מרצון. אתה פשוט מחייב את עצמך לעשות את זה, לבצע כך. זאת אומרת, כשאני בא לחברה ואומר, חבר'ה, תפסיקו את השטויות, בוא נתחיל קצת להתחזק וכן, זה לא שאני רוצה עכשיו ככה להרביץ להם את זה, אלא פשוט זה הכרחי, אני מחייב את עצמי, אני כאילו עושה את זה נגד הרצון. וגם כן השפלה שלי. אז אני בכוונה, בצורה מלוכתית, נגיד, כן? משפיל את עצמי ומוכן לשמוע, ואני רוצה שמה שהם ידברו ייכנס לי לאוזן. כך עושה כל מיני כאלה מאמצים חיצוניים. הכל בחיצוניות, אבל אני הולך לעשות את זה בצורה חיצונית, כי זה דורשים ממני וזה ישנה גם, ובפנימיות זה יקרה. בוא נגיד כך, זה האפשרות היחידה דרך הגוף להשפיע על הרצונות. מפני שאני כאן כבר עובד בעבודה הזאת בהשפלת הרצון. אני כבר לוחץ על עצמי. אני כבר שם את האני שלי, את המטרה, יותר גבוה מהמצב שלי, מהרצון שלי, הבהמי. אני מתחיל לשחק אותו למען המטרה. יותר גבוה, יותר נמוך. כן.
1: זה הבדל בין להשקיע בחבר, בחבר אחד או בחברה כולה, מבחינת אפקטיביות?
0: הוא כותב בעל הסולם ברוב העם הדרת המלך. ודאי שעם חברה גדולה כמה שאפשר. זה לא שאני יאבד את עצמי בתוך החברה, וחברה תיראה לי כמו יער. אני מבין ש... אלא אני צריך אנשים שאני ארגיש אותם כקומנדו, כקבוצה לפניי, מולי.
1: לפעמים יותר נניח, מה כן, זו שאלה קצת מבוכחת, אבל בכל זאת, כדאי לי יותר נניח לבשל מרק לכולם, לחברה כולה, כן, אז כאילו משקיע, מכניס את עצמי בתוך החברה כולה, משקיע את עצמי בחברה כולה, או לבחור פרט פרט ולעבוד כנגדו מולו ולקנות את החסרונות שלו.
0: לא, לעבוד רק עם החבר אחד זה לא טוב. זה יכול להיות, יכולים לשקר לעצמם. בנפרד, עם כמה, בכל זאת. 4, 5.
1: לזה אני יכול כאילו לקבל את החסרונות בצורה יותר אפקטיבית מאשר שבכללות אני משקיע בחברה כולה, או שלמשל אני עושה מרק לחברה?
0: לא, לא, הייתי אומר שאני רואה השקעה שלכל אחד שנמצא בחברה אני מוכן להשקיע בשווה. אז אני לא לוקח בחשבון מה הפרצוף שלו ומה הבעיה שלו ועד כמה הוא נמצא בתכונות שלו שהם אני לא מבין אותם ומנוגדים לי, אלא כל אחד בנוי בצורה חיצונית, בצורה אחרת, אולי רחוקה ממני, אבל הוא נמצא כאן בגלל שיש לו אותה דחף, ודווקא בגלל שהוא קצת שונה ממני, אז השוני הזה דווקא שהתווצר בי כלי שלו, אז זה ייתן לי יותר ההבחנות, פער בין הכלים שלי ושלו, בין הדעות, בין הרצונות, זה ייתן לי יותר עושר ועוצמה לכלי שלי. זאת אומרת, בהחלט צריכים להתייחס ככה, חברה זה בכלל דבר שזה שווה, מכל הבחינות זה שווה. זה פשוט... מנסים להתחבר עם הלב של החבר.
1: בכלל איזה עניין, איפה לחברה שתהיו בפני עצמה, כי לפי השיטה הזאת יוצא שכל פרט, יש לו איזה משהו מאוד אגואיסטי, כי כל פרט עובד כנגד החברה בשביל להגדיל את הרצון שלו. ואיפה...
0: בטח שאני עושה רק מטעם האגואיזם שלי, אני רוצה להגיע לדבקות עם השם, אני רוצה ליהנות מזה, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה את הנצחיות. אלה, מה אתה חושב? מה אני צריך להיות?
1: אז החברה בפני עצמה, יש לה איזשהו קיום?
0: גם חברה בעצמה היא אגואיסטית, ואפילו זה שהיא מרביצה שם רעיון שלה ברבים, זה מטעם האגואיזם שלה, שהיא רוצה להוכיח לכולם שרק היא צדקת וגבוהה יותר מכולם. למה לשלוט את עצמנו? אנחנו נמצאים, אנחנו עוד לפני לא לשמה, כמו שרבש כותב, שכמה שחושבים לשמה גבוה, לא לשמה זה עוד יותר גבוה מה שאנחנו חושבים. אז מה? אני לא צריך להתבייש מזה שאני אגואיסט ושכל הנטיות שלי הן אגואיסטיות. אין לי דבר אחר אלא להתחיל בצורה כזאת, והאגואיזם זה בכלל לא, האגואיזם בעצמו הוא לא חיסרון, זה לא, הוא דבר שמועיל, אין בו שום דופי, הייתי אומר, זה פשוט כלי, זה אמצעי ממש. עליו צריכים לבנות. וגם כן שאני רואה על פני האגואיזם כל החסרונות, אז זה לא בתוך האגואיזם עצמו. זה, מזה אני רואה יחס שלי לבורא. הרצון לקבל שבורא ברא, אין בו שום חסרון. זה ש, מתוך הרצון לקבל הזה, אני מתחיל לראות היחס, כוונה על מנת לקבל, אבל כוונה על מנת לקבל זה, הבורא לא ברא כוונות. לכן, כן ציון, זהו? כן.
1: אם אני רוצה להגיע, אתה אומר, אנחנו עדיין לא נמצאים אפילו במצב של השלא נשמע. שלא נשמע פעם, אני שמעתי שאתה התארת בתור זה שכבר יש לבן אדם בתוך הקבלה שלו איזשהו רצון כזה, בכלוך, לא משנה.
0: בעל הסולם, בהקדמה לתעס, כותב מה זה נקרא לא לשמע. אז הוא כותב לא לשמע, זה נקרא שאדם נמצא ב-95% נגיד, ברצון לבורא ממש, אבל 5% יש לו רצון להרוויח לעצמו גם כן, שיהיה לו רווח מזה. ותולכים לאיזו עסקה, אני עובד אצלך, אתה איש עשיר מאוד, אני עושה בשבילך איזו עסקה ענקית, ויש לי מהעסקה הזאת 1%. אם זה מיליארדים, הלוואי עלינו, אתה יודע, 1% גם כן טוב. טוב, זהו. אז אבל אם זה יש לי 1% הזה מהעסקה, אני עושה בשביל 1% הזה, נכון? אחרת הייתי עובד אצלך. זה נקרא עדיין לא לשמע. אבל לא לשמע שמתוכו באים לשמע. אז מה אתה שואל?
1: אני לא מבין את ההבדל הזה בין זה, זאת אומרת, זה גם כן, זה הרי נטו, זה לא משנה שכאילו נראה לי שהוא יקבל 99%. אני נטו, לא אכפת לי מה הוא יקבל, אני נטו מסתכל רק על הרווח שלי. זאת אומרת שבסופו של דבר תמיד אנחנו נטו נמצאים ב-100% רצון לקבל. איך זה יכול להיות שיש איזה מצב שהוא קצת לפה וקצת לשם? או שעברתי או שנשארתי, אבל מה זה המצב הזה שיש לי בתוך זה, כאילו איזה מין...
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, איך יכול להיות כזה כלי, כזה רצון, שב-99% אני אהיה ברצון להשפיע לבורא, וב-1% אני אהיה ברצון להשפיע לי. הרי יש כלי שיכול להיות בשני הצדדים של המחסום, או רוחניות או גשמיות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע, לא יכול להיות ככה. המחולק לא יכול להיות. יכול להיות שיש לי כלים עדיין בעל מנת לקבל, אבל אני עשיתי עליהם צמצום, והם אצלי כבר לא על מנת לקבל. אני לא משתמש בהם, זה כבר לא על מנת לקבל. אבל להיות בקדושה ובקליפה יחד אי אפשר, כי אין חיבור ביניהם. וכאילו האני שנמצא בקליפה והאני שנמצא בקדושה, זה איך יכול להיות? האני זה נקרא הכלי. אי אפשר. אז אתה שואל, אז מה זה נקרא שאני ב-99% לבורא וב-1% אליי? האמת שכל ה-100% אני אליי. רק מוכן לחשוב על הבורא ב-99%, כן? מפני ש-1% בא אליי. וזה נקרא לא לשמע, שמתוכו באים לשמע. זה הקדמה לתעס. הוא כותב שם, שאם היה יודע מראש שמהפעולה הזאת שהוא מוכן לעשות לבורא לא יצא לו כלום, אז היה מתחרט על הראשונות מתחילה ולא היה עושה שום דבר. זה נקרא לא לשמע טוב, הלוואי. זה ממש, להגיע לזה זה דבר טוב. לא, היה שם האחרון, הבלונדיני, כן. לא שומע.
1: אני רוצה לשאול שאלה שקודם מלכות קדימה. עד שהמוסר של תשובה שקורת הכלים, אני רוצה לקשור את המלכות קדימה. אני רוצה לתמיים, זאת אומרת, אני לא יצאה מה מביא את המלכות של מלכות קדימה.
0: מה מביא חיסרון של מלכות לבינה? איזה פעולה מביאה חיסרון של מלכות לבינה? כן? הפעולה היא פשוטה, נקודות דסק מתחברות עם נאי דגלגלתא, שנקודות דסק זה בינה, ונאי דגלגלתא זה מלכות, ובחיבורם יחד יוצא שנקודות דסק ממלאות את המלכות, נאי דגלגלתא, ונאי דגלגלתא משפיעות רשימות ד' ג' לנקודות דסק. זה עדיין לא חיבור, אבל זה כבר השפעה אחד לשני. זאת אומרת, מזה בינה מקבלת הגבלה. היא כבר חייבת לצמצם את האחאב שלה, נקודות דסק, מצמצמות את האחאב שלהם, כדי לא להשפיע למלכות. למה? כי נעיד גלגלתה, מהירות לשם ואומרות, אנחנו לא רוצים לקבל אור חוכמה. אסור לנו את זה לעשות. אז בינה, נקודות דסק, כן? מצמצמת את עצמה ואומרת, אני כבר לא מקבלת באחאב שלי. אני יכולה לקבל רק בגלגלת עיניים שלי. רק את חזה דגופה. את בינה דגופה, את החזה. וזה נקרא צמצום בית. זאת אומרת, צמצום בבינה לא להשפיע למלכות, מפני שמלכות לא מסוגלת. אז בינה כבר מתחילה להבין שמלכות לא מסוגלת. אבל זה רק הבנה כזאת. אסור וזהו. עכשיו, בינה צריכה להתרשם מכל מיני התכונות שיש במלכות. למה מלכות כל כך מוגבלת? איזה דברים יש לה? במה אפשר לעזור לה בכל זאת? האם ישנם דרכים לתיקון? כי סוף סוף המלכות היא הנברא, ובבינה אין יותר דאגה מאשר על מלכות, עוד מדי לבחינת דור ישר. אז כל הדברים האלה הם כבר נעשים על ידי בינה שהיא נשברת עם המלכות יחד. לא, אבל תתאר לעצמך איך בינה מתכננת עכשיו את פעולת השבירה. זה היא מתכננת. מלכות מבחינתה זה רצון לקבל, שרוצה להפוך את עצמו ללהיות כבורא, וזה בלתי אפשרי. וזה בלתי אפשרי. בינה מלכתחילה בנויה למלות את המלכות. אמא רוצה למלות את הילד, זהו, לתת לו, לתת לו, לתת לו. עכשיו פתאום הוא מתחיל לדרוש ממנה דברים שכביכול אין לה. אין לה. הוא רוצה להיות, לא כמו שהיא בנתה אותו, הוא רוצה להיות עם כוונה על מנת להשפיע. היא לא עשתה את זה. לכן בינה חייבת לפנות אחר כך לאבא. ורק על ידי אור דאבא מתחיל להיות תיקון המלכות. לא על ידי אמא. זאת אומרת, על ידה, אבל לא על ידי כוח שלה. ואז היא סובלת, מפני שהוא מבקש והוא רוצה, בכלל לא מילוי שלה. הוא לא רוצה מילוי שלה, היא מגלה פתאום שמילוי שלה מזיק לו. זאת אומרת, אם היא תעבוד עם האחאב שלה, זה יהיה נזק למלכות. אז היא צריכה עכשיו לחשוב איך אני מצילה את הבן שלי. אין? אני יכולה להציל אותו רק אם אני אדע כל החסרונות שלו החדשים. החסרונות החדשים שלו זה לא הרצון לקבל. רצון לקבל, היא יודעת מה שיש במלכות. היא בנתה את זה, היא הלידה את זה. מה יש לה לדעת? היא צריכה עכשיו לדעת את החסרונות האלה בעל מנת להשפיע. כוונות בעל מנת להשפיע. שהם נולדו מתוך מלכות עצמה. מזה שמלכות עצמה הכירה את עצמה כנגד הכתר, כנגד האור העליון. בינה לא מכירה את זה, בבינה אין חיסרון הזה. לכן היא אומרת, אני חייבת לקבל חיסרון של המלכות. אם אני לא אקבל חיסרון הזה לתוכי, אני אף פעם לא תבין מה זה נקרא בעל מנת להשפיע שחסר לו. אז היא הולכת לשבירה? מה זה הקשר? מה זה השבירה? הקשר, מה שיש בבינה, עם אותו על מנת להשפיע של מלכות. אותו על מנת להשפיע של מלכות. ואז היא נכללת, לא מרצון לקבל סתם של מלכות, זה לא בעיה בכלל, אלא היא נכללת משבירת המסך, משבירת הכוונות בעל מנת להשפיע, שמלכות רוצה אותם, או עכשיו בנאב מבינה מה צריכים לעשות בכלל. והיא עכשיו מתחילה לפעול ולתקן את המלכות, שיהיה במלכות כוונה על מנת להשפיע. מלכות בעצמה רק רצתה את זה, אבל לא יכולה להצטייד בזה. בינה בעצמה לא ידע בכלל מה זה. לא ידע מה זה על מנת להשפיע זה שמלכות רוצה. יש לך רצון, כן. אני רוצה, אני יכולה למלות אותו, למלות? לא. למה לא? אתה מבין? אז עכשיו סוף סוף אחרי שבירה היא מבינה מה זה על מנת להשפיע שמלכות רוצה, ומתחילה כבר לבנות מנגנון מעצמה, שזה לא על ידי סג, אלה פרצופי שערות ועולם האצילות, כן? מתחילה לבנות מנגנון איך לבנות במלכות כוונות על מנת להשפיע. וזה כל התיקון. הרצון לא חסר. רצון לא נעלם, רצון רק מעלים אותו לאט לאט לתיקון בהתאם כמה שאפשר להוסיף עליו, עליו מסך, כוונה על מנת להשפיע. אז זה הכל עושה בינה, היא מעלה את הרשימות, כסרונות, ועושה עליהם מסכים. ונעשה כלי חדש שבו מתמלאים כבר את האורות, שכבר הכלי הזה עם האור הזה יחד זה ממש דמות הבורא. לכן מלכות נקראת תמונת השם, דמות השם. אז מה אתה שואל? בינה אף פעם לא נמצאת בנתק עם מלכות. כל הקיום שלה רק בשביל מלכות. רק בשביל מלכות. ובכלל כל התת ראשונות, הן רק קיימות בשביל מלכות. בכל אחד בהם יש רק רצון להשפיע בלבד. אלה בכל מיני אופנים. למה בכל מיני אופנים? כדי לבנות את המלכות שהיא תהיה דומה לכתר. יש לנו כתר, מלכות, ובאמצע כל מיני הבחנות, כל מיני התייחסויות של כתר למלכות. למה כל מיני? למה לא, לא, בכלל למה צריכים את זה? כדי להפוך את המלכות שהיא תהיה דומה לכתר. אז אנחנו צריכים כל ההבחנות האלה באמצע, שכל אחד בהם זה רצון להשפיע באופן שונה. נו, אז מה שאני רוצה להגיד, אל תעזוב את הבינה, בה יש כל הפתרונות למלכות. למה מלכות, מה?
1: למה מלכות רוצה חיסרון? מה מקדם את זה?
0: למה מלכות רוצה? למה מלכות רוצה קשר עם בינה? אין לה שום קשר עם אף אחד אחר. זה בינה בשבילה זה הכל. בינה זה מולידה אותי. בינה זה נותנת לי את הכל. חוץ מבינה אני לא רואה שום דבר מעליי. בינה זה נקרא אלוקים. זהו. אז מי עוד אני צריך, פשוט לא קיים בשבילי אף אחד, שום דבר בכלל, אין חוץ מבינה. בכל מדרגה ומדרגה מלכות מסתכלת על הבינה. אין על מי יותר להסתכל. איך התינוק? מי יש לו בעולם חוץ מאמא? זה, זה, זה בשבילו הכל. גם אנחנו מחפשים כל פעם את השורש שלנו. הרצון לקבל, מחפש כל פעם למי להידבק. כל פעם. כמה שאתה רואה את כאלה, פתאום מאצ'ו כזה וגבר, בו יש את החיסרון הזה עוד יותר, להיות תינוק ולהידבק לשורש. בגלל זה הוא ככה נראה כזה, חייב לעשות קומפנסציה בתוך עצמו על החיסרון הזה, אז בגלל זה ככה. זהו, זה נראה גיבור, נראה גדול. כולנו רוצים רק, מחפשים רק את השורש. זה הטבע. משם יצאנו, לשם, רק לשם יש לנו כל הרצונות. אז מלכות ודאי שמחפשת את בינה. נו, נלמד.
2: אשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: קודם כל אדם צריך להגיע להרגיש את מצב השפלות, אבל לא סתם להרגיש שפלות שהוא בדיכאון או רע לו או משהו כזה, אלא זה צריך להיות בניגוד למשהו גדול יותר שממנו הוא מקבל את ההרגשה שהוא נמצא בניגוד לדבר הגדול הזה. ועוד שמעתי ש צריך להיות חיבור בין שווים, כי ככה אנחנו יכולים לרכוש אחד מהשני כלים. אדם לא יכול לקבל מהגדולים ממנו, זה בשבילו כמו אור. הוא צריך לרכוש את הרגשת הכלים דווקא משווים.
4: כן, להמשיך את הכיוון, לראות את החברה ואת עצמי כרגע לפני המחסום, כל הזמן להיות בהתרגשות הזאת. השפלות היא מדידה למצב השפלות היא מדידה למצב שלי, בין המצב שלי לבין הרוחניות, וככה בעצם אנחנו צריכים להרגיש כרוחניות כדבר הגבוה ביותר, ולמדוד את עצמנו איפה אנחנו נמצאים. אני שמעתי הרבה במהלך כל השיעור על העניין של ההבדל בין חיסרון לכוונה על החיסרון, שחיסרון זה לא דבר שלילי, שאנחנו כחברה, כעשירייה, כקבוצה, אנחנו קבוצה אגואיסטית, וזה בסדר, וזה הטבע שלנו, רצון לקבל, רק אנחנו צריכים באמת להגיע לתפילה ולהיות משפיעים גם.
5: כן, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שקונים את החסרונות של החבר, לכן אנחנו צריכים לקנות את החבר, אני משקיע בו, הוא נעשה יותר קרוב אליי, ואז מתחיל להרגיש את החסרונות שלו. אין לי ברירה, ממש ככה, מתוך העבודה הרציפה הזאת, אנחנו קונים את החסרון של החבר.
6: ההתקללות הזאת בינינו, החסרונות האלה, זה עיקר העבודה, כמו ואהבת לרעך כמוך, שזה מה שמאפשר לנו לבקש את העזרה מהבורא, שיעזור לנו, שנוכל לקבל את האור בתוך הכלי המשותף הזה שאנחנו בונים בינינו.
7: כן, גם בסדנה הזאת אני מרגיש שקיבלנו מלא מהשיעור, אבל בתוך זה שחברים מדברים, ורב דיבר על האוצר המיוחד שיש לנו ברוחניות, שזה רק לאסוף חסרונות, זה גם כן. לשמוע ולהבין ולקלוט את הכלים של כל אחד ואחד מהחברים, את הדרך של החסרונות שיש לכל אחד, את מצב הקליטה לפי זה, שמתלבש על החסרונות, להתקלל מכם, כאילו, לאסוף את זה גם כן, ממש להתאשר מכל מה ששומעים, וגם מה שחשבתי שחשוב ששמעתי בשיעור, אז החסרונות שלכם היא תוספת גדולה ביותר.
3: הכל בסוף תלוי בכוונה שאנחנו רוצים לרכוש. וסביב זה כל העבודה שלנו, איך לעזור אחד לשני ולכל העשירייה להגדיל ולהחשיב את הכוונה הזאת על מנת להשפיע, שרק בזה צריך להתעסק, וזה שיש רצון לקבל, וזה שאנחנו רוצים ליהנות, וזה שרוצים להרוויח לעצמנו כל הזמן, וכל זה צריך לשים בצד, ובכלל לא להתעסק עם זה, כי זה הטבע וזה הגשמיות, אלא כל העיסוק שלנו צריך להיות רק במהו אותו כוח השפעה שאנחנו רוצים להשיג, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני להתעסק רק בזה.
8: כן, שמעתי שאדם, כל אחד מאיתנו עובד לפי הרצון שלו ויכולת להתגבר על הרצון, ואין באמת דרך לעזור בזה אחד את השני, אבל אנחנו יכולים לתת לאחד את השני חסרונות, דווקא חסרונות, שאחד לא יכול לתת לשני כוחות, אבל כל אחד יכול להוסיף את כל לקחת את כל החסרונות מחברים, ו עם זה לפנות לבורא, שזה יהיה לו פנייה ורצון וכלי יותר גדול, כזה מתאים לתפילה ולתשובה. וגם היה נקודה על זה שאני צריך להיות בין שווים, זה החברים, כי האנשים הגדולים ממני הם כמו האור בשבילי, אפילו חסרונות שלהם, אפילו כלים שלהם, הם כמו אור, הם לא באמת בשבילי, כלפיי כמו כלים. אני לא יכול מזה מרוויח כלי רוחני אמיתי. גם כתבתי פתק כזה שאם אני לא משתמש בכלים שהם בעל מנת לקבל, עשיתי עליהם צמצום, אז זה כבר לא על מנת לקבל. וזהו, ובסוף היה על זה ש אנחנו תמיד מחפשים כל פעם את השורש שלנו, והרצון לקבל הוא מחפש למי להידבק, וזה בא מהשורש שמלכותי תמיד מסתכלת על בינה, וככה הכל בעולם שלנו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

אנחנו נלמד מתוך שיעור תעס עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק א', עמוד 340, דף שינמם, אור פנימי, אות ממוו, דבר המתחיל, והרי עתה נשלם בחינה הראשונה. לפני כן נקרא ביחד בתלמוד 10 הספירות, חלק א', עמוד 337, דף שינמד ז', את אות ממוו. אות ממוו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה,

0: שלום חברים יקרים, שלום משה.
1: שלום, שלום את כל החברים.
0: אנחנו שלושת הימים, כן, לומדים את המאמר הזה, והיום סיימנו. מי שיהיה בשיעור הכוח, הוא ירגיש שזה מאמר שכולל המון דברים. ותמיד אני מתפעל מזה שהמאמר לא פשוט. ושם על יעקב, על וף, על קטנות, על גדלות, עד למעלה מהדעת, על לא לשמה, ופתאום תראה, ובסוף, בסוף הוא אומר, והגיע לזה, ויש לי רק הצעה אחת, להתחבר לאנשים שהוא, שהם יתמכו בך, כן?
1: יתמכו בך, כן.
0: ואתה תתמוך בהם, וככה אתם תתקדמו. גם כל הזמן חשבתי, אתה יודע, שבעל הסולם כתב כאלה דברים גבוהים, תלמוד עשר ספירות, כל המאמרים, הזוהר, כל ההסבר על זוהר, ובסוף, בסוף, בסוף החיים מגיע ומספר לנו על על עתיד החברה, על חברה מאושרת שחייבת להיות ויהיה דור אחרון. מעניין. טוב. זה מחשבות ככה.
1: אני אוסיף שאנחנו באמת זוכים כל יום לשיעור שאנחנו רואים איך לפני הרבה שנים, אבל אין זמן ברוחניות רב, הניח את כל היסודות לחברה, בנה ממש הכל. אתה זוכר יוסניה שתמיד רב היה אומר, אני כבר מסרתי לכם הכל, והוא היה אומר את זה כבר, ואתה פתאום רואה שזה נכון, הרב מסר הכל, ואנחנו שוב פעם חוזרים על זה ומגלים פה שיש פה חיים נצחיים, יש פה הכל, יש פה את כל היסודות שלנו לחברה, ודווקא עכשיו, בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים, תקופה חדשה, תקופה מורכבת, היסודות האלה, מה שקיבלנו מהרבש, מה שקיבלנו מהרב, איך אנחנו בונים את החברה, את היחס שלי לחברים, בשביל מה אני צריך חברה, איך אנחנו עוזרים אחד לשני, מתי אנחנו שווים, מתי אנחנו גדולים, מתי אנחנו קטנים, איך מכינים את הפנייה הזאת לבורא, ואתה בסופו של דבר מגלה כמה אתה זקוק לחברה הזאת המיוחדת שלנו, וזה מה שאנחנו עושים ביחד, אנחנו בונים ביחד את החברה הזאת. אז בואו אנחנו עכשיו נברר, אנחנו נקרא חלק מהמאמר, אנחנו ניכנס שוב ונחיה ביחד בצורה משותפת את השיעור הזה, אנחנו נזמין את כל החברים והחברות מכל העולם לשלוח אלינו שאלות, גם בלייב, ומי שלא יכול גם דרך הצ'אט שלנו, וכך אנחנו ביחד נחיה מחדש ככלי אחד את השיעור הזה של המאור שהרב נתן לנו. אז נתחיל לקרוא.
0: נתחיל חבר'ה, בואו נשמע את המילים האלה של הרבש. אנחנו מתחילים מרבש ונשתה אותם.
1: אז אנחנו מתחילים מהמילים, ובאמור אין התחתון יכול לתת לבורא. בסדר? למתרגמים, ובאמור אין התחתון יכול לתת לבורא. ובאמור אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שלאדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם, ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם, יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו, ולא אכפת לו, בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות, עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לי בהמה, ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה, שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים. וחוץ מזה, איני מרגיש שום חיסרון. ובמצב כזה, האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת. להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון איך שהם נמצאים בשפלותם. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה. הגם שהם עוד לא נבשעו, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי. ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בהחברה. כלומר, שמעריך אותם. ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד.
0: נו, תגיד, משה.
1: אני מרגיש צורך לקרוא שוב פעם את הפסקה האחרונה.
0: בסדר, בוא.
1: בוא נקרא שוב פעם את הפסקה האחרונה שקראנו. אז הוא צריך לומר.

0: דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם. ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. זהו, יש פה הכל.
1: יש פה הכל, כן. יש פה הכל. אם אני, משה, אם אני לא מרגיש שאני מתעסק בדברים ששפילים, שפילים, אז אין מה לעשות. או יש מה לעשות. או שאני ממש צריך, ממש איכשהו ככה, שיהיה לי פנס אדום בתוכי, שבמה אני מתעסק. מה, להגיד לי כל הזמן במה אני מתעסק, או איך, איך, תסביר לי, איך. נגיד, אני תפסתי, אם אני תפסתי לעצמי שאני מתעסק בדברים שפילים, זה כבר משהו. זה כבר אני אומר, במה אני מתעסק. ואז מפה, דווקא פה כתוב ככה, מפה יש לי איזשהו נקודה, הוא אומר, עצה אחת, לחפש חברים, הם ישנם, שיש להם חיסרון, ושהוא להידבק בהם, ככה. שחיסרון יעבור עליי. וכל הקטע, זה כל העבודה שלנו, באמת. כל דבר שמחפשים, מחכים מאיתנו, זה חיסרון. מה אתה עושה?
0: לא, אני פשוט עדיין בהתפלות מהקטע, כי יש פה הכל, זאת אומרת, לחברים, הבורא, כמו שבעל הסולם אומר, לקח צדיקים ושתלן בכל דור ודור, שלהם יש את החיסרון הזה. ולי אין את החיסרון הזה, ואני אין לו, איך הוא כותב, אם אין לו כל רצון וחשק לרוחניות.
1: נכון.
0: ואם הוא נמצא בין חברים שיש להם, ואם החברים מוצאים חן בעיניו. כן? זאת אומרת, יש פה כמה תנאים, גם הוא אומר פה מה זה דבקות, שהוא מעריך אותם, על מה הוא מעריך אותם, במה הם גדולים, במה הם מיוחדים, מה יש להם שלי אין, ואני חייב להדביק את עצמי אליהם ולשרת אותם ולתמוך בהם, כי אחרת אני לא אקבל מהם את החסרונות שלהם. לי אין, יש לי נקודה, זהו. אני אפילו לא יכול לזהות אם אני, כמו שאתה שאלת, אם אני במצב השפלות. אם כבר אני, יש לי את הפנס האדום, זה מתנה גדולה.
1: אם יש כאב.
0: אם יש כאב.
1: שפתאום תפסתי את עצמי בזה ואמרתי, איפה אני, מי אני, מה אני.
0: וגם את זה הוא מקבל מהחברה, מהחברים. ואם אין כאב, אז לשים את עצמו בחברה, שמזה הוא יקבל את הכאב, איפה אני. ולא להיות בצדק של עצמי, ולא להיות בזה שנו, ככה זה, ולהסכים עם זה רגע, אז, בקיצור חברים, אנחנו רואים שהכל נמצא, הכל, הכל, הכל, החיים, החיסרון, הבקשה, ההרגשה של המצב, הפנייה לבורא, הכל נמצא בידיים של החברים.
1: ובלי חיסרון אין מה לעשות בכלל. אני זוכר, היה תוכנית מאוד ידוע אצלנו בטלוויזיה, רב עם האנשים יהודים. ידועים. Mm-hmm. היה שחקן מאוד ידוע, בא, רב שעה וחצי סיפר לו על חוכמת הקבלה, הוא שומע ככה, רואה, ובסוף הוא אומר, ומה לעשות לי אם אני ככה, אתה מספר לי, זה מאוד מעניין לי, אבל אני רוצה ללכת לשפת הים, ככה לראות בנות, ככה להיות שם בים, ככה, רב אמר, תלך, תלך, אל תחשוב אותי, תלך, תלך לשם, תהיה בים, הכל יהיה בסדר. טוב, אז כך או כך, זה לא עלינו, פה דווקא בורא כבר עשה עבודה גדולה, השתיל בנו נקודה שבלב, ולא פשוט לברוח מזה, ובלתי אפשרי כנראה, אנחנו צריכים לתפוס נקודה שבלב הזאת, ו... איתה ללכת, ולראות נקודות שבלב של חברים שלי.
0: אני מציע שלפני שנענה על שאלות, ואנחנו שוב חברים וחברות מזמינים את כולם להעלות שאלות, להעלות סימני שאלה, לברר ביחד, וגם בצ'אט שלנו, תשלחו שאלות לצ'אט של הכלי, איך זה נקרא? Questions כלי 1, כן? QST, כלי 1, ותשלחו שאלות ואנחנו נשמח מאוד לענות עליהן. בואו נתחיל, אני רוצה שנראה את קליפ אחד, קליפ ספר אחד, שרב גם הולך קצת לפי המאמר, קורא את המילים של הרבש, מסביר אותם. בואו אנחנו נקבל עכשיו יחד את המאור, נקבל את השכל העליון, ומפה אנחנו נמשיך. אז קליפ מספר אחד, בבקשה.
2: במצב כזה אדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. חוסר הכרה מרוחניות. זאת אומרת, נמצא בתוך הבהמה שלו.

0: לו, ולא יכול להתנתק מבהמה שלו, להסתכל על עצמו מהצד, כן? לראות את עצמו מהצד, כי הוא הרי שייך בכל זאת, אם הוא אדם, הוא שייך לנשמה. והגוף שלו נתון לו רק כדי להחביא לו על, על הניתוק מהגוף, וכדי כדי שבכוח, בהגיעה, יתחבר לנשמה. הגוף זה רק ההפרעה המועילה. ואם הוא נמצא בניתוק מהנשמה, כן, אז נקרא שהוא נמצא בחוסר הכרה. חיבור לנשמה זה נקרא רוחניות, חיבור לגוף נקרא גשמיות. ואם אין בידו היכולת להתפלל, להתפלל להשם, שיעזור לו, אם יש לו יכולת להתפלל, סימן שהוא עדיין שייך לנשמה באיזושהי צורה, יש לו איזה קשר לזה, כן? לנקודה שבלב. אז אם אין לו יכולת הזאת להתפלל להשם, שיעזור לו, להתנתק מהגוף, לראות את עצמו כאילו את הגוף מהצד, שכוח זר בו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם, שכן יש להם הרגשת החיסרון. איך שהם נמצאים בשפלותם. זאת אומרת, הוא לא צריך חברה גדולה, ששם כבר נמצאים מקובלים גדולים, ייכנס לחברתו של רבי שמעון, ואתה מבין, וחבריו. לא, אלה הוא צריך אנשים כמוהו. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנשים האלה, שיצא מצרה לרווחה, ומאפילה לאורה. אגם שהם עוד לא נבשעו מהקדוש, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. כן? הם לא זכו לכלום. כן? ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה הוא יפנה לאור ויקבל עזרה ויקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה, אנחנו חושבים מה אני אפנה לחברה, הכוח יש בה, מי הם יותר ממני, ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח, שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי בעת הסט.
1: יש פה נקודות ממש מאוד חשובות. כמה שנים אני לומד, וכל זמן, אתה יודע, עוד פעם הסימון נפל, כאילו לא שמעתי. אבל הפואנטה הוא הקף הכי חשוב, שאנחנו צריכים לקבל חסרונות, וכמה שיותר, יותר. משהו.
2: טוב, בואו נתחיל מהשאלות, ואז אנחנו
1: יותר חמים נהיה.
2: כן, ויש כל כך, כל כך הרבה דברים לברר, כל כך הרבה נקודות, ומדהים. A woman mark, בבקשה.
3: Здравствуйте, дорогие наши преподаватели.
4: Шалом, мурим икарим. Вы хаверим аувим. יש לנו הרגשה של שפלות, אבל עובדה שזה מגיע מהבורא, אין כזו מודעות. זה שכולנו לא מתוקנים, כן, ואז יש לנו את הצורך בלהתקן. האם זה עבודת עקום כשאתה לא מקבל את זה כמגיע מהבורא, הרי הוא טוב ומיטיב?
2: נו, במה הבורא הוא טוב ומיטיב? בזה שהוא ממלא אותי ומראה לי שהכל מושלם, ונגיד החברים ברמה של רבי שמעון, ואז אני יוצא לחופשה, לנופש, לא צריך לעשות שום דבר, כי הכל בסדר, חברים גדולים ברוך השם, אז דווקא הבורא נותן לנו תמונה, וגם הרב מסביר, אם אני אכנס לחברים והם רק גדולים, והכל בסדר, ואני לא רואה שום שפלות, ואני, כן, זה מתגלה לי, אני רואה שפלות, אם אני לא רואה כזאת תמונה, אז אין לי עבודה, כי הוא מסביר, נכון, שאם הם גדולים, אז הם כמו אור בשבילי, וגם הכלי שלהם, החסרונות שלהם, אור, מה אני מבין בזה בכלל? אין לי גישה לזה. ודווקא הבורא עשה כזה מעשה, שמתגלה לי דרך הקרבה לחברים, דרך האהבה לחברים, דרך ההשקעה בהם, מתחיל להרגיש את החסרונות שלהם, מתחיל להרגיש כמה שהם רוצים לצאת מהמצב, כמו שרבש אומר, מצב השפלות, מצב בית האסורים, כמה שהם חייבים, נצרכים לישועת השם. אבל במי זה תלוי? בזה שאני אבוא ואני אבקש עליהם גם, ואני אהפוך את החסרונות שלהם לחסרונות שלי. ואז דווקא ההרגשה הזאת, שאני פתאום מקבל מהחברים התעוררות, הם מרגישים ככה, רגע, איפה אני? מה קורה איתי? מה קורה עם המצב שלי? ואז פתאום הם מעוררים בחיסרון. ואני מרגיש גם את החיסרון שלהם, ואם אני אוהב את החברים, ומתאמץ על זה, זה פתאום הופך חיסרון שלי, זה חסרונות שמתקבצים, עד שיש בכלל עם מה לפנות לבורא. אז בעצם מצד הבורא, כל הרגשת החיסרון, כל המשחק הזה בינינו, זה המתנה הכי גדולה, זה החיים עצמם, זה הדבקות, זה השלמות. ללא זה, אין לי בכלל צורך לעשות, אז כמו שסניה סיפר, אז אני הולך לים, וזהו. וזה דווקא המתנה מהבורא, זה הרגשת החיים.
1: וברור לנו שאנחנו עובדים בהסתרה. ואפשר להגיד ככה, כאילו הוא אומר, אתם תעבדו בהסתרה, אני רוצה שאתם תגדלו. אילו לא היה כך, הייתה בעיה, היינו רצים אחרי האגו שלנו. זה מהבורא, הוא טוב ומטיף, זה הוא, אני מרגיש אותו, הוא נתן לי, ככה. אז אנחנו לא גודלים בזה, אנחנו בזה כאילו אור מחביא אותנו. אפשר ככה להגיד? ככה, כן. אז זה לא עבודה. עבודה, עוד פעם, כמו שאומר, יש הצעה אחת. כל הזמן לעבוד עם חיסרון יותר ויותר ויותר גדול, עד צעקה, שהוא ממש יעשה את מעשה שלו, בורא, ואז ניצחו לבניי. אין מה לעשות. זה עבודה. זה עבודה אמיתית.
2: בואו נלך למק, וומן מק 37.
5: Спасибо. А идолопоклонник и исправитель мира – это одно и то же?
4: Туда. Овед акум о метакен аулам. Зе ото давар вех леварер. Ма эксли бидюк хасер, кеде ле авдил битухи эта тхуната элю?
1: Ну, лейзе Элуим они митпаэл, митпалел. Лейзе, лекоах, легвура шел анашим, лодема... לא לכסף, לכבוד, לזה שאני ממש, אני רוצה להשפיע לכל העולם, ושיסתכלו עליי, ואפילו שלא ייתנו לכסף, אבל שיהיה כבוד, זה נקרא שאנחנו מתפללים לאלוקים אחרים, זה האקום. ופה אומרים לנו, יש רק כוח אחד, שהוא נסתר, ואליו אנחנו צריכים להגיע. ולהגיע אליו אנחנו יכולים דרך, חברים, דרך להגדיל ולהגדיל חיסרון לכוח אחת. ודווקא להגיע למצב שאני עקום, כן? שאני מתפלל לאלוקים אחרים ואני פתאום רואה את זה, מרגיש את זה, זה גילוי. רב אמר שזה דבר גדול מאוד, שפתאום אני מרגיש את זה ומרגיש כאב מזה. ואז אני בורח עוד פעם לחברה, לחברים, ואני שם, אני צריך להתבטל, אני צריך ככה להרגיש הם גדולים, ועוד פעם, ואני ממשיך עבודה הזאת. רק כדי להגיע לאין עוד מלבדו, ואחר כך לטוב ומטיף, רק לזה, שרק הוא קיים, רק כוח אחד קיים, ואין כוח אחר.
2: ומתקני עולם, מתקני עולם זה בכלל יחס אחר, שאם בכלל יש בורא, אז הוא עשה רע, ואני רואה מה שהוא עשה, ואני צריך...
1: לתקן.
2: כן, לתקן, הוא טעה, אז אני מתקן, ואני חושב שצריך לתקן את החברים, ואני חושב שצריך לתקן את החברה. כן? גם אנחנו יכולים להיות מתקני עולם. כאילו, במקום לזכור שהדבר היחיד שצריך תיקון זה אני, זה היחס שלי לחברים ולבורא ולמה שאני רואה. עד כדי כך שאפילו אם אני, שזה שאני רואה את העולם לא מתוקן, זה כאילו לשון הרע על הבורא, וסך כל היחס שלי צריך תיקון. אז בעצם בכל...
1: עולם שלי לא מתוקן.
2: כן, כן, כן. ולכן, מה אנחנו בסך כל צריכים? לא לתקן שום דבר מבחוץ, לתקן רק דבר אחד, את החיבור בינינו, את אהבת החברים בינינו, את היחס לחברים, ומתוך זה ביחד, כשאנחנו, כמו שהרב אמר, אנחנו צריכים מהחברים לא כוחות, אלא חסרונות. החיסרון של החברים, זה לכו תתפרנסו זה מזה, זה ברמת החסרונות. ואז עם זה, עם החיסרון הגדול, אנחנו פונים לבורא ומבקשים רק דבר אחד. רק תעזור לנו לתקן את החיבור בינינו, תעזור לנו שיהיה לנו צורך אמיתי לאהבת חברים, כדי שיהיה לנו צורך אמיתי אליך, להיות בדבקות איתך. זהו, זה ה... ואיך אנחנו בודקים מה קורה בתוכנו, שוב, תמיד מקום הבדיקה זה רק ביחס עם החברים, זה רק בקשר בינינו, זה רק בזה שאנחנו נכללים אחד מהשני, וכמו שהוא כותב, לקבל דווקא את החסרונות מהם, את הבירורים מהחברים, דווקא מתוך האור שלהם לראות איפה אני נמצא, איפה המצב שלי, לקבל יתר חיסרון כלפי המטרה, ואז אפשר לתת להם. כל העבודה קורית בין החברים.
1: ולשם אני הכי לא רוצה ללכת. ובגלל זה, עוד פעם ועוד פעם, רבש כותב מאמרים, הוא כותב בתוך המאמרים גדולים האלה, ומגיע לזה עוד פעם, ככה, תיכנס לשם, תקנה חיסרון, רק את זה חסר, ואנחנו כמובן לא רוצים ללכת דווקא לשם, כי זה עבודה תמידית שלנו. כי אגו גודל כל הזמן, וכל הזמן אנחנו צריכים ממש להגיע לתיקון, ותיקון ביחסים בינינו, הבורא שם, בקשר בינינו, בקשר בינינו, הוא שם, הוא שבר את הקשר, ועכשיו אנחנו צריכים לחזור לזה. אין מה לעשות.
2: אתה רוצה לראות עוד איזה קליפ של רב?
1: כן, אם אפשר ככה, חבר'ה, עוד מעט אנחנו נשאל אתכם, אבל... קליפ של רב, זה שווה.
2: יש את קליפ מספר 4, כי סני, אתה בדיוק אמרת שלפעמים גם אני לא רוצה לבוא לחברה.
1: לפעמים.
2: לא רוצה לבוא לחברה, לא מבין שאצלם יש הכוחות, או אני מבין, אבל אין את הכוחות. אז מה אני עושה? אז בואו נראה קליפ מספר 4 עם רב ונקבל את התשובה.
0: אם אני נמצא עכשיו, ברגע זה, עדיין במצב שאני לא משתנה ולא מקבל עזרה מלמעלה ולא מחליפים לרצון, וזאת אומרת שאני אקבל מסך ואני אכנס למגע עם הבורא הראשונה, כן, לרוחניות מה שנקרא, הסימן שאני לא מעלה מספיק צורך לזה. וצורך לזה אני לא יכול אצלי שם לסובב איזה בורק או... לצוות את עצמי, להרגיש יותר רע או משהו. הצורך הזה אני חייב שיצטייר בי, שיצטייר בי, אבל לא בידי להגביר אותו. ואז הוא אומר ללכת לחברה. עכשיו, ללכת לחברה אני גם כן. אז ללכת לחברה אני לא יכול סתם. חברה, נו, תתחילו לעבוד עליי. אני צריך לזה צורך. צורך ללכת לחברה, זאת אומרת, אני כבר צריך באמת להיות מוכן, זה דרגה לא פשוטה. להכיר שאני בעצמי לא מסוגל. ושכדאי לי בשביל מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאני לא מסוגל כבר, אני יודע את השפלות שלי, ואני לא מסוגל, זאת אומרת, אני יודע כבר את הכוחות שמלמעלה אני לא אקבל, אבל המטרה היא כל כך טובה, שבשבילה אני חייב להשתחוות. אז אנחנו רואים שעם הגוף שלנו מבחוץ יכולים לעשות מה שרוצים. השאלה היא, האם אני יכול להגיע בעצמי לנחיצות כזאת שיעשו לי עם הגוף באמת למה שאני מתנגד. הרי אני מתנגד לזה. ולכן, שמגיעים להכרה הזאת, שאין לי ברירה, שאני רוצה במה שהם יעשו עליי כך, שחברה תעשה עליי את השינוי הזה, שאני לא רוצה אותו, ואני סובל וצונה את זה. אז אדם מגיע באמת לנחיצות שהוא פונה לחברה ואין ברירה, ומוכן להכל. ושוב, אז מאיפה הוא ייקח עד כדי כך רצון שיעבדו עליו, שיעשו עליו הכל נגד רצונו. הוא חייב להגיע לזה גם כן בכוחות החברה. זה כתוב כבר שמלא לשמה רחוק באים ללא לשמה כזה שמתוכו באים ללשמה. זאת אומרת, צריכים להתחיל את התרגילים האלה בחברה, ולאט לאט כל אחד ואחד ישטוף את המוח שלו ויקבל איזו התרשמות. ודאי שחייבת להיות נכונות המינימלית מצד האדם בזה, לא שיהיה לגמרי אטום. אבל חוץ מזה, אין לנו מה לעשות.
1: נו, חבר'ה, ליטווניה. ליטה.
6: Спасибо, дорогие товарищи.
4: תודה רבה לכם, חברים יקרים. אני לא מצליח לדמיין לעצמי איך ניתן לשלב, לחבר בין חסרונות של חברים, ומתוך זה להעלות את התפילה המשותפת. בתוך הדמיון שלי יוצא שהחסרון נוצר מתוך זה שישנו איזשהו אור בהתחלה, הרגשת הסיפוק, ואתה מעריך את החברים, אתה כביכול נדבק בהם כמקשה אחת, ואחר כך הקשר הזה נעלם. אתה מפסיק להעריך אותם, את החברים, כמו קודם. ואז אנחנו רוצים לחזור לזה על ידי בקשה. כלומר, לפעמים אנחנו מאבדים את אותו הקשר, מבקרים אותם, אולי לא רוצים את זה, אבל זה מתהפך במהרה. אנחנו מבינים שאם אני תופס את עצמי במצב הזה, במחשבה הזאת, אתה באמת יכול לפנות לבורא עם בקשה, עם הבנה שאתה לא מעריך את החברים מספיק, וככל שאנחנו לומדים את חוכמת הקבלה, כך יותר בביקורת אתה באמת יכול להתייחס לזה ולחברים. איך החיסרון הזה אמור להתבטא, חיסרון אל הקשר הנכון עם החברים, עם החברים ועם הבורא?
1: חברים, אנחנו חייבים להגיד עם משה, אנחנו רוצים להגיד השאלות שיהיו יותר קצרות, כי הרבה חברים רוצים לשאול, וחוץ מזה יש שאלות שם בתוך
2: צ'אט,
1: כבר הרבה שאלות. מה אני רוצה להגיד בקיצור? לפי השכל, זה נכון מה שאתה אמרת. אתה אדם שכלי, ולפי השכל נכון מה שאמרת. כל העבודה בעשירייה היא צריכה להיות רק בדבר אחד, בגדלות המטרה. זה שמענו כבר. אבל כל העבודה סביב גדלות המטרה, שאני עוזר לחברים, חברים עוזרים לי, שהמטרה היא כל הזמן מעלינו. ואני כל כך רוצה להגיע למטרה, ש... ואז אני מרגיש אין לי כוח לזה. ואז אני רואה כאב של חבר שהוא רוצה כל כך להגיע למטרה. ועוד חבר שכל כך רוצה להגיע למטרה. והחסרונות האלה אנחנו מחברים, אבל רק בתנאי אחד, שאנחנו כל כך רוצים להגיע למטרה. יש לנו עסקים אחרים, כמו שכתוב פה, ממש ככה, אבל לא, אנחנו מכוונים רק לזה. ואז אני שומע כל מילה של חבר, כי אני כל כך רוצה להגיע למטרה הזאת. כל מילה, כל הרגשת הכאב שלו. אני ממש, אני רוצה לעזור לו והוא עוזר לי, וככה אנחנו מתקדמים. אחרת זה פילוסופיה. בגלל זה אנחנו אומרים, עבודה ממש משותפת שלנו. חסרונות שממש ככה נעשות כאלה, שאז נגיע לתפילה. כי סך הכל, רק לזה אנחנו צריכים להגיע. לתפילה. לתפילה אמיתית שאין לנו כוחות. אין לנו כוחות. אתה צריך להיכנס לפה. אתה. אנחנו רוצים אותך. וממש להרגיש את זה בלב ונפש, להרגיש שרק אותך אנחנו צריכים, כי בלי מטרה הזאת אנחנו בשביל מה לחיות. ברור שלא פשוט, אבל זה הולכים מקל לכבד. זה מתאסף, מתאסף. אם אנחנו כל הזמן עובדים, עובדים ככה, אנחנו מגיעים לזה. ברור, ומקובלים כותבים על זה. וכל הכוח אנחנו מקבלים משם, מכל הכתבים האלה, מחברים, ככה, כמובן, כמו שאתה אמרת, נכון, צריכים להרגיש אותם, להרגיש, לאבד אותם, להרגיש פתאום אני התרחקתי, ויש לי ביקורת כלפיהם, זה גם טוב, זה מצוין. ואז אני צריך עוד פעם לקפוץ לשם, כי אני רוצה להגיע למטרה. ואנחנו חייבים להגיע, ובלעדיהם לא הגיעו, ובלעדיהם, אני כבר גם לא הגיע. אני מצטער שאני מתפרץ, אבל זה אין מה לעשות, זה כל העבודה שלנו שם. ולחפש כל מיני תחבולות, ככה, איך לעשות, ככה שזה באמת יקרה, שמטרה יהיה כל הזמן מעלינו, ואז אנחנו נתקדם, ואז אנחנו נבין שחייבים אנחנו להיות אחים. בורא דווקא את זה רוצה מאיתנו, שאנחנו נהיה אחים, שווים, אוהבים אחד לשני, ואנחנו מאוד רוצים שאתה תעזור לנו, אנחנו מאוד רוצים להגיע לזה, כי מזה יש קפיצה לבורא.
2: אני רוצה, אין לי מה להוסיף סניה, אמרת מושלם. אני רוצה לעבור לשאלה של מהצ'אט של סונגול מג'רמן 3, והיא שואלת ככה, אם אדם נמצא במצב של שפלות או הידרדרות, וממשיך לטפח את המצב הזה בתוך הסירייה, איך ניתן לצאת מהמצב הזה?
1: נו, תגיד.
2: במילים אחרות אולי, אם אני מבין, כי זה תרגום, אבל בן אדם נמצא במצב של שפלות, הוא מרגיש את ה... הידרדרות, הוא מרגיש שהיחס שלו יכול להיות לחברים, בכלל, לדרך, למטרה, הולך ו...
1: מתדרדר.
2: מתדרדר, כן. והוא נמצא בתוך הסיריה, והמצב הזה גם בתוך הסיריה ממשיך להידרדר. מה הוא עושה? איך הוא יוצא, איך הוא מוציא את עצמו מהמצב הזה? והתשובה היא מה שאומרים לנו המורים שלנו. לפעמים אנשים בחברה, ואנחנו רואים את זה, זה יכול להיות גם חברים שלומדים הרבה מאוד שנים, זה יכול להיות חברים בכל מיני מצבים, נכנסים לאיזה מצב, לאיזה דעה, לאיזה ביטחון שככה הם הדברים, וככה אני רואה, וככה אני מרגיש, והם רואים אפילו על עצמם, אני לא יכול לצאת מזה, ויש לי טענות על ההוא, ועל הזה, ועל הזה, וזה מורגש לי כל כך חי ואמיתי, כמו כל החיים שלי, ואני ככה רואה את זה. ודווקא שמה, בורא, אני חושב, אתה תוסיף סניה, בורא נותן מצב כזה מיוחד שהאדם נמצא בבית האסורים. משל עצמו, בבית האסורים שהכל, הקירות מוצקים, כלומר הוא בטוח במה שהוא חושב, הוא יודע את זה, זה נכון, הראיות מול העיניים שלו. ודווקא שמה, כשהוא רואה שהוא במצב השפלות, וכשהוא רואה שהוא מתרחק מהחברה דווקא עם הדעה שלו, דווקא שם, כמו שרב הרבה פעמים אומר, לשים את עצמו על האלונקה, חברים, אני במצב כזה שאני כל כך בטוח בדעה שלי, שאני רוצה רק שאתם תטפלו בי. אני רוצה את הדעה שלכם. אני רוצה לחזור אליכם. אני בבית האסורים. כי רק החברים יכולים לתת לי שוב את החסרונות האלה, הנכונים, את רוח החיים, את הכוח לוותר על הדעת הצודקת שלי, ושוב פעם לחזור ולהתחבק עם החברים. וזה, כמו ששמענו היום את השיחה של הסירייה עם הרב, שיחה על הדרך, זה כי בכל מצד אחד אין שום ערובה, אין שום ביטחון, אבל מצד שני אם אתה משקיע בנכון, במקום הנכון, באהבת החברים, אז יש סיכוי שאחרי זה החברים יוציאו אותך מהמצב. אבל גם שמה לתת לחברים את היד הזאת, וקשה מאוד, אבל לחתוך ולהגיד בואו, תמשכו אותי מהצדק שלי, תמשכו אותי מהמצב שלי, אליכם בחזרה, אני רוצה לקבל דווקא במצב הזה, קשה מאוד, כן? אבל אני רוצה לקבל את הראש שלכם. אני חייב את הראש שלכם, אחרת אני עם הצדק שלי אמשיך עד לים שם, כן?
1: כן, אני לא יודע מה, עוד להגיד לך, סנגול היקרה, אבל אני אגיד לך, במצב הזה צריכים לעבוד על הגדלות החברים. מאוד פשוט. אז אני יכול לקבל חסרונות מהם, אז אני יכול להתעורר פתאום, כי המש... לא פשוט לעכשיו, לא פשוט לעכשיו, כי אני מסתכל על עצמי, שאין לי כוח, אין לי כוח, אני בהידרדרות, אני בהידרדרות, וככה, ואני לא רואה שום דבר חוץ מזה, ואף אחד לא יכול לעזור לי, משפט הזה, ואף אחד לא יכול לעזור לי, הוא קיים רק בתנאי שאין גדלות החברים. ואני פתאום מבין את זה, תופס את זה, וכל העבודה שלי, לעבוד על הגדלות החברים. לראות נקודה שבלב בתוך כל חבר, איך הוא רוצה, איך הוא רוצה רק את זה, וזה נכון, וזה כך. פשוט אני בכזאת נפילה שאני לא רוצה, לא רואה את זה. ואז זאת אומרת, אם ככה לעבוד, אז פתאום אני אראה חוט שחברים זורקים לי, ואז אני תופס את החוט, ואז חברים מתחילים לעלות אותי. ואז יש לי רק הודעה גדולה לבורא שיש לי חברים כאלה. איך פתאום לא ראיתי את זה? כאלה חברים? מה זה? תודה לבורא שהוא הכניס אותי לתוך החברה הזאת. אני מאוד מאוד ממליץ לך לעשות את זה. מאוד. מכיר אותך, את הכוח שלך. ממש כוח. כוח, אפילו כל הזמן מקבל מיתחון ממך, בזמן שאת שואלת שאלות, בזמן שאת תומכת בחברים, אני מבקש לך מאוד, זה דבר הכי גדול לעשות את זה. תודה רבה לך.
2: אז תודה. בואו נעבור לסניה.
1: לאיטליה, משה.
2: נו.
1: ויבה איטליה.
7: Good morning, friend. תודה רבה, dear
8: teacher. יום טוב, חברים, ותודה רבה.
7: The vessels with our low lines to elevate.
8: כשאנחנו מאחדים את הכלים עם השפלות שבנו כדי להעלות את הבורא ולראות את החיסרון להשפעה.
7: Feeling or in prayer.
8: האם זה מתגלה לנו בתחושה או בתפילה? תודה רבה.
1: משה, חברים מאיטליה לא יודעים שאתה יודע איטלקית? ככה לא?
2: הם לא סומכים על האיטלקית שלי.
1: טוב. הבנת שאלה?
2: הבנתי. הבנתי. איך? השאלה היא אולי כזאת, כי תחושה ותפילה, תפילה זה מה שיש לאדם בלב.
1: נכון.
2: זה מה שבוקע מהלב שלי, גם בלי מילים. זה מה שאני... מרגיש, זה כל מה שיש לי. אנחנו חיסרון. מה חסר לי? ופה בדיוק רב אמר היום בשיעור שלקבל את החסרונות האלה מהחברים, זה בדיוק קנה לך חבר. מה זה לקנות חבר? אין לי הרגשה כלפי החברים. אנחנו בעשירייה, שמו אותנו, אני מסתכל עליהם. איך אני קונה? אז הרב נתן דוגמה. זה כמו ההורים שמאמצים תינוק, הוא לא שלהם, אין להם את ההרגשה הזאת. אז איך הם קונים הרגשה, ורב אומר שלפעמים עוד הרבה יותר חזק מהורים ביולוגיים, שאני משקיע בו, שאני משקיע בחברים, גם בלי רצון, גם בלי הרגשה, אבל להשקיע את כל מה שאני יכול, להשקיע במעשים, להשקיע בדאגה, לעשות את כל מה שיכול, כי אז בזה מה אני קונה? אני קונה אהבה לחבר, כי השקעתי. וכשאני אוהב את החבר אני קונה את החסרונות שלו, אני מרגיש מה חסר לו, כן? וזה הופך להיות שלי, ממש. ואם זה הופך להיות שלי, ושנינו נכללים בחיסרון, החיסרון שלי, והחיסרון של החבר ושל כל החברים, שכולנו עושים את המאמצים לקנות אחד את השני במעשים של אהבה, אז משם מגיעה תפילה. תפילה זה סך הכל החסרונות של של החברים ביחד. ועם זה אנחנו פונים לבורא. ורב אומר, עד שלא נגיע לזה, אין תפילה, אין רוחניות, אין מה לפנות לבורא. ולכן שוב ושוב לחזור לחברים, לחזור לחברה, לחתוך את כל ה... לא יודע, את הצדק שלי, את כל מה שאני חושב, אין, רק הבן אדם זקוק כל כך, אתה יודע, היום אחרי השיעור הזה, עוד פעם פתאום, אתה אומר, נופל הסימון, אבל זה נופל עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק, כמה אם לא החברים, אם לא החברה, בשביל מה החיים האלה? סתם, לא שווים. זהו, שומעת קיארה. בוא נלך לעוד שאלה אולי מהצ'אט. הנה תראה, גם נאיה וומן מק 105 שואלת, איך בדיוק דרך החיסרון של החברים שלי אני ניגשת לבורא ומגלה איפה אני נמצאת ביחס לבורא? כן, איך בדיוק דרך החיסרון של החברים שלי אני יכולה לגשת לבורא ולגלות איפה אני נמצאת ביחס שלי לבורא? מה הקשר לחיסרון של החברים שלי?
1: לא יודע איך להסביר עוד פעם. אז אתה יודע, החיסרון שלי, ואני מרגיש שהחיסרון שלי לא מספיק. לא מספיק. למה אנחנו צריכים חברים? רק כדי לקנות חיסרון. רק כדי להגדיל חיסרון. נקודה שבלב היא נקודה קטנה. נקודה קטנה, ואני מרגיש את זה. ועוד נקודות. עוד נקודות שאנחנו אוספים אותן, זה כבר נקודות. זה כבר אפשר לעשות מזה מעגל. זה כבר חברים שעוזרים אחד לשני. זה כבר אנחנו מגדילים חיסרון, כי אני רואה ממש איך חבר רוצה להגיע. וגם רוצה, לא סתם אומרים שכינה מוצאה אותנו מהעולם הזה, כן? אני מקנה בו. אני מקנה בו. בגלל זה המשחק גם זה דבר טוב. אנחנו אמרנו הרבה פעמים שאני אפילו... אין לי כוח, אבל אני משחק מול חברים שאני כל כך רוצה להגיע אליה, לתכונת השפעה. וכך אנחנו קונים אחד מהשני חיסרון, מגדילים אותו, ואז יש לנו תפילה. אבל זה מילים, כמובן. אנחנו צריכים ממש אחרי מילים האלה לראות שאני כל כך רוצה להגיע למטרה. אני כל הזמן מזכיר לעצמי וגם לחברים, וחברים לי כוונה שלזה אנחנו, למה אנחנו רוצים להגיע. בלי זה אין טעם. למה אנחנו צריכים להגיע? לתכונת ההשפעה. מה זה תכונת ההשפעה? למה אנחנו רוצים להגיע לזה? למה? מה כל כך בוער? נו, ללכת לשם לשפת הים. נו, למה אני צריך היום עכשיו לשבת פה ולשמוע עוד פעם אותם מילים על אותה חברה, על אותה עשירייה או על אותם חסרונות? וכל הזמן, אפילו שאני מדבר, זה חדש בשביל. זה שאלה. זה שאלה. שאלה שאנחנו באים לפה עכשיו לעזור אחד לשני. יש נקודה באמצע יום שאני צריך מאוד לברך אותה. שברוך השם, יש נקודה באמצע יום שפתאום מזכירים לי עוד פעם על העבודה שלי. על הבורא, על אינות מלבדו, על חיסרון שאני יכול ממש לקנות מחברים. אתם עכשיו מסתכלים עלינו ואנחנו רואים אתכם, וזה המון כוח נותן, המון כוח. ומילים זה לא מילים שאני מדבר, מילים שפתאום באים וכך אני מדבר. אין לי כמעט עברית, חבר'ה, ואז פתאום אני מדבר עברית. אז לעזור אחד לשני אנחנו צריכים, אבל להחזיק כל הזמן למה רוצים להגיע. לאיזה מטרה? תראו, רב אומר את זה כל הזמן. לבקש כוונה. תן לנו כוונה. ממש, אנחנו ביחד נרגיש את זה, ונלך כלפיך. כן,
2: כך. לב, כן, לב רחק.
1: לב, אתם רואים? טועה כל הזמן בעברית.
2: מה כ-11, בבקשה.
4: שלום חברים יקרים, מורים יקרים, שאלה לפי שיעור הבוקר, במאמר היה משפט, התגברות של הכלים, כלי השפעה. לא הבנו, אם זה כלים די השפעה, מה יש שם להתגבר? אם תוכלו לבאר את זה.
2: אתה תתחיל, אני אמצא את זה במאמר בינתיים, להתגבר על
1: כלים. זה כן, בפעם הבאה, אני יודע שאתה מחפש כל מיני משפטים האלה יפים, ושואל שאלות יפות, מכיר אותך טוב מאוד, אבל בפעם הבאה, ממש משפט, תן לנו שאנחנו ממש נקרא אותו. אין כזה דבר, אתה יודע, אני כבר אפילו, לא ששכחתי.
9: Я могу прочитать, хотите?
1: כן, אבל אתה תמצא את זה בעברית?
4: כן, אני יכול לקרוא.
9: Давай. Следует объяснять, что женщинам
4: слава. Это как להסביר.
9: То есть женщина, у которых нет особой силы преодоления.
4: תכונת האישה שאין לה.
9: Это называется мягкий. То есть
4: мягкий. תכונת התגברות.
9: Так уж тяжело преодолеть отдаю.
4: זה נקרא רך, רך, זה מה שקשה. טוב, קשה לתרגם בקצב הזה.
2: כן, אני חושב שאני מצאתי, אז אני אקרא סניה את כל ה... כן, ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, בסדר, מתרגמים, תחפשו את זה, זה בקטע שקראנו היום, ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רשי, בשם מחילתא, אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מהו שכתוב לנשים בלשון רכה, הוא כנל שבחינת נקבות, שאין להם כל כך כוח להתגבר, רק על כלים זקים, זה נקרא רכה. כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים די השפעה. אחרי זה הוא ממשיך. מה שאין כלל כלים די קבלה, מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגידין.
1: נו תשמע, זה כמו שכתוב שם, עבודה להשפיע די להשפיע, על מנת להשפיע זה נקרא עבודת נשים. עבודה לקבל בעל מנת להשפיע זה נקרא עבודת גברים. על זה אתה שאלת. ככה, זה, אז אפילו שם כתוב שיעקב זה נקרא עבודת נשים, וישראל זה עבודת גברים. כל העבודה ממש, עד שאתה פתאום מתחיל לעבוד עם האגו שלך, ממש לקבל בעל מנת להשפיע, לפני זה הייתה עבודת נשים, חיסרון וכל העבודה ולעלות מעל האגו, אבל לעבוד עם האגו זה כבר עבודת גברים. כניסה לארץ ישראל, ש-12 שבטים יכנסו לשם, והתחילו ממש לעבוד על הארץ ישראל, להפוך אדמה, להפוך את הרצון לקבל ממש, וכל העבודה שם, כל העבודת שדה, כמו שאומרים, ובקשת גשמים, והעצים שיצאו, אני לא יודע, הלכתי לאנשהו, אבל בסדר. זה כל העבודה, עבודת גברים. ברור, לקבל בעל מנת להשפיע, זה עבודת גברים. אתה עובד עם האגו שלך. אתה מאבד את האדמה. אתה מאבד אותה. רצון לקבל.
2: יש לנו שאלה מלטיציה, מוומן ספיין 1. והיא שואלת, אם האגו גורם לאדם להצדיק את כל מה שהוא מרגיש, חושב, רוצה, איך אפשר להשיג השקפה אובייקטיבית על עצמו בלי אחרים שמתפללים לבורא, כן? כשאין עוד את הכוח לעשות את זה בעצמו. זאת אומרת, איך בן אדם שהאגו גורם לו להצדיק את עצמו, את כל מה שהוא מרגיש, חושב, רוצה, איך הוא משיג השקפה אובייקטיבית בלי שאחרים יתפללו שהבורא יעזור לו?
1: בלי אחרים אין לי. השקפה אובייקטיבית. אין? ככה כמו, כמו שאומרים שחבר'ה ככה קצת מתרחקים, או ככה אומרים אני צריך קצת לחשוב, קצת ללכת, תנו לחודש, אני יישב עם עצמי ידבר, לא עם עצמי הוא ידבר, לא עם הבורא הוא ידבר, הוא ידבר עם פרו שבתוכו. טבע שלנו ברורה, וזה זה, היא אומרת כל הזמן, תגיד אמת, תגיד אמת, איזה אמת בעולם שלנו? בעולם שלנו אגו שולט, ואז תנועה, תמונה אובייקטיבית יכולה להיות רק מול החברים, שהם ממש, שהם כאלה שאתה בחרת אותם, שהם רוצים להגיע לתכונת השפעה, שיש בכם נקודה, בהם נקודה שבלב. שם אנחנו יכולים פחות או יותר להגיע לתמונה האובייקטיבית. שפתאום אני רואה אותם, איך הם רוצים ממש להגיע לשם, וזה נכון, וזה אמת. והתמונה שלי, אבל אני לא כל כך, ואני רוצה כמוהם, וזה תמונה אובייקטיבית. אנחנו צריכים לסובב את האגו, או שהאגו יסובב אותנו, והאגו יסובב אותנו, כי זה טבע שלנו. כל הזמן שוחט איזשהו קיים, ככה קונים אותך.
2: ואולי עכשיו אפשר להוסיף עוד איזה נקודה שרצינו לגעת, אבל לא כל כך נגענו, כי הלכנו לפי השאלות, זה בעצם החיבור עם החברים. מה זה החיבור הזה? מתי אני... אנחנו אומרים, החברים גדולים, צריך לראות אותם כגדולים, אבל אם הם גדולים, מה אני יכול לתת?
1: איך אני אבנה כלי איתם?
2: הם גדולים, זה אור, אין לי מה... אני לא נכלל איתם, הם פשוט גדולים, ואז אני משרת אותם כי הם גדולים. אם הם קטנים, ברור ש... אז רב אומר, מצד אחד אתה צריך להיות גדול, אז מתי אני צריך להיות גדול כלפי החברים?
1: שאני רוצה להשפיע לחברים, לתת להם כוח, כוח, לא, חיסרון ואהבה.
2: אז פה אני רוצה לקרוא את קטע מספר 7 של מדברי הרב, כי זה גם מאוד מאוד חשוב. כי הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים, מתי אנחנו, רגע, אז החברים גדולים, אז אני קטן, אבל אני גם צריך לתת להם, אז אני צריך להיות גדול, אבל אם אני גדול על החברים, אז הם קטנים ממני? מה? יש כאילו בלבול, והאמת היא שהכל מסתדר, כשאנחנו מסתכלים על הדברים בעיניים, כמו שהרב מסתכל, כמו שהרבה, שעיניים של השפעה, עיניים של אהבת חברים. אז קטע מספר 7 מדברי הרב. אתה הולך, כאילו בצורה תבונתית, הגיונית, לבנות כאן איזשהו מערך מיוחד, שאתה יודע שהחבר שווה לך, אבל כדי להשפיע אליו, אתה חייב להיות גדול ממנו. כדי להשפיע אליו ולקבל ממנו, אתה חייב להיות קטן ממנו. אז אתה עושה את המשחק הזה. ככל שאתה רוצה להשפיע אליו, כך תהיה גדול יותר. זאת אומרת, זה כבר בא מלכתחילה, לא שאתה רוצה לשלוט עליו. ככל שאתה רוצה לעזור לו, כי דרכו אתה עוזר לעצמך, זה מחייב אותך להיות גדול. כביכול להרגיש בעל השפעה עליו. זאת אומרת, כל הדברים האלה נמצאים בביקורת שלך. וזה לא שאתה עושה אותם מרצון. אתה פשוט מחייב את עצמך לעשות זאת. כך לבצע.
1: תראו, זה אולי יכולנו להתחיל ממש היום שיחה שלנו מהמשפטים האלה, מהציטוט הזה, כי יש פה המון המון דברים, ותוך ממש יחס שלי לחברים יש כל הזמן משחק הזה, או שאני קצת גדול ואני רוצה, או שאני קטן, או שאני שווה לחברים, אנחנו בונים ביחד כלי, וכל הזמן תתפסו, אתם, תסתכלו עליכם, שאתם שם באמת עובדים בתוך החברה, ככה איך פתאום מצבים האלה, ככה משתלבים בתוכנו, ואנחנו כל הזמן במצבים האלה. גדול, קטן, שווה, וככה, וכל הזמן. וזה נקרא עבודה אמיתית.
2: אני פעם שמעתי את רב, סיפרתי לסניה לפני השיעור, אני אוסף מספח כזה של כל הדברים שרב אמר אי פעם על הסדנאות ועל העבודה שלנו בתוך הסדנה. ואני זוכר שפעם רב אמר שכשאתה מדבר בסדנה, אתה הופך להיות הגדול. הבורא דרכך פועל, ואתה רוצה לתת לחברים שדרכך הבורא ידבר, אתה רוצה להשפיע עליהם כל מה שאתה יכול, את כל היחס, את האהבה, סיימת לדבר,
1: שומע, כבר שומע.
2: מיד אתה קטן, מיד.
1: יפה.
2: אתה מכניס את עצמך תחת השפעת החברים, כמו מאמר החירות של בעל הסולם, מיד הקטן, אני רוצה לקבל מהם, כי הקטן, כאילו רק, הוא יכול לקבל רק מערכת הגדול, אז עכשיו הם הגדולים, מה הם אומרים? אני רוצה לספוג אותם, רוצה... וככה דרך הדבר הזה נוצר
1: שיפור. ועוד שיפורים. ועוד, ופתאום אנחנו אומרים, ועכשיו חבר'ה, בוא נשב בשקט ונתפלל. ממש ככה. ואז אנחנו מתחבקים, ואז אנחנו שווים. תראו כמה מצבים אמרו תוך ממש שאלה אחת בסדנה. ואז אנחנו ככה אוספים חסרונות אחד מהשני, אפשר להגיד כך.
2: כן.
1: וגם מקבלים כוח מלמעלה.
2: כמו שאספנו עכשיו את החסרונות מכל החברים, וממש תודה על החיסרון המשותף הזה שהרגשנו ביחד ואנחנו מעלים אותו לבורא ביחד, מהנקודה הזאת של היום, אנחנו נקרא עכשיו, יש הודעה משמחת.
1: באמת?
2: יש, כן. אז חברים יקרים, ביום שישי, קרוב, 15 למאי, בשעה 4:30 עד 5:15, יתקיים טיש מיוחד לגברים מגיל 18 ומעלה באולם הלימוד. האירוע ישודר במערכת הערבות. נשים יוכלו לצפות בטיש באולם האירועים. חברים, אנחנו נסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/2/2003. זהו שיעור שלישי מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. לרשותנו 15 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו קוראים בעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, הגם שהם עוד לא נבשעו שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם.

שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנעל שעבר עליו הבית בחינות א', הסרת הרע, שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו רק מדרגת דבק, שנבחן לחצי מדרגה. כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע. ועוד אחר שנימול הוא השיג רק כלים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. אחרי הנבחן זה רק למדרגת דבק. וזה נקרא מדרגת יעקב, וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה, שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, כדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה, לדעת שיש מדרגה עליונה. ונחוץ לנו ידיעה זו, בכדי שידע שיש עוד מה לעבוד, היינו להגיע למדרגה יותר עליונה. וגם נקראת מדרגה זו בשם פשט, מטעם שעכשיו, לאחר שמל את עצמו, הוא נעשה עכשיו פשוט יהודי. כלומר, מטרם שנימול הוא היה עובד עבודה זרה, ועכשיו הוא פשוט בחינת יהודי. ונקרא עכשיו בחינת יעקב. בזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה, היות שמדרגת יעקב נבחנת שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה, שהם כלים זקים, לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן, בחינת ישראל, הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א', מדרגת גר, שלמות הכל, ב', סחרים, ג', רחמים, ד', דרגה סתומה ועליונה שהיא בחינת סודות התורה, ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר, היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות המתחלקים לראש וגוף. הנה הראש נקרא גר, היינו כתר חוכמה בינה, והגוף נקרא זת, והם שני חצאי מדרגה. משום זה נבחן למדרגה התחתונה וק ומדרגה העליונה גר. וידוע כשמדברים ממדרגת וק, זה נקרא חצי מדרגה, וזה סימן שחסר גר. ומשום זה כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד, מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. ב', דרגת סחרים. בכל מדרגה יש בית מיני כלים. זקים, שהם כלים דהשפעה,

0: עבים שהם כלים דקבלה. ולהשתמש עמהם אפשר רק אם נותנים עליהם את הכוונה על מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, המרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן, כשהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. והיות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג. דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין, שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ומשום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת דין, שאסור להשתמש עמהם. לכן נקבה נקרא דין. מה שאין כן זכר, שהוא יכול להתגבר בעל מנת להשפיע גם בכלים דקבלה, ובחינת הדין נעבר מהם, ומשתמש עם הכלים בעל מנת להשפיע, וזה נקרא רחמים. וזה נקרא שהדין הקודם נמתק במידת הרחמים, שזה נקרא שהוא עכשיו במדרגת מקבל בעל מנת להשפיע. לכן זכר נקרא רחמים. באמור משמע שזכרים נקראים רחמים ולא דין. כנ"ל בזוהר, כה תאמר לבית יעקב, היינו אמירה היא מצד הדין, ותגיד לבני ישראל שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י, בשם מכילתה אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מה שכתוב לנשים בלשון רכה, וכנ"ל שבחינת נקבות שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגי דין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכתוב, ומה שכותב הזוהר הקדוש, שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמים. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר, וכשמתגברים על הכלי קבלה שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים ולא דין. מה שאין כנקבות, שאין להם כוח התגברות על הכלי קבלה, ממילא שורה עליהם מידת הדין, ואסור להשתמש עמהם. ד' דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה, סתומה נקראת, כלומר אפילו שהאדם כבר נימול עצמו וזכה לבחינת פשט, היינו להיות יהודי פשוט, כלומר שהוא הגיע למצב שאינו עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד מכל מקום, עדיין סתום לפניו בתור חוכמה המתגלה על כלים דקבלה. מה שאין כן, מי שזכה לבחינה העליונה שהוא זכר, שיש לו כוח התגברות גם על כלים דקבלה, אז מתגלה על כלים אלו אור החוכמה, הנקרא סודות התורה. ומשום זה אומר הזוהר הקדוש, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי האגדה רומזת על חוכמה, שכתוב, ויגד לכם את בריתו. ובאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמד תורה לאקום. בעניין עבודה צריכים לפרש שאי אפשר ללמוד תורה לאקום. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כשמדברים בענייני עבודה במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. רק אחר שנימול יש בית מדרגות שהם עליונה ותחתונה. היינו פשט וסוד.
1: יש לנו אחד את השני, וזהו, כי אנחנו בצורה מודעת עוזרים אחד לשני להגיע לתכונת השפעה ואהבה. צריך לנצל כל רגע שיש לנו בשביל לתמוך ולהגיע למטרה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25 לשני 2003.
2: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום משלבי הסולם כרחי, מאמר שקראנו קודם תחילתו, זה היה שמתחיל מחלק ששייך למסכת חגיגה, עמוד קוף עין זין, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום, שדיברנו מי זה עקום. עקום מי שנמצא עדיין ברצון לקבל לעצמו, אבל מי שמגלה את זה, וזאת אומרת הגיע להכרת הרע. כן? ודיברנו אז שיש בחינת עקום, בחינת יעקב ובחינת ישראל. שיש, זאת אומרת שרצון לקבל על מנת לקבל, אחר כך כבר תיקון, בקטנות יעקב, ואחר כך תיקון בגדלות על האחב גם כן שזה ישראל. ועכשיו הוא ממשיך גם כן בלחלק את הרצון לקבל לכמה חלקים ולפי זה לקבוע דרגת האדם, האם הוא שייך לעקום, ליעקב או לישראל. הוא אומר שהוא עכשיו הוא מחלק כבר בחינת ה יעקב וישראל, בחינת האדם, הוא מחלק גם כן לשני חלקים, לגלגל תעיניים ולאחב, זאת אומרת כבר על מנת להשפיע, שהאדם עבר את המחסום, ועובד על מנת להשפיע, שיש לו מסך, אז מסך על כלים די השפעה בלבד, זה נקרא שעדיין יש לו כוח חלש, יש עליו דין, שלא יכול לעבוד עם כלים די קבלה, גם כן על מנת להשפיע, רק עם כלים די השפעה, למרות שזה כלים כאילו של גלגלת בעיניים, כלים די השפעה, אבל נקרא שהוא נמצא בבחינת נשים, בגלל שכוח חלש, חלש כוחה כנקיבה, כן? כוח די להשפיע בלבד. ואחר כך שרוכש גם כן מסך על כלים די קבלה, שהכלים די קבלה בעצמם נקרא נקיבה, אבל שרוכש כוחות עליהם, מסכים עליהם, אז נקרא גברים, זכר, מפני שיש לו כבר כוח חזק, ואז פעולתו נקראת רחמים ולא דין. זאת אומרת, צריכים תמיד לראות איך אנחנו מתייחסים למצב. קודם כל, המצב קובע האדם עצמו, מי הוא, או עקום, או יעקב, או ישראל. רק האדם קובע מתוך המדרגה עצמה שהוא נמצא בה, ובאמת זוכה לראות אותה לעמיתה, ואחר כך שעובר, זאת אומרת, מעקום לקדושה, אז או שיעקב או ישראל, שיעקב זה נקרא נשים, יכול להיות כי זה גלגלת עיניים, כלים די השפעה, כוח חלש, הוא נמצא בדין, מהגבלה שלו בעבודה, ושרוכש כלים, מסך גם לכלים די קבלה, אז נקרא גברים, גבר שמתגבר על הטבע שלו, זאת אומרת, עובד עם האחפ, עם כלים די קבלה על מנת להשפיע, ואז נקרא רחמים. לא דין, אלא רחמים. זאת אומרת, צריכים תמיד להבדיל. אנחנו מתייחסים או לכלים עצמם, או לעבודה על הכלים עם מסכים. זאת אומרת, איך אנחנו, מה אנחנו מגדירים? כלים אנחנו יכולים להגדיר, כלים די קבלה דווקא אנחנו יכולים להגדיר כנקיבה. כן, זה מלכות ששולטת ברצונות האלו. ואם אנחנו מדברים מי מתגבר עליה, אז נקרא זכר. זאת אומרת, תמיד צריכים לבדוק על הנושא בדיוק שעליו מדובר. זהו. אז ובסוף הוא אומר משפט המפתח, שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות, ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר. אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את ה... טבע לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות. נו, כן.
3: עמוד 189, שתי הפסקאות האחרונות.
2: כן.
3: מדבר פה על מצב שהבן אדם יודע שהוא נמצא במצב הנכון, להתפלל לא מסוגל, ואז הוא צריך ללכת בחברה, והוא כותב בפסקה האחרונה, שהוא יודע גם אין בטח, זאת אומרת, לומר בטח שעדיין עדים חיסרון שלהם, אני רוצה לצורך לצאת מהגלות, עוד לא נגמר בשלבים במעטים. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת על החברה שהוא נמצא בה, שהם עצמם עוד לא הגיעו.
2: בעמוד 189, קפט, בפסקה האחרונה, אדם ש... בוא נקרא. אז אדם, אני קורא פסקה לפני זה. עמוד קפט. אז אדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל, שאני דומה לבהמה, ועושה רק מעשה של בהמה, ורק כל דאגותיי, במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך שייתן לי להרגיש יותר מעט, יותר טעם בתענוגים גשמיים, וחוץ מזה אין מרגיש שום חיסרון. במצב כזה אדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. חוסר הכרה מרוחניות. זאת אומרת, נמצא בתוך הבהמה שלו, ולא יכול להתנתק מבהמה שלו, להסתכל על עצמו מהצד. כן? לראות את עצמו מהצד, כי הוא הרי שייך בכל זאת, אם הוא אדם, הוא שייך לנשמה. והגוף שלו נתון לו רק כדי להחביא לו על, על הניתוק מהגוף, וכדי כדי שבכוח, בהגיעה, יתחבר לנשמה. הגוף זה רק ההפרעה המועילה. ואם הוא נמצא בניתוק מהנשמה, כן? אז נקרא שהוא נמצא בחוסר הכרה. חיבור לנשמה זה נקרא רוחניות, חיבור לגוף נקרא גשמיות. ואם אין בידו היכולת להתפלל, להתפלל להשם, שיעזור לו, כן? אם יש לו יכולת להתפלל, סימן שהוא עדיין שייך לנשמה באיזושהי צורה, יש לו איזה קשר לזה, כן? לנקודה שבלב. אז אם אין לו יכולת הזאת להתפלל להשם, שיעזור לו להתנתק מהגוף, לראות את עצמו כאילו את הגוף מהצד, שכוח זר בו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם, שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם. זאת אומרת, הוא לא צריך חברה גדולה, ששם כבר נמצאים מקובלים גדולים, ייכנס לחברתו של רבי שמעון, ואתה מבין, וחבריו. לא, אלה הוא צריך אנשים כמוהו. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנשים האלה, שיצא מצרה לרווחה, ומאפילה לאורה. אגם שהם עוד לא נבשעו מהקדוש, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. כן? הם לא זכו לכלום. כן? ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה הוא יפנה לאור ויקבל עזרה, ויקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה, אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה. מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי ביתר שאת. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזה, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי. זה באמת חשוב. להרגיש צורך אמיתי, אבל ואם חברה לא מרגישה עדיין צורך אמיתי, לא חשוב, ביחד שמתגברים מגיעים בכל זאת לרצון הנכון. ועל ידם הוא מתפעל, הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות, אבל אי אפשר לקבל מהחברה, זאת אומרת, זאת המטרה, להרגיש מהחברה הרגשת השפלות. אבל הרגשת השפלות זה לא סתם הרגשת הדיכאון שרע לי, שאני מרגיש רק את הגוף. הרגשת השפלות זה שאני מרגיש את עצמי בניגוד למשהו שהוא נמצא ברום המעלות, ואני בשפלות, נגדו, זה כנגד זה. זאת אומרת, זה לא הרגשת השפלות בלבד, זה הרגשה כתוצאה מהכרת מצבי לעומת איזה מצב נאור וגבוה. אבל אי אפשר לקבל מהחברה ההשפעה הזאת של הכלי נוסף, של החסרונות הנוספים, אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר, שמעריך אותם בשיעור הזה, הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. העבודה, הכוונה, בלי עבודה שלו כלפי הבורא, אלא רק כלפי החברה. מספיק שיקבל מהחברה את החסרונות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל החסרונות האלה לחברה? לכן כתוב, קנה לך חבר. וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש חסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו. אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים, שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר במה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז, שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות. כן, נשמע. אתה יודע לעשות חשבונות. נו, תתחבר.
3: גם אדם שלא מרגיש בשביל אותו, אין לו כוח להתעודד בחברה.
2: עוד פעם?
3: גם אדם שהוא לא מרגיש בשביל אותו, למה הוא רוצה להתעודד בחברה?
2: לא, אנחנו, בעיה שלנו, שאמרתי קודם, אין אונס. אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שעל שום פעולה ומעשה הפנימי הרוחני, אנחנו לא יכולים לגשת בצורה ישירה ולקבוע משהו מעצמנו. אני חושב שכדאי לי לעשות ככה. אתה יכול בידיים ורגליים שלך לעשות ככה. בחיצוניות, בפנימיות, אי אפשר. אין? כלי ואור נמצאים בחיבור, ואתה לא קובע לא על הכלים שלך ולא על האורות שנמצאים או מגיעים, שום דבר. אתה חייב לעשות איזושהי פעולה חיצונית, שאז אתה על ידה תגרום לשינוי בכלים. על ידי שינוי בכלים יבואו האורות המיועדים לכלים האלו, או לתקן אותם או למלות אותם. לכן אני אף פעם לא יכול לשנות את הרצון שלי. מה שאלת? אז אם אני עדיין לא מסוגל להגיע, נגיד עכשיו, אם אני נמצא עכשיו, ברגע זה, עדיין במצב שאני לא משתנה ולא מקבל עזרה מלמעלה ולא מחליפים לרצון, זאת אומרת שאני אקבל מסך ואני אכנס למגע עם הבורא הראשונה, כן, לרוחניות מה שנקרא, הסימן שאני לא מעלה מספיק צורך לזה. וצורך לזה אני לא יכול אצלי שם לסובב איזה בורק או לצוות את עצמי, להרגיש יותר רע או משהו. הצורך הזה אני חייב שיצטייר בי, שיצטייר בי, אבל לא בידי להגביר אותו. ואז הוא אומר ללכת לחברה. עכשיו ללכת לחברה אני גם כן. אז ללכת לחברה אני לא יכול סתם. חברה, נו, תתחילו לעבוד עליי. אני צריך לזה צורך. צורך ללכת לחברה, זאת אומרת, אני כבר צריך באמת להיות מוכן, זה דרגה לא פשוטה. להכיר שאני בעצמי לא מסוגל. ושכדאי לי בשביל מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאני לא מסוגל כבר, אני יודע את השפלות שלי, ואני לא מסוגל, זאת אומרת, אני יודע כבר את הכוחות שמלמעלה אני לא אקבל, אבל המטרה היא כל כך טובה, שבשבילה אני חייב להשתחוות. אתה יודע, לא עלינו, אבל יש חוכמה גדולה לעשות עינויים לאדם. אפילו יש כאלה, אתה יודע, גם בארגונים ביקומים לביניהם, שם בקגב היה כל מיני כאלה דברים. אז יכולים לעשות מאדם מה שאתה רוצה. יודעים בקיצור לסובב את האדם ולהשפיע על אותו ולעשות אותו כך שהוא פשוט מאבד את כל ההתגברות. אז אנחנו רואים שעם הגוף שלנו מבחוץ יכולים לעשות מה שרוצים. השאלה היא האם אני יכול להגיע בעצמי לנחיצות כזאת שיעשו לי עם הגוף באמת למה שאני מתנגד. הרי אני מתנגד לזה. ולכן שמגיעים להכרה הזאת שאין לי ברירה, שאני רוצה במה שהם יעשו עליי כך שחברה תעשה עליי את השינוי הזה, שאני לא רוצה אותו. ואני סובל וצונה את זה. אז אדם מגיע באמת לנחיצות שהוא פונה לחברה ואין ברירה ומוכן להכל. ושוב, אז מאיפה הוא ייקח עד כדי כך רצון שיעבדו עליו, שיעשו עליו הכל נגד רצונו. הוא חייב להגיע לזה גם כן בכוחות החברה. זה כתוב כבר שמלא לשמה רחוק באים ללא לשמה כזה שמתוכו באים ללשמה. זאת אומרת, צריכים להתחיל את התרגילים האלה בחברה. ולאט לאט, כל אחד ואחד, ישטוף את המוח שלו ויקבל איזו התרשמות. ודאי שחייבת להיות נכונות המינימלית מצד האדם בזה. לא שיהיה לגמרי אטום, אבל חוץ מזה אין לנו מה לעשות. כן.
3: הוא כותב שבהכרת הרע אדם צריך להרגיש שהוא הפוך, אבל בשביל להרגיש שאני הפוך אני צריך לדעת מה זה המשפיע. הפוך, כי אחרת איך אני יודע הפוך למה?
2: נכון, אנחנו דיברנו על זה שהעקום, נגיד שאדם קובע שהוא עקום. והפוך מהרוחניות, ודאי שאדם קובע שהוא ההפוך. מאיפה יש לנו לדעת שאני אקום או אני ההפך? אז לאט לאט האורות שמגיעים בזמן הלימוד הם עושים בנו את ההבחנה הזאת. אין לך שום אפשרות אחרת.
3: הוא כותב שאחרי זה יש ביטול של כלי קבלה, והשאלה שלי למה מיד כשיש ביטול של כלי קבלה אז לא משיגים כלים של השפעה. הוא כותב, קודם כל יש ביטול של כלי השפעה, רק אחר כך בשלב הבא משיגים כלים של השפעה.
2: של קבלה.
3: של... ביטול של כלי קבלה ואחר כך משיגים כלים של השפעה. אז זה לא מיד
2: אז אתה שואל פשוט בסדר המדרגה מה שקורה. בסדר המדרגה קורה קודם שהאדם צריך לעשות כנראה אם יש לו רצונות, כן? כבר מוכנים במידה מספקת לרוחניות, כן? נגיד קו שמאל, מה שנקרא, אז הוא צריך לעשות עליו צמצום, ואחר כך חלק מהם מה שאפשר לעבוד באביות שורש א', הוא צריך לעבוד איתם, הוא יכול להתחיל לעבוד איתם עם המסכים בעל מנת להשפיע, זה נקרא, מפני שהרצון קטן עדיין, אז העבודה עליהם זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, וזה נקרא שהוא נמצא עדיין בדינים, כי הכלים דקבלה שלו עדיין מגבילים עליו, מגבידים עליו. ואחר כך הוא עובד גם כן, רוכש מסך על כלים דקבלה. מה השאלה? אז בהתחלה זה נקרא עיבור הלוויות דשורש, קטנות הלוויות א' וגדלות הלוויות ב', ג' וד'.
3: השאלה אם שהוא משיג איזושהי מדרגה, אז מיד יש את כל השלושה דברים האלה, או שזה הולך ונבנה?
2: הכל נבנה כסיבה או מסובב, אחד מושך את השני, וככה זה, כמו שאתה רואה, כשאנחנו גודלים. כל הבחנה היא 10 ספירות בפני עצמה, והיא הסיבה להבחנה יותר גבוהה, מתקדמת וכן הלאה. אין לך, איפה ראית קפיצה? מאיפה היא תבוא? אפילו בין המדרגות הקטנות ביותר, הסמוכות, יש לך הפסק אינסופי, שזה רשימה חדשה והכל חדש. אין, הכל זה בצורה נבדלת. אמנם שזה תנועה בלתי פוסקת, אבל כל שלב, הקטן ביותר, הצר ביותר, הוא בפני עצמו. 10 ספירות עם כל הדברים הפנימיים שלו, עם כל העולם בפנים, כל העולמות אפילו. כן?
3: אפשר
2: לחזור לשאלה מנקודת, למה אדם צריך לראות את החברה שלו, לא כמקובלים גדולים מצד אחד,
3: ולא סתם שולחים בדרך, אלא כאילו החברים שלו, זה אנשים שהם רגע לפני המחסום.
2: שאלה מאוד יפה. למה אני צריך לראות את החברה שלי כמוני?
3: זה לא בדיוק כמו, הוא כותב רגע לפני מחסום, כאילו, צריך לראות
2: אותה. רגע לפני מחסום, אדם תמיד צריך לראות גם את עצמו, גם את החברה. זה באמת. כי אז זה הכלי הגדול ביותר, גם בשפלות. עכשיו, למה הוא צריך לראות אותם גם כן שפילים כמוהו, נגיד? כי לא מן הסתם כתוב שאתה צריך להתחבר עם החברים, ישיבת חברים, קבוצת חברים, חברותה, לימוד בחברותה וכן הלאה, בשווים, ולא באנשים גדולים, ולא באלו שלגמרי נמצאים בחוסר הכרה, ודאי שלא. זאת אומרת, אנחנו, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, צריכים לחפש חברה. חברה זאת אומרת שאני נכנס לשם כחבר, שאני שווה להם, ויש לי איתם התחברות באותה רמה. הייתי אומר שאני צריך משהו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, אין? אם כבר להיכנס, אז להיכנס בין כאלו ענקיים, שפשוט אני אדבק אליהם קצת, והם כבר הקפיצו אותי 1,000 פרסאות, מה יש? הבעיה היא שלא יכולים להקפיץ. לא יכולים, אני לא יכול להתחבר אליהם. זה לא יועיל לי. זה לא יועיל לי. כי אני צריך לקבל כלי. וכלי אני יכול לקבל רק מאלה ששווים לי באותה רמה. שאנחנו נתחבר לכלי אחד, יותר גדול. ומהגדולים אני לא יכול לקבל. גדולים ממני זה כמו אור כלפיי, ולא כלים. אפילו כלים שלהם בשבילי זה אור. יוצא שאין לי שום אפשרות להיעזר רק על ידי השווים לי. לא פחות ולא יותר, שווים לי. ולפי כמה שאני משקיע בהם, אני ארגיש שהם קרובים עליי, אני ארגיש את החסרונות שלהם, זאת אומרת, החסרונות שלהם יתחברו אליי. ועם החיסרון הגדול הזה שנוצר בי, אז ודאי שאני אפנה גם כן לאותה הבקשה, מה שקודם, רק קודם לא היה לי תביעה מספקת לבורא, ועכשיו כן יהיה. כי באדם אחד התקבצו הרצונות של כמה אנשים. סך הכל מה הבעיה? הבעיה שלי שרצון שלי חייב להיות 100%. צריך להיות שלם. ורצון שלי היום לכל מיני דברים חוץ מהרוחניות גם כן. אני רוצה אותו נגיד 10% מהחיים שלי. אבל עוד כל מיני דברים. כן, אני חושב על כל מיני מטרות אחרות, על כל מיני הנאות קטנות שלי. המתח שלי לרוחניות הוא לא מספיק. חיסרון לא מספיק. אז אני צריך בתוך עצמי לקבץ 10% מה שיש לו, מה שיש אצלו 10% גם כן. לא, אין לו יותר, בסדר גמור, כמוני. אבל 10%, יש לו מ-100% רצונות 10%, יש לו לרוחניות. אני צריך אותו. וממנו, וממנו, וככה זה קורה. פשוט מאוד. ואני בעצמי לא מסוגל להגיע למצב שיהיה רק 100%, כי יש הסתרה. פשוט מאוד. העניין הוא שהרצון שלי הוא פונקציה של התגלות האלוקות. הבורא נסתר, ואין לי ברירה לקבץ עליו חיסרון, אלא רק מהמדרגה שלי, ללקט אותו מכל אחד ואחד כמה שאפשר. כן?
3: איך אני מתלבש על החיסרון הזה? איך אני יודע למצוא בדיוק את הנקודה הנכונה אצל החבר, לתפוס אותה ואת זה לשאוב אליי?
2: זה רק בחיצוניות. חבר שלך גם כן, הוא לא חייב להביע לך את כל מה שיש בליבו ולגלות לך כל המוצפני ליבו. הוא צריך פשוט להיות איתך כמוך, כמו שאתה איתו. זהו. זאת אומרת, בצורה כללית לדבר על גדלות האלוקות. היתר זה נעשה בלי לעבור מפה לאוזן. כן.
3: איזושהי סקירה עם מה שדיברת קודם, יש לי חבר שאתה גדול עד כדי כך שתקשיב לו כאילו זה דברי רב וכאלו, איך אני יכול להתייחס לזה כך?
2: לא, אתה בכוונה, אמנם שיודע מראש שהם כמוך, אין כאן שקרים, אתה לא צריך לשקר, אתה הולך בצורה תבונתית כאילו, כן, הגיונית, לבנות כאן איזשהו מערך מיוחד שאתה יודע שהחבר הוא שווה לך, אבל כדי להשפיע אליו אתה חייב להיות גדול ממנו, כדי להשפיע אליו, וכדי להתקבל ממנו, אתה חייב להיות קטן ממנו. אז אתה עושה את המשחק הזה. עד כמה שאתה רוצה להשפיע אליו, אתה תהיה יותר גדול, זאת אומרת, זה כבר בא מלכתחילה, לא שאתה רוצה לשלוט עליו. עד כמה שאתה רוצה לעזור לו, שדרכו תעזור לעצמך, אז זה מחייב אותך להיות גדול, כי כביכול להרגיש בא להשפעה עליו. זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם נמצאים בביקורת שלך, וזה לא שאתה עושה אותם מרצון, אתה פשוט מחייב את עצמך לעשות את זה, לבצע כך. זאת אומרת, כשאני בא לחברה ואומר, חבר'ה, תפסיקו את השטויות, בוא נתחיל קצת להתחזק וכן, זה לא שאני רוצה עכשיו ככה להרביץ להם את זה, אלא פשוט זה הכרחי, אני מחייב את עצמי, אני כאילו עושה את זה נגד הרצון. וגם כן השפלה שלי. אז אני בכוונה, בצורה מלוכתית, נגיד, כן? משפיל את עצמי ומוכן לשמוע, ואני רוצה שמה שהם ידברו ייכנס לי לאוזן. כך עושה כל מיני כאלה מאמצים חיצוניים. הכל בחיצוניות, אבל אני הולך לעשות את זה בצורה חיצונית, כי זה דורשים ממני וזה ישנה גם, ובפנימיות זה יקרה. בוא נגיד כך, זה האפשרות היחידה דרך הגוף להשפיע על הרצונות. מפני שאני כאן כבר עובד בעבודה הזאת בהשפלת הרצון. אני כבר לוחץ על עצמי. אני כבר שם את האני שלי, את המטרה, יותר גבוה מהמצב שלי, מהרצון שלי, הבהמי. אני מתחיל לשחק אותו למען המטרה. יותר גבוה, יותר נמוך. כן.
3: יש איזה הבדל בין להשקיע בחבר אחד או בחברה כולה, מבחינת אפקטיביות?
2: הוא כותב בעל הסולם ברוב העם הדרת המלך. ודאי שעם חברה גדולה כמה שאפשר. זה לא שאני אאבד את עצמי בתוך החברה וחברה תראה לי כמו יער. אני מבין ש... אלא אני צריך אנשים שאני ארגיש אותם כקומנדו, כקבוצה לפניי, מולי.
3: נפל יותר נניח, מה כן, זו שאלה קצת מבוכחת, אבל בכל זאת, נדע לי יותר נניח לבשל מרק לכולם, לחברה כולה, כן, אז כאילו משקיע, מכניס את עצמי בתוך החברה כולה, משקיע את עצמי בחברה כולה, או לבחור פרט פרט ולעבוד כנגדו מולו, ולקנות את החסרונות שלו.
2: לא, לעבוד רק עם החבר אחד זה לא טוב. זה יכול להיות, יכולים לשקר לעצמם. בנפרד, עם כמה בכל זאת? 4, 5.
3: מזה אני יכול כאילו לקבל את החסרונות בצורה יותר אפקטיבית מאשר שבכללות אני משקיע בחברה כולה, כמו שלמשל אני עושה מרק לחברה?
2: לא, הייתי אומר שאני רואה השקעה שלכל אחד שנמצא בחברה, אני מוכן להשקיע בשווה. אז אני לא לוקח בחשבון מה הפרצוף שלו ומה הבעיה שלו ועד כמה הוא נמצא בתכונות שלו שהם אני לא מבין אותם ומנוגדים לי, אלה כל אחד בנוי בצורה חיצונית, בצורה אחרת, אולי רחוקה ממני, אבל הוא נמצא כאן בגלל שיש לו אותה דחף, ודווקא בגלל שהוא קצת שונה ממני, אז השוני הזה דווקא שהתווצר בי כלי שלו, אז זה ייתן לי יותר ההבחנות, פער בין הכלים שלי ושלו, בין הדעות, בין הרצונות, זה ייתן לי יותר עושר ועוצמה לכלי שלי. זאת אומרת, בהחלט צריכים להתייחס ככה, חברה זה בכלל דבר שזה שווה. מכל הבחינות זה שווה. זה פשוט מנסים להתחבר עם הלב של החבר.
3: בכלל זה עניין, איפה לחברה שתהיו בפני עצמה, כי לפי השיטה הזאת יוצא שכל פרט, יש לו איזה משהו מאוד אגואיסטי, כי כל פרט עומד כנגד החברה בשביל להגדיל את הרצון שלו.
2: בטח, בטח שאני עושה רק מטעם האגואיזם שלי, אני רוצה להגיע לדבקות עם השם, אני רוצה ליהנות מזה, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה את הנצחיות. אלה, מה אתה חושב? מה אני צריך להיות?
3: אז החברה בפני עצמה, יש לה איזשהו קיום?
2: גם חברה בעצמה היא אגואיסטית, ואפילו זה שהיא מרביצה שם רעיון שלה ברבים, זה מטעם האגואיזם שלה, שהיא רוצה להוכיח לכולם שרק היא צדקת וגבוהה יותר מכולם. למה לשלוט את עצמנו?
3: הבעיה היא לא אגואיזם, הבעיה היא חברה, כי בכלל איך אפשר לראות את הדבר הזה?
2: אנחנו נמצאים, אנחנו עוד לפני לא לשמה, כמו שרבש כותב, שכמה שחושבים לשמה גבוה, לא לשמה זה עוד יותר גבוה מה שאנחנו חושבים. אז מה? אני לא צריך להתבייש מזה שאני אגואיסט ושכל הנטיות שלי הן אגואיסטיות. אין לי דבר אחר אלא להתחיל בצורה כזאת. והאגואיזם זה בכלל לא... האגואיזם בעצמו הוא לא חיסרון. זה לא... דבר שמועיל, אין בו שום דופי, הייתי אומר. זה פשוט כלי, זה אמצעי ממש. עליו צריכים לבנות. וגם כן שאני רואה על פני האגואיזם כל החסרונות, אז זה לא בתוך האגואיזם עצמו. זה, מזה אני רואה יחס שלי לבורא. הרצון לקבל שבורא ברא, אין בו שום חיסרון. זה שמתוך הרצון לקבל הזה אני מתחיל לראות היחס, כוונה על מנת לקבל, אבל כוונה על מנת לקבל זה, הבורא לא ברא כוונות. לכן... כן, ציון. זהו? כן.
3: אם אני... רוצה להגיע, אתה אומר, אנחנו עדיין לא נמצאים אפילו במצב של השלא נשמע. שלא נשמע פעם, אני שמעתי שאתה איתרת בתור זה שכבר יש לבן אדם בתוך הקבלה שלו איזשהו רצון כזה, לכלוך, לא משנה.
2: בעל הסולם, בהקדמה לתעס, כותב מה זה נקרא לא לשמע. אז הוא כותב לא לשמע, זה נקרא שאדם נמצא ב-95% נגיד, ברצון לבורא ממש, אבל 5% יש לו רצון להרוויח לעצמו גם כן, שיהיה לו רווח מזה. ותולכים לאיזו עסקה, אני עובד אצלך, אתה איש עשיר מאוד, אני עושה בשבילך איזו עסקה ענקית, ויש לי מהעסקה הזאת 1%. אם זה מיליארדים, הלוואי עלינו, אתה יודע, 1% גם כן טוב. זהו. אז אבל אם זה יש לי 1% הזה מהעסקה, אני עושה בשביל 1% הזה, נכון? אחרת הייתי עובד אצלך. זה נקרא עדיין לא לשמע. אבל לא לשמע שמתוכו באים לשמע. אז מה אתה שואל?
3: אני לא מבין את ההבדל הזה בין זה, זאת אומרת, זה גם כן, זה הרי נטו, זה לא משנה שכאילו נראה לי שהוא יקבל 99%. אני נטו, לא אכפת לי מה הוא יקבל, אני נטו מסתכל רק על הרווח שלי. זאת
2: אומרת שבסופו של דבר תמיד אנחנו נטו נמצאים ב-100% רצון לקבל. איך זה יכול להיות שיש איזה מצב שהוא קצת לפה וקצת לשם? או שעברתי או שנשארתי, אבל מה זה המצב הזה שיש לי בתוך זה, כאילו איזה מין... זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, איך יכול להיות כזה כלי, כזה רצון, שב-99% אני אהיה ברצון להשפיע לבורא, וב-5% וב-1% אני אהיה ברצון להשפיע לי. הרי יש כלי שיכול להיות בשני הצדדים של המחסום, או רוחניות או גשמיות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע, לא יכול להיות ככה. המחולק לא יכול להיות. אין? יכול להיות שיש לי כלים עדיין בעל מנת לקבל, אבל אני עשיתי עליהם צמצום, והם אצלי כבר לא על מנת לקבל. אני לא משתמש בהם, זה כבר לא על מנת לקבל. אבל להיות בקדושה ובקליפה יחד אי אפשר, כי אין חיבור ביניהם. וכאילו האני שנמצא בקליפה והאני שנמצא בקדושה, זה איך יכול להיות? האני זה נקרא הכלי. אי אפשר. אז אתה שואל, אז מה זה נקרא שאני ב-99% לבורא וב-1% אליי? האמת שכל ה-100% אני אליי. רק מוכן לחשוב על הבורא ב-99%, כן? מפני שאחוז אחד בא אליי. וזה נקרא לא לשמה, שמתוכו באים לשמה. כן? זה הקדמה לתעס. הוא כותב שם, שאם היה יודע מראש שמהפעולה הזאת שהוא מוכן לעשות לבורא לא יצא לו כלום, אז היה מתחרט על הראשונות מתחילה ולא היה עושה שום דבר. זה נקרא לא לשמה טוב, הלוואי. זה ממש, להגיע לזה זה דבר טוב. לא היה שם האחרון, הבלונדיני, כן. לא שומע. אני רוצה לשאול שאלה מה מביא חיסרון של מלכות לבינה? איזה פעולה מביאה חיסרון של מלכות לבינה? כן? הפעולה היא פשוטה, שנקודות דסק מתחברות עם נאי דגלגלתא, שנקודות דסק זה בינה, ונאי דגלגלתא זה מלכות, ובחיבורם יחד יוצא שנקודות דסק ממלאות את המלכות, נאי דגלגלתא, ונגד דגלגלת משפיעות רשימות ד' ג' לנקודות דסק. זה עדיין לא חיבור, אבל זה כבר השפעה אחד לשני. זאת אומרת, מזה בינה מקבלת הגבלה. היא כבר חייבת לצמצם את האחב שלה, נקודות דסק מצמצמות את האחב שלהם, כדי לא להשפיע למלכות. למה? כי נעיד גלגלת מהירות לשם ואומרות, אנחנו לא רוצים לקבל אור חוכמה. אסור לנו את זה לעשות. אז בינה, נקודות דסק, כן? מצמצמת את עצמה ואומרת, אני כבר לא מקבלת באחב שלי. אני יכולה לקבל רק בגלגלת עיניים שלי. רק את חזה דגופה. את בינה דגופה עד החזה. וזה נקרא צמצום בית. זאת אומרת, צמצום בבינה לא להשפיע למלכות, מפני שמלכות לא מסוגלת. אז בינה כבר מתחילה להבין שמלכות לא מסוגלת. אבל זה רק הבנה כזאת. אסור וזהו. עכשיו, בינה צריכה להתרשם מכל מיני התכונות שיש במלכות. למה מלכות כל כך מוגבלת? איזה דברים יש לה? במה אפשר לעזור לה בכל זאת? האם ישנם דרכים לתיקון? כי סוף סוף המלכות היא הנברא, ובבינה אין יותר דאגה מה שעל מלכות, עוד מדל בחינת דור ישר. אז כל הדברים האלה הם כבר נעשים על ידי בינה שהיא נשברת עם המלכות יחד. לא, אבל תתאר לעצמך איך בינה מתכננת עכשיו את פעולת השבירה. זה היא מתכננת.
3: ומה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה מה
2: מלכות מבחינתה זה רצון לקבל, שרוצה להפוך את עצמו ללהיות כבורא.

במקור דאבא מתחיל להיות תיקון המלכות. לא על ידי אמא, זאת אומרת, על ידה, אבל לא על ידי כוח שלה. ואז היא סובלת, מפני שהוא מבקש והוא רוצה, בכלל לא מילוי שלה. הוא לא רוצה מילוי שלה, היא מגלה פתאום שמילוי שלה מזיק לו. זאת אומרת, אם היא תעבוד עם האחה בשלה, זה יהיה נזק למלכות. אז היא צריכה עכשיו לחשוב איך אני מצילה את הבן שלי. אין? אני יכולה להציל אותו רק אם אני אדע כל החסרונות שלו החדשים. החסרונות החדשים שלו זה לא הרצון לקבל. רצון לקבל היא יודעת מה שיש במלכות. היא בנתה את זה, היא הלידה את זה, מה יש לה לדעת. היא צריכה עכשיו לדעת את החסרונות האלה בעל מנת להשפיע. כוונות בעל מנת להשפיע, שהם נולדו מתוך המלכות עצמה. מזה שמלכות עצמה הכירה את עצמה כנגד הכתר, כנגד האור העליון. בינה לא מכירה את זה, בבינה אין חיסרון הזה. לכן היא אומרת, אני חייבת לקבל חיסרון של המלכות. אם אני לא אקבל חיסרון הזה לתוכי, אני אף פעם לא תבין מה זה נקרא בעל מנת להשפיע שחסר לו. אז היא הולכת לשבירה? מה זה הקשר? מה זה השבירה? הקשר, מה שיש בבינה, עם אותו על מנת להשפיע של מלכות. אותו על מנת להשפיע של מלכות. ואז היא נכללת, לא מרצון לקבל סתם של מלכות. זה לא בעיה בכלל. אלא היא נכללת משבירת המסך, משבירת הכוונות בעל מנת להשפיע, שמלכות רוצה אותם, או עכשיו בינה מבינה מה צריכים לעשות בכלל. והיא עכשיו מתחילה לפעול ולתקן את המלכות, שיהיה במלכות כוונה על מנת להשפיע. מלכות בעצמה רק רצתה את זה, אבל לא יכולה להצטיית בזה, בינה בעצמה לא ידע בכלל מה זה. לא ידע מה זה על מנת להשפיע הזה שמלכות רוצה. יש לך רצון, כן. אני רוצה, אני יכולה למלות אותו. למלות? לא. למה לא? אתה מבין? אז עכשיו סוף סוף אחרי שבירה היא מבינה מה זה על מנת להשפיע שמלכות רוצה. ומתחילה כבר לבנות מנגנון מעצמה, שזה לא על ידי שק, אלה פרצופי שערות ועולם האצילות, כן? מתחילה לבנות מנגנון איך לבנות במלכות כוונות על מנת להשפיע. וזה כל התיקון. הרצון לא חסר. רצון לא נעלם, רצון רק מעלים אותו לאט לאט לתיקון בהתאם כמה שאפשר להוסיף עליו, עליו מסך, כוונה על מנת להשפיע. אז זה הכל עושה בינה, היא מעלה את הרשימות, כסרונות, ועושה עליהם מסכים, ונעשה כלי חדש, שבו מתמלים כבר את האורות, שכבר הכלי הזה, עם האור הזה יחד, זה ממש דמות הבורא. לכן מלכות נקראת תמונת השם, דמות השם. אז מה אתה שואל? בינה אף פעם לא נמצאת בנתק עם מלכות. כל הקיום שלה רק בשביל מלכות. רק בשביל מלכות. ובכלל כל התת ראשונות, הן רק קיימות בשביל מלכות. בכל אחד בהם יש רק רצון להשפיע בלבד. אלה בכל מיני אופנים. למה בכל מיני אופנים? כדי לבנות את המלכות שתהיה דומה לכתר. יש לנו כתר, מלכות, ובאמצע כל מיני הבחנות, כל מיני התייחסויות.

0: של כתר למלכות. למה כל מיני, למה לא, לא, בכלל למה צריכים את זה? כדי להפוך את המלכות, שהיא תהיה דומה לכתר. אז אנחנו צריכים כל ההבחנות האלה באמצע, שכל אחד בהם זה רצון להשפיע באופן שונה. נו, אז מה שאני רוצה להגיד, אל תעזוב את הבינה, בה יש כל הפתרונות למלכות. למה מלכות מה?
1: למה מלכות רוצה חיסרון? עונת החיסרון,
0: למה מלכות רוצה?
1: למה מלכות רוצה קשר עם בינה?
0: למה מלכות רוצה קשר עם בינה? אין לה שום קשר עם אף אחד אחר. זה בינה בשבילה זה הכל, בינה זה מולידה אותי, בינה זה נותנת לי את הכל, חוץ מבינה אני לא רואה שום דבר מעליי. בינה זה נקרא אלוקים. זהו, אז מי עוד אני צריך, פשוט לא קיים בשבילי אף אחד, שום דבר בכלל, אין חוץ מבינה. בכל מדרגה ומדרגה מלכות מסתכלת על הבינה. אין על מי יותר להסתכל. איך התינוק? מי יש לו בעולם חוץ מאמא? זה בשבילו הכל. גם אנחנו מחפשים כל פעם את השורש שלנו. הרצון לקבל מחפש כל פעם למי להידבק. כל פעם. כמה שאתה רואה את כאלה, פתאום מצ'ו כזה וגבר, בו יש את החיסרון הזה עוד יותר, להיות תינוק ולהידבק לשורש. בגלל זה הוא ככה נראה כזה, חייב לעשות קומפנסציה בתוך עצמו על החיסרון הזה, אז בגלל זה ככה. זהו, זה נראה גיבור, נראה גדול. כולנו רוצים רק, מחפשים רק את השורש. זה הטבע. משם יצאנו, לשם, רק לשם יש לנו כל הרצונות. אז מלכות ודאי שמחפשת את בינה. נו, נלמד.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: קודם כל אדם צריך להגיע להרגיש את מצב השפלות, אבל לא סתם להרגיש שפלות שהוא בדיכאון או רע לו או משהו כזה, אלא זה צריך להיות בניגוד למשהו גדול יותר שממנו הוא מקבל את ההרגשה שהוא נמצא בניגוד לדבר הגדול הזה. ועוד שמעתי ש צריך להיות חיבור בין שווים, כי ככה אנחנו יכולים לרכוש אחד מהשני כלים. אדם לא יכול לקבל מהגדולים ממנו, זה בשבילו כמו אור. הוא צריך לרכוש את הרגשת הכלים, דווקא משווים.
4: כן, להמשיך את הכיוון, לראות את החברה ואת עצמי כרגע לפני המחסום, כל הזמן להיות בהתרגשות הזאת. השפלות היא מדידה למצב השפלות היא מדידה למצב שלי, בין המצב שלי לבין הרוחניות, וככה בעצם אנחנו צריכים להרגיש כרוחניות כדבר הגבוה ביותר, ולמדוד את עצמנו איפה אנחנו נמצאים. אני שמעתי הרבה במהלך כל השיעור על העניין של ההבדל בין חיסרון לכוונה על החיסרון, שחיסרון זה לא דבר שלילי, שאנחנו כחברה, כעשירייה, כקבוצה, אנחנו קבוצה אגואיסטית, וזה בסדר, וזה הטבע שלנו, רצון לקבל, רק אנחנו צריכים באמת להגיע לתפילה ולהיות משפיעים גם.
5: כן, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שקונים את החסרונות של החבר, לכן אנחנו צריכים לקנות, לקנות את החבר, אני משקיע בו, הוא נעשה יותר קרוב אליי, ואז מתחיל להרגיש את החסרונות שלו. אין לי ברירה, ממש ככה, מתוך העבודה הרציפה הזאת, אנחנו קונים את החסרון של החבר.
6: ההתקללות הזאת בינינו, החסרונות האלה, זה עיקר העבודה, כמו ואהבת לרעך כמוך, שזה מה שמאפשר לנו לבקש את את העזרה מהבורא, שיעזור לנו, שנוכל לקבל את את האור בתוך הכלי המשותף הזה שאנחנו בונים בינינו.
7: כן, גם בסדנה הזאת אני מרגיש שקיבלנו מלא מהשיעור, אבל בתוך זה שחברים מדברים, ורב דיבר על על האוצר המיוחד שיש לנו ברוחניות, שזה רק לאסוף חסרונות, זה גם כן לשמוע ולהבין ולקלוט את הכלים של כל אחד ואחד מהחברים, את הדרך של החסרונות שיש לכל אחד, את מצב הקליטה לפי זה שמתלבש על החסרונות, להתקלל מכם, כאילו לאסוף את זה גם כן, ממש להתאשר מכל מה ששומעים, וגם מה שחשבתי שחשוב ששמעתי בשיעור, אז החסרונות שלכם היא תוספת גדולה ביותר.
3: הכל בסוף תלוי בכוונה שאנחנו רוצים לרכוש, וסביב זה כל העבודה שלנו, איך לעזור אחד לשני ולכל העשירייה להגדיל ולהחשיב את הכוונה הזאת על מנת להשפיע, שרק בזה צריך להתעסק, וזה שיש רצון לקבל, וזה שאנחנו רוצים ליהנות, וזה שרוצים להרוויח לעצמנו כל הזמן, וכל זה צריך לשים בצד, ובכלל לא להתעסק עם זה, כי זה הטבע וזה הגשמיות, אלא כל העיסוק שלנו צריך להיות רק במהו אותו כוח השפעה שאנחנו רוצים להשיג, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני להתעסק רק בזה.
8: כן, שמעתי שאדם, כל אחד מאיתנו עובד לפי רצון שלו ויכולת להתגבר על הרצון, ואין באמת דרך לעזור בזה אחד את השני, אבל אנחנו יכולים לתת לאחד את השני חסרונות, דווקא חסרונות, שאחד לא יכול לתת לשני כוחות, אבל כל אחד יכול להוסיף את כל לקחת את כל החסרונות מחברים, ועם זה לפנות לבורא, שזה יהיה לו פנייה ורצון וכלי יותר גדול, כזה מתאים לתפילה ולתשובה. וגם היה נקודה על זה שאני צריך להיות בין שווים, זה החברים, כי אנשים הגדולים ממני הם כמו האור בשבילי, אפילו חסרונות שלהם, אפילו כלים שלהם הם כמו האור, הם לא באמת בשבילי כלפיי כמו כלים, אני לא יכול מזה מרוויח כלי רוחני אמיתי. גם שמתי, כתבתי פתק כזה שאם אני לא משתמש בכלים שהם בעל מנת לקבל, עשיתי עליהם צמצום, אז זה כבר לא על מנת לקבל. וזהו, ובסוף היה על זה שאנחנו תמיד מחפשים כל פעם את השורש שלנו, והרצון לקבל הוא מחפש למי להידבק, וזה בא מהשורש שמלכות היא תמיד מסתכלת על בינה, וככה הכל בעולם שלנו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעס עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק א', עמוד 340, דף שינמם, אור פנימי, אות ממוו, דבר המתחיל, והרי עתה נשלם בחינה הראשונה. לפני כן נקרא ביחד בתלמוד 10 הספירות, חלק א', עמוד 337, דף שינמד ז', את אות ממוו. אות ממוו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה, ואז הווי מתי במלכות, והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות, והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: אם אנו אומרים מותי בחסד, מותי בתפארת, מותי בהוד, אז החוכמה שבחסד איך עובר לתפארת, אני שואל? על ידי גבורה. הנה, גבורה מקבלת את החוכמה דמה, שולה למעלה, ואשר נותן תפארת. אז איפה שיש לו חוכמה, משפיע החוכמה למי? לנצח. זה נקרא נצח חולי בתפארת, ואשר הצלה נותן להוד. אותו דבר נגיד להפך. זמן שממותי בגבורה, אז אומרים שהגבורה נותנת את השדים שלה למי? לנצח, איך עוברת. אומרים גם כמו לא ימותי בתפארת. השעה שתפארת, וכמו זה גם כמליו, אני לא משנה זכר על באמצע, אלא מה, בכל המדרגות, בזמן כל מדרגה, משל, גבורה נצח יסוד, אם יש למורדך סעדים, הם עולים בשם, אם יש חוכמה במדרגה, הם לא עולים בשם, אבל יש להם. רק מה לא עולים בשם? זה נקרא שמה שאלה הייתה, אם אני אומר מותי בקטע דלת ג', איך מושפע מדלת ג' לאלף שדים? דל גימו, צריך גימו בית, בית תל וכך הלך. או שהיה כאן אותה סדר, והוא לא מדבר מזה, או שיכולים לומר, כמו שהיה בגלגלתא, מה היה בגלגלתא, שבחינת דלת לא ימי בראש, הנלתחך, בראש היה משפיע, בחינת א', נקודות. אז הראש משפיע דלת גימו בית אלף, והראש יכול להשפיע אלף, אבל דל גימו היא במדרגה. וכן יכולים בכך, שהדלת גימו לגימו בית לא משפיעים, ולאלף כן משפיעים. או שלא, הוא לא אומר הפרט המועי. והייתו נשלם פני ראשונה. מה זה פני ראשונה? שהיא מציאות הספשטות, כלומר, מציאות הספשת הבית, המכינה פרצת אבדק, שלמר את הסדר שתעלו בקטע חוכמות ולמות. מות בקטע, אז בכל המדרגה של חוכמה, בתעמו הקטע שהוא יפונף למעלה. כן, להפך, שמות בחוכמה יש חוכמה בכל המדרגה. והנה, הגיע כל יתורות התמך. כך לא מדבר הרב. מה הוא מוסיף על זה? למה כתוב? ראיית אני שפנית הראשונות, שמתית הספשטות, אז היא מפרש, כבנתו הספשטות האב. אך כך אומר הרב, והנה הגיעו כל יתורות עד המלכות. מה הוא מוסיף על זה? נראה למטה. כלומר, אנחנו למדנו, הגיע כל יתות, את אמרת משמע, שמהר עכשיו כל הספירות מקטע את מלכות מהר עכשיו. אבל מה למדנו עכשיו? לא מותי בקטע, מותי בחוק מבינה ובחסד, ולמות בגבורה, אמות בתפרת, ולמות בנצח, אמות בהות, ולמות בישורת, אמות במלכות. איך אומר שמיוק עכשיו כל עץ הספירות? מה כתוב? הנה הגיע כל יתורות עד המלכות, אבל באמצעיס הפסקות. לכן הם מפאר כלומר. שהגיעו אז דחות עד קומת המלכות, מה שמיתו כוונתו, שכל פעם ופעם יצא מדרגה חדשה, עד שהגיע לקומת מלכות, וגם מקומת מלכות נזדחה. זה שם, כלומר, שהגיעו אז דחות עד קומת המלכות, אשאס, נמצא מסך נקי, מכל עיוויץ מבחינת הגוף, אשר אז נמצא מסך נקי, מכל עיוויץ מבחינת הגוף. אנשי מביט בגוף שיוכל לשמש אותו ולקבל אותו במנת להשפיע. אם כן לא משמש עם עיוויץ, זה נקרא שאלו למעלה, גם עם מקומות, כוונתו עד שצירתו שווה לפנית המטה שומר שדרוש, שלא מקבל שום דבר, שזה נבחן לפנית המטה שומר של ראש, זה נקרא, שזה נבחן שאלה שם, אבל פי שיש מקומות. מה כאן על ידי בדרגה? שלא מקבל כלום מסיבת, שאין לו יכול לתת כוון המלט להשפיע. מה היה שם? שזה נבחן שלוש ונכלל בעדיבות לפסיק במהל של ראש. שום בראש למדנו אין הפסיק של המסע, חוץ לגמרי שום דבר. אשאז, שהמסך המשימות עולים למלכו דורש. יש כאן שני דברים. אחת, שמלכו דגוף, בית, שנכל למעל דורש, שהוא הביץ ממטה למעלה, שהוא בעצמו יכולות להמשיך לו, ולהצזיב בדקה, ומסך, ולאותו חוזר, במשפש בראש וגוף. עמי עלה מחד גוף, זה שומר. בזמן שנעשה זיווי בראש על כמה שהתחת יכול לקבל, שזה נקלפי ראשים של תחתון, אש עוז חוזרים ממתוררים הראשים של ספירות הגוף, הקלים בו בכל מיני תביותם, ושוב מתאבה בעיוות מבחינת הגוף, שכבר ניכר שהוא באחד הגוף. ובזה חזר ונשתנה צורתו ממש שבראש. ונבחר על כן שיוצא משום ונבדל לעצמו למדרגה חדשה. אבל כאן חסר, תעצם לא מכך. אך הכר שירת למטה בגוף. מדוע ירת לגוף? מדוע עלה שאין המסך? אשר כלמסת דלגים הוא שנעת לבית בראש, ניכר שהוא מקבל, הוא כבר התחיל לקבל. לחיות למטה, אבל יש שם התקהלות, מה שנכלבי בצלמת למעלה, שזה כלמס את זיווק. זה שמבורץ, צריכים לומר חסר כאן, היה כאן התאורות, מה שנכלל מי בסממת על המעלה, שהוא בעצמו יכול להמשיכו מי, המחד הגוף, נמצא מחד הגוף, שנקרא תעבור, שאלה לראש, ונכלל מי בסממת על המעלה, יש לך שבחינת פד הראש, נמצא מרדה מדבקת, נגיד, בבחינת גימל, לא ההפך. אותו דבר. מרדה בבחינת דלת, שאלת לראש, בלראש לגולגלת, ונכל בביץ' בגולגלת, מה יש לעכשיו? מרדה מדבקת בבחינת גימל. בבחינת דלת, נמצא מרדה מסיימת. מבחינת גימל, כמי קיבל מכל מי וצמטה למעלה, מי היה נושא, מעל מבחינת דלת. אותו דבר כאן, מה יביטאי באפ, מבחינת גימל. נמצא שמח ודתאבו מבחינת גימל, שאלת לרוב בזה שהוא קיבלה שום דבר, שנעשה עכשיו זיווק בראש, נגיד, על גימל ב', כבר ניקשי גיף, היא מקבלת, חוזרה למטה בגוף. מלכות, שידה בהחזרה איזה מלכות, עם דיוויות, שנקרא מלטה מסיימת, נקרא מלכות לטאבו, לתור רבה, מה שנכללה, מבשלמת למעלה בראש, אם כן, נעשה עכשיו מלטה מזווגת, על כמה דיוויות, הרבה דיוויות. זה שומע, ואז יוציא עליו זיווק עליון, מה משקועים חדשה של איזה סביות אל הגוף. יש ראש וגוף. וכאן חסר, הוא מקצר. הלאה. הוא מדבר שם, שבחינה אחרונה היינו מנחת רשימו. וכמי שבחינה אחרונה דאפ שבכאן, היה בחינה גימל, נמצא שבחינה גימל, שי נכל במצח דטאבו, שאלה למעלה ומניח רשימו. ויהיה כאין הכלילי במסך. והרשימה היות הגדולה שבו הוא בחינה בית. ולפיכך, כשחזר המסך ונתאבה בתוך התקללותו בזיווק של ראש, לא היה יכול להתאבות יותר אלא תפני בית. מדוע יותר לא נשאר שימות שיוכל לקבל יותר נחלש על ידי הביטל של פנימי ומקיף. נמצא עקומת יות השום לא הגיע אלה עד קיימת הבינה כנודה. וזה נקרא בדבר הרב, הבחינה בית של הספשתאו, אך הסתלקותו, פעם שני, נקרא פרצב שק. הוא אומר, זה שק בעוד ממזי, ויאתה הבחינה בית היא פשוטה, אז שראי זה פחני בית, זה פחני גימל, זה פרצב הגימל. אז הוא פחני בית של מילו הגלוגלתא. פחני א' היה אפ. פחני השנייה שממל אותו, סעק. אסיר מהתחיל עוד ממזי. נתחיל דף שימם עוד ממזי. ויתה הבחינה בית היא פשוטה. מה זה בחינה בית? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, אבינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, אמרתי בנצח, למדתי בהוד, למדתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחיל.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם, השקעה נכונה מובילה לתפילה, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע, בתאריך השישי לחמישי 26, שיחה עם הרב לייטמן, השקעה נכונה מובילה לתפילה.
1: ראיתי מאיפה 12, ואז ראיתי איזה שיחה, אתה יודע מאיפה 12, זה ג' קווים, קו ימין, שמאל ואמצעי, ודלת כיוונים, שזה נו, כמו אצל אברהם שם, לא יודע, כנראה שזה דלת בחינות. ואז זה 12, ואז למה זה 1000? למה 12 1000? 1000 כי זה חוכמה. זאת אומרת, מלכות זה יחידים, ובינה זה מאות, זה רמפן עשרות, בינה מאות, וזה 1000 חוכמה. אז השאלה באמת, כאילו, האם מקובלים המציאו את השפה הזאת, שנגיד 12,000, 1,000 זה חוכמה, כאילו מישהו ישב וכמו שנמצאים שפה, ואז אחר כך כולם לומדים ממך את זה, או שגם לפני הרי ידעו את זה, וגם זה פשוט טבעי ככה בא להם וזהו. מאיפה זה?
2: לא, לנו לא בא בצורה טבעית.
1: אבל הם גילו את זה בצורה טבעית? נגיד שמישהו שאלף זה חוכמה, ודווקא 10,000 זה כתר, ולא יודע, זרמפן זה עשרות, ואז בהתאם לזה הם כתבו כל התורה, למה זה 70, למה זה שם, כל המספרים האלו זה הכל עוצמות של הקשר ביניהם.
2: כן.
1: אז כאילו, מאיפה הם ידעו את כל הגימטריות האלו, כל החוכמה הזאת, כל השפה הזאת?
2: מאיפה הם ידעו?
1: כן, מאיפה המילה הזאת, כתר, חוכמה, הרי מישהו הראשון שכאילו קבע, הנה, זה עכשיו נקרא כתר, זה חוכמה, וזה עולם הניקודים. אם הייתי לוקח תלמוד עשר הספירות, והייתי מקריא את זה למשה רבנו, הוא היה מבין את השפה הזאת, של כתר, חוכמה, בינה, ניקודים, אור חוזר, או שזה פתח הרי, ולפניו עוד לא היה, לא השתמשו בכזאת שפה.
2: זה היה ארוך, והוא היה מבין, וזהו, אין לי על
3: זה. אם אני מבין את השאלה של מושי, שאלה מעניינת, כאילו כל תקופה יש מקובל שמגיע ונותן את השפה, מגלה, נגיד הארי הביא לנו את הספירות, עולמות חוצפים, בעל הסולם מביא שפה, חסידות הביאה את השפה. השאלה האם מקובל בהשגה, עוד קודם שהשפה התגלתה, הוא גם חש את אותם מילים, באותה צורה בדיוק. נגיד אברהם, שהיה לפני ארי, לפני רשבי וכו', האם זה גם אצלו אותם המילים, אותם המושגים, או שזה לא באותם השמות? הוא מרגיש, הוא משיג, אבל זה בשמות אחרים אצלו. או שמי שמגיע להשגה, גם אותו אברהם, קורא לזה אצילות, קורא לזה, כן? יש לזה ממש אותם מושגים.
2: כן, קורא לזה.
3: אותו דבר.
2: כן.
3: ואת כל מקובל שיגיע להשגה רוחנית, הוא ימצא את אותה שפה כמו כל המקובלים.
2: כן.
3: אפילו שהיא עוד לא התגלתה.
2: כן.
3: ברור.
1: זאת אומרת, שפה זה מה זה? זה משהו שבא מהבורא כביכול?
2: כן.
1: לא, כן? זה לא, אף אחד לא ימציא את זה. נגיד כל המילים האלו, כתר, חוכמה, אור חוזר, אור ישר.
2: לא.
1: זה שפה שבורא מדבר?
2: זה לא שפה שהבורא מדבר, אלא זה השפה שהמקובלים מדברים ביניהם, אם הם רוצים לדבר על פעולות הבורא.
3: אז למה לפני זה לא התגלה? למה בתקופת משה רבנו למשל, לא היה כבר שפה של עולמות, פרצופים, ספירות?
2: כן.
3: היה?
2: היה.
3: בתורה גם יש ככה? אנחנו יודעים שזה בא עץ חיים וכו'.
2: לא, עץ חיים עוד לא נכתב.
3: אז אני אומר, אז למה בתורה אנחנו לא מוצאים שפה כמו של עץ חיים?
1: בתורה אין אור חוזר, עולם הניקודים, שפירת עולם הניקודים.
2: לא.
1: אין, אז לכן אני אומר, לכן זאת השאלה.
3: שאלה.
1: זאת אומרת, הם ידעו את השפה, אבל לא, פשוט לא השתמשו בה.
2: הם השתמשו בה. וידעו אותה. וזה זה היה נקרא אצלם שפת הענפים.
1: לא, שפת הענפים זה מה שכתוב, תורה כתבו, כל הסיפורים האלה. אבל אנחנו מדברים על עולם הניקודים, שבירה וכל הדברים.
3: לא בדיוק. שפת הענפים זה השפה, אבל יש לה כמה.
1: כן.
3: שעת רמז מושתות.
1: נכון.
3: וזה אתה מדבר בסגנון, זו תקופה מסוימת. פשוט זה התחלף לז'אנר, נגיד.
1: תכלס, באיזה שפה בורא מדבר? איך אפשר לדבר את? איזה שפה הוא יודע?
2: בשפה הפנימית שאתה יכול לפנות אליו.
3: הנקודה שבלב היא שייכת למלכות או לבינה?
2: נקודה שבלב היא שייכת לבינה.
3: לבינה. אוקיי, עכשיו, כמה שאדם יותר מזדהה עם הנקודה שבלב, מרחיב אותה, חי בתוכה, דרכה, אני לא יודע אפילו איך להשתמש, אז הוא בעצם מתחיל יותר ויותר להיכנס לרוחניות? זה ההסתכלות?
2: הוא מתחיל יותר ויותר להבין את הבורא.
3: וכשאנחנו אומרים expert system, להסתכל על עצמו מהצד, על כל מה שקורה לו, זה דרך הנקודה שבלב?
2: לא.
3: לא, מה זה? מאיזה נקודה?
2: אני לא יודע, שאתה מסתכל לעצמו?
3: נגיד מהצד. אני רוצה להגיד בצורה ניטרלית. יש לנו רצון לקבל,
2: כן.
3: ורק דרכו אנחנו תופסים מציאות.
2: כן.
3: נכון? כשתכנסת נקודה שבלב.
2: לאן?
3: נו, כשאדם מתעוררת בו הנקודה שבלב.
2: כן.
3: מה משתנה ביכולת תפיסה שלו את המציאות?
2: משתנה פנייה לבורא.
3: באיזה נקודה האדם הופך להיות ניטרלי, לא שפוט לאגו שלו ורק פועל מתוכו, אלא יכול להיות כמו מעל זה?
2: להיות למעלה מהרצון לקבל שלו?
3: כן, ששולט בו, הרצון לקבל.
2: נו, זה הכל תלוי מתפילה.
3: אני רואה שכל המחשבות שלי, כל ההחלטות שלי, כל החשבונות שלי, הכל אגואיסטי. אני פועל רק מתוך עצמי, כלום לא אכפת לי. רק אני. מה שטוב לי, ואני סובב את כולם כדי שיהיה טוב לי.
2: כן.
3: ואני רוצה להיות במקום אחר. אני רוצה להיות בנקודה שאני מעל זה. שאני באמת יכול לקבל החלטה, להתחשב, לראות מה טוב לכולם ולא לי. מה זה הנקודה הזו? יש כזאת נקודה במציאות או אין חיה?
2: זה הרצון לקבל.
3: זה הרצון לקבל?
2: כן.
3: אבל איזה צורה הזאת של רצון לקבל?
2: שאתה מרגיש את זה בלב.
3: אז כשאנחנו אומרים שהאדם מתחיל לפעול מתוך נקודה שבלב, זה שהוא מתחיל לראות את המציאות?
2: כן.
3: ועד שאדם לא נכנס לרוחניות, הוא אף פעם, הוא תמיד יהיה אגואיסט, בוא נגיד ככה.
2: כן, כן.
1: אפשר לאדם לעזור להרגיש הכרת הרע, או שזה משהו פנימי שרק תלוי בו, בבורא, וסביבה אולי בצורה חיצונית יכולה רק להזכיר לו. איך אפשר לעזור לאדם להכיר את הרע שבו? אי אפשר? לחבר. אפשר לעזור או לא?
2: לא.
1: לא? זאת אומרת, זה עניין שלו בלבד.
3: נניח חבר גאוותן, לא מודה באשמה, בטוח שהוא צודק בהכל, וכולם רואים. כולם רואים שיש פה בעיה והוא צריך לעשות שינוי. לפחות תכיר, משהו לא בסדר. והוא בטוח בעצמו. השאלה אם אפשר לעזור לו, לראות את הרע, את הפגם שיש פה, או לשתוק פשוט כי זה לא משנה, שזה לא יבוא מבפנים, זה כלום לא יקרה.
2: אתה יכול לשכנע אותו.
3: אפשר להגיד ישר למישהו בפנים?
2: כן, כי זה נראה לך.
1: לא, זה נראה לכולם. אם זה רק נראה לי, אני לא אף פעם בפנים לא אגיד לאדם. אבל אם זה הרבה אנשים מזהים באדם, ואז רוצים לעזור לו, שיכיר ברע. השאלה אם יש אפשרות כזאת או לא? או שאין סיכוי? צריך לחכות עד שאצלו...
2: כל הקבוצה נלך נגיד?
1: נגיד כל הקבוצה.
2: כן, אבל אפשר לשכנע אותו.
1: יש אפשרות לשכנע? איך זה פועל? כאילו, לשכנע, לא שהוא הסכים, בסדר, באו אליי, אז בצורה חיצונית, בסדר, אני מתבטל, אבל שזה באמת ישפיע על הלב שלו. אני מדבר על הכרת הרע. כתוצאה מזה שבאנו, דיברנו, ופתאום הוא באמת נפל לו, כמו שאומרים, הסימון, הלב מבין, וואו, הייתי לא בסדר. זה אפשרי כזה דבר לעשות?
2: כן. למה אתה בספק, משה?
1: מתוך ניסיון לא ראיתי כאלה דברים. יכול להיות שאנחנו לא, בטוח, אנחנו לא בסדר, לא, כנראה שלא נכון פעלנו, אבל הלכתי הרבה פעמים עם חברים, לדבר עם החבר, לא עזר. צריך להגיד שאנחנו לא בסדר. אם אתה אומר שלפי חוק זה יכול לקרות, לא זוכר הצלחה, לא יכול להיזכר שהצלחנו בזה. זה כאילו נראה שזה איזשהו נס, שאם בורא ירצה, כן, לא, לא.
2: או זה ודאי. על זה אין מה לדבר. ובסופו של דבר צריכה להיות חתימת הבורא.
3: אבל חייבת להיות התחלה מצידנו. חייבת להיות התחלה מצידנו לפעולה.
2: כן.
3: עכשיו עוד שאלה, שמעתי השבוע מחבר במדורה שעשינו, הוא אמר לי, אני מאוד מפחד, אני רואה שיש פה חברים ותיקים, חלקם עוזבים פתאום אחרי שנים, כאילו אין שום ביטוח לאף אחד, לא משנה כמה נצאתי לחברה והשקעתי בה ועשיתי בה, מה מבטיח לי שמחר יחזיקו אותי פה? אמרתי לו, יש לך עשיריה, נכון? יש לנו עשיריה, מה אנחנו מדברים, לומדים כל היום, ומה יש עשיריה, מה זה ערבות בעשיריה, מה זה חיבור בעשיריה? אז הוא אמר, כאילו הרים גבם, אני לא בטוח שהעשייה באמת תחזיק אותי. כאילו אני מחפש משהו יותר חזק, שיבטיח לי. האם זה...
2: זה אתה.
3: מה זה אתה?
2: אתה, הוא בעצמו.
3: האדם בעצמו דואג לעצמו?
2: כן.
3: מה מקום, לעשייה יש כוח להחזיק את האדם?
2: למי?
3: לעשייה. לחברים.
2: לעשירייה יכול להיות שכן, לשכנע אותו, להסביר לו עוד פעם ועוד פעם, אבל בסופו של דבר הוא צריך להסכים.
3: אבל אולי, מה שהבנתי ממנו, אולי בכלל זה לא רק עשירייה, אולי זה כל הקבוצה, הרבה עשירות ביחד, שכל הקבוצה יכולה להרים אדם. כוח שלה יותר גדול. אוקיי, עכשיו... מי באמת ערב לי ביום שאני איפול?
2: הבורא.
3: שהוא איפיל אותי.
2: יכול להיות שאיפיל אותך, ואז בוא תלוי כאן לעלות אותך.
3: אז מי באמת ערב לי? כי אני לא יודע, אני מסתכל קדימה, אני רואה המון מצבים שעוברים חברים, וראיתי המון צורות של חברים במהלך השנים, וכאילו אין חוקיות. אדם יכול להשקיע וליפול, אדם יכול לא להשקיע וליפול, אין פה שום, יכול לצאת, לחזור. אני מבין שהכל בורא מארגן. אני שואל מה החלק שלי כאן, מה אני צריך לעשות כדי להבטיח שביום שאני אהיה על הקרשים, אני יודע שככה, תהיה איזה, לא יודע, חבר, עשירייה, קבוצה, מישהו שירים אותי. מי?
2: הבורא בלבד.
1: בורא נסתר. בורא נסתר. בורא הוא נסתר מאדם. אז איך בורא יכול... נסתר. נסתר.
2: נסתר מאדם, כן.
1: אז איך הוא יכול לעזור אם הוא נסתר? עשירייה מולי, חבר מולי, חברה גדולה מולי, זה כן. אם בסופו של דבר הכל בורא, שמה...
2: לא הכל בורא. בסופו של דבר, הבורא הוא מנהל את כל המציאות. ואנחנו צריכים למצוא כל אחד דרך אליו.
3: אדם שאחרי 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, נופל, ממש ככה.
2: כן.
3: מה קורה איתו אז? אז הבורא. ככה להגיד, הבורא?
2: כן.
3: זהו.
2: כן.
3: איפה הערבות? איפה פה? איפה נכנס?
2: זה משהו שבינך לחברים.
3: כאילו יש ציפייה מבפנים, נכון, היא אגואיסטית. רבה שכותב שאני צריך לדאוג להם ולא הם לי, אבל... בכל זאת יש טיפייה שמישהו ידאג לי,
2: כן.
3: שמישהו באמת ברגע הזה שאני ייפול ויהיה מנותק לגמרי, שמישהו באמת ידאג לי. לא.
2: לא.
3: שום דבר.
2: כלום.
3: במה אדם נאחז? איפה האחיזה?
2: האחיזה היא באדם עצמו.
3: אתה עוד פעם חוזר לזה שזה הכל תלוי באדם עצמו. 100% באדם עצמו.
2: כן.
1: זה בהשקעה שלו. פעם אמרת שכמה שאדם השקיע, זה שלו. זה כמו ביטוח, כן? כל אחד.
2: כן.
1: שם כמה ג'ובות שם בבנק. מתי שהוא קורה, לוקחים. אם אין, לא שמת, אין מאיפה לקחת.
3: זאת אומרת, הכוח של החברים שיבואו להרים אותי, או כל צורה אחרת, כל צורת עזרה אחרת שאני אקבל, זה בעצם תגובה לכמה שאני השקעתי קודם בחברה.
2: כן.
3: הבנתי, ולכן זה תלוי בי.
2: כן.
1: מובן. דווקא שמסתכלים על הרבה חברים שעזבו, דווקא השקיעו המון. כאילו אתה מסתכל, לפחות בחיצוניות. השקיעו המון בחברה שלנו, בבניית החברה. אז כאילו, לא ברור דווקא למה הם.
3: למה זה השכר?
1: כן.
3: הם השקיעו שנים, בנו, הקימו. ועכשיו רואים הפוך, אז כאילו, או שההשקעה היא לא במקום הנכון. מה זה השקעה נכונה?
2: השקעה נכונה שהיא מביאה אותי לתפילה נכונה לבורא.
3: ומה שאדם השקיע בהקמת המפעל, בבנייה פה של החברה?
2: זה דברים ש...
3: זה לא שווה? זה לא ערך?
1: יש בן אדם השקיע, בנה מכללה ודרכה עברו עשרות אלפי אנשים. זה בזכותו, בזכות הכישורים שלו, הוא בנה את זה. וזהו, ועזב. ועזב. ושום דבר לא עזב. זאת אומרת, אותה השקעה, הרי הוא השקיע מחשבה וזמן ו... ללא כמעט ללא כסף, אז איך זה? זה לא ברור, זאת אומרת, כנראה שבכלל לא זאת ההשקעה, זאת לא הקרן, קרן אחרת, צריך להשקיע. אני מבין שזאת הגיעה כמותית ויש עוד הגיעה איכותית.
2: לא.
1: אבל אומרים שהכמות הופכת לאיכות, אז למה זה לא, אין פה חוקיות? עשרות אנשים, אני יכול לתת לך דוגמאות, שהם השקיעו המון לאורך שנים ו...
2: ועזבו.
3: אז מה העיקרון פה?
2: העיקרון?
3: כן.
2: שהפעולה הזאת לעזוב היא לא נכונה.
3: עזב. אני רוצה להבין, אבל למה אחרי כל ה-20 שנה של השקעה שלו, ברגע שהוא בא לעזוב, הוא לא מקבל כוח... להישאר, פה אני שואל, איפה ההשקעה?
2: אתה יכול לשאול איתו את הבורא.
1: כאילו, למה אנחנו שואלים? לא מתוך סקרנות, שואלים האם יש פה איזו חוקיות כדי מראש למנוע את זה? אם זה הכל קורה, אז אין פה מה למנוע.
2: אין חוקיות.
1: אין חוקיות.
3: ועדיין צריך להשקיע.
2: כן.
3: טוב, את יכולת, אני 20 שנה עשיתי הפצה ומבוקר עד ערב, שום דבר לא מבטיח לי שביום מן הימים, על כל ההשקעה, אני אקבל את הגרימו אותי. לא.
1: אולי אפשר ככה להגיד אם זה נכון, שאין חוקיות אגואיסטית. יש חוקיות, אבל אגואיסטית אין. אגואיסטית זה השקעתי, אז חייב, החוק חייב לעבוד, אז אני לא עוזר. כן. ופה זה לא עובד, השקעתי, לא בטוח. ככה זה?
2: כנראה שכן.
1: צריך יותר קשרים עם הבורא.
2: החשבון שלך הזה עם הבורא, בלבד.
1: כן, לכן אני אומר, צריך איכשהו להתקרב אליו, קצת קשרים אותו.
3: אז מה זה קריטת ברית שאנחנו עושים? איזה ברית אני צריך? לא צריך שום ברית, כי זה לא יעזור לי ביום עצמו, שפתאום יהיה בי ניתוק. מי יחזיק אותי אם לא עשיתי לפני את העבודה? איזה ברית יש פה?
2: אתה משקיע בעבודה ומקבל עזרה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית חיפה אחת. בבקשה חברים.
1: ובאמור, אין התחתון יכול לתת לחברה רק חיסרון, מכדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את השפלותו, כפי שיעור הרשתו. כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. שוב, ובאמור, אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, בגדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם.
2: כל משפט במאמרי רבש ניתן לקרוא וללמוד ממנו אין ספור פעמים. כל מילה מורידה אור עליון דרך הרב שלנו ישר אל תוך המרכז המשותף בינינו. בקטע שקראנו עכשיו רבש אומר לנו כי אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לה מקום למלות. לכן עכשיו בשיעור הזה ניתן מאמץ נוסף להכין חיסרון הנכון שיתמלא על ידי האור, ובזה נעשה נחת רוח לבורא. בקטע מהשיעור שנשמע עכשיו, הרב היקר שלנו יעמיק ויסביר לנו איך נוכל להכין את החיסרון הנכון, לשנות רצונות, ולהתגבר בדרך הרוחנית שלנו. בבקשה, קליפ מספר אחד.
3: שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת, לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו, אינו יכול, כי אין לנו דבר אחר ברוחניות ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר, אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין

0: על הרצונות.
1: כן, הייתי שמח להחליט משהו על הלב שלי. לאהוב את החברים, להרגיש אותם גדולי הדור. לצערי אנחנו לא יכולים להחליט על הלב שלנו כלום, כי אין כפייה ברוחניות, ואנחנו זקוקים לפעולות חיצוניות של החברים בעשירייה שישפיע עלינו. אז בואו נצא לסדנה פעילה, נברר יחד בעשירייה איך נבחין בין פעולות חיצוניות שמכוונות לחיבור לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל. איך נבחין בין פעולות חיצוניות שמכוונות לחיבור לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל? סדנה פעילה.

0: אנחנו, ברגע שאנחנו מקוונים, מקוונים את הפעולות שלנו לחברים, וברגע שהמטרה היא לקרב את החבר לבורא, אז זה לא ברכה.
1: כן, בשביל זה מקובלים נותנים לנו הרבה מאוד עצות איך לעבוד בחברה, איך לעבוד בקבוצה, איך להתייחס לחברים, אם זה בביטול, בהכנעה, בלראות אותם גדולים, בלהשפיע עליהם, ודווקא מפעולות חיצוניות כאלה, זה עוד איכשהו ככה נוגע לרצון לקבל, מביא לו הבחנות, מביא לו את המאור. פעולות חיצוניות, אבל פעולות שמכוונות אותנו לחיבור. ואם האדם רואה שזה דווקא נגד הרצון שלו ויש לו עבודה, זה לא בריחה לרצון לקבל. ובאמת צריך לשים לב לזה.
2: כן, בדיוק על הנקודה הזאת, שצריכה להיות התגברות. אם זה הולך רק עם הרצון לקבל, ואין לנו כתוצאה מזה פנייה לבורא, אז זה משרת הרצון לקבל. ולכן צריך שתמיד יהיה בזה משהו, אמצעי, שיעזור לנו להתקדם, להיות בקשר עם הבורא. זה חייב. וכל הזמן ככה ממש לדאוג להיות בקשר עוד יותר עם הבורא, ועוד יותר לרקום אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כי גם שמענו בקליפ מקודם. חייבים להיות בקשר עם הבורא. רק הוא הערב שלנו.
3: כן, אני בתוכי לעשות כביכול התגברות בצורה כזאת, לעשות התגברות זה קשה. מה שהרב אומר לנו זה שאנחנו חייבים ככה להשפיע דרך החברים על הרצון לקבל שלי. זה הכיוון, זו העבודה.
1: השאלה באמת לא פשוטה. כי גם לא מדברים על זה שכיחיד, מה שטוב לי לרצון לקבל, אז אני נהנה, ואז אפשר לבדוק מה אני מתנגד, אלא גם כעשירייה. איך אנחנו קובעים? מה נעים לנו לרצון לקבל, ואיפה דווקא הולכים וחותרים קדימה? אז לכן יש לנו את עצות המקובלים, ויש לנו את הרבש ואת הרב, ללכת כעשירייה ודווקא לברר כמה שיותר צמוד למקור מה הם אומרים. ועל זה אנחנו מתאחדים, ועל זה אנחנו גם נותנים כוחות אחד לשני, או הייתי אומר את החסרונות אחד לשני, כי חסרונות נותנים כוחות, ללכת קדימה, ודווקא לממש את מה שמנוגד לרצון לקבל.
4: מאוד פשוט, כל הפעולות מכוונות לרצון לקבל. ואז אם רוצים שהתוצאה מזה תהיה, שדווקא שזה יהיה לחיבור, אז צריך שהציפייה תהיה שתצא מזה פנייה לבורא.
5: כן, איך שבאמת לא מסתכלים על זה, כל פעולה שאנחנו נעשה, עד שלא נהיה מתוקנים לחלוטין, זה יהיה כאילו מתוך אותו מנהל,

0: מניע של הרצון לקבל, זה אין מה לעשות. לא מוצא שום מקום, גם לא שמעתי מחברים עכשיו, שבו יש איזושהי פעולה שהיא לא מונעת דרך הפריזמה של הרצון לקבל, זה המנוע שלנו. ככה הבורא ברא אותנו, אבל אני רואה שככל שאנחנו נרצה להיות בקשר עם הבורא ולהפעיל אותו כשותף לכל פעולה שלנו, לבקש ממנו שהפעולה הזאת תצא בעזרתו לכוון או לחבר את כל אחד מהחברים או את כל מה שיש מחוץ לנו אליו, שאולי אז נהיה קצת יותר בטוחים בפעולה, אבל בלי שהבורא יהיה שותף לזה, בלי שתהיה שיח פנימי עם הבורא, בלי שממש נרצה לצרף אותו לתוך כל פעולה עם כוונה מכוונת לפני זה, לא יודע, קשה לי לראות איך אפשר להוציא משהו חוץ מהרצון לקבל.
1: לא תמיד אפשר להבחין כנראה, אבל אנחנו צריכים להשתדל תמיד ללכת לכיוון החיבור ולחשוב מה יעשה יותר חשיבות וגדלות לכל החברים ויביא רוח יותר טובה וחיובית לתוך העשירייה, וכנראה שזה יהיה, אם תהיה לנו כזאת כוונה וכזה רצון טוב, פשוט רצון טוב, אז כנראה שנצליח.
2: משה, מיקרופון.
3: ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. אם חיסרון הזה, ההוא, יפנה לאור ויקבל עזרה, יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני, ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח, שאני צריך לחבר כלים יחד, ואז האור ירד אליי ביתר סט. שוב, ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה, ההוא יפנה לאור ויקבל עזרה. יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני, ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח, שאני צריך לחבר כלים יחד, ואז האור ירד עליי ביתר.
2: חברים אוהבים, אני מרגיש שרב ממש מדבר עליי, כי באמת הרבה פעמים אני מחפש מחברים כוח, במקום להבין שהכוח מגיע תכלס מהאור. מה שאנחנו צריכים לקבל מחברים זה דווקא חיסרון, חיסרון לרוחניות. ואת החיסרון המשותף אנחנו מעלים לבורא, ומהאור מגיע כבר הכוח וגם התיקון. אבל נשאלת שאלה, איך בפועל מקבלים את החיסרון של החבר? איך הרצון של הרוחניות נעשה חשוב לי, בדיוק כמו שלי? אז בקליפ הבא, רב לוקח אותנו צעד קדימה ומסביר איך קונים מחברים את החיסרון לרוחניות. בואו נשמע יחד את קליפ מספר 2.
4: עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל הכסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר, וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש כסרונות שלו, אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו. אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר ומה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות.
5: אחרי ששמענו קטע וראינו קליפ, אנחנו יותר ויותר מבינים ומרגישים כמה תלויים לחברה. חברה הופכת להיות מקום עבודה שלי, איפה שאני מחבר חסרונות של חברים ורואים איך אנחנו משתנים ומתחזקים בדרך רוחני. זה ממש נס מרצון קטן שלי. עם עזרת חברים הכל משתנה. בכל זה בזכות של חברים. השקעה שלהם עליי פשוט מתחייב אותי. אז בואו נענה לשאלת סדנה. מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא? עוד פעם, שאלה לסדנה, פעילה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא? הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במליאה. בבקשה חברים.
1: אני מתחייב להשקיע התקדמות בתפקיד שלי שקיבלתי מהסירייה בכנס הבא, שהוא כנס בעשיריות, שזה תפקיד על התוכן, ואני מקווה דרך זה באמת לבנות כאלה גשרים בינינו, להרגיש את כל החיסרון של כל אחד, ואני מקווה שאני אצליח באמת להשקיע בזה בצורה טובה. ולקבל מזה, כמו שהיה בשאלה הקודמת, לקבל מזה תוצאות טובות, ושזה יהיה בשביל חיבור. אני חושב שבודקים את זה בצורה פשוטה, כמו שכתוב שאל אחר לא, אינו עושה פירות, אז שבורא שלנו ייתן לנו פירות, שמעלייה, חיבור וכל טוב.
6: שלום, אתה מאומץ. אני מתחייב להתייחס לחברים כאילו הם הילדים המאומצים שלי היום, ולראות איך אני יכול להשקיע בכל אחד ואחד, שלא תחבא אהבה בינינו.
1: בכל הרגעים במהלך היום, מרגע זה, שאנחנו עכשיו יושבים ביחד פיזית בשיעור, דרך מפגש שיש לנו בזום, וגם שאנחנו לא פיזית, לכוון בזה שאני רוצה להעביר לחברים את החיסרון שיש לי. לא משנה חיסרון קטן, מה שיש בי, אבל כלפי רוחניות אני רוצה למסור להם את זה בכל דרך אפשרית. אני מכניס את הרצון הזה בכל פעולה שיש לנו משותפת, או אפילו לא משותפת. שירגישו שהמטרה זה הדבר הכי חשוב.
7: כן, גם שמענו במהלך השיעור בכל מיני אופנים שהאדם צריך להתפלל לבורא, להיות בקשר עם הבורא, ולא יודע, יכול להיות שאני בתקופה כזאת שזה רק מה שאני שומע, אבל אני מבין שאם אני אצליח במהלך היום לעזור אפילו לחבר אחד, קצת לפנות לבורא וקצת להתגבר מעל האגו שלו וקצת להאמין שהבורא הוא כל יכול, נראה לי שזה תהיה משימה ראויה, באמת להתאמץ שהחברים יגיעו לתפילה, בקשה לבורא.
8: כן, אני מתחייב לעשות מאמץ, עוד קצת להתקרב לכל חבר וחבר, כי אנחנו צריכים להגיע לכלי אחד של חיבור, ונראה במהלך היום איך זה יקרה.
9: העצה של איגור עצה מאוד טובה. אני גם רוצה להתחייב היום ממש להקדיש את הזמן ולהביא איזה ליינאפ, לפחות חצי יפו יחד עם הצוות שנוכל לטפל בו. זהו, ולהתנהג כמו ילד מאומץ טוב של קולמן.
10: כן, כמה שיותר לחשוב על החברים, לבקש לראות את החברים עם חיסרון גדול להשפיע לבורא נחת רוח, ולהיות בדבקות בינינו. ואז באמת, כמו שמשה אמר, אני אוכל לקנות את החסרונות של החברים, והם יהפכו להיות לי חשובים, ואז הם לא יעזבו לי את הראש, לא יצאו לי מהמחשבה.
0: אני קצת פוחד מפעולות חיצוניות. כמובן שצריך לעשות כל מה שצריך בחיצונית, אבל זה קצת סותם אותי. נותן לי הרגשה שעשיתי משהו. אני הייתי רוצה לייצר כזה פעולה בנוסף לזה, פעולה פנימית כלפי כל חבר וחבר של ביטול, כי אני מבטל את עצמי או שם מישהו חשוב ממני כשאני אוהב אותו. אז אני הייתי רוצה לאמן דווקא את השריר הזה.
2: חברים אהובים, אחרי שכל אחד מאיתנו שיתף בעשירייה בפעולות שהוא מתחייב להשקיע, בוא עכשיו נפתח את זה לכלי עולמי. בוא ניתן דוגמאות מהסדנה, אלה התחייבויות עלו אצלנו. נשתף, נתחבר, נתקלל מהמאמצים של כולם. כל עשירייה שמוכנה לשתף מוזמנת להרים סימן שאלה. וכמובן עשיריות בפתח תקווה מוזמנות להרים ידיים. בבקשה, הראשונים, וולגה, עשיריית וולגה.
11: כן, חברים יקרים, שלום לכולם. אני היום הולך לבצע את התוכנית שלי כלפי עשירייה. הדבר הראשון שהתחייבתי זה למצוא בבלוג של הרב איזשהו קטע ציטוט עוצמתי, ועם הקטע הזה להגיע למפגש שלנו בערב, וגם לנסות לשכתב את הקטע הזה במילים שלי. אז אנחנו מקיימים תוכנית בעשיריית וולגה לחיים. אנחנו בעשירייה מתחייבים לקחת חלק בפעולות המשותפות בעשירייה, להתפלל בצורה מיוחדת, לחשוב על החברים, ובמיוחד להיות בהכנה לכנס. אנחנו מתכוננים להעביר את השיעור הרביעי בכנס, זה איזושהי נקודה מרכזית שכולנו משקיעים בה.
12: טוב, תודה חברים על השיעור המדהים, אצלנו בעשירייה אנחנו ממש ככה, נראה שהפעולות שאנחנו מתחווים אליהן ממש ככה מתכנסות לתוך הכנס, חברים פה התחייבו לחשוב על החברים, להחזיק אותם במהלך היום, חיים, תודה חיפה.
13: Спасибо, חברים, за...
11: תודה, חברים.
13: זה такой пробуждающий вопрос.
11: על שאלה כל כך מעוררת. החלטנו בעשירייה להרגיש חסרונות ורצונות של חבר, הבנו שכדי להצליח צריך להיות בפעולה משותפת, ולכן החלטנו לעשות כזאת פעילות שנעשה היום תורנות רמחל בעשירייה. היה לנו בזה כבר ניסיון חיובי, כל אחד יתחייב לחצי שעה ביום שהוא יהיה בתורנות רמחל, ואחר כך יעביר לאבא בתור. תודה.
14: כן, תודה חברים. אנחנו כמעט כמו יום את אחד, התחייבנו לעשות תורנות משתפת בעשירייה, שכל חבר בוחר קטע המקור שקרוב לליבו, ורוצה בקריאה שלו שהבורא ייתן בזה כוח עבור כל חבר והקדמות הרוחנית שלו, ואז ככה לקרוא עבור כל חברי עשירייה, שיהיה לו כוח לאהוב, להתמוסס בלב החברים, כדי להשפיע נחת רוח לבורא. לחיים.
15: ישראל, בבקשה.
16: כן, זה התחייבות לבקש עבור חברים, לעורר חברים, להתקלל בחסרונות של חברים, לראות בהם גדולים, לראות, לדאוג בחברים שיוכלו להיות בהכנה לכנס, והתחייבות לצרף כוונה לכל פעולה. לחיים.
15: עידו.
17: גרשון, תודה על ההפתעה. אני אמרתי שבכלל אמרנו בסדרה שנורא קשה למדוד. לא, לא, מה ההתחייבות שלי כלפי עצמי, לחשוב, להתפלל וכל מיני דברים כאלה. ונגיד, להגיד שאני מגיע למפגשים, כל הזומים, ואם לא, אז אני מעדכן דברים כאלה, או למצוא קטע, זה כן מדיד. זה ככה ההבחנות שהיו לנו.
3: כן, חברים, אנחנו תכף מסתיים השיעור, ואנחנו יוצאים ליום עמוס, שלפעמים מסית אותנו מרוחניות. אז בואו נעשה משימה יומית היום. במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. משימה יומית.
15: תודה רבה לעשיריית חיפה אחד. אנחנו נעבור לדיווח של יונתן, בבקשה.
18: אז היום בשיעור שמעתי מהרב שאדם מגיע באמת לנחיצות, שהוא פונה לחברה ואין ברירה ומוכן להכל. אז ביום שישי הזה יהיה לנו זמן להיות כאן כל העשיריות שבעולם, באותו מקום, בינינו, ולתת מאמץ, לא לדבר, רק לתת מאמץ, בהתקרבות, באהבה, עד שמתוך הלחץ תדלק אש.
19: כן, אז אנחנו שמחים ומתרגשים להזמין את כל החברים בקבוצה העולמית לפעולה פנימית ומיוחדת שאנחנו לא זוכים לעשות הרבה, ונזכה לקיים אותה ביום שישי הקרוב. מדובר בטיש מקובלים, נקיים אותו ביום שישי בשעה 16:30, שעה לאחר הסעודה הראשונה. ניפגש פה באולם הלימוד גברים לקיים את הפעולה הזו. כמו שג'ני אמר, ההתרגשות בעיצומה, כי דווקא זה הנקודה שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לאסוף חזק את החסרונות מכל החברים ואיתם להמשיך את העבודה שלנו. משודר כמובן גם במערכת הערבות. לחיים בני ברוך.
15: ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/2/2003. זהו שיעור שלישי מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. לרשותנו 15 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו קוראים בעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, הגם שהם עוד לא נבשעו שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי, ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנ"ל שעבר עליו הבית בחינות א', הסרת הרע, שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו רק מדרגת דבק, שנבחן לחצי מדרגה. כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע. ועוד אחר שנימול הוא השיג רק כלים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. אחרי הנבחן זה רק למדרגת וק. וזה נקרא מדרגת יעקב, וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה, שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, בכדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה, לדעת שיש מדרגה עליונה. ונחוץ לנו ידיעה זו, בכדי שידע שיש עוד מה לעבוד, היינו להגיע למדרגה יותר עליונה. וגם נקראת מדרגה זו בשם פשט, מטעם שעכשיו, לאחר שמל את עצמו, הוא נעשה עכשיו פשוט יהודי. כלומר, מטרם שנימול הוא היה עובד עבודה זרה, ועכשיו הוא פשוט בחינת יהודי. ונקרא עכשיו בחינת יעקב. בזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה, היות שמדרגת יעקב נבחנת שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה שהם כלים זקים, לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן בחינת ישראל, הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א' מדרגת גר שלמות הכל, ב' סחרים, ג' רחמים, ד' דרגה סתומה ועליונה שהיא בחינת סודות התורה, ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר, היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות המתחלקים לראש וגוף. הנה הראש נקרא גר, היינו כתר חוכמה בינה, והגוף נקרא זת, והם שני חצאי מדרגה. משום זה נבחן למדרגה התחתונה וק ומדרגה העליונה גר. וידוע כשמדברים ממדרגת וק, זה נקרא חצי מדרגה, וזה סימן שחסר גר. ומשום זה, כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד, מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. בית, דרגת סחרים. בכל מדרגה יש בית מיני כלים. זקים, שהם כלים דהשפעה. עבים, שהם כלים דקבלה. ולהשתמש עמהם אפשר רק אם נותנים עליהם את הכוונה דה על מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, המרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן, כשהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. והיות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג' דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין, שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. משום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת דין, שאסור להשתמש עמהם. לכן, נקבה נקרא דין. מה שאין כן זכר, שהוא יכול להתגבר בעל מנת להשפיע גם בכלים דקבלה, ובחינת הדין נעבר מהם, ומשתמש עם הכלים בעל מנת להשפיע, וזה נקרא רחמים. וזה נקרא שהדין הקודם נמתק במידת הרחמים, שזה נקרא שהוא עכשיו במדרגת מקבל בעל מנת להשפיע. לכן זכר נקרא רחמים. באמור משמע שזכרים נקראים רחמים ולא דין. כנ"ל בזוהר, כה תאמר לבית יעקב, היינו אמירה היא מצד הדין, ותגיד לבני ישראל שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י, בשם מחילתה אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מה שכתוב לנשים בלשון רכה, וכנ"ל שבחינת נקבות שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגי דין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכותב הזוהר הקדוש, שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמים. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר, וכשמתגברים על הכלי קבלה שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים ולא דין. מה שאין כנקבות שאין להם כוח התגברות על הכלי קבלה, ממילא שורה עליהם מידת הדין, ואסור להשתמש עמהם. ד. דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה. סתומה נקראת, כלומר אפילו שהאדם כבר נימול עצמו וזכה לבחינת פשט, היינו להיות יהודי פשוט, כלומר שהוא הגיע למצב שאינו עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד מכל מקום, עדיין סתום לפניו את אור חוכמה המתגלה על כלים דקבלה. מה שאין כן, מי שזכה לבחינה העליונה שהוא זכר, שיש לו כוח התגברות גם על כלים דקבלה, אז מתגלה על כלים אלו אור החוכמה, הנקרא סודות התורה. ומשום זה אומר הזוהר הקדוש, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי אגדה רומזת על חוכמה, שכתוב ויגד לכם את בריתו. ובאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמד תורה לאקום. בעניין עבודה צריכים לפרש שאי אפשר ללמוד תורה לאקום. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. רק אחר שנימול יש בית מדרגות שהם עליונה ותחתונה. היינו פשט וסוד.
1: יש לנו אחד את השני, וזהו, כי אנחנו בצורה מודעת עוזרים אחד לשני להגיע לתכונת השפעה ואהבה. צריך לנצל כל רגע שיש לנו בשביל לתמוך ולהגיע למטרה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25/2/2003.
2: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום משלבי הסולם כרחי, מאמר שקראנו קודם תחילתו, זה היה שמתחיל מחלק ששייך למסכת חגיגה, עמוד קוף עין זין, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום, שדיברנו מי זה עקום. עקום מי שנמצא עדיין ברצון לקבל לעצמו, אבל מי שמגלה את זה, וזאת אומרת הגיע להכרת הרע. כן? ודיברנו אז שיש בחינת עקום, בחינת יעקב ובחינת ישראל. שיש, זאת אומרת שרצון לקבל על מנת לקבל, אחר כך כבר תיקון, בקטנות יעקב, ואחר כך תיקון בגדלות על האחב גם כן שזה ישראל. ועכשיו הוא ממשיך גם כן בלחלק את הרצון לקבל לכמה חלקים ולפי זה לקבוע דרגת האדם, האם הוא שייך לעקום, ליעקב או לישראל. הוא אומר שהוא עכשיו הוא מחלק כבר בחינת ה יעקב וישראל, בחינת האדם, הוא מחלק גם כן לשני חלקים, לגלגלת עיניים ולאחב, זאת אומרת כבר על מנת להשפיע, שהאדם עבר את המחסום, ועובד על מנת להשפיע, שיש לו מסך, אז מסך על כלים די השפעה בלבד, זה נקרא שעדיין יש לו כוח חלש, יש עליו דין, שלא יכול לעבוד עם כלים די קבלה גם כן על מנת להשפיע, רק עם כלים די השפעה, ולמרות שזה כלים כאילו של גלגל תו עיניים, כלים די השפעה, אבל נקרא שהוא נמצא בבחינת נשים, בגלל שכוח חלש, חלש כוחה כנקיבה, כוח די להשפיע בלבד. ואחר כך שרוכש גם כן מסך על כלים די קבלה, שהכלים די קבלה בעצמם נקרא נקיבה, אבל שרוכש כוחות עליהם, מסכים עליהם, אז נקרא גברים, זכר, מפני שיש לו כבר כוח חזק, ואז פעולתו נקראת רחמים ולא דין. זאת אומרת, צריכים תמיד לראות איך אנחנו מתייחסים למצב. קודם כל, המצב קובע אדם עצמו, מי הוא, או עקום, או יעקב, או ישראל. רק האדם קובע מתוך המדרגה עצמה שהוא נמצא בה, ובאמת זוכה לראות אותה לעמיתה. ואחר כך שעובר, זאת אומרת, מעקום לקדושה, אז או שיעקב או ישראל, שיעקב זה נקרא נשים, יכול להיות כי זה גלגלת עיניים, כלימדי השפעה, כוח חלש, הוא נמצא בדין, מהגבלה שלו בעבודה, ושרוכש כלים, מסך גם לכלימדי הקבלה, אז נקרא גברים, גבר שמתגבר על הטבע שלו, ו... זאת אומרת, עובד עם האחאפ, עם כלים דקבלה בעל מנת להשפיע, ואז נקרא רחמים. לא דין, אלא רחמים. זאת אומרת, צריכים תמיד להבדיל. אנחנו מתייחסים או לכלים עצמם, או לעבודה על הכלים עם מסכים. זאת אומרת, איך אנחנו, מה אנחנו מגדירים? כלים אנחנו יכולים להגדיר, כלים דקבלה דווקא אנחנו יכולים להגדיר כנקיבה. כן, זה מלכות ששולטת ברצונות האלו. ואם אנחנו מדברים מי מתגבר עליה, אז נקרא זכר. זאת אומרת, תמיד צריכים לבדוק על הנושא בדיוק שעליו מדובר. זהו. אז ובסוף הוא אומר משפט המפתח, שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות, ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר. אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את ה... טבע לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות. נו, כן.
3: עמוד 189, שתי הפסקאות האחרונות.
2: כן.
3: מדבר פה על מצב שהבן אדם יודע שהוא נמצא במצב הנכון, שהוא נמצא במסוגל, ואז הוא צריך ללכת בחברה, והוא כותב בפסקה האחרונה, שהוא יודע גם אין בטח, הפסקה האחרונה.
2: זאת אומרת,
3: אני צריך לומר בטח שעתיים נתמין כסרון שלהם, אני אקרא צורך לצאת מהגלות, אבל לא נגמר בשלילות במעט. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת על החברה, שהוא נמצא בה, שהם עצמם עוד לא הגיעו,
2: בעמוד 189, קפ"ט, בפסקה האחרונה, אדם ש... בוא נקרא. אז אדם, אני קורא פסקה לפני זה, עמוד קפ"ט. אז אדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל, שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשה של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך שייתן לי להרגיש יותר מעט, יותר טעם בתענוגים גשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה אדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. חוסר הכרה מרוחניות. זאת אומרת, נמצא בתוך הבהמה שלו, ולא יכול להתנתק מבהמה שלו, להסתכל על עצמו מהצד, כן? לראות את עצמו מהצד, כי הוא הרי שייך בכל זאת, אם הוא אדם, הוא שייך לנשמה. והגוף שלו נתון לו רק כדי להחביא לו על, על הניתוק מהגוף, וכדי כדי שבכוח, בהגיעה, יתחבר לנשמה. הגוף זה רק ההפרעה המועילה. ואם הוא נמצא בניתוק מהנשמה, כן, אז נקרא שהוא נמצא בחוסר הכרה. חיבור לנשמה זה נקרא רוחניות, חיבור לגוף נקרא גשמיות. ואם אין בידו היכולת להתפלל, להתפלל להשם, שיעזור לו, אם יש לו יכולת להתפלל, סימן שהוא עדיין שייך לנשמה באיזושהי צורה, יש לו איזה קשר לזה, כן? לנקודה שבלב. אז אם אין לו יכולת הזאת להתפלל להשם, שיעזור לו להתנתק מהגוף, לראות את עצמו כאילו את הגוף מהצד, שכוח זר בו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם. זאת אומרת, הוא לא צריך חברה גדולה ששם כבר נמצאים מקובלים גדולים, ייכנס לחברתו של רבי שמעון ואתה מבין וחבריו, לא, אלה הוא צריך אנשים כמוהו. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, האנשים האלה, שיצא מצרה לרווחה ומאפילה לאורה. הגם שהם עוד לא נבשעו מהקדוש, הקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אין? הם לא זכו לכלום. אין? ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיעה עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה הוא יפנה לאור ויקבל עזרה, ויקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה, אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש, יש בה. מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי בעת הסט. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזה, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי. זה באמת חשוב. להרגיש צורך אמיתי, אבל ואם חברה לא מרגישה עדיין צורך אמיתי, לא חשוב, ביחד שמתגברים מגיעים בכל זאת לרצון הנכון. ועל ידם הוא מתפעל, הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות, אבל אי אפשר לקבל מהחברה, זאת אומרת, זאת המטרה, להרגיש מהחברה הרגשת השפלות, אבל הרגשת השפלות זה לא סתם הרגשת הדיכאון שרע לי, שאני מרגיש רק את הגוף. הרגשת השפלות זה שאני מרגיש את עצמי בניגוד למשהו שהוא נמצא ברוב המעלות, ואני בשפלות, נגדו, זה כנגד זה. זאת אומרת, זה לא הרגשת השפלות בלבד, זה הרגשה כתוצאה מהכרת מצבי לעומת איזה מצב נאור וגבוה. אבל אי אפשר לקבל מהחברה ההשפעה הזאת של הכלי נוסף, של הכסרונות הנוספים, אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר, שמעריך אותם בשיעור הזה, הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. העבודה, הכוונה, בלי עבודה שלו כלפי הבורא, אלא רק כלפי החברה. מספיק שיקבל מהחברה את הכסרונות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל הכסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר. וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש כסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו, אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר במה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני אקנות את החסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות. כן, נשמע. אתה יודע לעשות חשבונות. נו, תתחבר.
3: גם אדם שלא מרגיש בשביבותו, יהיה לו נוח להתאבד בחברה.
2: עוד פעם?
3: גם אדם שהוא לא מרגיש בשביבותו, למה הוא רוצה להתאבד בחברה?
2: לא, אנחנו, בעיה שלנו, שאמרתי קודם, אין אונס. אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שעל שום פעולה ומעשה הפנימי הרוחני, אנחנו לא יכולים לגשת בצורה ישירה ולקבוע משהו מעצמנו. אני חושב שכדאי לי לעשות ככה. אתה

0: לכן אני אף פעם לא יכול לשנות את הרצון שלי. מה שאלת? אז אם אני עדיין לא מסוגל להגיע, נגיד עכשיו, אם אני נמצא עכשיו, ברגע זה, עדיין במצב שאני לא משתנה ולא מקבל עזרה מלמעלה ולא מחליפים לרצון, וזאת אומרת שאני אקבל מסך ואני אכנס למגע עם הבורא הראשונה, כן, לרוחניות מה שנקרא, הסימן שאני לא מעלה מספיק צורך לזה. וצורך לזה אני לא יכול אצלי שם לסובב איזה בורק או לצוות את עצמי, להרגיש יותר רע או משהו. הצורך הזה אני חייב שיצטייר בי, שיצטייר בי, אבל לא בידי להגביר אותו. ואז הוא אומר ללכת לחברה. עכשיו ללכת לחברה אני גם כן. אז ללכת לחברה אני לא יכול סתם. חברה, נו תתחילו לעבוד עליי. אני צריך לזה צורך. צורך ללכת לחברה, זאת אומרת, אני כבר צריך באמת להיות מוכן, זה, זה, זה דרגה לא פשוטה. להכיר שאני בעצמי לא מסוגל. ושכדאי לי בשביל מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאני לא מסוגל כבר, אני יודע את השפלות שלי, ואני לא מסוגל, זאת אומרת, אני יודע כבר את הכוחות שמלמעלה אני לא אקבל, אבל המטרה היא כל כך טובה, שבשבילה אני חייב להשתחוות. אתה יודע, לא עלינו, אבל יש חוכמה גדולה לעשות עינויים לאדם. אפילו יש כאלה, אתה יודע, גם בארגונים ביקומים לביניהם, שם בקגב היה, כל מיני כאלה דברים. אז יכולים לעשות מאדם מה שאתה רוצה. יודעים בקיצור לסובב את האדם ולהשפיע על אותו ולעשות אותו כך שהוא פשוט מאבד את כל ההתגברות. אז אנחנו רואים שעם הגוף שלנו מבחוץ יכולים לעשות מה שרוצים. השאלה היא האם אני יכול להגיע בעצמי לנחיצות כזאת שיעשו לי עם הגוף באמת למה שאני מתנגד. הרי אני מתנגד לזה. ולכן שמגיעים להכרה הזאת שאין לי ברירה, שאני רוצה במה שהם יעשו עליי כך שחברה תעשה עליי את השינוי הזה, שאני לא רוצה אותו. ואני סובל וצונה את זה. אז אדם מגיע באמת לנחיצות שהוא פונה לחברה ואין ברירה ומוכן להכל. ושוב, אז מאיפה הוא ייקח עד כדי כך רצון שיעבדו עליו, שיעשו עליו הכל נגד רצונו. הוא חייב להגיע לזה גם כן בכוחות החברה. זה כתוב כבר שמלא לשמה רחוק באים ללא לשמה כזה שמתוכו באים ללשמה. זאת אומרת, צריכים להתחיל את התרגילים האלה בחברה. ולאט לאט, כל אחד ואחד, ישטוף את המוח שלו ויקבל איזו התרשמות. ודאי שחייבת להיות נכונות המינימלית מצד האדם בזה. לא שיהיה לגמרי אטום, אבל חוץ מזה אין לנו מה לעשות. כן.
1: הוא כותב שבהכרת הרע אדם צריך להרגיש שהוא הפוך, אבל בשביל להרגיש שאני הפוך אני צריך לדעת מה זה המשפיע. הפוך, כי אחרת איך אני יודע הפוך למה?
0: נכון, אנחנו דיברנו על זה שעקום, נגיד שאדם קובע שהוא עקום. והפוך מהרוחניות, ודאי ש...

0: אדם קובע שהוא ההפוך. מאיפה יש לנו לדעת שאני אקום או אני ההפך? אז לאט לאט האורות שמגיעים בזמן הלימוד, הם עושים בנו את ההבחנה הזאת. אין לך שום אפשרות אחרת. של קבלה.
1: של ניתון של
0: קבלה,
1: ואחר כך משיגים כלים של השפעה. אז זה לא מיד,
0: אז אתה שואל פשוט בסדר המדרגה מה שקורה. בסדר המדרגה קורה קודם שהאדם צריך לעשות, כנראה, אם יש לו רצונות, כן, כבר מוכנים במידה מספקת לרוחניות, כן, נגיד קו שמאל, מה שנקרא, אז הוא צריך לעשות עליו צמצום, ואחר כך חלק מהם, מה שאפשר לעבוד באביות שורש א', הוא צריך לעבוד איתם, הוא יכול להתחיל לעבוד איתם עם המסכים בעל מנת להשפיע, זה נקרא, מפני שהרצון קטן עדיין, אז העבודה עליהם זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, וזה נקרא שהוא נמצא עדיין בדינים, כי הכלים דקבלה שלו עדיין מגבילים עליו, מגבידים עליו. ואחר כך הוא עובד גם כן, רוכש מסך על כלים דקבלה. מה השאלה? אז בהתחלה זה נקרא עיבור הלוויות דשורש, קטנות הלוויות א', וגדלות הלוויות ב', ג' וד'.
1: השאלה אם
0: שהוא
1: משיג איזושהי מדרגה, אז מיד יש את כל השלושה דברים האלה, או שזה...
0: הכל נבנה כסיבה ומסובב, אחד מושך את השני, וככה זה, כמו שאתה רואה, כשאנחנו גודלים. כל הבחנה היא 10 ספירות בפני עצמה, והיא הסיבה להבחנה יותר גבוהה, מתקדמת וכן הלאה. אין לך, איפה ראית קפיצה? מאיפה היא תבוא? אפילו בין המדרגות הקטנות ביותר, הסמוכות, יש לך הפסק אינסופי, שזה רשימה חדשה והכל חדש. אין, הכל זה בצורה נבדלת. אמנם שזה תנועה בלתי פוסקת, אבל כל שלב, הקטן ביותר, הצר ביותר, הוא בפני עצמו. 10 ספירות עם כל הדברים הפנימיים שלו, עם כל העולם בפנים, כל העולמות אפילו. כן, כן.
2: אם אפשר לחזור לשאלה מקודם, למה האדם צריך לראות את החברה שלו, לא
0: כמקובלים
2: גדולים מצד
0: אחד,
2: ולא סתם שולחים בדרך, אלא כאילו החברים שלו, זה אנשים שהם רגע לפני המחסום.
0: שאלה מאוד יפה. למה אני צריך לראות את החברה שלי כמוני?
2: זה לא בדיוק כמו, הוא כותב רגע לפני מחסום, כאילו, הוא צריך לראות את ה...
0: רגע לפני מחסום, אדם תמיד צריך לראות גם את עצמו, גם את החברה. זה באמת. כי אז זה הכלי הגדול ביותר. גם בשפלות. עכשיו, למה הוא צריך לראות אותם גם כן שפילים כמוהו, נגיד? כי לא מן הסתם כתוב שאתה צריך להתחבר עם החברים, ישיבת חברים, קבוצת חברים, חברותה, לימוד בחברותה וכן הלאה, בשווים, ולא באנשים גדולים, ולא באלו שלגמרי נמצאים בחוסר הכרה, ודאי שלא. זאת אומרת, אנחנו, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, צריכים לחפש חברה. חברה זאת אומרת שאני נכנס לשם כחבר, שאני שווה להם, ויש לי איתם התחברות באותה רמה. הייתי אומר שאני צריך משהו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, כן? אם כבר להיכנס, אז להיכנס בין כאלו ענקים, שפשוט אני אדבק אליהם קצת, והם כבר הקפיצו אותי 1,000 פרסאות, מה יש? הבעיה היא שלא יכולים להקפיץ. לא יכולים, אני לא יוכל להתחבר אליהם. זה לא יועיל לי. זה לא יועיל לי. כי אני צריך לקבל כלי. וכלי אני יכול לקבל רק מאלה ששווים לי באותה רמה. שאנחנו נתחבר לכלי אחד, יותר גדול. ומהגדולים אני לא יכול לקבל. גדולים ממני זה כמו אור כלפיי, ולא כלים. אפילו כלים שלהם בשבילי זה אור. יוצא שאין לי שום אפשרות להיעזר רק על ידי השווים לי. לא פחות ולא יותר, שווים לי. ולפי כמה שאני משקיע בהם, אני ארגיש שהם קרובים עליי, אני ארגיש את החסרונות שלהם, זאת אומרת, החסרונות שלהם יתחברו אליי. ועם החסרון הגדול הזה שנוצר בי, אז ודאי שאני אפנה גם כן לאותה בקשה, מה שקודם, רק קודם לא היה לי תביעה מספקת לבורא, ועכשיו כן יהיה. כי באדם אחד התקבצו הרצונות של כמה אנשים. סך הכל מה הבעיה? הבעיה שלי שרצון שלי חייב להיות 100%. צריך להיות שלם. ורצון שלי היום לכל מיני דברים חוץ מהרוחניות גם כן. אני רוצה אותו נגיד 10% מהחיים שלי. אבל עוד כל מיני דברים. כן, אני חושב על כל מיני מטרות אחרות, על כל מיני הנאות קטנות שלי. המתח שלי לרוחניות הוא לא מספיק. חיסרון לא מספיק. אז אני צריך בתוך עצמי לקבץ 10% מה שיש לו, מה שיש אצלו 10% גם כן. לא, אין לו יותר, בסדר גמור, כמוני. אבל 10%, יש לו מ-100% רצונות, 10% יש לו לרוחניות. אני צריך אותו. וממנו, וממנו, וככה זה קורה. פשוט מאוד. ואני בעצמי לא מסוגל להגיע למצב שיהיה רק 100%, כי יש הסתרה. פשוט מאוד. העניין הוא שהרצון שלי הוא פונקציה של התגלות האלוקות. הבורא נסתר, ואין לי ברירה לקבץ עליו חיסרון, אלא רק מהמדרגה שלי, ללקט אותו מכל אחד ואחד כמה שאפשר. כן?
2: איך אני מתלבש על החיסרון הזה? איך אני יודע למצוא בדיוק את הנקודה הנכונה אצל החבר, לתפוס אותה ואת זה לשאוב אליי?
0: זה רק בחיצוניות. חבר שלך גם כן, הוא לא חייב להביע לך את כל מה שיש בליבו ולגלות לך כל המצפני ליבו. הוא צריך פשוט להיות איתך כמוך, כמו שאתה איתו. זהו. זאת אומרת, בצורה כללית לדבר על גדלות האלוקות. היתר זה נעשה בלי לעבור מפה לאוזן. כן. לא, לא, אתה בכוונה, אמנם שיודע מראש שהם כמוך, אין כאן שקרים, אתה לא צריך לשקר. אתה הולך בצורה תבונתית כאילו, כן, הגיונית, לבנות כאן איזשהו מערך מיוחד, שאתה יודע שהחבר הוא שווה לך, אבל כדי להשפיע אליו אתה חייב להיות גדול ממנו, כדי להשפיע אליו, וכדי להתקבל ממנו, אתה חייב להיות קטן ממנו. אז אתה עושה את המשחק הזה. עד כמה שאתה רוצה להשפיע אליו, אתה תהיה יותר גדול. זאת אומרת, זה כבר בא מלכתחילה, לא שאתה רוצה לשלוט עליו. עד כמה שאתה רוצה לעזור לו, שדרכו תעזור לעצמך, אז זה מחייב אותך להיות גדול, כי כביכול להרגיש בא להשפעה עליו. זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם נמצאים בביקורת שלך, וזה לא שאתה עושה אותם מרצון. אתה פשוט מחייב את עצמך לעשות את זה, לבצע כך. זאת אומרת, כשאני בא לחברה ואומר, חבר'ה, תפסיקו את השטויות, בוא נתחיל קצת להתחזק וכן, זה לא שאני רוצה עכשיו ככה להרביץ להם את זה. אלא פשוט זה הכרחי, אני מחייב את עצמי, אני כאילו עושה את זה נגד הרצון. וגם כן השפלה שלי. אז אני בכוונה, בצורה מלוכתית, נגיד, כן? משפיל את עצמי ומוכן לשמוע, ואני רוצה שמה שהם ידברו ייכנס לי לאוזן. כך עושה כל מיני כאלה מאמצים חיצוניים. הכל בחיצוניות, אבל אני הולך לעשות את זה בצורה חיצונית, כי זה דורשים ממני וזה ישנה גם, ובפנימיות זה יקרה. בוא נגיד כך, זה האפשרות היחידה דרך הגוף להשפיע על הרצונות. מפני שאני כאן כבר עובד בעבודה הזאת בהשפלת הרצון. אני כבר לוחץ על עצמי. אני כבר שם את האני שלי, את המטרה, יותר גבוה מהמצב שלי, מהרצון שלי, הבאימי. אני מתחיל לשחק אותו למען המטרה. יותר גבוה, יותר נמוך. כן.
2: זה הבדל בין להשפיע בחבר אחד או בחברה כולה?
0: הוא כותב בעל הסולם ברוב העם הדרת המלך. ודאי שעם חברה גדולה כמה שאפשר. זה לא שאני אאבד את עצמי בתוך החברה וחברה תראה לי כמו יער. אני מבין ש... אלא אני צריך אנשים שאני ארגיש אותם כקומנדו, כקבוצה לפניי, מולי.
2: כדאי לי יותר נניח, מה כן, זו שאלה קצת מבוכחת, אבל בכל זאת, כדאי לי יותר נניח לבשל מרק לכולם, לחברה כולה, ואז להשקיע, מכניס את עצמי בתוך החברה כולה, משקיע את עצמי בחברה כולה, או לבחור פרט
0: רע ולעבוד כנגדו
2: מולו, ולקנות את
0: החסרונות
2: שלו.
0: לא, לעבוד רק עם החבר אחד זה לא טוב. זה יכול להיות... יכולים לשקר לעצמם. בנפרד, עם כמה, בכל זאת. 4, 5.
2: לזה אני יכול לקבל את החסרונות בצורה יותר אפקטיבית, מאשר שבכללות אני משקיע בחברה כולה, או שלמשל אני עושה מרק לחברה?
0: לא, הייתי אומר שאני רואה השקעה שלכל אחד שנמצא בחברה, אני מוכן להשקיע בשווה. אז אני לא לוקח בחשבון מה הפרצוף שלו ומה הבעיה שלו ועד כמה הוא נמצא בתכונות שלו שהם אני לא מבין אותם ומנוגדים לי, אלא כל אחד בנוי בצורה חיצונית, בצורה אחרת, אולי רחוקה ממני, אבל הוא נמצא כאן בגלל שיש לו אותה דחף, ודווקא בגלל שהוא קצת שונה ממני, אז השוני הזה דווקא שיתווצר בי כלי שלו, אז זה ייתן לי יותר ההבחנות, פער בין הכלים שלי ושלו, בין הדעות, בין הרצונות, זה ייתן לי יותר עושר ועוצמה לכלי שלי. זאת אומרת, בהחלט צריכים להתייחס ככה, חברה זה בכלל דבר שזה שווה. מכל הבחינות זה שווה. זה פשוט מנסים להתחבר עם הלב של החבר.
2: בכלל איזה עניין, איפה לחברה יש כלים בפני עצמה, כי לפי השיטה הזאת יוצא שכל פרט, יש לו איזה משהו מאוד אגואיסטי, כי כל פרט עובד כנגד החברה בשביל להגדיל את הרצון שלו.
0: בטח, בטח שאני עושה רק מטעם האגואיזם שלי, אני רוצה להגיע לדבקות עם השם, אני רוצה ליהנות מזה, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה את הנצחיות. אלה, מה אתה חושב? מה אני צריך להיות?
2: אז החברה בפני עצמה, יש לה איזשהו קיום?
0: גם חברה בעצמה היא אגואיסטית, ואפילו זה שהיא מרביצה שם רעיון שלה ברבים, זה מטעם האגואיזם שלה, שהיא רוצה להוכיח לכולם שרק היא צדקת וגבוהה יותר מכולם. למה לשלוט את עצמנו?
2: הבעיה היא לא אגואיזם, הבעיה היא חברה, כי בכלל איך אפשר לראות את הדבר הזה?
0: אנחנו נמצאים, אנחנו עוד לפני לא לשמה, כמו שרבש כותב, שכמה שחושבים לשמה גבוה, לא לשמה זה עוד יותר גבוה מה שאנחנו חושבים. אז מה? אני לא צריך להתבייש מזה שאני אגואיסט ושכל הנטיות שלי הן אגואיסטיות. אין לי דבר אחר אלא להתחיל בצורה כזאת. והאגואיזם זה בכלל לא... האגואיזם בעצמו הוא לא חיסרון. זה לא... דבר שמועיל, אין בו שום דופי, הייתי אומר. זה פשוט כלי, זה אמצעי ממש. עליו צריכים לבנות. וגם כן שאני רואה על פני האגואיזם כל החסרונות, אז זה לא בתוך האגואיזם עצמו. זה, מזה אני רואה יחס שלי לבורא. הרצון לקבל שבורא ברא, אין בו שום חיסרון. זה שמתוך הרצון לקבל הזה אני מתחיל לראות היחס, כוונה על מנת לקבל, אבל כוונה על מנת לקבל זה, הבורא לא ברא כוונות. לכן... כן, ציון. זהו? כן.
2: נימני. רוצה להגיע, אתה אומר, אנחנו עדיין לא נמצאים אפילו במצב של השלא נשמע. שלא נשמע פעם, אני שמעתי שאתה התארת בתור זה שכבר יש לבן אדם בתור הקבלה שלו איזשהו רצון כזה, לכלוך, לא משנה.
0: בעל הסולם, בהקדמה לתעש, כותב, מה זה נקרא לא לשמע? אז הוא כותב, לא לשמע זה נקרא שאדם נמצא ב-95%, נגיד, ברצון לבורא, ממש, אבל 5% יש לו רצון להרוויח לעצמו גם כן, שיהיה לו רווח מזה. ותולכים לאיזו עסקה, אני עובד אצלך, אתה איש עשיר מאוד, אני עושה בשבילך איזו עסקה ענקית, ויש לי מהעסקה הזאת 1%. אם זה מיליארדים, הלוואי עלינו, אתה יודע, 1% גם כן טוב. טוב, זהו. אז אבל אם זה יש לי 1% הזה מהעסקה, אני עושה בשביל 1% הזה, נכון? אחרת הייתי עובד אצלך. זה נקרא עדיין לא לשמה. אבל לא לשמה שמתוכו באים לשמה. אז מה אתה שואל?
2: אני לא מבין את ההבדל הזה בין זה. זאת אומרת, זה גם כן, זה הרי נטו, זה לא משנה שכאילו נראה לי שהוא יקבל 99%. אני נטו, לא אכפת לי מה הוא יקבל, אני נטו מסתכל רק על הרווח שלי. זאת אומרת
0: שבסופו של דבר תמיד אנחנו נטו נמצאים ב-100% רצון לקבל. איך זה יכול להיות שיש איזה מצב שהוא קצת לפה וקצת לשם? או שעברתי או שנשארתי, אבל מה זה המצב הזה שיש לי בתוך זה, כאילו איזה מין... זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, איך יכול להיות כזה כלי, כזה רצון, שב-99% אני אהיה ברצון להשפיע לבורא, וב-5% אני אהיה ברצון להשפיע לי. הרי יש כלי שיכול להיות בשני הצדדים של המחסום, או רוחניות או גשמיות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע, לא יכול להיות ככה. המחולק לא יכול להיות. אין? יכול להיות שיש לי כלים עדיין בעל מנת לקבל, אבל אני עשיתי עליהם צמצום, והם אצלי כבר לא על מנת לקבל. אני לא משתמש בהם, זה כבר לא על מנת לקבל. אבל להיות בקדושה ובקליפה יחד אי אפשר, כי אין חיבור ביניהם. וכאילו האני שנמצא בקליפה והאני שנמצא בקדושה, זה איך יכול להיות? האני זה נקרא הכלי. אי אפשר. אז אתה שואל, אז מה זה נקרא שאני ב-99% לבורא וב-1% אחד אליי? האמת שכל ה-100% אני אליי. רק מוכן לחשוב על הבורא ב-99%, כן? מפני שאחוז אחד בא אליי. וזה נקרא לא לשמה, שמתוכו באים לשמה. זה הקדמה לתעס. הוא כותב שם, שאם היה יודע מראש שמהפעולה הזאת שהוא מוכן לעשות לבורא לא יצא לו כלום, אז היה מתחרט על הראשונות מתחילה ולא היה עושה שום דבר. זה נקרא לא לשמה טוב, הלוואי. זה ממש, להגיע לזה זה דבר טוב. לא, היה שם האחרון, הבלונדיני, כן. לא שומע. אני רוצה לשאול שאלה שקודם. לגבי מלכות, אם אנחנו
3: מדינה, עד שהמצב הזה תשמעו בשבילת הכלים, אחרי תקשורת עם מלכות מדינה, מה זה לתעצמאים, זאת אומרת, אם לא יצא אותה, מה מביא את הפרעות של מלכות מדינה?
0: מה מביא חיסרון של מלכות לבינה? איזה פעולה מביאה חיסרון של מלכות לבינה? כן? הפעולה היא פשוטה, שנקודות דסק מתחברות עם נאי דגלגלתא, שנקודות דסק זה בינה, ונאי דגלגלתא זה מלכות, ובחיבורם יחד יוצא שנקודות דסק ממלאות את המלכות, נאי דגלגלתא, ונגד דגלגלתא משפיעות רשימות ד' ג' לנקודות דסק. זה עדיין לא חיבור, אבל זה כבר השפעה אחד לשני. זאת אומרת, מזה בינה מקבלת הגבלה. היא כבר חייבת לצמצם את האחאב שלה, נקודות דסק מצמצמות את האחאב שלהם, כדי לא להשפיע למלכות. למה? כי נעיד גלגלתא מהירות לשם ואומרות, אנחנו לא רוצים לקבל אור חוכמה. אסור לנו את זה לעשות. אז בינה, נקודות דסק, כן? מצמצמת את עצמה ואומרת, אני כבר לא מקבלת באחאב שלי. אני יכולה לקבל רק בגלגלת עיניים שלי. רק את חזה דגופה. את בינה דגופה דרך הזה. וזה נקרא צמצום בית. זאת אומרת, צמצום בבינה לא להשפיע למלכות, מפני שמלכות לא מסוגלת. אז בינה כבר מתחילה להבין שמלכות לא מסוגלת. אבל זה רק הבנה כזאת. אסור וזהו. עכשיו, בינה צריכה להתרשם מכל מיני התכונות שיש במלכות. למה מלכות כל כך מוגבלת? איזה דברים יש לה? ומה אפשר לעזור לה בכל זאת? האם ישנם דרכים לתיקון? כי סוף סוף המלכות היא הנברא, ובבינה אין יותר דאגה מאשר על מלכות, עוד מדל בחינת דור ישר. אז כל הדברים האלה הם כבר נעשים על ידי בינה שהיא נשברת עם המלכות יחד. לא, אבל תתאר לעצמך איך בינה מתכננת עכשיו את פעולת השבירה. זה היא מתכננת. מלכות מבחינתה זה רצון לקבל, שרוצה להפוך את עצמו ללהיות כבורא. וזה בלתי אפשרי. וזה בלתי אפשרי. בינה מלכתחילה בנויה למלות את המלכות. אמא רוצה למלות את הילד, זהו, לתת לו, לתת לו, לתת לו. עכשיו פתאום הוא מתחיל לדרוש ממנה דברים שכביכול אין לה. אין לה. הוא רוצה להיות, לא כמו שהיא בנתה אותו, הוא רוצה להיות עם כוונה על מנת להשפיע. היא לא עשתה את זה. לכן בינה חייבת לפנות אחר כך לאבא. ולקבל, ורק על ידי אור דאבא מתחיל להיות תיקון המלכות. לא על ידי אמא. זאת אומרת, על ידה, אבל לא על ידי כוח שלה. ואז היא סובלת, מפני שהוא מבקש והוא רוצה בכלל לא מילוי שלה. הוא לא רוצה מילוי שלה, היא מגלה פתאום שמילוי שלה מזיק לו. זאת אומרת, אם היא תעבוד עם האחה בשלה, זה יהיה נזק למלכות. אז היא צריכה עכשיו לחשוב איך אני מצילה את הבן שלי. אין? אני יכולה להציל אותו רק אם אני אדע כל החסרונות שלו החדשים. החסרונות החדשים שלו זה לא הרצון לקבל. רצון לקבל היא יודעת מה שיש במלכות. היא בנתה את זה, היא הלידה את זה, מה יש לה לדעת. היא צריכה עכשיו לדעת את החסרונות האלה בעל מנת להשפיע. כוונות בעל מנת להשפיע, שהם נולדו מתוך מלכות עצמה. מזה שמלכות עצמה הכירה את עצמה כנגד הכתר, כנגד האור העליון. בינה לא מכירה את זה, בבינה אין חיסרון הזה. לכן היא אומרת, אני חייבת לקבל חיסרון של המלכות. אם אני לא אקבל חיסרון הזה לתוכי, אני אף פעם לא תבין מה זה נקרא בעל מנת להשפיע שחסר לו. אז היא הולכת לשבירה. מה זה הקשר, מה זה השבירה? הקשר, מה שיש בבינה, עם אותו על מנת להשפיע של מלכות. אותו על מנת להשפיע של מלכות. ואז היא נכללת, לא מרצון לקבל סתם של מלכות, זה לא בעיה בכלל. אלא היא נכללת משבירת המסך, משבירת הכוונות בעל מנת להשפיע, שמלכות רוצה אותם, או עכשיו בינה מבינה מה צריכים לעשות בכלל. והיא עכשיו מתחילה לפעול ולתקן את המלכות, שיהיה במלכות כוונה על מנת להשפיע. מלכות בעצמה רק רצתה את זה, אבל לא יכולה להצטיית בזה. בינה בעצמה לא ידע בכלל מה זה. לא ידע מה זה על מנת להשפיע הזה שמלכות רוצה. יש לך רצון, כן. אני רוצה, אני יכולה למלות אותו, למלות? לא. למה לא? אתה מבין? אז עכשיו סוף סוף אחרי שבירה היא מבינה מה זה על מנת להשפיע שמלכות רוצה, ומתחילה כבר לבנות מנגנון מעצמה, שזה לא על ידי סג, אלה פרצופי שערות ועולם האצילות, כן? מתחילה לבנות מנגנון איך לבנות במלכות כוונות על מנת להשפיע. וזה כל התיקון. הרצון לא חסר. רצון לא נעלם, רצון רק מעלים אותו לאט לאט לתיקון בהתאם כמה שאפשר להוסיף עליו מסך, כוונה על מנת להשפיע. אז זה הכל עושה בינה, היא מעלה את הרשימות, חסרונות, ועושה עליהם מסכים. ונעשה כלי חדש, שבו מתמלאים כבר את האורות, שכבר הכלי הזה, עם האור הזה יחד, זה ממש דמות הבורא. לכן מלכות נקראת תמונת השם, דמות השם. אז מה אתה שואל? בינה אף פעם לא נמצאת בנתק עם מלכות. כל הקיום שלה רק בשביל מלכות. רק בשביל מלכות. ובכלל כל התת ראשונות, הן רק קיימות בשביל מלכות. בכל אחד בהם יש רק רצון להשפיע בלבד. אלה בכל מיני אופנים. למה בכל מיני אופנים? כדי לבנות את המלכות שתהיה דומה לכתר. יש לנו כתר, מלכות, ובאמצע כל מיני הבחנות, כל מיני התייחסויות של כתר למלכות. למה כל מיני? למה לא, לא, בכלל למה צריכים את זה? כדי להפוך את המלכות שתהיה דומה לכתר. אז אנחנו צריכים כל ההבחנות האלה באמצע, שכל אחד בהם זה רצון להשפיע באופן שונה. נו, אז מה שאני רוצה להגיד, אל תעזוב את הבינה, בה יש כל הפתרונות למלכות. למה מלכות מה?
3: למה מלכות רוצה חיסרון?
0: למה מלכות רוצה?
3: למה מלכות רוצה קשר?
0: למה מלכות רוצה קשר עם בינה? אין לה שום קשר עם אף אחד אחר. זה בינה בשבילה זה הכל. בינה זה מולידה אותי. בינה זה נותנת לי את הכל. חוץ מבינה אני לא רואה שום דבר מעליי. בינה זה נקרא אלוקים. זהו. אז מי עוד אני צריך, פשוט לא קיים בשבילי אף אחד, שום דבר בכלל, אין חוץ מבינה. בכל מדרגה ומדרגה מלכות מסתכלת על הבינה. אין על מי יותר להסתכל. איך התינוק? מי יש לו בעולם חוץ מאמא? זה בשבילו הכל. גם אנחנו מחפשים כל פעם את השורש שלנו. הרצון לקבל מחפש כל פעם למי להידבק. כל פעם. כמה שאתה רואה את כאלה, פתאום מצ'ו כזה וגבר, בו יש את החיסרון הזה עוד יותר, להיות תינוק ולהידבק לשורש. בגלל זה הוא ככה נראה כזה חייב לעשות קומפנסציה בתוך עצמו על החיסרון הזה, אז בגלל זה ככה. זהו, זה נראה גיבור, נראה גדול. כולנו רוצים רק, מחפשים רק את השורש. זה הטבע. משם יצאנו, לשם, רק לשם יש לנו כל הרצונות. אז מלכות ודאי שמחפשת את בינה. נו, נלמד.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: קודם כל אדם צריך להגיע להרגיש את מצב השפלות, אבל לא סתם להרגיש שפלות שהוא בדיכאון או רע לו או משהו כזה, אלא זה צריך להיות בניגוד למשהו גדול יותר שממנו הוא מקבל את ההרגשה שהוא נמצא בניגוד לדבר הגדול הזה. ועוד שמעתי שצריך להיות חיבור בין שווים, כי ככה אנחנו יכולים לרכוש אחד מהשני כלים. אדם לא יכול לקבל מהגדולים ממנו, זה בשבילו כמו אור. הוא צריך לרכוש את הרגשת הכלים, דווקא משווים.
6: כן, להמשיך את הכיוון, לראות את החברה ואת עצמי כרגע לפני המחסום, כל הזמן להיות בהתרגשות הזאת. השפלות היא מדידה למצב, השפלות היא מדידה למצב שלי. בין המצב שלי לבין הרוחניות. וככה בעצם אנחנו צריכים להרגיש כרוחניות, כדבר הגבוה ביותר, ולמדוד את עצמנו איפה אנחנו נמצאים. אני שמעתי הרבה במהלך כל השיעור על העניין של ההבדל בין חיסרון לכוונה על החיסרון, שחיסרון זה לא דבר שלילי, שאנחנו כחברה, כעשירייה, כקבוצה, אנחנו קבוצה אגואיסטית, וזה בסדר, וזה הטבע שלנו, רצון לקבל, רק אנחנו צריכים באמת להגיע לתפילה ולהיות משפיעים גם.
7: כן, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שקונים את החסרונות של החבר, לכן אנחנו צריכים לקנות את החבר, אני משקיע בו, הוא נעשה יותר קרוב אליי, ואז מתחיל להרגיש את החסרונות שלו. אין לי ברירה, ממש ככה, מתוך העבודה הרציפה הזאת, אנחנו קונים את החסרון של החבר.
8: ההתקללות הזאת בינינו, החסרונות האלה, זה עיקר העבודה, כמו ואהבת לרעך כמוך, שזה מה שמאפשר לנו לבקש את העזרה מהבורא, שיעזור לנו, שנוכל לקבל את האור בתוך הכלי המשותף הזה שאנחנו בונים בינינו.
9: כן, גם בסדנה הזאת אני מרגיש שקיבלנו מלא מהשיעור, אבל בתוך זה שחברים מדברים, ורב דיבר על על האוצר המיוחד שיש לנו ברוחניות, שזה רק לאסוף חסרונות, זה גם כן לשמוע ולהבין ולקלוט את הכלים של כל אחד ואחד מהחברים, את הדרך של החסרונות שיש לכל אחד, את מצב הקליטה לפי זה שמתלבש על החסרונות, להתקלל מכם, כאילו לאסוף את זה גם כן, ממש להתאשר מכל מה ששומעים, וגם מה שחשבתי שחשוב ששמעתי בשיעור, אז החסרונות שלכם היא תוספת גדולה ביותר.
10: הכל בסוף תלוי בכוונה שאנחנו רוצים לרכוש, וסביב זה כל העבודה שלנו, איך לעזור אחד לשני ולכל העשירייה להגדיל ולהחשיב את הכוונה הזאת על מנת להשפיע, שרק בזה צריך להתעסק, וזה שיש רצון לקבל, וזה שאנחנו רוצים ליהנות, וזה שרוצים להרוויח לעצמנו כל הזמן, וכל זה צריך לשים בצד, ובכלל לא להתעסק עם זה, כי זה הטבע וזה הגשמיות, אלא כל העיסוק שלנו צריך להיות רק ב מהו אותו כוח השפעה שאנחנו רוצים להשיג, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני להתעסק רק בזה.
11: כן, שמעתי שאדם, כל אחד מאיתנו עובד לפי הרצון שלו ויכולת להתגבר על הרצון, ואין באמת דרך לעזור בזה אחד את השני, אבל אנחנו יכולים לתת לאחד את השני חסרונות, דווקא חסרונות, שאחד לא יכול לתת לשני כוחות, אבל כל אחד יכול להוסיף את כל לקחת את כל החסרונות מחברים, ועם זה לפנות לבורא, שזה יהיה לו פנייה ורצון וכלי יותר גדול, כזה מתאים לתפילה ולתשובה. וגם היה נקודה על זה שאני צריך להיות בין שווים, זה החברים, כי אנשים הגדולים ממני הם כמו האור בשבילי, אפילו חסרונות שלהם, אפילו כלים שלהם הם כמו האור, הם לא באמת בשבילי כלפיי כמו כלים, אני לא יכול מזה מרוויח כלי רוחני אמיתי. גם כתבתי פתק כזה שאם אני לא משתמש בכלים שהם בעל מנת לקבל, עשיתי עליהם צמצום, אז זה כבר לא על מנת לקבל. וזהו, ובסוף היה על זה שאנחנו תמיד מחפשים כל פעם את השורש שלנו, והרצון לקבל הוא מחפש למי להידבק, וזה בא מהשורש שמלכות היא תמיד מסתכלת על בינה, וככה הכל בעולם שלנו.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק א', עמוד 340, דף שינמם, אור פנימי, אות ממוו, דבר המתחיל, והרי עתה נשלם בחינה הראשונה. לפני כן נקרא ביחד בתלמוד 10 הספירות, חלק א', עמוד 337, דף שינמד ז', את אות ממוו. אות ממוו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות. והנה הגיעו כל י' אורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: אם אנו אומרים מותי בחסד, מותי בתפארת, מותי בהוד, אז החוכמה שבחסד, איך עובר לתפארת אני שובר? על ידי גבורה, הייניק, גבורה מקבלת את החוכמה דמה, שולה למעלה, ואשר נותן תפארת. אז לפי שיש לו חוכמה, משפיע החוכמה למי? לנצח. זה נקרא נצח חולי בתפארת, ואשר הצלה נותן להוד. אותו דבר נגיד להפך. זמן שיממותי בגבורה, אז אומרים שהגבורה נותנת את השדים שלה למי? לנצח, איך עוברת. אומרים גם כמו זאת, לא ימותי בתפארת. אשר שתפארת, איך וכמו זה גם כמליו, אני לא משנה זכר על באמצע. אלא מה, בכל המדרגות, בזמן כל מדרגה, משל, גבורה נצח יסוד. אם יש למורדך סעדים, הם עולים בשם. אם יש חוכמה במדרגה, הם לא עולים בשם. אבל יש להם. רק מה לא עולים בשם? זה נקרא שמה שאלה הייתה, אם אני אומר מותי בקטע דלת גימל, איך מושפע מדלת גימל לאלף שדים? דל גימל, צריך להיות גימל בית, בית אל וכך אלף. או שהיה כאן אותה סדר, והוא לא מדבר מזה, או שיכולים לומר, כמו שהיה בגלגלתא, מה היה בגלגלתא, שבחינת דלת לא היה בראש, היה נלתח אחר, בראש היה משפיע, בחינת א', נקודות. אז הראש משפיע דלת, ג' ב' א', והראש יכול להשפיע א', אבל זה הלגים מהי במדרגה. אם כן יכולים בקר, שהדלת ג' לג' ב' לא משפיעים, ולא לב' כן משפיעים. או שלא, הוא למור מהפרט המועד. והייתו, נשלם פני ראשונה. מה זה פני ראשונה? שהיא מציאות, הספשטות, כלומר, מציאות הספשת הבית, המכין לפרס אבדק, שלמר את הסדר שתעלו בקטר חוכמות ולמותי. מותי בקטר, אז בכל המדרגה אין סוך חוכמה, בטעמו הקטר שהוא יפונף למעלה, וכן להפך, שמותי בחוכם יש חוכמה בכל המדרגה. והנה, הגיע כל יתורות עת המלכות. כך לומד דבר הרב. מה הוא מוסיף על זה? למה כתוב? היה תוניס של פנית הראשונות, שמצית לספשטות, אז היא מפרש, כבנתו ספשטות האפ. אך כך אומר הרב, והנה הגיעו כל יתורות עת המלכות. מה מוסיף בזה? נראה למטה. כלומר, אנחנו לומדנו, הגיע כל יתורות עת המלכות משמע, שמהר עכשיו כל הספירות מכתר עת המלכות מהר עכשיו. אבל מה למדנו עכשיו? למותי בקטר, למותי בחוכמה מבינה ובחסד, ולמותי בגבורה, למותי בתפארת, ולמותי בנצח, למותי בהוד, ולמותי ביסוד, למותי במלכות. איך אומר שמיוק עכשיו כל עץ הספירות? מה כתוב? הנה הגיע כל יתורות עד המלכות, אבל באמצעי יש הפסקות. לכן הם בפעם כלומר, שהגיעו אז דחות עד קומת המלכות, מה שם יתור כבנתו, שכל פעם ופעם יצא מדרגה חדשה, עד שהגיע לקוימת מלכות, וגם מקוימת מלכות נזדחך. זה שמה. כלומר, שהגיע הזדחות על קוימת המלכות, אשאס, נמצא המסך נקי, מכל עיוות שמבחינת הגוף. אשאס נמצא המסך נקי, מכל עיוות שמבחינת הגוף. אנשי מביט בגוף שיוכל לשמש אותו ולקבל אותו במנת להשפיע. אם כן, לא משמש עם עיוות. זה נקרא שלו למעלה גם עם מקומות, כבנתו עד שצירתו שווה לפנית המטה שמח שדה ראש, שלא מקבל שום דבר, שזה נבחן לפנית המטר שומר של ראש, זה נקרא, שזה נבחן שאלה שם, אף הפי שיש מקומות. מה כאן אני בדרגה? שלא מקבל כלום מסיבת שאין לו מסע, שאין לו, שאין לו יכול לתת כוון המלט להשפיע. שזה, כן, מה היה שם? שזה נבחר שלוש ונכלל בעדיבות לפסיק במהל של ראש. שום בראש למדנו אין נפסיק של המסע, חוץ לגיל משום דבר. אשאז, שהמסע חמישימות עולים למלכות הראש. יש כאן שני דברים. אחת, שמלכות הגוף, בית, שנכל למעלה דרוש שהוא הביא שממטה למעלה, שהוא בעצמו יכולות להמשיך לו ולעצור זווית דקה ומסך ולעלות אותו חוזר במשפש בראש וגוף. עמי עלה מחד הגוף, זה שאומר. בזמן שנעשה זווית בראש על כמה שהתחת יכול לקבל, שזה נקלפי ראשים של תחתון, אשאוס חוזרים ממתוררים הראשים של ספירות הגוף, הקלים בו בכל מיטביותם, ושוב מתאווה בעיריות מבחינת הגוף, שכבר ניכר שהוא באחד הגוף. ובזה חזר ונשתנה צורתו אמר שבראש. ונבחר על כן שיוצא משום ונבדל לעצמו למדרגה חדשה. אבל כאן חסר, תעצם לא מכך. אך הכר שירת למטה בגוף. מדוע ירת לגוף? מדוע עלה שאין המסך? אשר כלמסר דלגים הוא שנעת לי בראש, ניכר שהוא מקבל, הוא כבר יתחיל לקבל. לחיות למטה, אבל יש כשהמתקהלות מה שנכלבי בצלמטה למעלה, שזה כלמס הזיווק. זה שמבואת, צריכים לומר חסר כאן, היה כאן התקהלות.

0: ביביץ' בגולגלתא, מה יש לה עכשיו? מלטה מדווק על פני ג' מבחינה ד' ניסי מלטה מסיימת מבחינה ג' כמי קיבל מכל מי וצמטה למעלה מי היה נושא מלטה מבחינה ד' אותו הדבר כאן מה יביטאי באפ מבחינה ג' נמצא שמלך ותאבו מבחינת ג' שאלת לרוא בזה שלא קיבלה שום דבר שנעשה עכשיו זיווג בראש נגיד על ג' ב' כבר ניקה שגיף היא מקבלת חוזרה למטה בגוף מלכות שידה בחזרה איזה מלכות עם דיוויות שנקרא מלטה מסיימת נקרא מלכות לטאבו לתור רבה מה שנכללה מביא שלמטה למעלה בראש אם כן נעשה עכשיו מלטה מזווגת על כמה דיוויות הרבה דיוויות זה שומר ואז יוציא עליו זיווק עליון מה משקועים חדשה של איזה סביות אל הגוף יש ראש וגוף וכך עשה הוא מקצר הלאה הוא מדיבר שם שפרינה אחרונה אין מנחת חשימו וכמי שפרינה אחרונה דאפ שבכאן היה פרינה ג' נמצא שפרינה ג' שי נכל במצחי דטאבו שאלה למעלה מניח חשימו ויאל כי אין הקלילי במסך והרשימה היו יותר גדולה שבו הוא פרינה ב' ולפיכך כשחזר המסך ולתאווה בתוך התקללותו בזיווק של ראש לא היה יכול לתאוות יותר אלא את פרינה ב' מדוע יותר לא נשאר שימות שיוכל לקבל יותר נחלש על ידי הביצה של פנימי ומקיף נמצא עקומת יותר שום לא הגיע אלה עד קיימת הבינה כנודה וזה נקרא בדבר הרב הבחינה ב' של הספשת האור אחרי סתלקותו פעם שני נקרא פרצב שק הוא הוא אומר, תסתכל באות ממזי, ויאתה הבחינה ב' היא פשוטה, אז ישראל זה בחינה ב' זה בחינה ג' זה פרצב הג' אז הוא בחינה ב' של מילו הגלוגלתה, בחינה א' היא אפ, בחינה שנייה שממלא אותו, סרק. הסיר מהתחיל אות ממזי. נתחיל דף שימם, עוד ממזי ויתה הבחינה ב' היא פשוטה מה זה בחינה ב' הוא לא אומר כי אתה חזר להיות מתי בקטע ואז לא אמרתי בחוכמה, הבינה וחסד, אמרתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, אמרתי בנצח, למדתי בהוד, אמרתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחיל.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נכונה מובילה לתפילה, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע, בתאריך השישי לחמישי 26, שיחה עם הרב לייטמן, השקעה נכונה מובילה לתפילה.
1: ראיתי מאיפה 12, ואז ראיתי איזה שיחה, אתה יודע מאיפה 12, זה ג' קווים, קו ימין, שמאל ואמצעי, ודלת כיוונים, שזה נו, כמו אצל אברהם שם, לא יודע, כנראה שזה דלת בחינות. ואז זה 12, ואז למה זה 1000? למה 12,000? 1000 כי זה חוכמה. זאת אומרת, מלכות זה יחידים, ובינה זה מאות, זה רמפין עשרות, בינה מאות, וזה 1000 חוכמה. אז השאלה באמת, כאילו, האם מקובלים המציאו את השפה הזאת, שנגיד 12,000, 1000 זה חוכמה, כאילו מישהו ישב וכמו ש... נמצאים שפה, ואז אחר כך כולם לומדים ממך את זה. או שגם לפני הרי ידעו את זה, וגם זה פשוט טבעי ככה בא להם וזהו. מאיפה זה?
2: לא, לנו לא בא בצורה טבעית.
1: אבל הם גילו את זה בצורה טבעית? נגיד שמישהו שאלף זה חוכמה, ודווקא 10,000 זה כתר, ולא יודע, זרמפן זה עשרות. ואז ביתם לזה הם כתבו כל התורה, למה זה 70, למה זה שם, כל המספרים האלו זה הכל עוצמות של הקשר ביניהם.
2: כן.
1: אז כאילו מאיפה הם ידעו את כל הגימטריות האלו, כל החוכמה הזאת, כל השפה הזאת?
2: מאיפה הם ידעו?
1: כן, מאיפה המילה הזאת, כתר, חוכמה, הרי מישהו הראשון שכאילו קבע, הנה, זה עכשיו נקרא כתר, זה חוכמה, וזה עולם הניקודים. אם הייתי לוקח תלמוד עשר הספירות והייתי מקריא את זה למשה רבנו, הוא היה מבין את השפה הזאת של כתר, חוכמה, בינה, ניקודים, אור חוזר, או שזה פתח הרי ולפניו עוד לא היה, לא השתמשו בכזאת שפה.
2: זה היה ארוך והוא היה מבין וזהו.
3: אם אני מבין את השאלה של מושי, שאלה מעניינת. כאילו, כל תקופה יש מקובל שמגיע ונותן את השפה, מגלה. נגיד הארי הביא לנו את הספירות, עולמות חוצפים, בעל הסולם מביא שפה, חסידות הביאה את השפה. השאלה, האם מקובל בהשגה, עוד קודם שהשפה התגלתה, הוא גם חש את אותם מילים, באותה הצורה בדיוק. נגיד אברהם, שהיה לפני הארי, לפני רשבי וכו', האם זה גם אצלו אותם המילים, אותם המושגים, או שזה לא באותם השמות? הוא מרגיש, הוא משיג, אבל זה בשמות אחרים אצלו. או שמי שמגיע להשגה, גם אותו אברהם, קורא לזה אצילות, קורא לזה, כן? יש לזה ממש אותם מושגים.
2: כן, קורא לזה.
3: אותו דבר.
2: כן.
3: זאת אומרת, כל מקובל שיגיע להשגה רוחנית, הוא ימצא את אותה שפה כמו כל המקובלים.
2: כן.
3: אפילו שהיא עוד לא התגלתה.
2: כן.
3: ברור.
1: זאת אומרת, שפה זה מה זה? זה משהו שבא מהבורא כביכול?
2: כן.
1: כן? זה לא, אף אחד לא המציא את זה. נגיד כל המילים האלו, כתר, חוכמה, אור חוזר, אור ישר.
2: לא.
1: זה שפה שבורא מדבר?
2: זה לא שפה שהבורא מדבר, אלא זה השפה שהמקובלים מדברים ביניהם. אם הם רוצים לדבר על פעולות הבורא.
3: אז למה לפני זה לא התגלה? למה בתקופת משה רבנו למשל לא היה כבר שפה של עולמות, פרצופים, ספירות?
2: כן.
3: היה?
2: היה.
3: בתורה גם יש ככה? אנחנו יודעים שזה בא עץ חיים וכו'.
2: לא, עץ חיים עוד לא נכתב.
3: אז אני אומר, אז למה בתורה אנחנו לא מוצאים שפה כמו של עץ חיים?
1: בתורה אין אור חוזר, עולם הניקודים, שפירת עולם הניקודים.
2: לא.
1: אין, אז לכן אני אומר, לכן זאת השאלה.
3: שאלה.
1: זאת אומרת, הם ידעו את השפה, אבל לא, פשוט לא השתמשו בה.
2: הם השתמשו בה. וידעו אותה, וזה היה נקרא אצלם שפת הענפים.
1: לא, שפת הענפים זה מה שכתוב, תורה כתבו, כל הסיפורים האלה. אבל אנחנו מדברים על עולם הניקודים, שבירה וכל הדברים.
3: לא מדייק. שפת הענפים זה השפה, ויש לה כמה.
1: כן.
3: שעת רעיון יש מושתות.
1: נכון.
3: וזה אתה מדבר בסגנון, זו תקופה מסוימת. פשוט זה יתחלף לז'אנר, נגיד.
1: תכלס, באיזה שפה בורא מדבר? איך אפשר לדבר אותה? איזה שפה הוא יודע?
2: בשפה הפנימית שאתה יכול לפנות אליו.
3: הנקודה שבלב היא שייכת למלכות או לבינה?
2: נקודה שבלב היא שייכת לבינה.
3: לבינה. אוקיי, עכשיו, כמה שאדם יותר מזדהה עם הנקודה שבלב, מרחיב אותה, חי בתוכה, דרכה, אני לא יודע אפילו איך להשתמש, אז הוא בעצם מתחיל יותר ויותר להיכנס לרוחניות? זה הסתכלות?
2: הוא מתחיל יותר ויותר להבין את הבורא.
3: וכשאנחנו אומרים expert system, להסתכל על עצמו מהצד, על כל מה שקורה לו, זה דרך הנקודה שבלב?
2: לא.
3: לא, מה זה? מאיזה נקודה?
2: אני לא יודע, שאתה מסתכל לעצמו?
3: נגיד מהצד. אני רוצה להגיד בצורה ניטרלית. יש לנו רצון לקבל,
2: כן.
3: ורק דרכו אנחנו תופסים מציאות.
2: כן.
3: נכון? כשתכנסת נקודה שבלב.
2: לאן?
3: נו, כשאדם מתעוררת בו הנקודה שבלב.
2: כן.
3: מה משתנה ביכולת תפיסה שלו את המציאות?
2: משתנה פנייה לבורא.
3: באיזה נקודה האדם הופך להיות ניטרלי, לא שפוט לאגו שלו ורק פועל מתוכו, אלא יכול להיות כמו מעל זה?
2: להיות למעלה מהרצון לקבל שלו?
3: כן, ששולט בו, הרצון לקבל.
2: נו, זה הכל תלוי מתפילה.
3: אני רואה שכל המחשבות שלי, כל ההחלטות שלי, כל החשבונות שלי, הכל אגואיסטי. אני פועל רק מתוך עצמי, כלום לא אכפת לי. רק אני. מה שטוב לי, ואני אסובב את כולם כדי שיהיה טוב לי.
2: כן.
3: ואני רוצה להיות במקום אחר. אני רוצה להיות בנקודה שאני מעל זה. שאני באמת יכול לקבל החלטה, להתחשב, לראות מה טוב לכולם ולא לי. מה זה הנקודה הזו? יש כזאת נקודה במציאות או אין חיה?
2: זה הרצון לקבל.
3: זה הרצון לקבל?
2: כן.
3: אבל איזה צורה הזאת של רצון לקבל?
2: שאתה מרגיש את זה בלב.
3: אז כשאנחנו אומרים שהאדם מתחיל לפעול מתוך נקודה שבלב, זה שהוא מתחיל לראות את המציאות?
2: כן.
3: ועד שאדם לא נכנס לרוחניות, הוא אף פעם, הוא תמיד יהיה אגואיסט, בוא נגיד ככה.
2: כן, כן.
1: אפשר לאדם לעזור להרגיש הכרת הרע, או שזה משהו פנימי שרק תלוי בו, בבורא, וסביבה אולי בצורה חיצונית יכולה רק להזכיר לו. איך אפשר לעזור לאדם להכיר את הרע שבו? אי אפשר? לחבר. אפשר לעזור או לא?
2: לא.
1: לא? זאת אומרת, זה עניין שלו בלבד.
3: נניח חבר גאוותן, לא מודה באשמה, בטוח שהוא צודק בהכל, וכולם רואים. כולם רואים שיש פה בעיה והוא צריך לעשות שינוי. לפחות תכיר, משהו לא בסדר. והוא בטוח, בטוח בעצמו. השאלה אם אפשר לעזור לו לראות את הרע, את הפגם שיש פה, או לשתוק פשוט, כי זה לא משנה, שזה לא יבוא מבפנים, זה כלום לא יקרה.
2: אתה יכול לשכנע אותו.
3: אפשר להגיד ישר למישהו בפנים?
2: כן, כי זה נראה לך.
1: לא, זה נראה לכולם. אם זה רק נראה לי, אני לא, אף פעם בפנים לא אגיד לאדם. אבל אם זה הרבה אנשים מזהים באדם, ואז רוצים לעזור לו, שיכיר ברע, השאלה אם יש אפשרות כזאת או לא? או שאין סיכוי? צריך לחכות עד שאצלו...
2: כל הקבוצה נלך נגיד?
1: נגיד כל הקבוצה.
2: כן, אז אפשר לשכנע אותו.
1: יש אפשרות לשכנע? איך זה פועל? כאילו, לשכנע, לא שהוא הסכים, בסדר, באו אליי, אז בצורה חיצונית, בסדר, אני מתבטל, אבל שזה באמת ישפיע על הלב שלו. אני מדבר על הכרת הרע. כתוצאה מזה שבאנו, דיברנו, ופתאום הוא באמת נפל, כמו שאומרים, הסימון, הלב מבין, וואו, הייתי לא בסדר. זה אפשרי כזה דבר לעשות?
2: כן. למה אתה בספק, משה?
1: מתוך ניסיון לא ראיתי כאלו דברים. יכול להיות שאנחנו לא, בטוח, אנחנו לא בסדר, לא, כנראה שלא נכון פעלנו, אבל הלכתי הרבה פעמים עם חברים, לדבר עם החבר, לא עזר. צריך להגיד שאנחנו לא בסדר. אם אתה אומר שלפי חוק זה יכול לקרות, לא זוכר הצלחה, לא יכול להיזכר שהצלחנו בזה. זה כאילו נראה שזה איזשהו נס, שאם בורא ירצה, כן, לא, לא.
2: או זה ודאי. על זה אין מה לדבר. ובסופו של דבר צריכה להיות חתימת הבורא.
3: אבל חייבת להיות התחלה מצידנו. חייבת להיות התחלה מצידנו לפעולה.
2: כן.
3: אז עוד שאלה, שמעתי השבוע מחבר במדורה שעשינו, אמר לי, אני מאוד מפחד, אני רואה שיש פה חברים ותיקים, חלקם עוזבים פתאום אחרי שנים, כאילו אין שום ביטוח לאף אחד, לא משנה כמה נצאתי לחברה והשקעתי בה ועשיתי בה, מה מבטיח לי שמחר יחזיקו אותי פה? אמרתי לו, יש לך עשיריה, נכון? יש לנו עשיריה, מה אנחנו מדברים, לומדים כל היום, ומה יש עשיריה, מה זה ערבות בעשיריה, מה זה חיבור בעשיריה? והוא אמר, כאילו הרים גבם, אני לא בטוח שהעשירייה באמת תחזיק אותי. כאילו אני מחפש משהו יותר חזק, שיבטיח לי. האם זה...
2: זה אתה.
3: מה זה אתה?
2: אתה, הוא בעצמו.
3: האדם בעצמו דואג לעצמו?
2: כן.
3: מה מקום, לעשירייה יש כוח להחזיק את האדם?
2: למי?
3: לעשירייה. לחברים.
2: לעשירייה יכול להיות שכן, לשכנע אותו, להסביר לו עוד פעם ועוד פעם, אבל בסופו של דבר הוא צריך להסכים.
3: אבל אולי, מה שהבנתי ממנו, אולי בכלל זה לא רק עשירייה, אולי זה כל הקבוצה, הרבה עשירות ביחד, שכל הקבוצה יכולה להרים אדם. כוח שלה יותר גדול. אוקיי, עכשיו... מי באמת ערב לי ביום שאני איפול?
2: הבורא.
3: שהוא איפיל אותי.
2: יכול להיות שאיפיל אותך, ואז בוא תלוי כאן לעלות אותך.
3: אז מי באמת ערב לי? כי אני לא יודע, אני מסתכל קדימה, אני רואה המון מצבים.

0: אנחנו קוראים בספר ספר חוכמת הקבלה למועדי וחגי ישראל פסח בזוהר חלק זוהר לעם בעמוד 43 מאמר בשעה שמשה נכנס בתוך הענן אות רש צדיק ח. נזכיר כי ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, כמו כן ניתן להוריד את הספר ולשאול שאלות באתר קבלה לעם, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר חוכמת הקבלה לחגי ומועדי ישראל, זוהר לעם, עמוד 43, מאמר בשעה שמשה נכנס בתוך הענן, אות רש צדיק ח. בשעה שמשה נכנס בתוך הענן, כמו שכתוב, ויבוא משה בתוך הענן, כאדם ההולך במקום הרוח. פגש בו מלאך גדול אחד, ששמו כמואל, הממונה על י"ב אלפים ממונים שליחים. רצה להתחבר במשה. פתח משה פיו, בי"ב אותיות חקוקות של השם הקדוש, שלימד אותו הקדוש ברוך הוא בסנה, והתרחק ממנו י"ב אלף פרסאות.
1: תראו על מה אנחנו מדברים. אנחנו עוברים איתכם שינויים גדולים מאוד במשך השיעור. אין? דיברנו קודם על עצמנו, על הקבוצה, על איך אנחנו מתקדמים בפנימיות שלנו. זה חלק אחד. אחר כך דיברנו על מבנה המנותק מאיתנו, מבנה העולם הרוחני. זה בתלמוד עשר הספירות. עכשיו אנחנו מדברים על הקשר בין נשמה למערכת עליונה. זוהר ככה מדבר. אבל הקשר הזה הוא לא ראוי עדיין להרגשה שלנו. אנחנו עדיין לא מסוגלים להרגיש אותו. מה לעשות? להשתדל, קודם כל, להבין שהקשר הזה הוא מושג בתוך הקבוצה. הרוחניות היא מושגת בקשר בינינו. הכל מה שאנחנו כאן מדברים, מלאכים זה נקרא כוחות, מצבים זה מצבים הפנימיים בינינו, שמתגלים כמצבים רוחניים, רוחניות זה תכונת ההשפעה שמתגלה בין הנשמות, הקשר החדש בין הנשמות שמתגלה כהשפעה, הוא נקרא רוחניות. עליהם מקובלים כותבים, אין חוץ מזה כלום, אין מציאות מחוץ לזה. זאת אומרת, אנחנו שוב צריכים ככה לראות, זאת המציאות, ובתוך המציאות אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים בתוך המציאות, והתכונת ההשפעה ממלאה בינינו את כל החלל, כל הקשר בינינו, אם אנחנו נעשה כאן מיליארדים מיליארדים של הקשרים, כן? זה המערכת עצמה, היא נקראת בורא. אז כל אחד מאיתנו שרוצה לקיים את המערכת, הוא יקרא נברא. עכשיו אנחנו לא נבראים ולא שייכים למערכת הבורא. כי נברא נקרא שאני רוצה להיות בקשר עם האחרים. רוצה לקיים את הקשר שלי עם האחרים. באותה צורה כמו שקשר הזה קיים מצד הטבע ונסתר ממני. זאת אומרת, אני גם עכשיו ללא מודעות שלי נמצא בתוך המערכת. אני גם עכשיו ללא מודעות שלי מקיים הכל ב-100%. אני גם עכשיו נמצא בגמר התיקון בצורת א', מה שנקרא. אתם יודעים, יש א', ב' וג', שלושת המצבים. א' זה לפני הירידה לעולם שלנו, ב' זה זמן התיקון, וג' זה גמר התיקון. אז אנחנו נמצאים במצב א', אנחנו נמצאים במצב שהכל עובד בצורה מושלמת, אבל הכל עובד בצורה מושלמת מצד הבורא. אנחנו נמצאים במצב הזה. יחד עם זה קיבלנו איזשהו מכה על הראש, יצאנו מההכרה של המצב, וצריכים עכשיו לחזור להכרה, אבל בעצמנו, שנרצה לחזור, שנרצה לגלות איפה אנחנו באמת נמצאים, איך אנחנו באמת פועלים. חזרה להכרה את המרצף, המערכת היא תלויה בנוכחות שלנו, ברצון שלנו, בהתקדמות המאמצים מצדנו. ואז אנחנו נגלה אותו מצב כמו שנמצאים, אבל מתוך ההיכרות שלנו שאנחנו חוזרים בעצמנו, אנחנו נרגיש בו שנקרא מצב הגימל, שהוא יראה לנו ברור, עמוק, מלא שלמות, מה שנקרא פיתרח פעמים ממצב הראשון. זאת אומרת, אנחנו נמצאים במערכת ורק צריכים לגלות את עצמנו ואותה בצורה הנכונה. זאת אומרת, שאנחנו נהיה שם בהכרה, בעבודה, בפעולה מלאה. אז גישה הזאת צריכה להיות כזאת. אני הולך לגלות החיים האמיתיים שלי, המצב האמיתי שלי. עכשיו, הכוחות שפועלים עליי כדי שאני אגלה את המערכת, הם קוראים לכוחות האלה בשמות של דומם, צומח או חי ומדבר. או שזה משה, או שזה כלבים, או שזה כהנים, או שזה אבנים. זה לא חשוב. זה השמות שאני לא מבין בהם, מה יותר, מה פחות, מה כך או כך, לא חשוב לי. העיקר שאני רוצה לחזור לאותה מערכת. בוא נראה.
2: שוב?
1: כן. בשעה שמשה נכנס לתוך הענן, אני לא יודע מה המצב הזה. כן? אבל איכשהו מתואר משהו שאני צריך לעבור את זה. כן? כקמש ויבוא משה בתוך הענן, כאדם ההולך במקום רוח, פגש בו מלאך גדול אחד. כן? מה זה מלאך? איזשהו כוח. בזמן שאני נמצא בדרגת משה, אם הייתי בדרגה כזאת, אני עוד לא יודע מה זה, אחד מהדרגות ברוחניות, אני נפגש שם עם איזה כוח שמתחיל לפעול נגדי, בעדי, אני עוד לא יודע. הכוחות האלו הם נקראים מלאכים. ששמו כמו אל. הממונה על י' ב' אלפים ממונים ששליחים. כי יש עוד הרבה מאוד כוחות בטבע, הוא מקבץ אותם, המייחד אותם, מפעיל אותם. רצה להתחבר במשה, פתח משה פיו, ביוד בית אותיות החקוקות של השם הקדוש, שלימד אותו הקדוש ברוך הוא בסנה, ששם הייתה הפגישה הראשונה, הגילוי הראשון לאדם שהיה נמצא בדרגת הבורא והגיע לדרגת סנה, ואז נמצא שם בפנימיות ההכרת הכוח הפועל, כוח המפעיל של כל המציאות שזה נקרא בורא, הכיר בזה את הכוח הזה, שהכיר אותו, הוא עכשיו מחזיק בידיעה הזאת, הוא עכשיו מחזיק בהבנה הזאת. זה נקרא שיש לו עכשיו י"ב אלפי שמותיות, העבודה, כוחות, שבהם הוא יכול לפעול. כן? ומה? והתרחק ממנו י"ב אלף פרסאות, אותו הממונה הגדול, כמיאל, כן? והיה הולך משה בענן. זאת אומרת, גירש אותו והלך לתוך הענן. ענן, כנראה שירפול, חוסר הבנה, חוסר הרגשה, למעלה מהדעת. כן? ועיניו לוהטות כגחלי אש. זאת אומרת, שיש לו עכשיו גילוי האור החוכמה בתוך הכלים דקבלה. עיניים זה, אנחנו יודעים, זה כנגד הבחינה ג', יש לך גילוי האור החוכמה. שבכל מדרגה יש נרן חי. זה כבר בעל הסולם מוסיף את הפן הקבלי. כי הדור מדבר בשפת המדרש. אז הוא אומר כך, שבכל מדרגה יש לנו נרנחאי, יש חמישה כלים, ככה בזון, ויש חמישה אורות נרנחאי. וכשבא משה למדרגת קבלת התורה בשביל ישראל, זאת אומרת, כדי לקדם את הכלים האחרים, כן, המשה זה רק נקודה שמושכת קדימה, ואחרי יש עוד כלי גדול שנקרא ישר כל ישראל, שהוא חייב להוביל את הכלי הזה, להעלות אותו למדרגה הבאה, אז היה צריך להשיג את הנרנחאי של המדרגה ההיא, הכוחות, האורות. אור זה כוח ההשפעה שכשמגיע, אז הוא מעלה את הכלי לדרגה שלו. גם נודע שתפקיד המלאכים הוא לעזור את הנשמות שהשיגו מה שצריכים. וכן מלאכים אלו שלפנינו באו לעזור למשה, שהשיג את הנרנחאי הגדולים הללו. זאת אומרת, מה כל המלאכים האלו שעכשיו באים? הם כדי שאדם, מלאכים זה כוחות, זה שמתגלה באדם כוח. כמו שאצלנו כוחות פיזיים, נפשיים, רצונות, זה הכל, הם נקראים מלאכים. מלאך זה כוח מאוד פשוט. זה אנחנו חושבים מלאך, זה כוח המשיכה, זה נקרא מלאך. כוח הקור, כוח החום, כל הכוחות הפיזיות, כימיות, זה כולם, הם נקראים מלאכים. זה בעצם גם כן בעולם הרוחני, הם נמצאים באותם המצבים כלפי האדם. האדם משתמש, כמו משתמש בטבע, דומם, צומח וחי, כך גם כן אדם משתמש בכוחות דומם, צומח וחי ברוחניות, זה נקרא שהוא משתמש במלאכים. והנה בחינת נפש רוח, השיג משה על ידי ענן עצמו. זאת אומרת שזה כלים דה השפעה. בענן אין לו כלים דה קבלה בינתיים. זה הרפול. רק בכלים דה השפעה הוא עובד. שענן היה לו למקום השגת אור הרוח, שהוא וק בחיסרון גר. נו, רוח זה וק, זה ברור, כן? ובכדי לעזור להשגת הגר, שזה כבר לאורות, להבנה, להשגה, בכלים דקבלה, שנקרא ראייה, אז נגלה לו מלאך קמיאל, שהוא ממונה על י"ב אלפים הממונים השליחים. מה זה י"ב אלפים? אלף זה נקרא דרגת החוכמה. שוב, לא מדברים על הכמות. רוחניות זה תמיד איכות. אם אני מדבר בדרגת זרמפין, זה נקרא עשרות, בדרגת מלכות יחידות, בדרגת בינה מאות, בדרגת החוכמה אלפים. הלך חוכמה. זה ידוע שכך אנחנו סופרים. אז הוא אומר ככה, שאם יש לנו י"ב אלפים ממונים, י"ב זה מדרגה שלמה של חוכמה. זאת אומרת, כל המדרגת החוכמה היא נקראת י"ב אלפים. אותה מדרגה אבל בבינה, זה יקרה י"ב מאות. אז הוא מסיק שם את י"ב אלפים הממונים האלה שליחים. אור גר, שלמות כבר, חוכמה מלובשת בחסדים, המקובל על ידי ג' קווים בדלת פנים, חופתום, שהם י"ב. זאת אומרת, ג' כפול דלת זה י"ב. זה מה שאנחנו מדברים, שמדרגה שלמה, שיש לה י"ב אופנים, או י"ב חלקים. מאיפה י"ב? כי חוכמה בינה זה רמפין מלכות, שמתפשטת מן הכתר, כן? יש לנו כתר, שהוא העיקר, ותחתיו חוכמה בינה זה רמפין מלכות, כן? אז M4 וכפול 3 זה הגימל קווים שבכל אחד, זה ה-12. לכן אנחנו אומרים 12 זה מספר שלם, שנמצא בתוך המדרגה. אבל שוב, זה מספר שמצביע על גימל קווים. כי מה פתאום 12? תגיד 5, שיש לך 5 ספירות, או תגיד שיש לך 10 ספירות. כן? אבל מה פתאום שחשבון 12? 12 זה לא מספר, זה סימן שיש לי אותם הספירות, כמות שלהם לא משתנה כלום, אבל הם עובדים לפי מתכונת של גימל קווים. מה זה גימל קווים? אני מקבל מלמעלה רצון ומקבל מלמעלה אור, רצון ואור, ואני עושה משניהם משניהם. אני לוקח ובונה את האני שלי, הדמי שלי לבורא, שאני אדמה לאותו מקור מאיפה שיוצאים האור ורצון. אז מגיע את המלאך קמואל, ושהוא ממונה על י"ב אלפים הממונים שליחים, אור הגר המקובל על ידי ג' קווים בדלת פנים חופתום שהם י"ב. ולהיותם ממשיכים חוכמה, הם במספר אלפים. וי"ב אלפים אלו ממונים שליחים לעזור לנשמה להשגת הגר. זאת אומרת שאנחנו עולים לדרגת השגת הגר, אנחנו נתקעים בי"ב אלפים שליחים, מלאכים, שהמספר הזה לא יבלבל אותנו כל כך הרבה, כן? אלא מדובר רק על עוצמה שאנחנו הולכים להשיג. בסדר? יש שאלות? כן?
3: האם היוד ג' מתייחס למעשה 12 השפטים מתייחס לאותו התהליך?
1: יוד ג' לא הבנתי.
3: היוד ב' סליחה. היוד ב' ל-12 השפטים? זה יש קשר
1: כן,
3: ביניהם?
1: כן, ודאי. יעקב זה נקרא תפארת. כן, יש לנו אברהם, יצחק, יעקב. זה החסד, גבורה, תפארת. כן? ויעקב שהוא תפארת. לא מדברים על בן אדם. אף פעם לא מדברים ברוחניות, לא מדברים על הגוף, מדברים על תכונות, כן? אז תפארת הזאת, מפני שהיא צריכה עכשיו להעביר לנצח עוד יסוד מלכות כל התהליך, היא נקראת האחרונה מהאבות, מהגר, חסד דבורה תפארת הם גר של זרמפין, כן? גר. ולכן התפארת שמביאה את זה למטה, אז היא מביאה את זה כבר בגימל קווים, כן? היא בעצמה נותנת השפעה, כן? תפארת נצח עוד יסוד, הם מבצעים את ההשפעה למלכות. ולכן יש לך כאן ארבע ספירות, כפול שלוש, הם כבר מתנהגים, יעקב זה קו אמצעי, תחתיו הכל מתנהג בקו אמצעי. לפני זה לא. לא אברהם ולא יצחק לא יכולים, לא נמצאים בזה. לכן נקרא יעקב בכיר שבאבות. כן? כי הוא, התכונה הזאת, היא כוללת את שניהם, את החסד וגבורה יחד, והוא אז מפתח את הקף האמצעי, התפארת, ואז הוא משפיע למלכות. אז הוא כשהוא משפיע למלכות, הוא משפיע לה במספר 12. זאת אומרת שי"ק ו"ק השפעה שלו, חוכמה בינה זה רמפין מלכות, בגימיל קווים בכל אחד, ובשילוב יחד. זהו, זה ב-12. לא להתבלבל עם 13, 13 זה 13 תיקוני דיקנה, בראש האצילות, בארי חמפין, זה אנחנו מדברים בזה רמפין. והראש לכולם, איפה שיש כל האור החוכמה וכל התוכנית הבריאה, היא ארי חמפין. ובארי חמפין שם נמצאים התיקונים ש איפה יש לנו כאן שציינו קודם שיש לנו ארי חמפין. עתיק זה עדיין צמצום א', ארי חמפין הוא צמצום ב', הוא לוקח כל האור שבא מאין סוף, מחלק אותו כבר לפי המתכונת של צמצום ב', וחוץ מזה שמחלק אותו למתכון של צמצום ב', הוא גם כן מסדר אותו באיזה צורה האור הזה מגיע לתחתונים. הוא מעצמו כמו פילטר שמסנן את האורות, שמדרג אותם, ודרך אז קופסה הזאת, בוא נגיד שזה ארי חמפין, האור עובר כבר לתחתונים, ובהשפעה שלו הוא כבר צובע אותך, לך, זה באדום וזה בכחול, וזה בלח וזה בקר, וזה בכל מיני, האורות הם מסדרים את החומר, כי חומר זה חומר גלם, זה כמו תאים בסיסיים כמו בגוף נגיד, כן? תאי גזע נגיד, כמו שדברים כאלה. זאת אומרת, זה חומר יולי, אתה, הכל זה מסתדר אחר כך מהשפעת האור. ולכן עריכם פינוע קובע, והפילטר שלו שהוא מעביר את האור מצמצום א' לצמצום ב' ובזה משפיע לתחתונים ומסדר אותם באור שלו, הוא נקרא י' ג' תיקוני דיקנה, שהאורות שיורדים הם יורדים דרך המערכות כאלו שכבר כשאור מגיע לנברא הוא משפיע לו תכונה מיוחדת, התנהגות מיוחדת, ונברא כבר נפעל כך. מה לעשות? אנחנו יכולים לעלות ברצונות שלנו, בתפילות שלנו, בבקשות שלנו לארי חמפין, ומשם אנחנו מפעילים בחזרה את האור עלינו, וכך הוא משפיע עלינו בצורה שונה. אם אנחנו לא משנים את זה, אנחנו מתחדמים בדרך ביתו. אם אנחנו יכולים לשנות, אנחנו הופכים את ההנהגה לדרך החישנה. זה כמו שדיברנו היום גם לפני זה, שכל העבודה שלנו לא שאנחנו בעצמנו מבצעים משהו, אלא אנחנו דורשים שיהיה שינוי. כן, בבקשה.
0: שורה ובא. ובא להזדבק במשה שרצה להתחבר עמו, ומיד השיג משה הגר דנשמה הנקרא פה. וזה שפתח משה פה, שזכה לאור הנשמה, המכונה פתחון פה, בי"ד אותיות חקוקות, שקיבל משה בסנה.
1: זאת אומרת, כבר יש לו מסך, ובקבלת האור על מנת להשפיע, הוא יכול לגלות את החוכמה. אז לא להתבלבל שיש אור דה חסדים, יש אור דה חוכמה, יש פה, יש עיניים, כאילו, איך הם קשורים זה לזה? כאילו מסך עומד בפה, מה פתאום שאנחנו אומרים שעיניים לעתות, כן, עיניו לעתות, ומפה יוצא לנו סך הכל אור הרוח אולי, כן, מה פתאום שאור חוכמה נמצא בפה, שמסך שמקבל על מנת להשפיע. אז צריכים להבין ש... אם אנחנו מדברים על סיום הפרצוף, סיום הראש, אנחנו מדברים פה. או שאנחנו מדברים על פה, כמו על על הכלי שמגלה אור הרוח. יש הבדל. עוד נלמד. ומהו הקשר בין הפה, נגיד, לאוזן. אם אני מדבר בפה, אתה שומע באוזן. זה קשר בין מלכות לבינה. נלמד את זה.
0: היו גם כן בחינת אור הנשמה לפי המדרגה שלו אז. ונודע שאור הנשמה דוחה חוכמה ומתדבק בחסדים, כמו שכתוב כי חפץ חסד הוא. ועל כן דחה משה את המלאך כמואל, הממשיך גר בהארת חוכמה, והתדבק באור החסדים, והתרחק ממנו י"ב אלפים פרסאות.
1: מדרגה שלמה ירד ממדרגת החוכמה למדרגת הבינה.
0: כלומר, י"ב פנים דנשמה, העומדת בשליטת אור החסדים, דוחים י"ב פנים, העומדים בשליטת החוכמה, הנקרא אלפים. והתרחק ממנו י"ב אלפים פרסאות, מחמת חשקו לחסדים, וחזר להידבק באור הרוח שבענן, כי לא הוכר הארת הגר בעיניו, מחמת שהידבק בקומת הרוח, שיש שם דינים דמסך דבחינה א', הנקראים גחלי אש.
1: כי שם זה כלים דקבלה. בכלים דקבלה, להתחיל לעבוד בעל מנת להשפיע, אתה נכנס לסיכון גבוה. כלים דשפעה מאלה, אתה לומד, כן, אתה עובד, כן, זה כמו תינוק. יכול לעשות כל מיני שטויות, וזה בסדר. עובר. למה? כי נמצא בהשפעה, נמצא בחסדים, נמצא לא בגר. בכלים דגר אי אפשר לשחק. שם זה... או על מנת להשפיע, או מוות, או חיים או מוות.
0: רש צדיתת. עד שפגש בו מלאך הדרניאל, גדול ויקר מן הראשון, והוא עליון על שאר המלאכים 1,060 ריבו פרסאות, וקולו הולך ב-200,000 רקיעים, המסתובבים באש לבנה. כיוון שראה אותו משה, לא יכול לדבר, רצה להפיל עצמו מתוך הענן. עוד שין.
1: זאת אומרת, משה לא יכול להתגבר, להתנהג, לא להתגבר, איך להגיד, לדחות, בוא נגיד, את המדרגה שלו. כמו שדחה את קימואל.
0: עוד שין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, וכי אתה הוא שהרבית דברים עמי בסנה.
1: קדוש ברוך הוא זה הכתר של המדרגה. משה זה נצח.
0: שרצית לדעת הסוד של השם הקדוש, ולא פחדת. ואתה, אתה מפחד מפני אחד ממשמשי? כיוון ששמע משה קולו של הקדוש ברוך הוא, נתחזק. פתח פיו באב האותיות של השם העליון, כיוון ששמע הדרניאל האותיות של השם הקדוש מפי משה, נזדעזע. קרב אליו, אמר לו, אשרי חלקך משה, שנגלה לך מה שלא נגלה למלאכים עליונים.
1: השם האב הקדוש, מה זאת אומרת? זה תיקון השלם של הכלי שבעצמו הוא לא ניתן לשינוי, הוא לא רוצה את אור החוכמה, נמצא בשלמות הנוכחית, כן? רק אם כן מקבל חסרונות אליו.
0: כי אחר שהשיג בעזרת כמואל מוכין דנשמה, היה צריך להשיג אתה מוכין דחיה. ונשלח לו לעזרה המלאך הדרניאל, כדי לעזור לו במוכין דחיה היותר חשובים.
1: זאת לעלות לדרגת חוכמה.
0: הוא מפרש גדלות ג' הקווים שלו, ונודע שהחוכמה הוא במספר 1,000, והחסדים הם במספר ריבו.
1: 10,000.
0: וכמו שכתוב, והוא עליון על שאר המלאכים. כלומר, חשיבותו הוא 1,000 וסמך ריש פרסאות. סמך ריש פרסאות בימינו, שהם חסדים, הנמשכים משש ספירות תחתוניות דעתיק, שספירותיו 10 ריבו, והם 60 ריבו. ובשמאלו 1,000, שהוא החוכמה שמספרה 1,000. קו אמצעי, המכונה קול, ברקיעים דאבא ואימא אילאין, 1,000 רקיעים לאבא ו-1,000 רקיעים לאימא. כי אבא ואימא אילאין הם באוויר טהור, שהיוד אינה יוצאת מאוויר שלהם, ובהם מתוקן המנעולה, המלכות דמידת הדין, שנקראת אש. אלא מתוך שאבא ואימא אילאין הם תמיד כי חפץ חסד הוא, אין האש הזה פוגם אצלם כלום. ועל כן נקרא אש לבנה, שאין בו פגם משהו, וקולו של הדרניאל, שהוא קו אמצעי שלו, ממשיך האוויר הטהור, הזה, דאבא ואימא אילאין.
1: אנחנו יותר מדי רוצים להבין בשכל, ולא שאנחנו מתכוונים שזה ישפיע עלינו ויתאר אותנו. חוסר כוונה. אני עכשיו קורא את זה, אני רוצה להשתנות. אני לא מבין בזה כלום, לא אכפת לי. אף מילה שאני לא אבין. זה לא חשוב, אני לא יכול גם כן להבין את זה. מה אני יכול להבין? או שאני אצייר עכשיו, זה ימין, השמאל, זה מעלה, מטה, זה, אין, אין דבר כזה, זה ברוחניות גם כן. כל המעמד שלי עכשיו, זה שאני רוצה שזה ישפיע, פשוט מאוד, לא יותר מזה. בלי שום שכל. אני לא מבין בזה בכל זאת. אז הרגשה שאני לא מבין, הרגשה טובה, היא הופכת להיות מועילה מאוד. אנחנו לא צריכים לשבת ולחכות עד שזה ייגמר. אנחנו לא צריכים לשבת ולחכות על, על, על, על, על, על, על להבין מה שקורה כאן. זה אי אפשר להבין. אתה נכנס בפנים, אתה מבין. זה נקרא ממעשיך יקרנוך. קודם להיכנס, ואחר כך אז אפשר ללמוד. תיאורטית זה לא הולך. זה לא פלפולים ולא פילוסופיה. זה או אתה נכנס למישור הזה, מימד הזה, או אתה לא נכנס. אם אתה נכנס, אתה מבין מה שקורה. אם אתה לא נכנס, אתה יכול רק לעשות מזה מה שבא לך. אבל זה לא יהיה קבלה. לכן, בוא נתרכז על זה שאנחנו מצפים לשינוי פנימי, שיפתחו עיניים. הרצון שיהיה קולט את ההבחנות האלו מתוך שבתוך הרצון יהיו ההבחנות הללו, אז הוא יקלוט אותם. זה כמו מקלט רדיו, קולט אותו גל, מה שאנחנו מייצרים בו בפנים. אנחנו צריכים לייצר את התכונות האלה בפנים, אז אנחנו נרגיש אותם. איך נייצר? האור יעשה את זה. הקריאה שלי, היא תעשה זאת. אז בואו ביחד נחשוב. תמשיך.
0: שורה ומחמת. ומחמת הפחד מאש לבנה, שראה בו מלכות דמידת הדין, שמפחד שמפחד הזה, לא יכול לשמש עם הגר דנשמה שלו, הנקראים דיבור, ולא עוד, אלא אפילו קומת רוח, שהיה לו מכוח הענן, לא יכול לשמש אימה. מטעם, היותה ממלכות הממותקת בבינה. כי המלכות במידת הדין שראה, פגמה מדרגת הענן, שהייתה ממלכות במידת הרחמים. ואז נגלה לו קולו של הקדוש ברוך הוא, שהוא זר אנפין, שכל הזה ממתיק כל הדינים. ואז, בעזרתו של הדרניאל, המשיך המוכין דחיה, שהשיג פתחון פה, גר מאב. וכששמע הדרניאל, שכבר משך מוכין דאב, נתחבר עמו. עוד שין א', והיה הולך עמו עד שהגיע לאש חזקה של מלאך סנדל, הגבוה על שאר חבריו 500 שנים, והוא עומד אחר הפרגוד של אדונו, וקושר לו כתרים מבקשותיהם של תפילות ישראל. ובשעה שמגיע כתר הזה לראש המלך הקדוש, הוא מקבל תפילות ישראל. וכל הצבאות והממונים מזדעזעים ונוהמים ואומרים, ברוך כבוד השם ממקום בית שכינתו. עוד שין בית. אמר הדרניאל למשה, איני יכול ללכת עמך, מפחד שלא ישרוף אותי אש החזק של סנדל. בו בשעה נזדעזע משה עד שהחזיק הקדוש ברוך הוא במשה והושיבו לפניו ולימד אותו תורה. וכיסה את משה באור ההוא והזיו של אותו הנועם. והיה פני משה מאירים בכל הרקיעים וכל צבאות השמיים היו מזדעזעים לפניו, בשעה שהיה יורד עם התורה. סנדל עומד בראש עולם הבריאה, מתחת המסך של המלכות דאצילות, ומקבל שם מהארת חגת נע דבינה, וספירות דבינה במספר מאות, ועל כן הם ה' מאות. וכתוב שהוא עולה על שאר חבריו 500 שנה, והוא מעלה מן לצורך זיווג המלכות עם זרענפין מתפילות ישראל. ובשעת הזיווג מתקבלות תפילותיהם להיות עמידתו תחת המסך דמלכות נבחן בו אש חזק, מדינים שבמסך דמלכות. ואז נזדעזע משה. ויש כאן סוד גדול, כי בכל פעם שנזדעזע משה מחמת האש החזקה דסנדל, החזיק בו הקדוש ברוך הוא ולמד עמו תורה, עד שלימדו הקדוש ברוך הוא כל התורה והמצווה, שבגמר גילויים זכה משה לאור היחידה. עוד שין ג' כיוון שחטא ישראל למטה, לקח הקדוש ברוך הוא ממשה 1,000 חלקים מאותו הזיו. בשעה שאמר למשה הקדוש ברוך הוא, לך רד כי שחת עמך, רצו מלאכים העליונים וכל ההמונים לשרוף את משה. נזדעזע משה ולא יכול לדבר, עד שהרבה בקשות ותפילות לפני הקדוש ברוך הוא.
1: המדרגה הזאת היא לא כל כך חלקה, היא מאוד פרובלמטית, דרגת משה. זאת אומרת, האדם שמגיע למצב הזה ויש לו שילוב הכוחות האלו, הוא נמצא במצב ממש בין שמיים וארץ. שאלות? אם רוצים לשאול. מה? מישהו שם? כן. נזיר, כן, נזיר.
4: אנחנו רואים שהמשה שבא להתאר כל הזמן מסייעין לו.
1: זה לכל אחד? אם בא להתאר?
4: כן, כן.
1: אבל הרצון צריך להיות. זאת אומרת, האור העליון הוא מוכן לבקשתך. בא להתאר זה נקרא שאני מעלה מן, שאני מעלה חיסרון, שאני בדיוק רוצה אותה פעולה כמו שהאור העליון מוכן לבצע עליי. זה נקרא בא להתאר.
4: והשינויים הם רק בנברא. אז איזה יחס בלימוד אנחנו אמורים לתת למשפט הזה, שמה שהיה הוא שיהיה?
1: אני לא יודע, זה שוב על משהו שזה, מה שהיה הוא יהיה.
4: כי המדרגה הבאה, המדרגה העליונה, המדרגה הבאה היא כבר הייתה בהשתלשלות. אבל יש לנו את זמן הגאולה.
1: אפשר לפרש מה שהיה גם יהיה כלפי אלף ואחת הבחנות. קודם כל, ההבחן הגדול והכללי, זה ששום דבר לא משתנה חוץ מתפיסה שלנו. ואכלתי יושן נושן. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. אני הוויה לא שיניתי, ועוד ועוד ועוד כאלו אמרות. שכולם הם מכוונות לשני דברים. חוץ ממך, הכל אבסולוט, שום דבר לא משתנה. זה נקרא הבורא שנמצא ממש במנוחה מוחלטת. כל המערכת הזאת. אלה משתנה דבר אחד רק, זה ההרגשה או המודעות או הבנה או תפיסה או גילוי, לא חשוב איך להגיד, שלך אישיים. זאת אומרת, שינוי בכלים שלך, זה מה שמשתנה. שינוי בכלים. לכן מה שהיה יהיה מדובר על המציאות הכללית, שבאמת אין שום שינויים. נראה לנו עכשיו זה לילה, עוד מעט יהיה יום, אחר כך יהיו שינויים באוויר, בעולם, בהכל. זה הכל מתרחש בתוך התפיסה שלי. האם זה קורה בעולם? אני לא יודע. אני אף פעם לא תופס מה זה עולם. אני את הכל תופס בכלים שלי בלבד. העולם נתפס אצלי בפנים כאן. המציאות שנראית לי מבחוץ, היא נתפסת כאן אצלי. מתרחשת באביות החאפ שלי. נראה לי שזה חוץ לי. אז עד שאני מגיע לתפיסה האמיתית, יוצא שאני נמצא בשינויים. כלפי המציאות האמיתית, אני צריך להגיד, שם שום דבר לא משתנה. אז שינויים הם בי בלבד.
4: אז לפני שנשמע את הדם,

0: דבר דוד, תכף הוא יתרגם. נו.
1: אני בקושי מתרגם את עצמי. אני רוצה לשאול, פה מהסיפור משתקף מצב שכאילו יש מלאכים שיש להם תפקידים מסוימים שאין להם הרבה שיקול דעת.
0: למלאכים אין שיקול דעת אף פעם, לא הרבה ולא מעט, אין אף פעם. יש שיקול דעת לכוח משיכה, אני עכשיו זורק את זה, יש שיקול דעת, אולי לא, אולי כן, לעשות משהו עם הדבר המונח באוויר, לא. זה פועל וזהו, זה חוק. כל המלאכים זה חוקים, אין להם שכל, אין להם כלום. זה חוקים שמתבצעים, זהו, זה נקרא מלאך. חוץ מאדם ובורא, אין לי שום דבר בבריאה, איזה מין שיקול.
1: ואילו הבורא נותן בחירות, כאילו, דרגה יותר בחירה למשה או לאדם שמגיע לדרגת משה, האם זה נכון? במשחק הכוחות.
0: כלפי המלאכים אדם נמצא בדרגה פחותה יותר, מזה שהוא בעל הבחירה, מזה שהוא נטול בספק, מזה שהוא יכול לטעות. הבהמה אינו טועה. ראית פעם בהמה שהיא טועה? כמעט ולא, אם אתה לא מבלבל אותה מדרגה שלך. אין? כי החשבון, מה שעושים בדרגת בהמה, זה חשבון הטבעי. אז לא יכול להיות שם טעות, אם זה לפי הטבע. רק נגיד, אם בהמה חולה, נגיד, בעולם שלנו, אז יכולה לטעות. או שמישהו מסדר לה, אבל בדרך כלל, ממש לא. המלאך הוא לא טועה, המלאך הוא מבצע פקודות. זה כוחות הטבע, מדומם, צומח וחי, בדרגות האלו ברוחניות, שהם נמצאים ככוחות העזר לדרגת האדם. ללא שום בחירה חופשית מצדם. לכן אין איתם חשבונות. בגלל שהם נמצאים ככוחות הטבע, הם שייכים לטבע, לאלוקים, אז הם יותר שלמים. שלמים בזה שהכל אצלם זה בטוח ונכון. רע, רע, טוב, טוב, לא חשוב, זה ביצוע. מצד אחד, האדם כלפי המלאכים הוא חלש. מצד אחד. מצד שני, אם הוא מפעיל נכון מערכת הבירור שלו ותיקון שלו, אז הוא מיד מעלה מעל המלאכים ומתחיל להשתמש בהם בכוחות האלו כדי לתקן את עצמו. זהו. אנחנו לומדים שמה שנברא זה נברא סך הכל נשמה. נשמה אחת, כלי אחד, רצון אחד. מי הם המלאכים? המלאכים הם כוחות בדרגת דומם, צומח וחי בתוך הנשמה, שורש א', ב', ג', חוץ מדרגת ד', זה הכל מלאכים. אני אדם, אני יותר מהם. אבל יותר מהם על ידם, בעזרתם וכו'. מגיע מלאך מבלבל את האדם, מה זאת אומרת מבלבל את האדם? מתעורר בי איזשהו רצון ומתחיל לבלבל אותי, זה נקרא מלאך. זה רק השם כזה שאנחנו, ובדתות תעשו בזה כל מיני כאלו שטויות שם, או עם הכנפיים או בלי כנפיים, גם זוהר מדבר שעם הכנפיים, כן, ועם כל מיני הזה, זה רק צריכים להבין מאיפה הציור הזה, מה עם הכנפיים האלה ומה עם זה, סך הכל כוחות העזר בלבד, ללא שום בחירה חופשית. כן.
2: נכנסנו לתקופת העומר, ויש פה איזשהו קשר, אני קצת מרגיש שיש פה איזשהו קשר בספירת העומר, מה שאנחנו קוראים הערב. אז בכלל קבל קצת קמצוץ של הצמצומים האלה, שחמישים מדרגות עם כל הנושא של הפסח, אז הוא היה קצת לקבל קצת טיפה הסבר לערב.
0: תבוא ביום שלישי לשיעור, ואנחנו נספר.
2: אנחנו לא שומעים ביום שלישי.
0: ספירת העומר, מה, אתה לא שומע שיעור ביום שלישי? כן.
2: ביום שלישי, אבל הקשר.
0: באמת נעשה ביום שלישי אולי על ספירת העומר. לא, זה מבנה שלם שצריכים להסביר. בקיצור, זה ספירות הזה רמפין, עד שהאור מגיע מדרגת הבינה,

0: לדרגת המלכות. יש לנו בינה ויש לנו מלכות, כן? מה עשינו בפסח? הגענו לדרגת הבינה. עכשיו, כשעלינו לדרגת הבינה, זו הייתה בריחה מהמצרים, כן? מצרים. ברחנו. עכשיו אנחנו צריכים להביא את האורות האלו לאט לאט למצרים, כן? דרך זרמפין. זה נקרא נער יוצא מהעדן, לשקוט את הגן. כן? זהו. הנער הזה זה זרמפין. אז בזרמפין יש לנו חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד, מלכות. כן? כמה ספירות? שבע. כפול שבע בכל אחד, 49. ביום החמישים אתה מגיע למלכות. מהו ל"ג בעומר? כמה זה ל"ג? 33. איפה זה 33 יכול להיות? 7 ו-7 ו-7, 21. כמה זה כמה? 28. איפה זה ל"ג 33? עוד, לא עוד 7. הוד שבהוד, נכון, אני לא שמעתי מה שהוא אמר. הוד שבהוד, זאת אומרת, אם בהוד אתה לוקח חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, בתוך ההוד יש לך חשיבה, אבל הוד שבהוד זה בדיוק מספר 33, לג. מה זה מיוחד בלג? כי חסד, גבורה, תפארת, נצח, ובתוך ההוד שאתה מגיע עד הוד שבהוד, אתה מגיע למלכות. הוד זה מלכות שבזרמפין. אתה מגיע למלכות של כל הספירות הקודמות. זאת אומרת, מבינה שיורד האור ומגיע להוד שבהוד, זה נקרא שמלמעלה נתנו לך הכל. עכשיו, מדרגה הזאת ומטה, זה היתר הימים שזה אוטומטי יתגלגל. לכן אנחנו, כשמגיעים לל"ג בעומר, בטוחים שעכשיו האור יגיע למלכות, אין ספק. ולכן מל"ג בעומר כבר מותר כי הוא יכול להסתפר וכל הדברים, ישנה הקלה. כי הם הזמנים האלו, המדרגות האלו, הם הקריטיים. ולמטה זה כבר בסדר גמור, זה יסתדר. לכן אנחנו חוגגים את היום הזה ל"ג בעומר כיום האור, כשכל האורות מבינה הם כבר הגיעו דרך זרמפין, ורק נשאר לנו שיתגלו במלכות, אבל בטוח שיתגלו. לכן זה חג בישראל, ל"ג בעומר. זה, כן, ולכן גם כן רבי שמעון, כן, נו, הסתלקות שלהם זה לטובתם ולטובתנו. זה לא כמו שאנחנו, כך בעולם שלנו. אני לא יודע מה להגיד. כן, נו, נו, שם, יש עוד זמן? אין כבר זמן. נו, מהר.
1: במה מתבטא הסיוע שאדם מקבל מהמלאכים, הכוחות האלו?
0: סיוע?
1: במה זה מתבטא?
0: בכל דבר, או ברע או בטוב. זה תלוי איך אתה משתמש בהם. השימוש בהם זה תלוי בך, כמו שבכוחות הטבע שלנו אתה יכול לעשות פצצת אטום, אתה יכול לעשות תחנת כוח, זה תלוי בך, זה נקרא מלאך, כוח, אתה מסובב אותו איך שאתה יכול. ובזאת נסיים. מה הסדר היום היום אצלנו כאן? עכשיו קודם כל, זה לא, בסדר, אז קודם נסיים.
2: אז יש לנו מספר הודעות לסיום. מחלקים ומתחברים, צופי ערוץ הקבלה, שימו לב, במהלך חג הפסח נצא במבצע ענק של חלוקת עיתון קבלה לעם במהדורה מיוחדת וחגיגית. אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למבצע החלוקה באזור מגוריכם בין 21 במרץ עד 10 באפריל. לפרטים והרשמה התקשרו 1-700-509-209 או באתר קבלה לעם. יורדים לאילת, אנחנו איתכם. בית קבלה לעם אילת פותח את שעריו לכל הבאים לאילת. מפגשים, הרצאות וסדנאות מדי שני, שלישי וחמישי בין השעות 7-9 בערב. הכניסה חופשית. כנס זוהר לעם העולמי 2010 יוצא לדרך, והפעם בניו יורק. שלושה ימים של שיעורי זוהר מיוחדים עם הרב לייטמן, ישיבות חברים מרגשות, ערבי תרבות מלהיבים ועוד. אנו מזמינים את כל התלמידים שלנו מרחבי העולם ומישראל לחוויה בלתי נשכחת של חיבור עם כל החברים, עם החברים מכל הכלי העולמי בבית מלון כפרי בחק הטבע. 7-9 למאי, ההרשמה בעיצומה באתר kabbalah.info. נאבטיחו מקומכם מראש. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/2/2003. זהו שיעור שלישי מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובאמור אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. לרשותנו 15 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו קוראים בעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובאמור אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. ובאמור, אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, הגם שהם עוד לא נבשעו שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא הצורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי, ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנעל שעבר עליו הבית בחינות א', הסרת הרע, שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו רק מדרגת דבק, שנבחן לחצי מדרגה. כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע. ועוד אחר שנימול הוא השיג רק כלים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. שהנבחן זה רק למדרגת וק. וזה נקרא מדרגת יעקב, וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה, שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, כדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה, לדעת שיש מדרגה עליונה. ונחוץ לנו ידיעה זו, בכדי שידע שיש עוד מה לעבוד, היינו להגיע למדרגה יותר עליונה. וגם נקראת מדרגה זו בשם פשט, מטעם שעכשיו, לאחר שמעל את עצמו, הוא נעשה עכשיו פשוט יהודי. כלומר, מטרם שנימול הוא היה עובד עבודה זרה, ועכשיו הוא פשוט בחינת יהודי. ונקרא עכשיו בחינת יעקב. בזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה. היות שמדרגת יעקב נבחנת, שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה, שהם כלים זקים, לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן, בחינת ישראל, הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א', מדרגת גר, שלמות הכל, ב', סחרים, ג', רחמים, ד', דרגה סתומה ועליונה שהיא בחינת סודות התורה, ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר, היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות המתחלקים לראש וגוף. הנה הראש נקרא גר, היינו כתר חוכמה בינה, והגוף נקרא זת, והם שני חצאי מדרגה. משום זה נבחן למדרגה התחתונה וק ומדרגה העליונה גר. וידוע כשמדברים ממדרגת וק, זה נקרא חצי מדרגה, וזה סימן שחסר גר. ומשום זה, כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד, מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. ב', דרגת סחרים. בכל מדרגה יש בית מיני כלים. זקים, שהם כלים דהשפעה. עבים, שהם כלים דקבלה. ולהשתמש עמהם אפשר רק אם נותנים עליהם את הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, המרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן, כשהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. והיות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג' דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין, שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ומשום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת דין, שאסור להשתמש עמהם. לכן נקבה נקרא דין. מה שאין כן זכר, שהוא יכול להתגבר בעל מנת להשפיע גם בכלים דקבלה, ובחינת הדין נעבר מהם, ומשתמש עם הכלים בעל מנת להשפיע, וזה נקרא רחמים. וזה נקרא שהדין הקודם נמתק במידת הרחמים, שזה נקרא שהוא עכשיו במדרגת מקבל בעל מנת להשפיע. לכן זכר נקרא רחמים. ובאמור משמע שזכרים נקראים רחמים ולא דין. כנ"ל בזוהר, כה תאמר לבית יעקב, היינו אמירה היא מצד הדין, ותגיד לבני ישראל שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י, בשם מחילתה אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מה שכתוב לנשים בלשון רכה, וכנ"ל שבחינת נקבות שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגי דין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכתוב, ומה שכותב הזוהר הקדוש, שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמים. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר, וכשמתגברים על הכלי קבלה שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים ולא דין. מה שאין כנקבות שאין להם כוח התגברות על הכלי קבלה, ממילא שורה עליהם מידת הדין, ואסור להשתמש עמהם. ד. דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה. סתומה נקראת, כלומר אפילו שהאדם כבר נימול עצמו וזכה לבחינת פשט, היינו להיות יהודי פשוט, כלומר שהוא הגיע למצב שאינו עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד מכל מקום, עדיין סתום לפניו בתור חוכמה המתגלה על כלים דקבלה. מה שאין כן, מי שזכה לבחינה העליונה שהוא זכר, שיש לו כוח התגברות גם על כלים דקבלה, אז מתגלה על כלים אלו אור החוכמה, הנקרא סודות התורה. ומשום זה אומר הזוהר הקדוש, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי האגדה רומזת על חוכמה, שכתוב ויגד לכם את בריתו. ובאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמד תורה לאקום. בעניין עבודה צריכים לפרש שאי אפשר ללמוד תורה לאקום. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. רק אחר שנימול יש בית מדרגות שהם עליונה ותחתונה. היינו פשט וסוד.
1: יש לנו אחד את השני, וזהו, כי אנחנו בצורה מודעת עוזרים אחד לשני להגיע לתכונת השפעה ואהבה. צריך לנצל כל רגע שיש לנו בשביל לתמוך ולהגיע למטרה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25/2/2003.
2: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום משלבי הסולם כרחי, מאמר שקראנו קודם תחילתו, זה היה שמתחיל מחלק ששייך למסכת חגיגה, עמוד קוף עין זין, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום, שדיברנו מי זה עקום. עקום מי שנמצא עדיין ברצון לקבל לעצמו, אבל מי שמגלה את זה, זאת אומרת, הגיע להכרת הרע. כן? ודיברנו אז שיש בחינת עקום, בחינת יעקב ובחינת ישראל. שיש, זאת אומרת, שרצון לקבל על מנת לקבל, אחר כך כבר תיקון, בקטנות יעקב, ואחר כך תיקון בגדלות על האחב גם כן שזה ישראל. ועכשיו הוא ממשיך גם כן בלחלק את הרצון לקבל לכמה חלקים ולפי זה לקבוע דרגת האדם, האם הוא שייך לעקום, ליעקב או לישראל. הוא אומר שהוא עכשיו הוא מחלק כבר בחינת ה יעקב וישראל, בחינת האדם, הוא מחלק גם כן לשני חלקים, לגלגל תעיניים ולאחב, זאת אומרת כבר על מנת להשפיע, שהאדם עבר את המחסום, ועובד על מנת להשפיע, שיש לו מסך, אז מסך על כלים די השפעה בלבד, זה נקרא שעדיין יש לו כוח חלש, יש עליו דין, שלא יכול לעבוד עם כלים די קבלה גם כן על מנת להשפיע, רק עם כלים די השפעה, ולמרות שזה כלים כאילו של גלגל תו עיניים, כלים די השפעה, אבל נקרא שהוא נמצא בבחינת נשים, בגלל שכוח חלש, חלש כוחה כנקיבה, כן? כוח די להשפיע בלבד. ואחר כך שרוכש גם כן מסך על כלים די קבלה, שהכלים די קבלה בעצמם נקרא נקיבה, אבל שרוכש כוחות עליהם, מסכים עליהם,

0: חברים יקרים, כיף להיות איתכם היום. אנחנו עשיריה 10 מחיפה, מאוד מתרגשים להיות איתכם עם כל החברים שנמצאים פה. כשאנחנו כל יום ראשון נמצאים בישיבת עבודה, בישיבת חברים, אנחנו דבר ראשון, מה שהכי חשוב לנו, זה החיבור בינינו. למצוא את הדרך, איך אנחנו מתחברים בינינו, בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה. וההחלטה הנכונה נמצאת במרכז העשירייה. לכן אנחנו קוראים מאמר, ודרך המאמר הזה אנחנו מתחילים להרגיש שיש את הדבר המשותף הזה, שנקרא עשירייה והערבות בינינו, וככה אנחנו מגיעים לכל מיני החלטות. וזו הדרך שלנו. ואנחנו שמחים שאנחנו בדרך, ובעזרת השם מצליח בכל הדרך. עכשיו נעבור לדובר, מיכאל, בבקשה.
1: לחיים. קטע מקור. העיקר השלום הוא לחבר שני הפכים. על כן, הלב עליך רעיוניך. אם אתה רואה, איש אחד שהוא בהיפוך גמור מדעתך. ודומה לך שאי אפשר בשום אופן להזיק בשלום עמו. וכן, כשאתה רואה שני אנשים שהם שני הפוכים ממש, אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם. כי אדרבה, זה עיקר השלמות השלום, להשתדל שיהיה שלום בין שני הפוכים. אני חוזר על קטע מקור, עיקר השלום הוא לחבר שני הפוכים. על כן, הלב עליך רעיוניך אם אתה רואה איש אחד שהוא בהיפוך גמור מדעתך, ודומה לך שאי אפשר בשום אופן להחזיק בשלום. וכן, כשאתה רואה שני אנשים שהם שני הפוכים ממש, אל תאמר שאי אפשר לעשות שלום ביניהם, כי אדרבה, זה עיקר השלמות השלום, להשתדל שיהיה שלום בין שני הפוכים. לחיים, אני מעביר לעדות.
2: שאלה לסדנה פעילה. איך בעשירייה נתחבר מעל להבדלים בינינו בעת קבלת החלטות? איך בעשירייה נתחבר מעל ההבדלים בינינו בעת קבלת ההחלטות? 5 דקות בבקשה.

0: טוב, אז כל הכבוד חברים, אתם ממש ענקיים, גדולים, כל אחד עשה את זה, את החלק שלו עד כאן בצורה מרשימה ביותר, אז איך אנחנו בעשייה נתחבר מעל ההבדלים בינינו ואת קבלת החלטות? שאנחנו מנסים ורוצים להגיע למטרה משותפת, אנחנו מבינים שבשביל להגיע אליה, אנחנו יודעים שכל אחד יש לו צורה אחרת, הרגשה אחרת, וזה לא אומר שהוא צודק או לא צודק, בשכל שלנו, רצון לקבל שלנו, לפעמים משפיע עלינו על זה, ודרך הפעולות האלו שהמקובלים ככה תפתפו לנו אותן, זה מתחיל להיות טבע שני בהבנה של איך לגשת לחברים, לחיים חברים. מיכאל.
1: כן, לחיים. קודם כל, זה זכות להיות פה איתכם. והבורא שולח לנו כל הזמן את ההפכים האלו ובעיות, והוא שולח אותם כדי שאנחנו נחזור אליו. ורק ככה נוכל ככה לאט לאט לעלות במדרגות ולהבין איפה אנחנו נמצאים, אחרת אנחנו לא נדע איפה אנחנו נמצאים, והוא יעזור לנו לעבור אל הכל. לחיים. אלכס.
2: לחיים. אני חושב גם שאם זה שתי לגמרי שונים, אז רק בעזרת העשירייה אנחנו יכולים, שאנחנו עובדים בעשירייה, ואנחנו נמצאים בכל ההתגברויות, כל המקובלים שאנחנו לומדים מהם, ואת השיעורים שאנחנו כל כך כל הזמן שומעים ולומדים מזה, רק בעזרת החיבור שאנחנו מתחברים בעשירייה, אנחנו יכולים לחבל החלטות נכונות, שזה לא מתוך איך שאני מרגיש, אלא איך שהבורא בתוכי יכול לראות את האדם שהוא יכול להיות שהוא בתכונות יותר טובות לחיים.
3: לחיים, ערב טוב חברים. כן, רק שאנחנו כולנו ביחד, זה בעצם יוצר את השלמות המיוחדת הזאת של הסירייה המדהימה שלנו, והבורא עוזר לנו כל פעם שאנחנו מרגישים ירידה, אז אנחנו מעלים אליו תפילה, והוא עוזר לנו. וככה אנחנו צריכים כל הזמן לפעול, כדי שהבורא יעזור לנו. לחיים, יוסי.
4: לחיים, לחיים, איזה התרגשות, כל הכבוד, גאווה גדולה ושמחה. אנחנו מפה, רק יש לנו רק דלת אחת לבורא. ואנחנו כמובן שהולכים אל הבורא ביחד, ביחד איתכם, שאתם אוהבים ואתם הולכים יחד כקבוצה ומראים שאתם עושים עבודה, עבודה נהדרת, כל הכבוד. אני מאוד שמח וגאה, אפילו שנכנסתי לזמן קצר, אבל אני מרגיש שהלב מתפוצץ, שמח וגאה בכם על כל העבודה שלכם. וממש טוב וכיף ושמחה לשמוע אתכם, ואני שמח מאוד שמפה אנחנו הולכים קדימה, ואתם עומדים במשימות, עומדים במשימות בגאווה ובשמחה, ואני יכול להודות לכם על זה. כל הכבוד. לחיים.
0: לחיים, שנייה אחת, אלכס, תתכונן, כי עכשיו אתה בסדר, יש לך קליטה, אז תעשה את זה אתה. סדנה שקטה, בסדר? אדואר, הוא פשוט בקליטה שעשה. אחד, שתיים, צא.
5: אדוארד, תקרא.
3: ועכשיו נעבור לסדנה שקטה. ניכנס לשיעור במחשבה שנהיה כאיש אחד בלב אחד, ובינינו מתגלה הבורא.

0: שלום חברים וחברות, קהילת האסיריות שלנו. אנחנו היום נמצאים עם דודי ולא עם אורן, כי כן. אורן באיזושהי פעילות אחרת. שלום דודי.
1: שלום גלעד, שלום לכל החברים והחברות, ותודה ענקית לחיפה 10, איזה הכנה מחממת כן. לב, מעוררת, אה?
0: כן, פתחו לנו את הלב וכבר אנחנו מוכנים, בשלים. כבר יש הרגשה שנכנסים לכנס.
1: בדיוק.
0: אפרופו כנס.
1: מה מתקרב עלינו בעוד כשבועיים?
0: כנס, ועל זה דודי אני אגלה לך סוד, דיברנו גם בשבוע שעבר.
1: אין כבר, על זה.
0: ממש צללנו לתוך האתר שאתה בנית. אתר התוכן.
1: צוות חברים, כן.
0: כן, יחד בהובלתך, בסדר.
1: אז זורם.
0: וזרמנו, גם אנחנו זרמנו פנימה לתוך, כן. לתוך האתר, ולמדנו איך לגעת בו, איך לחפש תכנים, איך לבנות כדוגמה ישיבת חברים, ובטח אני מניח שהחברים והחברות כבר התחילו להיכנס לזה, ולכן יהיו גם שאלות. אבל זה, אנחנו נדון שבזמן השאלות אפשר יהיה לשאול גם על זה. גם על הנושא הזה, עם ומי שכבר התחיל לעבוד כהכנה לכנס. אבל יש לנו היום נושא מאוד מאוד משמעותי, שקשור בעקיפין גם לכנס, אבל במילא רצינו ללמד אותו, והנושא הוא קבלת החלטות בעשירייה כאמצעי לחיבור. למה דווקא עכשיו, למה אני אומר שזה קשור לכנס? כי לפני הכנס זה זמן מאוד מאוד צפוף, יש המון משימות, שהעשירייה צריכה לקבל יחד, כאיש אחד בלב אחד, וזה לא פשוט, זה לא פשוט. אנחנו לא נולדנו בתוך עשירייה, נולדנו אינדיבידואלים, לכל אחד יש את הדעה שלו, את הרצונות שלו, את הצרכים שלו, את תפיסת העולם שלו, לא רק לגבי עצמו, גם לגבי איך נכון שמשהו יקרה בעשירייה, או איך נכון לקבל החלטה כזו או אחרת, או איך נכון לקבוע מה, איזה תוכן או איזה, או מי יגיד או מתי יגיד, יש המון המון החלטות שהעשירייה כעשירייה צריכה לקבל, ולפני כנס זה נהיה יותר צפוף. לכן החלטנו לענות את הנושא הזה.
1: כן,
0: דווקא
1: עוד דבר אפשר להוסיף, אני גם בניהול התוכן של הכנסים שלנו, אז יש צוות תוכן שמנהל את הכל. אנחנו רגילים להגיע לאירועים שלנו, כבר האוכל מוגש על השולחנות, כבר ידוע מה התוכן שיהיה, נבחרו חומרי לימוד, נבחרו פעילויות, הכל ברור ומסודר. אני בא כמשתתף, ופתאום כל האחריות עכשיו עוברת לעשירייה. עשירייה היא מיני מפעל, מיני חברה, היא צריכה לקבל לא החלטה אחת, עשרות החלטות, ואפילו החלטות קטנות, החלטות כבדות, איפה אנחנו נצא, למשל עכשיו, איפה אנחנו נלון, מה אנחנו נאכל, כן? אני אוהב חיים, אתה אוהב סושי. כבר אפשר לעשות מלחמת עולם שלישית על דבר כזה. מה אנחנו נקרא, מה אנחנו נלמד, על מה אנחנו נדבר, כל דבר קטן שאולי לי היה טבעי, כאילו ללכת בקו הזה, פתאום אני רואה שיש עוד דעות, ואני צריך להתחשב. ואז אנחנו מחויבים להגיע להחלטה משותפת. וכדי להגיע להחלטה משותפת, כאן מתעורר החבר הטוב שלנו, כן, שלפתח חטאת רובץ, האגו שלנו, ומתחיל להפריד בינינו. ופה אנחנו צריכים ללמוד איך שהמקובלים, ואיך שהרב ככה חינך אותנו בניסיון שלו, לקבל החלטה נכונה לטובת כולם, בתוך חשיבה אינטגרלית.
0: כן, ולפני שנתחיל, רק נוסיף עוד נתון אחד, שבאמת את התהליך הזה שאנחנו נעבור עכשיו, בשעה וחצי הקרובות, עברנו גם עם כל הכלי העולמי ביחד. זה לא משהו שהוא ייחודי רק לקהילת העשיריות שלנו, אלא פה זה לא עניין של ותק. כולנו צריכים כל פעם מחדש להיזכר ולעסוק בנושא הזה של איך מקבלים החלטות נכון וביחד, כי אחרת, אם לא, ברירת המחדל הוא, שכמו שדודי אמר, החבר הוותיק ישלוט, ולכל אחד יש את החבר שלו, וטוב לא יצא מזה. אז אולי נתחיל עם קטע מקור מספר אחד. אתה יכול לקרוא לנו דודי?
1: ודאי, כותב לנו הרבש. קטע אחד. אלו אנשים שהסכימו, שהתייחדו לקבוצה אחד, שהתעסקו באהבת חברים, ומסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד, שיכול לאחד את כל הדעות שלהם, כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופים אינן דומות זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זה לזה. אלא זאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות, מבחינה זו שמבינים את נחיצות של עבודה באהבת הזולת. לכן, כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד.
0: כן, כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד. זאת אומרת, אם היינו מסוגלים מראש לוותר, אולי לא היו קונפליקטים, אבל כנראה שזה לא בנוי ככה בדיוק.
1: לא לפי הטבע שלנו, כן. מה שיפה שהוא אומר פה, לשים לב לזה, אם הם מבינים, כן, את נחיצות של עבודה באהבת הזולת. זאת אומרת, ברור, כמו שגלעד אומר, אנחנו לא יכולים בקלות לוותר, וכדי שיהיה לנו כוח בכלל לוותר, ולהתחיל בכלל לשמוע אולי דעה של מישהו אחר שהוא לא אני, או לפני שאני שומע אותו ומסובב אותו, אז אם הייתי מבין את הנחיצות של עבודה באהבת הזולת, וזה ייתן לי תמריץ ותחליף לאותו האגו, כלומר חשיבות המטרה.
0: ולכן הנושא שלנו היום שוב הוא לא קבלת החלטות. קבלת החלטות, יש מלא סוגים של קורסים כאלה, וזה נושא שנדון הרבה בסוציולוגיה, בפסיכולוגיה, לא. הנושא שלנו הוא קבלת החלטות בעשירייה כאמצעי לחיבור. אנחנו יודעים שצריכים להתחבר, אנחנו שומעים את זה מהמקובלים יומם ולילה, כבר שנים, אבל אנחנו רוצים שזה לא יהיה ככה כסטיקר, חיבור, חיבור, חיבור, אלא איך בפועל, דרך תהליך קבלת ההחלטות, אנחנו מייצרים חיבור יתר בינינו, כדי שנגלה בינינו את הבורא. זאת המטרה. זאת אומרת, ההחלטה או תהליך קבלת ההחלטות הוא אמצעי, הוא לא מטרה, הוא אמצעי כדי שנגלה בינינו יתר חיבור. וזה הנושא שלנו. לכן גם כשנרד לפרטים ונרד פה לפרטי פרטים בתהליך, נזכור כל הזמן שישב לנו כאן באחורית הראש, קבלת ההחלטה המשותפת שלנו היא אמצעי. המטרה היא החיבור. בשביל מה? בשביל לגלות את הבורא בינינו. ולכן אנחנו באמת גם מקבלים המון שאלות בנושא, וכל פעם זה עולה מחדש, מעשיריות שונות, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להגיע לקבלת החלטות, ובואו נראה איזה סוגים של החלטות אנחנו צריכים לקבל בעשירייה. יש לפעמים החלטות מאוד מאוד חשובות, ויש החלטות קצת פחות חשובות, וזה גם תלוי אצל כל אחד, זה שונה. יכול להיות ש... אצל מישהו, מה אנחנו נאכל ביחד במפגש הפיזי שלנו, זה קריטי בעבורו, כי הוא מאוד מאוד רגיש, הוא יודע שאם הוא יבשל טוב, ואו מישהו מהחברים יבשלו טוב, זה יגרום כזאת הנאה שכולם ירצו להישאר, ומישהו אחר אומר, מה אכפת לי מה אני אוכל? בוא נדבר רק על התוכן, זה לא חשוב. כן, זאת אומרת, גם אפילו באיזה נושא לעסוק, ומהו סדר העדיפויות של מה חשוב יותר ומה פחות, גם על זה אנחנו לא מסכימים, וגם על זה כדאי לדעת איך לקבל החלטות. אז בואו נראה כמה דוגמאות לקבלת החלטה. איפה אנחנו נפגשים? נכון? זוכרים שדיברנו על זה בשבוע שעבר? אנחנו נכנסים לכנס של שלושה ימים, בשלושת הימים האלה אנחנו מתבקשים לפחות 12 שעות, 12 עד 24 שעות, להיות ביחד באיזשהו מקום פיזי. אנחנו בישראל, אנחנו לא נמצאים שם בנובו סיבירסק או באיזה מקומות שמרחקים של אלפי קילומטר בין חבר לחבר, אלא פה ממש אין סיבה שלא ניפגש. אז איפה? האם אנחנו ניפגש בבית של אחד החברים או החברות? האם נזכור איזושהי וילה או Airbnb, ניקח איזשהו מקום? אולי אנחנו מעדיפים דווקא בחיק הטבע לעשות את זה, איפה להיפגש? יש לזה גם השלכה מבחינת עלויות, יש מקומות שהם יותר יקרים, אולי זה פחות נוח לאנשים מסוימים, יש המון החלטות, המון דעות בנושא כזה פשוט, כמו איפה להיפגש. לכמה זמן אנחנו נפגשים? אמרנו שהמינימום רגע, הוא 12 שעות?
1: אז רגע, הכנס הוא שלושה ימים, כן. והמינימום הוא 12 שעות עד 24 שעות.
0: לא, אפשר גם 3 ימים אם רוצים.
1: אבל אני רוצה 12 שעות.
0: אבל אני רוצה 3 ימים.
1: אבל אני חושב שכדאי 24 שעות.
0: אני חושב ש12 שעות זה מספיק.
1: אז זה מקום עכשיו מוקש, או הזדמנות לחיבור, כן? זה מקום נגיד לקבל החלטה. אתם רואים ככה עכשיו על זה, יכולים עכשיו עשיריות שבוע שלם לדבר. האם אנחנו רוצים לצאת 12 שעות, 24 שעות?
0: ואנחנו רק 2 פה.
1: ואנחנו 2 שיותר, כל אחד בתוכו יש בתוכו עוד מיליון דעות. בדיוק. אז מובן.
0: מה עושים כשרק חלק מהחברי העשירייה יכולים להיפגש פיזית? נאמר, אנחנו עשירייה של 12 או 14 אנשים, ורק 8 יכולים להיפגש פיזית, ועוד 4 אומרים, בשום אופן אני לא יכול. אז רגע, אולי בשם הצדק והשוויון, לא ניפגש פיזית, שהם לא ירגישו.
1: נהיה כולנו וירטואלית ששווים.
0: שווים. או שאולי הפוך. דווקא אלה שלא יכולים ישמחו מאוד שאלה שיכולים ייפגשו, והם יהיו איתם וירטואלית.
1: כן.
0: נכון? יש פה הרבה דעות. דווקא בנושא הזה...
1: דווקא בפה הכרענו...
0: כן. המלצנו את...
1: המלצנו בחום שאם אתם עשירייה שחלק ממנה, אפילו חלק קטן, יכול להיפגש פיזית יחד והשאר וירטואלים, אז עדיף. כי זה בכל עוד כינוס, וזה בכל עוד פעולה קבוצתית עולמית, אז עדיף להתכנס. שנינו יכולים עכשיו להתכנס יחד, בבית של גלעד, לצפות יחד בשיעור, ולחבר את כל החברים יחד בצורה וירטואלית, אחלה, יכולים להצטרף יותר, מה טוב. אז מאוד מאוד כדאי שלא יהיה מצב, שבדיוק כמו שגילה ציין, שאם אני עכשיו וירטואלי, אז

0: עכשיו היא כדי להגיע לדבקות בבורא, ואנחנו רוצים שהמטרה תהיה יותר חשובה מאשר הדעה של כל אחד מאיתנו. אז למה אני אוותר לך, או למה את תוותרי לי?
1: זה לא שאלה של ויתור, זה שאלה של באיזה דרגות כל אחד נמצא.
0: אה, יופי, מצוין, עכשיו אני מבין. אני לא יודע באיזה דרגה החבר נמצא, אני יודע רק בדבר אחד, שאם אני קיבלתי הזדמנות עכשיו לקבל החלטה יחד עם החבר, זאת אומרת שקיבלתי הזדמנות להתחבר למרכז העשירייה. ואני מניח שגם החבר מאוד מאוד רוצה להתחבר למרכז העשירייה, כי אחרת הוא לא היה פה. והוא לא היה מדבר איתי, ובטח לא היה רב איתי או מתווכח איתי. ואם זאת המטרה שלנו, עכשיו רק צריך לחשוב איך לעשות אותה כל כך חשובה, שגם הוויכוח או גם אי ההסכמה בינינו רק יתרום לה ויעלה אותה למעלה. ואז מוצאים את הפתרון. אז בטוח מוצאים אותו.
1: תודה רבה.
0: תודה לך, חנה. Woman H9.
2: רציתי לשאול, אמרתם עכשיו שצריך שכל העשירייה יהיו, כאילו שלא יהיה אפילו חבר אחד שיהיה לו דעה אחרת. עכשיו, דבר ראשון, לא תמיד או אפילו לרוב לא כל העשירייה נמצאת במפגש, ומאוד קשה באמת לזמן את כולם ולשמוע דעה אחת מכולם. בשביל להגיע למצב כזה צריך באמת הרבה זמן. דבר שני, אנחנו מצאנו שסקרים זה דבר מאוד מאוד נוח, כולנו עונות בדקה, וכולנו מבינות שהמטרה האמיתית זה להתחבר ולהימנע ממחלוקות ומפירוד, וזה משרת את המטרה, לכאורה. אז אולי גם אנחנו, יכול להיות אנחנו טועות ביחד, אבל לפחות אנחנו מחוברות לאותה מטרה. אז אני רוצה לשמוע מה אתם אומרים על זה.
0: אומרים, מדבר סקר תרחק, את מכירה את זה? לא, המטרה שלנו היא לא להימנע ממחלוקות, ממש לא. יכול להיות שמי שעושה סקרים רוצה להימנע ממחלוקות, אז זה אומר, הרוב קובע וזה נוח וכן הלאה, וזה אולי החלטה גשמית נכונה. גם אני לא בטוח, אני לא בטוח שגשמית זה נכון. זאת לא המטרה שלנו, אנחנו רוצים להגיע ללב אחד. במחלוקת, עם מה שתורם לנו ועוזר לנו לברר ולהתעלות למדרגת חיבור גבוהה יותר. זאת המטרה. כי את יודעת, שניים, אחד אומר לשני, בוא נשחק ששבש, הוא אומר לו, עזוב, בוא ישר מכות. כי המכות זה המטרה שלו. הששבש זה האמצעי. אצלנו זה הפוך. אנחנו לא מפחדים ממחלוקות. אנחנו אפילו שמחים שבאות מחלוקות. אבל כמו שקודם דודי ענה לאבנר גם, זאת לא המטרה, אנחנו לא מחפשים אותן. הם יתגלו בדרך. רק המקובלים אומרים לנו, תדעו לכם שיש לכם צורה, דרך לקבל את ההחלטה. למשל, סדנה. כולנו מכירים את חוקי הסדנה, נכון? ועברנו כמה פעמים סדנאות. כל אחד מדבר לפי תורו, אף אחד לא פוסל את השני, כל אחד נותן, מדבר בקצרה כדי שגם השני יספיק לדבר, הפתרון מגיע במרכז העשירייה, ועוד, כל חוקי הסדנה היא בדיוק בשביל שאנחנו נקבל את התשובה במרכז העשירייה מתוך הסבב בינינו. וסקר זה כביכול באמת לא להיכנס למחלוקת, אבל זה לא פתרון, כי אנחנו לא רוצים להסתדר בינינו. אנחנו רוצים להגיע למדרגה גבוהה יותר של חיבור.
3: כן, עכשיו אם מדובר בדברים טכניים, פשוטים עכשיו, לא יודע, באיזה שעה אני אפגש היום בערב, ב5-7, ב7-5, אז זה בסדר, כן? עכשיו לא כל דבר אנחנו צריכים להתכנס, לעשות סדר ישיבת התוועדות, האם נתחיל את המפגש ב7 ודקה, וניכנס לזה דילמות כבדות, שלא נסחף למקום הזה. אז זה עם עניינים טכניים מהירים, זה בסדר גמור, אבל כמו שאמרת בהתחלה, יש לנו דברים מהותיים ולא כולם נמצאים בישיבה, זה חשוב. נגיד אצלנו בעשירייה, אם יש משהו מהותי, משמעותי, וחבר לא נמצא עכשיו, אנחנו לא נקיים את הישיבה הזאת, כי זה דבר מאוד משמעותי כלפי העשירייה. ולכן זה מאוד חשוב לחכות למפגש השבועי שלנו, להזדמנות המשותפת שכולם נמצאים, ואפילו גם להכין אותם שנדון בדבר הזה, בנושא. Woman H2, בבקשה.
4: תודה רבה. אני מקווה שעכשיו גם רואים אותי. שמעתי לא פעם את המשפט שהבורא לא אוהב ספונטניות. הסירייה שלנו הולכת להיפגש ל...

0: 12 שעות, אז השאלה היא, האם כל הזמן צריך להיות מתוכנן? תודה.
1: כן, אנחנו צריכים לתכנן את המפגשים שלנו, ולא לתת לספונטניות להוביל אותנו, וכן, בדיוק מהסיבה הזאת, כי חיבור לא בא באופן טבעי, פירוד בא באופן טבעי, וכדי להכין חיבור צריך לתכנן אותו, נכון. אנחנו מסכימים איתך. חיפה 10.
2: תודה רבה, ממש שיעור מרתק. בא לי שאלה כזאת, האם מחלוקת היא פנימית? זאת אומרת, נניח אני מרגיש מחלוקת בפנים, אני צריך להביא אותה לעשירייה, או שאני צריך להתאמץ ולחפש איך אני פותר אותה בעצמי?
3: קודם כל אנחנו מדברים פה על קבלת החלטות בעשירייה, על מחלוקות שמתעוררות בקשר בינינו, בדברים משותפים שלנו בעשירייה, והדרך איך אנחנו מתחברים לפי סדר ישיבת התוועדות, כדי להגיע להרגשה פה אחד ומשם לקבל את ההחלטה המשותפת שלנו. זה דבר אחד. מחלוקת פנימית גם נמצאת באדם. כלומר, גם באדם יש את המחלוקת בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. כל הזמן יש את המתח הפנימי הזה שנמצא בתוכנו. עכשיו, אם אתה שואל מה להביא לעשירייה, אז אני לא שופך בטח לא את מצפוני ליבי ולא את הצרות שלי אל תוך העשירייה. אני יכול להביא את החיסרון שלי בצורה יותר גולמית, או משהו שמפריע לי בעשירייה בצורה חכמה ובזמן הנכון להביא את זה. אם לזה התכוונת, מיכאל.
2: בערך, כאילו...
3: תדייק.
2: אני לא יודע אם זה מחלוקת, אם היא קיימת מחלוקת בחוץ, והיא רק נמצאת בתוכי. רק אני רואה את המחלוקת הזאת. אם זה רק אני רואה את המחלוקת, אז למה אני אביא אותה לעשירייה?
3: השאלה טובה, זאת אומרת, אם אני רואה משהו שמפריע לי בעשירייה, אוקיי? וזה אני רואה את הדבר הזה, כן? אבל זה רק אני, אז אני לא הולך להביא את זה עכשיו לעשירייה, כי זו תפיסת המציאות שלי. אבל אם זה כל החברים רואים, או לפחות עוד כמה חברים, אז אני יכול להתייעץ. גלעד, מה אתה אומר? אני נראה לי ככה וככה, כלפי החבר הזה, או כלפי המצב שלנו בעשירייה, או כלפי ההחלטה הזאת, ואני רק רואה איפה החברים נמצאים בזה. אם אני רואה שהוא באותו ראש כמוני, גם הוא רואה את הדברים ככה, אז בוא נעלה את זה אל כל העשירייה יחד. אם זה רק אני רואה את הדברים בצורה כזאת, אז אני צריך לתקן את תפיסת המציאות שלי. איפה אנחנו בזמנים? יש לנו זמן לסכם?
1: אני מציע שנעשה סיכום, גם יש לנו כמה בולטים, כמה דברים, נדבר על...
3: קדימה.
1: נארגן את כל מה שלמדנו היום, ויש לנו גם הודעות, ובאמת אני רואה השתתפות ערה, וממש ממש ממש יפה, כנראה שהנושא קלה, כן.
3: כן, אז בואו נסכם את השיעור שלנו. אז מה שבעצם היום דיברנו, לקבל החלטה בעשירייה זה לא פעולה טכנית, אם אנחנו רוצים להחליט על X או על Y. התהליך הוא החשוב, תהליך החיבור שקורה בינינו בזמן קבלת ההחלטה. קבלת החלטה זאת הזדמנות לחיבור, וזאת המטרה שלנו, חיבור, כי במרכז החיבור ממש אנחנו מגלים את הבורא שהוא המטרה שלנו. כל החלטה בעשירייה רוחנית, גם אם נדמה לנו שזאת החלטה לוגיסטית, ביסוד שלה, בשורש שלה, יש כאן החלטה רוחנית. זה גם שמענו מהרב שכל ההחלטות הארגוניות הן החלטות רוחניות בסופו של דבר, כי הן בתוך העשירייה.
1: במיוחד עכשיו לפני הכנס.
3: על אחת כמה וכמה, עכשיו זה פשוט בולט, לכן מדברים.
1: הרבה החלטות. עכשיו יש לנו עקרונות יסוד. קודם כל, עשירייה היא כאיש אחד בלב אחד. על זה דיברנו ושמענו את הקליפים של הרב, כמה פעמים, מכמה זוויות. השאיפה היא להגיע להחלטה פה אחד. אנחנו לא מחפשים רוב מול מיעוט, אלא אנחנו רוצים להתחבר מעל לדעות של כולנו. אמרנו כבר שעדיף לטעות ביחד מאשר להיות צודק לבד. תמיד החיבור קודם להרגשה שאני צודק, שהיא הרגשה מאוד מאוד חזקה, אם אדם עומד על כבודו, מאוד מאוד קשה להזיז אותו, וכל אדם צריך לדעת ולהכיר את נקודות התורפה שלו גם בדבר הזה. החיבור לעשירייה זה הכלי הרוחני שלנו, וההתבטלות כלפי החברים היא חלק מהעבודה הפנימית. לכן תמיד רצוי לגשת לקבלת החלטות, אחרי שחיזקנו את הקשר בינינו. קודם עושים סדנה, סעודה, ישיבת חברים, משהו, בירור משותף, ואז נכנסים קבלת החלטות.
3: כן, פה נדבר על תהליך הדיון, אז איך אנחנו מתחילים בכלל לקיים דיון? אנחנו קובעים זמן לדיון, זמן מוגדר שכל החברים ישתתפו בו. אנחנו מעלים את הזמן, את הנושא בזמן שאנחנו קבענו. ממנים חבר שיוביל את הדיון עכשיו, לא ככה כל אחד קופץ, אלא קובעים חבר שהוא דווקא שקול, יש לו גישה מאוזנת, כן? ולא מי שעכשיו בוער לנושא הזה והוא ימשוך את כולם אל הדבר הזה, אלא דווקא מישהו יותר ניטרלי כלפי התחום. מציגים את הנושא בכל ההיבטים, נותנים במה לכל חבר, כל אחד שיביע את הדעה שלו בצורה שלו, ואחרי ששמענו את כולם, כמה סבבים, עוד סבב ועוד סבב, פתאום אני שומע את החבר, אני מתחיל לקבל הסתכלות שלו, ואז בהדרגה מתוך המקום הזה אנחנו מתקרבים לקבלת החלטה, להרגשה, להרגשה, פה אחד זה הרגשה המשותפת שלנו, כשמרגישים את זה פתאום מרגישים גם בלי מילים, זה ברור, זה זה.
1: כשלא מצליחים להגיע לפה אחד, אז אנחנו יכולים או לדחות את ההחלטה, או לגשת אליה מחדש שוב מתוך חיבור, אחרי שבחרנו מישהו שכמו שדודי אמר, אנחנו רוצים סמכות, יש גם כל הנושא שלא דיברנו עליו עכשיו, שנקרא ראש עשירייה, אתם בטח שמעתם על זה, עוד נדבר על זה בהמשך, במפגשים הבאים שלנו. לפעמים עצם זה שאנחנו בוחרים ביחד מישהו, ואומרים לו, אתה עכשיו תעזור לנו לקבל את ההחלטה בזמן קצוב, בנושא מסוים, אז גם זה אפשר לקבל. ואם אנחנו ממש ממש לא יודעים איך להחליט, אחרי שהתלבטנו ובדקנו ולא הצלחנו, יש גם אפשרות, מה שנקרא, להטיל גורל ולתת לבורא להכריע בינינו, אבל זה באמת גם נושא שנדבר, אנחנו לא רוצים כרגע לבלבל אתכם. אנחנו דיברנו עד עכשיו על קבלת החלטה בעשירייה, אבל יש גם מנגנוני עזר. אחד מהם נקרא ראש עשירייה, ובסוף, אם גם זה לא מסתדר, יש לנו גם דרך אחרת.
3: מילה אחרונה לפני ההודעות, באתר הכנס, באתר הכנס עשיריות convention.cli.one, שיש לכם בטח את הקישור או שישלחו שוב, הכנו מסמך, תראו שם חומרי עזר נוספים, יש שם מסמך שנקרא עקרונות לקבלת החלטות בעשירייה. כל מה שדיברנו כאן בכל השיעור הזה ועוד יותר מופיע בצורה מסודרת בתוך המסמך, פשוט מוזמנים לקרוא ולעיין.
1: אותו אתר שחרשנו בשבוע שעבר במפגש הקודם שלנו, כן? כן? שם יש את הסעיף הזה. כן.
3: ועכשיו
1: יש לנו את רונית שי שמחכה לנו שם באינפו.
3: מחכה יפה באינפו.
1: ומשתוקקת לקבל איתנו החלטה ולהודיע הודעות.
4: בהחלט, ערב טוב לכולם. תודה על שיעור מרתק, גלעד ודודי. ואני באמת רוצה להזמין אתכם, לספר לכם על זה שיש לנו בעוד שבוע, לרגל חג השבועות, יש לנו שיעור שנקרא לילה דקלה, ב-21 למאי. ב-10:30 במרכז, מי שמעוניין, זה אירוע מאוד מרגש, ככה מיוחד. והודעה שנייה, זה הזמנה פתוחה לכל מי שמעוניין מהגברים להגיע בימי שישי לשיעור בוקר עם סעודת חומוס משותפת שמחברת אותם. אז יכולים להגיע פיזית, נשים יכולות לצפות וירטואלית. מי שמעוניין להגיע, אנחנו רק מבקשים לתאם את זה עם המנחים של המחזור שלכם, כדי שתוכלו להיכנס וידאגו לכם שם לשבת. אז שיהיה לכם המשך ערב נעים. תודה.
1: תודה רונית, תודה לכל החברים והחברות על השאלות, על ההשתתפות, על הממש מרגישים שהנושא חי אצלנו, ואנחנו נמשיך ונדבר על זה גם בשבוע הבא. ויש לנו שיר. איך נכנסים לעשירייה? בבקשה, אבל באנגלית, השיר? אנחנו enter the 10.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/2/2003. זהו שיעור שלישי מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. לרשותנו 15 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו קוראים בעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובהאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. ובהאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית. כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, הגם שהם עוד לא נבשעו שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי, ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנ"ל שעבר עליו הבית בחינות א', הסרת הרע, שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו רק מדרגת דבק, שנבחן לחצי מדרגה. כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע. ועוד אחר שנימול הוא השיג רק כלים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. אחרי הנבחן זה רק למדרגת דבק. וזה נקרא מדרגת יעקב, וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה, שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, בכדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה, לדעת שיש מדרגה עליונה. ונחוץ לנו ידיעה זו, בכדי שידע שיש עוד מה לעבוד, היינו להגיע למדרגה יותר עליונה. וגם נקראת מדרגה זו בשם פשט, מטעם שעכשיו, לאחר שמל את עצמו, הוא נעשה עכשיו פשוט יהודי. כלומר, מטרם שנימול הוא היה עובד עבודה זרה, ועכשיו הוא פשוט בחינת יהודי. ונקרא עכשיו בחינת יעקב. וזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה, היות שמדרגת יעקב נבחנת שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה שהם כלים זכים, לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן בחינת ישראל, הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א' מדרגת גר שלמות הכל, ב' סחרים, ג' רחמים, ד' דרגה סתומה ועליונה שהיא בחינת סודות התורה, ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר, היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות המתחלקים לראש וגוף. הנה הראש נקרא גר, היינו כתר חוכמה בינה, והגוף נקרא זת, והם שני חצאי מדרגה. משום זה נבחן למדרגה התחתונה אבק ומדרגה העליונה גר. וידוע כשמדברים ממדרגת אבק, זה נקרא חצי מדרגה, וזה סימן שחסר גר. ומשום זה, כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד, מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. בית דרגת סחרים, בכל מדרגה יש בית מיני כלים זקים שהם כלים דהשפעה, עבים שהם כלים דקבלה, ולהשתמש עמהם אפשר רק אם נותנים עליהם את הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, המרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן, כשהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. והיות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג' דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין, שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. משום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת דין, שאסור להשתמש עמהם. לכן, נקבה נקרא דין. מה שאין כן זכר, שהוא יכול להתגבר בעל מנת להשפיע גם בכלים דקבלה, ובחינת הדין נעבר מהם, ומשתמש עם הכלים בעל מנת להשפיע, וזה נקרא רחמים. וזה נקרא שהדין הקודם נמתק במידת הרחמים, שזה נקרא שהוא עכשיו במדרגת מקבל בעל מנת להשפיע. לכן זכר נקרא רחמים. באמור משמע שזכרים נקראים רחמים ולא דין. כנ"ל בזוהר, כה תאמר לבית יעקב, היינו אמירה היא מצד הדין, ותגיד לבני ישראל שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י, בשם מכילתה אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מה שכתוב לנשים בלשון רכה, וכנ"ל שבחינת נקבות שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגידין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכותב הזוהר הקדוש, שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמים. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר, וכשמתגברים על הכלי קבלה שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים ולא דין. מה שאין כנקבות שאין להם כוח התגברות על הכלי קבלה, ממילא שורה עליהם מידת הדין ואסור להשתמש עמהם. ד. דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה. סתומה נקראת, כלומר אפילו שהאדם כבר נימול עצמו וזכה לבחינת פשט, היינו להיות יהודי פשוט, כלומר שהוא הגיע למצב שאינו עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד מכל מקום, עדיין סתום לפניו את אור חוכמה המתגלה על כלים דקבלה. מה שאין כן, מי שזכה לבחינה העליונה שהוא זכר, שיש לו כוח התגברות גם על כלים דקבלה, אז מתגלה על כלים אלו אור החוכמה, הנקרא סודות התורה. ומשום זה אומר הזוהר הקדוש, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי האגדה רומזת על חוכמה, שכתוב ויגד לכם את בריתו. ובאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמד תורה לאקום. בעניין עבודה צריכים לפרש שאי אפשר ללמוד תורה לאקום. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. רק אחר שנימול יש בית מדרגות שהם עליונה ותחתונה, היינו פשט וסוד.
1: יש לנו אחד את השני, וזהו, כי אנחנו בצורה מודעת עוזרים אחד לשני להגיע לתכונת השפעה ואהבה. צריך לנצל כל רגע שיש לנו בשביל לתמוך ולהגיע למטרה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25 לשני 2003.
2: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום משלבי הסולם כרחי, מאמר שקראנו קודם תחילתו, זה היה שמתחיל מחלק ששייך למסכת חגיגה, עמוד קוף עין זין, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום, שדיברנו מי זה עקום. עקום מי שנמצא עדיין ברצון לקבל לעצמו, אבל מי שמגלה את זה, וזאת אומרת הגיע להכרת הרע. כן? ודיברנו אז שיש בחינת עקום, בחינת יעקב ובחינת ישראל. שיש, זאת אומרת שרצון לקבל על מנת לקבל, אחר כך כבר תיקון, בקטנות יעקב, ואחר כך תיקון בגדלות על האחב גם כן שזה ישראל. ועכשיו הוא ממשיך גם כן בלחלק את הרצון לקבל לכמה חלקים ולפי זה לקבוע דרגת האדם, האם הוא שייך לעקום, ליעקב או לישראל. הוא אומר שהוא עכשיו הוא מחלק כבר בחינת ה יעקב וישראל, בחינת האדם, הוא מחלק גם כן לשני חלקים, לגלגלת עיניים ולאחב, זאת אומרת כבר על מנת להשפיע, שהאדם עבר את המחסום, ועובד על מנת להשפיע, שיש לו מסך, אז מסך על כלים די השפעה בלבד, זה נקרא שעדיין יש לו כוח חלש, יש עליו דין, שלא יכול לעבוד עם כלים די קבלה גם כן על מנת להשפיע, רק עם כלים די השפעה, ולמרות שזה כלים כאילו של גלגל תו עיניים, כלים די השפעה, אבל נקרא שהוא נמצא בבחינת נשים, בגלל שכוח חלש, חלש כוחה כנקיבה, כן? כוח די להשפיע בלבד. ואחר כך שרוכש גם כן מסך על כלים די קבלה, שהכלים די קבלה בעצמם נקרא נקיבה, אבל שרוכש כוחות עליהם, מסכים עליהם, אז נקרא גברים, זכר, מפני שיש לו כבר כוח חזק, ואז פעולתו נקראת רחמים ולא דין. זאת אומרת, צריכים תמיד לראות איך אנחנו מתייחסים למצב. קודם כל, המצב קובע אדם עצמו, מי הוא, או עקום, או יעקב, או ישראל. רק האדם קובע מתוך המדרגה עצמה שהוא נמצא בה, ובאמת זוכה לראות אותה לעמיתה. ואחר כך שעובר, זאת אומרת, מעקום לקדושה, אז או שיעקב או ישראל, שיעקב זה נקרא נשים, יכול להיות כי זה גלגלת עיניים, כלימדי השפעה, כוח חלש, הוא נמצא בדין, מהגבלה שלו בעבודה, ושרוכש כלים, מסך גם לכלימדי הקבלה, אז נקרא גברים, גבר שמתגבר על הטבע שלו, ו... זאת אומרת, עובד עם האחאפ, עם כלים דה קבלה על מנת להשפיע, ואז נקרא רחמים. לא דין, אלא רחמים. זאת אומרת, צריכים תמיד להבדיל. אנחנו מתייחסים או לכלים עצמם, או לעבודה על הכלים עם מסכים. זאת אומרת, איך אנחנו, מה אנחנו מגדירים? כלים אנחנו יכולים להגדיר, כלים דה קבלה דווקא אנחנו יכולים להגדיר כנקיבה. כן, זה מלכות ששולטת ברצונות האלו. ואם אנחנו מדברים מי מתגבר עליה, אז נקרא זכר. זאת אומרת, תמיד צריכים לבדוק על הנושא בדיוק שעליו מדובר. זהו. אז, ובסוף הוא אומר משפט המפתח, שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת, לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות, ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר, אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות. שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את ה... טבע לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות. זהו, כן.
3: עמוד 189, שתי הפסקאות האחרונות.
2: כן.
3: מדבר פה על מצב שהבן אדם יודע שהוא נמצא במצב הנכון, להתפלל לו מסוגל, ואז הוא צריך ללכת בחברה, הוא כותב בפסקה האחרונה, שהוא יודע, גם אין בטח, הפסקה האחרונה, אז הוא צריך לומר בטח שעתיים, אני מבין חיסרון שלהם, אני חושב לצאת מהגלות, אבל לא נגמר בשלילות ומהגלות, זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת על החברה, שהוא נמצא בה, שהם עצמם עוד לא הגיעו,
2: בעמוד 189, קפט, בפסקה האחרונה, אדם ש... בוא נקרא. אז אדם, אני קורא פסקה לפני זה. עמוד קפט. אז אדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל, שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשה של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך שייתן לי להרגיש יותר מעט, יותר טעם בתענוגים גשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה אדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. חוסר הכרה מרוחניות. זאת אומרת, נמצא בתוך הבהמה שלו, ולא יכול להתנתק מבהמה שלו, להסתכל על עצמו מהצד. כן? לראות את עצמו מהצד, כי הוא הרי שייך בכל זאת, אם הוא אדם, הוא שייך לנשמה. והגוף שלו נתון לו רק כדי להחביא לו על על הניתוק מהגוף, וכדי כדי שבכוח, בהגיעה, יתחבר לנשמה. הגוף זה רק ההפרעה המועילה. ואם הוא נמצא בניתוק מהנשמה, כן, אז נקרא שהוא נמצא בחוסר הכרה. חיבור לנשמה זה נקרא רוחניות, חיבור לגוף נקרא גשמיות. ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם, שיעזור לו, אם יש לו יכולת להתפלל, סימן שהוא עדיין שייך לנשמה באיזושהי צורה, יש לו איזה קשר לזה, כן? לנקודה שבלב. אז אם אין לו יכולת הזאת להתפלל להשם, שיעזור לו להתנתק מהגוף, לראות את עצמו כאילו את הגוף מהצד, שכוח זר בו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם. זאת אומרת, הוא לא צריך חברה גדולה ששם כבר נמצאים מקובלים גדולים, ייכנס לחברתו של רבי שמעון ואתה מבין וחבריו, לא, אלה הוא צריך אנשים כמוהו. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנשים האלה, שיצא מצרה לרווחה ומאפילה לאורה. אגם שהם עוד לא נבשעו מהקדוש, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. כן? הם לא זכו לכלום. כן? ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיעה עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה הוא יפנה לאור ויקבל עזרה ויקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה, אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה. מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי בעת הסט. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזה, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי. זה באמת חשוב. להרגיש צורך אמיתי, אבל ואם חברה לא מרגישה עדיין צורך אמיתי, לא חשוב, ביחד שמתגברים מגיעים בכל זאת לרצון הנכון. ועל ידם הוא מתפעל, הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות, אבל אי אפשר לקבל מהחברה, זאת אומרת, זאת המטרה, להרגיש מהחברה הרגשת השפלות, אבל הרגשת השפלות זה לא סתם הרגשת הדיכאון שרע לי, שאני מרגיש רק את הגוף. הרגשת השפלות זה שאני מרגיש את עצמי בניגוד למשהו שהוא נמצא ברום המעלות, ואני בשפלות נגדו, זה כנגד זה. זאת אומרת, זה לא הרגשת השפלות בלבד, זה הרגשה כתוצאה מהכרת מצבי לעומת איזה מצב נאור וגבוה. אבל אי אפשר לקבל מהחברה ההשפעה הזאת של הכלי נוסף, של החסרונות הנוספים, אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר, שמעריך אותם בשיעור הזה, הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. העבודה, הכוונה, בלי עבודה שלו כלפי הבורא, אלא רק כלפי החברה. מספיק שיקבל מהחברה את החסרונות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל החסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר. וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש חסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו, אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר במה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה את החסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות. כן, נשמע. אתה יודע לעשות חשבונות. נו, תתחבר.
3: אתה אדם שלא מרגיש בשביל אותו, יהיה לו לכוח
2: להתאבד בחברה. עוד פעם?
3: גם האדם שהוא לא, אין לו מרגיש בשביל אותו. למה הוא רוצה להתאבד בחברה?
2: לא, אנחנו, בעיה שלנו, שאמרתי קודם, אין אונס. אין? אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שעל שום פעולה ומעשה הפנימי הרוחני, אנחנו לא יכולים לגשת בצורה ישירה ולקבוע משהו מעצמנו. אני חושב שכדאי לי לעשות ככה. אתה יכול בידיים ורגליים שלך לעשות ככה. בחיצוניות, בפנימיות, אי אפשר. אין? כי כלי ואור נמצאים בחיבור, ואתה לא קובע לא על הכלים שלך ולא על האורות שנמצאים או מגיעים, שום דבר. אתה חייב לעשות איזושהי פעולה חיצונית, שאז אתה על ידה תגרום לשינוי בכלים. על ידי שינוי בכלים יבואו האורות המיועדים לכלים האלו, או לתקן אותם או למלות אותם. לכן אני אף פעם לא יכול לשנות את הרצון שלי. מה שאלת? אז אם אני עדיין לא מסוגל להגיע, נגיד עכשיו, אם אני נמצא עכשיו, ברגע זה, עדיין במצב שאני לא משתנה ולא מקבל עזרה מלמעלה, ולא מחליפים לרצון, וזאת אומרת שאני אקבל מסך, ואני אכנס למגע עם הבורא הראשונה, כן, לרוחניות, מה שנקרא, הסימן שאני לא מעלה מספיק צורך לזה. וצורך לזה אני לא יכול אצלי שם לסובב איזה בורק או לצוות את עצמי, להרגיש יותר רע או משהו. הצורך הזה אני חייב שיצטייר בי, שיצטייר בי, אבל לא בידי להגביר אותו. ואז הוא אומר ללכת לחברה. עכשיו, ללכת לחברה אני גם כן. אז ללכת לחברה אני לא יכול סתם. חברה, נו, תתחילו לעבוד עליי. אני צריך לזה צורך. צורך ללכת לחברה, זאת אומרת, אני כבר צריך באמת להיות מוכן, זה דרגה לא פשוטה. להכיר שאני בעצמי לא מסוגל. ושכדאי לי בשביל מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאני לא מסוגל כבר, אני יודע את השפלות שלי, ואני לא מסוגל, זאת אומרת, אני יודע כבר את הכוחות שמלמעלה אני לא אקבל, אבל המטרה היא כל כך טובה, שבשבילה אני חייב להשתחוות. אתה יודע, לא עלינו, אבל יש חוכמה גדולה לעשות עינויים לאדם. אפילו יש כאלה, אתה יודע, גם בארגונים ביקומים לביניהם, שם בקגב היה, כל מיני כאלה דברים. אז יכולים לעשות מאדם מה שאתה רוצה. יודעים בקיצור לסובב את האדם ולהשפיע על אותו ולעשות אותו כך שהוא פשוט מאבד את כל ההתגברות. אז אנחנו רואים שעם הגוף שלנו מבחוץ יכולים לעשות מה שרוצים. השאלה היא האם אני יכול להגיע בעצמי לנחיצות כזאת שיעשו לי עם הגוף באמת למה שאני מתנגד. הרי אני מתנגד לזה. ולכן שמגיעים להכרה הזאת שאין לי ברירה, שאני רוצה ממש שהם יעשו עליי כך, שחברה תעשה עליי את השינוי הזה, שאני לא רוצה אותו. ואני סובל וצונה את זה. אז אדם מגיע באמת לנחיצות שהוא פונה לחברה ואין ברירה ומוכן להכל. ושוב, אז מאיפה הוא ייקח עד כדי כך רצון שיעבדו עליו, שיעשו עליו הכל נגד רצונו. הוא חייב להגיע לזה גם כן בכוחות החברה. זה כתוב כבר שמלא לשמע רחוק באים ללא לשמע כזה שמתוכו באים ללשמע. זאת אומרת, צריכים להתחיל את התרגילים האלה בחברה. ולאט לאט, כל אחד ואחד, ישטוף את המוח שלו ויקבל איזו התרשמות. ודאי שחייבת להיות נכונות המינימלית מצד האדם בזה. לא שיהיה לגמרי אטום, אבל חוץ מזה אין לנו מה לעשות. כן.
3: הוא כותב שבהכרת הרע אדם צריך להרגיש שהוא הפוך, אבל בשביל להרגיש שאני הפוך אני צריך לדעת מה זה המשפיע. הפוך, כי אחרת איך אני יודע הפוך למה?
2: נכון, אנחנו דיברנו על זה שעקום, נגיד שאדם קובע שהוא עקום. והפוך מהרוחניות, ודאי שאדם קובע שהוא ההפוך. מאיפה יש לנו לדעת שאני עקום או אני ההפך? אז לאט לאט האורות שמגיעים בזמן הלימוד, הם עושים בנו את ההבחנה הזאת. אין לך שום אפשרות אחרת.
3: הוא כותב
4: שאחרי זה יש ביטול של כלי קבלה, והשאלה שלי למה מיד כשיש ביטול של כלי קבלה אז לא משיגים כלים של השפעה. הוא כותב, קודם כל יש ביטול של כלי השפעה, רק אחר כך בשלב הבא משיגים כלים של השפעה.
2: של קבלה.
4: של ביטול של כלי קבלה ואחר כך משיגים כלים של השפעה. אז זה לא מיד
2: אז אתה שואל פשוט בסדר המדרגה מה שקורה. בסדר המדרגה קורה קודם שהאדם צריך לעשות כנראה אם יש לו רצונות, כן? כבר מוכנים במידה מספקת לרוחניות, כן? נגיד קו שמאל, מה שנקרא, אז הוא צריך לעשות עליו צמצום, ואחר כך חלק ממה שאפשר לעבוד באביות שורש א', הוא צריך לעבוד איתם, הוא יכול להתחיל לעבוד איתם עם המסכים בעל מנת להשפיע, זה נקרא, מפני שהרצון קטן עדיין, אז העבודה עליהם זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, וזה נקרא שהוא נמצא עדיין בדינים, כי הכלים דקבלה שלו עדיין מגבילים עליו, מגבידים עליו. ואחר כך הוא עובד גם כן, רוכש מסך על כלים דקבלה. מה השאלה? אז בהתחלה זה נקרא עיבור הלוויות דשורש, קטנות הלוויות א' וגדלות הלוויות ב', ג' וד'.
4: השאלה אם
2: שהוא
4: משיג איזושהי מדרגה, אז מיד יש את כל השלושה דברים האלה, או שזה הולך ונבנה?
2: הכל נבנה כסיבה ומסובב, אחד מושך את השני, וככה זה, כמו שאתה רואה, כשאנחנו גודלים. כל הבחנה היא 10 ספירות בפני עצמה, והיא הסיבה להבחנה יותר גבוהה, מתקדמת וכן הלאה.

0: אבל כל שלב הקטן ביותר, הצר ביותר, הוא בפני עצמו. 10 ספירות עם כל הדברים הפנימיים שלו, עם כל העולם בפנים, כל העולמות אפילו. כן, כן.
1: אפשר
0: לחזור לשאלה מנקודת, למה אדם צריך לראות את החברה שלו לא כמקובלים גדולים מצד אחד, ולא סתם שולחים בדרך, אלא כאילו החברים שלו, זה אנשים שהם רגע לפני המחסור.
1: שאלה
0: מאוד יפה. למה אני
1: צריך לראות את החברה שלי כמוני? זה לא בדיוק כמו, הוא כותב רגע לפני מחסור כאילו, צריך לראות אותה.
0: רגע לפני מחסור אדם תמיד צריך לראות גם את עצמו, גם את החברה. זה באמת. כי אז זה הכלי הגדול ביותר, גם בשפלות. עכשיו, למה הוא צריך לראות אותם גם כן שפילים כמוהו, נגיד? כי לא מן הסתם כתוב שאתה צריך להתחבר עם החברים, ישיבת חברים, קבוצת חברים, חברותה, לימוד בחברותה וכן הלאה, בשווים, ולא באנשים גדולים, ולא באלו שלגמרי נמצאים בחוסר הכרה ודאי שלא. זאת אומרת, אנחנו, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, צריכים לחפש חברה. חברה זאת אומרת שאני נכנס לשם כחבר, שאני שווה להם, ויש לי איתם התחברות באותה רמה. הייתי אומר שאני צריך משהו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, כן? אם כבר להיכנס, אז להיכנס בין כאלו ענקיים, שפשוט אני אדבק אליהם קצת, והם כבר הקפיצו אותי 1,000 פרסאות, מה יש? הבעיה היא שלא יכולים להקפיץ. לא יכולים, אני לא יוכל להתחבר אליהם. זה לא יועיל לי. זה לא יועיל לי. כי אני צריך לקבל כלי, וכלי אני יכול לקבל רק מאלה ששווים לי באותה רמה, שאנחנו נתחבר לכלי אחד, יותר גדול. ומהגדולים אני לא יכול לקבל, גדולים ממני זה כמו אור כלפיי, ולא כלים. אפילו כלים שלהם בשבילי זה אור. יוצא שאין לי שום אפשרות להיעזר רק על ידי השווים לי. לא פחות ולא יותר, שווים לי. ולפי כמה שאני משקיע בהם, אני ארגיש שהם קרובים עליי, אני ארגיש את החסרונות שלהם, זאת אומרת, החסרונות שלהם יתחברו אליי. ועם החסרון הגדול הזה, שנוצר בי, אז ודאי שאני אפנה גם כן לאותה הבקשה, מה שקודם, רק קודם לא היה לי תביעה מספקת לבורא, ועכשיו כן יהיה. כי באדם אחד התקבצו הרצונות של כמה אנשים. סך הכל מה הבעיה? הבעיה שלי, שרצון שלי חייב להיות 100%, צריך להיות שלם. ורצון שלי היום לכל מיני דברים חוץ מהרוחניות גם כן. אני רוצה אותו נגיד 10% מהחיים שלי. אבל עוד כל מיני דברים. כן? אני חושב על כל מיני מטרות אחרות, על כל מיני הנאות קטנות שלי. המתח שלי לרוחניות הוא לא מספיק. חיסרון לא מספיק. אז אני צריך בתוך עצמי לקבץ 10% מה שיש לו. מה שיש אצלו 10% גם כן. לא, אין לו יותר. בסדר גמור, כמוני. אבל 10%, יש לו מ-100% רצונות, 10% יש לו לרוחניות. אני צריך אותו. וממנו, וממנו, וככה זה קורה. פשוט מאוד. ואני בעצמי לא מסוגל להגיע למצב שיהיה רק 100%, כי יש הסתרה. פשוט מאוד. העניין הוא שהרצון שלי הוא פונקציה של התגלות האלוקות. הבורא נסתר, ואין לי ברירה לקבץ עליו חיסרון,

0: אלא רק מהמדרגה שלי, ללקט אותו מכל אחד ואחד כמה שאפשר. כן.
1: איך אני מתלבש על החיסרון הזה? איך אני יודע למצוא בדיוק את הנקודה הנכונה אצל החבר, לתפוס אותה ואת זה לשאוב אליי?
0: זה רק בחיצוניות. חבר שלך גם כן, הוא לא חייב להביע לך את כל מה שיש בליבו ולגלות לך כל המצפני ליבו. הוא צריך פשוט להיות איתך כמוך, כמו שאתה איתו. זהו. זאת אומרת, בצורה כללית לדבר על גדלות האלוקות. היתר זה נעשה בלי לעבור מפה לאוזן. כן.
1: שיסטרה, מה שדיברנו קודם, שתתפס לחבר שלך גדול, כדי כך שתקשיב לו, כאילו זה דברי רב, וכאילו,
0: איך אני יכול להתייחס לכך? לא, אתה בכוונה, אמנם שיודע מראש, שהם כמוך, אין כאן שקרים, אתה לא צריך לשקר. אתה הולך בצורה תבונתית כאילו, כן, הגיונית, לבנות כאן איזשהו מערך מיוחד, שאתה יודע שהחבר הוא שווה לך, אבל כדי להשפיע אליו, אתה חייב להיות גדול ממנו, כדי להשפיע אליו, וכדי להתקבל ממנו, אתה חייב להיות קטן ממנו. אז אתה עושה את המשחק הזה. עד כמה שאתה רוצה להשפיע אליו, אתה תהיה יותר גדול. זאת אומרת, זה כבר בא מלכתחילה, לא שאתה רוצה לשלוט עליו. עד כמה שאתה רוצה לעזור לו, שדרכו תעזור לעצמך, אז זה מחייב אותך להיות גדול, כי כביכול להרגיש בא להשפעה עליו. זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם נמצאים בביקורת שלך, וזה לא שאתה עושה אותם מרצון. אתה פשוט מחייב את עצמך לעשות את זה, לבצע כך. זאת אומרת, כשאני בא לחברה ואומר, חבר'ה, תפסיקו את השטויות, בוא נתחיל קצת להתחזק וכן, זה לא שאני רוצה עכשיו ככה להרביץ להם את זה, אלא פשוט זה הכרחי, אני מחייב את עצמי, אני כאילו עושה את זה נגד הרצון. וגם כן השפלה שלי. אז אני בכוונה, בצורה מלוכתית, נגיד, כן, משפיל את עצמי ומוכן לשמוע, ואני רוצה שמה שהם ידברו ייכנס לי לאוזן. כך עושה כל מיני כאלה מאמצים חיצוניים. הכל בחיצוניות, אבל אני הולך לעשות את זה בצורה חיצונית, כי זה דורשים ממני וזה ישנה גם, ובפנימיות זה יקרה. בוא נגיד כך, זה האפשרות היחידה דרך הגוף להשפיע על הרצונות. מפני שאני כאן כבר עובד בעבודה הזאת בהשפלת הרצון. אני כבר לוחץ על עצמי. אני כבר שם את האני שלי, את המטרה, יותר גבוה מהמצב שלי, מהרצון שלי, הבהמי. אני מתחיל לשחק אותו למען המטרה. יותר גבוה, יותר נמוך. כן.
1: זה הבדל בין להשקיע בחבר אחד או בחברה כולה, מבחינת אפקטיביות?
0: הוא כותב בעל הסולם ברוב העם הדרת המלך. ודאי שעם חברה גדולה כמה שאפשר. זה לא שאני אאבד את עצמי בתוך החברה וחברה תראה לי כמו יער. אני מבין ש... אלא אני צריך אנשים שאני ארגיש אותם כקומנדו, כקבוצה לפניי, מולי.
1: אפשר יותר נניח, מה זה שאלה קצת מבוכחת, אבל בכל זאת, כדאי יותר נניח לבשל מרק לכולם, לחברה כולה, ואז משקיע, מכניס את עצמי לתוך החברה כולה, משקיע את עצמי בחברה כולה, או לבחור פרט פרט ולעבוד כנגדו מולו ולקנות את החסרונות שלו.
0: לא, לעבוד רק עם החבר אחד זה לא טוב. זה יכול להיות יכולים לשקר לעצמם. בנפרד, עם כמה, בכל זאת. 4, 5.
1: לזה אני יכול כאילו לקבל את החסרונות בצורה יותר אפקטיבית, מאשר שבכללות אני משקיע בחברה כולה, או שמשל אני עושה מרק לחברה?
0: לא, לא. הייתי אומר שאני רואה השקעה שלכל אחד שנמצא בחברה, אני מוכן להשקיע בשווה. אז אני לא לוקח בחשבון מה הפרצוף שלו ומה הבעיה שלו ועד כמה הוא נמצא בתכונות שלו שהם אני לא מבין אותם ומנוגדים לי, אלא כל אחד בנוי בצורה חיצונית, בצורה אחרת, אולי רחוקה ממני, אבל הוא נמצא כאן בגלל שיש לו אותה דחף, ודווקא בגלל שהוא קצת שונה ממני, אז השוני הזה דווקא שיתווצר בי כלי שלו, אז זה ייתן לי יותר ההבחנות, פער בין הכלים שלי ושלו, בין הדעות, בין הרצונות, זה ייתן לי יותר עושר ועוצמה לכלי שלי. זאת אומרת, בהחלט צריכים להתייחס ככה, חברה זה בכלל דבר שזה שווה, מכל הבחינות זה שווה. זה פשוט מנסים להתחבר עם הלב של החבר.
1: בכלל איזה עניין, איפה לחברה יש תיאום בפני עצמה, כי לפי השיטה הזאת יוצא שכל פרט, יש לו איזה משהו מאוד אגואיסטי, כי כל פרט עובד כנגד החברה בשביל להגדיל את הרצון שלו.
0: בטח, בטח שאני עושה רק מטעם האגואיזם שלי, אני רוצה להגיע לדבקות עם השם, אני רוצה ליהנות מזה, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה את הנצחיות. אלה, מה אתה חושב? מה אני צריך להיות?
1: אז החברה בפני עצמה, יש לה איזשהו קיום?
0: גם חברה בעצמה היא אגואיסטית, ואפילו זה שהיא מרביצה שם רעיון שלה ברבים, זה מטעם האגואיזם שלה, שהיא רוצה להוכיח לכולם שרק היא צדקת וגבוהה יותר מכולם. למה לשלוט את עצמנו?
1: הבעיה היא לא אגואיזם, הבעיה היא חברה, כי בכלל איך אפשר לראות את הדבר הזה?
0: אנחנו נמצאים, אנחנו עוד לפני לא לשמה, כמו שרבש כותב, שכמה שחושבים לשמה גבוה, לא לשמה זה עוד יותר גבוה מה שאנחנו חושבים. אז מה? אני לא צריך להתבייש מזה שאני אגואיסט ושכל הנטיות שלי הן אגואיסטיות. אין לי דבר אחר אלא להתחיל בצורה כזאת. והאגואיזם זה בכלל לא, האגואיזם בעצמו הוא לא חיסרון. זה לא, הוא דבר שמועיל, אין בו שום דופי, הייתי אומר. זה פשוט כלי, זה אמצעי ממש. עליו צריכים לבנות. וגם כן שאני רואה על פני האגואיזם כל החסרונות, אז זה לא בתוך האגואיזם עצמו. זה, מזה אני רואה יחס שלי לבורא. הרצון לקבל שבורא ברא, אין בו שום חיסרון. זה שמתוך הרצון לקבל הזה אני מתחיל לראות היחס, כוונה על מנת לקבל, אבל כוונה על מנת לקבל זה, הבורא לא ברא כוונות. לכן כן, ציון. זהו? כן.
1: אם אני רוצה להגיע, אתה אומר, אנחנו עדיין לא נמצאים אפילו במצב של השלא נשמע. שלא נשמע פעם, אני שמעתי שאתה התארת בתור זה שכבר יש לבן אדם בתוך הקבלה שלו איזשהו רצון כזה, בכלוך, לא משנה איך.
0: בא לסולם, בהקדמה לתעס, כותב, מה זה נקרא לא לשמע. אז הוא כותב, לא לשמע, זה נקרא שאדם נמצא ב-95%, נגיד, ברצון לבורא ממש, אבל 5% יש לו רצון להרוויח לעצמו גם כן, שיהיה לו רווח מזה. ותולכים לאיזו עסקה, אני עובד אצלך, אתה איש עשיר מאוד, אני עושה בשבילך איזו עסקה ענקית, ויש לי מהעסקה הזאת 1%. אם זה מיליארדים, הלוואי עלינו, אתה יודע, 1% גם כן טוב. טוב. זהו. אז אבל אם זה, יש לי 1% הזה מהעסקה, אני עושה בשביל 1% הזה, נכון? אחרת הייתי עובד אצלך. זה נקרא עדיין לא לשמה. אבל לא לשמה שמתוכו באים לשמה. אז מה אתה שואל?
1: אני לא מבין את ההבדל הזה בין זה. זאת אומרת, זה גם כן, זה הרי נטו, זה לא משנה שכאילו נראה לי שהוא יקבל 99%. אני נטו, לא אכפת לי מה הוא יקבל, אני נטו מסתכל רק על הרווח שלי. זאת אומרת שבסופו של דבר תמיד אנחנו נטו נמצאים ב-100% רצון לקבל. איך זה יכול להיות שיש איזה מצב שהוא קצת לפה וקצת לשם? או שעברתי או שנשארתי, אבל מה זה המצב הזה שיש לי בתוך זה כאילו איזה מין...
0: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, איך יכול להיות כזה כלי, כזה רצון, שב-99% אני אהיה ברצון להשפיע לבורא, וב-1% אני אהיה ברצון להשפיע לי. הרי יש כלי שיכול להיות בשני הצדדים של המחסום, או רוחניות או גשמיות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע, לא יכול להיות ככה. המחולק לא יכול להיות. יכול להיות שיש לי כלים עדיין בעל מנת לקבל, אבל אני עשיתי עליהם צמצום, והם אצלי כבר לא על מנת לקבל. אני לא משתמש בהם, זה כבר לא על מנת לקבל. אבל להיות בקדושה ובקליפה יחד אי אפשר, כי אין חיבור ביניהם. וכאילו האני שנמצא בקליפה והאני שנמצא בקדושה, זה איך יכול להיות? האני זה נקרא הכלי. אי אפשר. אז אתה שואל, אז מה זה נקרא שאני ב-99% לבורא וב-1% אליי? האמת שכל ה-100% אני אליי. רק מוכן לחשוב על הבורא ב-99%, כן? מפני ש-1% בא אליי. וזה נקרא לא לשמה, שמתוכו באים לשמה. כן? זה הקדמה לתעס. הוא כותב שם. שאם היה יודע מראש שמהפעולה הזאת שהוא מוכן לעשות לבורא לא יצא לו כלום, אז היה מתחרט על הראשונות מתחילה ולא היה עושה שום דבר. זה נקרא לא לשמע טוב, הלוואי. זה ממש, להגיע לזה זה דבר טוב. לא, היה שם האחרון, הבלונדיני, כן. לא שומע.
1: אני רוצה לשאול שאלה שכותבי מלכות ודינה, עד שהמוצר חותב תשובה שבירת הכלים, ואחרי תקשורת מלכות ודינה, אני רוצה לתמיד, זאת אומרת, לא יפה, מה מביא את השכרון של מלכות ודינה?
0: מה מביא חיסרון של מלכות לבינה? איזה פעולה מביאה חיסרון של מלכות לבינה? כן? הפעולה היא פשוטה, שנקודות דסק מתחברות עם נאי דגלגלתא, שנקודות דסק זה בינה, ונאי דגלגלתא זה מלכות, ובחיבורם יחד יוצא שנקודות דסק ממלאות את המלכות, נאי דגלגלתא, ונגד דגלגלתא משפיעות רשימות ד' ג' לנקודות דסק. זה עדיין לא חיבור, אבל זה כבר השפעה אחד לשני. זאת אומרת, מזה בינה מקבלת הגבלה. היא כבר חייבת לצמצם את האחאב שלה, נקודות דסק מצמצמות את האחאב שלהם, כדי לא להשפיע למלכות. למה? כי נעיד גלגלת, מהירות לשם ואומרות, אנחנו לא רוצים לקבל אור חוכמה. אסור לנו את זה לעשות. אז בינה, נקודות דסק, כן? מצמצמת את עצמה ואומרת, אני כבר לא מקבלת באחב שלי. אני יכולה לקבל רק בגלגלת עיניים שלי. רק את חזה דגופה. את בינה דגופה, את החזה. וזה נקרא צמצום בית. זאת אומרת, צמצום בבינה. לא להשפיע למלכות, מפני שמלכות לא מסוגלת. אז בינה כבר מתחילה להבין שמלכות לא מסוגלת. אבל זה רק הבנה כזאת. אסור וזהו. עכשיו, בינה צריכה להתרשם מכל מיני התכונות שיש במלכות. למה המלכות כל כך מוגבלת? איזה דברים יש לה? ומה אפשר לעזור לה בכל זאת? האם ישנם דרכים לתיקון? כי סוף סוף המלכות היא הנברא, ובבינה אין יותר דאגה מאשר על מלכות, עוד מדל בחינת דור ישר. אז כל הדברים האלה הם כבר נעשים על ידי בינה שהיא נשברת עם המלכות יחד. לא, אבל תתאר לעצמך איך בינה מתכננת עכשיו את פעולת השבירה. זה היא מתכננת. מלכות מבחינתה זה רצון לקבל, שרוצה להפוך את עצמו ללהיות כבורא, וזה בלתי אפשרי. וזה בלתי אפשרי. בינה מלכתחילה בנויה למלות את המלכות. אמא רוצה למלות את הילד, זהו, לתת לו, לתת לו, לתת לו. עכשיו פתאום הוא מתחיל לדרוש ממנה דברים שכביכול אין לה. אין לה. הוא רוצה להיות, לא כמו שהיא בנתה אותו, הוא רוצה להיות עם כוונה על מנת להשפיע. היא לא עשתה את זה. לכן בינה חייבת לפנות אחר כך לאבא. ולקבל, ורק על ידי אור דאבא מתחיל להיות תיקון המלכות. לא על ידי אמא. זאת אומרת, על ידה, אבל לא על ידי כוח שלה. ואז היא סובלת, מפני שהוא מבקש והוא רוצה בכלל לא מילוי שלה. הוא לא רוצה מילוי שלה, היא מגלה פתאום שמילוי שלה מזיק לו. זאת אומרת, אם היא תעבוד עם האחב שלה, זה יהיה נזק למלכות. אז היא צריכה עכשיו לחשוב איך אני מצילה את הבן שלי. אין? אני יכולה להציל אותו רק אם אני אדע כל החסרונות שלו החדשים. החסרונות החדשים שלו זה לא הרצון לקבל. רצון לקבל היא יודעת מה שיש במלכות. היא בנתה את זה, היא הלידה את זה, מה יש לה לדעת. היא צריכה עכשיו לדעת את החסרונות האלה בעל מנת להשפיע. כוונות בעל מנת להשפיע, שהם נולדו מתוך המלכות עצמה. מזה שמלכות עצמה הכירה את עצמה כנגד הכתר, כנגד האור העליון. בינה לא מכירה את זה, בבינה אין חיסרון הזה. לכן היא אומרת, אני חייבת לקבל חיסרון של המלכות. אם אני לא אקבל חיסרון הזה לתוכי, אני אף פעם לא תבין מה זה נקרא בעל מנת להשפיע שחסר לו. אז היא הולכת לשבירה? מה זה הקשר? מה זה השבירה? הקשר, מה שיש בבינה, עם אותו על מנת להשפיע של מלכות. אותו על מנת להשפיע של מלכות. ואז היא נכללת, לא מרצון לקבל סתם של מלכות, זה לא בעיה בכלל, אלא היא נכללת משבירת המסך, משבירת הכוונות בעל מנת להשפיע, שמלכות רוצה אותם, או עכשיו בינה מבינה מה צריכים לעשות בכלל. והיא עכשיו מתחילה לפעול ולתקן את המלכות, שיהיה במלכות כוונה על מנת להשפיע. מלכות בעצמה רק רצתה את זה, אבל לא יכולה להצטיית בזה. בינה בעצמה לא ידע בכלל מה זה. לא ידע מה זה על מנת להשפיע הזה שמלכות רוצה. יש לך רצון, כן. אני רוצה, אני יכולה למלות אותו. למלות? לא. למה לא? אתה מבין? אז עכשיו סוף סוף אחרי שבירה היא מבינה מה זה על מנת להשפיע ש ש ש ש ש ש מלכות רוצה, ומתחילה כבר לבנות מנגנון מעצמה, שזה לא על ידי סג, אלה פרצופי שערות ועולם האצילות, כן? מתחילה לבנות מנגנון איך לבנות במלכות כוונות על מנת להשפיע. וזה כל התיקון. הרצון לא חסר. רצון לא נעלם, רצון רק מעלים אותו לאט לאט לתיקון, בהתאם כמה שאפשר להוסיף עליו, עליו מסך, כוונה על מנת להשפיע. אז זה הכל עושה בינה, היא מעלה את הרשימות, כסרונות, ועושה עליהם מסכים, ונעשה כלי חדש, שבו מתמלאים כבר את האורות, שכבר הכלי הזה, עם האור הזה יחד, זה ממש דמות הבורא. לכן מלכות נקראת תמונת השם, דמות השם. אז מה אתה שואל? בינה אף פעם לא נמצאת בנתק עם מלכות. כל הקיום שלה רק בשביל מלכות. רק בשביל מלכות. ובכלל כל התת ראשונות, הן רק קיימות בשביל מלכות. בכל אחד בהם יש רק רצון להשפיע בלבד. אלה בכל מיני אופנים. למה בכל מיני אופנים? כדי לבנות את המלכות שהיא תהיה דומה לכתר. יש לנו כתר, מלכות, ובאמצע כל מיני הבחנות, כל מיני התייחסויות של כתר למלכות. למה כל מיני, למה לא, לא בכלל למה צריכים את זה? כדי להפוך את המלכות שהיא תהיה דומה לכתר. אז אנחנו צריכים כל ההבחנות האלה באמצע, שכל אחד בהם זה רצון להשפיע באופן שונה. נו, אז מה שאני רוצה להגיד, אל תעזוב את הבינה, בה יש כל הפתרונות למלכות. למה מלכות מה?
1: למה מלכות רוצה חיסרון? מה מקדם את זה?
0: למה מלכות רוצה? למה מלכות רוצה קשר עם בינה? אין לה שום קשר עם אף אחד אחר. זה בינה בשבילה זה הכל. בינה זה מולידה אותי. בינה זה נותנת לי את הכל. חוץ מבינה אני לא רואה שום דבר מעליי. בינה זה נקרא אלוקים. זהו. אז מי עוד אני צריך, פשוט לא קיים בשבילי אף אחד, שום דבר בכלל, אין חוץ מבינה. בכל מדרגה ומדרגה מלכות מסתכלת על הבינה. אין על מי יותר להסתכל. איך התינוק? מי יש לו בעולם חוץ מאמא? זה בשבילו הכל. גם אנחנו מחפשים כל פעם את השורש שלנו. הרצון לקבל מחפש כל פעם למי להידבק. כל פעם. כמה שאתה רואה את כאלה, פתאום מצ'ו כזה וגבר, בו יש את החיסרון הזה עוד יותר, להיות תינוק ולהידבק לשורש. בגלל זה הוא ככה נראה כזה חייב לעשות קומפנסציה בתוך עצמו על החיסרון הזה, אז בגלל זה ככה. זהו, זה נראה גיבור, נראה גדול. כולנו רוצים רק, מחפשים רק את השורש. זה הטבע. משם יצאנו, לשם, רק לשם יש לנו כל הרצונות. אז מלכות ודאי שמחפשת את בינה. נו, נלמד.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: קודם כל, אדם צריך להגיע להרגיש את מצב השפלות, אבל לא סתם להרגיש שפלות שהוא בדיכאון או רע לו או משהו כזה, אלא זה צריך להיות בניגוד למשהו גדול יותר, שממנו הוא מקבל את ההרגשה שהוא נמצא בניגוד לדבר הגדול הזה. ועוד שמעתי שצריך להיות חיבור בין שווים, כי ככה אנחנו יכולים לרכוש אחד מהשני כלים. אדם לא יכול לקבל מהגדולים ממנו, זה בשבילו כמו אור. הוא צריך לרכוש את הרגשת הכלים דווקא משווים.
4: כן, להמשיך את הכיוון, לראות את החברה ואת עצמי כרגע לפני המחסום, כל הזמן להיות בהתרגשות הזאת. השפלות היא מדידה למצב, השפלות היא מדידה למצב שלי, בין המצב שלי לבין הרוחניות. וככה בעצם אנחנו צריכים להרגיש כרוחניות, כדבר הגבוה ביותר, ולמדוד את עצמנו איפה אנחנו נמצאים. אני שמעתי הרבה במהלך כל השיעור על העניין של ההבדל בין חיסרון לכוונה על החיסרון, שחיסרון זה לא דבר שלילי, שאנחנו כחברה, כעשירייה, כקבוצה, אנחנו קבוצה אגואיסטית, וזה בסדר, וזה הטבע שלנו, רצון לקבל, רק אנחנו צריכים באמת להגיע לתפילה ולהיות משפיעים גם.
5: כן, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שקונים את החסרונות של החבר, לכן אנחנו צריכים לקנות את החבר, אני משקיע בו, הוא נעשה יותר קרוב אליי, ואז מתחיל להרגיש את החסרונות שלו. אין לי ברירה, ממש ככה, מתוך העבודה הרציפה הזאת, אנחנו קונים את החסרון של החבר.
6: ההתקללות הזאת בינינו, החסרונות האלה, זה עיקר העבודה, כמו ואהבת לרעך כמוך, שזה מה שמאפשר לנו לבקש את העזרה מהבורא, שיעזור לנו, שנוכל לקבל את האור בתוך הכלי המשותף הזה שאנחנו בונים בינינו.
7: כן, גם בסדנה הזאת אני מרגיש שקיבלנו מלא מהשיעור, אבל בתוך זה שחברים מדברים, ורב דיבר על על האוצר המיוחד שיש לנו ברוחניות, שזה רק לאסוף חסרונות, זה גם כן לשמוע ולהבין ולקלוט את הכלים של כל אחד ואחד מהחברים, את הדרך של החסרונות שיש לכל אחד, את מצב הקליטה לפי זה שמתלבש על החסרונות, להתקלל מכם, כאילו לאסוף את זה גם כן, ממש להתאשר מכל מה ששומעים, וגם מה שחשבתי שחשוב ששמעתי בשיעור, אז החסרונות שלכם היא תוספת גדולה ביותר.
3: הכל בסוף תלוי בכוונה שאנחנו רוצים לרכוש, וסביב זה כל העבודה שלנו, איך לעזור אחד לשני ולכל העשירייה להגדיל ולהחשיב את הכוונה הזאת על מנת להשפיע, שרק בזה צריך להתעסק, וזה שיש רצון לקבל, וזה שאנחנו רוצים ליהנות, וזה שרוצים להרוויח לעצמנו כל הזמן, וכל זה צריך לשים בצד, ובכלל לא להתעסק עם זה, כי זה הטבע וזה הגשמיות, אלא כל העיסוק שלנו צריך להיות רק ב מהו אותו כוח השפעה שאנחנו רוצים להשיג, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני להתעסק רק בזה.
8: כן, שמעתי אדם, כל אחד מאיתנו עובד לפי הרצון שלו ויכולת להתגבר על הרצון, ואין באמת דרך לעזור בזה אחד את השני, אבל אנחנו יכולים לתת לאחד את השני חסרונות, דווקא חסרונות, שאחד לא יכול לתת לשני כוחות, אבל כל אחד יכול להוסיף את כל ה... לקחת את כל החסרונות מחברים, ועם זה לפנות לבורא, שזה יהיה לו פנייה ורצון וכלי יותר גדול, כזה מתאים לתפילה ולתשובה. וגם היה נקודה על זה שאני צריך להיות בין שווים, זה החברים, כי אם אני, כי האנשים הגדולים ממני הם כמו האור בשבילי, אפילו חסרונות שלהם, אפילו כלים שלהם, הם כמו האור, הם לא באמת בשבילי, כלפיי כמו כלים, אני לא יכול מזה מרוויח כלי רוחני אמיתי. גם שמתי, כתבתי פתק כזה שאם אני לא משתמש בכלים שהם בעל מנת לקבל, עשיתי עליהם צמצום, אז זה כבר לא על מנת לקבל. וזהו, ובסוף היה על זה שאנחנו תמיד מחפשים כל פעם את השורש שלנו, והרצון לקבל הוא מחפש למי להידבק, וזה בא מהשורש שמלכות היא תמיד מסתכלת על בינה, וככה הכל בעולם שלנו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק א', עמוד 340, דף שינמם, אור פנימי, אות ממוו, דבר המתחיל, והרי עתה נשלם בחינה הראשונה. לפני כן נקרא ביחד בתלמוד 10 הספירות, חלק א', עמוד 337, דף שינלמד זין, את אות מ"ו. אות מ"ו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות. והנה הגיעו כל יוד אורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: אם אנו אומרים מותי בחסד, מותי בתפארת, מותי בהוד, אז החוכמה שבחסד איך עובר לתפארת, אני שואל, על ידי גבורה, אני גבורה מקבלת את החוכמה דמה, שולה למעלה, ואשר נותן תפארת. אז אפשר שיש לו חוכמה, משפיע החוכמה למי? לנצח. זה נקרא נצח הולי בתפארת, ואשר הצלה ונותן להוד. אותו דבר נגיד להפך. זמן שיממותי בגבורה, אז אומרים שהגבורה נותנת את השדים שלה למי? לנצח. איך עוברת? אומרים כמו זאת, לא ימותי בתפארת. השעה שתפארת, וכמו זה גם כמליו, אני לא משנה זכר על באמצע. אלא מה, בכל המדרגות, בזמן כל מדרגה, משל, גבורה נצח יסוד. אם יש למורדך סעדים, הם עולים בשם. אם יש חוכמה במדרגה, הם לא עולים בשם. אבל יש להם. רק מה לא עולים בשם? זה נקרא שמה שאלה הייתה, אם אני אומר מותי בכתר דלת גימה, איך מושפע מדלת גימה לאלף שדים? דלת גימה, צריך להיות גימה בית, בית אל וכך אלף. או שהיה כאן אותה סדר, והוא לא מדבר מזה, או שיכולים לומר, כמו שהיה בגלגלתא, מה היה בגלגלתא, שבחינת דלת לא היה מהי בראש, היה נזדחך, בראש היה משפיע, בחינת א', נקודות. אז הראש משפיע דלת, גימה בית א', והראש יכול להשפיע א', אבל זה על גימה היא במדרגה. אם כן יכולים לקחת, שהדלת גימה לגימה ב' לא משפיעים, ולא כן משפיעים. או שלא, הוא לא אומר הפרטים הוא. והייתו נשלם פני ראשונה. מה זה פני ראשונה? שהיא מציאות הספשטות, כלומר, מציאות הספשת הבית, המכינה פרצת אבדק, שלמר את הסדר שתעלו בקטר חוכמות ולמותי. מותי בקטר, אז בכל המדרגן חוכמה, בתעמו הקטר שהוא יפונף למעלה. וכן להפך, שמותי בחוכמה יש חוכמה בכל המדרגה. והנה, הגיע כל יתורות עת המלכות. כך לא מדברה רק. מה הוא מוסיף על זה? למה כתוב? ראיית אני שפנית הראשונות, שמצית הספשטות, אז היא מפרש, כבנתו הספשטות האפ. אך כך אומר, והנה הגיעו כל יתורות עת המלכות. מה מוסיף על זה? נר למטה. כלומר, אנחנו למדנו, הגיע כל יתות, את אמרת משמע, שמהר עכשיו כל הספירות מקטר את מלכות מהר עכשיו. אבל מה למדנו עכשיו? לא מותי בקטר, למותי בחוק מבינה ובחסד, ולמותי בגבורה, למותי בתפרת, ולמותי בנצח, למותי בהות, ולמותי ביסוד, למותי במלכות. איך אומר שמי כך זה קולי ספירות? מה כתוב? הנה הגיע כל יתורות עד המלכות, על באמצעי ספסקות. לכן הם בפעל כלומר, שהגיעו את דחות עד קומת המלכות, מה שמיתו כבנתו, שכל פעם ופעם יצא מדרגה חדשה, עד שהגיע לקומת מלכות, וגם מקומת מלכות נזדחה. זה שמה, כלומר, שהגיעו את דחות עד קומת המלכות, אשעס, נמצא מסך נקי מכל עיוות שמבחינת הגוף. אשאז נמצא מסך נקי מכל עיוות שמבחינת הגוף. אנשים מביט בגוף שיוכל לשמש אותו ולקבל אותו במנת להשפיע. אם כן, לא משמשים את עיוות. זה נקרא שאלה למעלה, גם עם מקומות, כוונתו עד שצירתו שווה לפנית המטה של מלכת הראש, שלא מקבל שום דבר, שזה נבחן לפנית המטה של מלכת של ראש, זה נקרא, שזה נבחן שאלה שם, אף פי שיש מקומות. מה קרה לי בדרגה? שלא מקבל כלום מסיבת, שאין לו יכול לתת כוון המלט להשפיע. שזה, כן, מה היה שם? שזה נבחן שלוש ונכלל בעדיבות לפסיק במהור של ראש. שום בראש למדנו, אין נפסיק של המסע, חוץ לגמרי שום דבר. אשאז, שהמסך המשימות עולים למלכות הראש. יש כאן שני דברים. אחת, שמלכות הגוף, בית, שנכל למלכות הראש, שהוא הביא שמטה למעלה, שהוא בעצמו יכולות להמשיך אור, ולעצזי בדקה, ומסך, ולעתו חוזר, במשפש בראש וגוף. עמי עלה מחוד הגוף, זה שומר. בזמן שנעשה זיווי בראש על כמה שהתחת יכול לקבל, שזה נקלפי רשימו של תחתון, אז עוז חוזרים ממתוררים הרשימו של ספירות הגוף, הקלים בו בכל מלטביותם, ושוב מתאווה בעיוות מבחינת הגוף, שכבר ניכר שהוא בעוד הגוף. ובזה חזר ונשתנה צורתו ממש בראש. ונבחר על כן שיוצא משום ונבדל לעצמו למדרגה חדשה. אבל כך חסר, תעצם לא מכך. אך הקר שירת למטה בגוף. מדוע ירת לגוף? מדוע עלה שאין המסך? אשר כלמסת דלגים ושנת לי בראש, ניכר שהוא מקבל, הוא כבר התחיל לקבל. לחיות למטה, אבל יש שם התקהלות מה שנכלבי בצלמת למעלה, שזה כלמסת זיווק. זה שמבורת צריכים לומר חסר כאן, היה כאן התאורות מה שנכלה מי בשממת על המעלה, שהוא בעצמו יכול להמשיכו מי המחד הגוף, נמצא מחד הגוף שנקרא תעבור, שאלה לראש ונכל בי בשממת על המעלה, יש לך שפחינת פד הראש, נמצא מרד המדבקת, נגיד, בבחינת גימל, לא ההפך. אותו דבר. מרד בבחינת דלת, שאלת לראש, מלראש לגולגלת, ונכל בביץ' בגולגלת, מה יש לה עכשיו? מרד המדבק על בבחינת גימל. בבחינת דלת, נמצא מרד המסיימת. מבחינת גימל, כמי קיבל מכל מי וצלמטה למעלה, מי היה נושא, מעל מבחינת דלת. אותו הדבר כאן, מה יביטאי באפ, מבחינת גימל. נמצא שמח ותעבו מבחינת גימל, שאלת לרוב בזה שלא קיבלה שום דבר, שנעשה עכשיו זיווק בראש, נגיד, על גימל ב', כבר ניקה שהגיף, היא מקבלת, חוזרה למטה בגוף. מלכות, שידה בהחזרה איזה מלכות, עם דיוויות, שנקרא מלטה מסיימת, נקרא מלכות לטאבו, לתור רבה, מה שנכללה, מבשלמטה למעלה בראש, אם כן, נעשה עכשיו מלטה מזווגת, על כמה ויות, הרבה דיוויות. זה שומר, ואז יוציא עליו זיווק עליון, מה משקועים חדשה של איזה סביות אל הגוף. יש ראש וגוף. וכאן חסר, הוא מקצר. הלאה. הוא מדבר שם, שפרינה אחרונה, אין מנחת רשימו. וכמי שבחינה האחרונה דאפ שבכאן, היה בחינה גימל, נמצא שבחינה גימל, שי נכל במצחית הטאבו, שאלה למעלה ומניח רשימו, ויאלקי אין הכלילי במסך, והרשימה יותר גדולה שבו הוא בחינה בית, ולפיכך, כשחזר המסך, ולתאווה בתוך התקללותו בזיווק של ראש. לא היה יכול לתאוות יותר אלא את פני בית. מדוע יותר לא נשאר שימות שיוכל לקבל יותר נחלש על ידי הביצה של פנימי ומקיף. נמצא עקומת יותר שום לא הגיע אלא עד קיימת הבינה כנודה. וזה נקרא בדבר הרב, הבחינה בית של הספשתאו, אך הסתלקותו, פעם שני, נקרא פרצוף שק. הוא אומר, זה שק בעוד ממזי, ויאת הבחינה בית היא פשוטה, אז שראי זה בחינה בית, זה בחינה גימל, זה פרצוף הגימל, אז הוא פרני בית של מילו הגלוגלתא, פרני אלו היי אפ, פרני השנייה שממל אותו, סעק. אסיר מתחיל עוד ממזל. נתחיל דף שימם עוד ממזל. ויתה הבחינה בית היא פשוטה. מה זה בחינה בית? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, ומתי בנצח, למדתי בהוד, ומתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחיל.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם השקעה נכונה מובילה לתפילה, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך השישי לחמישי 26, שיחה עם הרב לייטמן, השקעה נכונה מובילה לתפילה.
1: ראיתי מאיפה 12, ואז ראיתי איזה שיחה, אתה יודע מאיפה 12, זה ג' קווים, קו ימין, שמאל ואמצעי, ודלת כיוונים, שזה כמו אצל אברהם שם, לא יודע, כנראה שזה דלת בחינות. ואז זה 12, ואז למה זה 1000? למה 12,000? 1000 כי זה חוכמה. זאת אומרת, מה החוץ יחידים, ובינה זה מאות, זה רמפן עשרות, בינה מאות, וזה 1000 חוכמה. אז השאלה באמת, כאילו, האם מקובלים המציאו את השפה הזאת, שנגיד 12,000, 1000 זה חוכמה, כאילו מישהו ישב וכמו ש... נמצאים שפה, ואז אחר כך כולם לומדים ממך את זה. או שגם לפני הרי ידעו את זה, וגם זה פשוט טבעי ככה בא להם וזהו. מאיפה זה?
2: לא, לנו לא בא בצורה טבעית.
1: אבל הם גילו את זה בצורה טבעית? נגיד שמישהו שאלף זה חוכמה, ודווקא 10,000 זה כתר, ולא יודע, זרמפן זה עשרות. ואז בהתאם לזה הם כתבו כל התורה, למה זה 70, למה זה שם, כל המספרים האלו זה הכל עוצמות של הקשר ביניהם.
2: כן.
1: אז כאילו מאיפה הם ידעו את כל הגימטריות האלו, כל החוכמה הזאת, כל השפה הזאת?
2: מאיפה הם ידעו?
1: כן, מאיפה המילה הזאת, כתר, חוכמה, הרי מישהו הראשון שכאילו קבע, הנה, זה עכשיו נקרא כתר, זה חוכמה, וזה עולם הניקודים. אם הייתי לוקח תלמוד עשר הספירות והייתי מקריא את זה למשה רבנו, הוא היה מבין את השפה הזאת של כתר, חוכמה, בינה, ניקודים, אור חוזר, או שזה פתח ארי ולפניו עוד לא היה, לא השתמשו בכזאת שפה.
2: זה היה ארוך והוא היה מבין וזהו.
3: אם אני מבין את השאלה של מושי, שאלה מעניינת. כאילו, כל תקופה יש מקובל שמגיע ונותן את השפה, נגלה. נגיד הארי הביא לנו את הספירות, עולמות חוצפים, בעל הסולם הביא שפה, חסידות הביאה את השפה.

0: שפה כמו כל המקובלים.
1: כן.
0: אפילו שהיא עוד לא התגלתה.
1: כן.
0: ברור.
2: זאת אומרת, שפה זה, זה מה זה? זה משהו שבא מה, מהבורא כביכול?
1: כן.
2: לא, כן? זה לא, לא, אף אחד לא המציא את זה. נגיד כל המילים אלו, כתר, חוכמה, אור חוזר, אור ישר.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: זה שפה שבורא מדבר?
1: זה לא שפה שהבורא מדבר, אלא זה השפה שהמקובלים מדברים ביניהם, אם הם רוצים לדבר על פעולות הבורא.
0: אז למה לפני זה לא התגלה? למה בתקופת משה רבנו למשל לא היה כבר שפה של עולמות, פרצופים, ספירות?
1: כן.
0: היה?
1: היה.
0: בתורה גם יש ככה? אנחנו יודעים שזה בא עץ חיים וכו'.
1: לא, עץ חיים עוד לא... הוא לא נכתב.
0: אז אני אומר, אז למה בתורה אנחנו לא מוצאים שפה כמו של עץ חיים?
2: בתורה אין אור חוזר, עולם הניקודים, שפירת עולם הניקודים.
1: לא.
2: אין, אז לכן אני אומר, לכן זאת השאלה.
0: שאלה.
2: זאת אומרת, הם ידעו את השפה, אבל לא, פשוט לא השתמשו בה.
1: הם השתמשו בה. וידעו אותה, וזה היה נקרא אצלם שפת הענפים.
2: לא, שפת הענפים זה מה שכתוב, תורה כתבו, כל הסיפורים האלה. אבל אנחנו מדברים על עולם הניקודים, שבירה וכל
0: הדברים. לא מדויק. שפת הענפים זה השפה, אבל יש לה כמה. שעת רמי חושטות. זה אתה מדבר בסגנון, זו תקופה מסוימת. פשוט זה התחלף לז'אנר, נגיד.
2: תכלס, באיזה שפה בורא מדבר? איך אפשר לדבר אותו? איזה שפה הוא יודע?
1: בשפה הפנימית שאתה יכול לפנות אליו.
0: הנקודה שבלב היא שייכת למלכות או לבינה?
1: נקודה שבלב היא שייכת לבינה.
0: לבינה. אוקיי, עכשיו, כמה שאדם יותר מזדהה עם הנקודה שבלב, מרחיב אותה, חי בתוכה דרכה, אני לא יודע אפילו איך להשתמש, אז הוא בעצם מתחיל יותר ויותר להיכנס לרוחניות? זה הסתכלות?
1: הוא מתחיל יותר ויותר להבין את הבורא.
0: וכשאנחנו אומרים expert system, להסתכל על עצמו מהצד, על כל מה שקורה לו, זה דרך הנקודה שבלב?
1: לא.
0: לא, מה זה? מאיזה נקודה?
1: אני לא יודע, שאתה מסתכל על עצמו?
0: נגיד מהצד. אני רוצה להגיד בצורה ניטרלית. יש לנו רצון לקבל,
1: כן.
0: ורק דרכו אנחנו תופסים מציאות.
1: כן.
0: נכון? כשתכנסת נקודה שבלב.
1: לאן?
0: נו, כשאדם מתעוררת בו הנקודה שבלב.
1: כן.
0: מה משתנה ביכולת תפיסה שלו, את המציאות?
1: משתנה פנייה לבורא.
0: באיזה נקודה האדם הופך להיות ניטרלי, לא שפוט לאגו שלו ורק פועל מתוכו, אלא יכול להיות כמו מעל זה.
1: להיות למעלה מהרצון לקבל שלו.
0: כן, ששולט בו, הרצון
1: ששולט
0: לקבל.
1: בו. זה הכל תלוי מתפילה.
0: אני רואה שכל המחשבות שלי, כל ההחלטות שלי, כל החשבונות שלי, הכל אגואיסטי. אני פועל רק מתוך עצמי, כלום בסדר? לא אכפת לי.
1: נו, אז...
0: רק אני. מה שטוב לי ואני סובב את כולם כדי שיהיה טוב לי.
1: כן.
0: ואני רוצה להיות במקום אחר, אני רוצה להיות בנקודה שאני מעל זה, שאני באמת יכול לקבל החלטה, להתחשב, לראות מה טוב לכולם ולא לי. מה זה הנקודה הזו? יש כזאת נקודה במציאות או אין חיה?
1: זה הרצון לקבל.
0: זה הרצון לקבל?
1: כן.
0: אבל איזה צורה זאת של רצון לקבל?
1: שאתה מרגיש את זה בלב.

0: אז כשאנחנו אומרים שהאדם מתחיל לפעול מתוך נקודה שבלב, זה שהוא מתחיל לראות את המציאות?
1: כן.
0: ועד שאדם לא נכנס לרוחניות, הוא אף פעם, הוא תמיד יהיה אגואיסט, בוא נגיד ככה.
1: כן.
2: אפשר לאדם לעזור להרגיש הכרת הרע, או שזה משהו פנימי שרק תלוי בו, בבורא, וסביבה אולי בצורה חיצונית יכולה רק להזכיר לו? איך אפשר לעזור לאדם להכיר את הרע שבו? אי אפשר? לחבר, אפשר לעזור או לא?
1: לא.
2: זאת אומרת, זה עניין שלו בלבד.
0: נמיה חבר גאוותן, לא מודה באשמה, בטוח שהוא צודק בהכל, וכולם רואים. כולם רואים שיש פה בעיה והוא צריך לעשות שינוי. לפחות תכיר, משהו לא בסדר. והוא בטוח, בטוח בעצמו. השאלה אם אפשר לעזור לו לראות את הרע, את הפגם שיש פה, או לשתוק פשוט, כי זה לא משנה, שזה לא יבוא מבפנים, זה כלום לא יקרה.
1: אתה יכול לשכנע אותו.
0: אפשר להגיד ישר למישהו בפנים?
1: כן. כי זה נראה לך.
2: לא, זה נראה לכולם. אם זה רק נראה לי, אני לא יכול לעזור אף פעם בפנים, לא אגיד לאדם. אבל אם זה הרבה אנשים מזהים באדם, ואז רוצים לעזור לו, שיכיר ברע, השאלה אם יש אפשרות כזאת או לא? או שאין סיכוי? צריך לחכות עד שאצלו...
1: כל הקבוצה נלך, נגיד.
2: נגיד כל הקבוצה.
1: כן, אז אפשר לשכנע אותו.
2: יש אפשרות לשכנע? רק זה פועל, כאילו, לשכנע, לא שהוא הסכים, בסדר, באו אליי, אז בצורה חיצונית, בסדר, אני מתבטל, אבל שזה באמת ישפיע על הלב שלו. אני מדבר על הכרת הרע, שכתוצאה מזה שבאנו, דיברנו, ופתאום הוא באמת נפל לו, כמו שאומרים, הסימון, הלב מבין, וואו, הייתי לא בסדר. זה אפשרי כזה דבר לעשות?
1: כן. למה אתה בספק, משה?
2: מתוך ניסיון לא ראיתי כאלו דברים. יכול להיות שאנחנו לא, בטוח, אנחנו לא בסדר, לא, כנראה שלא נכון פעלנו, אבל הלכתי הרבה פעמים עם חברים, לדבר עם החבר, לא עזר. צריך להגיד שאנחנו לא בסדר. אם אתה אומר שלפי חוק זה יכול לקרות, לא זוכר הצלחה, לא יכול להיזכר שהצלחנו בזה. זה כאילו נראה שזה איזשהו נס, שאם בורא ירצה, כן, לא, לא.
1: או זה ודאי. על זה אין מה לדבר. בסופו של דבר צריכה להיות חתימת הבורא.
0: אבל חייבת להיות התחלה מצידנו. חייבת להיות התחלה מצידנו לפעולה.
1: כן.
0: אז עוד שאלה, שמעתי השבוע מחבר במדורה שעשינו, אמר לי, אני מאוד מפחד, אני רואה שיש פה חברים ותיקים, חלקם עוזבים פתאום אחרי שנים, כאילו אין שום ביטוח לאף אחד, לא משנה כמה נצאתי לחברה והשקעתי בה ועשיתי בה, מה מבטיח לי שמחר יחזיקו אותי פה? אמרתי לו, יש לך עשיריה, נכון? יש לנו עשיריה, מה אנחנו מדברים, לומדים כל היום, ומה יש עשיריה, מה זה ערבות בעשיריה, מה זה חיבור בעשיריה? אז הוא אמר, כאילו הרים גבם, אני לא בטוח שהעשירייה באמת תחזיק אותי. כאילו אני מחפש משהו יותר חזק, שיבטיח לי. האם זה...
1: זה אתה.
0: מה זה אתה?
1: אתה, הוא בעצמו.
0: האדם בעצמו דואג לעצמו?
1: כן.
0: מה מקום, לעשירייה יש כוח להחזיק את האדם?
1: למי?
0: לעשירייה. לחברים.
1: לעשירייה יכול להיות שכן, לשכנע אותו, להסביר לו עוד פעם ועוד פעם, אבל בסופו של דבר לא צריך להסכים.
0: אבל אולי, מה שהבנתי ממנו, אולי בכלל זה לא רק עשירייה, אולי זה כל הקבוצה, הרבה עשירות ביחד, שכל הקבוצה יכולה להרים אדם. כוח שלה יותר גדול. אוקיי, עכשיו... מי באמת ערב לי ביום שאני אפול?
1: הבורא.
0: שהוא הפיל אותי.
1: יכול להיות שהפיל אותך, ואז בוא תלוי כאן להעלות אותך.
0: אז מי באמת ערב לי? כי אני לא יודע, אני מסתכל קדימה, אני רואה המון מצבים שעוברים חברים, וראיתי המון צורות של חברים במהלך השנים, וכאילו אין חוקיות. אדם יכול להשקיע וליפול, אדם יכול לא להשקיע וליפול, אין פה שום, יכול לצאת, לחזור. אני מבין שהכל בורא מארגן. אני שואל מה החלק שלי כאן, מה אני צריך לעשות כדי להבטיח שביום שאני אהיה על הקרשים, אני יודע שככה, תהיה איזה, לא יודע, חבר, עשירייה, קבוצה, מישהו שירים אותי. מי?
1: הבורא בלבד.
2: אבל בורא נסתר. בורא נסתר. בורא הוא נסתר מאדם. אז איך בורא יכול... נסתר. נסתר.
1: נסתר מאדם, כן.
2: אז איך הוא יכול לעזור אם הוא נסתר? עשירייה מולי, חבר מולי, חברה גדולה מולי, זה כן. אם בסופו של דבר הכל בורא, שמה
1: צריך... לא, לא, לא הכל בורא. בסופו של דבר, הבורא הוא מנהל את הכל המציאות. ואנחנו צריכים למצוא כל אחד דרך אליו.
0: אדם שאחרי 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, נופל. ממש ככה.
1: כן.
0: מה קורה איתו? אז הבורא? ככה להגיד, הבורא?
1: כן.
0: זהו.
1: כן.
0: איפה הערבות? איפה פה? איפה נשמע?
1: זה משהו שבינך לחברים.
0: כאילו יש ציפייה מבפנים, נכון, היא אגואיסטית. רבה שכותב שאני צריך לדאוג להם ולא הם לי, אבל בכל זאת יש ציפייה שמישהו ידאג לי. כן. שמישהו באמת ברגע הזה שאני איפול ויהיה מנותק לגמרי, שמישהו באמת ידאג לי. לא.
1: לא.
0: שום דבר.
1: כלום.
0: במה אדם נאחז? איפה האחיזה?
1: האחיזה היא באדם עצמו.
0: אתה עוד פעם חוזר לזה שזה הכל תלוי באדם עצמו. 100% באדם עצמו.
1: כן.
2: זה בהשקעה שלו. פעם אמרת שכמה שאדם השקיע, זה שלו. זה כמו ביטוח, כן? כל אחד שם כמה ג'ובות שם בבנק. מתי שהוא קורא, לוקחים. אם אין, לא שמת, אין מאיפה לקחת.
0: זאת אומרת, הכוח של החברים שיבואו להרים אותי, או כל צורה אחרת, כל צורת עזרה אחרת שאני אקבל, זה בעצם תגובה לכמה שאני השקעתי קודם בחברה.
1: כן.
0: הבנתי, ולכן זה תלוי בי.
1: כן.
2: מובן. דווקא שמסתכלים על הרבה חברים שעזבו, דווקא השקיעו המון. כאילו, אתה מסתכל, לפחות בחיצוניות. השקיעו המון בחברה שלנו, בבניית החברה. אז כאילו, לא ברור דווקא למה הם.
0: למה זה השכר?
2: כן.
0: הם השקיעו שנים, בנו, הקימו. ועכשיו רואים הפוך, אז כאילו, או שההשקעה היא לא במקום הנכון. מה זה השקעה נכונה?
1: השקעה נכונה שהיא מביאה אותי לתפילה נכונה לבורא.
0: ומה שאדם השקיע בהקמת המפעל, בבנייה פה של החברה?
1: זה... זה דברים ש...
0: זה לא שווה? זה לא ערך?
2: יש בן אדם השקיע, בנה מכללה ודרכה עברו עשרות אלפי אנשים. זה בזכותו, בזכות הכישורים שלו, הוא בנה את זה. וזהו, ועזב. ועזב. ושום דבר לא עזב. זאת אומרת, אותה השקעה, הרי הוא השקיע מחשבה וזמן ו... ללא, כמעט ללא כסף, אז איך זה? זה לא ברור, זאת אומרת, כנראה שבכלל לא זאת ההשקעה. זאת לא קרן, קרן אחרת צריך להשקיע. אני מבין שזאת הגיעה כמותית ויש עוד הגיעה איכותית.
1: לא.
2: אבל אומרים שהכמות הופכת לאיכות. אז למה זה לא, אין פה חוקיות? עשרות אנשים, אני יכול לתת לך דוגמאות, שהם השקיעו המון לאורך שנים ו...
1: ועזבו.
2: ועזבו.
0: אז מה העיקרון פה?
1: אז... העיקרון?
0: כן.
1: שהפעולה הזאת לעזוב היא לא נכונה.
0: עזב. אני רוצה להבין, אבל למה, למה אחרי כל ה-20 שנה של השקעה שלו, ברגע שהוא בא לעזוב, הוא לא מקבל כוח להישאר? פה אני שואל, איפה ההשקעה?
1: אתה יכול לשאול אותו את הבורא.
2: כאילו, למה אנחנו שואלים? לא מתוך סקרנות, שואלים האם יש פה איזו חוקיות כדי מראש למנוע את זה? אם זה הכל קורה, אז אין פה מה למנוע.
1: אין חוקיות.
2: אין חוקיות.
0: ועדיין צריך להשקיע.
1: כן.
0: טוב, את יכולת, אני 20 שנה עשיתי הפצה ומבוקר עד ערב, שום דבר לא מבטיח לי שביום מן הימים, על כל ההשקעה אני אקבל את הגרים אותי. לא.
2: אולי אפשר ככה להגיד אם זה נכון, שאין חוקיות אגואיסטית. יש חוקיות, אבל אגואיסטית אין. אגואיסטית זה השקעתי, אז חייב, החוק חייב לעבוד. אז אני לא עוזר. כן. ופה זה לא עובד. השקעתי, לא בטוח. ככה זה?
1: כנראה שכן.
2: צריך יותר קשרים עם הבורא.
1: החלבון שלך הזה עם הבורד בלבד.
2: כן, לכן אני אומר, צריך איכשהו להתקרב אליו, קצת קשרים אותו.
0: אז מה זה קריטת ברית שאנחנו עושים? איזה ברית אני צריך? לא צריך שום ברית, כי זה לא יעזור לי ביום עצמו, שפתאום יהיה בי ניתוק. מי יחזיק אותי אם לא עשיתי לפני את העבודה? איזה ברית יש פה?
1: אתה משקיע בעבודה ומקבל עזרה.
0: ברור.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית חיפה אחת. בבקשה חברים.
1: ובאמור, אין התחתון יכול לתת לחברה רק חיסרון, מכדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את השפלותו, כפי שיעור הרשתו. כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. שוב, ובאמור, אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, בגדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם.
2: כל משפט במאמרי רבש ניתן לקרוא וללמוד ממנו אין ספור פעמים. כל מילה מורידה אור עליון דרך הרב שלנו ישר אל תוך המרכז המשותף בינינו. בקטע שקראנו עכשיו רבש אומר לנו כי אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לה מקום למלות. לכן עכשיו בשיעור הזה ניתן מאמץ נוסף להכין חיסרון הנכון שיתמלא על ידי האור, ובזה נעשה נחת רוח לבורא. בקטע מהשיעור שנשמע עכשיו, הרב היקר שלנו יעמיק ויסביר לנו איך נוכל להכין את החיסרון הנכון, לשנות רצונות, ולהתגבר בדרך הרוחנית שלנו. בבקשה, קליפ מספר אחד.
3: שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת, לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר. אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא ש... מבחוץ אפשר להכתיב לו, לרצון שלו, איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות. שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את הטבע, לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות, אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות.
4: כן, הייתי שמח להחליט משהו על הלב שלי. לאהוב את החברים, להרגיש אותם גדולי הדור, לצערי אנחנו לא יכולים להחליט על הלב שלנו כלום, כי אין כפייה ברוחניות, ואנחנו זקוקים לפעולות חיצוניות של החברים בעשירייה שישפיע עלינו. אז בואו נצא לסדנה פעילה, נברר יחד בעשירייה איך נבחין בין פעולות חיצוניות שמכוונות לחיבור לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל. איך נבחין בין פעולות חיצוניות שהן מכוונות לחיבור לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל? סדנה פעילה.
5: אנחנו, ברגע שאנחנו מקוונים, מקוונים את הפעולות שלנו לחברים, וברגע שהמטרה היא לקרב את החבר לבורא, אז זה לא ברכה.
6: כן, בשביל זה מקובלים נותנים לנו הרבה מאוד עצות איך לעבוד בחברה, איך לעבוד בקבוצה, איך להתייחס לחברים, אם זה בביטול, בהכנעה, בלראות אותם גדולים, בלהשפיע עליהם, ודווקא מפעולות חיצוניות כאלה, זה עוד איכשהו ככה נוגע לרצון לקבל, מביא לו הבחנות, מביא לו את המאור. פעולות חיצוניות, אבל פעולות שמכוונות אותנו לחיבור. ואם האדם רואה שזה דווקא נגד הרצון שלו ויש לו עבודה, זה לא בריחה לרצון לקבל. ובאמת צריך לשים לב לזה.
7: כן, בדיוק על הנקודה הזאת, שצריכה להיות התגברות. אם זה הולך רק עם הרצון לקבל, ואין לנו כתוצאה מזה פנייה לבורא, אז זה משרת את הרצון לקבל. ולכן צריך שתמיד יהיה בזה משהו, אמצעי, שיעזור לנו להתקדם, להיות בקשר עם הבורא. זה חייב. וכל הזמן ככה ממש לדאוג להיות בקשר עוד יותר עם הבורא, ועוד יותר לרקום אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, כי גם שמענו בקליפ מקודם. חייבים להיות בקשר עם הבורא. רק הוא הערב שלנו.
8: כן, אני בתוכי לעשות כביכול התגברות בצורה כזאת, לעשות התגברות זה קשה. מה שהרב אומר לנו זה שאנחנו חייבים ככה להשפיע דרך החברים על הרצון לקבל שלי. זה הכיוון, זו העבודה.
6: השאלה באמת לא פשוטה, כי גם לא מדברים על זה שכיחיד מה שטוב לי לרצון לקבל אז אני נהנה ואז אפשר לבדוק מה אני מתנגד, אלא גם כעשירייה, איך אנחנו קובעים, מה נעים לנו לרצון לקבל ואיפה דווקא הולכים וחותרים קדימה. אז לכן יש לנו את עצות המקובלים, ויש לנו את הרבש ואת הרב, וללכת כעשירייה ודווקא לברר כמה שיותר צמוד למקור מה הם אומרים. ועל זה אנחנו מתאחדים, ועל זה אנחנו גם נותנים כוחות אחד לשני, או הייתי אומר את החסרונות אחד לשני, כי חסרונות נותנים כוחות, ללכת קדימה, ודווקא לממש את מה שמנוגד לרצון לקבל.
9: מאוד פשוט, כל הפעולות מכוונות לרצון לקבל, ואז אם רוצים שהתוצאה מזה תהיה שדווקא שזה יהיה לחיבור, אז צריך שהציפייה תהיה שתצא מזה פנייה לבורא.
10: כן, איך שבאמת לא מסתכלים על זה, כל פעולה שאנחנו נעשה, עד שלא נהיה מתוקנים לחלוטין, זה יהיה כאילו מתוך אותו מניע של הרצון לקבל, זה אין מה לעשות. לא מוצא שום מקום, גם לא שמעתי מחברים עכשיו, שבו יש איזושהי פעולה שהיא לא מונעת דרך הפריזמה של הרצון לקבל, זה המנוע שלנו. ככה הבורא ברא אותנו, אבל אני רואה שככל שאנחנו נרצה להיות בקשר עם הבורא ולהפעיל אותו כשותף לכל פעולה שלנו, לבקש ממנו שהפעולה הזאת תצא בעזרתו לכוון או לחבר את כל אחד מהחברים או את כל מה שיש מחוץ לנו אליו, שאולי אז נהיה קצת יותר בטוחים בפעולה, אבל בלי שהבורא יהיה שותף לזה, בלי שתהיה שיח פנימי עם הבורא, בלי שממש נרצה לצרף אותו לתוך כל פעולה, עם כוונה מכוונת לפני זה. לא יודע, קשה לי לראות איך אפשר להוציא משהו חוץ מהרצון לקבל.
11: לא תמיד אפשר להבחין כנראה, אבל אנחנו צריכים להשתדל תמיד ללכת לכיוון החיבור ולחשוב מה יעשה יותר חשיבות וגדלות לכל החברים ויביא רוח יותר טובה וחיובית לתוך העשירייה, וכנראה שזה יהיה, אם תהיה לנו כזאת כוונה וכזה רצון טוב, פשוט רצון טוב, אז כנראה שנצליח.
12: משהו מיקרופון.
4: ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור. אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. אם חיסרון הזה, ההוא, יפנה לאור ויקבל עזרה. יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד אליי ביתר סט. שוב, ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. אם חיסרון הזה, ההוא, יפנה לאור ויקבל עזרה, יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי ביתר.
12: חברים אוהבים, אני מרגיש שרב ממש מדבר עליי. כי באמת הרבה פעמים אני מחפש מחברים כוח במקום להבין שהכוח מגיע תכלס מהאור. מה שאנחנו צריכים לקבל מחברים זה דווקא חיסרון. חיסרון לרוחניות. ואת החיסרון המשותף אנחנו מעלים לבורא, ומהאור מגיע כבר הכוח, וגם התיקון. אבל נשאלת שאלה, איך בפועל מקבלים את החיסרון של החבר? איך הרצון שלו רוחניות נעשה חשוב לי, בדיוק כמו שלי? אז בקליפ הבא, רב לוקח אותנו צעד קדימה, ומסביר איך קונים מחברים את החיסרון לרוחניות. בואו נשמע יחד את קליפ מספר 2.
3: עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל החסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר. וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש חסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו. אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים, שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר ומה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז, שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו, ש, כמו, ש, כמו את, את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות.
13: אחרי ששמענו קטע וראינו קליפ, אנחנו יותר ויותר מבינים ומרגישים כמה תלויים לחברה. חברה הופכת להיות מקום עבודה שלי, איפה שאני מחבר חסרונות של חברים ורואים איך אנחנו משתנים ומתחזקים בדרך רוחני. זה ממש נס מרצון קטן שלי, עם עזרת חברים הכל משתנה. בכל זה בזכות של חברים. השקעה שלהם עליי פשוט מתחייב אותי. אז בואו נענה לשאלת סדנה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא? עוד פעם, שאלה לסדנה פעילה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא? הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במליאה. בבקשה חברים.
14: אני מתחייב להשקיע התקדמות בתפקיד שלי שקיבלתי מהסירייה בכנס הבא, שהוא כנס בסיריות, שזה תפקיד על התוכן, ואני מקווה דרך זה באמת לבנות כאלה גשרים בינינו, להרגיש את כל החיסרון של כל אחד, ואני מקווה שאני אצליח באמת להשקיע בזה בצורה טובה. ולקבל מזה, כמו שהיה בשאלה הקודמת, לקבל מזה תוצאות טובות, ושזה יהיה בשביל חיבור. אני חושב שבודקים את זה בצורה פשוטה, כמו שכתוב שאל אחר לא, אינו עושה פירות, אז שבורא שלנו ייתן לנו פירות, שמעלייה, חיבור וכל טוב.
5: שרון, אתה מאומץ. אני מתחייב להתייחס לחברים כאילו הם הילדים המאומצים שלי היום, ולראות איך אני יכול להשקיע בכל אחד ואחד, שלא תחבא אהבה בינינו.
14: בכל הרגעים במהלך היום, מרגע זה, שאנחנו עכשיו יושבים ביחד פיזית בשיעור, דרך מפגש שיש לנו בזום, וגם שאנחנו לא פיזית, לכוון בזה שאני רוצה להעביר לחברים את החיסרון שיש לי. לא משנה, חיסרון קטן, מה שיש בי, אבל כלפי רוחניות אני רוצה למסור להם את זה בכל דרך אפשרית. אני מכניס את הרצון הזה. בכל פעולה שיש לנו משותפת, או אפילו לא משותפת, שירגישו שהמטרה זה הדבר הכי חשוב.
7: כן, גם שמענו במהלך השיעור בכל מיני אופנים שהאדם צריך להתפלל לבורא, להיות בקשר עם הבורא, ולא יודע, יכול להיות שאני בתקופה כזאת שזה רק מה שאני שומע, אבל אני מבין שאם אני אצליח במהלך היום לעזור אפילו לחבר אחד קצת לפנות לבורא וקצת להתגבר מעל האגו שלו וקצת להאמין שהבורא הוא כל יכול, נראה לי שזה תהיה משימה ראויה באמת להתאמץ שהחברים יגיעו לתפילה בקשה לבורא.
8: כן, אני מתחייב לעשות מאמץ, עוד קצת להתקרב לכל חבר וחבר, כי אנחנו צריכים להגיע לכלי אחד של חיבור. זה נראה במהלך היום איך זה יקרה.
6: ההצעה של איגור הצעה מאוד טובה. אני גם רוצה להתחייב היום ממש להקדיש את הזמן ולהביא איזה ליין-אפ, לפחות חצי אפוי יחד עם הצוות, שנוכל לטפל בו. זהו, ולהתנהג כמו ילד מאומץ טוב של קולמן.
9: כן, כמה שיותר לחשוב על החברים, נבקש לראות את החברים עם חיסרון גדול להשפיע על הבורא נחת רוח, ולהיות בדבקות בינינו, ואז באמת, כמו שמשה אמר, אני אוכל לקנות את החסרונות של החברים, והם יהפכו להיות לי חשובים, ואז הם לא יעזבו לי את הראש, לא יצאו לי מהמחשבה.
10: אני קצת פוחד מפעולות חיצוניות. כמובן שצריך לעשות כל מה שצריך בחיצונית, אבל זה קצת סותם אותי. נותן לי הרגשה שעשיתי משהו. אני הייתי רוצה לייצר כזה פעולה בנוסף לזה. פעולה פנימית כלפי כל חבר וחבר של ביטול, כי אני מבטל את עצמי או שם מישהו חשוב ממני כשאני אוהב אותו. אז אני הייתי רוצה לאמן דווקא את השריר הזה.
12: חברים אוהבים, אחרי שכל אחד מאיתנו שיתף בעשירייה בפעולות שהוא מתחייב להשקיע, בואו עכשיו נפתח את זה לכלי עולמי. בואו ניתן דוגמאות מהסדנה, אלה התחייבויות עלו אצלנו. נשתף, נתחבר, נתקלל מהמאמצים של כולם. כל עשירייה שמוכנה לשתף, מוזמנת להרים סימן שאלה. וכמובן עשיריות בפתח תקווה, מוזמנות להרים ידיים. בבקשה, הראשונים, וולגה, עשיריית וולגה.
15: כן, חברים יקרים, שלום לכולם. אני היום הולך לבצע את התוכנית שלי כלפי עשירייה. הדבר הראשון שהתחייבתי זה למצוא בבלוג של הרב איזשהו קטע ציטוט עוצמתי, ועם הקטע הזה להגיע למפגש שלנו בערב, וגם לנסות לשכתב את הקטע הזה במילים שלי. אז אנחנו מקיימים תוכנית בעשיריית וולגה לחיים. אנחנו בעשירייה מתחייבים לקחת חלק בפעולות המשותפות בעשירייה, להתפלל בצורה מיוחדת, לחשוב על החברים, ובמיוחד להיות בהכנה לכנס. אנחנו מתכוננים להעביר את השיעור הרביעי בכנס, זה איזושהי נקודה מרכזית שכולנו משקיעים בה.
16: טוב, תודה חברים על השיעור המדהים, אצלנו בעשירייה אנחנו ממש ככה נראה שפעולות שאנחנו מתחייבים אלה ממש ככה מתכנסות לתוך הכנס. חברים פה התחייבו לחשוב על החברים, להחזיק אותם במהלך היום. חיים, תודה חיפה.
17: Спасибо, חברים, за
15: תודה חברים.
17: זה такой пробуждающий вопрос.
15: על שאלה כל כך מעוררת. החלטנו בעשירייה להרגיש חסרונות ורצונות של חבר. הבנו שכדי להצליח צריך להיות בפעולה משותפת, ולכן החלטנו לעשות כזאת פעילות, שנעשה היום תורנות רמחל בעשירייה. היה לנו בזה כבר ניסיון חיובי, כל אחד יתחייב לחצי שעה ביום שהוא יהיה בתורנות רמחל, ואחר כך יעביר לאבא בתור. תודה.
18: כן, תודה חברים. אנחנו כמעט כמו יום את אחד, התחייבנו לעשות תורנות משותפת בעשירייה, שכל חבר בוחר קטע מקור שקרוב לליבו, ורוצה בקריאה שלו שהבורא ייתן בזה כוח עבור כל חבר מהקדמות הרוחנית שלו, ואז ככה לקרוא עבור כל חברי עשירייה, שיהיה לו כוח לאהוב, להתמוסס בלב החברים, כדי להשפיע נחת רוח לבורא. לחיים.
0: ישראל, בבקשה.
5: כן, זה התחייבות לבקש עבור חברים, לעורר חברים, להתקלל בחסרונות של חברים, לראות בהם גדולים, לראות, לדאוג בחברים שיוכלו להיות בהכנה לכנס, והתחייבות לצרף כוונה לכל פעולה. לחיים.
0: עידו.
19: גרשון, תודה על ההפתעה. אני אמרתי שבכלל אמרנו בסירה שנורא קשה למדוד. לא, לא, מה ההתחייבות שלי כלפי עצמי, לחשוב, להתפלל וכל מיני דברים כאלה. ונגיד, להגיד שאני מגיע למפגשים, כל הזומים, ואם לא, אז אני מעדכן דברים כאלה, או למצוא קטע, זה כן מדיד. זה ככה ההבחנות שהיו לנו.
4: כן, חברים, אנחנו תכף מסתיים השיעור, ואנחנו יוצאים ליום עמוס, שלפעמים מסית אותנו מרוחניות. אז בואו נעשה משימה יומית היום, במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. משימה יומית.
0: תודה רבה לעשיריית חיפה אחד. אנחנו נעבור לדיווח של יונתן, בבקשה.
20: אז היום בשיעור שמעתי מהרב שאדם מגיע באמת לנחיצות, שהוא פונה לחברה ואין ברירה, ומוכן להכל. אז ביום שישי הזה יהיה לנו זמן להיות כאן, כל הסיריות שבעולם, באותו מקום, בינינו, ולתת מאמץ, לא לדבר, רק לתת מאמץ, בהתקרבות, באהבה, עד שמתוך הלחץ תדלק אש.
21: כן, אז אנחנו שמחים ומתרגשים להזמין את כל החברים בקבוצה, בקבוצה העולמית לפעולה פנימית ומיוחדת שאנחנו לא זוכים לעשות הרבה, ונזכה לקיים אותה ביום שישי הקרוב. מדובר בטיש, טיש מקובלים, נקיים אותו ביום שישי בשעה 16:30, שעה לאחר הסעודה הראשונה, ניפגש פה באולם הלימוד, גברים, לקיים את הפעולה הזו. כמו שג'ני אמר, ההתרגשות בעיצומה, כי דווקא זה הנקודה שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לאסוף חזק את החסרונות מכל החברים ואיתם להמשיך את העבודה שלנו. משודר כמובן גם במערכת הערבות. לחיים בני ברוך.
0: ונסיים בשיר.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/2/2003. זהו שיעור שלישי מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, נקרא עד סוף המאמר. לרשותנו 15 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו קוראים בעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, נקרא עד סוף המאמר. ובאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון, במצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, הגם שהם עוד לא נבשעו שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי, ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנ"ל שעבר עליו הבית בחינות א', הסרת הרע, שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו רק מדרגת דבק,
שנבחן לחצי מדרגה. כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע. ועוד אחר שנימול הוא השיג רק כלים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. אחרי הנבחן זה רק למדרגת וק. וזה נקרא מדרגת יעקב, וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה, שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, כדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה, לדעת שיש מדרגה עליונה. ונחוץ לנו ידיעה זו, בכדי שידע שיש עוד מה לעבוד, היינו להגיע למדרגה יותר עליונה. וגם נקראת מדרגה זו בשם פשט, מטעם שעכשיו, לאחר שמל את עצמו, הוא נעשה עכשיו פשוט יהודי. כלומר, מטרם שנימול הוא היה עובד עבודה זרה, ועכשיו הוא פשוט בחינת יהודי. ונקרא עכשיו בחינת יעקב. בזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה, היות שמדרגת יעקב נבחנת שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה שהם כלים זקים, לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן בחינת ישראל, הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א' מדרגת גר שלמות הכל, ב' סחרים, ג' רחמים, ד' דרגה סתומה ועליונה שהיא בחינת סודות התורה, ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר, היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות המתחלקים לראש וגוף. הנה הראש נקרא גר, היינו כתר חוכמה בינה, והגוף נקרא זת, והם שני חצאי מדרגה. משום זה נבחן למדרגה התחתונה וק ומדרגה העליונה גר. וידוע כשמדברים ממדרגת וק, זה נקרא חצי מדרגה, וזה סימן שחסר גר. ומשום זה, כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד, מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. בית, דרגת סחרים. בכל מדרגה יש בית מיני כלים. זקים, שהם כלים דהשפעה. עבים, שהם כלים דקבלה. ולהשתמש עמהם אפשר רק אם נותנים עליהם את הכוונה דה על מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, מרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן,
שהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. והיות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג' דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין, שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ומשום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת דין, שאסור להשתמש עמהם. לכן נקבה נקרא דין. מה שאין כן זכר, שהוא יכול להתגבר בעל מנת להשפיע גם בכלים דקבלה,

0: טוב, היינו, אמירה היא מצד הדין, ותגיד לבני ישראל שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י, בשם מחילתה אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מה שכתוב לנשים בלשון רכה, וכנ"ל שבחינת נקבות שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגידין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכותב הזוהר הקדוש, שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמים. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר, וכשמתגברים על הכלי קבלה שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים ולא דין. מה שאין כנקבות, שאין להם כוח התגברות על הכלי קבלה, ממילא שורה עליהם מידת הדין, ואסור להשתמש עמהם. ד. דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה. סתומה נקראת, כלומר אפילו שהאדם כבר נימול עצמו וזכה לבחינת פשט, היינו להיות יהודי פשוט, כלומר שהוא הגיע למצב שאינו עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד מכל מקום, עדיין סתום לפניו בתור חוכמה המתגלה על כלים דקבלה. מה שאין כן, מי שזכה לבחינה העליונה שהוא זכר, שיש לו כוח התגברות גם על כלים דקבלה, אז מתגלה על כלים אלו אור החוכמה, הנקרא סודות התורה. ומשום זה אומר הזוהר הקדוש, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי אגדה רומזת על חוכמה, שכתוב ויגד לכם את בריתו. ובאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמד תורה לעקום. בעניין עבודה צריכים לפרש שאי אפשר ללמוד תורה לעקום. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. רק אחר שנימול יש בית מדרגות שהם עליונה ותחתונה, היינו פשט וסוד.
1: יש לנו אחד את השני, וזהו. כי אנחנו

0: בצורה מודעת, עוזרים אחד לשני להגיע לתכונת השפעה ואהבה. צריך לנצל כל רגע שיש לנו בשביל לתמוך ולהגיע למטרה.
1: נעבור לשיעור מתאריך 25 לשני 2003.
2: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום משלבי הסולם כרחי, מאמר שקראנו קודם תחילתו, זה היה שמתחיל מחלק ששייך למסכת חגיגה, עמוד קוף עין זין, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום, שדיברנו מי זה עקום. עקום מי שנמצא עדיין ברצון לקבל לעצמו, אבל מי שמגלה את זה, וזאת אומרת, הגיע להכרת הרע. כן? ודיברנו אז שיש בחינת עקום, בחינת יעקב, ובחינת ישראל. שיש, זאת אומרת, שרצון לקבל על מנת לקבל, אחר כך כבר תיקון, בקטנות יעקב, ואחר כך תיקון בגדלות, על האחב גם כן, שזה ישראל. ועכשיו הוא ממשיך גם כן בלחלק את הרצון לקבל לכמה חלקים, ולפי זה לקבוע דרגת האדם, האם הוא שייך לעקום, ליעקב או לישראל. הוא אומר שהוא עכשיו מחלק כבר בחינת ה... יעקב וישראל, בחינת האדם, הוא מחלק גם כן לשני חלקים, לגלגל תעיניים ולאחב, זאת אומרת כבר על מנת להשפיע, שהאדם עבר את המחסום, ועובד על מנת להשפיע, שיש לו מסך, אז מסך על כלים די השפעה בלבד, זה נקרא שעדיין יש לו כוח חלש, יש עליו דין, שלא יכול לעבוד עם כלים די קבלה גם כן על מנת להשפיע, רק עם כלים די השפעה, ולמרות שזה כלים כאילו של גלגל תו עיניים, כלים די השפעה, אבל נקרא שהוא נמצא בבחינת נשים, בגלל שכוח חלש, חלש כוחה כנקיבה, כן? כוח די להשפיע בלבד. ואחר כך שרוכש גם כן מסך על כלים די קבלה, שהכלים די קבלה בעצמם נקרא נקיבה, אבל שרוכש כוחות עליהם, מסכים עליהם, אז נקרא גברים, זכר, מפני שיש לו כבר כוח חזק, ואז פעולתו נקראת רחמים ולא דין. זאת אומרת, צריכים תמיד לראות איך אנחנו מתייחסים למצב. קודם כל, המצב קובע האדם עצמו, מי הוא, או עקום, או יעקב, או ישראל, רק האדם קובע מתוך המדרגה עצמה שהוא נמצא בה ובאמת זוכה לראות אותה לעמיתה, ואחר כך שעובר, זאת אומרת, מעקום לקדושה, אז או שיעקב או ישראל, שיעקב זה נקרא נשים, יכול להיות כי זה גלגל תעיניים, כלים די השפעה, כוח חלש, הוא נמצא בדין, מהגבלה שלו בעבודה, ושרוכש כלים, מסך גם על כלים די הקבלה, אז נקרא גברים, גבר שמתגבר על הטבע שלו, ו... זאת אומרת, עובד עם האחב, עם כלים די קבלה ועל מנת להשפיע, ואז נקרא רחמים. לא דין, אלא רחמים. זאת אומרת, צריכים תמיד להבדיל, אנחנו מתייחסים או לכלים עצמם, או לעבודה על הכלים עם מסכים. זאת אומרת, איך אנחנו, מה אנחנו מגדירים? כלים אנחנו יכולים להגדיר, כלים די קבלה דווקא אנחנו יכולים להגדיר כנקיבה. כן? זה מלכות ששולטת ברצונות האלו. ואם אנחנו מדברים מי מתגבר עליה, אז נקרא זכר. תמיד צריכים לבדוק על הנושא בדיוק שעליו מדובר. זהו. אז, ובסוף הוא אומר משפט המפתח, שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת, לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות, ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר, אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את ה... טבע לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות. זהו, כן.
3: עמוד 189, שתי הפסקאות האחרונות.
2: כן.
3: מדבר פה על מצב שהבן אדם יודע שהוא נמצא במצב הנכון, להתפלל במצוקה, ואז הוא צריך ללכת בחברה, הוא כותב בפסקה האחרונה, שהוא יודע גם אין בטח, הפסקה האחרונה.
2: זאת אומרת,
3: הוא אומר בטח שעתיים את מין כיסרון שלהם, אני חושב את הוצאת מהגלות, אבל לא נגמר בשלילות ומאחור. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת על החברה, שהוא נמצא בה, שהם עצמם עוד לא הגיעו,
2: בעמוד 189, קפט, בפסקה האחרונה, אדם ש... בוא נקרא. אז אדם, אני קורא פסקה לפני זה. עמוד קפט. אז אדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל, שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשה של בהמה, ורק כל דאגותיי, במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך שייתן לי להרגיש יותר מעט, יותר טעם בתענוגים גשמיים, וחוץ מזה אין מרגיש שום חיסרון. במצב כזה אדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. חוסר הכרה מרוחניות. זאת אומרת, נמצא בתוך הבהמה שלו, ולא יכול להתנתק מבהמה שלו, להסתכל על עצמו מהצד. כן? לראות את עצמו מהצד, כי הוא הרי שייך בכל זאת, אם הוא אדם, הוא שייך לנשמה. והגוף שלו נתון לו רק כדי להחביא לו על הניתוק מהגוף, כדי שבכוח, בהגיעה, יתחבר לנשמה. הגוף זה רק ההפרעה המועילה. ואם הוא נמצא בניתוק מהנשמה, כן? אז נקרא שהוא נמצא בחוסר הכרה. חיבור לנשמה זה נקרא רוחניות, חיבור לגוף נקרא גשמיות. ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם, שיעזור לו, אם יש לו יכולת להתפלל, סימן שהוא עדיין שייך לנשמה באיזושהי צורה, יש לו איזה קשר לזה, כן? לנקודה שבלב. אז אם אין לו יכולת הזאת להתפלל להשם, שיעזור לו להתנתק מהגוף, לראות את עצמו כאילו את הגוף מהצד, שכוח זר בו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם, שכן יש להם הרגשת החיסרון. איך שהם נמצאים בשפלותם. זאת אומרת, הוא לא צריך חברה גדולה, ששם כבר נמצאים מקובלים גדולים, ייכנס לחברתו של רבי שמעון, ואתה מבין, וחבריו. לא, אלה הוא צריך אנשים כמוהו. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אנשים האלה, שיצא מצרה לרווחה, ומאפילה לאורה. אגם שהם עוד לא נבשעו מהקדוש, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. הם לא זכו לכלום. ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור. אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה, הוא יפנה לאור ויקבל עזרה, ויקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה, אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה. מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי בעת הסט. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזה, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי. זה באמת חשוב. להרגיש צורך אמיתי, אבל ואם חברה לא מרגישה עדיין צורך אמיתי, לא חשוב, ביחד שמתגברים מגיעים בכל זאת לרצון הנכון. ועל ידם הוא מתפעל, הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות, אבל אי אפשר לקבל מהחברה, זאת אומרת, זאת המטרה, להרגיש מהחברה הרגשת השפלות. אבל הרגשת השפלות זה לא סתם הרגשת הדיכאון שרע לי, שאני מרגיש רק את הגוף. הרגשת השפלות זה שאני מרגיש את עצמי בניגוד למשהו שהוא נמצא ברום המעלות, ואני בשפלות, נגדו, זה כנגד זה. זאת אומרת, זה לא הרגשת השפלות בלבד, זה הרגשה כתוצאה מהכרת מצבי לעומת איזה מצב נאור וגבוה. אבל אי אפשר לקבל מהחברה ההשפעה הזאת של הכלי נוסף, של החסרונות הנוספים, אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר, שמעריך אותם בשיעור הזה, הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. העבודה, הכוונה, בלי עבודה שלו כלפי הבורא, אלא רק כלפי החברה. מספיק שיקבל מהחברה את החסרונות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל החסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר. בזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש חסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו. אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים, שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר במה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות. כן, נשים. אתה יודע לעשות חשבונות. נו, תתחבר.
3: גם אדם שלא מרגיש בשביל אותו, אין לו לכוח להתעבר
2: בחברה. עוד הפעם?
3: גם אדם שהוא לא מרגיש בשביל אותו, למה הוא רוצה להתעבר בחברה?
2: לא, אנחנו, בעיה שלנו, אמרתי קודם, אין אונס. אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שעל שום פעולה ומעשה הפנימי הרוחני, אנחנו לא יכולים לגשת בצורה ישירה ולקבוע משהו מעצמנו. אני חושב שכדאי לי לעשות ככה. אתה יכול בידיים ורגליים שלך לעשות ככה. בחיצוניות, בפנימיות, אי אפשר. אין? כי כלי ואור נמצאים בחיבור, ואתה לא קובע לא על הכלים שלך ולא על האורות שנמצאים או מגיעים, שום דבר. אתה חייב לעשות איזושהי פעולה חיצונית, שאז אתה על ידי תגרום לשינוי בכלים. על ידי שינוי בכלים יבואו האורות המיועדים לכלים האלו, או לתקן אותם או למלות אותם. לכן אני אף פעם לא יכול לשנות את הרצון שלי. מה שאלת? אז אם אני עדיין לא מסוגל להגיע, נגיד עכשיו, אם אני נמצא עכשיו, ברגע זה, עדיין במצב שאני לא משתנה ולא מקבל עזרה מלמעלה, ולא מחליפים לרצון, וזאת אומרת שאני אקבל מסך ואני אכנס למגע עם הבורא הראשונה, כן, לרוחניות מה שנקרא, הסימן שאני לא מעלה מספיק צורך לזה. וצורך לזה אני לא יכול אצלי שם לסובב איזה בורק או לצוות את עצמי, להרגיש יותר רע או משהו. הצורך הזה אני חייב שיצטייר בי, שיצטייר בי, אבל לא בידי להגביר אותו. ואז הוא אומר ללכת לחברה. עכשיו, ללכת לחברה אני גם כן. אז ללכת לחברה אני לא יכול סתם. חברה, נו, תתחילו לעבוד עליי. אני צריך לזה צורך. צורך ללכת לחברה, זאת אומרת, אני כבר צריך באמת להיות מוכן, זה דרגה לא פשוטה. להכיר שאני בעצמי לא מסוגל. ושכדאי לי בשביל מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאני לא מסוגל כבר, אני יודע את השפלות שלי, ואני לא מסוגל, זאת אומרת, אני יודע כבר את הכוחות שמלמעלה אני לא אקבל, אבל המטרה היא כל כך טובה, שבשבילה אני חייב להשתחוות. אתה יודע, לא עלינו, אבל יש חוכמה גדולה לעשות עינויים לאדם. אפילו יש כאלה, אתה יודע, גם בארגונים ביקומים לביניהם, שם בקגב היה כל מיני כאלה דברים. אז יכולים לעשות מאדם מה שאתה רוצה. יודעים בקיצור לסובב את האדם ולהשפיע על אותו ולעשות אותו כך שהוא פשוט מאבד את כל ההתגברות. אז אנחנו רואים שעם הגוף שלנו, מבחוץ, יכולים לעשות מה שרוצים. השאלה היא, האם אני יכול להגיע בעצמי לנחיצות כזאת שיעשו לי עם הגוף באמת למה שאני מתנגד. הרי אני מתנגד לזה. ולכן, שמגיעים להכרה הזאת, שאין לי ברירה, שאני רוצה במה שהם יעשו עליי כך, שחברה תעשה עליי את השינוי הזה, שאני לא רוצה אותו, ואני סובל וצונה את זה. אז אדם מגיע באמת לנחיצות שהוא פונה לחברה ואין ברירה ומוכן להכל. ושוב, אז מאיפה הוא ייקח עד כדי כך רצון שיעבדו עליו, שיעשו עליו הכל נגד רצונו? הוא חייב להגיע לזה גם כן בכוחות החברה. זה כתוב כבר שמלא לשמה רחוק באים ללא לשמה כזה שמתוכו באים ללשמה. זאת אומרת, צריכים להתחיל את התרגילים האלה בחברה, ולאט לאט כל אחד ואחד ישטוף את המוח שלו ויקבל איזו התרשמות. ודאי שחייבת להיות נכונות המינימלית מצד האדם בזה, לא שיהיה לגמרי אטום, אבל חוץ מזה אין לנו מה לעשות. כן.
3: הוא כותב שבהכרת הרע אדם צריך להרגיש שהוא הפוך, אבל בשביל להרגיש שאני הפוך אני צריך לדעת מה זה המשפיע הפוך, כי אחרת איך אני יודע הפוך למה?
2: נכון, אנחנו דיברנו על זה שהעקום, נגיד שאדם קובע שהוא עקום, והפוך מהרוחניות, ודאי שאדם קובע שהוא ההפוך. מאיפה יש לנו לדעת שאני אקום או אני ההפך? אז לאט לאט האורות שמגיעים בזמן הלימוד, הם עושים בנו את ההבחנה הזאת. אין לך שום אפשרות אחרת.
3: הוא כותב שאחרי זה יש ביטול של כלי קבלה, והשאלה שלי למה מיד כשיש ביטול של כלי קבלה אז לא משיגים כלים של השפעה. הוא כותב, קודם כל יש ביטול של כלי השפעה, ורק אחר כך בשלב הבא משיגים כלים של השפעה.
2: של קבלה.
3: של ביטול של
2: כלי
3: קבלה, ואחר כך
2: משיגים
3: כלים של השפעה. אז זה לא מיד
2: כשמתבטא... אז אתה שואל פשוט בסדר המדרגה מה שקורה. בסדר המדרגה קורה קודם שהאדם צריך לעשות, כנראה אם יש לו רצונות, כן? כבר מוכנים במידה מספקת לרוחניות, כן? נגיד קו שמאל, מה שנקרא, אז הוא צריך לעשות עליו צמצום, ואחר כך חלק מהם, מה שאפשר לעבוד באביות שורש א', הוא צריך לעבוד איתם, הוא יכול להתחיל לעבוד איתם עם המסכים בעל מנת להשפיע, זה נקרא, מפני שהרצון קטן עדיין, אז העבודה עליהם זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, וזה נקרא שהוא נמצא עדיין בדינים, כי הכלים דקבלה שלו עדיין מגבילים עליו, מגבידים עליו. ואחר כך הוא עובד גם כן, רוכש מסך על כלים דקבלה. מה השאלה? אז בהתחלה זה נקרא עיבור הלוויות דשורש, קטנות הלוויות א', וגדלות הלוויות ב', ג' וד'.
3: השאלה אם
2: כשהוא
3: משיג איזושהי מדרגה, אז מיד יש את כל השלושה דברים האלה, או שזה הולך ונבנה?
2: הכל נבנה כסיבה ומסובב. אחד מושך את השני, וככה זה, כמו שאתה רואה, כשאנחנו גודלים. כל הבחנה היא 10 ספירות בפני עצמה, והיא הסיבה להבחנה יותר גבוהה, מתקדמת וכן הלאה. אין לך, איפה ראית קפיצה? מאיפה היא תבוא? אפילו בין המדרגות הקטנות ביותר, הסמוכות, יש לך הפסק אינסופי, שזה רשימה חדשה והכל חדש. אין, הכל זה בצורה נבדלת. אמנם שזה תנועה בלתי פוסקת, אבל כל שלב, הקטן ביותר, הצר ביותר, הוא בפני עצמו. 10 ספירות עם כל הדברים הפנימיים שלו, עם כל העולם בפנים, כל העולמות אפילו. כן?
3: אפשר
2: לחזור לשאלה מנכון, למה אדם צריך לראות את החברה שלו לא כמקובלים גדולים מצד אחד,
3: ולא סתם שולחים בדרך, אלא כאילו החברים שלו, זה אנשים שהם רגע לפני המחסום.
2: שאלה מאוד יפה. למה אני צריך לראות את החברה שלי כמוני?
3: זה לא בדיוק כמו, הוא כותב רגע לפני מחסום, כאילו, צריך לראות את ה...
2: רגע לפני מחסום, אדם תמיד צריך לראות גם את עצמו, גם את החברה. זה באמת. כי אז זה הכלי הגדול ביותר, גם בשפלות. עכשיו, למה הוא צריך לראות אותם גם כן שפילים כמוהו, נגיד? כי לא מן הסתם כתוב שאתה צריך להתחבר עם החברים, ישיבת חברים, קבוצת חברים, חברותה, לימוד בחברותה וכן הלאה, בשווים, ולא באנשים גדולים, ולא באלו שלגמרי נמצאים בחוסר הכרה, ודאי שלא. זאת אומרת, אנחנו, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, צריכים לחפש חברה. חברה זאת אומרת שאני נכנס לשם כחבר, שאני שווה להם, ויש לי איתם התחברות באותה רמה. הייתי אומר שאני צריך משהו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, אין? אם כבר להיכנס, אז להיכנס בין כאלו ענקיים, שפשוט אני אדבק אליהם קצת, והם כבר הקפיצו אותי 1,000 פרסאות, מה יש? הבעיה היא שלא יכולים להקפיץ. לא יכולים, אני לא יכול להתחבר אליהם. זה לא יועיל לי. זה לא יועיל לי. כי אני צריך לקבל כלי, וכלי אני יכול לקבל רק מאלה ששווים לי באותה רמה, שאנחנו נתחבר לכלי אחד, יותר גדול. ומהגדולים אני לא יכול לקבל, גדולים ממני זה כמו אור כלפיי, ולא כלים. אפילו כלים שלהם בשבילי זה אור. יוצא שאין לי שום אפשרות להיעזר רק על ידי השווים לי. לא פחות ולא יותר, שווים לי. ולפי כמה שאני משקיע בהם, אני ארגיש שהם קרובים עליי, אני ארגיש את החסרונות שלהם, זאת אומרת, החסרונות שלהם יתחברו אליי. ועם החיסרון הגדול הזה, שנוצר בי, אז ודאי שאני אפנה גם כן לאותה בקשה, מה שקודם, רק קודם לא היה לי תביעה מספקת לבורא, ועכשיו כן יהיה. כי באדם אחד התקבצו הרצונות של כמה אנשים. סך הכל מה הבעיה? הבעיה שלי, שרצון שלי חייב להיות 100%. צריך להיות שלם. ורצון שלי היום לכל מיני דברים חוץ מהרוחניות גם כן. אני רוצה אותו נגיד 10% מהחיים שלי. אבל עוד כל מיני דברים. כן? אני חושב על כל מיני מטרות אחרות, על כל מיני הנאות קטנות שלי. המתח שלי לרוחניות הוא לא מספיק. חיסרון, לא מספיק. אז אני צריך בתוך עצמי לקבץ 10% מה שיש לו, מה שיש אצלו 10% גם כן. לא, אין לו יותר, בסדר גמור, כמוני. אבל 10%, יש לו מ-100% רצונות 10%, יש לו לרוחניות, אני צריך אותו. וממנו, וממנו, וככה זה קורה. פשוט מאוד. ואני בעצמי לא מסוגל להגיע למצב שיהיה רק 100%, כי יש הסתרה. פשוט מאוד. העניין הוא שהרצון שלי הוא פונקציה של התגלות האלוקות. הבורא נסתר, ואין לי ברירה לקבץ עליו חיסרון, אלא רק מהמדרגה שלי, ללקט אותו מכל אחד ואחד כמה שאפשר. כן.
3: איך אני מתלבש על החיסרון הזה? איך אני יודע למצוא בדיוק את הנקודה הנכונה אצל החבר, לתפוס אותה ואת זה לשאוב אליי?
2: זה רק בחיצוניות. חבר שלך גם כן, הוא לא חייב להביע לך את כל מה שיש בליבו ולגלות לך כל המוצפני ליבו. הוא צריך פשוט להיות איתך כמוך, כמו שאתה איתו. זהו. זאת אומרת, בצורה כללית לדבר על גדלות האלוקות. היתר זה נעשה בלי לעבור מפה לאוזן. כן.
3: לא, איך אני יכול להתנחס לכך?
2: לא, אתה בכוונה, אמנם שיודע מראש שהם כמוך, אין כאן שקרים, אתה לא צריך לשקר. אתה הולך בצורה תבונתית כאילו, כן, הגיונית, לבנות כאן איזשהו מערך מיוחד, שאתה יודע שהחבר הוא שווה לך, אבל כדי להשפיע אליו אתה חייב להיות גדול ממנו, כדי להשפיע אליו וכדי לקבל ממנו אתה חייב להיות קטן ממנו. אז אתה עושה את המשחק הזה. עד כמה שאתה רוצה להשפיע אליו אתה תהיה יותר גדול, זאת אומרת זה כבר בא מלכתחילה, לא שאתה רוצה לשלוט עליו. עד כמה שאתה רוצה לעזור לו, שדרכו תעזור לעצמך, אז זה מחייב אותך להיות גדול, כי כביכול להרגיש בא להשפעה עליו. זאת אומרת, כל הדברים האלה, הם נמצאים בביקורת שלך, וזה לא שאתה עושה אותם מרצון, אתה פשוט מחייב את עצמך לעשות את זה, לבצע כך. זאת אומרת, כשאני בא לחברה ואומר, חבר'ה, תפסיקו את השטויות, בוא נתחיל קצת להתחזק וכן, זה לא שאני רוצה עכשיו ככה להרביץ להם את זה, אלא פשוט זה הכרחי, אני מחייב את עצמי, אני כאילו עושה את זה נגד הרצון. וגם כן השפלה שלי. אז אני בכוונה, בצורה מלוכתית, נגיד, כן? משפיל את עצמי ומוכן לשמוע ואני רוצה שמה שהם ידברו ייכנס לי לאוזן, כך עושה כל מיני כאלה מאמצים חיצוניים. הכל בחיצוניות, אבל אני הולך לעשות את זה בצורה חיצונית, כי זה דורשים ממני וזה ישנה גם, ובפנימיות זה יקרה. בוא נגיד כך, זה האפשרות היחידה דרך הגוף להשפיע על הרצונות. מפני שאני כאן כבר עובד בעבודה הזאת בהשפלת הרצון. אני כבר לוחץ על עצמי. אני כבר שם את האני שלי, את המטרה, יותר גבוה מהמצב שלי, מהרצון שלי, הבהמי. אני מתחיל לשחק אותו למען המטרה. יותר גבוה, יותר נמוך. כן.
3: שזה הבדל בין להשקיע בחבר אחד או בחברה כולה, מבחינת אפקטיביות?
2: הוא כותב בעל הסולם ברוב העם הדרת המלך. ודאי שעם חברה גדולה כמה שאפשר. זה לא שאני יאבד את עצמי בתוך החברה, וחברה תיראה לי כמו יער. אני מבין ש... אלא אני צריך אנשים שאני ירגיש אותם כקומנדו, כקבוצה לפניי, מולי.
3: כדאי לי יותר נניח לבשל מרק לכולם, לחברה כולה, כן, אז כאילו משקיע, מכניס את עצמי בתוך החברה כולה, משקיע את עצמי בחברה כולה, או לבחור פרט פרט ולעבוד כנגדו מולו ולקנות את החסרונות שלו.
2: לא, לעבוד רק עם החבר אחד זה לא טוב. זה יכול להיות, יכולים לשקר לעצמם. בנפרד, עם כמה בכל זאת? 4, 5.
3: לזה אני יכול כאילו לקבל את החסרונות בצורה יותר אפקטיבית, מאשר שבכללות אני משקיע בחברה כולה, או שלמשל אני עושה מרק לחברה?
2: לא, לא, הייתי אומר שאני רואה השקעה שלכל אחד שנמצא בחברה, אני מוכן להשקיע בשווה. אז אני לא לוקח בחשבון מה הפרצוף שלו ומה הבעיה שלו ועד כמה הוא נמצא בתכונות שלו שהם אני לא מבין אותם ומנוגדים לי, אלא כל אחד בנוי בצורה חיצונית, בצורה אחרת, אולי רחוקה ממני, אבל הוא נמצא כאן בגלל שיש לו אותה דחף, ודווקא בגלל שהוא קצת שונה ממני, אז השוני הזה דווקא שיתווצר בי כלי שלו, אז זה ייתן לי יותר ההבחנות, פער בין הכלים שלי ושלו, בין הדעות, בין הרצונות, זה ייתן לי יותר עושר ועוצמה לכלי שלי. זאת אומרת, בהחלט צריכים להתייחס ככה, חברה זה בכלל דבר שזה שווה, מכל הבחינות זה שווה. זה פשוט מנסים להתחבר עם הלב של החבר.
3: בכלל איזה עניין, איפה לחברה יש תיעוד בפני עצמה, כי לפי השיטה הזאת יוצא שכל פרט, יש לו איזה משהו מאוד אגואיסטי, כי כל פרט עובד כנגד החברה בשביל להגדיל את הרצון שלו. ואיפה...
2: בטח שאני עושה רק מטעם האגואיזם שלי, אני רוצה להגיע לדבקות עם השם, אני רוצה ליהנות מזה, אני רוצה להיות גדול, אני רוצה את הנצחיות. אלה, מה אתה חושב? מה אני צריך להיות?
3: אז החברה בפני עצמה, יש לה איזשהו קיום?
2: גם חברה בעצמה היא אגואיסטית, ואפילו זה שהיא מרביצה שם רעיון שלה ברבים, זה מטעם האגואיזם שלה, שהיא רוצה להוכיח לכולם שרק היא צדקת וגבוהה יותר מכולם. למה לשלוט את עצמנו? אנחנו נמצאים, אנחנו עוד לפני לא לשמה, כמו שרבש כותב, שכמה שחושבים לשמה גבוה, לא לשמה זה עוד יותר גבוה מה שאנחנו חושבים. אז מה? אני לא צריך להתבייש מזה שאני אגואיסט ושכל הנטיות שלי הן אגואיסטיות. אין לי דבר אחר אלא להתחיל בצורה כזאת. והאגואיזם זה בכלל לא... האגואיזם בעצמו הוא לא חיסרון. זה לא... הוא דבר שמועיל. אין בו שום דופי, הייתי אומר. זה פשוט כלי. זה אמצעי ממש. עליו צריכים לבנות. וגם כן שאני רואה על פני האגואיזם כל החסרונות, אז זה לא בתוך האגואיזם עצמו. זה, מזה אני רואה יחס שלי לבורא. הרצון לקבל שבורא ברא, אין בו שום חסרון. זה ש... מתוך הרצון לקבל הזה, אני מתחיל לראות היחס, כוונה על מנת לקבל, אבל כוונה על מנת לקבל זה, הבורא לא ברא כוונות. לכן, כן, ציון, זהו? כן.
3: אם אני רוצה להגיע, אתה אומר, אנחנו עדיין לא נמצאים אפילו במצב של השלא נשמע. שלא נשמע פעם, אני שמעתי שאתה התארת בתור זה שכבר יש לבן אדם בתוך הקבלה שלו איזשהו רצון כזה, וכלוך, לא משנה איך.
2: בעל הסולם, בהקדמה לתעס, כותב מה זה נקרא לא לשמע. אז הוא כותב לא לשמע, זה נקרא שאדם נמצא ב-95% נגיד, ברצון לבורא ממש, אבל 5% יש לו רצון להרוויח לעצמו גם כן, שיהיה לו רווח מזה. ותולכים לאיזו עסקה, אני עובד אצלך, אתה איש עשיר מאוד, אני עושה בשבילך איזו עסקה ענקית, ויש לי מהעסקה הזאת 1%. אם זה מיליארדים, הלוואי עלינו, אתה יודע, 1% גם כן טוב. טוב, זהו. אז אבל אם זה יש לי 1% הזה מהעסקה, אני עושה בשביל 1% הזה, נכון? אחרת הייתי עובד אצלך. זה נקרא עדיין לא לשמע. אבל לא לשמע שמתוכו באים לשמע. אז מה אתה שואל?
3: אני לא מבין את ההבדל הזה בין זה, זאת אומרת, זה גם כן, זה הרי נטו, זה לא משנה שכאילו נראה לי שהוא יקבל 99%. אני נטו, לא אכפת לי מה הוא יקבל, אני נטו מסתכל רק על הרווח שלי. זאת אומרת שבסופו של דבר תמיד אנחנו נטו נמצאים ב-100% רצון לקבל. איך זה יכול להיות שיש איזה מצב שהוא קצת לפה וקצת לשם? או שעברתי או שנשארתי, אבל מה זה המצב הזה שיש לי בתוך זה, כאילו איזה מין...
2: זאת אומרת, אתה רוצה להגיד כך, איך יכול להיות כזה כלי, כזה רצון, שב-99% אני אהיה ברצון להשפיע לבורא, וב-1% אני אהיה ברצון להשפיע לי. הרי יש כלי שיכול להיות בשני הצדדים של המחסום, או רוחניות או גשמיות, או על מנת לקבל או על מנת להשפיע, לא יכול להיות ככה. המחולק לא יכול להיות. יכול להיות שיש לי כלים עדיין בעל מנת לקבל, אבל אני עשיתי עליהם צמצום, והם אצלי כבר לא על מנת לקבל. אני לא משתמש בהם, זה כבר לא על מנת לקבל. אבל להיות בקדושה ובקליפה יחד אי אפשר, כי אין חיבור ביניהם. וכאילו האני שנמצא בקליפה והאני שנמצא בקדושה, זה איך יכול להיות? האני זה נקרא הכלי. אי אפשר. אז אתה שואל, אז מה זה נקרא שאני ב-99% לבורא וב-1% אליי? האמת שכל ה-100% אני אליי. רק מוכן לחשוב על הבורא ב-99%, כן? מפני ש-1% בא אליי. וזה נקרא לא לשמע, שמתוכו באים לשמע. כן? זה הקדמה לתעס. הוא כותב שם, שאם היה יודע מראש שמהפעולה הזאת שהוא מוכן לעשות לבורא לא יצא לו כלום, אז היה מתחרט על הראשונות מתחילה ולא היה עושה שום דבר. זה נקרא לא לשמוע טוב, הלוואי. זה ממש, להגיע לזה זה דבר טוב. לא היה שם האחרון, הבלונדיני, כן. לא שומע.
3: אני רוצה לשאול שאלה
2: מה מביא חיסרון של מלכות לבינה? איזה פעולה מביאה חיסרון של מלכות לבינה? כן? הפעולה היא פשוטה, נקודות דסק מתחברות עם נאי דגלגלתא, שנקודות דסק זה בינה, ונאי דגלגלתא זה מלכות, ובחיבורם יחד יוצא שנקודות דסק ממלאות את המלכות, נאי דגלגלתא, ונאי דגלגלתא משפיעות רשימות ד' ג' לנקודות דסק. זה עדיין לא חיבור, אבל זה כבר השפעה אחד לשני. זאת אומרת, מזה בינה מקבלת הגבלה. היא כבר חייבת לצמצם את האחאב שלה, נקודות דסק, מצמצמות את האחאב שלהם, כדי לא להשפיע למלכות. למה? כי נעיד גלגלת, מהירות לשם ואומרות, אנחנו לא רוצים לקבל אור חוכמה. אסור לנו את זה לעשות. אז בינה, נקודות דסק, כן? מצמצמת את עצמה ואומרת, אני כבר לא מקבלת באחאב שלי. אני יכולה לקבל רק בגלגלת עיניים שלי. רק את חזה דגופה. את בינה דגופה, את החזה. וזה נקרא צמצום בית. זאת אומרת, צמצום בבינה לא להשפיע למלכות, מפני שמלכות לא מסוגלת. אז בינה כבר מתחילה להבין שמלכות לא מסוגלת. אבל זה רק הבנה כזאת. אסור וזהו. עכשיו, בינה צריכה להתרשם מכל מיני התכונות שיש במלכות. למה מלכות כל כך מוגבלת? איזה דברים יש לה? ומה אפשר לעזור לה בכל זאת? האם ישנם דרכים לתיקון? כי סוף סוף המלכות היא הנברא, ובבינה אין יותר דאגה מה שעל מלכות, עוד מדל בחינות דור ישר. אז כל הדברים האלה הם כבר נעשים על ידי בינה שהיא נשברת עם המלכות יחד. לא, אבל תתאר לעצמך איך בינה מתכננת עכשיו את הפעולת השבירה. זה היא מתכננת. מלכות מבחינתה זה רצון לקבל, שרוצה להפוך את עצמו ללהיות כבורא. וזה בלתי אפשרי. וזה בלתי אפשרי. בינה מלכתחילה בנויה למלות את המלכות. אמא רוצה למלות את הילד, זהו, לתת לו, לתת לו, לתת לו. עכשיו פתאום הוא מתחיל לדרוש ממנה דברים שכביכול אין לה. אין לה. הוא רוצה להיות, לא כמו שהיא בנתה אותו, הוא רוצה להיות עם כוונה על מנת להשפיע. היא לא עשתה את זה. לכן בינה חייבת לפנות אחר כך לאבא. ורק על ידי אור דאבא מתחיל להיות תיקון המלכות. לא על ידי אמא, זאת אומרת, על ידה, אבל לא על ידי כוח שלה. ואז היא סובלת, מפני שהוא מבקש והוא רוצה בכלל לא מילוי שלה. הוא לא רוצה מילוי שלה, היא מגלה פתאום שמילוי שלה מזיק לו. זאת אומרת, אם היא תעבוד עם האחאב שלה, זה יהיה נזק למלכות. אז היא צריכה עכשיו לחשוב איך אני מצילה את הבן שלי. אין? אני יכולה להציל אותו רק אם אני אדע כל החסרונות שלו החדשים. החסרונות החדשים שלו זה לא הרצון לקבל. רצון לקבל היא יודעת מה שיש במלכות. היא בנתה את זה, היא הלידה את זה, מה יש לה לדעת. היא צריכה עכשיו לדעת את החסרונות האלה בעל מנת להשפיע. כוונות בעל מנת להשפיע, שזה... שהם נולדו מתוך מלכות עצמה, מזה שמלכות עצמה הכירה את עצמה כנגד הכתר, כנגד האור העליון. בינה לא מכירה את זה, בבינה אין חיסרון הזה. לכן היא אומרת, אני חייבת לקבל חיסרון של המלכות. אם אני לא אקבל חיסרון הזה לתוכי, אני אף פעם לא תבין מה זה נקרא בעל מנת להשפיע שחסר לו. אז היא הולכת לשבירה. מה זה הקשר, מה זה השבירה? הקשר, מה שיש בבינה, עם אותו על מנת להשפיע של מלכות. אותו על מנת להשפיע של מלכות. ואז היא נכללת, לא מרצון לקבל סתם של מלכות, זה לא בעיה בכלל, אלא היא נכללת משבירת המסך, משבירת הכוונות בעל מנת להשפיע, שמלכות רוצה אותם, או עכשיו בנאב מבינה מה צריכים לעשות בכלל. והיא עכשיו מתחילה לפעול ולתקן את המלכות, שיהיה במלכות כוונה על מנת להשפיע. מלכות בעצמה רק רצתה את זה, אבל לא יכולה להצטיית בזה. בינה בעצמה לא ידע בכלל מה זה. לא ידע מה זה על מנת להשפיע הזה שמלכות רוצה. יש לך רצון, כן. אני רוצה, אני יכולה למלות אותו, למלות? לא. למה לא? אתה מבין? אז עכשיו סוף סוף אחרי שבירה היא מבינה מה זה על מנת להשפיע שמלכות רוצה, ומתחילה כבר לבנות מנגנון מעצמה, שזה לא על ידי סג, אלה פרצופי שערות ועולם האצילות, כן? מתחילה לבנות מנגנון איך לבנות במלכות כוונות על מנת להשפיע. וזה כל התיקון. הרצון לא חסר. רצון לא נעלם, רצון רק מעלים אותו לאט לאט לתיקון בהתאם כמה שאפשר להוסיף עליו מסך, כוונה על מנת להשפיע. אז זה הכל עושה בינה, היא מעלה את הרשימות, כסרונות, ועושה עליהם מסכים, ונעשה כלי חדש, שבו מתמלאים כבר את האורות, שכבר הכלי הזה, עם האור הזה יחד, זה ממש דמות הבורא. לכן מלכות נקראת תמונת השם, דמות השם. אז מה אתה שואל? בינה אף פעם לא נמצאת בנתק עם מלכות. כל הקיום שלה רק בשביל מלכות. רק בשביל מלכות. ובכלל כל התת ראשונות, הן רק קיימות בשביל מלכות. בכל אחד בהם יש רק רצון להשפיע בלבד. אלה בכל מיני אופנים. למה בכל מיני אופנים? כדי לבנות את המלכות שתהיה דומה לכתר. יש לנו כתר, מלכות, ובאמצע כל מיני הבחנות, כל מיני התייחסויות של כתר למלכות. למה כל מיני? למה לא, בכלל למה צריכים את זה? כדי להפוך את המלכות שתהיה דומה לכתר. אז אנחנו צריכים כל ההבחנות האלה באמצע, שכל אחד בהם זה רצון להשפיע באופן שונה. נו, אז מה שאני רוצה להגיד, אל תעזוב את הבינה, בה יש כל הפתרונות למלכות. למה מלכות מה?
3: למה מלכות רוצה כיסאון? מה מקדם את זה?
2: למה מלכות רוצה? למה מלכות רוצה קשר עם בינה? אין לה שום קשר עם אף אחד אחר. זה בינה בשבילה זה הכל. בינה זה מולידה אותי. בינה זה נותנת לי את הכל. חוץ מבינה אני לא רואה שום דבר מעליי. בינה זה נקרא אלוקים. זהו, אז מי עוד אני צריך, פשוט לא קיים בשבילי אף אחד, שום דבר בכלל, אין חוץ מבינה. בכל מדרגה ומדרגה מלכות מסתכלת על הבינה. אין על מי יותר להסתכל. איך התינוק? מי יש לו בעולם חוץ מאמא? זה, זה, זה בשבילו הכל. גם אנחנו מחפשים

0: רוצים רק את, מחפשים רק את השורש. זה הטבע. משם יצאנו, לשם, רק לשם יש לנו כל הרצונות. אז מלכות ודאי שמחפשת את בינה. נו, נלמד.
1: אשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: קודם כל אדם צריך להגיע להרגיש את מצב השפלות, אבל לא סתם להרגיש שפלות שהוא בדיכאון או רע לו או משהו כזה, אלא זה צריך להיות בניגוד למשהו גדול יותר שממנו הוא מקבל את ההרגשה שהוא נמצא בניגוד לדבר הגדול הזה. ועוד שמעתי ש צריך להיות חיבור בין שווים, כי ככה אנחנו יכולים לרכוש אחד מהשני כלים. אדם לא יכול לקבל מהגדולים ממנו, זה בשבילו כמו אור. הוא צריך לרכוש את הרגשת הכלים דווקא משווים.
3: כן, להמשיך את הכיוון, לראות את החברה ואת עצמי כרגע לפני המחסום, כל הזמן להיות בהתרגשות הזאת. השפלות היא מדידה למצב ש... השפלות היא מדידה למצב שלי, בין המצב שלי לבין הרוחניות, וככה בעצם אנחנו צריכים להרגיש כרוחניות, כדבר הגבוה ביותר, ולמדוד את עצמנו איפה אנחנו נמצאים. אני שמעתי הרבה במהלך כל השיעור על העניין של ההבדל בין חיסרון לכוונה על החיסרון, שחיסרון זה לא דבר שלילי, שאנחנו כחברה, כעשירייה, כקבוצה, אנחנו קבוצה אגואיסטית, וזה בסדר, וזה הטבע שלנו, רצון לקבל, רק אנחנו צריכים באמת להגיע לתפילה ולהיות משפיעים גם.
4: כן, אנחנו צריכים להגיע למצב כזה שקונים את החסרונות של החבר, לכן אנחנו צריכים לקנות את החבר, אני משקיע בו, הוא נעשה יותר קרוב אליי, ואז מתחיל להרגיש את החסרונות שלו. אין לי ברירה, ממש ככה, מתוך העבודה הרציפה הזאת, אנחנו קונים את החסרון של החבר.
5: ההתקללות הזאת בינינו, החסרונות האלה, זה עיקר העבודה, כמו ואהבת לרעך כמוך, שזה מה שמאפשר לנו לבקש את העזרה מהבורא, שיעזור לנו, שנוכל לקבל את האור בתוך הכלי המשותף הזה שאנחנו בונים בינינו.
6: כן, גם בסדנה הזאת אני מרגיש שקיבלנו מלא מהשיעור, אבל בתוך זה שחברים מדברים, ורב דיבר על האוצר המיוחד שיש לנו ברוחניות, שזה רק לאסוף חסרונות, זה גם כן לשמוע ולהבין ולקלוט את הכלים של כל אחד ואחד מהחברים, את הדרך של החסרונות שיש לכל אחד, את מצב הקליטה לפי זה שמתלבש על החסרונות, להתקלל מכם, כאילו לאסוף את זה גם כן, ממש להתאשר מכל מה ששומעים, וגם מה שחשבתי שחשוב ששמעתי בשיעור, אז החסרונות שלכם היא תוספת גדולה ביותר.
2: הכל בסוף תלוי בכוונה שאנחנו רוצים לרכוש, וסביב זה כל העבודה שלנו, איך לעזור אחד לשני ולכל העשירייה להגדיל ולהחשיב את הכוונה הזאת על מנת להשפיע, שרק בזה צריך להתעסק, וזה שיש רצון לקבל, וזה שאנחנו רוצים ליהנות, וזה שרוצים להרוויח לעצמנו כל הזמן, וכל זה צריך לשים בצד, ובכלל לא להתעסק עם זה, כי זה הטבע וזה הגשמיות, אלא כל העיסוק שלנו צריך להיות רק במהו אותו כוח השפעה שאנחנו רוצים להשיג, ואיך אנחנו עוזרים אחד לשני להתעסק רק בזה.
7: כן, שמעתי ש...

0: אדם, כל אחד מאיתנו עובד לפי רצון שלו ויכולת להתגבר על הרצון, ואין באמת דרך לעזור בזה אחד את השני, אבל אנחנו יכולים לתת לאחד את השני חסרונות, דווקא חסרונות, שאחד לא יכול לתת לשני כוחות, אבל כל אחד יכול להוסיף את כל לקחת את כל החסרונות מחברים, ועם זה לפנות לבורא, שזה יהיה לו פנייה ורצון וכלי יותר גדול, כזה מתאים לתפילה ולתשובה. וגם היה נקודה על זה שאני צריך להיות בין שווים, זה החברים, כי אנשים הגדולים ממני הם כמו האור בשבילי, אפילו חסרונות שלהם, אפילו כלים שלהם, הם כמו האור, הם לא באמת בשבילי, כלפיי כמו כלים, אני לא יכול מזה מרוויח כלי רוחני אמיתי. גם שמתי, כתבתי פתק כזה שאם אני לא משתמש בכלים שהם בעל מנת לקבל, עשיתי עליהם צמצום, אז זה כבר לא על מנת לקבל. וזהו, ובסוף היה על זה שאנחנו תמיד מחפשים כל פעם את השורש שלנו, ורצון לקבל הוא מחפש למי להידבק, וזה בא מהשורש שמלכות היא תמיד מסתכלת על בינה, וככה הכל בעולם שלנו.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: אנחנו נלמד מתוך שיעור תעש עם הרבש, נקרא מתוך בעל הסולם, תלמוד 10 הספירות, כרך ב' חלק א', עמוד 340, דף שינמם, אור פנימי, אות ממוו, דבר המתחיל, והרי עתה נשלם בחינה הראשונה. לפני כן נקרא ביחד בתלמוד 10 הספירות, חלק א', עמוד 337, דף שינמד ז', את אות ממוו. אות ממוו. אחר כך חזר להיות לא מתי בכתר, ואז הווי מתי בחוכמה ובינה וחסד, ואז הווי לא מתי בגבורה ומתי בתפארת, ולא מתי בנצח ומתי בעוד, ולא מתי ביסוד, כי עלה בעוד, ואז הופך פניו ונותן אור למלכות למטה במקומה. ואז הווי מתי במלכות. והרי עתה נשלם בחינות הראשונות שהוא מציאות התפשטות. והנה הגיעו כל י' דורות עד המלכות. נעבור לשיעור עם הרבש.
1: אם אנו אומרים מותי בחסד, מותי בתפארת, מותי בהוד, אז החוכמה שבחסד, איך עובר לתפארת אני שובר? על ידי גבורה, הייני, גבורה מקבלת את החוכמה דמה, שולה למעלה, ואשר נותן תפארת. אז הפרש שיש לו חוכמה, משפיע החוכמה למי? לנצח. זה נקרא נצח חולי בתפארת, ואשר הצלה נותן להוד. אותו דבר נגיד להפך. זמן שיממותי בגבורה, אז אומרים שהגבורה נותנת את החסדים שלה למי? לנצח. איך עוברת? אומרים גם כמו זאת, לא ימותי בתפארת. אשר שתפארת, איך וכמו זה גם כמליו, אני לא משנה זכר על באמצע. אלא מה, בכל המדרגות, בזמן כל מדרגה, משל, גבורה נצח יסוד. אם יש למורד החסדים, הם עולים בשם. אם יש חוכמה במדרגה, הם לא עולים בשם, אבל יש להם. רק מה לא עולים בשם? זה נקרא שמה שאלה הייתה, אם אני אומר מותי בקטר דלת גימל, איך מושפע מדלת גימל לאלף שדים? דל גימל צריך להיות גימל בית, בית אל וכך אלף. או שהיה כאן אותה סדר, והוא לא מדבר מזה, או שיכולים לומר, כמו שהיה בגלגלתא, מה היה בגלגלתא, שבחינת דלת לא היה בראש, היה נלתחך, בראש היה משפיע, בחינת א', נקודות. אז הראש משפיע דלת, גימו בית א', והראש יכול להשפיע א', אבל דלגים מהי במדרגה. אם כן יכולים לקחת, שהדלת ג' לג' ב' לא משפיעים, ולא לכן משפיעים. או שלא, הוא לא אומר הפרטים מוהי. והייתו, נשלם פני ראשונה. מה זה פני ראשונה? שהיא מציאות, הספשטות, כלומר, מציאות הספשת הבית, המכין לפרס אבדק, שלמר את הסדר שתעלו בקטר חוכמות ולמותי. מותי בקטר, אז בכל המדרגה אין סוך חוכמה, בטעמו הקטר שהוא יפונף למעלה, וכן להפך, שמותי בחוכמה יש חוכמה בכל המדרגה. והנה, הגיע כל יתורות עת המלכות. כך לומד דברי הרב. מה הוא מוסיף על זה? למה כתוב? ראיה תוניס של פנית הראשונות, שמצית הספשטות, אז היא מפרש, כוונתו הספשטות האפ. אך כך אומר הרב, והנה הגיעו כל יתורות עת המלכות. מה מוסיף על זה? נראה למטה. כלומר, אנחנו לומדנו, הגיע כל יתות, את אמרת משמע, שמהר עכשיו כל הספירות מקטרת מערכות מהר עכשיו. אבל מה למדנו עכשיו? למותי בקטר, למותי בחוק מבינה ובחסד, למותי בגבורה, למותי בתפרת, ולמותי בנצח, למותי בהות, למותי ביסוד, למותי במלכות. איך אומר שמיוק עכשיו כל עץ הספירות? מה כתוב? הנה הגיע כל יתורות עד המלכות, אבל באמצעיס הפסקות. לכן הם בפעל כלומר, שהגיעו אז דחות עד קומת המלכות, מה שמיתו כוונתו, שכל פעם ופעם יצא מדרגה חדשה, עד שהגיע לקומת מלכות, וגם מקומת מלכות נזדחה. זה שמה, כלומר, שגיז דחות על קומת המלכות, אשאס, נמצא מסר נקי מכל עיוות שמבחינת הגוף. אשאס נמצא מסר נקי מכל עיוות שמבחינת הגוף. אנשי מביט בגוף שיוכל לשמש אותו ולקבל אותו במנת להשפיע. אם כן, לא משמשים את עיוות. זה נקרא שלו למעלה, גם עם מקומות, כוונתו עד שצירתו שווה לפנית המטה שמר שדרוש, שלא מקבל שום דבר, שזה נבחן לפנית המטה שמר של ראש, זה נקרא, שזה נבחן שלו שם, אף פי שיש מקומות. מה כאן על ידי בדרגה? שלא מקבל כלום מסיבת שאין לו מסע, שאין לו יכול לתת כוון המלט להשפיע. שזה, כן, מה היה שם? שזה נבחן שלוש ונכלל בעדיבות לפסיק במהל של ראש. שום בראש למדנו, אין נפסיק של המסע, חוץ לגיל בשום דבר. אשאס, שהמסך המשימות עולים למלכות דורוש. יש כאן שני דברים. אחת, שמלכות דגוף, בית, שנכל למעל דורוש, שהוא הביא שמטה למעלה, שהוא בעצמו יכולות להמשיך לו ולהצזיב בדקה עם המסך ולאותו חוזר במשפש בראש וגוף. עמי עלה מחוד הגוף, זה שומר. בזמן שנעשה זיווי בראש על כמה שהתחת יכול לקבל, שזה נקלפי ראשים של תחתון, אשעוז חוזרים ממתוררים הראשים של ספירות הגוף, הקלים בו בכל מיני תביותם, ושוב מתאבה בעיוות מבחינת הגוף, שכבר ניכר שהוא באחד הגוף. ובזה חזר ונשתנה צורתו אמר שבראש. ונבחר על כן שיוצא משום ונבדל לעצמו למדרגה חדשה. אבל כאן חסר, תעצם לא מכך. אך הכר שירת למטה בגוף. מדוע ירת לגוף? מדוע עלה שאין המסך? אשר כלמסר דלגים הוא שנעת לי בראש, ניכר שהוא מקבל, הוא כבר התחיל לקבל. לחיות למטה, אבל יש שם התקהלות מה שנכלבי בצלמטה למעלה, שלא יקל מעשה זיווק. זה שמבורץ, צריכים לומר חסר כאן, היה כאן התעוררות מה שנכלל מי בצלמטה למעלה, שהוא בעצמו יכול להמשיכו מי אמר את הגוף, נמצא מאחר את הגוף, שנקרא טבור, שאלה לראש, וניחל בי ושמטה למעלה, יש לך שבחינת פד הראש. נמצא מלדה מדבקת, נגיד, בבחינת גימל, לא ההפך. אותו דבר. מלדה בבחינת דלת, שאלת לראש, בלראש לגולגלת ונכל בביץ' בגולגלת מה יש לה עכשיו? מלת מדבק על פחיני גימל מבחיני דלת נסתמלת מסיימת מבחיני גימל כמי קיבל מקום מביץ' מטה למעלה מי היה נושא מלת מבחיני דלת אותו דבר כאן מה יביטאי באפ פחיני גימל נמצא שמח ותאבו מבחינת גימל, שאלת לרוב בזה שהוא קיבלה שום דבר, שנעשה עכשיו זיווק בראש, נגיד, על גימל בית, כבר נקשה גיף, היא מקבלת, חוזרה למטה בגוף. מלכות, שידה בהחזרה איזה מלכות, גימל דיוויות, שנקרא מלטה מסיימת, נקרא מלכות לטבור, לתור רבה, מה שנכללה, מבשלמת למעלה בראש, אם כן, נעשה עכשיו מלטה מזווגת, על כמה ביות, על בדיביות. זה שומב, ואז יוציא עליו זיווק אליום, מה משקועים חדשה, של איזה סביות אל הגוף, יש ראש בגוף. וכאן חסר הוא מקצר הלאה הוא מדבר שם שפרינה אחרונה אינה מנחת רשימו וכמי שפרינה אחרונה דאפ שבכאן היה פרינה גימל נמצא שפרינה גימל שי נכל במסר דטאבו שאלה למעלה ומניח רשימו ויאר כי אין הכלי במסך, והרשימה היות הגדולה שבו הוא פני בית, ולפיכך, כשחזר המסך, ולתאווה בתוך התקללותו, בזיווק של ראש, לא היה יכול לתאוות יותר אלא פני בית, מדוע יותר אין לו נשאר שימות שיוכל לקבל יותר נחלש על ידי הביטה של פנימי ומקיף. נמצא עקומת יותר שום לא הגיע אלה עד קיימת הבינה כנודה. וזה נקרא בדבר הרב, הבחינה בית של הספשתאו, אך הסתלקותו פעם שני נקרא פרצב שק. הוא אומר, תסתכל בעוד ממזייר, ויאטה הבחיני בית היא פשוטה, אז שראית הבחיני בית זה בחיני גימל, זה פרצב הגימל, אז הוא בחיני בית של מילו הגלוגלתה, בחיני אלו היי אפ, בחיני השנייה שממל אותו, סעק. אסיר מתחיל עוד ממזי. נתחיל דף שימם עוד ממזי. ויתה הבחינה בית היא פשוטה. מה זה בחינה בית? הוא לא אומר. כי אתה חזר להיות מתי בקטע. ואז לא מתי בחוכמה, בינה וחסד, ומתי בגבורה, ולנולדתי בתפארת, ומתי בנצח, למדתי בהוד, למדתי בישות, למדתי במלכות, ורק החוזר כמתחיל.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור.

0: נשמע עכשיו יחד שיחה על הדרך בשם השקעה נכונה מובילה לתפילה, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך השישי לחמישי 26, שיחה עם הרב לייטמן, השקעה נכונה מובילה לתפילה.
1: ראיתי
0: מפה
1: 12, ואז ראיתי איזה שיחה, אתה יודע מפה 12, זה גימל קווים, קו ימין, שמאל ואמצעי, בדלת כיוונים, שזה נו, כמו אצל אברהם שם, לא יודע, כנראה שזה דלת בחינות. חוכמה, כן. ואז זה 12, ואז למה זה 1000? למה 12 אלף? אלף כי זה חוכמה. זאת אומרת, מלכות זה יחידים, ובינה זה מאות, זה רמפן עשרות, בינה מאות, וזה 1000 חוכמה. אז השאלה באמת, כאילו, האם מקובלים המציאו את השפה הזאת, שנגיד 12 אלף, אלף זה חוכמה, כאילו מישהו ישב וכמו ש... נמצאים שפה, ואז אחר כך כולם לומדים ממך את זה. או שגם לפני הרי ידעו את זה, וגם זה פשוט טבעי ככה בא להם וזהו. מאיפה זה? זה...
2: לא, לנו לא בא בצורה טבעית.
1: אבל הם גילו את זה בצורה טבעית? נגיד שמישהו ש... שאלף זה חוכמה, ודווקא 10,000 זה כתר, ולא יודע, זרמפן זה עשרות. ואז בהתאם לזה הם כתבו כל התורה, למה זה 70, למה זה שם, כל המספרים האלו זה הכל עוצמות של הקשר ביניהם.
2: כן.
1: אז כאילו מאיפה הם ידעו את כל הגימטריות האלו, כל החוכמה הזאת, כל השפה הזאת?
2: מאיפה הם ידעו?
1: כן, מאיפה המילה הזאת, כתר, חוכמה, הרי מישהו הראשון שכאילו קבע, הנה, זה עכשיו נקרא כתר, זה חוכמה, וזה עולם הניקודים. אם הייתי לוקח תלמוד עשר הספירות והייתי מקריא את זה למשה רבנו, הוא היה מבין את השפה הזאת של כתר, חוכמה, בינה, ניקודים, אור חוזר, אור, או שזה פתח ארי ולפניו עוד לא היה, לא השתמשו בכזאת שפה.
2: זה היה ארוך והוא היה מבין וזהו.
3: אם אני מבין את השאלה של מושי, שאלה מעניינת. כאילו, כל תקופה יש מקובל שמגיע ונותן את השפה, מגלה. נגיד, הארי הביא לנו את הספירות, עולמות חוצפים, בעל הסולם מביא שפה, חסידות הביאה את השפה. השאלה, האם מקובל בהשגה, עוד קודם שהשפה התגלתה, הוא גם חש את אותם מילים, באותה הצורה בדיוק. נגיד, אברהם, שהיה לפני הארי, לפני רשבי וכו', האם זה גם אצלו אותם המילים, אותם המושגים, או שזה לא באותם השמות? הוא מרגיש, הוא משיג, אבל זה שמות אחרים אצלו. או שמי שמגיע להשגה, גם אותו אברהם, קורא לזה אצילות, קורא לזה, כן? יש לזה ממש אותם מושגים.
2: כן, קורא לזה.
3: אותו דבר.
2: כן.
3: ואת כל מקובל שיגיע להשגה רוחנית, הוא ימצא את אותה שפה כמו כל המקובלים.
2: כן.
3: אפילו שהיא עוד לא התגלתה.
2: כן.
3: ברור.
1: זאת אומרת, שפה זה מה זה? זה משהו שבא מהבורא כביכול?
2: כן.
1: כן? זה לא, אף אחד לא המציא את זה. נגיד כל המילים האלו, כתר, חוכמה, אור חוזר, אור ישר.
2: לא.
1: זה שפה שבורא מדבר?
2: זה לא שפה שהבורא מדבר, אלא זה השפה שהמקובלים מדברים ביניהם. אם הם רוצים לדבר על פעולות הבורא.
3: אז למה לפני זה לא התגלה? למה בתקופת משה רבנו למשל לא היה כבר שפה של עולמות, פרצופים, ספירות?
2: כן.
3: היה?
2: היה.
3: בתורה גם יש ככה? אנחנו יודעים שזה בא עץ חיים וכו'.
2: לא, עץ חיים עוד לא נכתב.
3: אז אני אומר, אז למה בתורה אנחנו לא מוצאים שפה כמו של עץ חיים?
1: בתורה אין אור חוזר, עולם הניקודים, שפירת עולם הניקודים.
2: לא.
1: אין, אז לכן אני אומר, לכן זאת השאלה.
3: שאלה.
1: זאת אומרת, הם ידעו את השפה, אבל לא, פשוט לא השתמשו בה.
2: הם השתמשו בה. וידעו אותה, זה היה נקרא אצלם שפת הענפים.
1: לא, שפת הענפים זה, זה מה שכתוב, תורה כתבו, כל הסיפורים האלה. אבל אנחנו מדברים על עולם הניקודים, שבירה וכל הדברים.
3: לא מדייק. שפת הענפים זה השפה, ויש לה כמה. כן. שעת רמי חושתות.
1: נכון.
3: וזה אתה מדבר בסגנון, בתקופה מסוימת. פשוט זה התחלף לז'אנר, נגיד.
1: תכלס, באיזה שפה בורא מדבר? איך אפשר לדבר אותו? איזה שפה הוא יודע?
2: בשפה הפנימית שאתה יכול לפנות אליו.
3: הנקודה שבלב היא שייכת למלכות או לבינה?
2: נקודה שבלב היא שייכת לבינה.
3: לבינה. אוקיי, עכשיו, כמה שאדם יותר מזדהה עם הנקודה שבלב, מרחיב אותה, חי בתוכה, דרכה, אני לא יודע אפילו איך להשתמש, אז הוא בעצם מתחיל יותר ויותר להיכנס לרוחניות? זה הסתכלות?
2: הוא מתחיל יותר ויותר להבין את הבורא.
3: וכשאנחנו אומרים expert system, להסתכל על עצמו מהצד, על כל מה שקורה לו, זה דרך הנקודה שבלב?
2: לא.
3: לא, מה זה? מאיזה נקודה?
2: אני לא יודע, שאתה מסתכל על עצמו?
3: נגיד מהצד. אני רוצה להגיד בצורה ניטרלית. יש לנו רצון לקבל,
2: כן.
3: ורק דרכו אנחנו תופסים מציאות.
2: כן.
3: נכון? כשתכנסת נקודה שבלב.
2: לאן?
3: נו, כשאדם מתעוררת בו הנקודה שבלב.
2: כן.
3: מה משתנה ביכולת תפיסה שלו את המציאות?
2: משתנה פנייה לבורא.
3: באיזה נקודה האדם הופך להיות ניטרלי, לא שפוט לאגו שלו ורק פועל מתוכו, אלא יכול להיות כמו מעל זה?
2: להיות למעלה מהרצון לקבל שלו?
3: כן, ששולט בו, הרצון
2: ששולט
3: לקבל.
2: בו. זה הכל תלוי מתפילה.
3: אני רואה שכל המחשבות שלי, כל ההחלטות שלי, כל החשבונות שלי, הכל אגואיסטי. אני פועל רק מתוך עצמי, כלום לא אכפת לי.
2: נו, אז
3: רק אני. מה שטוב לי, ואני סובב את כולם כדי שיהיה טוב לי.
2: כן.
3: ואני רוצה להיות במקום אחר. אני רוצה להיות בנקודה שאני מעל זה. שאני באמת יכול לקבל החלטה, להתחשב, לראות מה טוב לכולם ולא לי. מה זה הנקודה הזו? יש כזאת נקודה במציאות או אין חיה?
2: זה הרצון לקבל.
3: זה הרצון לקבל?
2: כן.
3: אבל איזה צורה הזאת של רצון לקבל?
2: שאתה מרגיש את זה בלב.
3: אז כשאנחנו אומרים שהאדם מתחיל לפעול מתוך נקודה שבלב, זה שהוא מתחיל לראות את המציאות?
2: כן.
3: ועד שאדם לא נכנס לרוחניות, הוא אף פעם, הוא תמיד יהיה אגואיסט, בוא נגיד ככה.
2: כן.
1: אפשר לאדם לעזור להרגיש הכרת הרע, או שזה משהו פנימי שרק תלוי בו, בבורא, וסביבה אולי בצורה חיצונית יכולה רק להזכיר לו? איך אפשר לעזור לאדם להכיר את הרע שבו? אי אפשר? לחבר, אפשר לעזור או לא?
2: לא.
1: לא? זאת אומרת, זה עניין שלו בלבד.
3: נניח חבר גאוותן, לא מודה באשמה, בטוח שהוא צודק בהכל, וכולם רואים. כולם רואים שיש פה בעיה והוא צריך לעשות שינוי, לפחות תכיר, משהו לא בסדר. והוא בטוח, בטוח בעצמו. השאלה אם אפשר לעזור לו לראות את הרע, את הפגם שיש פה, או לשתוק פשוט כי זה לא משנה, שזה לא יבוא מבפנים, זה כלום לא יקרה.
2: אתה יכול לשכנע אותו.
3: אפשר להגיד ישר למישהו בפנים?
2: כן, כי זה נראה לך.
1: לא, זה נראה לכולם. אם זה רק נראה לי, אני לא, אף פעם בפנים לא אגיד לאדם. אבל אם זה הרבה אנשים מזהים באדם, ואז רוצים לעזור לו, שיכיר ברע. השאלה אם יש אפשרות כזאת או לא? או שאין סיכוי? צריך לחכות עד שאצלו...
2: כל הקבוצה נלך נגיד?
1: נגיד כל הקבוצה.
2: כן, אבל אפשר לשכנע אותו.
1: יש אפשרות לשכנע? רק זה פועל, כאילו, לשכנע, לא שהוא הסכים, בסדר, באו אליי, אז בצורה חיצונית, בסדר, אני מתבטל, אבל שזה באמת ישפיע על הלב שלו. אני מדבר על הכרת הרע, שכתוצאה מזה שבאנו, דיברנו, ופתאום הוא באמת נפל לו, כמו שאומרים, הסימון, הלב מבין, וואו, הייתי לא בסדר. זה אפשרי כזה דבר לעשות?
2: כן. למה אתה בספק, משה?
1: מתוך ניסיון לא ראיתי כאלו דברים. יכול להיות שאנחנו לא, בטוח, אנחנו לא בסדר, לא, כנראה שלא נכון פעלנו, אבל הלכתי הרבה פעמים עם חברים, לדבר עם החבר, לא עזר. צריך להגיד שאנחנו לא בסדר. אם אתה אומר שלפי חוק זה יכול לקרות, לא זוכר הצלחה, לא יכול להיזכר שהצלחנו בזה. זה כאילו נראה שזה איזשהו נס, שאם בורא ירצה, כן, לא, לא.
2: או זה ודאי. על זה אין מה לדבר. בסופו של דבר צריכה להיות חתימת הבורא.
3: אבל חייבת להיות התחלה מצידנו. חייבת להיות התחלה מצידנו לפעולה.
2: כן.
3: אז עוד שאלה, שמעתי השבוע מחבר במדורה שעשינו, אמר לי, אני מאוד מפחד, אני רואה שיש פה חברים ותיקים, חלקם עוזבים פתאום אחרי שנים, כאילו אין שום ביטוח לאף אחד, לא משנה כמה נצאתי לחברה והשקעתי בה ועשיתי בה, מה מבטיח לי שמחר יחזיקו אותי פה? אמרתי לו, יש לך עשיריה, נכון? יש לנו עשיריה, מה אנחנו מדברים, לומדים כל היום, ומה יש עשיריה, מה זה ערבות בעשיריה, מה זה חיבור בעשיריה? אז הוא אמר, כאילו הרים גבה, אני לא בטוח שהעשירייה באמת תחזיק אותי. כאילו אני מחפש משהו יותר חזק, שיבטיח לי. האם זה...
2: זה אתה.
3: מה זה אתה?
2: אתה, הוא בעצמו.
3: האדם בעצמו דואג לעצמו?
2: כן.
3: מה מקום, לעשירייה יש כוח להחזיק את האדם?
2: למי?
3: לעשירייה. לחברים.
2: לעשירייה יכול להיות שכן, לשכנע אותו, להסביר לו עוד פעם ועוד פעם, אבל בסופו של דבר לא צריך להסכים.
3: אבל אולי, מה שהבנתי ממנו, אולי בכלל זה לא רק עשירייה, אולי זה כל הקבוצה, הרבה עשירות ביחד, שכל הקבוצה יכולה להרים אדם. כוח שלה יותר גדול. אוקיי, עכשיו... מי באמת ערב לי ביום שאני איפול?
2: הבורא.
3: שהוא איפיל אותי.
2: יכול להיות שאיפיל אותך, ואז בוא תלוי כאן לעלות אותך.
3: אז מי באמת ערב לי? כי אני לא יודע, אני מסתכל קדימה, אני רואה המון מצבים שעוברים חברים, וראיתי המון צורות של חברים במהלך השנים, וכאילו אין חוקיות. אדם יכול להשקיע וליפול, אדם יכול לא להשקיע וליפול, אין פה שום, יכול לצאת, לחזור. אני מבין שהכל בורא מארגן. אני שואל מה החלק שלי כאן, מה אני צריך לעשות כדי להבטיח שביום שאני אהיה על הקרשים, אני יודע שככה, תהיה איזה, לא יודע, חבר, עשירייה, קבוצה, מישהו שירים אותי. מי?
2: הבורא בלבד.
1: בורא נסתר. בורא נסתר. בורא הוא נסתר מאדם. אז איך בורא יכול... נסתר. נסתר.
2: נסתר מאדם, כן.
1: אז איך הוא יכול לעזור אם הוא נסתר? עשירייה מולי, חבר מולי, חברה גדולה מולי, זה כן. אם בסופו של דבר הכל בורא, שמה צריכה...
2: לא הכל בורא. בסופו של דבר, הבורא הוא מנהל את כל המציאות. ואנחנו צריכים למצוא כל אחד דרך אליו.
3: אדם שאחרי 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, נופל, ממש ככה.
2: כן.
3: מה קורה איתו אז? אז הבורא? ככה להגיד, הבורא?
2: כן.
3: זהו.
2: כן.
3: איפה הערבות? איפה פה? איפה נשמע?
2: זה משהו שבינך לחברים.
3: כאילו יש ציפייה מבפנים, נכון, היא אגואיסטית. רבה שכותב שאני צריך לדאוג להם ולא הם לי, אבל בכל זאת יש ציפייה שמישהו ידאג לי. שמישהו באמת ברגע הזה שאני ייפול ויהיה מנותק לגמרי, שמישהו באמת ידאג לי. לא.
2: לא.
3: שום דבר.
2: כלום.
3: במה האדם נאחז? איפה האחיזה?
2: האחיזה היא באדם עצמו.
3: אתה עוד פעם חוזר על זה שזה הכל תלוי באדם עצמו. 100% באדם עצמו.
2: כן.
1: זה בהשקעה שלו. פעם אמרת שכמה שאדם השקיע זה שלו. זה כמו ביטוח, כן? כל אחד
2: כן.
1: שם כמה ג'ובות שם בבנק. מתי שהוא קורה, לוקחים. אם אין, לא שמת, אין מאיפה לקחת.
3: זאת אומרת, הכוח של החברים שיבואו להרים אותי, או כל צורה אחרת, כל צורת עזרה אחרת שאני אקבל, זה בעצם תגובה לכמה שאני השקעתי קודם בחברה.
2: כן.
3: הבנתי, ולכן זה תלוי בי.
2: כן.
1: מובן. דווקא שמסתכלים על הרבה חברים שעזבו, דווקא השקיעו המון. כאילו, אתה מסתכל, לפחות בחיצוניות. השקיעו המון בחברה שלנו, בבניית החברה. אז כאילו, לא ברור דווקא למה הם.
3: למה זה השכר?
1: כן.
3: הם השקיעו שנים, בנו, הקימו, ועכשיו רואים הפוך. אז כאילו, או שההשקעה היא לא במקום הנכון. מה זה השקעה נכונה?
2: השקעה נכונה שהיא מביאה אותי לתפילה נכונה לבורא.
3: ומה שאדם השקיע בהקמת המפעל, בבנייה פה של החברה?
2: זה דברים ש...
3: זה לא שווה? זה לא ערך?
1: יש בן אדם השקיע, בנה מכללה ודרכה עברו עשרות אלפי אנשים. זה בזכותו, בזכות הכישורים שלו, הוא בנה את זה. וזהו, ועזב. ועזב. ושום דבר לא עזב. זאת אומרת, אותה השקעה, הוא השקיע מחשבה וזמן ללא כמעט ללא כסף. אז איך זה? זה לא ברור, זאת אומרת, כנראה שבכלל לא זאת ההשקעה, זאת לא הקרן, קרן אחרת, צריך להשקיע. אני מבין שזאת הגיעה כמותית ויש עוד הגיעה איכותית.
2: לא.
1: אבל אומרים שהכמות הופכת לאיכות, אז למה זה לא, אין פה חוקיות? עשרות אנשים, אני יכול לתת לך דוגמאות, שהם השקיעו המון לאורך שנים ו...
2: ועזבו.
3: אז מה העיקרון פה?
2: העיקרון?
3: כן.
2: שהפעולה הזאת לעזוב היא לא נכונה.
3: עזב. אני רוצה להבין, אבל למה אחרי כל ה-20 שנה של השקעה שלו, ברגע שהוא בא לעזוב, הוא לא מקבל כוח להישאר? פה אני שואל, איפה ההשקעה?
2: אתה יכול לשאול אותו את הבורא.
1: כאילו, למה אנחנו שואלים? לא מתוך סקרנות, שואלים האם יש פה איזו חוקיות כדי מראש למנוע את זה? אם זה הכל קורה, אז אין פה מה למנוע.
2: אין חוקיות.
1: אין חוקיות.
3: ועדיין צריך להשקיע.
2: כן.
3: טוב, את יכולת, אני 20 שנה עשיתי הפצה ומבוקר עד ערב, שום דבר לא מבטיח לי שביום מן הימים, על כל ההשקעה, אני אקבל את הגרים אותי. לא.
1: אולי אפשר ככה להגיד אם זה נכון, שאין חוקיות אגואיסטית. יש חוקיות, אבל אגואיסטית אין. אגואיסטית זה השקעתי, אז חייב, החוק חייב לעבוד, אז אני לא עוזר. כן. ופה זה לא עובד, השקעתי, לא בטוח. ככה זה?
2: כנראה שכן.
1: צריך יותר קשרים עם הבורא.
2: החשבון שלך זה עם הבורא, בלבד.
1: כן, לכן אני אומר, צריך איכשהו להתקרב אליו, קצת קשרים אותו.
3: אז מה זה קריפת ברית שאנחנו עושים? איזה ברית אני צריך? לא צריך שום ברית, כי זה לא יעזור לי ביום עצמו, שפתאום יהיה בי ניתוק. מי יחזיק אותי, אם לא עשיתי לפני את העבודה? איזה ברית יש פה?
2: אתה משקיע בעבודה ומקבל עזרה.
0: נעבור לחלק הבא של השיעור, לימוד בין חברים.

0: חברים יקרים, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד בין חברים בהנחיית עשיריית חיפה אחת. בבקשה חברים.
1: ובאמור, אין התחתון יכול לתת לחברה רק חיסרון, מכדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את השפלותו, כפי שיעור הרשתו. כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. שוב, ובאמור, אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, בגדי שהקודש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב, על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם.
2: כל משפט במאמרי רבש ניתן לקרוא וללמוד ממנו אין ספור פעמים. כל מילה מורידה אור עליון דרך הרב שלנו ישר אל תוך המרכז המשותף בינינו. בקטע שקראנו עכשיו רבש אומר לנו כי אין התחתון יכול לתת לבורא רק חיסרון, כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה למקום למלות. לכן עכשיו בשיעור הזה ניתן מאמץ נוסף להכין חיסרון הנכון שיתמלא על ידי האור, ובזה נעשה נחת רוח לבורא. בקטע מהשיעור שנשמע עכשיו, הרב היקר שלנו יעמיק ויסביר לנו איך נוכל להכין את החיסרון הנכון, לשנות רצונות ולהתגבר בדרך הרוחנית שלנו. בבקשה, קליפ מספר אחד.
3: שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות ששופטים לפי כוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר. אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את הטבע, לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות.
4: כן, הייתי שמח להחליט משהו על הלב שלי, לאהוב את החברים, להרגיש אותם גדולי הדור. לצערי אנחנו לא יכולים להחליט על הלב שלנו כלום, כי אין כפייה ברוחניות, ואנחנו זקוקים לפעולות חיצוניות של החברים בעשירייה שישפיע עלינו. אז בואו נצא לסדנה פעילה, נברר יחד בעשירייה איך נבחין בין פעולות חיצוניות שמכוונות לחיבור לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל. איך נבחין בין פעולות חיצוניות שמכוונות לחיבור לבין פעולות שהן בריחה לרצון לקבל. סדנה פעילה.

0: אנחנו ברגע שאנחנו מקוונים, מקוונים את הפעולות שלנו לחברים, וברגע שהמטרה היא לקרב את החבר לבורא, אז זה לא ברכה.
1: כן, בשביל זה מקובלים נותנים לנו הרבה מאוד עצות איך לעבוד בחברה, איך לעבוד בקבוצה, איך להתייחס לחברים, אם זה בביטול, בהכנעה, בלראות אותם גדולים, בלהשפיע עליהם, ודווקא מפעולות חיצוניות כאלה, זה עוד איכשהו ככה נוגע לרצון לקבל, מביא לו הבחנות, מביא לו את המאור. פעולות חיצוניות, אבל פעולות שמכוונות אותנו לחיבור. ואם האדם רואה שזה דווקא נגד הרצון שלו ויש לו עבודה, זה לא בריחה לרצון לקבל. ובאמת צריך לשים לב לזה.
2: כן, בדיוק על הנקודה הזאת, שצריכה להיות התגברות. אם זה הולך רק עם הרצון לקבל, ואין לנו כתוצאה מזה פנייה לבורא, אז זה משרת את הרצון לקבל. ולכן צריך שתמיד יהיה בזה משהו, אמצעי, שיעזור לנו להתקדם, להיות בקשר עם הבורא. זה חייב. וכל הזמן ככה ממש לדאוג להיות בקשר עוד יותר עם הבורא, ועוד יותר לרקום אותו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. כי גם שמענו בקליפ מקודם. חייבים להיות בקשר עם הבורא. רק הוא הערב שלנו.
3: כן, אני בתוכי לעשות כביכול התגברות בצורה כזאת, לעשות התגברות זה קשה. מה שהרב אומר לנו זה שאנחנו חייבים ככה להשפיע דרך החברים על הרצון לקבל שלי. זה הכיוון, זו העבודה.
1: השאלה באמת לא פשוטה, כי גם לא מדברים על זה שכיחיד מה שטוב לי לרצון לקבל אז אני נהנה ואז אפשר לבדוק מה אני מתנגד, אלא גם כעשירייה, איך אנחנו קובעים מה נעים לנו לרצון לקבל ואיפה דווקא הולכים וחותרים קדימה. אז לכן יש לנו את עצות המקובלים, ויש לנו את הרבש ואת הרב, וללכת כעשירייה ודווקא לברר כמה שיותר צמוד למקור מה הם אומרים. ועל זה אנחנו מתאחדים, ועל זה אנחנו גם נותנים כוחות אחד לשני, או הייתי אומר את החסרונות אחד לשני, כי חסרונות נותנים כוחות, ללכת קדימה, ודווקא לממש את מה שמנוגד לרצון לקבל.
4: מאוד פשוט, כל הפעולות מכוונות לרצון לקבל, ואז אם רוצים שהתוצאה מזה תהיה שדווקא שזה יהיה לחיבור, אז צריך שהציפייה תהיה שתצא מזה פנייה לבורא.
5: כן, איך שבאמת לא מסתכלים על זה, כל פעולה שאנחנו נעשה, עד שלא נהיה מתוקנים לחלוטין, זה יהיה כאילו מתוך אותו מניע של הרצון לקבל, זה אין מה לעשות. לא מוצא שום מקום, גם לא שמעתי מחברים עכשיו, שבו יש איזושהי פעולה שהיא לא מונעת דרך הפריזמה של הרצון לקבל, זה המנוע שלנו. ככה הבורא ברא אותנו, אבל אני רואה שככל שאנחנו נרצה להיות בקשר עם הבורא ולהפעיל אותו כשותף לכל פעולה שלנו, לבקש ממנו שהפעולה הזאת תצא בעזרתו לכוון או לחבר את כל אחד מהחברים או את כל מה שיש מחוץ לנו אליו, שאולי אז נהיה קצת יותר בטוחים בפעולה, אבל בלי שהבורא יהיה שותף לזה, בלי שתהיה שיח פנימי עם הבורא, בלי ממש נרצה לצרף אותו לתוך כל פעולה עם כוונה מכוונת לפני זה. לא יודע, קשה לי לראות איך אפשר להוציא משהו חוץ מהרצון לקבל.
6: לא תמיד אפשר להבחין כנראה, אבל אנחנו צריכים להשתדל תמיד ללכת לכיוון החיבור ולחשוב מה יעשה יותר חשיבות וגדלות לכל החברים ויביא רוח יותר טובה וחיובית לתוך העשירייה, וכנראה שזה יהיה, אם תהיה לנו כזאת כוונה וכזה רצון טוב, פשוט רצון טוב, אז כנראה שנצליח.

0: עם חיסרון הזה, ההוא יפנה לאור ויקבל עזרה, יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד אליי ביתר סט. שוב, ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיע עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה, ההוא יפנה לאור ויקבל עזרה. יקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה. אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה? מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי ביתר.
1: חברים אוהבים, אני מרגיש שרב ממש מדבר עליי. כי באמת הרבה פעמים אני מחפש מחברים כוח במקום להבין שהכוח מגיע תכלס מהאור. מה שאנחנו צריכים לקבל מחברים זה דווקא חיסרון. חיסרון לרוחניות. ואת החיסרון המשותף אנחנו מעלים לבורא, ומהאור מגיע כבר הכוח וגם התיקון. אבל נשאלת שאלה, איך בפועל מקבלים את החיסרון של החבר? איך הרצון שלו רוחניות נעשה חשוב לי, בדיוק כמו שלי? אז בקליפ הבא, רב לוקח אותנו צעד קדימה ומסביר איך קונים מחברים את החיסרון לרוחניות. בואו נשמע יחד את קליפ מספר 2.
2: עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל הכסרונות האלה לחברה? לכן כתוב, קנה לך חבר. וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש כסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו. אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים, שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר ומה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה ש... ילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי. אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד כולל לתורה, לאור. ו זה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות.
3: אחרי ששמענו קטע וראינו קליפ, אנחנו יותר ויותר מבינים ומרגישים כמה תלויים לחברה. חברה הופכת להיות מקום עבודה שלי. איפה שאני מחבר חסרונות של חברים, ורואים איך אנחנו משתנים ומתחזקים בדרך רוחני. זה ממש נס מרצון קטן שלי. עם עזרת חברים הכל משתנה.

0: בכל זה בזכות של חברים. השקעה שלהם עליי פשוט מתחייב אותי. אז בואו נענה לשאלת סדנה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם כיסרון לבורא? עוד פעם, שאלה לסדנה, פעילה, מה אני מתחייב להשקיע היום בחברים כדי לקנות מהם כיסרון לבורא? הסירייה שמוכנה מעלה סימן שאלה כדי לשתף במליאה. בבקשה חברים.
1: אני מתחייב להשקיע התקדמות בתפקיד שלי שקיבלתי מהסירייה בכנס הבא, שהוא כנס בסיריות, שזה תפקיד על התוכן, ואני מקווה דרך זה באמת לבנות כאלה גשרים בינינו, להרגיש את כל החיסרון של כל אחד, ואני מקווה שאני אצליח באמת להשקיע בזה בצורה טובה, ולקבל מזה, כמו שהיה בשאלה הקודמת, לקבל מזה תוצאות טובות, ושזה יהיה בשביל חיבור. אני חושב שבודקים את זה בצורה פשוטה, כמו שכתוב שאל אחר לא, אינו עושה פירות, אז שבורא שלנו ייתן לנו פירות, שמעלייה, חיבור וכל טוב.
2: שלום, אתה מאומץ. אני מתחייב להתייחס לחברים כאילו הם הילדים המאומצים שלי היום, ולראות איך אני יכול להשקיע בכל אחד ואחד, שלא תחבא אהבה בינינו.
3: בכל הרגעים במהלך היום, מרגע זה, שאנחנו עכשיו יושבים ביחד פיזית בשיעור, דרך מפגש שיש לנו בזום, וגם שאנחנו לא פיזית, לכוון בזה שאני רוצה להעביר לחברים את החיסרון שיש לי. לא משנה, חיסרון קטן, מה שיש בי, אבל כלפי רוחניות אני רוצה למסור להם את זה בכל דרך אפשרית. אני מכניס את הרצון הזה בכל פעולה שיש לנו משותפת, או אפילו לא משותפת, שירגישו שהמטרה זה הדבר הכי חשוב.
4: כן, גם שמענו במהלך השיעור בכל מיני אופנים שהאדם צריך להתפלל לבורא, להיות בקשר עם הבורא, ולא יודע, יכול להיות שאני בתקופה כזאת שזה רק מה שאני שומע, אבל אני מבין שאם אני אצליח במהלך היום לעזור אפילו לחבר אחד קצת לפנות לבורא וקצת להתגבר מעל האגו שלו וקצת להאמין שהבורא הוא כל יכול, נראה לי שזה תהיה משימה ראויה באמת להתאמץ שהחברים יגיעו לתפילה בקשה לבורא.
5: כן, אני מתחייב לעשות מאמץ, עוד קצת להתקרב לכל חבר וחבר, כי אנחנו צריכים להגיע לכלי אחד של חיבור, ונראה במהלך היום איך זה יקרה.
6: ההצעה של איגור הצעה מאוד טובה, אני גם רוצה להתחייב היום ממש להקדיש את הזמן ולהביא איזה ליין-אפ, לפחות חצי אפוי יחד עם הצוות, שהוא נוכל לטפל בו. זהו, ולהתנהג כמו ילד מאומץ טוב של קולמן.
7: כן, כמה שיותר לחשוב על החברים, לבקש לראות את החברים עם חיסרון גדול להשפיע על הבורא נחת רוח, ולהיות בדבקות בינינו, ואז באמת, כמו שמשה אמר, אני אוכל לקנות את החסרונות של החברים, והם יהפכו להיות לי חשובים, ואז הם לא יעזבו לי את הראש, לא יצאו לי מהמחשבה.
8: אני קצת פוחד מפעולות חיצוניות. כמובן שצריך לעשות כל מה שצריך בחיצונית, אבל זה קצת סותם אותי. נותן לי הרגשה שעשיתי משהו. אני הייתי רוצה לייצר כזה פעולה בנוסף לזה. פעולה פנימית כלפי כל חבר וחבר של ביטול, כי אני מבטל את עצמי או שם מישהו חשוב ממני כשאני אוהב אותו. אז אני הייתי רוצה לאמן דווקא את השריר הזה.
9: חברים אהובים, אחרי שכל אחד מאיתנו שיתף בעשייה בפעולות שהוא מתחייב להשקיע, בואו עכשיו נפתח את זה לכלי עולמי. בואו ניתן דוגמאות מהסדנה, אלה התחייבויות עלו אצלנו. נשתף, נתחבר, נתקלל מאמצים של כולם. כל הסדרה שמוכנה לשתף, מוזמנת להרים סימן שאלה. וכמובן הסדרות בפתח תקווה, מוזמנות להרים ידיים. בבקשה, הראשונים, וולגה, הסדרת וולגה.
10: כן, חברים יקרים, שלום לכולם. אני היום הולך לבצע את התוכנית שלי כלפי העשירייה. הדבר הראשון שהתחייבתי זה למצוא בבלוג של הרב איזשהו קטע ציטוט עוצמתי, ועם הקטע הזה להגיע למפגש שלנו בערב, וגם לנסות לשכתב את הקטע הזה במילים שלי. אז אנחנו מקיימים תוכנית בעשיריית וולגה לחיים. אנחנו בעשירייה מתחייבים לקחת חלק בפעולות המשותפות בעשירייה, להתפלל בצורה מיוחדת, לחשוב על החברים, ובמיוחד להיות בהכנה לכנס. אנחנו מתכוננים להעביר את השיעור הרביעי בכנס, זה איזושהי נקודה מרכזית שכולנו משקיעים בה.
11: טוב, תודה חברים על השיעור המדהים, אצלנו בעשירייה אנחנו ממש ככה נראה שפעולות שאנחנו מתחווים אלה ממש ככה מתכנסות לתוך הכנס. חברים פה התחייבו לחשוב על החברים, להחזיק אותם במהלך היום. חיים, תודה חיפה.
12: Спасибо, חברים, за...
10: תודה, חברים.
12: זה такой пробуждающий вопрос.
10: על שאלה כל כך מעוררת. החלטנו בעשירייה להרגיש חסרונות ורצונות של חבר. הבנו שכדי להצליח צריך להיות בפעולה משותפת, ולכן החלטנו לעשות כזאת פעילות שנעשה היום תורנות רמחל בעשירייה. היה לנו בזה כבר ניסיון חיובי, כל אחד יתחייב לחצי שעה ביום שהוא יהיה בתורנות רמחל, ואחר כך יעביר לאבא בתור. תודה.
13: כן, תודה חברים. אנחנו כמעט כמו יום את אחד, התחייבנו לעשות תורנות משתפת בעשירייה, שכל חבר בוחר קטע מקור שקרוב לליבו, ורוצה בקריאה שלו שהבורא ייתן בזה כוח עבור כל חבר מהקדמות הרוחנית שלו, ואז ככה לקרוא עבור כל חברי עשירייה, שיהיה לו כוח לאהוב, להתמוסס בלב החברים, כדי להשפיע נחת רוח לבורא. לחיים.
14: ישראל, בבקשה.
15: כן, זה התחייבות לבקש עבור חברים, לעורר חברים, להתקלל בחסרונות של חברים, לראות בהם גדולים, לראות, לדאוג בחברים שיוכלו להיות בהכנה לכנס, והתחייבות לצרף כוונה לכל פעולה. לחיים.
14: עידו.
16: גרשון, תודה על ההפתעה. אני אמרתי שבכלל אמרנו בסריה שנורא קשה למדוד. לא, לא, מה ההתחייבות שלי כלפי עצמי, לחשוב, להתפלל וכל מיני דברים כאלה. ונגיד, להגיד שאני מגיע למפגשים, כל הזומים, ואם לא, אז אני מעדכן דברים כאלה, או למצוא קטע, זה כן מדיד. זה ככה ההבחנות שהיו לנו.
17: כן, חברים, אנחנו תכף מסתיים השיעור, ואנחנו יוצאים ליום עמוס, שלפעמים מסית אותנו מרוחניות. אז בואו נעשה משימה יומית היום. במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. במהלך היום נעשה לפחות מאמץ אחד של השקעה בחברים כדי לקנות מהם חיסרון לבורא. משימה יומית.
14: תודה רבה לעשיריית חיפה אחד. אנחנו נעבור לדיווח של יונתן, בבקשה.
18: אז היום בשיעור שמעתי מהרב שאדם מגיע באמת לנחיצות, שהוא פונה לחברה ואין ברירה ומוכן להכל. אז ביום שישי הזה יהיה לנו זמן להיות כאן כל הסיריות שבעולם, באותו מקום בינינו, ולתת מאמץ, לא לדבר, רק לתת מאמץ, בהתקרבות, באהבה, עד שמתוך הלחץ תדלק אש.
19: כן, אז אנחנו שמחים ומתרגשים להזמין את כל החברים בקבוצה העולמית לפעולה פנימית ומיוחדת שאנחנו לא זוכים לעשות הרבה, ונזכה לקיים אותה ביום שישי הקרוב. מדובר בטיש מקובלים, נקיים אותו ביום שישי בשעה 16:30, שעה לאחר הסעודה הראשונה. ניפגש פה באולם הלימוד גברים לקיים את הפעולה הזו. כמו שג'ני אמר, ההתרגשות בעיצומה, כי דווקא זה הנקודה שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים לאסוף חזק את החסרונות מכל החברים ואיתם להמשיך את העבודה שלנו. משודר כמובן גם במערכת הערבות. לחיים בני ברוך.
14: ונסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 25/2/2003. זהו שיעור שלישי מתוך שלושה שיעורים על מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 489. נקרא יחד בעשירייה מעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. לרשותנו 15 דקות, עשיריות שיסיימו לפני הזמן, מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. רבש א', עמוד 489, מאמר מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום. אנחנו קוראים בעמוד 496, טור א', דבר המתחיל, ובאמור אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון. נקרא עד סוף המאמר. ובאמור, אין התחתון יכול לתת להבורא רק חיסרון, בכדי שהקדוש ברוך הוא יהיה לו מקום למלות. כלומר, שעל האדם מוטל, מי שרוצה להיות עובד השם ולא עובד עבודה זרה, שירגיש את שפלותו. וכפי שיעור הרגשתו, כך מתרקם אצלו לאט לאט כאב על זה שהוא כל כך שקוע באהבה עצמית, כמו בהמה ממש, ואין לו שום שייכות לבחינת אדם. אולם יש לפעמים שאדם בא לידי מצב שהוא יכול לראות את שפלותו ולא אכפת לו בזה שהוא שקוע באהבה עצמית, ואינו מרגיש שהוא כל כך בשפלות עד שיהיה נצרך שהבורא יוציאו משפלותו. אז האדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשים של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לי להרגיש יותר טעם בתענוגים הגשמיים, וחוץ מזה איני מרגיש שום חיסרון. במצב כזה האדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה, ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם שיעזור לו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם, והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, הגם שהם עוד לא נבשעו שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזו, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי, ועל ידם הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות. אבל אי אפשר לקבל מהחברה השפעה אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר שמעריך אותם, ובשיעור הזה הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. נמצא שבמצב הבית, היינו בזמן שהוא נימול, כנעל שעבר עליו הבית בחינות א', הסרת הרע, שהוא ביטול להכלי קבלה, ב', השגת כלי השפעה. זה נקרא שמקבל עכשיו רק מדרגת דבק, שנבחן לחצי מדרגה. כי מדרגה שלמה נבחנת שהוא יכול לשמש גם עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע. ועוד אחר שנימול הוא השיג רק כלים דהשפעה שיהיו בעל מנת להשפיע. אחרי הנבחן זה רק למדרגת וק. וזה נקרא מדרגת יעקב, וגם זה נקרא בחינת נקבה. היינו תשש כוחו כנקבה, שפירושו שאין בכוחו להתגבר ולכוון אותם בעל מנת להשפיע, אלא בכלים דהשפעה לבד ולא יותר. וגם מדרגה זו נקראת בחינת דין, שפירושו שעדיין שורה כאן מידת הדין על כלים דקבלה, שאסור להשתמש בהם, מטעם שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. וגם נקרא מדרגה גלויה, כדי לדעת שיש עוד מדרגה שהיא נסתרת ממנו. וכמו כן נקראת מדרגה תחתונה, לדעת שיש מדרגה עליונה. ונחוץ לנו ידיעה זו, בכדי שידע שיש עוד מה לעבוד, היינו להגיע למדרגה יותר עליונה. וגם נקראת מדרגה זו בשם פשט, מטעם שעכשיו, לאחר שמעל את עצמו, הוא נעשה עכשיו פשוט יהודי. כלומר, מטרם שנימול הוא היה עובד עבודה זרה, ועכשיו הוא פשוט בחינת יהודי. ונקרא עכשיו בחינת יעקב. בזה שכתוב, כה תאמר לבית יעקב. היינו אמירה שהיא לשון רכה, היות שמדרגת יעקב נבחנת שהוא עובד רק עם כלים דהשפעה, שהם כלים זכים, לכן שייך שם אמירה שהוא לשון רכה. מה שאין כן, בחינת ישראל, הזוהר הקדוש מפרש שישראל נקרא א', מדרגת גר, שלמות הכל, ב', זכרים, ג', רחמים, ד', דרגה סתומה ועליונה שהיא בחינת סודות התורה, ונבארם אחת אחת. א', הנה מדרגת גר, היות שכל מדרגה יש לה 10 ספירות המתחלקים לראש וגוף. הנה הראש נקרא גר, היינו כתר חוכמה בינה, והגוף נקרא זת, והם שני חצאי מדרגה. משום זה נבחן למדרגה התחתונה וק ומדרגה העליונה גר. וידוע כשמדברים ממדרגת וק, זה נקרא חצי מדרגה, וזה סימן שחסר גר. ומשום זה כשאומרים מדרגת גר, הכוונה שיש כאן מדרגה שלמה. משום שיש כלל, כשיש שני מדרגות ביחד, מדברים מבחינה עליונה, והיא כוללת גם התחתונה. לכן מכנה הזוהר הקדוש בחינת ישראל לשלמות הכל. ב', דרגת זכרים. בכל מדרגה יש בית מיני כלים. זקים, שהם כלים דהשפעה, עבים, שהם כלים דקבלה. ולהשתמש עמהם אפשר רק אם נותנים עליהם את הכוונה דעל מנת להשפיע. והיות על מנת להשפיע הוא נגד הטבע, וצריכים להתגברות עם גבורה גדולה נגד הטבע, לכן כשאינם יכולים להתגבר רק על כלים זקים, נקרא זה בחינת נקבה, מרמז שתשש כוחו כנקבה. מה שאין כן, כשהוא יכול להתגבר גם על כלים דקבלה, הוא נקרא גבר, זכר, בעל כוח. והיות שישראל נקרא בחינת גר, שלמות הכל, שמשתמש גם עם כלים דקבלה, לכן נקרא ישראל בחינת זכרים. ג' דרגת רחמים. פירושו הוא, היות שעל כלים דקבלה נעשה צמצום ודין, שאסור להשתמש עמהם, אלא בתנאי שיכולים לכוון בעל מנת להשפיע. ומשום זה, בזמן שלא יכול לכוון בעל מנת להשפיע בכלים דקבלה, נמצא ששורה עליהם בחינת דין, שאסור להשתמש עמהם. לכן נקבה נקרא דין. מה שאין כן זכר, שהוא יכול להתגבר בעל מנת להשפיע גם בכלים דקבלה, ובחינת הדין נעבר מהם, ומשתמש עם הכלים בעל מנת להשפיע, וזה נקרא רחמים. וזה נקרא שהדין הקודם נמתק במידת הרחמים, שזה נקרא שהוא עכשיו במדרגת מקבל בעל מנת להשפיע. לכן זכר נקרא רחמים. באמור משמע שזכרים נקראים רחמים ולא דין. כנ"ל בזוהר, כה תאמר לבית יעקב, היינו אמירה היא מצד הדין, ותגיד לבני ישראל שהאגדה היא רחמים. ועל הכתוב, כה תאמר לבית יעקב, פירוש רש"י, בשם מחילתה אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, לזכרים, הדברים קשים כגידין. ויש לפרש מה שכתוב לנשים בלשון רכה, וכנ"ל שבחינת נקבות, שאין להם כל כך כוח להתגבר רק על כלים זקים, זה נקרא רכה, כלומר רך, שלא כל כך קשה להתגבר על כלים דהשפעה. מה שאין כן, על כלים דקבלה מאוד קשה להתגבר. לכן לזכרים, כלומר לאנשים שהם בבחינת זכרים, שיש להם כוח התגברות, נתן להם סדר העבודה בדברים הקשים כגי דין, שהכוונה היא כלים דקבלה. ומה שכתוב, ומה שכותב הזוהר הקדוש, שהזכרים הם רחמים, הלא אומר קשה כגידין, וקשה נקרא דין ולא רחמים. ועל כן מצד אחד אומר שזכרים נקרא קשה כגידין, ומצד השני הוא אומר שהם רחמים. יש לפרש זה שהזכרים יש להם כוח התגברות גם על כלים דקבלה, שזה קשה להתגבר, וכשמתגברים על הכלי קבלה שהם נקראים מידת הדין השורה עליהם, נמצא שעכשיו שורה על המקום הזה בחינת רחמים ולא דין. מה שאין כנקבות, שאין להם כוח התגברות על הכלי קבלה, ממילא שורה עליהם מידת הדין, ואסור להשתמש עמהם. ד' דרגה סתומה ועליונה, שהיא בחינת סודות התורה. סתומה נקראת, כלומר אפילו שהאדם כבר נימול עצמו וזכה לבחינת פשט, היינו להיות יהודי פשוט, כלומר שהוא הגיע למצב שאינו עובד עבודה זרה, אלא הוא עובד מכל מקום, עדיין סתום לפניו בתור חוכמה המתגלה על כלים דקבלה. מה שאין כן, מי שזכה לבחינה העליונה שהוא זכר, שיש לו כוח התגברות גם על כלים דקבלה, אז מתגלה על כלים אלו אור החוכמה, הנקרא סודות התורה. ומשום זה אומר הזוהר הקדוש, ותגיד לבני ישראל, שפירושו להראות חוכמה ולדבר ברוח החוכמה. כי האגדה רומזת על חוכמה, שכתוב ויגד לכם את בריתו. ובאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמד תורה לאקום. בעניין עבודה צריכים לפרש שאי אפשר ללמוד תורה לאקום. כמו שאמר אבי המורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. רק אחר שנימול יש בית מדרגות שהם עליונה ותחתונה. היינו פשט וסוד.
1: יש לנו אחד את השני, וזהו, כי אנחנו בצורה מודעת עוזרים אחד לשני להגיע לתכונת השפעה ואהבה. צריך לנצל כל רגע שיש לנו בשביל לתמוך ולהגיע למטרה.
0: נעבור לשיעור מתאריך 25/2/2003.
2: אנחנו המשכנו לקרוא מאמר איסור לימוד תורה לעקום משלבי הסולם כרחי, מאמר שקראנו קודם תחילתו, זה היה שמתחיל מחלק ששייך למסכת חגיגה, עמוד קוף עין זין, מהות חומרת איסור לימוד תורה לעקום, שדיברנו מי זה עקום. עקום מי שנמצא עדיין ברצון לקבל לעצמו, אבל מי שמגלה את זה, זאת אומרת, הגיע להכרת הרע. כן? ודיברנו אז שיש בחינת עקום, בחינת יעקב ובחינת ישראל. שיש, זאת אומרת, שרצון לקבל על מנת לקבל, אחר כך כבר תיקון, בקטנות יעקב, ואחר כך תיקון בגדלות על האחב גם כן שזה ישראל. ועכשיו הוא ממשיך גם כן בלחלק את הרצון לקבל לכמה חלקים ולפי זה לקבוע דרגת האדם, האם הוא שייך לעקום, ליעקב או לישראל. הוא אומר שהוא עכשיו הוא מחלק כבר בחינת ה יעקב וישראל, בחינת האדם, הוא מחלק גם כן לשני חלקים, לגלגל תעיניים ולאחב, זאת אומרת כבר על מנת להשפיע, שהאדם עבר את המחסום, ועובד על מנת להשפיע, שיש לו מסך, אז מסך על כלים דה השפעה בלבד, זה נקרא שעדיין יש לו כוח חלש, יש עליו דין, שלא יכול לעבוד עם כלים דה קבלה גם כן על מנת להשפיע, רק עם כלים דה השפעה, ולמרות שזה כלים כאילו של גלגל תו עיניים, כלים די השפעה, אבל נקרא שהוא נמצא בבחינת נשים, בגלל שכוח חלש, חלש כוחה כנקיבה, כן? כוח די להשפיע בלבד. ואחר כך שרוכש גם כן מסך על כלים די קבלה, שהכלים די קבלה בעצמם נקרא נקיבה, אבל שרוכש כוחות עליהם, מסכים עליהם, אז נקרא גברים, זכר, מפני שיש לו כבר כוח חזק ואז פעולתו נקראת רחמים ולא דין. זאת אומרת, צריכים תמיד לראות איך אנחנו מתייחסים למצב. קודם כל, המצב קובע האדם עצמו, מי הוא, או עקום, או יעקב, או ישראל. רק האדם קובע מתוך המדרגה עצמה שהוא נמצא בה, ובאמת זוכה לראות אותה לעמיתה. ואחר כך שעובר, זאת אומרת, מעקום לקדושה, אז או שיעקב או ישראל, שיעקב זה נקרא נשים, יכול להיות כי זה גלגלת עיניים, כלימדי השפעה, כוח חלש, הוא נמצא בדין, מהגבלה שלו בעבודה, ושרוכש כלים, מסך גם לכלימדי הקבלה, אז נקרא גברים, גבר שמתגבר על הטבע שלו, ו... זאת אומרת, עובד עם האחפ, עם כלים דקבלה ועל מנת להשפיע, ואז נקרא רחמים. לא דין, אלא רחמים. זאת אומרת, צריכים תמיד להבדיל. אנחנו מתייחסים או לכלים עצמם, או לעבודה על הכלים עם מסכים. זאת אומרת, איך אנחנו, מה אנחנו מגדירים? כלים אנחנו יכולים להגדיר, כלים דקבלה דווקא אנחנו יכולים להגדיר כנקיבה. כן, זה מלכות ששולטת ברצונות האלו. ואם אנחנו מדברים מי מתגבר עליה, אז נקרא זכר. זאת אומרת, תמיד צריכים לבדוק על הנושא בדיוק שעליו מדובר. זהו. אז, ובסוף הוא אומר משפט המפתח, שבאמור יוצא מה שאמרו, אסור ללמוד תורה להחכום, בעניין עבודה צריכים לפרש, זאת אומרת, לאמת צריכים לפרש, שאי אפשר ללמוד תורה להחכום. כן? כמו שאמר אבי מורי זצ"ל, כשמדברים בענייני העבודה, במקום שכתוב אסור, פירושו אינו יכול. כן? אין לנו דבר אחר ברוחניות, ששופטים לפי הכוחות, רצונות ומסכים, אז אין שם אסור או מותר, אלא אנחנו לא מדברים על הדברים שאפשר להגיד עליהם מבחוץ, אסור או מותר. אנחנו יודעים שהאדם הוא עובד רק מתוך רצון והתגברות שיש לו על הרצון, ולא שמבחוץ אפשר להכתיב לו לרצון שלו איזה מין עיצות או פקודות. כן? לכן כתוב גם כן, אין כפייה ברוחניות, שאין כפייה ברוחניות גם כן לפי אותו פרינציפ, כמו שאסור ללמוד תורה להקום. אין, הכוונה אי אפשר לעשות כפייה ברוחניות, שאנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו, ללב שלנו, להחליף את ה... טבע לעשות איזה שינוי, אלא רק על ידי הפעולות חיצוניות אנחנו זוכים לשינוי הרצונות ולהתגברויות על הרצונות. נו, כן.
3: עמוד 189, שתי הפסקאות האחרונות.
2: כן.
3: מדבר פה על מצב שהבן אדם יודע שהוא נמצא במצב הנכון, להתפלל במסוגל, ואז הוא צריך ללכת לחברה, והוא כותב בפסקה האחרונה שהוא יודע גם אין בטח, הפסקה האחרונה.
2: זאת אומרת,
3: כלומר, בטח שעתיים נתנים כסרון שלהם, אני אקרא צורך לצאת מהגלות, עוד לא נגמר בשלילות במעשה. זאת אומרת, בן אדם צריך לדעת על החברה שהוא נמצא בה, שהם עצמם עוד לא הגיעו.
2: בעמוד 189, קפ"ט, בפסקה האחרונה, אדם ש... בוא נקרא. אז אדם, אני קורא פסקה לפני זה. עמוד קפ"ט. אז אדם צריך לומר לעצמו, זה שאני לא מתפעל, שאני דומה לבהמה ועושה רק מעשה של בהמה, ורק כל דאגותיי במצב זה שאני מבקש מהקדוש ברוך שייתן לי להרגיש יותר מעט, יותר טעם בתענוגים גשמיים, וחוץ מזה אין מרגיש שום חיסרון. במצב כזה אדם צריך לומר לעצמו שהוא עכשיו במצב של חוסר הכרה. חוסר הכרה מרוחניות. זאת אומרת, נמצא בתוך הבהמה שלו, ולא יכול להתנתק מבהמה שלו, להסתכל על עצמו מהצד. כן? לראות את עצמו מהצד, כי הוא הרי שייך בכל זאת, אם הוא אדם, הוא שייך לנשמה. והגוף שלו נתון לו רק כדי להחביא לו על על הניתוק מהגוף, וכדי כדי שבכוח, בהגיעה, יתחבר לנשמה. הגוף זה רק ההפרעה המועילה. ואם הוא נמצא בניתוק מהנשמה, כן, אז נקרא שהוא נמצא בחוסר הכרה. חיבור לנשמה זה נקרא רוחניות, חיבור לגוף נקרא גשמיות. ואם אין בידו היכולת להתפלל להשם, שיעזור לו, אם יש לו יכולת להתפלל, סימן שהוא עדיין שייך לנשמה באיזושהי צורה, יש לו איזה קשר לזה, כן? לנקודה שבלב. אז אם אין לו יכולת הזאת להתפלל להשם, שיעזור לו להתנתק מהגוף, לראות את עצמו כאילו את הגוף מהצד, שכוח זר בו, יש לו רק עצה אחת, להתחבר לאנשים שהוא חושב עליהם שכן יש להם הרגשת החיסרון, איך שהם נמצאים בשפלותם. זאת אומרת, הוא לא צריך חברה גדולה ששם כבר נמצאים מקובלים גדולים, ייכנס לחברתו של רבי שמעון ואתה מבין וחבריו, לא, אלה הוא צריך אנשים כמוהו. והם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, האנשים האלה, שיצא מצרה לרווחה ומאפילה לאורה. הגם שהם עוד לא נבשעו מהקדוש, שהקדוש ברוך הוא יקרב אותם. כן? הם לא זכו לכלום. כן? ברוחניות זה כמו שאנחנו מדברים, כל אחד אפילו שלא הגיע לרוחניות יכול ללמד אחרים. גם כן כל אחד וקבוצה שלא הגיעה עדיין לכלום, יכולה לעזור לעצמה ולכל אחד אחר. כי אנחנו צריכים חסרונות ולא כוחות. האחד לא יכול לתת לשני כוחות. הכוחות הם באים מהאור, אבל אחד יכול לתת לשני חיסרון. עם חיסרון הזה הוא יפנה לאור ויקבל עזרה ויקבל כוח. אנחנו שוכחים על זה, אנחנו חושבים, מה אני אפנה לחברה? הכוח יש בה. מי הם? יותר ממני? ושוכחים שמחברה צריכים רצון ולא כוח. שאני צריך לחבר כלים יחד. ואז האור ירד עליי בעת הסט. אז הוא צריך לומר, בטח שעדיין הכלי חיסרון שלהם, הנקרא צורך לצאת מהגלות הזה, עוד לא נגמר בשלמות 100%. אבל בטח הם עברו רוב הדרך להרגיש את הצורך האמיתי. זה באמת חשוב. להרגיש צורך אמיתי, אבל ואם חברה לא מרגישה עדיין צורך אמיתי, לא חשוב, ביחד שמתגברים מגיעים בכל זאת לרצון הנכון. ועל ידם הוא מתפעל, הוא יכול לקבל גם כן הרגשה שלהם, שגם הוא ירגיש כאב בזה שהוא נמצא בשפלות, אבל אי אפשר לקבל מהחברה, זאת אומרת, זאת המטרה, להרגיש מהחברה הרגשת השפלות, אבל הרגשת השפלות זה לא סתם הרגשת הדיכאון שרע לי, שאני מרגיש רק את הגוף. הרגשת השפלות זה שאני מרגיש את עצמי בניגוד למשהו שהוא נמצא ברום המעלות, ואני בשפלות, נגדו, זה כנגד זה. זאת אומרת, זה לא הרגשת השפלות בלבד, זה הרגשה כתוצאה מהכרת מצבי לעומת איזה מצב נאור וגבוה. אבל אי אפשר לקבל מהחברה ההשפעה הזאת של הכלי נוסף, של הכסרונות הנוספים, אם הוא לא דבוק בחברה, כלומר, שמעריך אותם בשיעור הזה, הוא יכול לקבל מהם השפעה בלי עבודה, רק מדבקות החברה בלבד. העבודה, הכוונה, בלי עבודה שלו, כלפי הבורא, אלא רק כלפי החברה. מספיק שיקבל מהחברה את הכסרונות. עכשיו, איך אנחנו יכולים לקבל הכסרונות האלה לחברה? לכן כתוב קנה לך חבר. וזה שאני משקיע בחבר, הוא נעשה יותר קרוב אליי, אני מתחיל להרגיש כסרונות שלו. אין לי ברירה. אני חייב באיזושהי צורה להשקיע בו את עצמי. אז אני אוהב אותו בגלל שהגיעה שלי כבר יהיה בו. כן? כמו שזוג, אין להם ילדים, לוקח איזשהו ילד מאומץ, כן? מאמצים את הילד ומתחילים להשקיע בו, אחרי שנה, לא יודע, אפילו כמה חודשים, הוא מתחיל להיות כמו שלהם, אפילו אומרים שעוד יותר. כך אומרים, שעוד יותר. כי הם רוצים להשקיע בו, יש איזה פחד שלא ירגישו שזה שלהם. אז משקיעים עוד יותר במה שבילד שלהם. ונעשה אהבה עוד יותר גדולה ממה שילדים טבעיים שלהם. ואז שאדם אוהב, מחובר למישהו, יכול להרגיש חסרונות של מישהו, אז אני יכול לקנות את החסרונות שלו, אני קונה חסרונות שלו לרוחניות, ומזה הכלי שלי מתחיל להיות מספיק בגודל ובעוצמה לצעקה שאני אקבל מלמעלה עזרה וישועה. אין דבר אחר, אין שום פתרון אחר. בגלל זה, ואהבת לרעך כמוך, שאני אוהב אותו כמו את עצמי, אני מחבר כלי שלו אליי, אז זה כלל גדול לתורה, אני נעשה כולל, כן? כלי שלי נעשה כולל משנינו, נגיד, כולל לתורה, לאור. וזה הפתרון היחידי. עד שלא נגיע לזה, אין רוחניות. כן, נשמע. אתה יודע לעשות חשבונות. נו, תתחבר.
3: אפשר אדם שלא מרגיש בשבילותו, ולא יהיה לו כוח להתעבד
2: בחברה. עוד הפעם?
3: גם לאדם שהוא לא מרגיש בשבילותו, למה הוא רוצה להתעבד בחברה?
2: לא, אנחנו, בעיה שלנו, שאמרתי קודם, אין אונס. אין? אין כפייה ברוחניות. מה זה אין כפייה ברוחניות? שעל שום פעולה ומעשה הפנימי הרוחני, אנחנו לא יכולים לגשת בצורה ישירה ולקבוע משהו מעצמנו. אני חושב שכדאי לי לעשות ככה. אתה יכול בידיים ורגליים שלך לעשות ככה. בחיצוניות, בפנימיות, אי אפשר. אין? כלי ואור נמצאים בחיבור, ואתה לא קובע לא על הכלים שלך ולא על האורות שנמצאים או מגיעים, שום דבר. אתה חייב לעשות איזושהי פעולה חיצונית, שאז אתה על ידה תגרום לשינוי בכלים. על ידי שינוי בכלים יבואו האורות המיועדים לכלים האלו, או לתקן אותם או למלות אותם. לכן אני אף פעם לא יכול לשנות את הרצון שלי. מה שאלת? אז אם אני עדיין לא מסוגל להגיע, נגיד עכשיו, אם אני נמצא עכשיו, ברגע זה, עדיין במצב שאני לא משתנה ולא מקבל עזרה מלמעלה, ולא מחליפים לרצון, וזאת אומרת שאני אקבל מסך, ואני אכנס למגע עם הבורא הראשונה, כן, לרוחניות, מה שנקרא, הסימן שאני לא מעלה מספיק צורך לזה. וצורך לזה אני לא יכול אצלי שם לסובב איזה בורק או לצוות את עצמי, להרגיש יותר רע או משהו. הצורך הזה אני חייב שיצטייר בי, שיצטייר בי, אבל לא בידי להגביר אותו. ואז הוא אומר ללכת לחברה. עכשיו, ללכת לחברה אני גם כן. אז ללכת לחברה אני לא יכול סתם. חברה, נו, תתחילו לעבוד עליי. אני צריך לזה צורך. צורך ללכת לחברה, זאת אומרת, אני כבר צריך באמת להיות מוכן, זה דרגה לא פשוטה. להכיר שאני בעצמי לא מסוגל. ושכדאי לי בשביל מטרה גבוהה, זאת אומרת, שאני לא מסוגל כבר, אני יודע את השפלות שלי, ואני לא מסוגל, זאת אומרת, אני יודע כבר את הכוחות שמלמעלה אני לא אקבל, אבל המטרה היא כל כך טובה, שבשבילה אני חייב להשתחוות. אתה יודע. לא עלינו, אבל יש חוכמה גדולה לעשות עינויים לאדם. אפילו יש כאלה, אתה יודע, גם בארגונים ביקומים לביניהם, שם בקגב היה כל מיני כאלה דברים. אז יכולים לעשות מאדם מה שאתה רוצה. יודעים בקיצור לסובב את האדם ולהשפיע על אותו ולעשות אותו כך שהוא פשוט מאבד את כל ההתגברות. אז אנחנו רואים שעם הגוף שלנו מבחוץ יכולים לעשות מה שרוצים. השאלה היא האם אני יכול להגיע בעצמי לנחיצות כזאת שיעשו לי עם הגוף באמת למה שאני מתנגד. הרי אני מתנגד לזה. ולכן שמגיעים להכרה הזאת שאין לי ברירה, שאני רוצה במה שהם יעשו עליי כך שחברה תעשה עליי את השינוי הזה, שאני לא רוצה אותו. ואני סובל וצונה את זה. אז אדם מגיע באמת לנחיצות שהוא פונה לחברה ואין ברירה ומוכן להכל. ושוב, אז מאיפה הוא ייקח עד כדי כך רצון שיעבדו עליו, שיעשו עליו הכל נגד רצונו. הוא חייב להגיע לזה גם כן בכוחות החברה. זה כתוב כבר שמלא לשמה רחוק באים ללא לשמה כזה שמתוכו באים ללשמה. זאת אומרת, צריכים להתחיל את התרגילים האלה בחברה. ולאט לאט, כל אחד ואחד, ישטוף את המוח שלו ויקבל איזו התרשמות. ודאי שחייבת להיות נכונות המינימלית מצד האדם בזה. לא שיהיה לגמרי אטום, אבל חוץ מזה אין לנו מה לעשות. כן.
4: הוא כותב שבהכרת הרע אדם צריך להרגיש שהוא הפוך, אבל בשביל להרגיש שאני הפוך אני צריך לדעת מה זה המשפיע. הפוך, כי אחרת איך אני יודע הפוך למה?
2: נכון, אנחנו דיברנו על זה שהעקום, נגיד שאדם קובע שהוא עקום. והפוך מהרוחניות, ודאי שאדם קובע שהוא ההפוך. מאיפה יש לנו לדעת שאני אקום או אני ההפך? אז לאט לאט האורות שמגיעים בזמן הלימוד, הם עושים בנו את ההבחנה הזאת. אין לך שום אפשרות אחרת.
4: הוא כותב שאחרי זה יש ביטול של כלי קבלה, והשאלה שלי למה מיד כשיש ביטול של כלי קבלה אז לא משיגים כלים של השפעה. הוא כותב, קודם כל יש ביטול של כלי השפעה, רק אחר כך בשלב הבא משיגים כלים של השפעה.
2: של קבלה.
4: של ביטול של כלי קבלה ואחר כך משיגים כלים של השפעה. אז זה לא מיד כשמתבטא...
2: אז אתה שואל פשוט בסדר המדרגה מה שקורה. בסדר המדרגה קורה קודם שהאדם צריך לעשות כנראה אם יש לו רצונות, כן? כבר מוכנים במידה מספקת לרוחניות, כן? נגיד קו שמאל, מה שנקרא, אז הוא צריך לעשות עליו צמצום, ואחר כך חלק ממה שאפשר לעבוד באביות שורש א', הוא צריך לעבוד איתם, הוא יכול להתחיל לעבוד איתם עם המסכים בעל מנת להשפיע, זה נקרא, מפני שהרצון קטן עדיין, אז העבודה עליהם זה נקרא להשפיע על מנת להשפיע, וזה נקרא שהוא נמצא עדיין בדינים, כי הכלים דקבלה שלו עדיין

0: השאלה מקודם, למה האדם צריך לראות את החברה שלו, לא כמקובלים גדולים מצד אחד, ולא סתם שולחים בדרך, אלא כאילו החברים שלו, זה אנשים שהם רגע לפני המחסור.
1: שאלה מאוד יפה. למה אני צריך לראות את החברה שלי כמוני? רגע לפני מחסום, אדם תמיד צריך לראות גם את עצמו, גם את החברה. זה באמת. כי אז זה הכלי הגדול ביותר. גם בשפלות. עכשיו, למה הוא צריך לראות אותם גם כן שפילים כמוהו, נגיד? כי לא מן הסתם כתוב שאתה צריך להתחבר עם החברים. ישיבת חברים, קבוצת חברים, חברותה. לימוד בחברותה וכן הלאה, בשווים, ולא באנשים גדולים, ולא באלו שלגמרי נמצאים בחוסר הכרה, ודאי שלא. זאת אומרת, אנחנו, כמו שבעל הסולם כותב במאמר החירות, צריכים לחפש חברה. חברה זאת אומרת שאני נכנס לשם כחבר, שאני שווה להם, ויש לי איתם התחברות באותה רמה. הייתי אומר שאני צריך משהו הרבה יותר גבוה. הרבה יותר גבוה, כן? אם כבר להיכנס, אז להיכנס בין כאלו ענקים, שפשוט אני אדבק אליהם קצת, והם כבר הקפיצו אותי 1,000 פרסאות, מה יש? הבעיה היא שלא יכולים להקפיץ. לא יכולים, אני לא יכול להתחבר אליהם. זה לא יועיל לי. זה לא יועיל לי. כי אני צריך לקבל כלי. וכלי אני יכול לקבל רק מאלה ששווים לי באותה רמה. שאנחנו נתחבר לכלי אחד, יותר גדול. ומהגדולים אני לא יכול לקבל. גדולים ממני זה כמו אור כלפיי, ולא כלים. אפילו כלים שלהם בשבילי זה אור. יוצא שאין לי שום אפשרות להיעזר רק על ידי השווים לי. לא פחות ולא יותר, שווים לי. ולפי כמה שאני משקיע בהם, אני ארגיש שהם קרובים עליי, אני ארגיש את החסרונות שלהם, זאת אומרת, החסרונות שלהם יתחברו אליי. ועם החסרון הגדול הזה שנוצר בי, אז ודאי שאני אפנה גם כן לאותה בקשה, מה שקודם, רק קודם לא היה לי תביעה מספקת לבורא, ועכשיו כן יהיה. כי באדם אחד התקבצו הרצונות של כמה אנשים. סך הכל, מה הבעיה? הבעיה שלי, שרצון שלי חייב להיות 100%. צריך להיות שלם. ורצון שלי היום לכל מיני דברים חוץ מהרוחניות גם כן. אני רוצה אותו נגיד 10% מהחיים שלי. אבל עוד כל מיני דברים. כן, אני חושב על כל מיני מטרות אחרות, על כל מיני הנאות קטנות שלי. המתח שלי לרוחניות הוא לא מספיק. חיסרון לא מספיק. אז אני צריך בתוך עצמי לקבץ 10% מה שיש לו, מה שיש אצלו 10% גם כן. לא, אין לו יותר, בסדר גמור, כמוני. אבל 10%, יש לו מ-100% רצונות, 10% יש לו לרוחניות. אני צריך אותו. וממנו, וממנו, וככה זה קורה. פשוט מאוד. ואני בעצמי לא מסוגל להגיע למצב שיהיה רק 100%, כי יש הסתרה. פשוט מאוד. העניין הוא שהרצון שלי הוא פונקציה של התגלות האלוקות. הבורא נסתר, ואין לי ברירה לקבץ עליו חיסרון, אלא רק מהמדרגה שלי, ללקט אותו מכל אחד ואחד כמה שאפשר. כן.
0: איך אני מתלבש אל החיסרון הזה? איך אני יודע למצוא בדיוק את הנקודה הנכונה אצל החבר, לתפוס אותה ואת זה לשאול אליי?
1: זה

0: רק בחיצוניות, חבר שלך גם כן, הוא לא חייב להביע לך את כל מה שיש בליבו ולגלות לך כל המצפני ליבו, הוא צריך פשוט להיות איתך כמוך, כמו שאתה איתו. זהו. זאת אומרת, בצורה כללית לדבר על גדלות האלוקות. היתר זה נעשה בלי לעבור מפה לאוזן. כן.
1: שיסקרה, מה שדיברנו קודם, יש לי חבר שלך גדול, כדי כך שתקשיב לו, כאילו זה דברי רב, וכאלו,
0: ואיך אני יכול להתנחס לכך? לא, אתה בכוונה, אמנם שיודע מראש שהם כמוך, אין כאן שקרים, אתה לא צריך לשקר. אתה הולך בצורה תבונתית כאילו, כן, הגיונית, לבנות כאן איזשהו מערך מיוחד, שאתה יודע שהחבר הוא שווה לך, אבל כדי להשפיע אליו, אתה חייב להיות גדול ממנו, כדי להשפיע אליו, וכדי לקבל ממנו, אתה חייב להיות קטן ממנו. אז אתה עושה את המשחק הזה. עד כמה שאתה רוצה להשפיע אליו, אתה תהיה יותר גדול. זאת אומרת, זה כבר בא מלכתחילה, לא שאתה רוצה לשלוט עליו. עד כמה שאתה

0: בוקר טוב, חברים יקרים ואהובים. אנחנו עשירייה ניו יורק 3, התאספנו כאן להכנה לשיעור. העשירייה בחרו בי לדבר. אני לא כל כך אוהב לדבר על עצמי, אבל אני חיפשתי את האמת כבר הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה, הרבה שנים. גדלתי בבני ברק, שיקון ויז'ניץ, ממש בחצר ליד הרבש, ולא היה לי את הזכות אז להיות בקבוצה הזאת. ברוך השם, היום אני יכול להגיד בהודיה שאני נמצא בקבוצה הזאת, ויש לנו את הרב ויש לנו הסירייה, שאנחנו לומדים את התורה של הרבש בעל הסולם, מה שהרב נותן לנו. זה זכות גדולה להיות בקבוצה הזאת, ואנחנו ממש בהודיה ומודים להיות אלה שמכינים קצת את השיעור הבוקר היום. ג'אני, פליז.
1: Yeah, and in this preparation we really want to feel.
2: ובהכנה הזאת אנחנו רוצים להרגיש הודיה.
1: Our friend Effy was always
2: חבר שלנו אפי.
1: מתי ולא מתי,
2: the wisdom. תמיד היה כמו מתי ולא מתי, הוא תמיד מצד אחד היה גדל ממש בסמוך לרבש. ברחוב הסמוך לרבש, אבל לקח לו 30 שנה למצוא את בני ברוך, למצוא את הלימוד עבור עצמו.
1: Was so close to all along.
2: על אף שהוא היה קרוב לכולם, הוא חיפש כל החיים. אז בואו נתכונן לשיעור בהודיה על המתנה הנפלאה שכל אחד מאיתנו קיבל וכולנו מצאנו. ונקרא את קטע המקור הראשון. האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כי כל מעשה צריך להיות איזו מטרה, שהיא הסיבה שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. לכן מטרם שהוא הולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. שוב, האדם צריך לכוון לפני לימוד התורה את הסיבה שבשבילה הוא לומד עכשיו תורה. כי כל מעשה צריך להיות איזה מטרה שהיא הסיבה שעושה אתה המעשה. וזהו כמו שאמרו חז"ל, תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. לכן, מטרם שהוא הולך ללמוד תורה, הוא צריך להכין את הכוונה. סדנה שקטה, מהי הכוונה שלי לשיעור הקרוב? שוב, מהי הכוונה שלי לשיעור הקרוב? סדנה שקטה.

0: רב חיים ויטל. My teacher cautioned me.
1: הרחו שער הגלגולים. הזהיר מורי זלי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא, שקודם תפילת שחרית נקבל עלינו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט אהבת החברים שלנו צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו כאילו הוא עבר אחד מן החברים האלו. ולמאוד הזהירני מורי זל בעניין הזה. שוב הרב חיים ויטל משער הגלגולים. הזהיר מורי זלי ולכל החברים שהיינו עמו בחברה ההיא שקודם תפילת שחרית נקבל עלינו מצוות עשה. של ואהבת לרעך כמוך. ויכוון לאהוב לכל אחד מישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל ישראל, ותוכל לעלות ולעשות תיקון למעלה. ובפרט אהבת החברים שלנו, צריך כל אחד ואחד ממנו לכלול עצמו, כאילו הוא איבר אחד מן החברים האלו. ולמוד הזהירני מורי זל בעניין זה. סדנה פעילה. איך נתייחס לעזרה של הארי ונכוון את עצמנו לאהבת חברים לפני הכניסה לשיעור? איך נתייחס לעזרה של הארי ונכוון את עצמנו לאהבת החברים לפני הכניסה לשיעור?
2: נתייחס מאוד ברצינות, לכן כשכבר הגענו לשיעור, אז מה שיש בלב זה ההכנה. אבל מה שיש בלב זה תוצאה מעבודה של יום לפני. לכן כל היום צריך להיות עבודה לאהבת חברים.
3: לא לשכוח רק על המטרה, שמאחורי החברים יש את הבורא ולשם כל הזמן לכוון.
4: כן, וגם לשכוח שאנחנו, כאילו, כולנו כלי אחד, ואנחנו צריכים בגלל זה להתחבר ולהרגיש אחד לשני כמו כלי אחד, כמו אחד.
5: ואנחנו מרגישים הרבה יראה מתוך החשיבות שרוצים ליצור כלי אחד, שיהיה מכוון ומדומה לרצון של הבורא, להשפיע, להיות בחיבור, להיות בתמיכה, להגדיל את המטרה, ומתוך כך נכנסים לשיעור.
6: כן, מה שהיה נכון אז, אז נכון גם היום, כי המערכת לא משתנה, חוקים לא משתנים, ואנחנו צריכים לקבל על עצמנו את הכלל של אהבת הזולת, אהבת החברים, במלוא רצינות, ולעשות כל מאמץ פנימי, כדי שזה יקרה.
7: נבקש שהאור שאנחנו מושכים בהלך הלימוד ייתן לנו את התכונה שלו, תכונת האהבה. ויעקב כותב, לזכור, להזכיר אחד לשני, שרק דרך אהבת חברים מגיעים לאהבת השם.
8: להיזהר, לא להתנתק מכוונה שאנחנו באנו עכשיו, להשתדל כל הזמן להיות עם המחשבה הזאת.
9: אי אפשר לדלג על קומה ראשונה, אי אפשר לעלות לקומה שנייה. אתה צריך לעבור דרך קומה ראשונה, צריך לפתוח את הלב, צריך להכניס את החברים, צריך למצוא ולגלות שבתוך הלב, בקשר עם החברים נמצא בורא.

זה. חברים יקרים, אז חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך הראשון לראשון 2003. השיעור מבוסס על מאמר מהו אישה מזרה תחילה יולדת זכר בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 1316. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 33 דקות. עשיריות שיסיימו לפני הזמן מוזמנות להתחיל סדנה על עיקרי הדברים מתוך המאמר. טסט. מהו אישה מזרעת תחילה יולדת זכר בעבודה? חז"ל אמרו, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה, שנאמר אישה כי תזריע וילדה זכר. עד כאן לשונו. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה, שנדע איך להתנהג. ידוע שהעבודה שניתנת לנו לקיים תורה ומצוות ובכדי לזכות את ישראל, כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, ונודע שזכות הוא מלשון הזדקחות, והוא על דרך שאמרו חז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהן את ישראל. היות שהנבראים נבראו עם הטבע של רצון לקבל לעצמו, איתם שמטרת הבריאה הוא להיטיב לנבראיו. לכן ברא בהנבראים רצון והשתוקקות לקבל הנאה ותענוג. והיות שזהו בשינוי צורה להבורא, שהוא המשפיע, לכן ניתן לנו עבודה שאנו צריכים להשתוות הצורה עם הבורא, שגם אנו צריכים לתקן עצמנו, שכל מה שאנו עושים יהיה הכל בעל מנת להשפיע. ואנו רואים שיש בנו מעשים שאנו עושים להשפיע, ויש מעשים שאנו עושים לקבל. דוגמה, אנו עוסקים במצוות בין אדם למקום ומצוות בין אדם לחברו, שבדרך כלל הם נקראים בשם מעשים די להשפיע. וכמו כן אנו עושים מעשים של קבלה, היינו אוכלים ושותים וכדומה, וניתן לנו עבודה די השתוות הצורה, היינו שאנו צריכים לעשות בעל מנת להשפיע, הן מעשים של השפעה והן מעשים של קבלה. ידוע שיש ערך הופכי בין כלים לאורות, היינו שיש אורות הנקראים זכרים ויש אורות הנקראים נקבות, שזכר פירושו שלמות ונקבה פירושה חיסרון, כלומר שאין עדיין המדרגה בשלמות עם האור הזה שקיבלה, היות שיש בית מיני אורות. א', אור של מטרת הבריאה, שזה נקרא אור השלם. ב', אור של תיקון הבריאה, שהוא רק לבוש לאור של מטרת הבריאה, שהיא בחינת נקבה. היינו שאין זה שלמות, אלא שזהו רק אמצעי לבוא לשלמות. ואור א' נקרא אור החוכמה או אור החיים, ואור הבית נקרא אור דחסדים הנקרא בדרך כלל וק. זאת אומרת שעדיין חסר לו את ג' ספירות ראשונות. לכן
אם האדם משמש עם כלים דנקבה, היינו עם כלים דקבלה, זאת אומרת שהאדם נתעורר לשמש עם כלים דקבלה בעל מנת להשפיע, אז ילדה זכר, היינו שמעבודה זו נולד אור החוכמה, שהוא אור השלם ואור החיים, שהוא נקרא זכר, מטעם שאור הזה שייך למטרת הבריאה, שהבורא ברא את הכלי קבלה הנקרא רצון לקבל, את אור של מטרת הבריאה. וזה שכתוב, אישה מזרעת תחילה יולדת זכר, מה שאין כן, אם האדם עובד עם הכלים דהשפעה, כלומר רק במעשים של השפעה הוא יכול לעבוד בעל מנת להשפיע, שכלים דהשפעה נקראים זכר, אז נולד מזה רק אור נקבה. כי אור דחסדים המתגלה על כלים דהשפעה, הוא יכול להוליד רק אור דחסדים הנקרא וק חסר גר, שזה מראה על חסרון גר, והאור דחסדים נקרא רק אור המלביש, כלומר שבאור דחסדים בא אחר כך ומתלבש בו אור חוכמה. וזה שכתוב, איש מזריע תחילה יולדת נקבה. הזוהר הקדוש אומר, וזה לשונו, בואו ראה, בשעה שהקדוש ברוך הוא נמצא יחד עם כנסת ישראל, שהיא המלכות, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו, ומושכת אותו ברוב האהבה והשתוקקות, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. וכשהקדוש ברוך הוא מעורר תחילה אהבה ורצון, והמלכות מתעוררת אחר כך, אז הכל נמצא בבחינת הנקבה, שהיא המלכות. ויש להבין מה מרמז לנו זה בעבודה. ידוע שהנבראים נמשכים ממלכות. לכן המלכות נקראת כנסת ישראל, שעם ישראל נמשכים ממלכות. לכן אומר הזוהר הקדוש, כפי שהסדר הוא למעלה, כך נמשכים לענפים הגשמיים. ולפי זה יש לפרש, בזמן שאדם מתעורר להקדוש ברוך הוא, שאדם רוצה שהשם יקרב אותו אליו, היינו שהוא רוצה להתדבק בו יתברך, שזה נקרא השתוות הצורה, היינו שהאדם רוצה לעשות את מעשיו לשם שמיים ואינו יכול, לכן הוא מבקש מהשם שייתן לו את הכוח הנקרא רצון להשפיע. היות שהאדם משתוקק לכוח הזה מטעם שיש לאדם חיסרון, היינו שאין בידו את הכוח שיעשה הכל לשם שמיים, אז על ידי עבודה זו שהוא מתעורר לבקש מהשם שייתן לו הכוח הזה, אז נותנים לו מלמעלה את הכוח של רצון להשפיע, שהוא טבע שני, וזה נקרא וילדה זכר. היינו רצון להשפיע נקרא זכר, שזה נקרא שהעליון נתן להתחתון את אור החסדים, שחסד נקרא משפיע. כלומר, העבודה של ההשתוקקות שהתחתון מרגיש בחסרונו, זה נקרא תפילה. היינו שמבקש שהשם ימלא חסרונו, שאז מילוי החיסרון נקרא זכר. וזה שכתוב, והיא מעוררת תחילה הרצון אליו,
שפירושו שהרצון שלה, היינו המלכות, שנקרא הרצון לקבל, אליו. כלומר, שרצונה אליו, היינו להתדבק בו, שנקרא השתוות הצורה, שמבקש את הרצון להשפיע, שזה נקרא דבקות, וזה שכתוב, אז נתמלה המלכות מצד ימין, שהוא חסדים לבחינת זכר. ובזה יש לפרש, אישה כי תזריע וילדה זכר, היינו שהתעוררות באה מצד האדם. אולם, זה יכול להיות דווקא שמקודם לכן היה רצון לאדם שהוא רוצה להתקרב להשם, כלומר שקיבל התעוררות מלמעלה, שיש עניין רצון לקבל על רוחניות. היינו שיכולים לטעום טעם של תענוג בעשיית תורה ומצוות. וכבר דיברנו במאמרים הקודמים שהתענוג הזה שבקבלת השכר יש להבחין ג' בחינות. א', שיהיה לו שכר בעולם הזה ושיהיה לו שכר בעולם הבא. היינו שהוא מקיים תורה ומצוות בגלל שהוא יקבל תמורה, שכר. זאת אומרת, במעשים שהוא עושה אין לו טעם, אלא שהוא מקיים תורה ומצוות מטעם שיקבל אחר כך שכר, והוא נהנה מזה עכשיו. ב', שהוא מרגיש טעם בעת עשיית המצוות, משום שמאיר לו, והוא נהנה מזה שהוא משמש את המלך, וזהו השכר שלו, כי הוא מאמין במה ששמע מפי ספרים ומפי סופרים, שיש תענוג בתורה ומצוות, וגם קיבל קצת התעוררות מלמעלה, שהתחיל להרגיש שיכולים לטעום טעם בעשיית תורה ומצוות יותר מתענוגי עולם הזה. ג', שהוא רואה